0: đây là cái sản phẩm mà chứa dạng bột bao gồm nicotine tự nhiên hoặc tổng hợp các cái chất tạo hương vị và một số thành phần khác. Và những cái thiết kế thì rất là hấp dẫn, có nhiều hương vị ngọt ngào như bạc hà, ice làm tăng sức hút, và cái quảng cáo là không hút thuốc lá ít hại gây hiểu lầm về sự an toàn. Bên cạnh đó, túi ngậm này thì là có sức hấp dẫn với giới trẻ rất là nhiều. Đấy là điển hình là đây là cái sản phẩm mà phổ biến thứ hai mà học sinh ở Mỹ sử dụng theo một cái nghiên cứu vào năm 2024.
1: Trước sự ra đời nhanh chóng của các sản phẩm thuốc lá mới, Bộ Y tế đã bổ sung một số hành vi bị cấm vào dự thảo luật như cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển quảng cáo, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới khác. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, quy định cấm bán thuốc lá bằng máy bán hàng tự động và cấm bán thuốc lá trực tuyến là nội dung quan trọng trong dự thảo luật lần này.
2: Nếu các quý vị hiện nay là thử search vào trong mạng trực tuyến thì ra ngay rất nhiều các cái quảng cáo về thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng. Và giới trẻ của chúng ta thì hiện nay là cái việc họ tiếp cận với thông tin thì chủ yếu lại bằng qua các cái kênh về trực tuyến. Chính vì vậy mà trong dự thảo luật lần này chúng ta đưa cái nội dung cấm bán hàng tự động, cấm bán thuốc lá trực tuyến. Và đây là cái điều hết sức là phù hợp với cái xu hướng hiện nay.
1: Dự thảo cũng cấm trưng bày thuốc lá tại nơi bán nhằm chủ động phòng bệnh theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với chúng tôi, cùng xem là ít phút vừa rồi đã có những cái lộ trình nào có sự thay đổi trong khung giờ cao điểm đây. Chúng tôi tổng hợp tin từ Ban Duy Tu và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết rằng chiếc xe gặp sự cố tại cây cầu Thanh Trì hướng về trung tâm đã di rời rồi. Các bạn yên tâm, tình hình giao thông trở lại bình thường theo cả hai chiều. Nguyễn Khoái sẽ về Trần Khát Chân hướng cây cầu Vĩnh Tuy. Có bê tông ở giải phân cách bị văng ra giữa đường. Và đương nhiên nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn nếu mà chúng ta lơ là, không chú ý quan sát sẽ nguy hiểm đấy ạ. Các bạn lưu ý, và chúng tôi cũng mong là phía cơ quan chức năng nhanh chóng thu dọn để đảm bảo sự an toàn cho các phương tiện. Xa hơn là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, vẫn là thông tin đưa về từ lực lượng chức năng để khuyến cáo với quý vị, đoạn tuyến km 123 đến 244, đây là khu vực vẫn đang tiếp tục thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần rồi. Rất mong là các bác tài chúng ta chú ý cho khi di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, hãy giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt theo đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp nếu xe gặp sự cố thì các bạn đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, rồi bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ.
4: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại Boutique Somewhat. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298. World Cup nóng từ vạch khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ, nóng hơn nữa nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
5: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
4: Trào ngược rồi, dùng ngay Maria Gel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
5: Sao thế nhở? mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
6: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Marian Gel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, ợ nóng, ợ chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Marian Gel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
5: Tuyệt, có Marian Gel đừng để trào ngược ghi bàn.
6: Marian Gel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc, cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Marian Gel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
1: Thưa quý vị, dành ít phút để tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường sử dụng camera nghiệp vụ trong quá trình tuần tra, kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong sáng ngày 6 tháng 7, các tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 7 đã sử dụng camera nghiệp vụ ghi nhận vi phạm trên nhiều tuyến đường. Thiết bị này giúp lực lượng chức năng phát hiện các hành vi vi phạm tại những khu vực chưa được lắp đặt camera giám sát cố định. Các lỗi được tập trung ghi nhận gồm đỗ xe sai quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở hàng hóa công kềnh và các hành vi có nguy cơ gây tai nạn, ùn tắc giao thông. Hình ảnh thu được sẽ được trích xuất, xác minh thông tin phương tiện và thực hiện xử lý theo quy định. Và theo đại diện của đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 7 cho biết, việc kết hợp camera nghiệp vụ với hệ thống camera giám sát hiện có giúp mở rộng phạm vi phát hiện vi phạm, nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát và góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những chính sách mới liên quan trực tiếp đến giáo dục, thương mại điện tử và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó có quy định miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2029-2030, yêu cầu các nền tảng thương mại điện tử công khai quy chế livestream bán hàng, cùng đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Học sinh trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030 theo quy định tại Nghị định số 271 của Chính phủ về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Theo nghị định, chính sách miễn phí sách giáo khoa được áp dụng đối với học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, gồm chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ. Để sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực, sách giáo khoa sẽ được triển khai theo hình thức mượn, trả nhằm tái sử dụng nhiều lần. Lộ trình thực hiện bắt đầu từ năm học 2029-2030. Các nền tảng thương mại điện tử có cung cấp tính năng livestream bán hàng sẽ phải công khai quy chế hoạt động theo quy định tại Nghị định số 248 năm 2026 của Chính phủ. Theo nghị định, quy chế phải quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, điều kiện, quy trình đăng ký tài khoản của người bán và người livestream, quy trình định danh xác thực điện tử, các trường hợp bị dừng phát trực tuyến hoặc gỡ bỏ nội dung vi phạm. Bên cạnh đó, các nền tảng phải hướng dẫn người livestream hiển thị cảnh báo đối với hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người mua, đồng thời xây dựng cơ chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người xem trong và sau quá trình livestream bán hàng. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong phạm vi cả nước đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Đề án hướng tới xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức quản lý nhà nước, vận hành hạ tầng chất lượng quốc gia, hội nhập quốc tế, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin chỉ đạo điều hành. Còn trong ít phút vừa qua thì phải thông báo với quý vị rằng là có rất nhiều những cái diễn biến giao thông mới rồi. Dành cho những ai mà vẫn đang gặp khó tại cầu Vượt Vọng và những ai chuẩn bị có lộ trình di chuyển đến khu vực

ở Vượt Vọng hướng về Lê Duẩn. Trên tuyến đường này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn do là như trước đó chúng tôi cập nhật với quý vị, xảy ra va chạm giữa xe buýt và một chiếc xe 16 chỗ. Mỗi lúc một khó hơn rất nhiều rồi, các bạn chủ động chuyển hướng từ xa thôi. Và gần ngay đó thôi là phía khu vực bệnh viện Bạch Mai. Thời điểm hiện tại thì cũng gặp khó do lưu lượng áp lực giao thông gia tăng rất nhanh, ùn tới nút giao Tương Mai. Còn phản hồi về thông tin từ phía khu vực đường Nguyễn Khoái đấy ạ, sau khi nhận được phản ánh của các bạn thính giả thông qua giờ cao điểm sáng nay thì cơ quan chức năng đã thu dọn cục bê tông từ phía đường Nguyễn Khoái rẽ về Trần Khát Chân theo hướng về cây cầu Vĩnh Tuy rồi, các bạn có thể yên tâm hơn. Còn với nút Cổ Linh Đàm Quang Trung, hiện tại các phương tiện di chuyển được ổn định là một thông tin tốt chúng tôi nhận về từ phòng kiểm tra giao thông vận tải. Tiếp theo là tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Anh cập nhật tin từ đường Dương Nội và trên tuyến Lê Trọng Tấn cũ đấy ạ, đoạn km 1+600 có một chiếc ô tô khách gặp sự cố đang dừng đỗ ở mặt đường. Nên nếu các bạn có lộ trình từ hướng Hà Đông đi đại lộ Thăng Long thì cũng lưu ý thêm một chút. Và bây giờ chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin va chạm. Không chỉ riêng từ phía cầu Vượt Vọng có va chạm gây khó đâu, mà xa hơn là trên tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn cầu Bồ Sơn xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô. Còn tình hình giao thông thì chúng tôi đang chờ đợi thêm những thông tin mới. Mong rằng các bạn tiếp tục giữ sóng để đồng hành cùng chương trình.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Dạ sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
3: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
3: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
2: Chốt dùng Candysun đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
3: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
5: Quý vị thân mến, thêm một lộ trình nữa mà chúng tôi gửi đi để các bạn thính giả lưu ý hơn là từ Láng đi ngã tư Sở, ùn đến tận đoạn giao cắt trên tuyến Lê Văn Lương rồi. Tức là ùn khá dài theo hướng đi về ngã tư Sở trên tuyến đường Láng đấy ạ. Thế còn chiều ngược lại thì chắc chắn rồi, không chỉ riêng Hồng Nhung đâu. Hồng Nhung tin rằng sẽ có rất nhiều quý vị thính giả cũng băn khoăn với lộ trình Vành đai 2 theo hướng đi về ngã tư Sở hay là ngược lại. Vì quanh phía khu vực cầu Vượt Vọng đang gặp rất là nhiều khó khăn do là có một vụ va chạm giữa xe buýt và một chiếc xe 16 chỗ. Nên chúng tôi thì cũng mong rằng là các bạn thính giả cho biết thêm tin từ Vành đai 2 rồi những khu vực quanh đó như là đường Tôn Thất Tùng nữa đi. Còn phía tuyến đường Tương Mai cũng khá áp lực đấy ạ, ở thời điểm hiện tại. Có một băn khoăn tiếp theo của ông Nhung là cây cầu Trương Dương, đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ để lên được cây cầu Trương Dương đấy. Cứ độ hơn 7 giờ sáng thì hình ảnh cây cầu Trương Dương sẽ vô thức hiện lên. Vì Hồng Nhung thì cũng đồng hành với quý vị trong rất nhiều những khung giờ cao điểm sáng, cũng biết những cái khó khăn từ đây rồi. Nên bây giờ là lúc mà Hồng Nhung chờ những câu trả lời đến từ quý vị thính giả để cập nhật thêm cùng với các bạn đang đồng hành với chương trình sáng nay. Cầu Trương Dương thì vẫn đang chờ tin, còn cầu Nhật Tân có tin tốt, đó là di chuyển ổn theo cả hai chiều.
6: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
2: Ừ,
3: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
4: Quý vị thân mến, cảm ơn các bạn đã trả lời cho những câu hỏi của ekip thực hiện chương trình sáng nay. Đó là từ Time City đến Cầu Giấy, qua Láng, đi trên tuyến vành đai 2, di chuyển ổn, thông thoáng. Vậy là các bạn có thể yên tâm rồi, một lộ trình thông suốt, không gặp khó đâu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải nhắc lại với ngã tư Vọng, vẫn đang ùn rất là dài và mỗi lúc một khó khăn nhiều hơn khi mà vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết xong. Ngã tư Đại Cổ Việt, ngã tư Vọng đều là các ngã tư mà các bạn thính giả cần cân nhắc với lộ trình di chuyển của mình. Đường Láng hướng đi ngã tư Sở như đã chia sẻ, đông đúc và chậm chạp. Còn từ ngã Ba Đen Nguyễn Khoái, Trần Khát Chân thì do là có xe tải theo hướng đi về cây cầu Trương Dương mất lái đâm vào giải phân cách. Ở thời điểm mà chiếc xe đâm lên giải phân cách thì có một cục bê tông văng ra giữa đường đã được thu dọn rồi. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn còn lo lắng không biết là chiếc xe tải đã được di rời hay là vẫn đang án ngữ tại phía khu vực ngã Ba Đình Nguyễn Khoái và Trần Khát Chân. Và tình hình giao thông thì có gặp ảnh hưởng nhiều hay không? Hồng Nhung sẽ tiếp tục chờ thêm thông tin và cập nhật phản ánh cùng với quý vị thính giả. Còn khi gặp khó khăn thì các bạn đừng quên số máy của chúng tôi là 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021, 0904 800596.
2: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
3: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
2: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
4: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quyết trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
2: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
5: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
6: Thưa quý vị thân mến, từ tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu vượt Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh, có dự án thi công hầm Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo hướng về cây cầu Vĩnh Tuy đi Đàm Quang Trung. Các phương tiện lưu thông qua khu vực chúng ta chú ý quan sát và tuân thủ theo sự điều tiết giao thông. Còn hiện thì vẫn có thể di chuyển được ổn thôi, chưa có quá nhiều những cái khó khăn để các bạn thính giả phải lo lắng đâu. 7 giờ 23 phút sáng rồi và tính chất của khung giờ cao điểm sáng hiện rõ ở thời gian hiện tại như là từ ngã tư Đại Cồ Việt và ngã tư Vọng đang gặp nhiều khó khăn do là va chạm này. Rồi phía đường Láng đấy, để đi lên được ngã tư Sở thì tất nhiên rồi cũng không mấy dễ dàng. Và các bạn thì cũng không thể nào mà rút bớt thời gian ở thời điểm hiện tại được đâu. Đây rồi, vành đai 3 trên cao bắt đầu có thông tin từ đoạn lối xuống Bộ Công an. Cũng là một cái vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô ở làn ngoài cùng theo hướng đi về Mai Dịch. Tất nhiên chúng tôi sẽ dành rất nhiều sự quan tâm và lo lắng cho lộ trình vành đai 3 trên cao rồi. Do là cũng một trong những cái điểm nóng giao thông mà lại còn có va chạm liên hoàn nữa. Và không chỉ là từ phía vành đai 3 trên cao sáng nay có xảy ra va chạm liên hoàn đâu, mà chúng ta vẫn cần phải quay trở lại nhắc nhau thông tin từ tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn cầu Bồ Sơn đấy. Lúc 7 giờ 10 phút sáng nay chúng tôi cũng ghi nhận một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô. Sau đó thông tin thì vẫn đang dừng lại, không rõ là diễn biến của vụ va chạm đã được giải quyết đến đâu rồi. Hồng Nhung sẽ chờ đợi thêm những thông tin mới và khi có sẽ cập nhật ngay cùng với quý vị thính giả. Thưa quý vị, thị trường tài chính đang ghi nhận làn sóng tăng lãi suất huy động và lãi suất trái phiếu ngân hàng lên mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nhiều ngân hàng phát hành trái phiếu với lãi suất từ 8,7% đến gần 10% trên một năm, trong khi một số chương trình huy động tiền gửi cũng đưa mức lợi tức thực tế lên tới 9 đến 10% trên một năm đối với các khoản tiền gửi lớn. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng đang vượt xa tốc độ huy động vốn. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến giữa tháng 6, tín dụng tăng 6,38%, trong khi huy động vốn mới tăng khoảng 4,3%, tạo áp lực lớn lên nhu cầu vốn của các ngân hàng. Việc lãi suất huy động và lãi suất trái phiếu ngân hàng đồng loạt tăng đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Theo bà Phạm Thị Quyên, nguyên Phó trưởng Phòng Thanh tra Kiểm toán Nhà nước chia sẻ diễn biến này, phản ánh nhiều tín hiệu đáng chú ý về thanh khoản và xu hướng dòng vốn trong hệ thống ngân hàng.
7: Theo tôi, thứ nhất, thanh khoản của hệ thống ngân hàng hiện nay không còn dồi dào như giai đoạn trước do nhu cầu tín dụng đang phục hồi và nhu cầu huy động vốn gia tăng. Tuy nhiên, đây chưa phải là dấu hiệu thiếu thanh khoản của toàn hệ thống mà chủ yếu phản ánh sự phân hóa về nhu cầu vốn giữa các ngân hàng. Thứ hai là về nhu cầu vốn. việc tăng lãi suất huy động và phát hành trái phiếu cho thấy các ngân hàng đang chủ động tăng cường nguồn vốn, đặc biệt là vốn chung và dài hạn, để đáp ứng nhu cầu tín dụng của nền kinh tế và củng cố các chỉ tiêu an toàn hoạt động. Có thể nói, đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu vốn của nền kinh tế đang tăng lên và hệ thống ngân hàng đang chủ động chuẩn bị nguồn lực để đáp ứng nhu cầu đó.
6: Và các chuyên gia cho rằng cơ quan quản lý cần tiếp tục theo dõi sát những diễn biến thanh khoản và thị trường vốn để hạn chế nguy cơ cạnh tranh lãi suất quá mức, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng và ổn định thị trường tài chính.
8: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
9: tiết kiệm điện.
10: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
11: Thì không.
10: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Chọn Fuliki.
1: Điều hòa Fuliki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
3: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hectare nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
2: Wow, quá tuyệt vời!
3: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
2: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
3: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911.

0: Rope Tower Gomart City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rope Tower Gomart City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smartbiz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098-682-1088.
1: Đã đến lúc mà Hồng Nhung sẽ quay trở lại với thông tin từ vành đai 3 trên cao. Và như đã chia sẻ trước đó cùng với quý vị thì đoạn Bộ Công an, tòa nhà Bộ Công an, do là có va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô hướng đi về Mai Dịch bắt đầu gia tăng rõ ràng về lưu lượng giao thông hơn rồi. Đó là một cái điểm duy nhất ở trên vành đai 3 trên cao chúng tôi có tin lúc này. Còn nếu các bạn có những thông tin từ vành đai 3 trên cao với bất cứ đoạn nào đang gặp khó khăn thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Tiếp tục là khu vực Hà Đông. Đoạn đường Trần Phú và Nguyễn Khuyến đấy ạ, theo hướng đi về ngã tư Sở cũng đông hơn, nhưng chúng tôi chỉ dùng từ đông thôi. Với mật độ giao thông như hiện nay thì các bạn nhớ là giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra va chạm và áp lực giao thông tại đây. Chiều ngược lại thì ổn ạ. Và tiếp theo là thông tin để trả lời cho phía bờ bắc cây cầu Trương Dương, mật độ gia tăng nhanh ở thời điểm hiện tại 7 giờ 29 phút sáng theo hướng đi về trung tâm. Các bạn lưu ý. Phía khu vực cao tốc Hà Nội Lạng Sơn như đã đồng hành cùng với quý vị về thông tin từ cầu Bồ Sơn do là có va chạm liên hoàn, hiện đã có lực lượng chức năng rồi và các phương tiện đã được di rời vào trong làn khẩn cấp. Tuy nhiên, nó vẫn có những cái ảnh hưởng nhất định đến lộ trình này theo hướng đi về Lạng Sơn, tức là có chậm và có đông do là va chạm liên hoàn đoạn cầu Bồ Sơn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành những thông tin cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Như bản tin dự báo thời tiết trước đó thì cho biết là ngày nắng nóng trong 35 cho đến 36 độ, chiều thì lại có mưa rông đấy ạ. Các bạn chú ý hơn một chút với tình hình thời tiết nhé. Và với những cái thông điệp này thì chúng tôi cũng nhắn gửi đến quý vị qua một cái bản nhạc rất là dễ thương, bài hát mang tựa đề Cô Gái Mùa Hạ. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Thưa quý vị thân mến, từ phía khu vực cây cầu Trương Dương đấy ạ, như trước đó chúng tôi đã chia sẻ cùng với các bạn, nếu các bạn lựa chọn lộ trình này để di chuyển theo hướng về trung tâm thành phố thì hãy cộng thêm cho mình sự bình tĩnh vì lưu lượng giao thông đang tăng khá là cao rồi. Và trong sáng ngày hôm nay thì đầu giờ sáng khởi động bằng một thông tin từ cầu Thanh Trì, có xe gặp sự cố thì bây giờ đã được giải quyết xong rồi. Và tiếp sau đó là rất nhiều những cái dòng thông tin nối nhau về những vụ va chạm liên hoàn. Vụ va chạm liên hoàn từ phía vành đai ba trên cao đoạn tòa nhà Bộ Công an hướng Mai Dịch, rồi vụ va chạm liên hoàn trên cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Bồ Sơn đấy ạ. Dù đã có lực lượng chức năng rồi nhưng nó cũng có những cái ảnh hưởng nhất định đến lộ trình này theo hướng đi về Lạng Sơn. Và đương nhiên là một buổi sáng mà xảy ra quá nhiều những vụ va chạm liên hoàn như vậy thì chúng tôi cũng rất mong rằng là với bất cứ lộ trình nào các bạn đang di chuyển, hãy cẩn trọng hơn một chút, hãy bình tĩnh thêm nhiều chút và đừng quá chủ quan, đừng quá vội vàng để luôn có được những lộ trình thật bình an nhé.
6: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại sau lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đông triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lợi bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sau như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
7: Anh này,
8: ơi,
7: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
8: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
7: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
8: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
7: Đúng rồi.
8: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
9: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
8: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Chúng tôi tiếp tục cùng với những thông tin mới được gửi về từ phía Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, cho biết là tại điểm quay đầu từ tuyến phố Cương Kiên đấy ạ, lực lượng phương tiện gia tăng rất là nhanh rồi. Mong là các phương tiện đi qua khu vực này chú ý quan sát để hạn chế tình trạng ùn ứ. Tiếp tục là thông tin từ tuyến đường D Long Biên Xuân Quan hướng lên cây cầu Trương Dương thì thoáng, có thể đi được. Nhưng đến tuyến đường Nguyễn Văn Cử thì có đông hơn một chút thôi. Nhưng về cơ bản thì không đến mức là dậm chân tại chỗ. Vì thế mà như đã chia sẻ trước đó rồi, các bạn cố gắng giữ khoảng cách an toàn, tránh xảy ra những va chạm và đã có những cái vụ va chạm liên hoàn trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Chúng tôi cũng đang liên tục gửi đi những thông tin và chờ đợi tin đưa về từ cả lực lượng chức năng để tiếp tục đồng hành cùng với quý vị. Một số những lộ trình tốt đi để các bạn thính giả có thể yên tâm hơn, như là trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch này, rồi Chùa Bộc này, ổn đấy chưa ạ? Kể cả qua những cái điểm giao cắt ngã tư rộng như thế này cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Đường Thanh Nhàn và Kim Ngưu, tuy nhiên nắng chói chang như thế này thì các bạn nhớ là nếu đi theo chiều ngược nắng thì hãy mang thêm một chiếc kính mát nhé, để tầm nhìn quan sát được chính xác hơn, để tránh việc là bị lóa mắt, chói mắt rất là nguy hiểm.
0: Phương, Phương, ôi chị Hương,
1: ừ.
0: Chị mua gì thế?
1: Sican ạ?
0: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
1: À, Sican hiệu quả không chị?
0: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
1: Ôi, hay quá chị nhỉ.
0: Ừ. Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
2: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
1: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn. Lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
2: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
1: Chuẩn đấy, tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
3: Thưa quý vị, tại một số những tuyến phố chúng tôi vẫn đang quan sát thấy tình trạng di chuyển ngược chiều của một số người điều khiển phương tiện xe máy. Rất mong rằng là như là phía khu vực Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi đấy, tình trạng đi ngược chiều hay là dừng đỗ sai quy định vẫn còn diễn ra. Đặc biệt là với các phương tiện xe máy thì cũng mong lực lượng chức năng sẽ sớm có những cái chế tài để chấm dứt tình trạng trên, đảm bảo sự an toàn. Và trong bối cảnh mà mật độ phương tiện tại Hà Nội ngày càng lớn thì như trước đó chúng tôi cũng đưa tin trong ngày 6 tháng 7 với việc tăng cường thêm camera nghiệp vụ, nó đang trở thành những cái công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng cảnh sát giao thông. Khác với hệ thống camera giám sát cố định chỉ bao quát một số nút giao thì camera nghiệp vụ có thể theo chân tổ tuần tra đi đến nhiều các cái tuyến phố hơn và kịp thời ghi nhận những hành vi vi phạm phát sinh. Có thể nói là việc mở rộng đôi mắt điện tử này không chỉ nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm mà còn góp phần hình thành ý thức chấp hành luật giao thông của người dân. Và khi người tham gia giao thông hiểu rằng là mọi hành vi vi phạm đều có thể được ghi nhận và xử lý, văn hóa tuân thủ sẽ dần thay thế bằng những cái tâm lý như là đối phó hay là tạo nền tảng cho một đô thị giao thông được an toàn và văn minh hơn. Tiếp theo thì chúng tôi mời các bạn dành thời gian để cập nhật những thông tin đến từ chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Xin chào quý thính giả, từ khóa miễn thuế thu nhập khi chuyển nhượng nhà đất vẫn đang nhận được sự quan tâm của nhiều người trong những ngày qua. Cụ thể, những quy định này có

0: trong nghị định vừa được Chính phủ ban hành về một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân, trong đó quy định 22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, nghị định quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở duy nhất. Tuy nhiên, quy định miễn thuế này không áp dụng đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Một quy định đáng chú ý khác đó là từ 15 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước sẽ bãi bỏ giới hạn dư nợ 100 triệu đồng đối với giao dịch cho vay bằng phương tiện điện tử, đồng thời nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ lên tối đa 400 triệu đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc nâng hạn mức khoản vay không chỉ giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng hợp pháp nhanh chóng, thuận tiện hơn, đồng thời còn góp phần hạn chế tín dụng đen và giảm chi phí giao dịch cũng như thời gian đi lại cho khách hàng. Chuyển sang một tín hiệu tích cực từ thị trường xuất nhập khẩu, theo Bộ Công Thương, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đã đạt gần 550 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ đô la trong năm nay đang dần khả thi. Những con số này cho thấy khả năng thích ứng của nền kinh tế trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều bất ổn. Với thị trường bất động sản, trong báo cáo tình hình kinh tế nửa đầu năm, Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết số lượng doanh nghiệp bất động sản rút lui khỏi thị trường có xu hướng tăng mạnh. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, hơn 1.400 doanh nghiệp địa ốc hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 120% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, giá vàng thế giới sáng nay bước vào giai đoạn giằng co. Thị trường chưa tìm được động lực đủ mạnh để vượt vùng cản 4.200 đô la Mỹ và giao dịch quanh vùng 4.100 đô la Mỹ một ounce. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng. Dow Jones tăng 0,29%, đồng thời ghi nhận mức đỉnh lịch sử mới. S&P 500 tăng 0,72%, trong khi Nasdaq tăng 1,12%. Còn ở trong nước, áp lực cung đẩy mạnh trong phiên gần nhất, khiến VN Index đánh mất trạng thái tích lũy ngắn hạn và lùi về dưới vùng hỗ trợ gần 1.850 đến 1.860 điểm. Dù vậy, chỉ số vẫn ghi nhận phản ứng hồi phục nhẹ khi tiếp cận vùng 1.837 điểm, cho thấy lực cầu giá thấp vẫn hiện diện. Theo SSI Research, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, diễn biến tại khu vực trên cần tiếp tục theo dõi nhằm đánh giá khả năng hình thành vùng cân bằng và duy trì xu hướng của chỉ số. Những dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị thân mến, tiếp tục là dòng thông tin từ phía khu vực Mai Dịch đi Pháp Vân, có xảy ra va chạm hai xe con ở gần lối xuống Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến ấy. Một vụ va chạm mới vừa được ghi nhận vị trí như chúng tôi vừa cập nhật, đó là từ Mai Dịch đi Pháp Vân theo đoạn gần lối xuống Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến ở vành đai ba trên cao. Tiếp theo là tin từ Trung tâm điều hành cầu rẽ Ninh Bình cho biết km 243+900 theo hướng Hà Nội đang có đơn vị bảo trì cắt cỏ lề đường. Đương nhiên là chúng tôi cũng muốn khuyến cáo từ xa rồi để các bạn lưu ý, xin nhắc lại vị trí km 243+900 hướng đi Hà Nội có đơn vị bảo trì cắt cỏ lề đường, các phương tiện cẩn thận hơn, chú ý quan sát hơn.
2: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
3: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
4: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản, mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
3: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới. Sydney Việt bên Vịnh

0: Hạ Long cơ.
1: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
0: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm vịnh Cửa Lục luôn.
1: Thế à?
0: Ông đầu tư với tôi đi.
1: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
0: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
1: Thế cửa.
0: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
1: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
0: Không yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
1: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
2: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Thưa quý vị thân mến, hy vọng rằng là các bạn thính giả đã đang có thể tìm được cho mình những lộ trình di chuyển phù hợp nhất qua những chia sẻ của chúng tôi. Thế thì các bạn cũng lưu ý thêm, từ Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam và đi Minh Khai đấy, khá là đông. Quay trở lại với thông tin từ nút Tố Hữu Trung Thư, giao thông trong giờ cao điểm, các phương tiện vẫn đang tăng dần theo hướng đi về Trung Thư. Và để tránh xảy ra ùn tắc thì rất mong rằng các bạn thính giả chúng ta chấp hành nghiêm túc theo như đèn tín hiệu giao thông, cũng như là dừng chờ đúng các vạch kẻ đường tại đây để tránh xảy ra xung đột và va chạm. Đoạn phố Cầu Cốc đường Tây Mỗ cũng vậy, mật độ khá là cao đấy ạ. Mong các bạn cố gắng chú ý quan sát, di chuyển, bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút để tránh xảy ra ùn tắc và những va chạm đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong sáng nay không những là có va chạm mà còn là những cái vụ va chạm liên hoàn rồi. Như là từ Mai Dịch đi Pháp Vân là một vụ va chạm giữa hai xe con đoạn lối xuống Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến này. Hay trước đó là đoạn tòa nhà Bộ Công an chúng tôi cũng ghi nhận xảy ra va chạm. Rồi trên cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đã có lực lượng chức năng với một vụ va chạm liên hoàn giữa ba phương tiện tại đây rồi, nhưng vẫn còn có những khó khăn tồn đọng. Các bạn thính giả vẫn cần phải cân nhắc và lưu ý với những lộ trình như chúng tôi vừa chia sẻ.
4: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Asecoland.
8: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này, mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
9: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
8: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
10: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng. Bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
11: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
12: Chốt nắng sông Hồng.
9: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
8: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
3: Quý vị thân mến, 7 giờ 52 phút sáng và chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông như sau. Từ phía khu vực đường Láng Hạ và Huỳnh Thúc Kháng đấy ạ, qua các điểm giao cắt tại đây, ở lộ trình này vẫn đang khá là nhịp nhàng. Hy vọng rằng là khu vực này sẽ giữ nguyên phong độ như vậy. Chứ còn từ đường Láng mà để lên được phía khu vực ngã tư Sở, trước đó các bạn thính giả cũng cho biết là khá đông đến tận ngã tư Khuất Duy Tiến và Lê Văn Lương cơ. Không biết là bây giờ thì tình hình giao thông tại phía khu vực đường Láng ra sao rồi. Trở lại với những thông tin từ trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cập nhật từ đoạn km 182 đến 188, có tốt công nhân đang cắt cỏ lề đường và đây là theo hướng về Hà Nội. Tất nhiên các bạn cần phải chú ý rồi. Quốc lộ 18 đoạn qua cầu Phủ Lỗ cũng có đơn vị thi công thảm lại mặt đường, nhưng các bạn thính giả có phản ánh là không có cảnh báo đâu ạ. Rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Đây là theo hướng đi về Nội Bài, các bạn lưu ý cho. Còn hiện tại nút bắc cây cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm đấy ạ. Lưu lượng qua cầu khá đông, di chuyển chậm. Tiếp tục là vành đai 3 trên cao, quay trở lại với dòng thông tin ngày hôm nay. Hướng từ cầu Thăng Long đi Mai Dịch, va chạm ở lối ra Bưởi đấy ạ, gần ngay khu đô thị thành phố giao lưu giữa hai chiếc xe con, và tình trạng giao thông nghẽn lại mất rồi. Đó là vành đai 3 trên cao có khá nhiều những khó khăn ở thời điểm hiện tại.
13: Nóng quá!
14: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
13: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này đừng lên nữa.
14: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
13: SK điều hòa chất với inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
14: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
15: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
16: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
15: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
16: Thế có chơi công viên nước không nào?
15: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
16: Nhất trí con gái yêu.
15: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
17: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe, tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân. Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1-800-6298.
3: Quý vị thân mến, quay trở lại với những thông tin ở thời điểm hiện tại thì Hồng Nhung vẫn phải nhắn với quý vị rằng là đang xảy ra rất nhiều những cái vụ va chạm, đặc biệt là những vụ va chạm liên hoàn vẫn chưa được giải quyết xong đâu. Cái việc mà chúng ta không giữ được khoảng cách an toàn với xe phía trước, rồi có những cái yếu tố khác như là thiếu tập trung hay là chạy quá tốc độ, chuyển làn đột ngột, rồi thời tiết xấu cũng làm gia tăng những nguy cơ tai nạn. Và trong điều kiện giao thông đông đúc như khung giờ cao điểm, chỉ một va chạm nhỏ thôi cũng có thể kéo theo rất nhiều các phương tiện khác. Vì vậy chúng tôi mong là các bạn hãy giữ được khoảng cách an toàn, giảm tốc độ và quan sát là những cái nguyên tắc quan trọng nhất để hạn chế xảy ra va chạm liên hoàn. Và nếu các bạn đi vành đai 3 trên cao thì phải lưu ý rồi, từ cầu Thăng Long đi về Mai Dịch va chạm giữa hai chiếc xe con, giao thông đang nghẽn lại, còn chiều ngược lại thì chưa thấy có thông tin gì cả. Trên tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, nếu các bạn tiếp tục có diễn biến từ vụ va chạm liên hoàn xảy ra trước đó thì nhờ quý vị tiếp tục phản ánh thêm cùng với chương trình. Còn bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp, mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, trong ngày đầu tiên tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến tối ngày 6 tháng 7 đã tìm thấy 9 bộ hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, sáng nay, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu ADN, người nhận thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên để đối chứng. Liên quan việc nhiều tài xế băn khoăn khi biển báo điện tử các tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu hiển thị tốc độ tối đa thấp hơn biển báo cố định, ông Nguyễn Viết Huy, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng lý giải, biển báo điện tử thuộc hệ thống ITS đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm để kiểm tra thiết bị. Tốc độ hiển thị này chưa phải căn cứ xử lý vi phạm. Tài xế hiện vẫn lưu thông, tuân thủ theo hệ thống biển báo cố định trên tuyến. Từ 8 giờ hôm nay đến 8 giờ ngày 9 tháng 7, Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Xây dựng sẽ tạm đóng đoạn cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong từ nút giao Chí Thạnh đến Nguyễn Hữu Thọ dài khoảng 23 km nhằm thi công hệ thống giao thông thông minh trên tuyến và hầm Tuy An. Trong hai ngày này, các phương tiện di chuyển cả hai hướng Bắc Nam sẽ rời cao tốc tại các nút giao trên để lưu thông thay thế qua quốc lộ 1. Chuyển sang tin quốc tế, thưa quý vị, chính quyền Venezuela ngày 6 tháng 7 theo giờ địa phương thông báo số người chết do động đất kép ở nước này đã tăng lên hơn 3.500 người, hơn 16.700 người bị thương và gần 18.000 người bị mất nhà cửa, khoảng 12.800 người ở thủ đô Caracas và bang La Guaira đang phải tá túc trong hơn 80 địa điểm trú ẩn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tối ngày 6 tháng 7, phường Bình Quế, thành phố Hồ Chí Minh ra mắt mô hình điểm truy cập số và thủ tục hành chính trực tuyến tại số 20 Thanh Đa và số 311 Bình Quế, trụ sở Ủy ban Nhân dân. Thưa quý vị, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, với mục tiêu đưa dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số đến gần người dân, góp phần nâng cao kỹ năng số và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính công ngay tại nơi cư trú. Tại đây, người dân sẽ được hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu như VNEID, VSSID và được hỗ trợ nộp 17 thủ tục hành chính thiết yếu trực tuyến ngay tại khu dân cư với nhiều lĩnh vực hộ tịch, hộ kinh doanh, bảo trợ xã hội, cư trú. Người dân chỉ cần đến điểm truy cập số, các lực lượng của phường sẽ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn từng bước để người dân có thể tự thực hiện các thủ tục trên môi trường số. Bà Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, kỳ vọng mô hình giúp lan tỏa phong trào bình dân học vụ số, tiết kiệm chi phí cho người dân.
1: Những cái thủ tục hành chính cơ bản họ sẽ nộp qua đường truyền trực tuyến, họ không phải tốn thời gian đi đến đi lui. Và đối với điểm trực tuyến này á thì phục vụ ngoài giờ, là bởi vì trong giờ hành chính trung tâm hành chính công đã phục vụ rồi, thì điểm truy cập này để hướng dẫn người dân thêm với những người dân không có điều kiện trong giờ. Và chính quyền kể như đảng ủy mong muốn rằng tất cả người dân đều thực hiện được công tác chuyển đổi số cùng với địa phương.
0: Hai điểm truy cập số và thủ tục hành chính trực tuyến tại phường Bình Quế, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phục vụ toàn bộ người dân trên địa bàn phường vào các buổi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 18 cho đến 20 giờ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với những thông tin đến từ bản tin tổng hợp vừa được cập nhật trong ít phút vừa qua. Còn quay trở lại với tình hình giao thông đi, để xem là ít phút vừa rồi thì có những diễn biến nào mới đây. Tin từ phóng viên Trấn Hải cho biết là trên tuyến phố Khâm Thiên khá đông. Tại đây thì đang có đào đường chôn cáp ngầm hoàn trả mặt đường. Tuy nhiên theo quan sát của anh thì thấy là cái công tác này khá là qua loa. Dẫn đến nhiều ổ gà và đá dăm tràn ra đường, gây trơn trượt cho các phương tiện. Và bây giờ thì sẽ là lúc mà chúng tôi dành thời gian để phóng viên Trấn Hải sẽ kết nối cũng như là phản ánh trực tiếp từ trên tuyến phố Khâm Thiên cùng với quý vị. Xin mời anh Trấn Hải.
3: Vâng, xin chào Hồng Nhung, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Khâm Thiên. Vào ngay lúc này đây thì trên tuyến phố Khâm Thiên, theo như quan sát của tôi thì giao thông hiện nay đang rất là đông đúc. và di chuyển một cách chậm chạp và khó khăn, và nguyên nhân cũng là do tiền tuyến phố Cẩm Thiên thì hiện nay đang có một cái đơn vị thi công đào cái cắt ngầm tiền tuyến phố Cẩm Thiên này mà kéo dài từ số 376 đến phố chợ Cẩm Thiên. Hiện nay cái rãnh đào này sau khi mà đã đào xong thì mặt bằng cũng được hoàn trả cách hết sức dài. Khi mà những hôm trước mà trời mưa thì nước là dọc theo toàn bộ những các cái rãnh này kéo dài khoảng 300 mét. Còn khi mà trời nắng lên như thế này thì rất là bụi, những chiếc ô tô di chuyển qua cuốn ra những cái làn khói bụi lên mù mịt chặt cảm cái đoạn đường dài. Và cộng với đó nữa là những cái đá dăm ở những các cái rãnh này thì hiện nay đang tràn ra đường và cũng là gây nguy hiểm, nhất là đối với cả xe gắn máy khi mà di chuyển qua mà không chú ý quan sát là rất dễ bị trơn trượt và mất lái ngã xuống dưới đường. Và sau khi trao đổi với cả một đồng chí công an phường tại vị trí này thì cũng có nói là thi công cũng được mấy ngày rồi và cũng rất là bụi khi mà làm nhiệm vụ điều tiết phân luồng trên tuyến phố Quang Trung, nhất là cái đoạn mà ngõ Văn Chương mới cả Cẩm Thiên này hiện nay là đang là có những sự xung đột giao thông. Di chuyển qua đây thì chúng ta chú ý quan sát và đi theo cái sự hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng của về tình hình giao thông. Hiện nay trên tuyến phố Cẩm Thiên này hiện nay rất là đông và di chuyển một cách khá là chậm chạp. Như các bạn, chúng ta nếu mà chưa có cái nhu cầu để mà di chuyển thì chúng ta hãy chọn cái lộ trình khác để chúng ta có thể di chuyển được cách thuận lợi hơn. Chẳng hạn đưa tin ở đường phố Cẩm Thiên, mời chị ông Dung tiếp tục chương trình.
0: Vâng, xin được cảm ơn anh Trấn Hải. Và thưa quý vị, với việc mà phóng viên của chúng tôi vừa phản ánh đấy, đó là đào đường rồi hoàn trả mặt đường nhưng mà còn nhiều ổ gà và đá dăm chưa được thu dọn sẽ tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Với những người điều khiển phương tiện xe máy đi, đá dăm sẽ dễ khiến cho bánh xe bị trơn trượt, mất lái, đặc biệt là khi mà phanh gấp hay gặp những điều kiện thời tiết như là trời mưa, nó sẽ càng làm tăng nguy cơ ngã xe hơn. Trong khi đó, nếu ô tô đi qua khu vực này thì có thể bị bắn đá vào kính, hư hỏng lốp, lệch lái, hoặc nếu các bạn đánh lái đột ngột để tránh ổ gà có thể dẫn đến những cái va chạm với các phương tiện phía sau. Vì thế mà chúng tôi phản ánh thông tin từ tuyến phố Cẩm Thiên để các bạn thính giả chủ động hơn. Khi mà lưu thông qua những đoạn đường đang có thi công thì hãy chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng an toàn để có thể kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legends và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa yên duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
5: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm, từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sống hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
0: Thưa quý vị thân mến, không chỉ có những phản ánh đưa về từ phóng viên của chúng tôi trên tuyến phố Khâm Thiên đâu, mà các bạn cũng lưu ý với những phản ánh tương tự như là đoạn đường Lê Quang Đạo gần với nút giao đường 70, có hai hố ga bị mất nắp và cả vỡ nắp nữa, rất là nguy hiểm, là theo hướng đi về sân vận động Mỹ Đình. Rồi thì từ phía quốc lộ 18, đoạn cầu Phủ Lỗ cũng có đơn vị thi công thảm lại mặt đường, nhưng phản ánh đưa về là không có cảnh báo đâu. Nên các bạn thính giả cần phải chú ý hơn khi di chuyển qua đây. Và rất mong đơn vị thi công sẽ bổ sung ngay những biển báo, cảnh báo cho các phương tiện di chuyển qua những cái vị trí đang có công trình thi công. Trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đường trên cao đấy ạ, nút giao với tuyến Hoàng Quốc Việt, vụ va chạm liên hoàn vẫn đang gây ùn tắc theo hướng xuống cầu Mai Dịch và tạ tắc đến gần cây cầu Thăng Long rồi. Vậy là vành đai ba trên cao, cho dù là có vắng bóng những thông tin nhưng cũng chỉ là sự vắng bóng tạm thời thôi, và nó vẫn đang quay trở lại với những lo lắng của các bạn thính giả. Và chúng tôi nhắc lại để quý vị chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển cho mình. Đường trên cao lúc này từ đoạn cầu Thăng Long, nút Phạm Văn Đồng, nút Hoàng Quốc Việt không phải sự lựa chọn tốt đâu. Các bạn thính giả, chúng ta cân nhắc nhé. Còn bây giờ thì chúng ta chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang khẩn trương triển khai giai đoạn 2 dự án nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và xử lý vi phạm. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, từng bước đưa hệ thống gần 5.000 camera AI vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông và xây dựng giao thông thông minh trên địa bàn thủ đô. Đây không chỉ là việc tăng thêm những mắt thần giám sát, mà là một chiến lược tổng lực nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kinh niên về ùn tắc giao thông và trật tự đô thị. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Thủ đô Hà Nội những ngày tháng 7, cái nắng oi ả không còn đi kèm với sự ngột ngạt quá mức tại các nút giao trọng điểm. Sự thay đổi này bắt nguồn từ một hệ điều hành thông minh đang lặng lẽ vận hành phía sau những ống kính camera AI. Với việc bổ sung thêm 2.460 camera trong giai đoạn 2, nâng tổng số lên gần 5.000 thiết bị, Hà Nội đã chính thức phủ kín lưới giám sát công nghệ tại 238 nút giao trọng điểm. Hệ thống này không chỉ nhìn mà còn nghĩ, nó biết đo đếm lưu lượng, nhận diện hành vi và tự động đưa ra giải pháp điều tiết nhanh gấp nhiều lần bộ não con người. Hiệu quả đã được chứng minh ngay từ những bước đi đầu tiên của giai đoạn 1. Trung tá Phạm Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy Giao thông và Điều khiển Đèn Tín hiệu Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội chia sẻ.
1: Có thể nói sau 6 tháng đưa vào vận hành cái hệ thống camera AI, thì hệ thống đã chứng minh được cái hiệu quả rất là rõ rệt. Thứ nhất là về cái công tác chỉ huy điều giao thông, tôi đã thiết lập 22 tuyến làn sóng xanh. Chúng tôi đánh giá thì về mặt hiệu quả, về mặt lưu lượng giao thông, tốc độ lưu thông của phần xe, tất cả mọi thứ thì đã cải thiện từ 4 đến 18% khả năng thông xe qua nút của các phương tiện. Thì ví dụ như là trên cái tuyến phố Huế Hàng Bài, khi chúng ta lưu thông ấy, thì chúng ta sẽ không còn vướng phải một cái đèn đỏ nào, khi chúng ta duy trì cái tốc độ trên tuyến từ khoảng độ 25 đến 30 km/h. Tiếp đến là chúng tôi cũng có lắp đặt thêm là 36 cái hệ thống biển báo điện tử. Một thì để cung cấp cái thông tin cho người dân, và thứ hai là cung cấp cái tình trạng giao thông, rồi là cũng là cái tuyên truyền những cái pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân.
0: Sự thông suốt ấy không chỉ mang lại niềm vui cho người cầm lái mà còn thay đổi hoàn toàn thói quen của họ. Áp lực tích cực từ hệ thống xử lý phạt nguội chính xác 100% đã khiến cho văn hóa giao thông trở nên văn minh hơn. Một số người dân chia sẻ.
2: Từ ngày có camera AI thì ý thức tham gia giao thông của bản thân tôi và rất nhiều người đã thay đổi rõ rệt. Đã biết chấp hành luật giao thông rất tốt vì rất sợ bị phạt.
3: Có AI có thể là tự động điều chỉnh nhịp đèn như thế thì quả thành ra là quá tốt luôn. Thì nó sẽ giảm cái ùn tắc. Nghĩa là đường các chiều kia đang đông thì lên cố gắng kéo cái làn sóng xanh cho nó thoát đi đã. Sau rồi mới đến cái làn bên kia nó thưa. Như thế là quá tốt. Thì nó rất là thoát, mà đặc biệt là vào những cái thứ 6, thứ 7, chủ nhật.
0: Bước sang giai đoạn 2, tham vọng của thủ đô còn lớn hơn thế. Gần 5.000 camera AI giờ đây không chỉ tập trung vào giao thông. Chúng là chìa khóa để giải quyết 5 điểm nghẽn mà công an thành phố đang quyết liệt thực hiện. Đó là ùn tắc, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, ngập úng và vệ sinh môi trường. Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khẳng định đây là một cuộc cách mạng về công nghệ để phục vụ nhân dân.
4: Tổng số camera giám sát hiện tại của trung tâm chỉ huy chúng tôi là gần 5.000. Thủ đô đang thực hiện rất nhiều những công trình, gần 60 điểm rào chắn với lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông rất là đông. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, trong đó lực lượng cảnh sát giao thông và sự hỗ trợ rất đắc lực của hệ thống camera AI thì cũng đã giúp cho giao thông Hà Nội trong cái thời gian mà thực hiện những công trình trở nên bớt ngột ngạt hơn và cũng không còn xảy ra những tình trạng mà ùn tắc kéo dài. Tất cả những hiện tượng xảy ra trên đường đều được hệ thống ghi nhận lại và truyền trực tiếp đến trung tâm chỉ huy để xử lý trực tiếp trên hệ thống, và hệ thống camera tự điều chỉnh chu kỳ đèn cho phù hợp ở những cái tuyến liền kề hay là những tuyến mà hay xảy ra ùn tắc thì hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo đối với người dân khi tham gia giao thông để chọn cái lộ trình cho phù hợp.
0: Dữ liệu từ gần 5.000 mắt thần đang tạo nên một kho big data vô giá. Không chỉ bắt lỗi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn hay không đội mũ bảo hiểm, hệ thống còn phát hiện các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, đổ rác thải trái quy định hay các vấn đề ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Thậm chí từ xa, AI đã có thể nhận diện xe ưu tiên để tự động kích hoạt hành lang xanh thông suốt. Khi công nghệ đã sẵn sàng, khi mắt thần đã bao phủ khắp phố phường, thì chìa khóa cuối cùng để khơi thông mọi điểm nghẽn vẫn nằm ở ý thức của mỗi chúng ta. Khi mỗi người dân tự giác dừng lại đúng vạch sơn, khi hành vi lấn chiếm không còn chỗ trốn dưới ống kính AI, Hà Nội sẽ thực sự chuyển mình.
5: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những dòng thông tin của chúng tôi cùng với phóng viên Hoàng Hà. Và tiếp theo bây giờ thì cần phải gửi đi những cảnh báo để các bạn lưu ý ở khu vực vòng xoay khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Đèn tín hiệu không có bộ đếm giây từ xanh mà lại đột ngột chuyển rất nhanh sang đèn đỏ, làm rất nhiều các phương tiện phanh gấp và nguy hiểm. Các bác tài cũng đang loay hoay với lộ trình này, không biết nên đi ra sao đây. Thì chúng tôi sẽ ghi nhận thông tin này và gửi đến phía các cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng thôi nhận được thông tin và khắc phục với nút đèn trên. Và khi mà nút đèn này quay trở lại hoạt động bình thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật để giúp các bạn thính giả yên tâm hơn. Còn trong khoảng thời gian này thì các bạn chủ động chú ý quan sát nhé. Từ đường trên cao, đường Phạm Văn Đồng gần với nút giao Hoàng Quốc Việt vẫn là vụ va chạm liên hoàn. Bây giờ thì mỗi lúc tình trạng ùn ứ một kéo dài hơn, xuống đến tận cầu Mai Dịch theo hướng đi về đến gần cây cầu Tăng Long rồi. Trở lại với khu vực trên tuyến đường Trần Phú và Nguyễn Khuyến, giao thông thông thoáng trở lại, không còn khó. Tuy nhiên là mật độ so với những khung giờ thấp điểm thì nó vẫn cứ là đông hơn. Nhưng như chúng tôi chia sẻ rồi, không để các bạn phải quá lo lắng đâu. Hãy giữ khoảng cách an toàn nhé. Còn ngay sau đây sẽ là bản tin Chuyển động Hà Nội. Mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
5: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội tiếp tục có nhiều bước đi mới trong cải cách hành chính, phát triển hạ tầng và chuyển đổi số. Trong ít phút tới, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý về quy trình chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nơi cư trú, kế hoạch ứng dụng Internet vạn vật trong giao thông thông minh, cùng với việc triển khai các chính sách ưu đãi để phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp. Thưa quý vị, Hà Nội vừa ban hành quy trình chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nơi cư trú đối với những trường hợp không đủ điều kiện thực hiện chứng thực chữ ký. Theo đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công sẽ tiếp tục duy trì các tổ xung kích liên ngành, hỗ trợ xác lập giấy ủy quyền, tiếp nhận hồ sơ tại các điểm hỗ trợ ở thôn, tổ dân phố và đến tận nhà đối với người có công, người cao tuổi, người yếu thế hoặc gặp khó khăn trong đi lại. Bảo hiểm xã hội thành phố được giao xử lý linh hoạt từng nhóm đối tượng, từ người mất năng lực hành vi dân sự, người được nuôi dưỡng tập trung đến các trường hợp không xác minh được nơi cư trú theo đúng quy định của luật bảo hiểm xã hội. Ủy ban Nhân dân các xã phường cũng sẽ phối hợp rà soát, xác minh thông tin người hưởng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các thủ tục ủy quyền, bảo đảm việc chi trả diễn ra thuận lợi, đúng quy định. Điều hành giao thông bằng dữ liệu thời gian thực sẽ là hướng đi trọng tâm của Hà Nội khi triển khai kế hoạch ứng dụng Internet vạn vật trong lĩnh vực giao thông thông minh giai đoạn 2026-2035. Thành phố đặt mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực quản lý và giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn, tiết kiệm chi phí logistics và giảm phát thải. Giai đoạn 2026-2028, Hà Nội sẽ thí điểm trung tâm điều hành giao thông thông minh, tích hợp dữ liệu, hoàn thiện hệ thống thu phí không dừng tại các điểm trông giữ phương tiện và điểm thu phí, đồng thời mở rộng lắp đặt thiết bị Internet vạn vật tại các nút giao trên các tuyến vành đai và trục giao thông chính. Đến năm 2035, dữ liệu giao thông sẽ được kết nối, chia sẻ đồng bộ, mạng lưới trạm sạc xe điện thông minh được phát triển, xe tự hành được thí điểm tại ít nhất 2 khu vực, phấn đấu giảm từ 30% các điểm ùn tắc so với năm 2025. Phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp đang được Hà Nội đẩy nhanh bằng việc phân công cụ thể nhiệm vụ cho các sở, ngành triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, Sở Xây dựng sẽ rà soát, đề xuất danh mục các công trình ngầm ưu tiên đầu tư tại khu vực trung tâm, các nhà ga đường sắt đô thị, đầu mối giao thông, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đồng thời hướng dẫn việc quản lý, vận hành, khai thác công trình ngầm theo quy định. Sở Quy hoạch Kiến trúc sẽ cụ thể hóa định hướng phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp trong các quy hoạch của thủ đô, bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng hiện có. Bên cạnh đó, các sở, ngành sẽ hoàn thiện cơ chế về đất đai, tài chính, hạ tầng số và thủ tục hành chính, đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư để thúc đẩy phát triển hạ tầng ngầm và không gian tầm thấp trong thời gian.

0: gian tới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Cảm ơn các bạn đã tiếp tục giữ tần số FM 91 MHz và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Hồng Nhung và Ekip thực hiện chương trình tiếp tục cập nhật những thông tin phản ánh đến từ quý vị thính giả. Một số những lộ trình đang gặp khó về nút đèn tín hiệu giao thông như là khu công nghiệp Bắc Thăng Long, đèn tín hiệu đang gặp sự cố rồi. Còn đường Lê Đức Thọ ra Hồ Tùng Mậu, dòng xe thì dài mà đèn xanh thì ngắn nên ùn lại càng dài hơn. Tức là theo mong muốn của các bạn thính giả thì rất mong rằng là phía cơ quan chức năng có những cái biện pháp xem xét và cân nhắc lại với thời gian cân đối giữa đèn đỏ và đèn xanh tại nút Lê Đức Thọ ra khu vực Hồ Tùng Mậu để giảm tình trạng ùn ứ. Đó là những thông tin ở thời điểm hiện tại, còn những vụ va chạm liên hoàn trước đó thì bây giờ chúng tôi chỉ còn thấy các bạn thính giả vẫn phản ánh vụ va chạm từ đoạn đường trên cao Vành Đai 3 trên phía khu vực đường Phạm Văn Đồng, nút giao Hoàng Quốc Việt rồi cầu vượt Mai Dịch và gần cầu Thăng Long đang gặp ảnh hưởng bởi vụ va chạm liên hoàn thôi. Còn vụ va chạm trên tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn thì không thấy có tin gì khác nữa cả. Hy vọng đã được giải quyết xong.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
2: À,
3: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát Vành Đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
5: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo Hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
0: Thưa quý vị, lúc này thì mật độ giao thông trên nhiều tuyến đường mà chúng tôi có những khung hình camera đã giảm áp lực đi khá là đáng kể rồi. Khu vực Hà Đông thì có đường Trần Phú, đường Nguyễn Khuyến thoáng rồi. Tuy nhiên là ngã ba Sa La từ sáng đến giờ, tuy là chúng tôi có đề cập đến những câu hỏi tại đây nhưng không thấy có bất cứ phản ánh nào cả. Các bạn thính giả nếu đang có lộ trình di chuyển thực tế hay là vừa đi qua khu vực này, ùn hay là không ùn đây, để trả lời giúp cho ông Nhung vậy ạ. Khu vực đường Trung Kính và Nguyễn Thị Định ổn rồi, theo cả hai chiều. Tây Sơn và Thái Thịnh đông một chút khi dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi, còn về cơ bản là không gặp khó.
6: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
7: Sao thế vợ?
6: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
7: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
6: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
7: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
6: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
7: Tìm mãi mới có dự án.

0: Nội đô vợ ạ, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
0: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
1: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
2: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
1: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
2: Được không đó?
1: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
2: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
1: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
2: Ôi, thế tốt quá rồi.
1: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
2: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
1: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
3: Thưa quý vị, có một thông tin mà các bạn lưu ý một chút là từ ngày 9 cho đến ngày 12 tháng 7 thì các bạn cần phải lưu ý, đặc biệt là trong ngày 9 và ngày 10 tháng 7 đấy ạ, sẽ diễn ra gala Tổ quốc bình yên cùng chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Và để phục vụ cho sự kiện, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông trên nhiều tuyến phố trung tâm như sau. Từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 9 tháng 7, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Từ 7 giờ đến 22 giờ 30 ngày 9 tháng 7 và từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 10 tháng 7, tạm cấm xe ô tô chở hàng từ 500 kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố và xe có phù hiệu bảo vệ. Đồng thời hạn chế ô tô cá nhân và xe mô tô trên các tuyến Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, tuyến Ngô Quyền, trên tuyến đường Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, đường Nguyễn Hữu Huân, cầu gỗ, hàng gai, hàng bông, hàng ngang, hàng đào, hàng khay, Bà Triệu, hàng bài, Lý Thường Kiệt, trên tuyến phố Trần Hưng Đạo, tuyến Hai Bà Trưng, đường Lê Thánh Tông hay là đường Phan Chu Trinh và tuyến phố Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, hàng trống, nhà thờ, nhà Trung, Quang Trung và tuyến phố Lý Quốc Sư cũng như là các tuyến lân cận. Về những lộ trình thay thế thì các phương tiện từ các phường xã phía Đông, Đông Bắc đi phía Tây, Tây Bắc lưu thông qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì, kết nối với các tuyến D401, D Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành Đai 3 và ngược lại. Các phương tiện từ phía Bắc đi phía Nam đi qua cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, đường Phạm Hùng, Vành Đai 2, Vành Đai 3 và ngược lại. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, đồng thời chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng trong thời gian diễn ra sự kiện.
0: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia. Từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi

0: trạm trước đó trên cầu vượt Mai Dịch hướng đi đường Phạm Văn Đồng vẫn đang gây ùn tắc rất dài, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và có vẻ như là hai phương tiện vẫn chưa được di rời rồi, dẫn đến là gần hết các bác tài mà lựa chọn lộ trình này thì đang loay hoay và mất rất nhiều thời gian từ cầu vượt Mai Dịch theo hướng đi về đường Phạm Văn Đồng. Còn một thông tin khác mà chúng tôi nhận được, tuy nhiên đây là thông tin tốt thưa quý vị, từ đoạn Thanh Nhàn và Kim Ngưu, có còn đông là còn để mà ùn ứ hay không thì là không. Từ đường Thanh Niên và Yên Phụ trên cầu vượt không khó khăn, đường bên dưới qua đoạn mà đang có công trình thi công cầu vượt Tứ Liên đấy ạ, thì có đông đấy ạ, các bạn cũng sẽ phải xếp những cái hàng dọc khá dài tại đây. Nhưng mà chỉ là đoạn có công trình thi công thôi, qua được đoạn này là lại ổn theo tất cả các chiều. Đó tiếp tục là những phản ánh của các bạn thính giả cùng với Ban VOA Giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Hồng Nhung sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên. Nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh, giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
2: Hồi Xuân Tâm Bình à?
4: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
2: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao Triên Tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A, Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
0: Thưa quý vị thân mến, ngay vừa rồi thôi, chúng tôi quan sát thấy trên khung hình camera, đây là đoạn Trần Đại Nghĩa và trên tuyến phố Đại La vẫn còn tình trạng là những người đi xe đạp đấy ạ, cụ thể là một bác gái băng cắt qua đường không tuân thủ và chấp hành theo nhịp đèn tín hiệu giao thông đâu, tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Chính vì thế mà chúng tôi mong rằng là chúng ta đấy, những người nhà thì hãy có biện pháp để nhắc nhở, chia sẻ với người thân của mình, trong đó có các đối tượng như là người cao tuổi, rồi đặc biệt là các em học sinh, thanh thiếu niên, khi mà tham gia giao thông thì cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Mới đây thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng đã vừa xử lý một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, vừa sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông sau khi có một đoạn video ghi lại hành vi vi phạm được lan truyền trên mạng xã hội. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh NDD, sinh năm 1998, trú tại Hà Nội và mời đến làm việc. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi điều khiển xe, xe không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy phép lái xe và không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm được phát hiện qua tuần tra hoặc phản ánh trên các trang mạng xã hội đều được xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.
8: Đẹp thật! Đây có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
9: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục.
10: Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
8: Đúng là đắc địa thật. Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa.

0: Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
1: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
0: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
1: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
0: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
1: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
0: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
1: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
3: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
2: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
3: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
2: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
3: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
2: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
3: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
2: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
3: Nhớ chí, Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
4: Thưa quý vị, chúng ta đang đề cập đến một số những sự việc đã xảy ra trong thời gian gần đây về ý thức của người tham gia giao thông, như là việc không đội mũ bảo hiểm hay là sử dụng điện thoại khi lái xe, làm giảm khả năng quan sát, phản ứng dẫn đến những hậu quả rất là khó lường. Bên cạnh với việc xử lý kiểm tra của lực lượng chức năng thì mỗi gia đình chúng ta cũng cần quan tâm nhắc nhở, giáo dục các thành viên trong gia đình, đặc biệt là chia sẻ với người cao tuổi, rồi có những cái biện pháp với các học sinh và trẻ em. Để hình thành cái thói quen là đội mũ bảo hiểm và không sử dụng điện thoại khi lái xe, cũng như là tuân thủ theo các nhịp đèn tín hiệu giao thông, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất. Không chỉ với những hành vi như là sử dụng điện thoại khi lái xe, mà một số vẫn còn thể hiện cái sự chủ quan và coi thường an toàn giao thông cũng được lực lượng chức năng và phát hiện xử lý nghiêm. Mới đây thì tại Hà Nội, một nam thanh niên bị xử phạt vì không đội mũ bảo hiểm như đã vừa chia sẻ. Thế thì còn tại Thái Nguyên, lực lượng cảnh sát giao thông cũng vừa xác minh xử lý một trường hợp điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh trên đường. Theo đó, qua theo dõi trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện hình ảnh hai nam thanh niên đi trên một xe mô tô, trong đó người điều khiển thực hiện hành vi chạy xe bằng một bánh. Qua xác minh, người điều khiển là TQD, sinh năm 2020. Thưa quý vị, là sinh năm 2008, trú tại Thái Nguyên. Thanh niên này có hành vi vi phạm nhiều lỗi như là điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển kiểm soát và thiếu gương chiếu hậu. Cơ quan chức năng đã bàn giao hồ sơ, phương tiện cho cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục xử lý theo quy định.

mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua sim kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: Khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Greenera Saumac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Greenera Saumac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
2: Thưa quý vị thân mến, quay trở lại với thông tin giao thông. Từ tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, các bạn thính giả phản hồi lại rằng quý vị có thể yên tâm nếu lựa chọn tuyến cao tốc này vì là vụ va chạm đã được giải quyết xong và các phương tiện đã được di dời rồi, nên cả hai chiều đều quay trở lại với trạng thái giao thông bình thường. Tuy nhiên, đó là vụ va chạm từ cao tốc Hà Nội Lạng Sơn thôi. Còn vụ va chạm từ vành đai ba trên cao đoạn với đối diện Bộ Công an đấy ạ, vẫn là vụ va chạm giữa hai phương tiện khiến cho giao thông vẫn ùn dài theo hướng đi về Mai Dịch. Một lần nữa, chúng tôi khuyến cáo các bạn nên đi xuống tuyến đường bên dưới thôi. Tình trạng ùn ứ đã xảy ra khá lâu rồi. Đường bên dưới thì không có quá nhiều những phản ánh đến từ các bạn thính giả đâu. Vậy nên các bạn lưu ý quanh khu vực vành đai 3 nhé. Còn vành đai 2 nếu vẫn di chuyển mượt mà thì các bạn có thể cho ông Nhung biết thêm thông tin để chúng tôi cùng yên tâm với quý vị được không ạ? Qua số máy là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ sẽ là giai điệu tình yêu, một bản nhạc rất nhẹ nhàng. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé.

0: Một giai điệu âm nhạc để cùng thư giãn với quý vị thính giả cũng là một món quà cho một buổi sáng mà với kinh nghiệm của Hồng Nhung thì nó cũng không phải là quá áp lực, trừ những vụ va chạm đã xảy ra và cũng gây ùn ứ thì bây giờ cũng đã gần như là được giải quyết xong rồi. Duy chỉ có vành đai ba trên cao là vụ va chạm vẫn đang tiếp tục gây ra những ảnh hưởng khó khăn theo hướng đi về Mai Dịch ở đoạn qua tòa nhà Bộ Công an đấy ạ. Nên chúng tôi khuyến cáo lại để các bạn thính giả chủ động hơn lựa chọn những lộ trình di chuyển cho mình. Đường Mễ Trì và Đồng Me cũng đã chừng 20 phút trôi qua rồi. Nếu các bạn vẫn còn đang gặp những trạng thái giao thông ùn ứ tại đây thì đừng quên phản hồi lại cùng với chúng tôi. Nhắc đến những cây cầu đi ạ, trong buổi sáng ngày hôm nay thì điểm danh đầu tiên là cây cầu Thanh Trì. Sáng sớm có xe gặp sự cố đã được giải quyết xong rồi, không còn khó nữa rồi. Tiếp theo là phía khu vực cầu Trương Dương cũng chỉ đông khi đi qua cầu về trung tâm thành phố thôi. Cầu Vĩnh Tuy ổn theo cả hai chiều. Có cây cầu nào các bạn thính giả có gặp khó khăn không? Để Hồng Nhung tiếp tục đồng hành và chia sẻ thông tin cùng với quý vị. Về cơ bản, những tuyến đường trong nội đô như là khu vực đường Tràng Thi Bà Triệu thoáng, không khó đâu ạ. Rồi từ Tràng Tiền hay là khu vực Đinh Tiên Hoàng cũng chỉ một nhịp đèn là đã có thể lưu thông được rồi.
1: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
2: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
1: À,
2: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
2: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
2: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
2: Tập gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
2: Hotline 1800 6298.
4: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì
5: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chậm bóng hay rồi, trời ơi!
4: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nhá. Siêu!
5: Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
4: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
5: Hay quá!
4: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
5: Được đấy.
4: Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
5: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
4: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel.

0: xem World Cup miễn phí trên TV 360.
1: Thưa quý vị thân mến, thời điểm hiện tại thì với tình hình giao thông không còn quá nhiều những lo ngại nữa rồi. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn chỉ muốn khuyến cáo đến quý vị hãy cẩn trọng, bình tĩnh lái xe, giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra va chạm rồi những cái vụ va chạm liên hoàn hay rất nhiều những nguy cơ khác tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông. Còn nói về tình hình thời tiết một chút thì như bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi đã chia sẻ, dành cho những ai nếu chưa kịp cập nhật thì các bạn cũng lưu ý, ban ngày trời vẫn nắng nóng và oi hơn so với ngày hôm qua đấy ạ. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 35 cho đến 36 độ. Tuy nhiên chiều tối mưa dông vẫn có khả năng quay trở lại, nắng mưa đan xen. Thế thì các bạn cũng lại cần phải chú ý hơn đến việc chăm sóc, giữ gìn và bảo vệ sức khỏe. Rồi trên những lộ trình mà các bạn di chuyển thì hãy chủ động hơn, cập nhật những thông tin dự báo trong các khung giờ của chúng tôi để có được cho mình những lộ trình an toàn nhất.
0: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
2: Phương, ôi chị Hương.
3: Ừ, chị muốn gì thế?
2: Sican ạ?
3: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
2: À, Sican hiệu quả không chị?
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
2: Ôi, hay quá chị nhỉ.
3: Ừ. Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
2: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
1: Thưa quý vị, từ ngã tư Nguyễn Hoàng và Lê Đức Thọ, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố rồi. Và từ nguyên nhân này dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ tại đây. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa ghi nhận. Các bạn thính giả có dùng cụm từ là ùn tắc cục bộ rồi. Vậy nên nếu ai có định di chuyển vào khu vực này thì các bạn cũng nên tính toán. Từ anh Đinh Thanh Tịnh, công ty đường bộ 1 Hà Nội, cập nhật thông tin từ quốc lộ 21 đoạn km số 4+700, địa phận xã Đoài Phương, hiện đang có tốp công nhân cắt tỉa cành cây. Và đây là theo cả hai chiều đấy ạ. Tất nhiên rồi, với thông tin này chúng tôi khuyến cáo các bạn thính giả hết sức chú ý quan sát.
0: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giữa trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạm cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
5: Alo, ông ngủ chưa? Có xem pha gay cấn vừa xong không? Ngủ gì nổi, tôi đang tiếc đây này. Vừa đi pha cốc mì, quay lại đã xuất xong quả quyết định rồi.
6: Vòng knockout chỉ cần quay đi vài giây là mất khoảnh khắc hay nhất rồi.
5: Hây, giờ xem lại ở đâu được nhỉ?
6: World Cup VIP trên VTV Go chứ đâu nữa. Lỡ pha nào là tua lại ngay trong trận hoặc xem lại cả trận đấu sau đó.
5: Thật hả? Có gì đặc biệt nữa không ông?
6: Nhiều lắm. Xem trực tiếp World Cup bản quyền với hình ảnh nét căng. Lại có 5 luồng bình luận để lựa chọn theo sở thích. Nếu lỡ thức không nổi thì sáng dậy xem highlight sớm nhất, đầy đủ các pha bóng đáng chú ý. Còn chưa kể đến các chương trình đồng hành đặc quyền chỉ có trên VTV Go mà giá rất hạt rẻ, chỉ 5.000 đồng một ngày thôi.
5: Hay thế mà giờ mới giới thiệu, mà đăng ký thế nào vậy ông?
6: Ông đang dùng Mobifone thì soạn tin VKD gửi 9222 ngay cho tôi.
5: Ok, đang đăng ký đây. Xem lại xong, tôi gọi ông phân tích tiếp.
6: Gọi World Cup VIP trên VTV Go, highlight đầy đủ và sớm nhất, tua lại ngay trong trận, xem lại toàn bộ trận đấu. Soạn VKD gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone, hotline 1800 1090.
1: Thưa quý vị thân mến, tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin của buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nhắc lại những thông tin đáng lưu ý trong ngày mùng 9 tháng 7, sắp tới đây cũng như là ngày mùng 10 tháng 7. Cụ thể như sau, để phục vụ cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, Gala Tổ quốc bình yên, các bạn lưu ý từ 20 giờ cho đến 23 giờ ngày mùng 9 tháng 7, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Từ 7 giờ đến 22 giờ 30 ngày mùng 9 tháng 7 và từ 7 giờ đến 19 giờ ngày mùng 10 tháng 7, tạm cấm xe ô tô chở hàng từ 500 kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố và xe có phù hiệu bảo vệ. Đồng thời hạn chế ô tô cá nhân và xe mô tô trên các tuyến đường, tuyến Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, tuyến Ngô Quyền, phố Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, trên tuyến Nguyễn Hữu Huân, cầu gỗ, hàng gai, hàng bông, hàng ngang, hàng đào, hàng khay, phố Bà Triệu, hàng bài, tuyến phố Lý Thường Kiệt, trên tuyến Trần Hưng Đạo, tuyến phố Hai Bà Trưng, đường Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, tuyến phố Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, hàng trống nhà thờ, nhà Trung, tuyến phố Quang Trung và tuyến Lý Quốc Sư cũng như là các tuyến lân cận. Về lộ trình thay thế, các phương tiện từ các phường xã phía Đông, Đông Bắc đi phía Tây, Tây Bắc lưu thông trên cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì kết nối tuyến D401 trên phía khu vực Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Điền, đường Võ Chí Công, Vành Đai 3 và ngược lại. Phương tiện từ khu vực phía Bắc đi phía Nam đi qua cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long theo các tuyến đường Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, đường Phạm Hùng, Vành Đai 2, Vành Đai 3 và theo hướng ngược lại. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân chủ động lựa chọn phương tiện lộ trình phù hợp, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng trong thời gian diễn ra sự kiện.
7: Chồng ơi!
8: Ơi!
7: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
8: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
7: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
8: Từ từ bình tĩnh,
7: em
8: từng
7: lo
8: câu
7: lắm.
8: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
7: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
9: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
7: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
8: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
7: Thế thì chốt.
8: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
10: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ, chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, hang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
1: Quý vị thân mến, bây giờ là 8 giờ 58 phút rồi. Những khó khăn của khung giờ cao điểm gần như là đã lùi lại dần xa rồi. Hy vọng là sẽ không xuất hiện những cái điểm ùn ứ mới do là những vụ va chạm xảy ra. Thế còn đương nhiên là Hồng Nhung hay rất nhiều quý vị thính giả thì vẫn mong muốn biết thêm thông tin cập nhật được thường xuyên trên vành đai ba trên cao đoạn đối diện với tòa nhà Bộ Công an, vì nguyên nhân là do có va chạm. Trong suốt giờ cao điểm sáng nay, đây là một trong những cái điểm nóng giao thông ùn ứ một cái thời gian khá là dài. Và đến bây giờ, nó sẽ là câu hỏi tiếp theo của chương trình. Có còn ùn hay không theo hướng đi về Mai Dịch? Hy vọng là áp lực giao thông đã được giải tỏa bớt phần nào rồi. Chứ nếu còn vẫn khó khăn thì các bạn thính giả cũng cố gắng. Từ đường Mễ Trì Đồng Me cũng không thấy ai phản hồi thêm nữa rồi. Lúc hơn 8 rưỡi sáng nay, có tin tắc đấy ạ. Bây giờ, hy vọng đã là 9 giờ sáng rồi. Nhiều lộ trình không còn rơi vào trạng thái ùn ứ nữa. Rồi những cái điểm tắc nghẽn cũng một phần là do các nhịp đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố thì các bạn di chuyển qua những khu vực này, cố gắng để ý một chút, nhường nhịn nhau để tránh xảy ra va chạm.
11: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng riêng phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
12: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
13: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
14: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
13: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
14: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
13: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
14: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
1: Vậy là những điều mà chúng ta mong thì không như là mơ rồi. Khi mà có đề cập lại đối với vành đai ba trên cao thì các bạn thính giả cho biết là theo hướng về Mai Dịch vẫn ùn rất dài, kéo dài đến tận chân cây cầu Thăng Long rồi. Hiện tại là vụ va chạm vẫn đang được giải quyết thôi, đang trong quá trình giải quyết, chưa biết lúc nào mới có thể kết thúc được đâu. Nên một lần nữa chúng tôi khuyến cáo các bạn thính giả nghe được thông tin, thay đổi lộ trình từ xa, đi xuống đường bên dưới ạ, để giảm áp lực cho vành đai ba trên cao, đoạn qua tòa nhà Bộ Công an theo hướng Mai Dịch ở thời điểm hiện tại.
15: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
16: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
17: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
16: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
17: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
16: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
17: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
16: Mua Ambient ngay thôi!
17: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
18: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
19: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
18: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
19: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
18: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
19: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông ạ?
18: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
19: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
18: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
1: Thưa quý vị thân mến, xin được nhắc lại một lần nữa cùng với tất cả quý vị với lộ trình vành đai ba trên cao hướng Pháp Vân thì không khó đâu, nhưng chiều ngược lại thì vẫn là một bài toán ở thời điểm hiện tại khi mà vụ va chạm chưa được giải quyết triệt để, chưa giải quyết xong hướng về Mai Dịch ngay đoạn đối diện với tòa nhà Bộ Công an. Đó là trên vành đai ba trên cao, va chạm giữa ba chiếc xe. Một vụ va chạm liên hoàn suốt từ sáng cho đến thời điểm hiện tại. Còn dạo quanh một vòng những khung hình camera thì những tuyến phố nội đô, rồi khu vực Hà Đông hay là những khu vực lân cận đấy ạ, chúng tôi quan sát thấy rằng tình hình giao thông đã thông thoáng trở lại, không còn những bức tranh như là trong khung giờ cao điểm nữa đâu. Các bạn thính giả có thể yên tâm rồi. Và bất cứ lúc nào quý vị gặp khó khăn, hãy chia sẻ cùng với chúng tôi qua số máy quen thuộc 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Cuối cùng, thay cho những lời chúc của những người thực hiện chương trình, sẽ là một ca khúc với tựa đề Những Điều Nhỏ Nhoi. Mong rằng là một ngày mới sẽ có thật nhiều niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất đến với tất cả quý vị và có thật nhiều nụ cười quý vị nhé. Đến đây giờ cao điểm xin được khép lại, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức Thùy Linh, kỹ thuật camera Văn Giang. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Suy tu, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
2: Những nhân vật làm nên lịch sử.
1: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Đời sống thị thành.

0: Mạnh Cường và Thùy Dương xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, sau giờ cao điểm sáng với nhịp di chuyển hối hả, giao thông trên nhiều tuyến đường của thủ đô Hà Nội đang dần trở nên thông thoáng hơn. Và đây cũng chính là khoảng thời gian để chúng ta cùng nhìn lại những chuyển động của đời sống đô thị, từ câu chuyện giao thông, dân sinh cho tới những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của người dân ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin quy hoạch qua các kênh chính thống của cơ quan nhà nước, tránh sử dụng các website hoặc ứng dụng check quy hoạch không rõ nguồn gốc để hạn chế rủi ro trong các giao dịch đất đai và xây dựng.
0: Theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội, hiện nay trên mạng đã xuất hiện rất nhiều những website và ứng dụng cung cấp dịch vụ tra cứu quy hoạch nhưng không thuộc hệ thống quản lý của cơ quan nhà nước. Dữ liệu từ các nền tảng này có thể thiếu chính xác, không đầy đủ hoặc là chưa được cập nhật, dễ gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi chúng ta mua bán, chuyển nhượng hoặc là xin cấp phép xây dựng.
1: Và để đảm bảo thông tin chính xác, người dân nên liên hệ trực tiếp Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường hoặc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội để được cung cấp thông tin quy hoạch theo đúng quy định, đồng thời chỉ sử dụng các kênh thông tin chính thức của cơ quan nhà nước và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai.
0: Theo kế hoạch thì từ tháng 11 năm nay, Hà Nội dự kiến đưa vào vận hành nền tảng số tra cứu quy hoạch chính thức, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin minh bạch, thuận tiện và chính xác hơn. Trong thời gian này, người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh tin vào các nguồn tra cứu không được cơ quan chức năng xác nhận. Còn bây giờ xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với các khúc Hỏa Tâm qua phần thể hiện đầy ấn tượng của các anh trai trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với giai điệu mạnh mẽ, giàu bản sắc cùng với thông điệp về ý chí, sự đoàn kết và khát vọng vượt qua thử thách. Ca khúc này đang được các bạn trẻ rất yêu thích trong thời gian gần đây.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Nghị định 259 năm 2026 vừa được Chính phủ ban hành, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức với nhiều đột phá. Theo đó thì hình thức xét tuyển áp dụng cho người cam kết làm việc từ 3 năm trở lên ở vùng đặc biệt khó khăn, người học cử tuyển, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và người tài năng. Đặc biệt là nghị định bổ sung đối tượng tiếp nhận vào viên chức là các chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu ngoài khu vực công lập nhằm có thể thu hút nhân lực chất lượng cao.
1: Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế. Chiến dịch thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2026 nhằm xây dựng nguồn dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả chuyển đổi số y tế và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia.
0: Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, từ tháng 7 này thành phố sẽ cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng công viên Thống Nhất từ phố Nguyễn Đình Chiểu đến phố Trần Bình Trọng. Dự án dự kiến xong trước ngày 31 tháng 12 với điểm nhấn đó là quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông, đài phun nước, sân sự kiện lát đá Grand. Cơ quan chức năng cũng tháo dỡ hai đoạn tường rào cổng công viên, tạo không gian mở kết nối đồng bộ cảnh quan xung quanh.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố ngày 6 tháng 7 cho thấy, kể từ khi dịch Ebola bùng phát hồi giữa tháng 5, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận hơn 1.500 ca mắc, trong đó có 506 trường hợp tử vong, tương đương với tỷ lệ tử vong lên tới 32%. Hiện 254 người đã khỏi bệnh, trong khi 354 trường hợp nghi mắc sốt xuất huyết do virus Ebola vẫn đang được xác minh.
0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, tính đến ngày hôm nay, ngày 7 tháng 7, đã có 34 trường đại học trên cả nước công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, dao động từ 15 đến 25 điểm. Trong đó, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu nhóm sàn cao với mức từ 19 đến 25 điểm. Trường Đại học Công nghệ lấy 24 điểm với nhóm ngành máy tính, công nghệ thông tin và từ 22 điểm cho các ngành còn lại. Đại học Kinh tế Quốc dân lấy điểm sàn 22. Đại học Bách khoa Hà Nội lấy 20 điểm nhóm ngành kỹ thuật và 19,5 nhóm ngành kinh tế, giáo dục và ngoại ngữ.
0: Còn nhiều đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội như là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế lấy mức là 19 điểm. Các trường như là Học viện Chính sách và Phát triển lấy từ 16 đến 19 điểm. Đại học FPT lấy từ 18 đến 21 điểm. Nhóm trường lấy điểm sàn thấp nhất từ 15 điểm gồm có Đại học Gia Định, Đại học Xây dựng Miền Trung, Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là ngưỡng tối thiểu để thí sinh được đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến điểm chuẩn đại học năm 2026 sẽ được các trường công bố vào ngày 9 tháng 8 tới đây.
1: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt.

0: 650, công ty cây xanh đang rào chắn một phần đường để có thể cắt tỉa cành. Các phương tiện di chuyển qua đây xin được chú ý.
1: Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị và các bạn, với những người thường xuyên cầm lái, việc duy trì một thể trạng khỏe mạnh không chỉ giúp công việc thuận lợi hơn mà còn góp phần đảm bảo an toàn trên mỗi hành trình. Đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu về những cách giảm mỡ thừa an toàn sẽ áp dụng cho bác tài. Bên cạnh đó thì các chuyên gia, bác sĩ cũng sẽ tư vấn về căn bệnh ít gặp nhưng không thể chủ quan, đó là viêm tay giữa ở người lớn.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi mến chào quý vị thính giả, giờ sẽ là thời lượng quen thuộc dành cho Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông. Để bắt đầu chương trình, mời quý vị cập nhật một số tin tức y tế hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bệnh viện Bạch Mai đã đón nhận hai hệ thống luyện điều chỉnh dáng đi bằng robot do đối tác trao tặng nhằm mục đích hỗ trợ phục hồi chức năng đi lại cho người bệnh tổn thương não và thần kinh trung ương, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Việc ứng dụng công nghệ robot vào phục hồi vận động sẽ giúp xử lý được ca bệnh khó, nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh, góp phần đưa chuyên ngành phục hồi chức năng phát triển lên một giai đoạn mới.
0: Chưa bao giờ người Việt quan tâm đến thể thao như hiện nay, từ chạy bộ, đạp xe, bóng đá đến gym hay pickleball, hàng triệu người đang chủ động vận động với mong muốn sống khỏe hơn. Tuy nhiên, lưu ý một số nhóm người cần được khám tim mạch trước khi tham gia các môn thể thao cường độ cao, như người từ 35, 40, trên 40 tuổi mới bắt đầu tập luyện, người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc hút thuốc, người chuẩn bị tham gia marathon, đạp xe đường dài, thi đấu bóng đá hay pickleball cường độ cao, người từng xuất hiện đau ngực, ngất, khó thở, đánh trống ngực khi gắng sức, hoặc có người thân từng đột tử ở độ tuổi trẻ cũng cần được đánh giá nguy cơ trước khi tập luyện.
2: Trong nhịp sống hiện đại, cà phê là thức uống quen thuộc giúp nhiều người duy trì sự tỉnh táo. Tuy nhiên thì với người bị huyết áp thấp, việc sử dụng cà phê vẫn là vấn đề gây tranh cãi, liệu có an toàn và phù hợp hay không? Theo chuyên gia, người bị huyết áp thấp khi uống cà phê cần lưu ý một số nguyên tắc, nên uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, tránh buổi tối để hạn chế mất ngủ, không uống khi đói để tránh kích thích dạ dày và tụt năng lượng. Kiểm soát lượng tiêu thụ, không nên uống quá 3 đến 4 tách cà phê mỗi ngày. Nếu xuất hiện thay đổi huyết áp bất thường, nên giảm lượng hoặc chuyển sang loại ít caffeine hơn. Người đang dùng thuốc điều trị cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đối với nhiều người lái xe và các bác tài, chúng ta thường nhắc tới thói quen giải khát bằng nước ngọt hay ăn nhậu cùng với anh em, bạn bè sau những giờ lái xe căng thẳng. Đó có thể coi là con đường ngắn nhất tạo ra bụng bia và mỡ thừa. Cuối cùng, việc tập trung cao độ cũng làm tăng hormone cortisol, gây rối loạn chuyển hóa và kích thích tích mỡ ở vùng bụng nhiều hơn.
2: Về mặt sinh học, mô mỡ có vai trò dự trữ năng lượng và bảo vệ cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, khi lượng mỡ tích tụ quá nhiều, đặc biệt là mỡ nội tạng, cơ thể dễ gặp rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý. Do đó, giảm mỡ thừa không chỉ giúp vóc dáng gọn gàng, tăng sự tự tin mà còn mang lại nhiều lợi ích.
0: Đầu tiên đó là hệ tim mạch hoạt động tốt. Khi mỡ tích tụ nhiều, mạch máu dễ bị ảnh hưởng, huyết áp tăng và tim phải làm việc nhiều hơn. Khi lượng mỡ được kiểm soát, tuần hoàn máu cải thiện, hỗ trợ tim hoạt động hiệu quả và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, những bệnh mà giới tài xế vốn đã có nguy cơ cao mắc phải.
2: Tiếp đó, giảm mỡ thừa giúp kiểm soát tình trạng đái tháo đường type 2. Giảm mỡ thừa giúp tăng độ nhạy insulin, hỗ trợ ổn định đường huyết và giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2. Khi lượng mỡ dư thừa giảm, cơ thể cũng trở nên linh hoạt hơn trong các hoạt động như đi lại, leo cầu thang hoặc mang vác hành hóa.
0: Không chỉ cải thiện thể chất, giảm mỡ thừa còn mang lại lợi ích về tinh thần. Khi cơ thể cân đối hơn, giấc ngủ thường sâu hơn, năng lượng trong ngày dồi dào hơn, sự tự tin trong sinh hoạt và giao tiếp cũng được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Và để đạt được điều này thì nguyên tắc cơ bản giúp giảm mỡ là tạo thâm hụt calo, tức là năng lượng nạp vào phải thấp hơn mức tiêu hao. Khi đó cơ thể sẽ sử dụng năng lượng dự trữ bao gồm mỡ thừa. Do đó các bác

0: lại hãy điều chỉnh khẩu phần ăn khoa học, nạp từ 1.200 đến 1.500 calo mỗi ngày và duy trì lâu dài. Chế độ ăn giảm calo cho tài xế cần tập trung vào việc cắt giảm tinh bột xấu và chất béo bão hòa, thay thế bằng chất xơ và protein nạc. Trong đó, chất xơ giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết, trong khi protein giúp duy trì khối cơ, tránh tích mỡ bụng.
1: Đồng thời hãy nhớ hạn chế carbon hydrate tinh thể. Carbon hydrate tinh thể như là bánh ngọt, bánh mì trắng hoặc đồ ăn nhanh, những món ăn quen thuộc của các bác tài để lấp bữa, thường giàu calo nhưng ít dinh dưỡng. Việc tiêu thụ nhiều dễ dẫn đến tích mỡ, đặc biệt ở vùng bụng. Do đó quý vị có thể dùng bữa sáng bằng ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn.
0: Có một điều thú vị, không phải là tất cả chất béo đều gây tăng mỡ. Ví dụ chất béo tốt có trong dầu ô liu, quả bơ và các loại hạt giúp điều hòa hormone, hỗ trợ chuyển hóa. Việc loại bỏ hoàn toàn chất béo có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng và làm giảm hiệu quả giảm mỡ. Do đó người lái xe hoàn toàn có thể ăn những chất béo này. Một loại gia vị quen thuộc với các bác tài có thể tìm thấy ở các quán cơm bình dân hay trạm dừng nghỉ lại giúp giảm mỡ, đó chính là giấm. Các loại giấm, đặc biệt là giấm táo, có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn khi sử dụng với một lượng phù hợp. Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố hỗ trợ, không thể thay thế chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh.
1: Đồng thời hãy nhớ tăng cường vận động thể lực. Nói tới đây thì chắc hẳn là nhiều bác tài sẽ tắc lưỡi, thời gian nghỉ ngơi chẳng có, tập luyện vào lúc nào. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta hoàn toàn có thể tranh thủ luyện tập những bài tập đơn giản trong những quãng nghỉ. Các hình thức vận động như là đi bộ nhanh, chạy bộ quãng ngắn hoặc tập luyện sức bền đều có tác dụng tích cực nếu duy trì đều đặn. Tập luyện thường xuyên giúp đốt cháy năng lượng và duy trì khối cơ, từ đó thì hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả. Một điều quan trọng không thể bỏ qua đó là các bác tài hãy hạn chế rượu bia và nước ngọt. Dù biết là đặc thù công việc khiến cho chúng ta cần phải có những lúc trà dư tửu hậu hay là phải uống nước tăng lực để giúp tỉnh táo, song thực tế thì những thức uống này chứa nhiều calo rỗng, dễ gây dư thừa năng lượng mà không tạo cảm giác no. Ngoài ra thì rượu bia còn ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa mỡ. Cuối cùng thì giấc ngủ không chỉ giúp người lái xe tỉnh táo khi cầm lái mà còn liên quan trực tiếp đến hormone kiểm soát cảm giác đói và no. Việc thiếu ngủ kéo dài sẽ làm tăng cảm giác thèm ăn, giảm khả năng đốt mỡ. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng sắp xếp công việc để ngủ đủ giấc, hạn chế lái xe đêm. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình giảm mỡ.
2: Tư vấn cabin.
3: Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi lái xe tất cả giác quan của chúng ta đều phải hoạt động và tai cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng nếu một lúc nào đó quý vị bỗng cảm thấy đôi tai của mình bị ù, nghe kém, kèm theo đau tai và sốt thì có lẽ lúc đó chúng ta nên đi kiểm tra. Tại sao? Trước hết mời quý vị đến với chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đình Hưng, trưởng khoa tai mũi họng bệnh viện E.
4: Một là các cái triệu chứng mà bệnh nhân cảm nhận được, ví dụ như là ù tai, nghe kém, đau tai, cảm giác căng tức ở trong tai, hoặc là những cái dấu hiệu bệnh nhân cũng như là người khác có thể nhìn thấy, ví dụ như bị chảy dịch tai chẳng hạn, có thể nghĩ đến viêm tai giữa.
1: Tai chúng ta được chia thành 3 phần, gồm tai ngoài, tai giữa và tai trong. Tai giữa là khoang chứa khí nằm ở phía sau màng nhĩ. Đây là bộ phận quan trọng chứa hệ thống xương con giúp truyền tải âm thanh. Tuy nhiên, tai giữa lại dễ bị viêm nhất do có liên quan trực tiếp đến các bệnh viêm đường hô hấp trên. Đây là tình trạng viêm nhiễm tích tụ dịch mủ xảy ra ở trong tai giữa. Với người lái xe, có nhiều nguyên nhân dẫn đến viêm tai giữa, trong đó phải kể đến tác động của tiếng ồn lớn kéo dài từ động cơ, còi hơi, tiếng còi xe có thể gây tổn thương, uốn cong các tế bào lông tai, thậm chí là rách màng nhĩ trong trường hợp tiếng ồn cực lớn. Không chỉ vậy, nó còn có thể dẫn đến suy giảm thính lực và tổn thương tai.
0: Tiếp đó, tài xế thường xuyên hút thuốc lá, tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm môi trường và máy lạnh trong cabin, dễ bị cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng hoặc là viêm xoang. Khi gặp tình trạng này, vi khuẩn dễ dàng tấn công vào tai giữa thông qua vòi nhĩ, tức là ống nối họng với tai giữa, gây tắc nghẽn và tích tụ dịch.
1: Đáng chú ý, có một số bác tài còn có thói quen là thích vệ sinh tai, lấy giấy tai tại các tiệm ven đường và coi đó như một thú vui. Tuy nhiên thì chính việc vệ sinh tai không tốt, sử dụng dụng cụ vệ sinh tai không được sát khuẩn, có thể làm tổn thương niêm mạc tai trong và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập tấn công.
0: Viêm tai giữa ở người lớn tiến triển theo 3 giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn sung huyết, sau đó là ứ mủ và vỡ mủ. Tùy từng giai đoạn bệnh mà phương pháp điều trị cũng khác nhau. Vì vậy bệnh nhân nên đi khám để được chẩn đoán và chỉ định điều trị phù hợp. Nếu viêm tai giữa không được điều trị sớm ở giai đoạn đầu, chủ yếu là điều trị nội khoa, bệnh sẽ tiến triển khi dịch mủ ứ đọng nhiều, tự phá vỡ phần mỏng của màng nhĩ để chảy ra ngoài. Nguy cơ biến chứng ở giai đoạn này rất cao. Việc điều trị cũng khó khăn nên các bác sĩ thường yêu cầu người bệnh nhập viện điều trị và theo dõi.
1: Điều đáng nói là viêm tai giữa có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên tai, bệnh kéo dài và chuyển biến nặng, cũng có thể gây biến chứng khi viêm sâu trong tai làm mất thính lực hoặc viêm lan đến các mô vùng não. Khi các bác tài không thể nghe được nữa thì cũng là dấu chấm hết cho công việc lái xe. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đình Hưng cảnh báo.
4: Có thể có những cái viêm tai giữa mà nguy hiểm, có thể dẫn đến những cái viêm biến chứng rất là nặng, ví dụ như là dẫn đến các cái biến chứng về nội sọ, ví dụ như là viêm màng não, áp xe não, hoặc là viêm các cái thần kinh tiền đình, hoặc là những biến chứng về thần kinh, ví dụ như là gây liệt mặt, vấn đề về sọ não, hoặc là những biến chứng về viêm xương và xuất ngoại, ví dụ như là viêm xương trũng và xuất ngoại.
0: Có thể thấy bệnh viêm tai giữa ở người lớn có thể ít gặp nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ biến chứng. Do đó các bác tài không nên chủ quan mà cần chủ động phòng bệnh. Đầu tiên đó là việc vệ sinh tai đúng cách. Chúng ta không nên sử dụng tăm bông, vật nhọn như là chìa khóa, kẹp tóc để ngoáy tai vì dễ gây chảy xước, tạo điều kiện cho vi khuẩn thâm nhập. Thay vào đó mọi người nên dùng tăm bông mềm lau khô nhẹ nhàng phía bên ngoài tai sau khi tắm hoặc là rửa mặt để tránh nước đọng bên trong. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể dùng nước muối sinh lý để rửa tai, giúp vệ sinh và ngăn ngừa viêm nhiễm.
1: Trong quá trình lái xe, các bác tài nên đóng cửa kính nếu đi qua vùng ô nhiễm, bụi bẩn hoặc là tiếng ồn lớn. Với những người lái xe tại công trường hoặc xưởng sản xuất thì nên sử dụng nút tai bảo vệ nếu môi trường làm việc quá ồn ào. Hãy lưu ý là nên tránh xa khói thuốc bởi đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây bệnh tai mũi họng, bao gồm cả viêm tai giữa. Cuối cùng thì hãy phòng và điều trị triệt để các bệnh đường hô hấp như là viêm mũi, viêm họng, viêm xoang. Đây vốn là bệnh thường gặp ở các bác tài do thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Những bệnh này nếu không điều trị triệt để có thể sẽ trở thành nguyên nhân gây khởi phát viêm tai giữa.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà ông bạn ơi.
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, rồi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Radio tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Made in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite U Đỏ Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
12: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Vừa rồi là ca khúc Thích Thích với giai điệu tươi sáng và đầy năng lượng đến từ Phương Ly. Một chút đáng yêu, một chút rung động rất nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để khiến người ta thấy ngày dài nóng nực như hôm nay trở nên dễ thương hơn đôi chút.
1: Và thưa quý vị, sau những phút giây thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Có những khoảnh khắc thì chỉ ghé qua một lần nhưng lại đủ để lưu giữ trong ký ức rất lâu. Mùa tốt nghiệp là một trong những khoảng thời gian như thế, khi mà những tà áo cử nhân, những nụ cười xen lẫn với cả chút lưu luyến và những bó hoa tươi thắm cùng nhau vẽ nên một bức tranh rất riêng của phố phường Hà Nội. Đó không chỉ là câu chuyện của những người sắp bước sang một hành trình mới, mà còn là nhịp cảm xúc quen thuộc mỗi khi hè về. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với chuyên mục Bộ Hành Qua Phố để lắng nghe câu chuyện về sắc hoa mùa tốt nghiệp.
2: Bộ Hành Qua Phố.
3: Bộ Hành Qua Phố.

Có những mùa trong năm, chẳng cần phải nhìn lịch cũng có thể nhận ra. Chỉ cần dạo qua vài con phố, bắt gặp những vỉa hè rực rỡ sắc hoa, người ta biết mùa tốt nghiệp đã về. Những bó hoa chỉ xuất hiện chớp nhoáng, nhộn nhịp trong một vài ngày, rồi lặng lẽ biến mất. Nhưng đủ để trở thành một dấu ấn rất riêng của thành phố, mỗi độ chia tay giảng đường. Bạn đang nghe Bộ Hành Qua Phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng dạo qua mùa hoa tốt nghiệp để cảm nhận những rung động và cả những yêu thương được trao gửi trong ngày trưởng thành.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Không khí các trường đại học những ngày tháng 6, tháng 7 náo nhiệt đến rộn ràng. Dưới cái nắng rực rỡ, những tà áo cử nhân tung bay trong gió, hòa cùng tiếng cười nói và tiếng máy ảnh liên tục vang lên. Từ sân trường, hành lang đến những góc quen thuộc, đâu đâu cũng bắt gặp từng nhóm sinh viên cùng gia đình, bạn bè đang trao nhau những cái ôm, lời chúc và lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của thanh xuân trước khi bước sang một hành trình mới. Trong dòng cảm xúc ấy, Khánh Chi ôm chặt bó hoa mẹ vừa trao với nụ cười trên môi chưa hề khép lại. Trong ánh mắt cô gái nhỏ lấp lánh niềm tự hào, sự háo hức và cả những kỳ vọng trong chặng đường phía trước.
2: Giờ là đông người như thế, mọi người kiểu gia đình đến đông xong rồi make up lên, ai cũng xinh ấy. Hôm nay là chắc là hôm đáng nhớ, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình.
1: Bó hoa trên tay Chi không chỉ là món quà đánh dấu một cột mốc đáng nhớ, mà còn là lời chúc được gửi gắm từ những người thân yêu. Mỗi mùa tốt nghiệp, hàng nghìn bó hoa như thế được trao đi, mang theo muôn vàn những lời nhắn thân tình mà ấm áp. Chị Nguyễn Mỹ Kiều Trang đã gắn bó với nghề bán hoa suốt mấy năm nay, chia sẻ. Mỗi loài hoa đều kể một câu chuyện riêng bằng ngôn ngữ của sắc màu.
3: Mỗi loài hoa thì nó sẽ tôn vinh một cái tình quả của mỗi người. Ví dụ như hoa hướng dương thì là đại diện cho sự kiên định này, đại diện cho mặt trời luôn hướng về phía trước và hy vọng một tương lai tươi sáng và thành công. Ví dụ như hoa hồng thì là tượng trưng cho niềm tự hào, tình yêu, một cuộc sống trong tương lai thật là hồng hào, tươi tắn.
1: Người ta trao đi không chỉ là sắc hương mà còn là cả một bầu trời hy vọng, thay cho những lời yêu thương hay những lời nhắn nhủ không dễ nói thành lời, như cách Thu Giang chọn cho bạn mình những loài hoa đầy ý tứ.
4: Em lựa chọn là hoa cát tường và hoa đồng tiền. Em muốn mang đến một lời chúc là mọi sự khởi đầu sắp tới sẽ thật là tốt đẹp và sẽ có nhiều cái thành tựu trong công việc của bạn.
1: Cát tường cho sự bình an, đồng tiền cho sự thịnh vượng. Những bông hoa nhỏ bé ấy chính là lời cầu nguyện chân thành nhất cho người bạn thân trước ngưỡng cửa cuộc đời. Mỗi loài hoa mang một thông điệp riêng, nhưng chỉ khi được trao đến tay người nhận mới thực sự trở nên trọn vẹn. Với Nguyễn Quang Nhất, món quà ngày tốt nghiệp trở nên đáng quý không bởi giá trị vật chất mà ở những tình cảm được gửi gắm qua từng cánh hoa.
5: Đấy là tình cảm, là những gì mà bố mẹ mình, bạn bè mình mong muốn trao tới mình. Khi nhìn bề ngoài trông nó thế thôi, nhưng mà bên trong là mình cảm nhận được nó rất là nồng ấm, rất là đầm thắm. Kiểu sự hiện diện của bó hoa này nó giống như là lời chúc của bạn bè bố mẹ mình qua 4 năm thanh xuân, và điều đó rất là tuyệt vời.
1: Với các tân cử nhân, bó hoa là lời chúc cho một hành trình mới. Còn với những người làm cha mẹ, đó là món quà khép lại những tháng năm âm thầm đồng hành con, là cả một trời yêu thương lặng lẽ. Có những giọt mồ hôi đã rơi, có những đêm dài đầy trăn trở, và có cả những niềm tin chưa bao giờ tắt. Tất cả gói gọn trong bó hoa trên tay con ngày trưởng thành. Từ Phú Thọ, bà Hoàng Thị Thu Hà có mặt ở Hà Nội từ sớm để chứng kiến giây phút

0: con gái nhận tấm bằng tốt nghiệp. 4 năm cùng con trải qua phải biết bao hy vọng và lo toan. Để rồi trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc của người mẹ như vỡ òa.
1: Cũng không biết nói gì đâu. Gửi gắm thì cô có rất là nhiều điều, rất rất nhiều điều muốn gửi đến con gái của mình. Nhưng mà cái điều mà cô cảm thấy là hôm nay rất là vui vì là con của mình đã hoàn thành 4 năm đại học. Trong cái khoảng thời gian đó thì bao nhiêu là vui cũng có, buồn cũng có, nhiều lắm, nhiều rất rất rất nhiều. Mà bây giờ cô cũng không biết là phải nói như thế nào nữa.
0: 4 năm đại học của con cũng là 4 năm thời gian của mẹ cha trôi qua trong lặng lẽ. Những bó hoa lúc này không chỉ là món quà tặng mà đã trở thành lời hồi đáp ngọt ngào nhất cho những hy sinh thầm lặng, là minh chứng cho sự trưởng thành của một đời người. Mùa hoa tốt nghiệp dù rực rỡ đến đâu thì rồi cũng sẽ qua. Tuổi trẻ cũng vậy, như một chương đẹp nhất trong cuốn sách đời người mà ai rồi cũng phải gấp lại để lật sang trang mới. Những cánh hoa dù sớm phai, nhưng cái cách mà người ta trao nhau những yêu thương, những giọt nước mắt hạnh phúc của cha mẹ và cả những cái ôm thật chặt của bạn bè sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của mỗi người. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố, chậm rãi ngắm nhìn những sắc hoa đầy hy vọng. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Memories của Maroon 5 với thông điệp đó là có những ký ức dù cho thời gian trôi qua thì vẫn luôn hiện diện trong trái tim của mỗi người như một nơi để ta có thể tìm về sau những bộn bề của cuộc sống.
1: Thưa quý vị, phát triển kinh tế biển bền vững không chỉ là mục tiêu lâu dài của quốc gia mà còn đòi hỏi sự đồng hành, trách nhiệm từ chính những ngư dân đang ngày đêm vươn khơi bám biển. Việc khai thác thủy sản hợp lý đi đôi với gìn giữ và tái tạo nguồn lợi cho mai sau không chỉ góp phần nâng cao giá trị của ngành thủy sản Việt Nam mà còn củng cố hình ảnh uy tín trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
3: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy mạnh công tác hỗ trợ người dân giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề để hướng tới xây dựng một nghề cá bền vững. Đây cũng là nội dung chính được đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay. Trước hết sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục.
5: Cà Mau đã cấp gần 1.260 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các chủ tàu cá. Quảng Ngãi đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề. Phạt tiền đến 1 tỷ đồng đối với chủ tàu cá vi phạm nghiêm trọng.
4: Thưa quý vị, tính đến hết tháng 6 năm 2026, các sở, ngành địa phương tỉnh Cà Mau đã tổ chức tiếp nhận và giải quyết triệt để 934 hồ sơ liên quan đến công tác quản lý tàu cá, tiến hành cấp gần 1.260 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và gần 270 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá cho các chủ phương tiện trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, hơn 13.500 lượt tàu cá thực hiện thủ tục cập rời cảng an toàn. Sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng đạt gần 84.000 tấn, chiếm 44,4% tổng sản lượng thủy sản khai thác của tỉnh. Cấp 138 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác với tổng khối lượng 1.245 tấn nguyên liệu sạch. Đặc biệt, không phát sinh trường hợp tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài, không có tàu cá mất kết nối bị xử lý vi phạm.
5: Tại cuộc họp mới đây, Ban chỉ đạo về IUU tỉnh An Giang đã đề nghị các sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định mới về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, xây dựng đề án chuyển đổi nghề cho ngư dân, quy hoạch chi tiết hệ thống cảng cá, đầu tư nâng cấp, công bố mở cảng cá đủ điều kiện hoạt động, xây dựng quy chế phối hợp trong kiểm soát tàu cá ra vào cảng và xử lý vi phạm IUU, ra soát, củng cố hồ sơ, xử lý dứt điểm các tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, vượt ranh giới.

0: khai thác, cập nhật đầy đủ kết quả xử phạt vào cơ sở dữ liệu, tham mưu ban hành quy định về phân cấp quản lý tàu cá và tiêu chí đặc thù trong đóng mới, cải hoán, mua, thuê tàu cá theo đúng thời hạn được giao.
1: Còn tại Đà Nẵng, lãnh đạo địa phương này cũng vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị phải tập trung tối đa thời gian và nguồn lực để thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao về chống khai thác IUU, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu để xảy ra sai phạm làm ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của Việt Nam sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
0: Thưa quý thính giả, khi những con tàu không còn đủ điều kiện an toàn để vươn khơi, nhiều ngư dân Quảng Ngãi đã chủ động lựa chọn rời biển, không chỉ vì sinh kế của gia đình mà còn thể hiện trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định về khai thác hải sản. Và trong bối cảnh ấy, việc tỉnh Quảng Ngãi ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá đã tiếp sức để ngư dân ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần giảm tàu nguy cơ cao vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Phóng viên Ban VOV Giao thông có phóng sự phản ánh về nội dung này.
1: Sau gần 20 năm vươn khơi bám biển, tàu cá của gia đình ngư dân Lê Văn Phòng, trú tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng các điều kiện an toàn kỹ thuật để tiếp tục vươn khơi. Trong điều kiện như vậy, bản thân ông Phòng cũng biết rằng nếu tiếp tục ra khơi khai thác sẽ không đảm bảo an toàn. Ông Phòng chia sẻ.
2: Nếu mà đi ra vươn khơi thì không đảm bảo khai thác đánh bắt. Thì cũng mong có cấp chính quyền cũng như nhà nước hỗ trợ còn sớm còn tốt cho ngư dân.
1: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, không chỉ riêng ông Phòng mà nhiều ngư dân khác ở xã An Phú cũng đã nhận thức rõ được những nguy cơ có thể gặp phải nếu sử dụng tàu đã quá cũ để đánh bắt hải sản. Chính vì vậy, việc Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua nghị quyết số 39 về hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá đã giúp ngư dân càng thêm quyết tâm chủ động giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề nghiệp để tìm hướng sinh kế mới cho bản thân và gia đình. Để chính sách sớm đi vào cuộc sống, chính quyền xã An Phú yêu cầu cán bộ xuống tận địa bàn, hướng dẫn các chủ tàu hoàn thiện hồ sơ giải bản, đồng thời tư vấn, hỗ trợ người dân chuyển đổi sang ngành nghề phù hợp. Ông Phan Thành Sơn, Phó trưởng phòng kinh tế xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Địa phương đoàn xin ý kiến để mà làm các thủ tục đúng theo quy định để tạo một cái điều kiện thuận lợi để cho người dân họ dễ quản và có chuyển đổi ngành nghề khác.
1: Theo nghị quyết số 39 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, chủ tàu cá giải bản được hỗ trợ một lần bằng 40% giá trị tàu theo chứng thư thẩm định giá, đồng thời được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế lâu dài. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là nền tảng quan trọng để địa phương tái cơ cấu đội tàu theo hướng tinh gọn, an toàn và bền vững, góp phần chống khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi biển và đáp ứng yêu cầu gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
4: Quy định theo cái chứng thư thẩm định giá tại cái thời điểm đó giá trị của tàu, chúng ta sẽ có cái mức để hỗ trợ phù hợp đối với từng nhóm tàu là từ 6 mét đến 12 mét, từ 12 mét đến 15 mét, 15 đến 20 mét và trên 20 mét có cái khung và cái giá để hỗ trợ cho dân rất cụ thể. Ngoài ra khi mà người dân giải bản tàu cá sẽ được hỗ trợ về cái chính sách chuyển đổi nghề, đào tạo lại nghề cho chủ tàu khi không còn tham gia khai thác thì sẽ có mức hỗ trợ khi đi học nghề.
1: Tại đợt thanh tra lần thứ 5 vừa qua, EC đã chỉ rõ việc tồn tại kéo dài các tàu cá không đủ điều kiện khai thác vẫn là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ vi phạm khai thác IUU tại nước ta. Vì vậy, việc hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá, nhất là đối với những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, sẽ góp phần cơ cấu lại ngành khai thác hải sản và gia tăng hiệu quả chống khai thác IUU. Đồng thời, góp phần giải quyết bài toán khó trong chống khai thác IUU khi xử lý triệt để các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 246 quy định các hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện.

0: đối tượng bị xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền theo từng chức danh và việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thủy sản. Trong mục ngư dân cần biết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số mức phạt được quy định tại nghị định này.
1: Theo quy định, từ ngày 18 tháng 8 tới, chủ tàu cá sẽ phải chịu mức phạt tiền từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng nếu có các hành vi vi phạm sau. Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên khai thác thủy sản trên biển, không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn.
0: Khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực mà không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản hết hạn hoặc không có giấy chấp thuận hoặc giấy chấp thuận hết hạn.
1: Sử dụng tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam mà không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản hết hạn.
0: Sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải thành viên để khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực.
1: Sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản không theo quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vùng biển quốc tế không thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực.
0: Khai thác thủy sản không đúng quy định tại vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực.
1: Che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong trường hợp tái phạm.
0: Khai thác thủy sản quá hạn mức do tổ chức nghề cá khu vực cấp phép trong trường hợp tái phạm.
1: Việc ngư dân vi phạm IUU không những gây thiệt hại cho bản thân, gia đình vì phải chịu xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà còn gây hại cho đất nước, bởi sẽ khiến nước ta đối mặt với nguy cơ bị thẻ đỏ IUU, cơ hội xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu sẽ khép lại. Vì vậy, hơn ai hết, mỗi ngư dân cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình khai thác thủy hải sản, vì lợi ích của đất nước cũng như của chính bản thân mình. Và những mức phạt được quy định tại Nghị định 246 vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà ông bạn ơi.
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc như này. Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết diệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ta đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Mai ơi, tớ mới xem lại mấy ảnh du lịch Nha Trang tụi mình chụp năm ngoái, cậu có nhận ra điều gì không?
12: Là ảnh nào tớ cũng gắn liền với cái kính dày cộp đúng không? Nhìn ngố tàu kinh khủng.
11: Là tự cậu nói đấy nhá, nhưng công nhận là nếu cậu tháo kính ra thì sẽ xinh hơn đấy.
12: Tớ cũng đang tính bổ cận để hè này tự tin pâu dáng khi đi du lịch đây này, mà không biết nên chọn chỗ nào uy tín.
11: Vậy cậu thử bệnh viện mắt quốc tế DND đi, ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Tớ thấy toàn công nghệ xịn thôi. Họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi mổ cận giảm tới 50% luôn đấy. Lại còn được miễn phí khám chuyên sâu với nhiều hỗ trợ, quà tặng khác nữa. Cậu liên hệ hotline 0968 115588 nhờ tư vấn và đăng ký trước xem, vì mình nghe nói ưu đãi có hạn đến 30 tháng 9 thôi.
12: Thật á? Cảm ơn cậu nhé, để tớ gọi luôn. Năm nay nhất định phải có album tháo kính bung xõa mùa hè cho mà xem.
11: Mắt quốc tế tiên đi, tháo kính tự tin đón hè hết mình.

Em nhà này ổn không, còn đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau? Có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau? Sếp của em thế nào, dễ tính hay thường gắt gỏng? Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng? Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline. Em quên ăn quên uống, quên cả việc trả lại tóc tai. Những đôi giày cao gót chắc còn làm đau em. Và tiền bao nhiêu cho đủ, ai biết ngày sau em. Mắt em còn mỏi không, 8 tiếng nhìn màn hình. Những tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Miệng cứ như nắng hạ, nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê, mình

Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Xanh. Ai muốn lấy cứ lấy. Không

giàu nhỉ, còn chán mình chưa hề giàu nhỉ. Dù tranh vân như là cầu khỉ, đời sóng gió mình là tàu thủy. Vì một ngày còn sống là một ngày đắm say, ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn nắm tay. Mình sẽ không ngã vì mình

0: Vừa rồi là ca khúc Bài Này Chiêu Phết qua sự kết hợp của nam rapper Đen và nữ ca sĩ Min rất được các bạn trẻ yêu thích.
1: Và thưa quý vị, chuyển sang thông tin tiếp theo, xe máy điện ngày càng được rất nhiều người lựa chọn nhờ vào chi phí vận hành thấp và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia, không ít chủ xe đang vô tình làm giảm tuổi thọ phương tiện chỉ vì những thói quen sử dụng chưa đúng cách ạ.
0: Một trong những sai lầm phổ biến là cắm sạc ngay sau khi vừa di chuyển quãng đường dài, thường xuyên sạc qua đêm để pin cạn mới sạc hoặc sử dụng bộ sạc không chính hãng. Những thói quen này có thể khiến pin nhanh chai, giảm khả năng tích điện và rút ngắn tuổi thọ của hệ thống lưu trữ năng lượng. Bên cạnh đó thì việc dùng vòi xịt áp lực cao để rửa xe, chở quá tải, thường xuyên đỗ xe dưới trời nắng gắt hoặc là khu vực ngập nước cũng dễ làm hư hỏng motor, bo mạch điện và các đầu jack kết nối.
1: Vì vậy mà các kỹ thuật viên khuyến cáo người dùng nên để xe hạ nhiệt trước khi sạc, duy trì mức pin hợp lý, sử dụng bộ sạc chính hãng, vệ sinh đúng cách và bảo dưỡng định kỳ. Việc tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất sẽ giúp xe vận hành bền bỉ hơn, an toàn hơn và tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa, thay thế linh kiện trong quá trình sử dụng.
0: Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Đường Xanh. Chuyên mục này cũng sẽ khép lại đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thùy Dương và Mạnh Cường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng an lành.
2: Đường Xanh. Đường Xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hành trình xây dựng lối sống xanh không chỉ bắt đầu từ những dự án lớn hay công nghệ hiện đại, mà còn hiện diện trong những lựa chọn rất đỗi giản dị của mỗi người hàng ngày. Từ việc mang theo chiếc làn đi chợ, sử dụng túi vải thay cho túi ni lông, đến thay đổi những thói quen tiêu dùng quen thuộc, mỗi hành động nhỏ đều góp phần giảm rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Đây cũng là nội dung chính sẽ có trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Hướng tới mục tiêu phát triển giao thông xanh và xây dựng đô thị biển đảo bền vững, đảo Ngọc Phú Quốc được đề xuất triển khai hệ thống xe đạp điện công cộng. Giai đoạn đầu sẽ thí điểm khoảng 500 xe tại 50 đến 100 điểm đỗ ở các khu vực đông du khách như Dương Đông, Bãi Trường, Sunset Town, Grand World, Bãi Sao và Bãi Khem. Sau 3 đến 6 tháng, hệ thống dự kiến mở rộng lên 1.000 đến 2.000 xe, phủ khắp các khu du lịch trọng điểm. Mô hình được kỳ vọng giảm phát thải, giảm áp lực giao thông, nâng cao trải nghiệm du khách và thúc đẩy chuyển đổi xanh của Phú Quốc trước thềm APEC 2027.
1: VinFast vừa triển khai chương trình tri ân khách hàng sở hữu xe sang Fadin Lux A2.0 và Lux SA2.0 bằng voucher từ 30 đến 80 triệu đồng khi mua ô tô điện VinFast mới. Voucher có hạn sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, được trừ trực tiếp vào giá xe và vẫn áp dụng cùng các ưu đãi hiện hành. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch mãnh liệt vì tương lai xanh nhằm khuyến khích chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, góp phần giảm phát thải và thúc đẩy xu hướng giao thông xanh, phát triển bền vững.
2: Cảm hứng xanh.

0: Mỗi buổi sáng, những chiếc giỏ mây, túi vải hay làn nhựa lại theo chân người dân đến các khu chợ truyền thống. Đằng sau lựa chọn tưởng chừng rất giản dị ấy là sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, góp phần giảm rác thải nhựa và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Bởi đôi khi, hành trình bảo vệ môi trường bắt đầu từ những việc làm rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Trong phần Cảm hứng xanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện về những chiếc giỏ đi chợ, một lựa chọn giản dị nhưng đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực vì một môi trường xanh hơn.
1: Gần 7 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Lan có mặt tại chợ Home Hà Nội với chiếc làn mây quen thuộc trên tay. Chiếc làn ấy đủ đựng rau, thịt, cá và những thực phẩm cần thiết cho bữa cơm gia đình. Chị kể, trước đây cũng như nhiều người khác, mỗi lần đi chợ, chị đều mang về khá nhiều túi ni lông vì hầu như mặt hàng nào cũng được người bán đóng gói riêng. Vài năm trở lại đây, chị bắt đầu mang theo làn mây và túi vải mỗi khi đi chợ. Dần dần, việc chuẩn bị sẵn túi đựng trở thành một thói quen.
2: Mang theo cái làn hay là với vài cái túi vải thành và lúc thành cái thói quen lúc nào cũng không biết nữa. Đấy. Mình làm được việc nhỏ thì mình cứ làm vừa đỡ rác ấy, và vừa thấy yên tâm là mình cũng đã góp phần một chút để môi trường sạch sẽ hơn.
1: Tuy nhiên, theo chị Bùi Thị Oanh, phường Hà Đông, Hà Nội, không ít người vẫn giữ thói quen nhận túi miễn phí khi mua hàng hoặc chưa có thói quen mang theo túi đựng mỗi khi đi chợ. Do đó, để túi giấy, làn mây hay túi vải được sử dụng phổ biến, thì vai trò của chủ các cửa hàng là rất cần thiết. Bởi người mua hàng thường ít chuẩn bị túi đựng khi đi chợ hay mua sắm.
3: Tôi nghĩ là việc sử dụng làn hay túi đựng khác để thay thế túi ni lông thì nên được phổ biến hơn nữa. Vì loại túi này dễ phân hủy trong môi trường, nhưng cũng rất cần sự chủ động của các chủ cửa hàng.
1: Với nhiều tiểu thương, việc thay đổi một thói quen không phải lúc nào cũng dễ dàng. Túi ni lông vẫn là lựa chọn rẻ, tiện lợi và phù hợp với đặc thù bán hàng ở chợ truyền thống. Dẫu vậy, khi ngày càng nhiều khách hàng chủ động mang theo túi hoặc từ chối nhận thêm túi ni lông, các tiểu thương cũng từng bước thích nghi.
4: Giờ kiểu mọi người cũng có ý thức gìn giữ môi trường ấy, nên là mọi người cũng hạn chế sử dụng túi ni lông. Lúc đầu mình cũng thấy hơi lạ, cũng thấy không quen, nhưng mà bây giờ mình lại thấy nó hay vì là mình cũng bớt đi một khoản chi phí để mua túi ni lông.
1: Anh Tuấn Anh, người nhiều năm kinh doanh đổ nhựa tại chợ Hà Đông cho biết, nhu cầu túi ni lông hiện vẫn rất lớn. Tuy nhiên, theo lộ trình của thành phố Hà Nội, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, các chợ và cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố sẽ không được lưu hành sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và bao bì nhựa khó phân hủy sinh học. Trước quy định này, gia đình anh cũng dự tính chuyển sang kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường để đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.
5: Tôi đã kinh doanh ở đây từ năm 2000 đến giờ rồi và tôi bán chủ yếu cho những tiểu thương ở trong chợ Hà Đông đây. Bây giờ nhà em bán túi ni lông, mấy nữa mà người ta bỏ túi ni lông, người ta bán túi giấy thì lại bán túi giấy thôi. Có gì mới thì bán cái đấy.
1: Mỗi chiếc túi ni lông thường chỉ được sử dụng trong thời gian rất ngắn, nhưng phải mất hàng trăm năm mới có thể phân hủy hoàn toàn. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, chuyên gia môi trường cho rằng, việc thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông cần có lộ trình, sự kiên trì và đồng hành của cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp lẫn người dân.
6: Tuyên truyền vận động và kết hợp với lại các nhà sản xuất để làm sao giảm thiểu những cái giá của các túi ni lông mà thân thiện với môi trường, rồi các cái cơ chế, rồi các những cái người dân cũng phải biết từ chối sử dụng những cái gọi túi ni lông khó phân hủy.
1: Xây dựng lối sống xanh không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ những thay đổi trong thói quen hàng ngày. Khi người dân, tiểu thương và doanh nghiệp cùng chung tay giảm sử dụng túi ni lông, những khu chợ xanh sẽ dần trở thành hiện thực, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và hướng tới một cuộc sống bền vững hơn.
0: Quý vị thân mến, mỗi hành động nhỏ hôm nay đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho ngày mai. Đường Xanh tin rằng, khi ngày càng nhiều người lựa chọn lối sống xanh và hành động vì môi trường, những giá trị tích cực sẽ được nhân lên, góp phần giảm ô nhiễm và hướng tới một tương lai bền vững hơn. Nếu quý vị có những câu chuyện, sáng kiến hay trải nghiệm về giao thông xanh, bảo vệ môi trường hoặc lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của quý vị sẽ trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa những hành động đẹp đến với cộng đồng.
7: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready. We are ready to be cool.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Giờ cao điểm.

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Có Điểm Trưa xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị vì vẫn đang tiếp tục giữ sóng và lựa chọn FM 91 MHz để nghe trong quá trình lái xe, khi đi trên xe và cũng như là chúng ta ngồi tại các vị trí mà có thể nghe radio cập nhật thông tin về giao thông cũng như thông tin về đời sống dân sinh xã hội cùng với VOV Giao Thông. Và trưa nay chúng tôi có một tiếng rưỡi đồng hành cùng với quý vị. Hy vọng là qua số 024-37-919-191 và qua fanpage VOV Giao Thông, chúng ta nhận được nhiều thông tin từ các bác tài hỗ trợ và sẽ là những thông tin tốt thôi. Xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Chúng tôi có một số thông tin giao thông đáng chú ý. Lúc này thì cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm thành phố sang Long Biên tại nhịp N18 có một chiếc ô tô gặp sự cố, và như thông tin từ ban duy tu có cập nhật thì là bảo vệ cầu đang điều tiết giao thông rồi, cũng báo cho lực lượng cứu hộ đến để giải quyết chiếc xe này, xe gặp sự cố chưa rõ là xe con hay là xe tải. Đây là cầu Vĩnh Tuy hướng đi về Long Biên quý vị nhé, và vị trí này thì cũng đang phần nào đó khiến cho việc đi lại của chúng ta trên cầu Vĩnh Tuy là bị chậm một đôi chút. Tất nhiên là cũng không thấy có thông tin về sự ùn tắc mà ban duy tu nói về đâu. Với vành đai 2 trên cao thì đang hơi đông một chút xíu, đoạn từ ngã tư Vọng về Tham City cũng chưa rõ nguyên nhân. Và vành đai 3 trên cao thì cũng từ đoạn nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đến Linh Đàm, đoạn quen thuộc thôi, là đông đúc theo cả hai chiều. Không rõ là các đoạn khác của vành đai 3 trên cao thì sao, rất mong sẽ có thêm tin từ quý vị. Rồi chúng tôi cũng đang cập nhật tin thì thấy là vành đai 3 từ Pháp Vân về cầu Thanh Trì là ổn theo cả hai chiều. Đường gom đại lộ Thăng Long rẽ sang Khuất Duy Tiến thì hơi đông do chờ đèn thôi, cũng chưa có yếu tố nào quá đáng ngại. Và đại lộ Thăng Long thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận thêm phàn nàn mà thính giả hay lực lượng chức năng nói về bất cứ đoạn nào theo cả hai chiều trên tuyến cao tốc này. Nếu có thêm thông tin đáng chú ý hơn về các vị trí mà đông đúc, chậm chạp, thậm chí là có ùn tắc mà chúng tôi chưa đề cập, rất mong được quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 024-37-919-191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về dự báo thời tiết.

Thưa quý vị, sau một buổi sáng có nắng nhẹ khá thuận lợi cho hoạt động ngoài trời, thời tiết Hà Nội vào trưa và đầu giờ chiều nay tiếp tục duy trì trạng thái là khô ráo. Cảm giác oi nóng rõ hơn khi độ ẩm vẫn ở mức cao. Nếu phải di chuyển nhiều trên đường hoặc làm việc ngoài trời, quý vị nên tranh thủ nghỉ giữa các khoảng thời gian, bổ sung nước thường xuyên và hạn chế đứng lâu dưới nền bê tông hoặc mặt đường hấp nhiệt. Từ cuối chiều trở đi, mây sẽ phát triển nhiều hơn, khả năng xuất hiện những cơn mưa rào và dông rải rác tăng dần vào tối và đêm. Dù mưa không diễn ra liên tục nhưng có thể xuất hiện khá bất ngờ, nhất là thời điểm tan tầm hoặc khi người dân di chuyển vào buổi tối. Người điều khiển xe máy nên chuẩn bị sẵn áo mưa.

0: nhẹ, giảm tốc độ khi đi qua những đoạn đường trơn trượt sau mưa. Các hoạt động thể thao, vui chơi ngoài trời trong buổi tối cũng cần theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh nếu có dông xuất hiện. Và khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị ngay.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Tiếp tục là những thông tin về các vị trí mà chúng tôi quan sát thấy là có trạng thái đông đúc. Trong đó có đường Giải Phóng từ ngã ba Giải Phóng Phương Mai đi về ngã Tư Vọng và đi qua bệnh viện Bạch Mai. Thì cổng bệnh viện là hơi đông, tất nhiên là không tắc đâu, nhưng mà đông. Và quý vị chú ý là tôi nhìn thì vẫn thấy có lác đác một hai người đi bộ, là vẫn băng cắt qua đường mà không dùng cầu vượt cho người đi bộ, mà vẫn là đi qua đường và trèo qua giải phân cách giữa trên đường Giải Phóng. Xin quý vị hãy chú ý. Và đã có thêm thông tin về vành đai ba trên cao theo hướng từ cầu Thăng Long về Mai Dịch là cũng đang tương đối đông, chưa rõ nguyên nhân và không biết là đông từ đoạn chính xác là từ chỗ nào đến chỗ nào, chỉ biết là hướng từ cầu Thăng Long về Mai Dịch là đông thôi ở vành đai ba trên cao. Xin quý vị vui lòng quan sát giúp và nếu có điều kiện thì sẽ báo tin thêm cùng với chúng tôi. Thính giả có nói thêm là đường gom đại lộ Thăng Long đoạn trước cổng trung tâm hội nghị quốc gia hướng đi hướng từ trung tâm Hà Nội đi Hòa Lạc là có va chạm giữa hai xe con. Đây là đường gom đại lộ Thăng Long đoạn qua trung tâm hội nghị quốc gia. Đấy, cũng ngay từ nút Bixi đi sang thôi, hoặc là từ Phạm Hùng rẽ sang, quý vị chú ý là có va chạm và đang cản trở mức độ như thế nào, xin nhờ quý vị báo thêm với chúng tôi. Thính giả cũng thấy là cuối cao tốc Hà Nội Hải Phòng đèn đường vẫn đang bật, chưa tắt, xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng để tiết kiệm điện. Và nếu có thêm tin về cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm thành phố sang Long Biên tại nhịp N18 có xe ô tô gặp sự cố, diễn biến giao thông thế nào, có tắc lắm không, cũng xin nhờ quý vị hỗ trợ thông tin cùng với chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả.
2: Đường dây nóng thính giả.
3: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đường dây nóng thính giả được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1968 thông tin từ các bạn thính giả, phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
3: Trong những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là tình trạng hàng loạt dự án xây dựng giao thông đô thị đang triển khai, khiến hoạt động vận tải vật liệu, đất đá, phế thải trở nên sôi động trên nhiều tuyến địa bàn trọng điểm của thành phố Hà Nội, đặc biệt là khu vực ngoại thành. Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 9.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ hơn 1.800 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 51 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe gần 1.300 trường hợp. Trong đó, một số nhóm vi phạm trọng tâm được Cảnh sát Giao thông tập trung xử lý gồm gần 1.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 200 trường hợp chở hàng quá tải trọng.
4: Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý là thính giả phản ánh gần đây, đó là tình trạng khu vực gần cầu Định Công, thành phố Hà Nội lại xuất hiện một điểm tập kết rác thải tự phát. Rác sinh hoạt lẫn phế thải xây dựng chất thành đống, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra trong thời gian dài. Dù người dân nhiều lần phản ánh đến chính quyền phường Định Công, thành phố Hà Nội và đơn vị thu gom rác thải, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
3: Là một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực phía Tây Hà Nội với trung tâm thành phố, tuyến đường Hồ Tùng Mậu mỗi ngày có lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, tình trạng ô tô xe máy dừng đỗ tràn lan trên lòng đường và vỉa hè tại địa bàn phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, những hàng xe nối dài còn thu hẹp mặt đường, gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Ghi nhận sau đây phản ánh thực trạng đang khiến nhiều người dân bức xúc và mong chờ những giải pháp quyết liệt từ cơ quan chức năng.
4: Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng phương tiện dừng đỗ ngay khu vực ngã ba gần các điểm giao cắt không chỉ cản trở giao thông mà còn che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Người dân sinh sống tại đây cho biết nhiều vụ va chạm đã xảy ra chỉ vì những chiếc xe đỗ sai quy định.
5: Tôi thấy là xe đỗ kia là mất tầm nhìn, khuất tầm nhìn của người nên chỗ cái ngã ba này rất là xảy ra tai nạn thường xuyên đấy. Hầu như ngày nào cũng có cái vụ va chạm, tại vì là khuất tầm nhìn mà.
3: Tình trạng ô tô, xe máy dừng đỗ tràn lan trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, địa bàn phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội đã diễn ra trong nhiều năm, nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Đáng chú ý, nhiều phương tiện vẫn dừng đỗ ngay dưới hoặc phía sau các biển báo cấm dừng cấm đỗ. Mặc dù hệ thống biển báo đã được lắp đặt, song tình trạng vi phạm vẫn diễn ra khá phổ biến.
4: Việc các phương tiện đỗ kín hai bên đường khiến mặt đường bị thu hẹp, các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ùn ứ, cản trở việc di chuyển của người dân. Người đi bộ cũng buộc phải xuống lòng đường do vỉa hè bị chiếm dụng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.
3: Người dân đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, duy trì trật tự đô thị trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đồng thời có giải pháp quản lý hiệu quả nhằm chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và dừng đỗ xe sai quy định đã kéo dài nhiều năm qua. Điều này làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt tại khu vực có mật độ phương tiện lớn. Chị Thảo, một tiểu thương tại đường Hồ Tùng Mậu cho biết.
6: Công an người ta vẫn đến người ta dẹp suốt đấy, dẹp không xuể đâu. Người ta vừa về cái thì lại tốp khác lại đỗ đến thì công an nào người ta 24/24 người ta ở đây được với mình. Đây họ còn ghi cả biển cấm đỗ đấy nhưng mà vẫn đỗ cầu đi không biết bao nhiêu xe rồi. Nhưng mà họ cũng có sợ đâu.
4: Theo người dân, tình trạng dừng đỗ xe sai quy định trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu đã tồn tại trong nhiều năm, nhưng khó có thể xử lý triệt để. Nhiều ý kiến cho rằng cần thêm biện pháp kiểm tra, xử lý thường xuyên, quy hoạch khu vực bãi đỗ hợp lý để các trường hợp vi phạm không còn tái diễn.
3: Việc chấp hành nghiêm các quy định về dừng đỗ xe không chỉ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn gìn giữ mỹ quan đô thị, tạo môi trường đi lại thuận lợi cho người dân. Anh Hùng sinh sống tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu cảm thán.
7: Theo tôi thấy đỗ xe như này là mất mỹ quan đô thị mà cũng như là người đỗ xe không có ý thức khi đỗ dừng xe khi tham gia giao thông, ảnh hưởng đến người dân cũng như là địa bàn khu vực.
4: Theo anh Hùng, tai nạn giao thông cũng thường xuyên xảy ra tại đây, phần lớn do dừng đỗ ô tô khiến mất tầm nhìn tại các khúc cua và rẽ.
7: Người dân đi qua đây thì người ta cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng là tôi cũng cảm thấy là một ngày mà có nhiều hôm có tới gần chục vụ mà quẹt vào nhau cũng như là xòe ra đường thì nói chung là rất là ảnh hưởng đến dân.
3: Người dân kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp dừng xe, đỗ xe sai quy định, đặc biệt tại các vị trí đã cắm biển cấm dừng cấm đỗ, đồng thời duy trì kiểm tra thường xuyên để hạn chế tình trạng vi phạm, từng bước lập lại trật tự đô thị trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu.
4: Quý vị thân mến, đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
3: Chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
0: Sau ít phút, chúng ta trở lại với những thông tin đáng chú ý trên tuyến đường tuyến phố của Hà Nội và khu vực lân cận. Thính giả vẫn đang báo với chúng tôi là đang có khó khăn ở đường gom đại lộ Thăng Long trước cổng trung tâm hội nghị quốc gia, hướng từ trung tâm thành phố đi Hòa Lạc, từ Bixi đi Hòa Lạc đấy, là có va chạm giữa hai xe con đoạn đường gom này. Không biết là có ảnh hưởng đến các đoạn lối rẽ gần đó không, như là gần đó nhất tôi nhớ là sẽ rẽ sang Mễ Trì được, đi về Đỗ Đức Dục đấy, đoạn cầu vượt Mễ Trì, thì chỗ này có đúng là cái đoạn mà có xe va chạm không? Chúng tôi thì rất mong sẽ có thêm những mô tả kỹ hơn từ các bác tài, cái vị trí cụ thể rồi là va chạm giữa hai xe bây giờ thì hai chủ xe đang có những phương án giải quyết với nhau như thế nào, vị trí mà hai xe sau va chạm dừng lại trên đường thì nó ở làn số mấy, vân vân và vân vân. Những yếu tố đó thì rất là quan trọng với các bác tài đang di chuyển theo hướng từ trung tâm đi Hòa Lạc mà chúng ta đi bằng đại lộ Thăng Long, nghĩa là đường gom. Và hướng ngược lại cũng là đường gom đại lộ Thăng Long nhưng mà hướng về trung tâm thành phố thì qua camera cũng nhìn được là các xe đang phải xếp hàng và di chuyển là tương đối chậm do chờ đèn thôi. Còn rẽ sang khuất Duy Tiến hay là lên vành đai ba trên cao hướng đi Pháp Vân thì chúng tôi không thấy khó lắm, không thấy khó lắm với những gì mà chúng tôi cập nhật được qua camera. Còn hướng ngược lại của vành đai ba là từ đoạn qua trường đại học Thăng Long hướng đi về Nguyễn Trãi khuất Duy Tiến thì sẽ đông hơn ở đường trên cao. Vành đai hai trên cao lúc này vẫn đang trong lộ trình di chuyển hơi chậm hướng từ ngã tư Vọng về đến Time City. Còn hướng ngược lại của vành đai hai trên cao thì hoàn toàn tốt, kể cả từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Tại ngã tư Sở cũng không có khó khăn đâu. Sang đường Láng, nếu quý vị thấy là cũng đông qua các nút giao quen thuộc như là Láng Yên Lãng, Láng Láng Hạ và Láng Nguyễn Chí Thanh thì rất mong sẽ có thông tin sớm từ quý vị và các bạn. Và xin hỏi lại lực lượng chức năng cũng như các bác tài là trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm thành phố đi sang Long Biên thì có xe ô tô nào gặp sự cố nữa không? Cách đây khoảng 15 phút thì Ban Duy Tu có nói là lực lượng bảo vệ cầu Vĩnh Tuy thì đang điều hành giao thông, điều tiết giao thông liên quan đến vụ việc là ô tô gặp sự cố, một chiếc xe gặp sự cố tại nhịp N18. và mật độ trên cầu Vĩnh Tuy như thế nào, thì rất mong được có sự hỗ trợ từ quý vị cũng như từ lực lượng chức

0: Nào, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa.
1: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng nét.
2: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá
1: à? Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
2: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
1: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
2: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
1: Soạn ngay, tên gói, gửi 191 hoặc gọi 1-800-8098 nha.
2: Ok ông.
1: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
7: Những nhân vật làm nên lịch sử.
6: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
0: Xin cảm ơn quý vị đã nghe đài và hỗ trợ ngay thông tin với chúng tôi cũng như là các bác tài đang nghe đài qua VOV Giao thông. Lúc này thì cầu Vĩnh Tuy, tính giả nói là hướng đi Long Biên thì không còn sự cố nữa rồi. Di chuyển tốt, quý vị có thể yên tâm. Và chúng tôi hy vọng là thông tin này cũng sẽ giúp cho mọi người lựa chọn được đa dạng hơn các phương án đi từ trung tâm thành phố sang Long Biên. Với cầu Trương Dương hay cầu Thanh Trì thì cũng là những cây cầu đang di chuyển được ổn thôi. Một vị trí khác đó là đường Phạm Hùng đoạn lối rẽ đại lộ Thăng Long. Mặt đường có nhiều dầu, chúng ta chú ý hướng đi đại lộ Thăng Long. Nếu mà như vậy thì sẽ là nó có thể liên quan đến cả vụ va chạm, một xe gặp sự cố nữa. Nếu như có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ giúp. Cụ thể như sau là trên đường Phạm Hùng, chúng ta rẽ sang đại lộ Thăng Long, tức là rẽ phải sang ấy, thì là có nhiều dầu ở trên đường. Chỗ này cũng là một cái cổng của trung tâm hội quốc gia. Và khi mà rẽ sang rồi, ở đường gom đại lộ Thăng Long cũng đi qua cổng của trung tâm này, thì thính giả có nói thêm cách đây khoảng 10 phút là có va chạm giữa hai ô tô con, cũng là cản trở hướng đi Hòa Lạc. Hai vấn đề liền nhau như vậy, gần nhau thôi, quý vị hãy chú ý. Còn khu vực là từ đường Phúc La rẽ sang Phạm Tu, tức là đi qua ngã Ba Sa La rồi, là mật độ cũng đang khá là cao này. Từ Phúc La rẽ sang Phạm Tu, thính giả mô tả như vậy, là đường đông đi chậm liên quan đến ngã Ba Sa La. Rất mong là quý vị hãy lưu ý. Còn cao tốc Hà Nội Hải Phòng, thính giả nói là cuối cao tốc này đèn đường vẫn bật chưa tắt. Cuối cao tốc, không biết là đầu Hải Phòng hay đầu Hà Nội đây. Mình xin báo ngay tin này cho lực lượng chức năng. Còn trước đó thính giả cũng có báo với chúng tôi là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về đến Tham City là đông, chưa rõ nguyên nhân là gì. Rất mong sẽ có thêm thông tin hỗ trợ từ quý vị. Và khi có thêm tin mới, hy vọng được là quý vị chia sẻ cùng chúng tôi qua số 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, giá xăng dầu trong nước đã giảm hơn 11.000 đồng mỗi lít so với đỉnh hồi tháng 3 vừa qua, tương đương mức giảm là hơn 35%. Nhưng mà người dân khi mà ra chợ, siêu thị hay là vào quán ăn thì vẫn không thấy giá hàng hóa giảm theo. Tại họp báo chính phủ mới đây thì Bộ Công Thương đã yêu cầu doanh nghiệp phải giảm giá hàng hóa tỷ lệ thuận với mức giảm của giá xăng dầu và sẽ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm nếu giữ giá bất hợp lý. Thì liệu yêu cầu này có đủ sức nặng để thị trường thực sự điều chỉnh hay không? Cụ thể tại các chợ dân sinh và hàng quán tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh những ngày gần đây thì có ghi nhận được là dù giá xăng đã qua nhiều kỳ giảm liên tiếp nhưng mà giá những mặt hàng thì cũng không có

0: không thay đổi nhiều, thậm chí rụt dịch tăng. Và Bộ Công Thương thì yêu cầu cụ thể là các doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán tỷ lệ thuận với giá xăng dầu và cũng sẽ tuyên bố là tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm. Về điều này, Phó sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, nhìn nhận như sau.
1: Cái đó là bên Bộ Công Thương cũng như bên Bộ Tài chính phải có thẩm quyền để mà kiểm tra giám sát nâng hạ giá các mặt hàng, để từ đó đảm bảo người dân được hưởng cái mức tăng giảm phù hợp với cái mức tăng giảm của các cái mặt hàng. Ở đây muốn nói đến cái chuyện là tăng hay giảm các cái mặt hàng, nó phụ thuộc vào cái quyết định tăng giá mà Bộ Tài chính hoặc là Bộ Công Thương đã đưa ra xem xét phê duyệt.
0: Nhìn từ góc độ vận hành của thị trường thì câu chuyện không đơn giản như vậy. Ông Thịnh phân tích thêm là khi giá nguyên vật liệu tăng, người bán sẽ tăng giá theo. Và sau một thời gian đủ dài, mức giá mới đó được cả người mua và người bán chấp nhận và trở thành mặt bằng ổn định. Khi giá đầu vào giảm trở lại thì doanh nghiệp có xu hướng chỉ giảm một phần nhỏ, chứ không giảm toàn bộ như mức tăng ban đầu. Bởi ngoài xăng dầu thì giá hàng hóa còn chịu tác động của nhiều yếu tố khác như là chi phí vận tải, mặt bằng hay nhân công. Dù vậy thì người dân hoàn toàn có quyền kỳ vọng là giá hàng hóa sẽ điều chỉnh theo hướng giảm của xăng dầu sau khi có sự vào cuộc của Bộ Công Thương. Và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với tin giao thông. Lúc này thính giả có nói là đường Lê Trọng Tấn Hà Đông đây, một nhịp đèn là qua. Tôi đang hiểu là ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông có phải không ạ? Các bạn đang nói là Lê Trọng Tấn Hà Đông một nhịp là qua. Các bạn đang muốn nhắc đến ngã tư nào, điểm giao cắt nào? Thì rất mong là sẽ có thêm thông tin chi tiết. Còn từ phía Phúc La đi về Phạm Tu, từ khu đô thị Sa La về ngã ba Sa La là mật độ cao, di chuyển chậm. Khi có thêm thông tin mới hơn nữa, rất mong được quý vị và các bạn chia sẻ cùng chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Một bài hát mời quý vị cùng nghe trước khi chúng ta trở lại với những thông tin đáng chú ý hơn. Hãy cùng nghe tiếng hát của anh Tài Đinh Mạnh Ninh, Don't Let It Be Too Late.

Tiếp tục trở lại với tin giao thông, và chúng tôi cũng nhận được thêm mô tả của thính giả. Thính giả nói là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng đi Tham City, đi cầu Vĩnh Tuy đấy ạ. Đi chậm là do ban nãy là có một số xe ô tô di chuyển là khá chậm. Chậm hơn so với tốc độ mong muốn của chúng ta khi đi trên tuyến cao tốc này. À, tốc độ cho phép đấy ạ. Nên là bị dồn lại một chút thôi. Bây giờ thì ổn định dần rồi, và các bạn thì hoàn toàn không nhắc đến va chạm với sự cố xe nào cả. Đó là điều quan trọng. Bây giờ thì mọi thứ đang dần trở lại nhịp nhàng hơn. Và hy vọng là suốt giờ cao điểm trưa nay, theo cả hai chiều vành đai 2 trên cao sẽ không làm khó chúng ta. Và cầu Vĩnh Tuy cũng thế, việc đi lại trên cây cầu này đến giờ về cơ bản là ổn. Và lại có thêm thông tin từ ban duy tu, các đồng chí nói là chiếc xe gặp sự cố tại nhịp N18 ấy, thì đã được xử lý xong rồi, xe đi khỏi cầu rồi, nên là trả lại mặt cầu thông thoáng hoàn toàn để chúng ta đi lại. Đại lộ Thăng Long hướng về Hòa Lạc, ở hầm chui có một người đàn ông đi xe đạp đi ngược chiều nữa cơ. Tin vừa được báo xong, chúng ta hết sức chú ý, rất nguy hiểm. Đại lộ Thăng Long hướng về Hòa Lạc, ở hầm chui có một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều. Và tôi có tính thêm cả độ trễ khi mà chúng tôi đưa tin này tới quý vị qua sóng phát thanh ấy, khoảng tầm 1-2 chục giây, thì bây giờ người này đến chỗ nào rồi, vẫn đang ở hầm, vẫn đang đi ngược chiều, hay là dừng lại ngồi xuống, hay tiếp tục đi một đoạn nào khác, thì mong các bác tài chú ý quan sát để an toàn cho mình, cũng như là có điều kiện thì báo thêm tin về chúng tôi. Trước đó thính giả cũng nói là từ Phúc La rẽ sang Phạm Tu đi về ngã ba Sa La là mật độ khá là cao. Bây giờ là có tiếp tục tăng thêm về phương tiện không, hay là di chuyển được ổn ở ngã ba Sa La rồi? Điều đó vẫn khiến cho nhiều bác tài rất là quan tâm và mong muốn có thông tin cập nhật để chọn lộ trình cho phù hợp. Hy vọng sẽ có thêm cập nhật mới từ quý vị cho những phút sắp tới. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, trả lời cử tri Ninh Bình về tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự liên quan đến hình xăm và tật khúc xạ, Bộ Quốc phòng khẳng định các quy định hiện hành đã đầy đủ thống nhất. Theo thông tư 50 và thông tư 97 ngày 29 tháng 8 năm 2025, quân đội không tuyển chọn người có hình xăm phản cảm ở vị trí lộ diện, nội dung chống đối hoặc chiếm trên một nửa lưng, ngực và bụng. Hàng năm, Bộ đều có hướng dẫn chặt chẽ nhằm hạn chế tình trạng cố tình xăm mình để trốn nghĩa vụ. Về tật khúc xạ, theo thông tư 68 ngày 3 tháng 7 năm 2025, quân đội không gọi nhập ngũ công dân cận thị lớn hơn 1,5 độ và viễn thị các mức độ, trừ một số đơn vị đặc thù. Trước lo ngại việc tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 có thể kéo mặt bằng giá đi lên, Cục Thống kê cho rằng thu nhập tăng không đồng nghĩa giá cả sẽ tăng tương ứng. Tuy nhiên, khi chi phí đầu vào, năng lượng và logistics cùng gây sức ép, kịch bản lạm phát năm 2026 được dự báo trong khoảng 4,5 đến 5,5%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ sáng nay, siêu bão Bavi giảm xuống cấp 16, cách miền Trung Philippines 1.850 km về phía đông. Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây, sau đổi hướng Tây Tây Bắc tiến về Đài Loan và đổ bộ vào Phúc Kiến Trung Quốc vào ngày 12 tháng 7 và suy yếu. Dù ít khả năng vào Biển Đông, hoàn lưu bão cực rộng vẫn khiến gió Tây Nam ở phía Nam Biển Đông, gồm đặc khu Trường Sa, mạnh dần lên cấp 6 từ ngày 9 tháng 7. Từ ngày 10 đến 11 tháng 7, toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, gồm đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng cao từ 3-5 mét, biển động rất mạnh, tàu thuyền cần chú ý an toàn. Và tính đến ngày hôm nay, bão Maysak đã quét qua thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, làm 2 nạn nhân tử vong. Chính quyền thành phố Nam Ninh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lên mức cao nhất do mưa lớn đe dọa cản trở cứu hộ. Hiện có khoảng 55.000 cư dân bị ảnh hưởng do lũ lụt, nước lũ phá vỡ rào chắn tại 3 hồ chứa địa phương, buộc nhà chức trách phải sơ tán gần 48.000 người. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá dịp World Cup 2026, Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công 2 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng quy mô đặc biệt lớn với số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng. Qua đấu tranh, các đối tượng cầm đầu khai nhận đã lấy tài khoản cá độ cấp Master từ Campuchia rồi chia nhỏ thành tài khoản Agent và Member, giao cho các con bạc tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành để cá độ qua trang bóng88.com. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10 năm ngoái đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền mà các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong hai đường dây ước tính là hơn 3.500 tỷ đồng. Lực lượng chức năng bắt giữ 150 người, khởi tố 85 bị can, trong đó có 21 bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và 64 bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng còn lại theo đúng quy định. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tập hợp thêm những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp lúc 12 giờ trưa nay. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Sau ít phút chúng ta nghe bản tin tổng hợp, trở lại với tin giao thông thì có thêm một vị trí nữa mà thính giả có nhắc đến sự đông chậm, đấy là quốc lộ 6 qua bến xe Yên Nghĩa. Và các bạn thì có mô tả là ùn đến cầu Mai Lĩnh. Ùn thế là dài đấy, từ bến xe Yên Nghĩa mà đến tận cầu Mai Lĩnh là dài, và việc đi lại là đang khó khăn, chưa rõ nguyên nhân, không biết là có diễn biến nó cụ thể thế nào đây. Nguyên nhân là gì thì mong quý vị chia sẻ thêm cùng chúng tôi. Và các bạn cũng không có nói là đường 6 đoạn bến xe Yên Nghĩa ùn đến cầu Mai Lĩnh hay là ùn theo cả hai chiều hay là một hướng thôi, thì cũng rất khó để chúng ta hình dung được kỹ hơn là nó đang diễn ra vấn đề gì. Chỗ này thì đang có một đoạn là thi công đường vành đai 4 đường thủ đô, rồi là yếu tố nào khác nữa không, xe ra vào bến hay là có câu chuyện nào thì xin nhiều quý vị báo thêm tin với chúng tôi. Trước đó một đoạn thôi, đó là ngã ba Ba La hay là ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông thì thính giả của nó là cũng không quá khó đi, mà ngã ba Sa La thì đông hơn và đang khiến chúng ta gặp khó từ khu đô thị Sa La trên đường Phúc La để đi về ngã ba Sa La, chờ đèn là khá vất vả. Trước đó thính giả cũng có nói là đại lộ Thăng Long hướng về Hòa Lạc, quý vị lưu ý vào thời điểm 10 giờ 58 lúc mà nhận tin là ở hầm chui có một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều,

0: bây giờ thì người này đến chỗ nào rồi, có còn gây nguy hiểm với chúng ta không. Rất mong được các bác tài chia sẻ thêm tin với chúng tôi. Và nếu có thêm những thông tin mới hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị. Bây giờ là chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Xin mời quý vị cùng nghe.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, là tuyến đại lộ dài và hiện đại bậc nhất Việt Nam, đại lộ Thăng Long đóng vai trò là xương sống kết nối trung tâm Hà Nội với các đô thị vệ tinh phía Tây. Thế nhưng trong thời điểm năm 2026, việc triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang đặt ra lưu ý về vận tốc cho các bác tài khi lưu thông qua đây. Bên cạnh đó, trong mùa mưa, tình trạng ngập úng cục bộ tại đại lộ Thăng Long cũng là thách thức không nhỏ với các tài xế. Chuyên mục ngày hôm nay sẽ mang đến những lưu ý phân luồng mới nhất và chỉ dẫn an toàn không thể bỏ qua trên trục đường này. Đại lộ Thăng Long có tổng chiều dài trên 29 km, bắt đầu từ nút giao Trung Hòa, phường Yên Hòa và điểm cuối là nút giao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc của thành phố Hà Nội. Tuyến đường được chia làm hai phần rõ rệt. Đường cao tốc dành riêng cho ô tô với vận tốc tối đa từ 80 đến 100 km/h và hệ thống đường gom hai bên dành cho xe máy, xe thô sơ và ô tô đi chậm. Đặc biệt, các bác tài cần lưu ý các phương án điều chỉnh giao thông trong thời điểm tháng 6 năm 2026, phục vụ thi công các dự án lớn. Dự án nút giao giữa vành đai 3.5 và đại lộ Thăng Long được khởi công từ tháng 4 năm 2025. Nút giao này là hạng mục kỹ thuật phức tạp, bao gồm hầm kín, hầm hở và hệ thống cầu nhánh tô bin trên cao. Tại khu vực này, tốc độ di chuyển trên làn cao tốc bị điều chỉnh hạ thấp xuống 60 km/h để đảm bảo an toàn. Dự án rào chắn thi công Metro số 5 từ ngày 20 tháng 3 năm 2026 đến ngày 20 tháng 3 năm 2027, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên làn đường cao tốc của Đại lộ Thăng Long, đoạn từ km 3+009 đến km 3+704, tốc độ lưu thông giảm xuống 60 km/h khi qua khu vực thi công, cho phép các phương tiện được lưu thông trên làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc đoạn tốc độ 60 km/h. Các tài xế chú ý quan sát hệ thống biển báo di động và duy trì khoảng cách an toàn khi đi qua khu vực công trường. Dọc theo trục đại lộ hướng đi Hòa Lạc, mật độ đô thị và hạ tầng dịch vụ phụ trợ phân bổ khá đồng đều. Các trạm xăng Petrolimex lớn và uy tín tập trung chủ yếu tại khu vực đường gom gần nút giao Lê Trọng Tấn, khu vực An Khánh, Hoài Đức Cũ và dốc Thạch Thất ở cuối tuyến. Hệ thống trạm sạc xe điện VinFast đã được phủ dày đặc dọc tuyến. Quý vị có thể dễ dàng tìm thấy trạm sạc tại các trung tâm thương mại lớn ngay đầu tuyến như Vincom Megamall Smart City Tây Mỗ hoặc tại các cây xăng lớn dọc đường gom. Để đảm bảo an toàn tối đa khi lưu thông trên một trục đại lộ hỗn hợp có mật độ phương tiện cao như đại lộ Thăng Long, Cục Cảnh sát Giao thông và các chuyên gia khuyến cáo các tài xế cần đặc biệt lưu ý 4 nguyên tắc sau. Tuân thủ phân làn phương tiện. Xe máy, xe thô sơ tuyệt đối không được đi vào làn đường cao tốc dành riêng cho ô tô. Ngược lại, ô tô đi tốc độ chậm hoặc chuẩn bị rẽ phải chủ động chuyển làn ra đường gom theo đúng các điểm mở kết nối. Hệ thống đường gom hai bên đường là hỗn hợp và dòng xe lưu thông hai chiều ở một số đoạn. Lái xe cần giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đi qua các lối rẽ từ cao tốc ra đường gom, các điểm quay đầu và khu vực lối vào các hầm chui dân sinh để tránh va chạm khuất tầm nhìn. Khi di chuyển qua đoạn km 3 phục vụ thi công Metro số 5 hoặc nút giao vành đai 3.5, bắt buộc tuân thủ giới hạn tốc độ 60 km/h, không chen lấn, không chuyển làn đột ngột tại các đoạn rào chắn thắt hẹp lòng đường. Mỗi khi có mưa lớn kéo dài, hệ thống đường gom đại lộ Thăng Long, đặc biệt là các lối hầm chui dân sinh số 3, số 5, số 6, khu vực Thiên Đường Bảo Sơn và An Khánh, luôn là điểm đen ngập úng nghiêm trọng. Quý vị hãy chủ động cập nhật tình hình thực tế trên VOV Giao thông FM 91MHz để chuyển hướng sang quốc lộ 6 hoặc trục Tố Hữu Lê Văn Lương khi đường gom tê liệt. Chủ động nắm bắt thông tin phân luồng và cẩn trọng trước thời tiết là chìa khóa để mỗi lộ trình của quý vị luôn suôn sẻ. Chúc quý vị vững vàng tay lái trên mọi vạn dặm đường. Hẹn gặp lại trong số tiếp theo của Cẩm nang hạ tầng giao thông.
0: Có thêm một thông tin nữa mà nó có liên quan đến cái khu vực ngã ba Sa La. Thính giả có đang nói với chúng tôi là tắc từ cầu Hữu Hòa ra cầu Tó. Không biết là lượng phương tiện dồn về đây là do tránh khu vực ngã ba Sa La nên đi về khu vực Hữu Hòa, Lê Hữu Hòa về đến ngã tư cầu Tó hay còn lý do nào khác. Nhưng ở một đầu kia đó chính là ngã ba Sa La thì đang đông quý vị nhé. Mật độ tương đối cao và di chuyển rất là chậm. Và thêm một thực trạng nữa đó là tắc từ cầu Hữu Hòa ra cầu Tó. Và tại ngã tư cầu Tó thì chúng tôi cũng đang ghi

tin là trên đường Kim Giang hay Phan Trọng Tuệ, hoặc là đi qua đường Cầu Bưu đấy, ở khu đô thị Đại Thanh, thì cũng đang trong trạng thái là mật độ rất cao và di chuyển rất là vất vả. Nếu quý vị định lựa chọn lộ trình là phía Hữu Lê Hữu Hòa rồi ra cầu Hữu Hòa để về cầu Tó, thì nên cân nhắc lại, vì thính giả những người trực tiếp đi ở khu vực này vừa báo tin rồi, đang rất tắc. Với đường 6 đoạn qua bến xe Yên Nghĩa thì cũng đang ùn hướng về cầu Mai Lĩnh và đang khó khăn theo cả hai chiều. Một lộ trình nữa đó là đường Phạm Hùng rẽ sang đại lộ Thăng Long thì cũng có một đoạn là bị có nhiều vệt dầu ở trên đường. Và thứ hai là đường gom đại lộ Thăng Long qua cổng ở trung tâm hội nghị quốc gia thì cũng có va chạm giữa hai xe. Chúng tôi chưa rõ là những vụ việc đó được giải quyết hay chưa. Và trên đại lộ Thăng Long hướng về Hòa Lạc, ở hầm chui có một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều. Để rõ hơn nữa thì nhiều quý vị báo giúp là một là bây giờ người này còn đi xe đạp ngược chiều không, đang ở chỗ nào. Còn nếu là hầm chui thì cụ thể hơn đó là ở vị trí nào nữa thì các bác tài cũng sẽ dễ hình dung hơn, là nó là ở đoạn nào thì mọi người sẽ có cái sự chuẩn bị cho chủ động. Vành đai 2 trên cao theo cả hai chiều về cơ bản là chúng ta cũng đã có thể đi được rồi, không còn quá khó khăn nữa. Theo cả hai chiều từ ngã Tư Sở cho đến ngã Tư Vọng và từ ngã Tư Vọng cho đến cầu Vĩnh Tuy cũng không làm khó tất cả chúng ta. Vành đai 3 trên cao vẫn đang đông, đoạn qua trường đọc Thăng Long hướng đi về phía Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Và nếu có thêm những thông tin mới hơn nữa, rất mong được quý vị chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Một bài hát nữa mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của Vũ và Trang, bài hát mang tên Anh Nhớ Ra.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
3: Người con trai bà bán bánh mì.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, cùng với những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Lại có thêm một thông tin về sự đông chậm mà nó đến với một vị trí mà trước đó chúng ta đã di chuyển được tương đối tốt. Đó là vành đai 2 trên cao, bây giờ thì là từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở và đang đông rồi. Bắt đầu có dấu hiệu ùn tắc từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Tất nhiên không phải là từ chính xác ngã Tư Vọng mà là từ hướng ngã Tư Vọng thôi. Quý vị đi qua ngã Tư Vọng một đoạn, hướng về ngã Tư Sở là sẽ cảm nhận được sức nóng tăng dần. Và qua camera tôi nhìn được ngay lúc này là đường giải phóng từ ngã ba giải phóng Phương Mai qua cổng bệnh viện Bạch Mai để đi về ngã Tư Vọng là rất đông. Nó không còn là đông theo kiểu dạng là có nhiều xe hơn các cái vị trí khác và đi chậm đâu, mà là đường kín xe luôn, ô tô xe máy đan cài vào nhau và không còn khoảng trống nữa. Đã có nhiều xe máy là phải đi lên vỉa hè rồi. Theo cả hai chiều luôn đấy ạ. Hướng ngược lại là từ đoạn giao cắt với Lê Thanh Nghị, từ đoạn gầm của cầu vượt cho người đi bộ sang đường đấy, cho đến điểm quay đầu xe ở đoạn đường giải phóng đối diện với cổng trường xây dựng. Rất đông, chưa rõ nguyên nhân, không biết là ở cổng viện Bạch Mai hay là ở ngã Tư Vọng có vấn đề gì. Nhìn xa xa thì thấy là các xe đi qua đoạn viện Giang Hàm Mặt thì sẽ lên được cầu vượt ngã Tư Vọng. Còn nếu mà đi ở bên dưới để đến ngã Tư Vọng, chúng ta chờ đèn rẽ trái sang Đại La hoặc là rẽ phải sang Trường Chinh thì sẽ mất thời gian hơn. Và sau khi

0: quay camera ngược lại thì tôi nhìn được thêm là nút đèn ngã ba giải phóng Phương Mai cũng đang chờ rất vất vả. Mật độ cao ở đoạn ngã ba này nữa cơ. Nên là các xe cũng đang gặp khó từ đoạn là ngã tư Lê Duẩn giải phóng để đi về giải phóng Phương Mai thì cũng sẽ mất khá thời gian. Đó là những gì mà chúng tôi nhìn được thông qua hệ thống camera. Còn cụ thể tại hiện trường diễn biến như thế nào thì xin nhiều quý vị báo thêm. Và trên đường Phương Mai có khó nữa không cũng xin nhiều quý vị và các bạn báo giúp. Đừng quên là đường dẫn từ vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở cũng đang đông và di chuyển vất vả. Thính giả cũng đang dùng từ mô tả là ùn tắc rồi. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ toàn quốc 24/7. Tôi là anh Dũng, người sẽ luôn đồng hành để cùng quý vị bóc tách những căn bệnh bất ngờ và chia sẻ kinh nghiệm xử lý an toàn nhất trên đường. Thưa quý vị, trên các dòng xe hiện đại ngày nay, hệ thống phanh chống bó cứng ABS được ví như một lá chắn bảo vệ giúp người lái kiểm soát hướng đi của chiếc xe trong những tình huống khẩn cấp. Nhưng sẽ ra sao nếu một ngày, khi đang di chuyển mượt mà trên đường, chiếc đèn cảnh báo ABS bỗng nhiên sáng rực trên bảng đồng hồ, kèm theo cảm giác đạp phanh thay đổi bất thường? Trước khi cùng chuyên gia giải mã căn bệnh này, chúng ta hãy cùng điểm lại nhịp độ cứu hộ trong tuần vừa qua. Tổng đài cứu hộ của chúng tôi tiếp tục ghi nhận và xử lý nhiều ca sự cố đa dạng. 3 trường hợp hết ắc quy được kích bình và kiểm tra tại chỗ. 2 trường hợp thủng lốp được hỗ trợ thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường. Bên cạnh đó là 3 ca gặp sự cố hệ thống nặng, không thể tự di chuyển, buộc phải điều động xe cầu kéo về xưởng xử lý. Đáng chú ý nhất phải kể đến ca cứu hộ một chiếc sedan hạng sang gặp lỗi ABS tại Nghệ An vào ban ngày. Đèn cảnh báo ABS sáng liên tục trên đồng hồ kết hợp với việc chân phanh có phản hồi lạ khiến chủ xe nhận thấy phương tiện không còn đảm bảo an toàn tối đa để tiếp tục hành trình dài. Đội cứu hộ đã tiếp cận hiện trường để chẩn đoán ca bệnh này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tình huống ngay sau đây.
2: Câu chuyện tình huống.
3: Chúng tôi đã kết nối với anh Hồ Phúc Thành là chuyên gia cứu hộ trực tiếp xử lý ca sự cố tại Nghệ An. Xin chào anh Thành ạ. Thưa anh, là đứng trước một chiếc xe hạng sang báo lỗi phanh phức tạp như vậy thì tâm lý của chủ xe và các bước tiếp cận của đội ngũ ra sao ạ?
4: Chào thính giả của VOV Giao thông. Khi đến nơi thì điều đầu tiên là anh em cứu hộ đặt cọc tiêu và đèn sáng cảnh báo phía sau xe để đảm bảo an toàn. Trước khi cắm máy OBD để test xe thì kỹ thuật viên phải yêu cầu chủ xe và hành khách là di chuyển ra khỏi xe, đứng về phía sau hộ lan hoặc khu vực an toàn cách xa làn đường xe chạy. Sau đó chúng tôi dùng thiết bị đọc mã lỗi OBD chuyên dụng kết nối với xe để xác định chính xác nguyên nhân. Dù là lỗi cảm biến tốc độ của bánh xe, bơm ABS hay module điều khiển thì đều cần thiết bị chuyên sâu tại xưởng để can thiệp chính xác. Do không thể sửa chữa tạm tại hiện trường nên chúng tôi đã chốt phương án kéo xe về xưởng chính hãng.
3: Chiếc xe này thì động cơ vẫn nổ được, vậy tại sao đội cứu hộ không để xe tự lái lên sàn cứu hộ thưa anh?
4: Xe vẫn còn điện và nổ máy bình thường. Về mặt kỹ thuật xe thì vẫn phanh được. Nhưng mà khi ABS bị lỗi thì hệ thống chống bó cứng phanh bị vô hiệu hóa, đồng nghĩa với việc là mất khả năng kiểm soát hướng lái trong tình huống phanh khẩn cấp. Tiếp tục vận hành trong trạng thái này là rủi ro không cần thiết. Đội chuyển cần số về N, nhà phanh tay, điện tử rồi dùng cáp tời kéo xe sàn trượt chủ động. Kích hoạt chế độ nâng gầm trên màn hình điều khiển để tránh làm hỏng các bóng hơi giảm sóc. Xe được cố định bằng đai chuyên dụng và vận chuyển thẳng về xưởng chính hãng để chuẩn đoán và xử lý đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
3: Cảm ơn anh Thành. Sự cẩn trọng của đội ngũ cứu hộ đã giúp chủ xe bảo vệ trọn vẹn chiếc xe sang của mình. Vậy khi đèn ABS bật sáng, tài xế cần đối mặt với rủi ro gì và hệ thống này thường hỏng do đâu? Mời quý vị đến với Góc Chuyên gia.
2: Góc Chuyên gia.
1: Góc Chuyên gia.
3: Thưa anh Hồ Phúc Thành, nhiều người cho rằng đèn ABS sáng nhưng xe vẫn phanh được thì cứ cố chạy tiếp. Điều này có đúng không thưa anh?
4: Vâng thưa quý vị, khi đèn ABS sáng thì hệ thống chống bó cứng phanh đã bị vô hiệu hóa. Xe vẫn phanh được bằng hệ thống cơ học thông thường, nhưng mà sẽ mất kiểm soát hướng lái nếu phải phanh gấp. Trong điều kiện đường khô ráo và lái bình thường thì sự khác biệt có thể là sẽ không rõ ràng.

0: Nhưng mà trong tình huống khẩn cấp cần phanh sâu để tránh vật cản trên đường hoặc là đường trơn, sự vắng mặt của phanh ABS có thể dẫn đến nguy cơ mất lái nguy hiểm. Đây là lý do mà khi đèn ABS sáng thì cần phải được xử lý sớm, không nên tiếp tục hành trình dài khi hệ thống an toàn chủ động này chưa được khôi phục. Quý vị cũng cần lưu ý là khi trên các dòng xe hiện đại thì ABS là nền tảng cho hệ thống cân bằng điện tử, ESP và phân phối lực phanh điện tử. Khi ABS lỗi thì các hệ thống phụ thuộc này cũng bị vô hiệu hóa theo, khiến nhiều đèn cảnh báo sáng cùng một lúc. Việc đưa xe vào xưởng chính hãng có đủ phần mềm chẩn đoán của nhà sản xuất là lựa chọn tốt nhất để xử lý triệt để các lỗi liên quan.
1: Cảm ơn những lời khuyên rất hữu ích từ chuyên gia kỹ thuật Hồ Phúc Thành. Thưa quý vị, trên đây là những kiến thức vô cùng đắt giá để các bác tài luôn làm chủ hệ thống an toàn trên xe. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
2: Đúng là rủi ro là điều mà không ai mong muốn, và sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Quý vị hãy lưu ngay số hotline của VTC cứu hộ là 1900 6010 vào danh bạ ngay bây giờ quý vị nhé. Còn trở lại với tin giao thông, thính giả tiếp tục có nhắc thêm, đó là đoạn đường Phạm Hùng đấy ạ, đoạn đi qua trung tâm hội nghị quốc gia để rẽ sang phía đại lộ Thăng Long là có dầu loang trên đường và bây giờ vẫn đang ở đó thôi, nhiều xe máy đã ngã rồi. Chúng tôi xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng, cho nó có đội giao thông số 6 các đồng chí kiểm tra giúp xem là vấn đề nó nghiêm trọng mức độ nào. Nhiều xe máy đã ngã rồi, quý vị hãy sức cẩn thận, kể cả những người đi ô tô nữa là phải cẩn thận khi mà đi gần chiếc xe máy, chẳng may họ bị ngã ra thì rất là nhiều cái rủi ro. Đường Giải Phóng rẽ Phương Mai, ngã ba Giải Phóng Phương Mai là đang tắc do có nhiều xe rẽ trái đứng ở giữa đường, có thể là bị xung đột đây, nên là không có thoát được xe ngay khỏi vị trí này. Và qua camera tôi vẫn nhìn rõ được là ngã ba Giải Phóng Phương Mai này, và thứ hai là từ phía Lê Duẩn Giải Phóng đấy, ngã tư này đi về Giải Phóng thì cũng đang bị mất thời gian do bị dồn xe ở ngã ba Giải Phóng Phương Mai. Và qua được ngã ba này thì việc các xe đi nhanh được ngay là cũng chưa khả thi, càng khiến cho việc chờ đèn nó vất vả hơn, bởi vì là qua cổng bệnh viện Bạch Mai là tương đối đông xe, ra vào viện là khá khó. Lại thêm với một hướng ngược lại là từ Giải Phóng rẽ trái vào Phương Mai đấy, qua ngã ba thì cũng có một vài xe là bị nhỡ cái nhịp đứng ở giữa, thành ra là càng cản trở cho trục Giải Phóng đi qua Phương Mai để về phía ngã tư Vọng. Rất nhiều yếu tố nó cộng dồn lại, bình thường khi mà đường vắng thì dễ giải quyết thôi, nhưng lúc này đang đông xe nên là cộng dồn mà khiến cho khó khăn là tăng hơn. Nên xin quý vị lưu ý, mất đoạn này thôi, từ phía Lê Duẩn Giải Phóng chúng ta đi về Giải Phóng Phương Mai và qua được cổng bệnh viện Bạch Mai thì sẽ tốt hơn, và lên cầu vượt ngã tư Vọng thì đi bình thường, là những gì mà chúng tôi có thể nói được thông qua những gì mình nhìn được qua camera như vậy. Còn hướng ngược lại thì qua được Giải Phóng Phương Mai thôi là đi tốt, qua cổng Parabol Trường Bách Khoa này đi về Lê Duẩn Giải Phóng là hoàn toàn thông thoáng. Một lộ trình nữa cũng đang hơi đông với xe ô tô, đó là nút Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, Bạch Mai, trên trục phố Bạch Mai khá đông xe. Nếu có thêm thông tin về vành đai 2 trên cao, mong quý vị chia sẻ cùng chúng tôi. Vành đai 2 trên cao hướng về ngã tư Sở là đang tương đối tắc, mật độ tăng cao. Rồi từ cầu Hữu Hòa ra cầu Tó nữa, các phương tiện cũng đang di chuyển khó khăn. Ngã ba Sa La cũng vậy, đường đông và di chuyển chậm. Đường 6 từ bến xe Yên Nghĩa về cầu Mai Lĩnh cũng khiến quý vị phải chờ khá thời gian đấy. Thưa quý vị, dự án chợ Tiền Phong tại xã Mê Linh, Hà Nội được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mua bán của người dân và hoàn thiện hạ tầng thương mại địa phương. Đến nay thì phần lớn hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, tuy nhiên vẫn còn một vài trường hợp chưa bàn giao đất và di dời mồ mả. Chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền vận động để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho dự án được triển khai đồng bộ.
3: Gia đình ông Vũ Văn Sơn ở thôn Trung Yên, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội là một trong những hộ đầu tiên nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho dự án. Không chỉ chấp hành chủ trương, ông còn tích cực vận động người thân, hàng xóm cùng đồng thuận, bởi ông tin rằng khi chợ Tiền Phong được xây dựng, người dân sẽ có thêm cơ hội kinh doanh buôn bán, đời sống cũng khởi sắc hơn. Ông Vũ Văn Sơn chia sẻ.
4: Bà con rất phấn khởi khi có dự án của chợ về đây. Gia đình như tôi là đồng thuận lấy tiền sớm nhất và bảo con cháu là để giải phóng được mặt bằng càng nhanh càng tốt. Bà con rất kỳ vọng là cái cuộc sống sẽ thay đổi. Đã có chợ thì là phải có những giao dịch.
3: Với tổng mức đầu tư hơn 125 tỷ đồng trên diện tích 2,7 hectare, chợ Tiền Phong là dự án trọng điểm của xã Mê Linh, hứa hẹn đặt mục tiêu chỉnh trang đô thị và đáp ứng nhu cầu kinh doanh của người dân. Dù công tác giải phóng mặt bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực, dự án vẫn chưa thể thi công đồng loạt do còn vướng 7 hộ dân và 45 ngôi mộ.

0: cho hay.
1: Chúng tôi đang thi công phần hạ tầng gồm san nền này, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải và một phần móng của khối nhà trợ chính. Mong muốn của nhà thầu chúng tôi làm chủ đầu tư sớm nhất, bàn giao nhanh nhất cái phần mặt bằng còn lại để chúng tôi có thể triển khai đồng loạt tất cả các hạng mục trên mặt bằng.
0: Tiến độ của một dự án không chỉ tính bằng khối lượng thi công mà còn bằng từng mét vuông mặt bằng được người dân đồng thuận bàn giao. Với quyết tâm của địa phương cùng sự ủng hộ của người dân, chợ Tiền Phong đang có thêm cơ sở để sớm hoàn thành, đáp ứng kỳ vọng về một không gian kinh doanh văn minh hiện đại cho người dân xã Mê Linh.
2: Vừa rồi là thông tin cập nhật từ phóng viên Kim Anh liên quan đến câu chuyện tại xã Mê Linh, Hà Nội, gỡ điểm nghẽn mặt bằng mở đường cho chợ Tiền Phong. Còn trở lại với tin giao thông thì chúng tôi tiếp tục nhận thêm những mô tả cũng như là qua hệ thống camera thì nhìn được là mật độ trên đường Giải Phóng từ đoạn ngã ba Giải Phóng Phương Mai cho đến qua cổng bệnh viện Bạch Mai hoặc là hướng ngược lại là đến chỗ ngã ba giao cắt với Lê Thánh Nghị đấy ạ, thì đang đông đoạn đó thôi. Còn lại các đoạn khác ở trên đường Giải Phóng thì chúng tôi chưa ghi nhận thông tin khó khăn, ít nhất là tới thời điểm này là vẫn có thể sử dụng được đường Giải Phóng theo cả hai chiều, về cơ bản là tốt. Từ ngã tư Giải Phóng Pháp Vân Hoàng Liệt cho đến ngã tư Vọng là đi được bằng đường Giải Phóng theo cả hai chiều. Chỉ đông ở đoạn từ ngã ba Giải Phóng Phương Mai cho đến đoạn Lê Thanh Nghị và bên kia đường sẽ là cổng viện Bạch Mai thôi. Tất nhiên là qua camera tôi nhìn là mật độ có giảm đi rồi. Cái sự xung đột ở ngã ba Giải Phóng Phương Mai thì cũng đã phần nào được chính các bác tài gỡ rối. Mà trên đường Phương Mai thì vẫn đang đông, mật độ vẫn đang cao, về tầm này là 11 rưỡi rồi. Có rất nhiều bệnh viện, có cả chợ dân sinh nữa, nhà thuốc nữa, là cũng khó tránh việc đông đúc. Xin quý vị lưu ý. Còn ở các vị trí khác như là giao cắt với chùa Bộc, Tôn Thất Tùng, Đông Tác thì cũng không có ở mức độ là quá cao về mật độ đâu. Nhưng trên đường Tôn Thất Tùng thì đang có những thông tin cho thấy là qua trường Đại học Y Hà Nội và qua nút giao với trường Trinh là đông, chờ đèn là vất vả đấy. Trên đường Tôn Thất Tùng hướng ra trường Trinh và bên trên là vành đai 2 trên cao hướng về ngã tư Sở cũng đang khiến chúng ta mất nhiều thời gian để chờ hơn. Quý vị đừng quên là chưa có tin mới mang tính tích cực về đường Phạm Hùng đoạn qua trung tâm hội quốc gia đâu, rẽ sang đại lộ Thăng Long. Chỗ này là có dầu loang ở trên đường và nhiều xe máy đã ngã rồi. Xin quý vị lưu ý để di chuyển cho an toàn và cũng là chủ động với những tình huống có thể có những người điều khiển xe máy đi cạnh ô tô bị ngã ra, rất là nguy hiểm. Đường gom đại lộ Thăng Long theo hướng về trung tâm thì cũng đang đông và lý do cũng là chờ đèn tín hiệu thôi. Có nhiều xe khổ lớn dừng ở đây nên là chúng ta sẽ phải chờ thêm, các xe khổ lớn đang chờ đèn đỏ nên là cái tốc độ để đi là cũng không thể nhanh bằng xe con được. Một vị trí nữa cần nhắc lại đó là từ cầu Hữu Hòa ra cầu Tó là các phương tiện cũng đang phải di chuyển vất vả. Ngã ba Sa La cũng đông, di chuyển khó khăn. Đường Quang Trung Hà Đông từ bến xe Yên Nghĩa hướng đi cầu Mai Lĩnh là rất ùn. Thứ giải nhắc thêm về thông tin này, vẫn là đoạn từ bến xe Yên Nghĩa hướng đi về phía cầu Mai Lĩnh và thậm chí là đường Quang Trung cũng đông luôn. Còn vành đai ba từ Kim Văn Kim Lũ hướng Mai Dịch, các xe nên chọn đường dưới thôi, chờ đèn một chút nhưng mà đi đều, cho đi bên trên là đông. Lời khuyên từ người trong cuộc ạ, xin cảm ơn quý vị. Và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin mới hơn sau một ít phút nữa. Thêm bài hát nữa mời quý vị cùng nghe, ngã tư không đẹp.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này vẫn đang đông ở trên đường Giải Phóng đoạn qua ngã ba Phương Mai cả hai chiều và đến nút giao với Lê Thanh Nghị hoặc là cổng bệnh viện Bạch Mai, quý vị cứ hình dung đoạn đó thôi. Còn lại các vị trí khác trên đường Giải Phóng vẫn đang đi tốt. Ở đường Trường Chinh thì không quá đông. Đến nút giao với Tôn Thất Tùng thì chúng ta sẽ phải chờ, nhưng mà nó không vất vả bằng nhánh Tôn Thất Tùng ở đoạn ngã tư đó. Và đi tiếp đến ngã tư Sở thì mật độ có tăng, và đường dẫn từ vành đai trên cao xuống ngã tư Sở là khó. Hiện nay vẫn đang trong trạng thái mật độ cao và di chuyển chậm hướng về đường Láng. Thính giả thì cũng báo thêm với chúng tôi là vành đai 3 đoạn qua Kim Văn Kim Lũ hướng Mai Dịch thì hơi đông. Nếu có thể thì chúng ta ví dụ là đi từ Pháp Vân về đến vành đai 3 trên cao đoạn qua Nguyễn Hữu Thọ thì đi xuống phía dưới, rồi chọn đường dưới thôi, Nghiêm Xuân Yêm đi về đến cầu Dậu rồi đi tiếp về Nguyễn Xiển thì dễ đi hơn. Đi bên trên thì sẽ là hơi vất vả. Không biết là dầu loang ở trên đường Phạm Hùng đoạn rẽ sang đại lộ Thăng Long được giải quyết chưa? Chúng tôi xin phép chờ lực lượng chức năng báo thêm thông tin. Còn về mật độ thì là ở điểm chờ ngay đoạn nút Phạm Hùng Khuất Duy Tiến thôi, mật độ khá là cao đấy. Nếu có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay. Còn bây giờ chúng ta đến với chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, đêm qua đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chiến thắng ngày thở 1-0 trước đội tuyển Bồ Đào Nha để giành tấm vé vào tứ kết World Cup 2026. Hai đội đã tạo ra một thế trận đối công hấp dẫn, với Oyarzabal, Ronaldo đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thể thắng được hai thủ môn xuất sắc. Diogo Costa liên tiếp cứu thua cho Bồ Đào Nha, trong khi cuối hiệp 1, cú sút của Bruno Mendes đã dội sáng ngang khiến đội bóng áo bã trầu đầy tiếc nuối. Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục ép sân nhưng cũng phải chờ đến phút bù giờ đầu tiên mới có được bàn thắng quyết định. Từ đường kiến tạo của Ferran Torres, Mikel Merino dứt điểm tung lưới thủ thành Diogo Costa, ấn định chiến thắng sát nút 1-0 cho Tây Ban Nha. Những phút cuối Bồ Đào Nha dồn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành và chấp nhận dừng bước. Với Cristiano Ronaldo, anh đã khép lại hành trình World Cup 2026 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trong tiếc nuối. Chuỗi 609 phút không thủng lưới giúp cho thủ thành Unai Simon xô đổ kỷ lục tồn tại suốt 36 năm qua, đưa tên mình vào lịch sử World Cup cùng với đội tuyển Tây Ban Nha. Người gác đền 29 tuổi chính thức vượt qua cột mốc 517 phút của huyền thoại Walter Jenga, một kỷ lục đã tồn tại suốt 36 năm kể từ World Cup năm 1990. Không chỉ Simon lập kỳ tích mà Tây Ban Nha cũng viết nên trang sử mới của giải đấu khi trở thành đội tuyển đầu tiên có 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới tại World Cup, vượt qua thành tích 5 trận của Italia vào năm 1990 và Thụy Sĩ trong giai đoạn 2006-2010. Chuỗi trận sạch lưới của Tây Ban Nha được tính kể từ trận hòa Maroc không đều tại vòng 1/8 World Cup 2022 và tới nay vẫn chưa dừng lại. Sau hành trình không trọn vẹn tại World Cup năm nay, huấn luyện viên Roberto Martinez của đội tuyển Bồ Đào Nha đã chính thức xác nhận chia tay đội tuyển sau hơn 3 năm gắn bó. Chiến lược gia này đã khẳng định chu kỳ của ông cùng với đội bóng áo bã trầu đã khép lại sau thất bại 0-1. Sự ra đi của Martinez cũng đã khép lại một chương đặc biệt của bóng đá Bồ Đào Nha khi World Cup 2026 đồng thời là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Roberto Martinez cũng đã dành nhiều lời tri ân cho cậu trò kỳ cựu và ca ngợi Ronaldo là một biểu tượng của bóng đá thế giới cũng như là một tấm gương mẫu mực cả trong và lẫn ngoài sân cỏ cho các cầu thủ trẻ noi theo. Với cá nhân Cristiano Ronaldo, cầu thủ này thừa nhận thất bại trước Tây Ban Nha đã khiến anh vô cùng thất vọng, nhưng siêu sao 41 tuổi khẳng định vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của mình trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Chủ nhân của năm quả bóng vàng cho biết anh không muốn đưa ra quyết định trong lúc cảm xúc vẫn còn đang quá nóng và càng không muốn một lựa chọn cá nhân làm lu mờ những gì đội tuyển đã thể hiện tại World Cup năm nay. Trong trận đấu diễn ra vào sáng nay, Bỉ đã chứng tỏ đẳng cấp để đánh bại đội chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1 tại vòng 1/8, qua đó giành tấm vé vào tứ kết sau màn trình diễn đầy thuyết phục trên sân Suito. Đội tuyển Bỉ nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm vượt lên ngay phút thứ 9. Mỹ nỗ lực đáp trả và có bàn gỡ hòa do công của Malik Tillman, nhưng đó là tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được trong một trận đấu mà Bỉ chơi quá chặt chẽ và giàu kinh nghiệm. Ở hiệp 2, đại diện châu Âu hoàn toàn làm chủ thế trận. Han Vereken tái lập thế dẫn bàn trước khi De Ketelaere hoàn tất cú đúp đặt dấu chấm hết cho hy vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà. Ở những phút cuối trận, Romelu Lukaku còn ghi thêm một bàn thắng để ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển Bỉ. Chiến thắng này giúp cho đội tuyển Bỉ ghi tên mình vào vòng tứ kết, nơi họ sẽ đối đầu với Tây Ban Nha. Trong khi đó, hành trình của đội tuyển Mỹ khép lại sau một kỳ World Cup để lại nhiều tín hiệu tích cực, nhưng vẫn cho thấy một khoảng cách nhất định khi đối đầu với những ứng cử viên hàng đầu của giải đấu. Dù Brazil bị Na Uy loại khỏi World Cup năm nay sau thất bại 1-2 ở vòng 1/8, Liên đoàn bóng đá Brazil vẫn khẳng định huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ tiếp tục dẫn dắt Selecao trong toàn bộ chu kỳ hướng đến World Cup 2030. Tuy vậy thì chiến lược gia người Italia vẫn phải hứng chịu nhiều chỉ trích sau trận thua này. Ông bị cho là mắc sai lầm khi để Bruno Guimarães thực hiện quả phạt đền ngay đầu trận và tiếp tục sử dụng hai lão tướng Casemiro cùng với Danilo đến hết trận trong bối cảnh Brazil thiếu sức sống và ý tưởng tấn công. Do vậy, lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Brazil vẫn tin tưởng Ancelotti là người phù hợp để xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh trước vô địch thế giới trong tương lai. Hôm qua, niềm vui đưa đội tuyển Anh vào tứ kết World Cup 2026 nhanh chóng bị phủ bóng bầm tí dữ mang tên Jordan Henderson. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, tiền vệ 36 tuổi được chẩn đoán nghi bị gãy xương cánh tay trái sau màn ăn mừng quá khích trong chiến thắng trước đội tuyển Mexico và chắc chắn phải chia tay giải đấu. World Cup 2026 vốn mang ý nghĩa đặc biệt với Henderson khi anh trở thành cầu thủ nam đầu tiên của đội tuyển Anh góp mặt ở 4 kỳ World Cup khác nhau sau lần vào sân trước Panama tại vòng bảng. Thế nhưng hành trình đáng nhớ này đã khép lại bằng một sự cố không ai có thể lường trước. Sau chiến thắng ngày thở 3-2 trước Tepe, sau 120 phút ở vòng 1/8, các tuyển thủ của Argentina khẳng định họ sẽ không được phép chủ quan khi chạm trán Ai Cập ở vòng tứ kết tới đây. Tiền vệ Leandro Paredes cho rằng World Cup năm nay cho thấy khoảng cách giữa các đội tuyển đã được thu hẹp đáng kể. Bất cứ đội bóng nào cũng có khả năng tạo nên đột biến. Vì vậy, Argentina cần chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch.
2: Bảy ngày sôi động.
1: Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là thông tin về giải Grand Slam sân cỏ Wimbledon. Chạm trán Yuri Lehka, Alexander Zverev đã thể hiện sự vượt trội khi giành chiến thắng 6-4 và 7-6 trong hai set đấu đầu tiên sau có 96 phút. Set 3 thời điểm tỷ số đang là 3 đều, trọng tài quyết định dừng trận đấu vào lúc 22 giờ 56 phút để tuân thủ quy định về giờ giới nghiêm tại Wimbledon. Dự kiến hai tay vợt này sẽ quay trở lại sân trung tâm thi đấu nốt vào ngày hôm nay nhưng chưa có thời gian cụ thể do còn phụ thuộc vào các trận đấu khác. Ở trận đấu sớm, chạm trán hạt giống số 5 Alex de Minaur, hạt giống số 9 Flavio Colboli nhập cuộc vô cùng tự tin và tỏ ra vượt trội đối thủ. Kết quả, đương kim Á quân Roland Garros đã giành chiến thắng 7-5, 7-6 và 6-3 sau 3 set đấu để ghi tên mình vào tứ kết. Đối thủ của Colboli sẽ là Arthur Ferry, tay vợt chỉ dự giải với suất đặc cách nhưng vừa bất ngờ đánh bại hạt giống Grigor Dimitrov. Chung niềm vui với Colboli, hạt giống số 6 Taylor Fritz cũng vượt qua hạt giống số 10 Alexander Bublik với tỷ số là 7-6, 6-4 và 6-4. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào bản tin chiều nay.
0: Tiếp tục là thông tin chúng tôi có cập nhật được trong những phút vừa qua. Lúc này các phương tiện vẫn đang di chuyển là tương đối chậm một chút với vành đai 2 trên cao theo hướng về phía ngã tư Sở. Nhưng tất nhiên là cái khó khăn không còn quá là nghiêm trọng như ban nãy nữa. Kéo gọn các đoạn bị chờ rồi, nhưng mà đông thì vẫn phải nói là đông hướng về ngã tư Sở. Thứ hai là đường Giải Phóng, bắt đầu từ ngã ba Giải Phóng Phương Mai cho đến cổng bệnh viện Bạch Mai, ở bên kia đường đối diện sẽ là qua nút giao Lê Thái Nghị. Qua camera tôi vẫn nhìn được đoạn đó vẫn đang đông. Còn việc chờ đèn tại ngã ba Giải Phóng Phương Mai, qua camera cho thấy là chờ đèn thì hết khó khăn rồi, mà qua được đèn đến đoạn cổng bệnh viện Bạch Mai thì còn đông một chút. Chỗ này có cái điểm quay đầu xe nữa nên là có thể có xung đột thôi. Nhưng mà chúng ta có quyền kỳ vọng là những phút sắp tới, chắc khoảng 5 phút nữa thôi, thì mọi thứ sẽ ổn hơn với đường Giải Phóng đoạn qua Lê Thái Nghị, qua viện Bạch Mai. Với vành đai 3 trên cao thì sao ạ? Có còn đoạn nào là khó nữa không? Xin nhiều quý vị báo với chúng tôi. Bạn đi phải hơn nửa tiếng mà không thấy thính giả phàn nàn nhiều. Chỉ có trước đó 10 phút là thính giả nói là vành đai 3 qua Kim Văn Kim Lũ hướng Mai Dịch thì nên chọn đường dưới thì dễ đi hơn. Đi bên trên thì vẫn hơi đông. Qua nút Nguyễn Trãi, Khu Duy Tiến thì sẽ đi tốt hơn. Còn đường 6 thì sao ạ? Từ bến xe Yên Nghĩa cho đến cầu Mai Lĩnh theo cả hai chiều, hoặc là từ đường Quang Trung ở Hà Đông về bến Yên Nghĩa thì diễn biến giao thông như thế nào, chúng tôi xin phép một lần nữa nhờ các bác tài chia sẻ thông tin qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ chiều nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội tại phiên họp thứ tư diễn ra trong tháng 7. Phiên họp dành 6,5 ngày làm việc, xem xét 34 nội dung quan trọng, trong đó có nhiều dự án luật lớn và các cơ chế chính sách đặc thù. Cùng với Vành Đai 5, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cũng được đưa ra xem xét. Sau 6 tháng đầu năm, GDP của Hà Nội tăng 8,22%, mức cao nhất trong 10 năm. Thành phố tiếp tục giữ mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026 và xác định 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc bứt phá. Trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, triển khai hiệu quả luật thủ đô 2026, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư, đồng thời thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Trưa nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả khảo sát tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-27 của trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa và 4 trường trung học cơ sở trên địa bàn gồm Trần Quốc Toản, Bình Thọ, Hoa Lư, Nguyễn An Ninh. Riêng trường Trần Đại Nghĩa có khoảng 4.200 thí sinh đăng ký dự tuyển, cạnh tranh 350 chỉ tiêu. Điểm chuẩn năm nay là 75,25, tăng 2 điểm so với năm trước. Thí sinh được phúc khảo đến ngày 9 tháng 7, học sinh trúng tuyển nhập học từ 8 đến 14 tháng 7. Từ giữa tháng 5 đến nay, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 1.561 ca mắc Ebola, trong đó 506 trường hợp tử vong, tương đương tỷ lệ là 32%. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện 254 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 354 trường hợp nghi nhiễm đang được theo dõi. Ở Uganda, 20 ca mắc được xác nhận với 2 trường hợp tử vong. Chuyên gia cảnh báo việc cắt giảm nguồn tài trợ y tế quốc tế đang làm suy yếu năng lực ứng phó dịch tại Congo. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 7, cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ tạm dừng khai thác hàng ngày trong khung giờ từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau để phục vụ thi công mở rộng tuyến lên 4 làn xe và bảo đảm an toàn giao thông. Phương án được áp dụng trên toàn tuyến từ km số 0 đến 102+200 đi qua tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế. Theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, trong thời gian cao tốc tạm đóng, các phương tiện sẽ được phân luồng sang những tuyến đường hiện có. Hiện các nhà thầu đang đồng loạt tháo dỡ biển báo, hộ lan tôn sóng và mở rộng mặt đường hai bên, khiến phạm vi lưu thông bị thu hẹp. Đặc biệt vào ban đêm và rạng sáng, tầm nhìn hạn chế trong khi nhiều phương tiện lưu thông với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Việc tạm dừng khai thác nhằm bảo đảm an toàn cho cả phương tiện qua lại và hoạt động thi công. Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn được khởi công vào cuối năm ngoái, tổng mức đầu tư là hơn 6.400 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Và thêm một thông tin nữa liên quan đến xe gặp sự cố. Đây là đường Trường Sa, hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Là có xe container gặp sự cố đối diện đoạn qua Vân Tùng, Nhật Bản. Các xe đi qua chú ý. Và các bạn lưu ý với lộ trình này. Đây là lộ trình mà hướng từ cầu Đông Trù về đường 5 kéo dài đấy, đi từ đường Trường Sa. Hướng đi Nội Bài là có xe container gặp sự cố. Đây là hướng đi về sân bay. Hy vọng là cũng sẽ dễ dàng thôi trong việc đi qua vị trí mà xe gặp sự cố thế này. Và nếu có thêm thông tin liên quan đến các vị trí trước đó chúng tôi đã cập nhật, như là Vành Đai 3 từ Kim Văn Kim Lũ đi về Nguyễn Trãi Duy Tiến này, rồi đường Phạm Hùng đoạn rẽ sang Đại lộ Thăng Long là có dầu loang ở trên đường khiến cho xe máy bị ngã, hay là đường Quang Trung Hà Đông đến bến xe Yên Nghĩa rồi đi tiếp về cầu Mai Lĩnh là bị ùn tắc, thì mong quý vị chia sẻ thêm thông tin cùng chúng tôi. Đừng quên là phía Hữu Hòa ra cầu Tó là cũng trong trạng thái khó khăn đến ngã tư cầu Tó. Và đến đây chúng tôi xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm trưa nay. Và cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng chúng tôi và cập nhật rất nhiều thông tin quan trọng. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội. Xin cảm ơn Ban Duy Tu, cảm ơn Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Nhịp đập tài chính.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin nhịp đập tài chính. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những diễn biến kinh tế đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đã xác lập cột mốc ấn tượng với 549 tỷ đô la Mỹ. Dù nhập siêu 16,65 tỷ đô la Mỹ, song kết quả này đã phản ánh sự phục hồi sản xuất và nhu cầu đầu vào tăng mạnh của khu vực FDI. Cũng trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt 8,55%, cao hơn mức bình quân của cả nước và là mức cao nhất trong 10 năm qua. Thành phố đang tạo nền tảng để hướng tới các mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Một tin vui với các doanh nghiệp có thể được hỗ trợ tới 100% lãi suất vay, đồng thời được nhà nước tài trợ tối đa 100% kinh phí cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược do nhà nước đặt hàng theo Nghị định số 260 năm 2026 do Chính phủ vừa ban hành. Xin được chuyển sang những tin tức khác. Kết thúc phiên giao dịch ngày 7 tháng 7 theo giờ Việt Nam, giá vàng quốc tế giao ngay giảm 0,3% xuống còn 4.163 đô la Mỹ một ounce. Đà giảm của vàng được nhận định chủ yếu đến từ sự phục hồi của đồng đô la Mỹ. Còn ở thị trường trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,5 triệu đồng một lượng mua vào và 150,5 triệu đồng một lượng bán ra. So với cuối ngày hôm qua, mức giá này đã giảm 500.000 đồng một lượng. Còn với thị trường năng lượng và giá dầu thế giới, giá xăng dầu ngày hôm nay trên thị trường quốc tế đã trở về vùng giá trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 71,99 đô la Mỹ một thùng, trong khi đó giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 68,81 đô la Mỹ một thùng, tăng 0,38% so với phiên liền trước. Trong nước, giá xăng dầu giảm mạnh từ cuối tuần trước và đang chờ điều chỉnh. Hiện tại giá xăng E5 không cao hơn 19.730 đồng một lít, giá xăng E10 không cao hơn 20.415 đồng một lít. Giá dầu diesel ở mức 21.176 đồng một lít, trong khi giá dầu mazut đã hạ gần 1.000 đồng một kg, giá bán không cao hơn 14.053 đồng một kg. Còn giờ sẽ là những diễn biến mới của thị trường chứng khoán. Chỉ số VN Index phiên sáng nay tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, sắc đỏ lan rộng ở nhóm Blue Chip, lực cầu vẫn khá dè dặt. Bộ đôi VIC và VHM đã giảm gần 2%, trở thành hai mã gây sức ép lớn nhất trên chỉ số. Diễn biến này khiến cho thị trường chưa thể lấy lại đà hồi phục. Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, dòng tiền gần như đứng ngoài quan sát. Tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường sau phiên giảm mạnh trước đó. P&G tiếp tục là tâm điểm xả hàng khi giảm sàn 7% xuống còn 50.800 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu còn dư bán giá sàn gần 12 triệu đơn vị, cho thấy áp lực bán vẫn rất lớn. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index giảm còn 1.827 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong không gian âm nhạc tràn đầy cảm hứng, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để yêu thêm từng khoảnh khắc của cuộc sống. Thanh xuân, hai tiếng nghe thôi đã thấy nắng rực rỡ trong tim. Đó là những ngày vô tư, là những xung động đầu đời, là những chuyến đi, những giấc mơ và cả những lần dám yêu hết mình. Trong 30 phút âm nhạc tới đây, hãy cùng thả mình vào những ca khúc trẻ trung, tươi sáng để thấy rằng dù cuộc sống có như thế nào, chỉ cần có âm nhạc, chúng ta vẫn luôn có thể rực rỡ theo cách của riêng mình.

Khi trái tim đã đủ ấm áp bởi mặt trời của riêng mình, ta không còn vội vàng chạy theo những ồn ào ngoài kia nữa. Ta học cách sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn để cảm nhận từng làn gió nhẹ, từng ánh nắng len qua khung cửa và nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được bình yên trong chính thế giới nhỏ bé của mình. Thanh xuân không phải lúc nào cũng là những ngày rực cháy, mà đôi khi chính những khoảnh khắc dịu dàng, thư thái ấy lại trở thành điều mà ta nhớ nhất. Một buổi chiều không vướng bận, một bản nhạc vang lên đúng lúc, hay chỉ là cảm giác được thả lỏng tâm trí, buông đi những áp lực để sống thật với cảm xúc của mình. Và rồi ta hiểu rằng không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần một chút chiêu thôi, một chút buông lơi đúng lúc cũng đủ để trái tim nhẹ nhõm, để thấy thanh xuân vẫn đang ở đây, rất đẹp, rất thật và rất đáng để trân trọng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với hai ca khúc thư giãn và đầy cảm hứng Cứ Chiêu Thôi của Chillies kết hợp cùng Sunny Hạ Linh và bài này Chiêu Phết của Denvo và Min.

Em dạo này ổn không? Còn đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào? Trong thang máy có chào với nhau? Có nói qua nói lại và những cuộc họ có đào bới nhau? Sếp của em thế nào? Giờ tin hay thường gắt gỏng? Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng? Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy đến

còn mỏi không, tám tiếng nhìn màn hình. Những tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Miệng cứ như nắng hạ, nhưng trong lòng thì chớm đông. Yeah. Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê.

mình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Xanh. Ai muốn lấy cứ lấy.

0: giàu nhỉ.
1: Còn chán mình chứ hay giàu nhỉ.
0: Dù tranh vanh như là cầu khỉ, đời sóng gió mình là tàu thủy.
1: Vì một ngày còn sống là một ngày đắm say, ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn nắm tay. Mình sẽ không ngã vì mình ngã.

Thanh xuân không chỉ dịu dàng mà còn đầy nhiệt huyết. Đó là những lần dám mơ lớn, dám yêu sâu và dám bước ra khỏi giới hạn của chính mình. Đó là quãng thời gian ta sống trọn vẹn nhất, để mỗi khoảnh khắc trôi qua đều trở thành một dấu ấn rực rỡ. Mời quý vị cùng đến với thanh xuân của Dalat.

Để em chẳng chờ đợi điều gì và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngồi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối. Cùng với những chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

Và rồi sau tất cả những ngày tháng rực rỡ ấy, mỗi chúng ta đều sẽ có lúc dừng lại để nhìn về nơi bắt đầu. Bởi dù có đi xa đến đâu, trải qua bao nhiêu cảm xúc, thì nơi gọi là trở về vẫn luôn là bình yên nhất trong tim. Xin được khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay qua tiếng hát của Subin Hoàng Sơn như một lời nhắc nhở dịu dàng về những điều thân thuộc và đầy yêu thương.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
1: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
6: Songs in the Car, chuyện chất, nhạc chill.
7: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục hành trình của The English Times of K Grammars Beyond the OST phần 2, khi những giai điệu tiếng Anh trở thành một phần của câu chuyện trong phim Hàn. Nếu ở phần trước chúng ta đã

0: phần của cảm xúc, giúp người xem hiểu nhân vật nhiều hơn, đồng cảm sâu hơn và lưu giữ ký ức về bộ phim mãi về sau. Vậy thì hãy cùng Duy Thanh cài dây an toàn và cùng bắt đầu chuyến hành trình The English Side of K-Dramas phần 2 Beyond the OST. Đôi khi điều khiến chúng ta nhớ mãi về một bộ phim không chỉ là câu chuyện mà còn là bài hát đã cất lên đúng vào khoảnh khắc trái tim rung động. Nào, lên xe.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Immigrant Songs, Led Zeppelin. Nhạc trong bộ phim Cô ấy lắm chiều. Có lẽ không nhiều người nghĩ một ca khúc nhạc rock ra đời năm 1970 lại có thể xuất hiện trong một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Thế nhưng, Immigrant Songs của Led Zeppelin đã làm được điều đó. Ngay từ những nốt guitar đầu tiên và tiếng hát đầy nội lực của Robert Plant, bài hát mang đến nguồn năng lượng bùng nổ. Lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu và những chiến binh Viking, ca khúc nói về khát vọng chinh phục, lòng quả cảm và tinh thần không ngại bước vào những vùng đất mới. Đó cũng là lý do đạo diễn lựa chọn bài hát này cho lần đầu nhân vật của Choi Si-won xuất hiện trong chiếc mô tô phân khối lớn trong Cô ấy lắm chiều. Âm nhạc sẽ giúp khán giả hiểu nhân vật trước cả khi anh cất lời. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, tiếng guitar đã thay cho lời giới thiệu về một con người tự tin, phóng khoáng và có phần nổi loạn. Điều thú vị là Immigrant Songs vốn không nói về tình yêu, nhưng khi đặt vào đúng ngữ cảnh điện ảnh, nó lại kể rất trọn vẹn về cá tính của một nhân vật. Đó cũng là sức mạnh của âm nhạc tiếng Anh trong phim Hàn. Chỉ một bài hát cũng đủ thay cho cả một đoạn hội thoại luôn.

Hall of Fame, The Strip, Featuring Will I Am, soundtrack bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Nếu có một bài hát dành cho tuổi trẻ, chắc hẳn Hall of Fame sẽ luôn nằm trong danh sách ấy. Ra mắt năm 2012, ca khúc nhanh chóng trở thành một bản anthem truyền cảm hứng trên toàn thế giới. The Strip không viết về thành công bằng những danh hiệu hay tiền bạc, mà nói về niềm tin rằng mỗi người đều có thể để lại dấu ấn của riêng mình. You can be the greatest, you can be the best. Bạn có thể trở thành người xuất sắc nhất, bạn có thể là phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình. Thông điệp này thì rất là phù hợp với bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Bộ phim là hành trình của những người trẻ đang đi tìm ước mơ, tình yêu và bản thân mình.

Việc chọn Hand of Fame làm cho nhạc chuông điện thoại của Woo Hyun không phải một chi tiết ngẫu nhiên. Nó giống như là một cái cách rất tinh tế để hé lộ thế giới nội tâm của nhân vật. Một chàng trai luôn muốn tiến về phía trước, luôn tin rằng những điều tốt đẹp vẫn đang chờ mình ở phía trước.

Summer Days in Bloom, Maximilian Hecker, soundtrack bộ phim Thượng Lưu. Summer Days in Bloom là một ca khúc tuyệt vời, có những bài hát không cần quá nhiều cao trào, nhưng mà nó vẫn khiến người ta lặng đi mỗi lần giai điệu cất lên. Summer Days in Bloom là một ca khúc như vậy. Maximilian Hecker vốn được biết đến với phong cách dream pop rất đặc trưng. Âm nhạc của anh luôn nhẹ nhàng, mỏng manh và có cảm giác như đang trôi giữa những giấc mơ. Khi nghe Summer Days in Bloom, người ta dễ liên tưởng đến một buổi chiều mùa hè nhiều nắng, nơi mọi thứ đều đẹp nhưng cũng rất mong manh. Lời bài hát không cố gắng kể về một câu chuyện rõ ràng, nó giống như những mảnh ký ức chậm rãi hiện lên rồi tan biến, để lại cảm giác vừa bình yên vừa tiếc nuối. Đó cũng là lý do bài hát được đặt vào Thượng Lưu, giữa những mối quan hệ nhiều khoảng cách và những cảm xúc khó gọi thành tên. Giai điệu của Maximilian Hecker khiến mọi phân cảnh trở nên mềm mại hơn. Người xem không còn chỉ quan sát nhân vật mà bắt đầu cảm nhận được những khoảng trống trong lòng họ. Nhiều khán giả đã từng chia sẻ rằng họ tìm nghe Summer Days in Bloom sau khi xem phim. Có người thậm chí trở thành người hâm mộ của Maximilian Hecker chỉ từ vài phút ngắn ngủi ấy. Đó có lẽ là điều thú vị nhất của điện ảnh Hàn, khi một lần nữa khơi gợi sự yêu thích từ một giai điệu cũ, một bài hát xưa.

Over the Moon, soundtrack trong bộ phim Thế giới đẹp đẽ. Có một điều rất thú vị về Over the Moon. Trong tiếng Anh, Over the Moon là một thành ngữ dùng để diễn tả niềm hạnh phúc vỡ òa. Nhưng khi bước vào bộ phim Thế giới đẹp đẽ, Beautiful World, cụm từ ấy lại mang một ý nghĩa khác. Ca khúc do Haun và Hanbin thể hiện với giai điệu nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ xuất hiện giữa những biến cố mà các nhân vật phải đối diện. Hạnh phúc lúc này không còn là những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là được nhìn thấy người mình yêu thương vẫn bình an. Đó cũng là thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm khi một biến cố bất ngờ làm đảo lộn cuộc sống của cả một gia đình. Điều níu giữ họ không phải là những lời hứa hay phép màu, mà là niềm tin và tình yêu dành cho nhau. Over the Moon không cố kéo cảm xúc lên cao, bài hát lặng lẽ đồng hành cùng nhân vật, để rồi mỗi giai điệu cất lên, người xem như được nhắc rằng sau những ngày u ám nhất, con người vẫn luôn có thể tìm thấy ánh sáng. Và sự thật, Over the Moon khiến cả bộ phim trở nên dịu dàng hơn.

quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyện chất nhạc chiều, và chúng ta đang di chuyển trên cung đường Retro Mood với chủ đề The English Side of K-Dramas phần 2, Beyond the OST.

Slowly Font, Ha Hyun San sao chép trong bộ phim Một mảnh tâm trí của anh. Nếu yêu nhạc indie Hàn Quốc, chắc hẳn bạn sẽ biết đến Ha Hyun San, một ca sĩ kim nhạc sĩ sở hữu chất giọng khàn nhẹ rất đặc trưng. Anh không hát bằng kỹ thuật phô diễn, mà bằng cảm giác đang kể cho người nghe một câu chuyện rất đặc biệt. Có lẽ vì thế mà Slowly Font được lựa chọn cho Một mảnh tâm trí của anh. A Piece of Your Mind, một bộ phim cũng nhẹ nhàng và tinh tế như chính giọng hát ấy. Ngay từ tên bài hát, người nghe đã cảm nhận được tinh thần của ca khúc. Slowly Font không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là cảm giác trái tim từng chút một nghiêng về một người. Ca từ nói về việc giữ lấy những cảm xúc mong manh trước khi chúng vụt mất, giống như cách chúng ta luôn muốn níu lại một khoảnh khắc đẹp dù biết thời gian sẽ không dừng lại. Đó cũng là nhịp kể của bộ phim. Các nhân vật đều mang trong mình những vết thương cũ và không dễ mở lòng. Họ đến với nhau bằng sự lắng nghe, bằng những khoảng lặng nhiều hơn lời nói. Vì thế, Slowly Fall không chỉ đơn giản là nhạc nền trong phim, mà nó giống như nhịp tim của cả một câu chuyện. Bài hát giúp cho người xem cảm nhận rằng có những tình cảm không cần vội vàng, bởi điều đẹp nhất của tình yêu đôi khi chính là quá trình hai con người chậm rãi bước về phía nhau.

Beyond Moon, Lost in Link, soundtrack bộ phim Một mảnh tâm trí của anh. Nhắc đến những giọng ca quốc tế gắn bó với phim Hàn, thật khó bỏ qua Lost in Link, nam ca sĩ kim nhạc sĩ người Thụy Điển đã nhiều lần góp giọng trong các bộ phim Hàn Quốc, và âm nhạc của anh luôn mang một màu sắc rất mộc mạc, tối giản nhưng giàu cảm xúc. Chỉ với tiếng guitar và chất giọng trầm ấm, Lost in Link luôn tạo cảm giác như đang ngồi rất gần để kể một câu chuyện. Beyond Moon là một ca khúc như thế. Thay vì ví tình yêu với mặt trời rực rỡ, bài hát lại lựa chọn hình ảnh mặt trăng. Mặt trăng không chói sáng, không ồn ào, nhưng vẫn luôn hiện diện khi màn đêm buông xuống. Đó là biểu tượng của một tình yêu lặng lẽ, của một người không cần trở thành trung tâm trong cuộc đời ai đó, chỉ mong có thể ở bên, lắng nghe và soi sáng những ngày nhiều bóng tối. Khi ca khúc vang lên trong Một mảnh tâm trí của anh, người xem dễ dàng cảm nhận được sự đồng điệu giữa âm nhạc và câu chuyện. Bộ phim nói nhiều về sự chữa lành hơn là những lời tỏ tình.

vật không yêu bằng những điều lớn lao, mà bằng sự kiên nhẫn và hiện diện trong cuộc sống của nhau. Chính vì vậy, Be Your Moon giống như lời tỏ tình đẹp nhất của cả bộ phim, một lời tỏ tình không cần nói thành lời.

Feed You, Coldplay. Sau trailer bộ phim Turn In For Love, có lẽ rất ít ca khúc trong hơn 20 năm qua có sức sống bền bỉ như Feed You của Coldplay, phát hành năm 2005 trong album X and Y. Trish Martin viết bài hát để an ủi người vợ khi ấy là Gwyneth Paltrow sau sự ra đi của cha cô. Chính vì được sinh ra từ một câu chuyện thực tế, Feed You không hứa hẹn sẽ xóa đi nỗi đau, mà chỉ nói về việc luôn ở bên một người khi họ đang yếu lòng. Life will guide you home and in your bonnet and I will try to feed you. Ánh sáng sẽ dẫn em trở về, sưởi ấm trái tim em, và anh sẽ cố gắng chữa lành em. Có lẽ vì thế mà đạo diễn Turn In For Love đã lựa chọn ca khúc này cho những khoảnh khắc sâu lắng nhất của bộ phim. Câu chuyện của Misu và Hyun Woo không có những biến cố kịch tính hay lời hứa hoa mỹ. Họ nhiều lần gặp nhau rồi lạc mất nhau giữa những đổi thay của cuộc sống. Điều níu họ lại không phải sự mãnh liệt của tình yêu, mà là niềm tin rằng dù thời gian có đưa mỗi người đi xa đến đâu, vẫn có một ngày họ tìm thấy đường quay trở về. Khi Feed You vang lên, bộ phim dường như chậm lại, không còn những câu thoại dài, chỉ còn ánh mắt, khoảng lặng và âm nhạc, hay nhân vật nói hết những điều chưa kịp thổ lộ.

Cary Grant, Oscar Dunbar sau trích trong bộ phim Một Đêm Xuân. Có một điều rất thú vị về Cary Grant của Oscar Dunbar. Ngay từ cái tên, bài hát đã gợi đến hình ảnh cơn mưa đầu mùa. Cơn mưa không dữ dội, nhưng đủ để làm dịu cả một khoảng trời sau mùa đông dài. Đó cũng là không khí của Một Đêm Xuân, One Spring Night. Bộ phim không kể về một tình yêu sét đánh. Mọi cảm xúc đều đến rất chậm, giống như mưa xuân thấm dần vào mặt đất. Hai con người trưởng thành gặp nhau khi mỗi người đều đang mang những áp lực và lựa chọn của riêng mình. Họ không còn yêu bằng sự bốc đồng của tuổi trẻ, mà bằng sự thấu hiểu và lòng can đảm để bước qua những định kiến. Spring Ranch xuất hiện đúng lúc những cảm xúc ấy bắt đầu nảy mầm. Giọng hát nhẹ nhàng của Oscar Dunbar cùng phần hòa âm tối giản làm cho bài hát giống như tiếng mưa rơi ngoài khung cửa sổ, không chiếm lấy sự chú ý của người xem, nhưng âm thầm nuôi dưỡng cảm xúc trong từng phân cảnh. Có lẽ vì vậy mà nhiều khán giả không nhớ chính xác bài hát xuất hiện ở tập nào, nhưng chỉ cần nghe lại giai điệu ấy, họ sẽ nhớ ngay đến những đêm xuân rất yên tĩnh.

quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều, và chúng ta đang di chuyển trên cung đường Retro Mode với chủ đề The Illest Side of K-Dramas phần 2, Beyond the OST.

No Direction, Rachel Yamagata soundtrack trong bộ phim Một Đêm Xuân. Nếu Spring Grant là hy vọng, thì No Direction lại là những băn khoăn trước khi tìm được hạnh phúc. Người thể hiện ca khúc là Rachel Yamagata, nữ ca sĩ kim nhạc sĩ người Mỹ nổi tiếng với những bản ballad giàu tự sự. Giọng hát khàn nhẹ và cách xử lý đầy cảm xúc của cô luôn mang lại cảm giác rất gần gũi, như thể đang nghe một người bạn kể về những điều sâu kín nhất trong lòng. Và đúng như tên gọi, No Direction nói về cảm giác mất phương hướng. Có những lúc chúng ta đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn và không biết đâu mới là con đường đúng. Thế nhưng bài hát không gieo vào người nghe sự bi quan. Nó chấp nhận sự lạc lối như một phần tự nhiên của hành trình trưởng thành. Thông điệp ấy hòa quyện hoàn hảo với Một Đêm Xuân. Các nhân vật trong phim đều phải lựa chọn giữa điều đúng và điều mình thật sự mong muốn. Họ loay hoay giữa trách nhiệm, gia đình và tiếng nói của trái tim. Và chính trong những khoảnh khắc đó, No Direction cất lên như tiếng lòng của nhân vật, giúp người xem cảm nhận rõ hơn những dặn

Stand By Your Man, Carla Bruni, sau trái trong bộ phim Something in the Rent, chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Có một điều rất thú vị về Stand By Your Man, ca khúc được viết từ năm 1968 bởi huyền thoại nhạc đồng quê Tommy Wynette, từng được xem là một trong những bản tình ca kinh điển nhất nước Mỹ. Thế nhưng trong Something in the Rent, đạo diễn Ann Pansiok lại không chọn bản gốc mà sử dụng phiên bản của Carla Bruni với tiếng guitar mộc mạc và giọng hát khàn đầy tự sự. Chính sự lựa chọn ấy đã tạo nên một trong những dấu ấn âm nhạc đáng nhớ nhất của phim Hàn. Phiên bản của Carla Bruni không còn mang màu sắc country như bản gốc mà gần gũi như một lời thủ thỉ giữa hai người đang yêu. Stand by your man, hay ở bên người đàn ông mà bạn yêu. Nếu chỉ nhìn vào câu hát, nhiều người sẽ nghĩ đây là lời khuyên về sự hy sinh trong tình yêu. Nhưng khi đặt vào Something in the Rent, ca khúc lại mang một ý nghĩa rộng hơn. Đó là sự lựa chọn ở bên nhau, dù phải đối diện với những định kiến về tuổi tác, gia đình và xã hội. Đạo diễn Ann Pansiok vốn nổi tiếng với cách kể chuyện bằng âm nhạc. Ông không dùng bài hát để cảm xúc lên cao, mà để biến những khoảnh khắc đời thường như cùng ăn một bữa cơm, đi bộ dưới mưa hay lặng lẽ nhìn nhau trở nên đáng nhớ hơn.

Carry Me, Family of the Year. Khép lại hành trình hôm nay thì Duy Thanh xin mời các bạn cùng đến với ca khúc của Family of the Year, một cái ban nhạc indie rock đến từ Los Angeles, cũng chính là nhóm từng ghi dấu ấn với ca khúc Hero trong bộ phim It's Okay That Love mà Duy Thanh đã đề cập ở phần 1 tuần rồi. Nếu Hero nói về việc không cần trở thành người hùng của ai, thì Carry Me lại là lời nhắn rằng sẽ luôn có những lúc chúng ta cần một người nắm lấy tay mình để đi tiếp. Âm nhạc của Family of the Year luôn mang cảm giác rất đặc biệt. Giai điệu có thể tươi sáng, nhưng phía sau vẫn thấp thoáng sự mong manh và những suy tư về cuộc sống. Carry Me cũng như vậy. Bài hát nói về sự đồng hành, về niềm tin rằng con người có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn khi biết dựa vào nhau. Trong live, ca khúc xuất hiện ở những khoảnh khắc các nhân vật dần trưởng thành sau những va chạm với nghề nghiệp. Họ hiểu rằng sức mạnh không đến từ việc luôn tỏ ra cứng rắn, mà từ những đồng đội luôn sẵn sàng có mặt khi mình cần nhất. Có lẽ đó cũng là điều khiến Carry Me trở thành cái kết đẹp cho playlist ngày hôm nay. Và trong suốt hành trình vừa qua, Duy Thanh đã mang đến những cái bản rock mạnh mẽ, những khúc nhạc indie đầy tự sự và cả những bản ballad dịu dàng. Và tất cả chúng không được sáng tác cho những cái bộ phim Hàn một cách có chủ đích, nhưng khi bước vào từng câu chuyện, từng nhân vật và từng khoảnh khắc, chúng lại mang một cái cuộc đời mới. Đó cũng chính là điều đặc biệt của The English Side of K-Dramas, vì đôi khi điều khiến chúng ta nhớ mãi một bộ phim không phải là một câu thoại cuối cùng. Đôi khi hơi đến từ một cái bài hát, nó cất lên ngay trước khi màn hình dừng tối.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car, chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe là một câu chuyện và mỗi người cầm vô lăng đều mang theo những ước mơ rất đời thường. Nhân vật ngày hôm nay là anh Hoàng Văn Toan, quê ở Nam Định. Trước khi trở thành tài xế, anh từng làm điện công nghiệp. Thế nhưng một cơ duyên rất giản dị đã đưa anh đến với nghề lái xe. Ngay còn trẻ, mỗi lần nhìn những bác tài lặng lẽ sau vô lăng, anh luôn nghĩ đó là công việc bình yên và đáng tin cậy. Suy nghĩ ấy theo anh suốt nhiều năm, để rồi trở thành lựa chọn của cuộc đời. Đã hơn 10 năm gắn bó với những cung đường ở Hà Nội, anh Toan hiện lái xe đưa đón nhân viên.

0: cho một doanh nghiệp. Công việc không nhiều ánh hào quang, nhưng đủ để anh chăm lo cho gia đình nhỏ với người vợ luôn đồng hành và cậu con trai tên là Cò. Với anh, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, chỉ cần mỗi chuyến xe đều an toàn, mỗi ngày trở về vẫn còn người thân chờ đợi và cả nhà được quây quần bên nhau. Như thế đã là một cuộc sống trọn vẹn. Qua khung cửa sổ xe, anh nhìn thấy những con đường quen thuộc của thành phố. Còn chúng ta, qua câu chuyện của anh, có lẽ sẽ nhận ra rằng đôi khi một cuộc đời bình yên cũng là một hành trình rất đáng để ngưỡng mộ.
1: Em là họ tên đầy đủ của em là Hoàng Văn Toàn. Em thì quê gốc ở Nam Định. Còn hiện tại thì em đang lái xe cho công ty ở trên Hà Nội. Em gắn bó với nghề lái xe được khoảng hơn 10 năm rồi ạ. Còn em lái cho công ty này khoảng 1 năm rồi ạ. Nói chung là em đến với nghề tài xế cũng là một cái ngẫu nhiên thôi. Vì ngày xưa em hồi bé mà được bố cho đi lên Hà Nội, em được ngồi xe khách thì em thấy các bác tài gọi là điều khiển chiếc xe rất là gọi là như kiểu là một vũ công múa ấy anh ạ. Có nghĩa là các bác ấy gọi là xoay vô lăng, đánh trái đánh phải và các bác ấy căn những lúc mà vào đường cua đường hẹp mà các bác ấy căn mà các bác ấy đi làm sao mà không để sát vào nhau mà không để va chạm ấy anh. Và thì em cũng gọi là ý định sau khi học xong cấp 3 thì em đi bộ đội, em đi bộ đội về thì cũng chưa có ý định đi học lái xe. Thì em đi bộ đội về thì em đi học nghề điện công nghiệp, thì em cũng có đi làm khoảng 1-2 năm và sau em thấy gọi là mình thích đi đây đi đó thì em học thêm lái xe và sau đó là em làm lái xe từ 2017 đến giờ. Dạ vâng, trước em làm nghề điện công nghiệp. Trước thì em chạy du lịch thì nó hay đi đây về, ít được về với gia đình. Còn từ khi em chạy cho công ty đưa đón nhân viên thì nói chung là cuộc sống của em thì là sáng thì là em là cứ 6:30 là em dậy và sau đó đưa đón nhân viên sau khoảng tầm khoảng 17 giờ hoặc là 18 giờ là em kết thúc công việc thì em về thì em ở với vợ với con. Thì là vợ em sẽ về sớm đón thằng nhỏ và vợ em sẽ nấu cơm. Nếu em về tầm khoảng 18 giờ thì là em sẽ phụ vợ nấu cơm và cho con ăn. Em thì em rất thương vợ em vì cùng đều là đi làm việc, nhưng mà đều là đi làm việc từ sáng đến chiều. Nhưng mà vợ em đảm nhiệm nhiều việc gia đình hơn, là sáng vợ em đưa đón con, đưa con đi học, sáng dậy là cho con uống sữa, thay quần áo cho con đi học. Và chiều thì vợ em là tan ca lúc 5 giờ 5 rưỡi là vợ em về, vợ em đón con về thì vợ em sẽ đi chợ. Và nhiều hôm em đi về muộn thì vợ em sẽ nấu cơm xong và sẽ để đợi cơm về ăn. Nói chung là vợ em thì nói chung là năm màu hoa rồi. Nói chung là vợ chồng em thì nói chung là cũng được cái là cháu cũng trộm vía, còn em nó nay 3 tuổi, được cái trộm vía không ốm đau lặt vặt. Thằng Cò thì nhà em thì thường nó cũng thích xem hoạt hình, nhưng mà nó chỉ toàn xem người nhện với lại cảnh sát trường với lại. Nói chung là em thì em chỉ mong muốn là hai vợ chồng con cái mọi người trong gia đình đều có sức khỏe, còn tài chính thì mình sẽ có sức khỏe thì mình sẽ gọi là sẽ làm ra được anh ạ. Chỉ mong gọi là mọi người có sức khỏe, công việc ổn định thôi ạ.

Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, thời điểm này là 13 giờ 21 phút theo đồng hồ của phòng thu. Và Phan Yến xin phép được chia sẻ một số thông tin giao thông đáng chú ý. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có chia sẻ là quốc lộ 1 hướng lưu thông từ bến xe miền Đông đi về cầu Đồng Nai. Ở đây xảy ra va chạm giữa hai ô tô, phương tiện đông di chuyển chậm và đã có cảnh sát giao thông đang điều tiết. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị di chuyển về những khu vực Phan Yến vừa chia sẻ thì mình lưu tâm ha. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

quý khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
1: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, theo Bộ Nội vụ, hiện còn 705 trong tổng số 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, tương đương 21,23% chưa đạt đủ tiêu chuẩn. Trong đó, 17 đơn vị chưa đạt cả hai tiêu chí về diện tích và dân số, 529 đơn vị chưa đạt diện tích và 159 đơn vị chưa đạt dân số. Bộ Nội vụ kiến nghị tiếp tục rà soát, sáp nhập các đơn vị quy mô nhỏ chưa đạt chuẩn nhưng không chạy theo số lượng, tránh xáo trộn không cần thiết. Việc sắp xếp dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Bộ Xây dựng vừa đề nghị Bộ Tài chính xem xét phương án đầu tư công toàn tuyến cao tốc Mộc Châu Sơn La Điện Biên dài 180 km, tổng vốn sơ bộ hơn 63.000 tỷ đồng. Theo tính toán, nếu triển khai theo hình thức PPP, dù ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 50% chi phí, thời gian hoàn vốn vẫn trên 40 năm do lưu lượng phương tiện giai đoạn đầu thấp. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. 6 tháng đầu năm nay, doanh thu dịch vụ lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 19.133 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Riêng tháng 6, doanh thu đạt 4.147 tỷ đồng, tăng hơn 29%.

0: 60mm trong 24 giờ, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Khu vực phố Trần Nhân Tông và cổng công viên Thống Nhất đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến Trần Bình Trọng Hà Nội đang được cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Hai Bà Trưng triển khai vừa khởi công và dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Theo phương án thiết kế, khu vực sẽ được tổ chức thành quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông gắn với không gian quanh Hồ Thiền Quang và có thể linh hoạt phục vụ các sự kiện hội chợ. Quảng trường được xây dựng đài phun nước trung tâm, sân sự kiện lát đá, hệ thống chiếu sáng, trụ đèn trang trí và bể nước ngầm phục vụ các tiện ích công cộng. Toàn bộ gạch block trên vỉa hè hiện nay sẽ được thay bằng đá granite. Dự án cũng tháo dỡ một phần tường rào hai bên cổng công viên Thống Nhất để bổ sung cây xanh chiếu sáng, phá bỏ nhà vệ sinh tại cổng và sửa chữa cổng công viên. Hệ thống camera màn hình LED cùng các hạng mục cảnh quan cũng được bổ sung, góp phần hình thành không gian công cộng khang trang phục vụ các hoạt động văn hóa cộng đồng. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
10: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả và tất nhiên rồi thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Như Ngọc sẽ đồng hành cùng với quý vị thính giả và các bác tài trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều nay trên làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông. Và tất nhiên rồi, tổng đài đặt vé rất quen thuộc để các bác tài có thể lên xe ngay lúc này cùng với chương trình. Đó là 02437919191 quý vị nhé. Vẫn với một tinh thần, đó là đi đâu không quan trọng, quan trọng là chúng ta được đi cùng nhau. Muốn đi nhanh thì đi một mình và muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Hãy lên xe với trên mọi nẻo đường để chúng ta có thể cùng nhau xuất phát, cùng nhau chinh phục những hành trình dài phía trước quý vị nhé. Nào, bây giờ chuyến hành trình chiều nay sẽ khởi động với những giai điệu của âm nhạc.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
5: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
5: Hồi Xuân Tâm Bình à?
6: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như thường lệ thì mỗi hành trình trên mọi nẻo đường, bên cạnh những điều thú vị mà chúng tôi chuẩn bị, nào là những thông tin về đặc sản vùng miền, quê hương đất nước, rồi những gói câu hỏi với những cái thử thách nho nhỏ mà chương trình dành tặng cho các bác tài, thì những giai điệu âm nhạc luôn đóng vai trò tương đối là quan trọng. Nó không chỉ là những bài hát ngợi ca quê hương đất nước, rồi viết về những tỉnh thành dọc theo dải đất hình chữ S, mà đó còn là những giai điệu âm nhạc giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn trong quãng thời gian cuối giờ trưa đầu giờ chiều, sau khi ăn xong dễ rơi vào tình trạng căng cơ bụng trùng cơ mắt, và âm nhạc sẽ giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn. Và bây giờ hy vọng cái sự tỉnh táo đó sẽ được nhân lên gấp bội cùng với vị khách đầu tiên lên xe với chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Alo, xin chào Như Ngọc.
0: Chào đón anh đến với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Mình tên là gì ạ, bác Tài ơi?
1: Mình tên là Công.
0: Anh Công ạ. Dạ. Gọi tới chương trình từ đâu ạ, anh Công?
1: Mình đến từ Hà Nội ạ.
0: Và công việc hiện tại anh Công có thể chia sẻ cụ thể không ạ?
1: Mình làm lái xe thôi, tài xế thôi.
0: Lái xe là lái xe, sao không phải lái xe thôi? Lái xe là một công việc nó vừa vất vả mà lại vừa cao quý, lái xe thôi. Chả có gì về thôi cả.
1: Cái nghề của mình nó nói chung là nó gọi là gì nhỉ?
0: Nó gọi là giáo mồ hôi hết tiền ạ.
1: Đấy, làm dâu chăm họ đấy.
0: Làm dâu chăm họ, giáo mồ hôi là hết tiền.
1: Đúng rồi.
0: Là một trong những nghề mà tuy không đến mức là nặng nhọc tay chân đấy, nhưng mà lại tương đối căng thẳng về đầu óc. Và đúng mặc rồi, dù rồi. Mặc dù không nặng nhọc tay chân, không bị chảy ra chóc vẩy đấy, như là những công việc mà chúng ta phải dùng sức, dùng tay, dùng chân, thế nhưng mà cũng tiềm ẩn tương đối nhiều những nguy cơ bệnh tật. Nghe đến đấy thì chúng ta đã cảm thấy sợ hãi chưa, đối với cả công việc lái xe chưa nào?
1: Ăn uống thất thường
0: dễ dẫn tới đau dạ dày. Rồi các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, đại tràng. Đấy, chưa kể là đau lưng mỏi gối tê tay, những bệnh về cột sống, đốt sống cổ. Đấy. Chưa kể là ngồi nhiều thì rất có thể là tờ RI ngã. Đấy. Chết dở, thế lắm bệnh thế nhỉ?

0: Ờ.
1: bệnh bệnh bệnh bệnh này nó đây bệnh bệnh khó gọi là bệnh là gì, người ta gọi là bệnh gì gì
0: À,
1: các
0: bệnh
1: cụ
0: gì?
1: nói gọi là
0: Chưa kể là
1: bệnh nghề nghiệp,
0: với
1: bệnh nghề nghiệp đấy.
0: à rồi bệnh nghề nghiệp rồi, còn chưa kể đối với cả cái thị trường xe công nghệ hiện nay, nếu mà chúng ta thực hiện những công việc chạy xe taxi chẳng hạn này đấy, trước thì trăm người bán vạn người mua, nhưng mà bây giờ đôi khi là trăm người khách mà lại vạn tài xế đấy, thì chúng ta còn rất là dễ mắc một cái bệnh nữa là bệnh viêm màng túi ạ.
1: Đúng rồi,
0: Ừ. Ờ đúng
1: nhưng
0: rồi.
1: màng túi thì là bình thường, giờ nó mà ung thư màng túi thì nó
0: Ung
1: khổ
0: thư
1: nữa.
0: màng túi. Thôi mình tạm dừng câu chuyện về bệnh tật đấy, cũng nghe nó thê lương quá rồi, rồi chả ai dám chọn nghề lái xe nữa anh Công ạ.
1: Vâng.
0: Và hôm nay thì mình có lộ trình đi đâu về đâu hả anh Công?
1: À, mình thì vừa đi ở từ Bắc Giang về Hà Nội mà.
0: Dạ giờ là Bắc Ninh rồi anh.
1: À, Bắc Ninh nhưng mà vẫn vẫn vẫn quen.
0: Dạ từ Bắc Ninh về Hà Nội mình chuyên là chở hàng hay là chở khách anh?
1: À không, mình là chở chở chở công công ty thôi, các sếp với lại nhân viên công ty thôi.
0: Và giờ thì mình đang rảnh rang một chút để lên xe cùng với Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay.
1: Vâng.
0: Dạ, có sợ đi với Trên Mọi Nẻo Đường này đi lâu xong rồi chiều về chấm công muộn hoặc là không đón được sếp không anh?
1: À không, sếp sếp sếp đang trên xe luôn mà.
0: À, ô thế ạ. Thế thì thế này có sợ bị ảnh hưởng đến đến đến không gian chung của mọi người trên xe không anh?
1: Không không không không sao, mấy sếp này bảo lâu lắm mới muốn gặp được Như Ngọc cơ,
0: À,
1: bảo muốn nghe
0: vâng.
1: cứ đi đi đi là cứ phải bật VOV nghe để chống các sếp chống buồn ngủ,
0: Vâng, thế tốt
1: thích
0: quá.
1: thích nghe
0: Và
1: VOV.
0: rồi, nhất trí. Đấy thì Như Ngọc cảm thấy yên tâm rồi. Đấy, không để cho các sếp anh, rồi không để cho mọi người chờ đợi lâu. Chúng ta đến với
1: Vâng.
0: cả một cái phần thử thách sau đây để mà tăng thêm cái độ khó để bật cái chế độ sưởi cho cái ghế ngày hôm nay nó nóng hơn nhé anh Công nhé.
1: Vâng vâng vâng
0: À,
1: vâng ạ.
0: rồi. Đấy, sau đây sẽ là cái phần thử thách của các bác tài khi mà đến với Trên Mọi Nẻo Đường. Ở cái phần chơi mà Như Ngọc dành cho các bác tài thì vẫn sẽ có 3 câu hỏi. Mỗi câu là 4 đáp án ABCD. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận quà. Mà quà thì nó cũng nho nhỏ về vật chất nhưng mà to to về tinh thần. Đó là một cái thẻ
1: Vâng
0: cào để
1: vâng.
0: chúng ta nạp vào điện thoại là trị giá 50.000 đồng. Này cũng chia sẻ thật với cả các bác tài, giá trị nó không hề lớn một chút nào đâu. Nhưng mà nó cũng coi như là có một chút thêm 5G để các bác tài có thêm dữ liệu để truy cập internet hay là gọi FaceTime cho người yêu hoặc là cho vợ. Đấy. Đấy, chương trình cũng đang cố gắng đề xuất để nâng cái mức thưởng này lên, nhưng mà đôi khi là những giấy tờ thủ tục nó hơi lòng ngoằng một chút, thì mong các bác tài anh em lái xe thông cảm. À, đấy. Rồi, với câu hỏi nào khó quá thì anh Công sẽ có thể dùng trợ giúp. Sẽ có hai sự trợ giúp nhưng mà chúng ta chỉ dùng được một thôi. 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài, dùng cái này thì không được dùng cái kia. Đó. Mình
1: Vâng.
0: đã rõ luật chơi và đã sẵn sàng đến với gói câu hỏi này chưa anh Công?
1: Vâng, sẵn sàng ạ.
0: Sẵn sàng, và sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên. Chủ đề ngày hôm nay là sẽ nói về ẩm thực anh ạ.
1: Dạ.
0: Vâng, và cụ thể là món ăn này là một món ăn ở miền Tây. Nó tên là chù ụ. À,
1: Gì gì gì à,
0: dạ,
1: gì gì
0: đây đây,
1: à,
0: CHU huyền là chữ chù.
1: à
0: Là
1: chủ
0: chù là chờ nhẹ, không phải là chờ nặng đâu ạ. Dạ.
1: vâng.
0: Ụ là u nặng
1: Vâng.
0: ụ. Vâng, chù
1: Vâng.
0: ụ là tên con gì? A. Một loại bạch tuộc. B. Một loại sò. C. Một loại hàu. Hay là D. Một loại cua. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Bạch tuộc, sò, hàu hay là cua?
1: À,
0: Chù ụ.
1: chủ
0: Vâng, chù ụ.
1: rồi, có
0: Dạ.
1: nghĩa là anh đọc lại đáp án đi nhỉ.
0: Vâng, nó là tên một loại bạch tuộc, tên một loại sò, tên một loại hàu hay là tên một loại cua?
1: D là đáp án cua.
0: D. Mình sẽ lựa chọn đáp án cua. À, vì sao mình lại nghiêng về đáp án này hả anh Công?
1: À, mình thấy nói chung là mình nghe nó quen quen thôi,
0: Nghe
1: chứ
0: nó
1: ở
0: quen
1: trong
0: quen
1: miền
0: là...
1: trong đúng không? Ở Cà Mau thì hay có cua là đặc sản đúng không?
0: Dạ. À, chung chung ở đây là miền Tây anh nhá, chứ không phải riêng Cà Mau đâu ạ. Dạ.
1: Vâng, đấy đấy có
0: Và
1: món cua
0: một loại bạch tuộc, một
1: cua.
0: loại sò, một loại hàu hay là một loại cua? Và đáp án cuối cùng của anh Công đó là
1: Đáp án D.
0: D, một loại cua.
1: Vâng.
0: Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. ở khu vực miền Tây phổ biến hơn cả là ở Vĩnh Long, mà cụ thể là trà vinh cũ. Đây là một loài giáp xác có vẻ ngoài cọc cằn ủ rũ, với những vết hằn sâu sần sùi trên chiếc mai màu đen giống như là hoa văn. Phần thân phía trước nhìn cũng giống như là một khuôn mặt đang giận dỗi. Có lẽ bởi vì thế người dân địa phương đặt cho chúng cái tên là trù ụ, liên tưởng đến biểu cảm xị mặt, không mấy vui vẻ theo cách gọi của miền Tây. À, tên một loài giáp xác này, xong lại có phần mai màu đen này. Thế thì chắc chắn là cua rồi anh Công ạ.
1: Cua.
0: Vâng, cua,
1: đúng
0: cua.
1: Đúng rồi anh.
0: Dạ đúng ạ. Vâng.
1: Vâng.
0: Bạch tuộc thì không thể nào mà có mai màu đen, thì không thể nào là giáp xác được. Đấy, cua D là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng anh Công nhé.
1: Dạ.
0: Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Chu ụ có mấy cẳng, mấy càng? A, 6 cẳng, 1 càng. B, 6 cẳng, 2 càng. C, 8 cẳng, 2 càng. Hay là D, 8 cẳng, 4 càng? 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Anh đọc lại đi nào.
0: Vâng. Chu ụ có mấy cẳng, mấy càng? A, 6 cẳng, 1 càng. B, 6 cẳng, 2 càng. 61, 62 này. C, 8 cẳng, 2 càng. Hay là D, 8 cẳng, 4 càng?
1: Cua thì là có khả năng người ta các cụ nói là 8 cẳng 2 càng.
0: Vâng, con cua 8 cẳng 2 càng. À. Nhưng mà liệu là
1: rõ ràng con cua.
0: Vâng, liệu là con chú ụ thì có thế không ạ? 6 cẳng 1 càng, 6 cẳng 2 càng, 8 cẳng 2 càng hay 8 cẳng 4 càng?
1: 8 cẳng 2 càng đi, đáp án 8 cẳng 2 càng đi.
0: 8 cẳng 2 càng, cứ nghe theo các cụ. À.
1: Cứ nghe theo các cụ thôi.
0: Cứ nghe theo các cụ thôi. Vâng. 8 cẳng 2 càng là sự lựa chọn của anh Công. Mình không cần trợ giúp hả anh?
1: Không.
0: Không cần trợ giúp. Rất được, cương quyết.
1: Theo các cụ là chính xác hết.
0: Theo các cụ đã giúp rồi. Và để tăng thêm phần gai cấn thì Như Ngọc sẽ chưa đọc đáp án này vội mà nhảy cóc sang câu thứ 3. Chút nữa thì mình sẽ nhờ trọng tài check va anh Công nhé. Rồi.
1: Dạ.
0: Câu 3 này thì mình có dùng trợ giúp không?
1: Trợ giúp hỏi ý kiến các bác tài đi.
0: Hỏi ý kiến các bác tài đi. Rồi. Đấy, Như Ngọc sẽ đọc thật chậm đáp án để các bác tài nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho bác tài Công. Tức là bác tài này tên là Công chứ không phải là lái xe container. Vâng. Với câu hỏi. Chù ụ thì nó có một loại gọi là chù ụ cốm. Cốm sắc cốm đấy ạ. Dạ.
1: Dạ.
0: Được đánh giá là ngon nhất. Và chù ụ cốm thường xuất hiện vào thời điểm nào? A, tháng 2, tháng 3 âm lịch. B, tháng 5, tháng 6 âm lịch. C, tháng 8, tháng 9 âm lịch. Hay là D, tháng 11, tháng 12 âm lịch. 60 giây suy nghĩ dành cho tất cả các thính giả. Chúng ta có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông. Chù ụ cốm thường xuất hiện vào thời điểm nào? A, tháng 2, tháng 3 âm lịch. B, tháng 5, tháng 6 âm lịch. C, tháng 8, tháng 9 âm lịch. Hay là D, tháng 11, tháng 12 âm lịch. Anh Công chờ một chút nhé.
1: Dạ.
0: Bạn là Minh Tú lựa chọn đáp án là tháng 2, tháng 3 âm lịch. Bạn là Trần Gia chọn tháng 8, tháng 9 âm lịch. Bạn Trọng Hiếu chọn tháng 2, tháng 3. Bạn Đoàn Tâm chọn tháng 2, tháng 3. 3 đáp án chọn tháng 2, tháng 3. 1 đáp án chọn là tháng 8, tháng 9. Đáp án tháng 2, tháng 3 đang xuất hiện nhiều hơn. Đây có vẻ là một câu hỏi tương đối khó. Nếu mà chúng ta mà không ở miền Tây thì cũng có khi là không nắm rõ đâu.
1: Vâng. Đấy là tỷ lệ là từ tháng mấy là nhiều nhất ạ?
0: Dạ, tháng 2, tháng 3 đang là nhiều nhất. 3 đáp án lựa chọn ạ. Và tháng 8, tháng 9 âm lịch thì chỉ có 1 đáp án lựa chọn thôi. Câu hỏi này khó nên chỉ có 4 sự trợ giúp.
1: Thế có cái tháng 9 âm lịch là có nghĩa là từ cái tháng 6 đến tháng 9 âm lịch là có không?
0: Dạ không ạ, chỉ có tháng 5, tháng 6 hoặc là tháng 8, tháng 9 thôi ạ.
1: Thế là tháng 9 đi.
0: Mình sẽ chọn C.
1: Vâng,
0: tháng 8, tháng 9 phải không ạ?
1: Vâng.
0: Tại sao anh Công lại nghiêng về đáp án này mà không phải là số lượng các bác tài đông hơn là chọn A, tháng 2, tháng 3?
1: Vì cũng theo mình là mình cũng kinh... kinh nghiệm là nghe đài nhiều rồi. Cũng trước hết là cảm ơn các bác tài trên mọi miền Tổ quốc
0: rồi
1: trợ giúp cho mình, nhưng mà xin phép là mình được trả lời ý kiến riêng.
0: Vâng.
1: Người chọn tháng C, tháng 9.
0: C, tháng 8, tháng
1: 9.
0: Dạ. Đúng thật, đây là một câu hỏi khó nên là cũng chỉ có 4 đáp án các bác tài trợ giúp gửi tới Facebook VOV Giao thông thôi. Và nghe chừng là cái sự chênh lệch nó cũng không quá lớn. Nên bác tài công của chúng ta cũng cảm thấy hơi sao động một chút và sẽ lựa chọn theo cảm tính của mình với kinh nghiệm nghe đài lâu năm mà. Và sau
1: ngày
0: đây
1: nào cũng đi xe là nghe.
0: Dạ, và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Chú ụ thì nó có quanh năm, khai thác vào mùa nào cũng được. Nhưng mà cái mùa mà chú ụ lột vỏ ấy, còn gọi là chú ụ cốm. Lúc này thịt của chúng được đánh giá là thơm ngon, béo ngậy. Việc bắt chú ụ phải đòi hỏi kinh nghiệm và sự khéo léo để tìm được hang của chúng. Khi đã phát hiện hang rồi, người bắt phải dùng tay không lôi chú ụ ra. Mà nếu không cẩn thận, có thể bị chúng kẹp mạnh, gây đau, xước da hoặc chảy máu. Và cái thời điểm mùa chú ụ cốm nó rơi vào tháng 2, tháng 3 âm lịch.
1: À, thế là tháng 2, tháng 3.
0: Vâng, nó... nhiều bác tài lựa chọn vẫn là đúng hơn.
1: À, thế có nghĩa là số lượng đông là vẫn đúng.
0: Dạ vâng. Thôi dù sao cũng cảm ơn các thính giả, các bác tài đã giúp cho Như Ngọc có được một bàn gỡ. Và đây cũng chỉ là một bàn gỡ mong manh thôi, bởi tỷ số cuối cùng vẫn là 2-1 nghiêng về anh Công. Đấy, do là rất đơn giản thôi, con cua 8 cẳng 2 càng. Các cụ đã dạy thì cấm có sai.
1: Vâng.
0: Đôi khi là Như Ngọc đưa câu hỏi này vào là để có cái phản ứng ngược. Đấy, sợ là các bác tài nghĩ là biết đâu con này nó khác thì sao. Nhưng không, đấy, chả con cua nào nó dị thế cả. Tương tự như các loài 8 cẳng 2 càng khác thì chú ụ có thể được chế biến thành nhiều món, nướng, luộc, hấp bia, làm mắm. Nhưng ngon và phổ biến hơn là chú ụ giang me. Trung bình, chú ụ được bán với giá khoảng 120 đến 150 một kilo. Tùy nơi, tùy thời điểm và kích cỡ. Mỗi kilo thì cỡ khoảng 12 đến 13 con. Nhiều người đánh giá chú ụ ăn ngọt và ngon hơn cua, vỏ giòn và thậm chí là có thể ăn hết cả vỏ. Trong dịp mà ngắn ngủi ghé miền Tây thì chúng ta đã kịp mà thưởng thức món chú ụ. Kể ra mà có một đĩa chú ụ giang me với khoảng nửa thùng bia Hà Nội này thì nghe chừng một buổi chiều là hết anh Công nhé. Rồi, nói vậy thôi chứ chúng ta vẫn cần phải ưu tiên công việc, ưu tiên lái xe. Và nhất là anh Công là vẫn đang phải chở sếp trên những cung đường sắp tới. Vậy trước khi chia tay nhau thì mình có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe chương trình không ạ?
1: Vâng, xin cảm ơn Như Ngọc. Xin chúc các tài trên toàn quốc gọi là an toàn trên mọi nẻo đường, và chúc chương trình ngày phát triển hơn, chúc sức khỏe mọi đài và
0: run quá rồi. Cứ bảo chúc là không nghĩ ra câu chúc nào bây giờ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cái sự an toàn trong câu chúc của anh Công, đúng không anh? Thế chương trình mời anh Công tiếp tục công việc chiều nay nhé.
1: Dạ vâng.
0: Rồi ạ, chào tạm biệt.
1: Anh Như Ngọc ơi.
0: Vâng ạ.
1: Sáng rồi đúng không?
0: Vâng, tức là mình chắc chắn có quà của chương trình rồi ạ. Dạ.
1: Thế thì cho mình gửi lại cái quà này cho cái quỹ nào của nhá.
0: Vâng, dạ, cho một cái quỹ từ thiện của chương trình. Để cảm ơn tấm lòng thơm thảo của anh Công nhá.
1: Dạ vâng.
0: Rồi ạ, cảm ơn anh Công rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ chia tay bác tài Công, bác tài tên Công với những giai điệu âm nhạc từ vùng đất miền Tây. Sau đó chương trình sẽ cùng quay trở lại và chờ đón những thử thách tiếp theo cùng với tất cả các bác tài.

Vâng, thưa quý vị, trong lúc thưởng thức những giai điệu âm nhạc về mảnh đất miền Tây, chúng tôi cập nhật nhanh một số tin giao thông được các thính giả báo về với hai cây cầu ở hai miền Nam Bắc. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm có xe gặp sự cố, các phương tiện đang bị ùn và di chuyển rất chậm. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm. Cầu Sài Gòn từ phường An Khánh đi phường Thạnh Mỹ Tây cũng đang có xe gặp sự cố, người tham gia giao thông cần lưu ý.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Chúng ta đang cùng quay trở lại với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông FM 91MHz. Và trong những phút vừa qua, sau khi mà chúng ta thưởng thức món chủ ụ cốm này, rồi sau đó đến với những giai điệu âm nhạc của miền Tây, chương trình sẽ tiếp tục xuất phát và vi vu đưa các bác tài đi đâu đây. Câu trả lời sẽ đến cùng với vị khách tiếp theo tham dự chương trình ngày hôm nay. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc.
0: Dạ, chào đón anh lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều nay. Anh giới thiệu đôi chút về bản thân và công việc đi ạ.
1: Chào Dương Ngọc, chào tất cả các thính giả nghe đài VOV trên mọi nẻo đường. Tôi tên là Thắng, đang lái xe cho một doanh nghiệp nước ngoài tại Sóc Sơn, Hà Nội.
0: Dạ, anh Thắng đang lái xe ở khu vực Sóc Sơn. Công việc hàng ngày của mình là gì ạ anh?
1: Công việc hàng ngày của tôi sáng 6 giờ 30 phút ra khỏi nhà, đón chuyên gia nước ngoài từ chỗ Trung Kính, sau đó thì lại trở về đến khu công nghiệp Nội Bài để cho chuyên gia làm việc. Chiều thì 16 giờ 30 phút thì đón chuyên gia về nhà thôi.
0: Lại Trung Kính.
1: Đúng rồi.
0: Như Ngọc là lâu lâu cũng chạy ra chỗ cái khu công nghiệp mà Nội Bài Sóc Sơn đấy để thực hiện chương trình, bởi vì có một cái đội phòng cháy chữa cháy, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay trong cái gần cái khu công nghiệp Nội Bài.
1: Có.
0: Vâng, có. Đó, và ngay gần cái đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ đấy là công an huyện Sóc Sơn cũ, cảnh sát giao thông Sóc Sơn. Ngay gần cái khu công nghiệp Nội Bài luôn. Cũng vào đấy tương đối nhiều lần. Và có một lần thì còn vào đấy để tham gia một cái chương trình trải nghiệm cho các cháu học sinh, được các chú cảnh sát phòng cháy cháy hướng dẫn cách sử dụng các cái thiết bị phòng cháy chữa cháy này, xong rồi còn đi ra sông để các chú ý hướng dẫn cứu nạn cứu hộ, đi ra hồ, ngay hồ gần chỗ Sóc Sơn đấy. Đồng Quan
1: thì trên này có hồ đập Đồng Quan rất to và lớn, nhưng mà nhiều cá phết đấy.
0: Nhiều cá
1: phết. Anh em nào và lang thang ở khu vực Sóc Sơn mà rảnh có nhu cầu câu thì lên đây câu nhiều cá chấm đen, chấm trắng rồi chép nhiều lắm.
0: Rồi hay quá, hấp dẫn quá. Thật ra quanh cái khu vực mấy cái hồ đấy cũng có những cái nhà hàng ven hồ, ẩm thực của họ cũng ổn phết đấy anh Thắng ạ.
1: Đúng rồi Như Ngọc ạ. Thật ra thì ở trên cái khu vực Sóc Sơn này thì có một cái điểm đẹp là không khí trong lành. Có rất nhiều điểm để mình trải nghiệm như là cái hàm lợn này, rồi khu thành tượng đài Thánh Gióng này, rồi đập Đồng Quan này, rồi còn một cái đập đấy một tiếng tôi quên mất tên mất rồi.
0: Vâng, đấy là còn chưa kể những cái khu nghỉ dưỡng hay resort cũng rất là nhiều.
1: Nhiều villa và resort nhiều lắm.
0: Đấy, nhiều khi mình cứ phải đi Tam Đảo hay là đi chỗ này chỗ kia xa xôi làm gì. Thật ra thì mỗi chỗ có một cái nét đặc trưng riêng. Đấy, nhưng mà để tìm một cái vị trí mà không quá đông đúc hay là không phải đi xa thì thôi, có khi mình cứ ra ngay Ba Vì, Sóc Sơn, ngay gần Hà Nội đây anh Thắng nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, đều là những cái địa điểm mà tôi nghĩ là không thiếu chỗ chơi đâu. Đấy, mà nhất là với những gia đình nhỏ chỉ cần cỡ khoảng tầm 2 ngày 1 đêm thôi là quá thừa rồi, anh Thắng công nhận không?
1: Đúng rồi. Thực ra thì với bản thân tôi và gia đình thì cũng hay lên khu Sóc Sơn để chơi, bởi vì biết những cái khu đấy mà đồng ở khu Đồng Đò này, rồi các khu mà vườn hồng ở trên chỗ khu gần đập Đồng Đò đấy.
0: Dạ.
1: Thì cũng cuối tuần hay đưa vợ con cùng với cả nhà tôi để chơi, có 4 bạn nhỏ học cấp 1 với nhau thì 4 gia đình chơi với nhau.
0: Vâng, rất là vui.
1: Dạ. Nên là đưa 4 bạn lên rồi cho các bạn trải nghiệm nghịch ngợm, câu cá, rồi chơi trò chơi, rồi đốt lửa trải lướng đồ BBQ chơi. Anh em cũng rất là thích thú.
0: Bởi
1: vì sống ở Hà Nội, trong Hà Nội thì cũng nhiều khi nó cũng hơi ngột ngạt. Chia sẻ với Như Ngọc với cả mọi người thì nhà tôi thì ở chỗ khu chợ Nhân Chính. Cứ sáng ra thì đi miết từ sáng đến tận tối muộn mới về. Đấy. Chỉ có ngày thứ bảy nhật thì mới cho con đi chơi thôi, loanh quanh thôi.
0: Vâng, cũng là một cái gợi ý rất tuyệt vời. Đấy, nếu gia đình nào có con nhỏ mà không muốn đi xa, tính ra cách trung tâm Hà Nội cỡ khoảng 30 cây số quay đầu thôi là thoải mái.
1: Đấy. Đúng rồi, khoảng 35 cây đấy. Từ khu nhà tôi lên đến đập Đồng Đò với cả khu đập Đồng Quan này khoảng tầm 35 cây.
0: Vâng,
1: mà... Khoảng, nhưng rõ đơn giản

0: mà.
1: Dạ.
0: Mình toàn chạy cao tốc không chứ không phải là mình có gì đâu đúng không?
1: Đúng, đúng, chính xác.
0: Đường
1: Mà
0: cao tốc quyền lợi mà.
1: Cũng kể lại với anh Thắng là nhắc tới đồng đò thì lại nhắc tới một cái ký ức không bao giờ phai mờ của Như Ngọc. Đấy là cái chuyến bơi ngoài trời đầu tiên của Như Ngọc, cũng đánh dấu là chính ở cái hồ đồng đò đấy. Đấy, thường là một năm cái dịp hè này thì Như Ngọc hay đi cùng với đội bơi, là bơi rất nhiều cái hồ nước ngọt trên khắp các tỉnh thành ở cả nước. Đấy, mà thường thì các anh chị em trong đội bơi là sẽ lựa chọn đồng đò để mà bơi tập. Đấy, bơi tập trước đã. Thì Như Ngọc nhớ ký ức đầu tiên đi bơi là bắt đầu từ cửa đập ra tới một cái cầu dân sinh là cách đấy cỡ khoảng 1,65 km. Đấy, là mình bơi đi một lượt và bơi về một lượt. Đấy là nhớ nhất cái quãng thời gian lần đầu tiên trong đời đi bơi phượt, đi bơi đường dài là được cự ly là 3,3 km. Đấy, không bao giờ
0: Vời.
1: quên, vâng, không bao giờ quên
0: Rồi.
1: cái quãng thời
0: Thật
1: gian
0: ra thì
1: lần đầu dính vào cái môn bơi đấy.
0: không dính vào môn gì cũng được, miễn
1: Dạ.
0: sao là mình được thả lỏng cơ thể sau một
1: Vâng.
0: tuần làm việc, được trải nghiệm cuộc sống này. Và bên cạnh đấy thì mình cũng đưa các gọi là thế hệ sau mình, các con
1: Dạ.
0: mình, các cháu mình đi trải nghiệm như thế để
1: Vâng.
0: nó gần với thiên nhiên hơn và
1: Dạ.
0: nó hiểu biết hơn một chút xíu, và cái khoảng cách các thành viên trong gia đình nó gần lại nhau hơn. Chứ
1: Vâng.
0: nếu mà không có những thời gian như thế thì thật sự rất là khó.
1: Dạ.
0: Và đấy thì lại tổng kết lại thì lại được cái sức khỏe.
1: Vâng.
0: Được cái sức khỏe
1: Vâng.
0: là quý nhất.
1: Vâng,
0: Thật
1: đúng
0: ra
1: ạ.
0: thì đấy buổi buổi buổi bọn tôi như bản thân chúng tôi lái xe trên này thì đưa cán bộ lên xong làm việc thì mình cũng rảnh. Đấy, rảnh
1: Vâng.
0: thì vệ sinh xe, rửa pháo, lau chùi các thứ xong thì cũng đi bộ một chút xíu. Nếu không có lịch làm việc để đi lên nhà máy chỗ khác hoặc đi công tác chỗ khác thì mình lại đi loanh quanh một vòng từ khu vực Nội Bài lên đến hồ đập Đồng Quan cho gần thôi, chứ không lên Đồng Đỏ xa quá. Khoảng tầm 5-7 cây đi bộ một vòng đấy, về về thì bắt đầu đến giờ ăn cơm trưa. Trước ăn cơm trưa mình có thể tắm rửa, chỗ này thì đầy đủ lắm, đầy đủ tắm rửa xong mình có ăn cơm trưa, nghỉ trưa một tí, chiều là loanh quanh một tí xíu về với xe pháo xăng dầu xong thì mình cũng hệ đến giờ nó xếp về
1: Vâng.
0: việc.
1: Đấy, nãy thì anh Thắng anh có nói đến một cái chi tiết là qua những cái chuyến đi này thì mình có thể gắn bó với những thành viên trong gia đình nhiều hơn. Như Ngọc rất đồng tình với cái quan điểm này, bởi vì sao? Bởi vì nhất là bọn trẻ con ý, đấy, đôi khi chúng nó ở nhà nhiều chúng nó chán, mà đặc biệt là ở cái lứa tuổi mà hơi ẩm ương một chút ý, thì đôi khi
0: Đúng
1: trong trong trong ngày mình hỏi có khi chả bao giờ chúng nó trả lời nhiệt tình đâu.
0: rồi.
1: Đấy,
0: Đúng,
1: mà
0: chuẩn.
1: nhưng mà chỉ cần chúng nó vui chẳng hạn, hay là chúng nó được đi đâu đấy mà cảm xúc chúng nó vui, chúng nó hưng phấn chẳng hạn, thì có khi mình hỏi gì chúng nó cũng
0: Đúng vậy.
1: kể
0: Thực
1: hết.
0: ra thì cũng chia sẻ thật là nhà
1: Dạ.
0: tôi cũng có một bạn vừa mới thi vào lớp 10.
1: À, cũng đang ở mương
0: Và
1: nửa âm nửa thằng đấy đúng
0: thì khổ nhất là lớp 7, lớp 8 cũng là
1: không
0: quá đau đầu và mệt
1: anh?
0: mỏi. Bạn ấy là cái giới tính là bạn là nữ, giới tính
1: Vâng.
0: với mình là nam. Thì
1: Dạ.
0: nhớ thật là ngày trước thì bố con hay ríu rít, nhưng cứ lên tuổi bắt đầu lên lớp 7 phát là bạn ấy khác biệt hoàn toàn luôn.
1: Và
0: Bạn ấy
1: khép kín
0: có
1: hơn
0: những bạn,
1: là
0: đúng rồi, nhưng hay một cái là bạn ấy hay chia sẻ. Ví dụ nhiều khi mà mình cứ lôi đi đâu đó thì bạn ấy cứ bạn chia sẻ thôi, ngồi
1: à
0: trên xe
1: đấy,
0: con
1: cứ
0: chia sẻ.
1: không cần hỏi cũng tự kể thôi.
0: Đúng đúng đúng, nếu mình mà hỏi thì bạn ấy lại không không chia sẻ đâu nhá.
1: Và
0: Nó hỏi thấy nói kiểu như kiểu hơi cục cằn, tức là việc cái quan trọng quá hay là gì đấy. Nhưng mà khi mình cứ im lặng vậy thì hỏi bố ơi, bố có rảnh không? Bố rảnh. Thế là bạn ấy kể chuyện là từ bạn trai thích bạn ấy, rồi các bạn đứng chơi với nhau, rồi có những cái lời một người tin là tuổi tuổi Gen Z nó gọi là đá xoáy ấy. Câu đùa đá đá xoáy. Mình cũng không hiểu là mình phải trả lời như nào. Mà thực ra thì thôi thì mình cứ sống mở mở lòng đi con, chia sẻ đi, không có gì phải lăn tăn cả. Con cảm thấy
1: Đó cũng
0: điều
1: là những
0: đúng
1: cái điều tuyệt vời từ những cái
0: đúng
1: chuyến đi anh Thắng nhỉ. Rồi,
0: đúng rồi
1: và
0: đấy.
1: thôi thì tạm gác lại những câu chuyện về công việc, về cuộc sống và đặc biệt là về gia đình, nhất là với những gia đình mà có nhiều con này, hay là với những gia đình mà có các cháu cũng đang ở trong những độ tuổi ẩm ương ấy, thì chúng ta cũng có thể tham khảo. Tạm gác lại những câu chuyện này để chúng ta đến với một cái phần thử thách cùng Trên Mọi Nẻo Đường buổi
0: Ok
1: chiều ngày hôm
0: bạn.
1: nay anh Thắng nhé.
0: Rồi
1: Dạ,
0: ok nhất trí bạn.
1: có lẽ là cũng không phải giới thiệu nhiều bởi vì thời gian của chúng ta cũng còn tương đối ít thôi anh Thắng ạ. Dạ,
0: Vừa thật ra có
1: và
0: được như gặp là tôi đăng ký báo lần mà chưa được lên đâu, cũng được lên chương trình đấy.
1: Dạ, và đặc biệt là hôm nay anh Thắng sẽ còn trả lời, phải trả lời hai
0: Nhất
1: gói câu
0: trí.
1: hỏi cơ. Dạ, và một
0: Ok
1: gói câu
0: bạn.
1: hỏi của chương trình và một gói câu hỏi của nhà tài trợ. Mình cứ đến với ba câu của chương trình đã anh Thắng nhé.
0: Dạ vâng, ok bạn.
1: Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Mình sẽ có chủ đề về món ăn. Con
0: Món ăn
1: thun
0: ạ.
1: thút nó là con gì? Con thun thút nó là con gì?

0: A, một loại gà. B, một loại mực. C, một loại cá. Hay là D, một loại ốc. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Một loại ốc.
0: Con thun thút là một loại ốc. Rất nhanh, anh Thắng đưa ra câu trả lời và khẳng định luôn là một loại ốc. Phải chăng mình đã ăn món này rồi à anh Thắng?
1: Lần đầu tiên nghe con thú thật sự luôn đấy.
0: À, lần đầu tiên.
1: Nhưng mình nghĩ đến là ốc thì người ta ngày xưa bé ở dưới quê mình ở Quảng Ninh ấy,
0: và
1: hay có cái ốc mút ấy.
0: Ốc mút à,
1: thuận mút thun thút đấy.
0: Mà cũng hợp lý à. Mút cái con ốc thun thút thì mình gọi là con thun thút à. Liệu suy luận này nó có logic không à, liệu suy luận này nó có chính xác hay không? Đã liên tưởng từ ký ức tuổi thơ ăn ốc mút và đến với chương trình ngày hôm nay, anh Thắng chọn thun thút là một con ốc. À, gà, mực, cá, ốc thì bác tài của chúng ta nghiêng về đáp án D, đó là một loại ốc. Đây có phải là đáp án cuối cùng của anh Thắng không ạ?
1: Đúng rồi bạn ạ.
0: Chốt luôn. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Đây là một loài nhuyễn thể sống chủ yếu ở những nơi có nhiều bùn cát. Tên gọi của nó thì xuất phát từ ngoại hình. Nó có hình trụ với chiều dài cỡ khoảng 7 đến 8 cm. Con gà nào được 7 8 cm nhỉ? À. Mực với cá thì còn có thể, nhưng mà hãy cùng đọc tiếp xem. Vỏ của chúng mỏng manh và thậm chí là mỏng như cái lá tre vậy. Và nếu đọc cái tên này thì chúng ta sẽ có thể dễ hình dung hơn là thun thút. Đó chính là ốc móng tay. À, vâng, cứ phải thun thút làm cái gì nghe là phức tạp. Nó chính là ốc móng tay đấy ạ. À.
1: Tôi cũng có ốc có móng tay nhưng không gọi là ốc móng tay mà là móng tay thôi.
0: Vâng, đấy.
1: Okay.
0: Nó có chiều dài khoảng 7 đến 8 cm. Nó tương tự như cái ngón tay vậy. À. Và đây là đáp án hoàn toàn chính xác anh Thắng ạ. Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Vẫn từ cái con thun thút này thì người ta chế biến thành một món nó có tên là nem thun thút anh Thắng ạ.
1: Nem thun thút ạ?
0: Dạ vâng.
1: Chưa ăn món này bao giờ.
0: À, nem thun thút là đặc sản của địa phương nào? Bắc Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng hay là Huế? 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Nem thun thút thì mình nghiêng vào Đà Nẵng với Huế nhiều hơn.
0: Bắc Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng, Huế. Có cần trợ giúp không ạ anh Thắng ơi?
1: Có biển.
0: Dạ. Hưng Yên làm gì có biển, đấy là ngày trước thôi, bây giờ có rồi anh Thắng nhá. Giờ có rồi nhá. À. Bắc Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng hay là Huế ạ?
1: Mình chọn Huế đi.
0: Huế. Và không cần trợ giúp à anh Thắng?
1: Tôi không cần trợ giúp.
0: Không cần trợ giúp.
1: Huế luôn.
0: À, nhưng Ngọc nghĩ là để câu sau trợ giúp cũng được, vì câu sau mặc dù là câu hỏi không khó nhưng mà nó tương đối là thú vị. Mà mình chốt là không cần dùng trợ giúp.
1: Đúng rồi.
0: Còn đáp án anh Thắng lựa chọn đang là D, Huế. Liệu rằng đây có phải đáp án chính xác hay không? Ốc móng tay thì có ở tương đối nhiều nơi, nhưng với món ăn nem thun thút thì lại chỉ là đặc sản
1: của Đà Nẵng.
0: Của ở vùng đất này, ốc móng tay là nguyên liệu chế biến món ăn khá phổ biến, trong đó nổi tiếng và ưa chuộng nhất là nem ốc móng tay, hay còn gọi là gỏi móng tay, nem thun thút. Món nem móng tay cũng khá giống một số món nem ở miền Bắc khi trộn với vài nguyên liệu quen thuộc như thính, giềng xay, lá chanh, đường, mắm, hạt tiêu, ăn kèm nước mắm chua ngọt và một số loại lá rau thơm đặc trưng như lá sung, đinh lăng, lá mơ, tía tô. Thôi nghe đây tốn bia quá. Ơi. Vâng, tuy nhiên những người có cơ địa dễ dị ứng thì cần cân nhắc cẩn trọng trước khi nếm thử nem thun thút. Và đây là đặc sản của khu vực Thái Bình cũ. D B là Hưng Yên mới là đáp án chính xác anh Thắng ạ. À.
1: Dạ.
0: Không sao cả. Rồi. Biết đâu đây chỉ là bàn gỡ của Như Ngọc thôi. Đấy. Yên tâm là phút 90 vậy thì vẫn còn bù giờ cơ mà. À.
1: Quả này Như Ngọc lừa quá.
0: Và sau đây mình dùng trợ giúp nào hả anh Thắng? 50-50 hay là hỏi ý kiến các bác tài?
1: Hỏi ý kiến bác tài đi.
0: Hỏi ý kiến các bác tài. Vâng, thế Như Ngọc sẽ đọc thật chậm để các thính giả chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông trợ giúp cho anh Thắng với câu hỏi như sau. À, mình vẫn nán lại Hưng Yên anh Thắng nhé. À,
1: ok bạn.
0: Rồi. Đâu là tên một món ăn đặc sản của Hưng Yên? A. Cá chép vượt Vũ Môn. B. Cá chép vượt biển. C. Cá chép nằm vùng. Hay là D. Cá chép nằm võng. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Anh Thắng chờ một chút ạ, để Như Ngọc đọc các đáp án. Trước hết đọc lại ABCD cho các bác tài dễ nhắn tin này. A. Cá chép vượt Vũ Môn. B. Cá chép vượt biển. C. Cá chép nằm vùng. Hay là D. Cá chép nằm võng. Rất nhiều đáp án D. Thính giả Trần Ngọc Hoàng, thính giả Đoàn Tâm, thính giả Bá Cường, thính giả Văn Sơn đều lựa chọn đáp án là D. Cá chép nằm võng. Vâng, cá chép nằm võng.
1: Nghe là đầu tiên luôn.
0: Bạn Đức Thắng, bạn Cường, bạn Trọng Hiếu cũng chọn D, cá chép nằm võng. Bạn Trung Quân cũng chọn D, cá chép nằm võng. Bạn Bạch Mã cũng chọn nằm võng. Bạn Thành Long chọn mắc võng.
1: Ok.
0: Không có một đáp án nào khác anh Thắng ạ. Không có một đáp án nào khác.
1: Ok, chắc là tất cả các bạn thính giả và đồng nghiệp của tôi ấy chọn đoán D là cá chép là
0: nằm võng. Dạ.
1: Nằm võng.
0: Cá chép nằm võng. Đều là okay. Những món mà nghe rất là kêu. Cá chép vượt Vũ Môn, cá chép vượt biển, cá chép nằm vùng. Nhưng mà nằm vùng thì nghe nó hơi sai sai. Nào hãy cùng đến với cả cách chế biến của món ăn này. Cá được thả vào chậu nước sạch khoảng 1 đến 2 ngày để tự đào thải chất bẩn, sau đó mới đem sơ chế. Khi mổ bụng, bỏ ruột, đầu bếp sẽ khéo léo độn lá chuối khô vào bên trong rồi khâu kín lại. Sau đó cá được đặt lên một cái giá bằng sắt hoặc là bằng tre, tạo hình như một chiếc võng do người dân tự chế, rồi cố định bằng cách nẹp tre hoặc là bằng sắt. Bên dưới là chảo dầu nóng. Để làm chín cá, họ phải liên tục dưới mỡ hoặc là dầu sôi lên thân cá trong vòng 8 đến 10 tiếng đồng hồ, thậm chí lâu hơn tùy trọng lượng từng con. Và đây là món ăn độc đáo ở làng Diệc, xã Ngự Thiên của tỉnh Hưng Yên, trước đây là xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà của tỉnh Thái Bình, và thường xuất hiện trong tiệc khao lão, tức là tục lên lão tại địa phương.
1: Lên lão.
0: Vâng, được. Được tổ chức vào mùng 3 Tết hàng năm. Dạ. Và rồi, cá chép nằm võng là đáp án chính xác. Vâng, đại khái okay. Như là người ta sẽ đặt con cá chép nó nằm trên một cái que tre rồi nó thả xuống như cái võng, xong người ở dưới là chảo dầu, xong người dưới mỡ lên, dưới dầu lên. Đấy, okay. Mà làm liên tục hàng tiếng đồng hồ như vậy cho khi nào con cá chín thì thôi, rất cầu kỳ anh Thắng ạ. À.
1: Quá tuyệt vời nhé.
0: Vâng. Xin chúc mừng anh Thắng và các bác tài khi mà chúng ta đã có được hai đáp án chính xác và chắc chắn nhận quà của chương trình. Vâng, anh Thắng nán lại đã bởi còn một phần chơi là câu hỏi của nhà tài trợ anh Thắng ạ.
1: Ok bạn.
0: Vâng, trước hết thì xin phép anh Thắng cho Như Ngọc đọc một vài thông tin từ nhà tài trợ. Xin mời anh Thắng trả lời một câu hỏi cực kỳ khó của nhà tài trợ. Và khi mà có được đáp án chính xác thì sẽ nhận được phần quà là sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Thời tiết nắng nóng, vận động nhiều khiến cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ, đây sẽ trở thành nguyên nhân khiến da bị mẩn ngứa, nổi mụn nhọt, rôm sẩy. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng. Sữa tắm Tây Thi mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc và cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi mà theo như nhà tài trợ là cực kỳ khó gửi tới anh Thắng với nội dung như sau. Vâng, chết dở, ôi dồi ôi, hồi hộp quá. Đà. Ngọn núi gắn liền với hình ảnh của đất nước Nhật Bản có tên là gì?
1: Núi Phú Sĩ.
0: A. Cứ bình tĩnh anh Thắng ơi, rồi đang hồi hộp, đang tim đập thình thịch để nghe đáp án. A. Núi Nga Mi hay là B. Núi Phú Sĩ ạ?
1: Mình trả lời rồi.
0: Vâng, trả lời rồi thì chắc chắn đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Câu hỏi cực kỳ khó được nhà tài trợ đưa ra và người chơi đã cực kỳ xuất sắc lựa chọn được đáp án là núi Phú Sĩ. Nói vui vậy thôi chứ bản chất gói câu hỏi này là mình vui vẻ là chính thôi, thư giãn và tìm hiểu thêm kiến thức, và nhà tài trợ thì cũng không làm khó người chơi làm gì cả. Đấy, nhiều người nói vui là những câu hỏi của nhà tài trợ thì không đến mức là 1+1=2 nhưng mà cũng phải khó ngang với 2+2=4 anh Thắng ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, để xin chúc mừng anh Thắng với hai phần quà mà chương trình và nhà tài trợ dành tặng cho anh. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, cũng xin đôi lời nhắn gửi từ anh ạ.
1: Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn tất cả các đồng đồng nghiệp, các bác tài trên mọi nẻo đường.
0: Dạ.
1: Chúc các bác luôn và gia đình luôn mạnh khỏe và có những chuyến đi an toàn đi nơi về đến chốn. Sáng đi ăn sáng, tối về với gia đình, ăn cơm gia đình.
0: Rồi.
1: Ok, và cảm ơn đài VOV, đài tiếng nói Việt Nam VOV và Như Ngọc.
0: Vâng, cũng rất cảm ơn anh Thắng với những cái chia sẻ về công việc của anh này, rồi về nơi anh làm việc, vùng đất Sóc Sơn với rất nhiều những cảnh đẹp và địa điểm vui chơi hấp dẫn cho cả gia đình, đặc biệt là những nhà nào mà có cháu nhỏ, cứ cuối tuần đi 2 ngày 1 đêm về là vui vẻ rồi. Và để chia tay bác Tài Thắng cùng với tất cả các thính giả đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay, và nhân ghé thăm vùng đất Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên, với món cá chép nằm võng, thì Như Ngọc cũng sẽ lựa chọn một ca khúc về Hưng Yên để gửi tặng cho tất cả các bác tài, và cũng khép lại cho chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo trên VOV Giao Thông.

0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026, Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ gửi đến quý vị những thông tin, những chuyên mục ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, hy vọng là sẽ giúp cho quý vị thính giả có cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó nữa sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường mình được thuận tiện hơn. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông như thế nào, đừng ngần ngại quý vị nha. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Ở Hà Nội thì sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 028 39 91 91 91. Thêm vào đó nữa thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi tặng quý vị thính giả những món quà âm nhạc. Hy vọng là khi mà chúng ta đang di chuyển trên đường lắng nghe những giai điệu âm nhạc thì cũng sẽ cảm thấy là bớt áp lực hơn, cảm thấy thoải mái hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Theo Ban Quản lý Dự án Mở rộng Cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên, sau một năm thi công, dự án từ 2 làn xe lên 4 làn xe đã cơ bản hoàn thành, dự kiến đưa vào khai thác tuyến chính trong tháng 8 năm 2026. Do tuyến đường đi qua đèo dốc và có một số điểm sạt lở từ cuối năm 2025, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, cấm xe khách từ 9 chỗ trở lên và xe tải từ 6 trục, tốc độ tối đa cho các xe còn lại là 60 km/h. Riêng tại vị trí sạt trượt km số 50+700 là 30 km/h. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành kế hoạch khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, sinh thái, phát triển phát thải thấp và chuyển đổi số. Bộ ưu tiên ứng dụng công nghệ sinh học AI, Big Data, RIS trong nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy lợi, quản lý đất đai, tài nguyên nước, môi trường và khí tượng thủy văn, đồng thời thí điểm mô hình huy động nguồn lực xã hội. Thưa quý vị, với chuyến bay bị chậm từ 4 giờ trở lên bị hủy, hành khách được hãng hàng không hoàn vé bằng tiền mặt hoặc là chuyển khoản trong vòng 21 ngày qua thẻ tín dụng trong vòng 45 ngày. Đây là nội dung đáng chú ý về quy định hoàn vé bồi thường của hãng hàng không cho hành khách đi máy bay bị chậm chuyến, hủy chuyến của thông tư số 48 năm 2026 về vận tải hàng không do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc đầu tiên, sẽ là tiếng hát của Hoàng Tôn cùng với ca khúc Dành Cho Em.

0: Và thưa quý vị, đó là tiếng hát của ca sĩ Hoàng Tôn cùng với bài hát Dành Cho Em. Thời điểm hiện tại 14:40 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được thông tin giao thông được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6 cục cảnh sát giao thông. Đơn vị này có chia sẻ là tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang Cam Lâm hiện thì thời tiết trời mưa trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất là dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông có khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo, vật gây chú ý cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ với hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Dạ, cảm ơn sự cập nhật thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6 của cảnh sát giao thông. Tiếp tục thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Trần Văn Dầu thuộc xã Tân Nhật thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là khó khăn ở cả hai hướng. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé. Đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Trần Văn Dầu thuộc xã Tân Nhật, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là khó khăn ở cả hai hướng. Quý bác tài chúng ta chú ý. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Đó sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình chiều nay gồm những nội dung sau. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹ khỏe bên vô lăng thì sẽ là những thức uống mát gan mùa hè bác tài không nên lạm dụng. Tư vấn cabin, bỏng nắng và những biến chứng trên da bác tài không nên chủ quan. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.

0: Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư mới chính thức công bố danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A, bao gồm 15 căn bệnh có khả năng lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong cao hoặc là chưa rõ tác nhân gây bệnh. Danh mục này quy tụ các nhóm bệnh nguy hiểm như là cúm A, H5N1, H7N9, dịch bệnh do virus Ebola, Marburg, Lassa, bệnh đậu mùa khỉ, dịch hạch, bệnh tả, sốt vàng, cùng các hội chứng hô hấp cấp tính nặng do các tác nhân virus mới. Việc cập nhật các danh mục pháp lý này là cơ sở quan trọng để các cơ quan y tế chủ động triển khai khẩn cấp các biện pháp giám sát, cách ly, điều trị và kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt nhằm bảo vệ an ninh y tế quốc gia.
0: Các chuyên gia y tế vừa lên tiếng cảnh báo về xu hướng lạm dụng thực phẩm chức năng quá mức của người tiêu dùng hiện nay. Nhiều người đang coi thực phẩm chức năng như thần dược, thay thế thuốc chữa bệnh hoặc chế độ dinh dưỡng tự nhiên, dẫn đến việc tự ý sử dụng vô tội vạ mà không có chỉ định của bác sĩ. Việc nạp quá liều các vitamin và khoáng chất kéo dài không chỉ gây lãng phí kinh tế mà còn tạo gánh nặng lớn cho gan, thận, thậm chí gây ngộ độc và tương tác thuốc nguy hiểm. Chuyên gia khuyến cáo thực phẩm chức năng chỉ mang tính chất hỗ trợ, một lối sống lành mạnh cùng chế độ ăn uống cân bằng mới là nền tảng cốt lõi để duy trì sức khỏe.
3: Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định thói quen uống nước chanh ấm vào buổi sáng không phải là thần dược giúp giảm cân hay là thải độc thần tốc như là nhiều người lầm tưởng. Bản chất của việc giảm cân đến từ việc kiểm soát tổng lượng calo nạp vào, trong khi cơ thể tự thải độc chủ yếu qua gan và thận, chứ không phụ thuộc vào một loại nước uống. Tuy nhiên, nước chanh ấm vẫn mang lại nhiều lợi ích thực tế như là bổ sung vitamin C, tăng đề kháng, kích thích tiêu hóa nhẹ và hỗ trợ bù nước sau đêm dài. Chuyên gia cũng lưu ý người có tiền sử đau dạ dày không nên uống nước chanh quá đặc khi mà đói để tránh kích ứng niêm mạc. Nước chanh cũng âm thầm bào mòn men răng, gây ê buốt và sâu răng. Để an toàn thì chuyên gia cũng khuyên là nên pha loãng, dùng ống hút, súc miệng bằng nước lọc ngay sau khi uống và tuyệt đối không chải răng trong vòng 30 phút sau đó.
0: Và vừa rồi là những thông tin trong bản tin sức khỏe. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề những thức uống mát gan mùa hè bác tài không nên lạm dụng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng rất dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái mất nước, mệt mỏi và háo khát. Đây cũng là thời điểm mà nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là các bác tài, thường chủ động tìm đến các loại nước uống được quảng cáo là thanh nhiệt, mát gan, giải độc để bảo vệ sức khỏe sau vô lăng.
0: Dạ, chính xác là như vậy. Thực tế trên các chặng đường dài, không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh là anh em tài xế chuẩn bị sẵn những bình nước lớn như là nước đậu đen, rau má, rau bắp, mã đề, nhân trần hay là lá vối để uống suốt cả ngày, thậm chí là dùng để thay thế hoàn toàn cho nước lọc nữa.
3: Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng như rất tốt này lại đang được các chuyên gia lên tiếng cảnh báo vì lạm dụng các loại đồ uống giải nhiệt hoặc là dùng thay nước lọc trong thời gian dài có thể gây rối loạn về tiêu hóa, mất cân bằng giải nhiệt và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta.
0: Dạ, và cũng chính vì như vậy mà chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay sẽ chỉ ra những sai lầm phổ biến khi mà uống nước mát gan hàng ngày. Từ đó thì hy vọng là có thể giúp cho các bác tài giải nhiệt mùa hè đúng cách mà vẫn bảo vệ tốt cho sức khỏe của mình.
3: Sai lầm đầu tiên mà Tấn Phú thấy rất nhiều các bác tài đang mắc phải đó là uống các cái loại nước mát thay cho nước lọc hàng ngày. Không ít người có quan niệm rằng là các loại nước thảo mộc tự nhiên như là rễ chanh, mía lâu, mã đề hay là trâu ngô hoàn toàn gọi là lành tính. Nên là cứ nấu một cái bình lớn rồi uống liên tục từ ngày này qua ngày khác để giải nhiệt.
0: Nhưng mà dưới góc nhìn của các chuyên gia y tế, đây lại là một sai lầm nên tránh bởi nhiều loại cây cỏ có tính mát giúp thanh nhiệt lợi tiểu thường được dùng để hỗ trợ giảm cảm giác nóng bức trong cơ thể. Tuy nhiên các loại nước này chủ yếu có tác dụng lợi tiểu, không có khả năng làm sạch gan hay là thay thế chức năng giải độc tự nhiên của cơ thể.
3: Việc lạm dụng nước thanh nhiệt có thể gây đầy hơi, khó tiêu, lạnh bụng, tiêu chảy, nhất là đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hay là trẻ em, người cao tuổi, hoặc là những người có thể trạng thì vị hư yếu. Một số trường hợp uống quá nhiều trong thời gian dài còn có nguy cơ làm giảm hấp thu vi chất, ảnh hưởng đến việc là cân bằng canxi, kali và các chất điện giải khác.
0: Và bên cạnh các loại nước thảo mộc tự nấu, hiện nay nhiều loại đồ uống bán sẵn như là trà chanh, nước sâm đóng chai, nước thảo mộc đóng chai hay là nước trái cây pha đường cũng được anh em tài xế chọn mua vì tính tiện lợi.
3: Những loại thức uống này công nhận là được tạo được cái cảm giác là sảng khoái, đã khát. Nhưng mà các chuyên gia y tế cũng cảnh báo là chúng thường chứa nhiều chất đường. Nếu như mà sử dụng thường xuyên thì sẽ làm tăng nguy cơ, thừa năng lượng, tăng cân, rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt nó còn khiến cơ thể chúng ta gọi là nhanh khát hơn, rất là bất tiện cho một cái lộ trình dài.
0: Và để bảo vệ sức khỏe tốt nhất trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt thì các bác sĩ có đưa ra những khuyến cáo rất là cụ thể mà anh em tài xế mình có thể bỏ túi. Đầu tiên, nước lọc vẫn luôn là nguồn bù nước cơ bản và phù hợp nhất cho cơ thể. Thông thường thì một người trưởng thành khỏe mạnh cần khoảng 1,5 đến 2,5 lít nước mỗi ngày tùy mức độ vận động và thời tiết.
3: Và thay vì đợi đến khi là thật khát mới uống thì các bác tài nên là uống nước rải rác đều trong ngày, để sẵn chai nước bên cạnh và có thể là mình nhấp từng ngụm nhỏ, không uống dồn dập quý vị nhé. Lúc khi mà ngừng nghỉ thì chúng ta lại thường uống dồn dập đúng không ạ? Các chuyên gia cũng lưu ý là trong những cái trường hợp là chạy xe dưới thời tiết nắng nóng khiến cơ thể gọi là tiết ra quá nhiều mồ hôi hoặc là bị mất nước thì chúng ta có thể bổ sung dung dịch bù nước, điện giải theo đúng hướng dẫn của nhân viên y tế. Tuyệt đối là chúng ta sẽ không tự ý pha quá đặc hoặc là sử dụng tùy tiện.
0: Còn đối với các loại nước thảo mộc thì các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo là chỉ nên dùng ở mức vừa phải như là một loại đồ uống để thay đổi khẩu vị sau những giờ lái xe căng thẳng thôi ạ, chứ không được uống thay cho nước lọc. Lượng sử dụng cần được giới hạn và tránh dùng kéo dài liên tục với số lượng lớn. Nếu mà quý bác tài nào đang có sẵn bệnh nền về thận, tim mạch, đái tháo đường hay là huyết áp thì bắt buộc phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi mà muốn dùng thường xuyên các loại nước thanh nhiệt này.
3: Ngoài ra các vấn đề về an toàn thực phẩm như là những cái loại lá, rễ, thân cây khô, nếu mà bảo quản không tốt thì rất dễ bị ẩm, bị mốc, nhiễm bụi hoặc là bị tồn dư hóa chất. Vì vậy nếu như mà tự nấu nước mang theo thì các bác tài nên cần chọn mua cho mình những cái nguyên liệu sạch, tránh những cái loại bị ẩm mốc, không rõ nguồn gốc. Đồ uống sau khi nấu lên xong thì nên dùng hết trong ngày, đảm bảo việc bảo quản hợp vệ sinh trên cabin và không để lâu ở nhiệt độ phòng.
0: Và Phan Yến cũng có một lưu ý cuối cùng muốn gửi đến quý vị, đó là chúng ta không nên uống quá nhiều các loại nước có tính mát này vào buổi tối để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình, tránh việc phải thức giấc đi tiểu đêm gây mệt mỏi cho ngày hôm sau. Hy vọng là những thông tin y khoa thiết thực ngày hôm nay sẽ giúp cho anh em bác tài giữ gìn sức khỏe thật là tốt, luôn tỉnh táo và vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay cũng đã hết. Nhưng đừng chuyển kênh quý vị nha, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
3: Phan Yến ơi, bước vào những cái ngày hè nắng nóng cao điểm thì cái việc mình phải di chuyển và làm việc liên tục nhiều giờ liền dưới nắng mặt trời gay gắt ngoài đường quả thực là một cái thử thách rất là lớn đối với sức khỏe của các bác tài đúng không ạ?
0: Dạ vâng, chính xác là như vậy. Dù là lái xe ô tô hay là chạy xe máy, việc tiếp xúc với nắng gắt trong thời gian dài sẽ khiến cho anh em tài xế rất là dễ gặp phải tình trạng là da bị đỏ ửng, nóng rát. Tuy nhiên, phần lớn mọi người thường chỉ nghĩ đây là hiện tượng cháy nắng sạm da thông thường, chịu khó vài hôm là tự khỏi, chứ ít ai biết là đó có thể là dấu hiệu của bệnh bỏng nắng.
3: Nghe đến cái từ bỏng nắng thì nhiều bác tài sẽ thấy là hơi lạ và cho rằng cái việc là rát da một chút thì có gì nghiêm trọng đâu mà gọi là bỏng. Thế nhưng các chuyên gia da liễu cho biết là cái tình trạng này là dạng bỏng da do bức xạ của tia cực tím UV. Nếu chúng ta làm việc liên tục dưới ánh nắng mà chủ quan không có những cái biện pháp che chắn, bảo vệ thì tổn thương này không chỉ dừng lại ở cái bề mặt da đâu mà còn có thể gây ra những biến chứng toàn thân nguy hiểm nữa.
0: Như vậy thì cụ thể những triệu chứng điển hình nào cho thấy là làn da của chúng ta đã bị bỏng nắng? Ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, công tác tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh.
6: Cái triệu chứng là vùng da đó nó sẽ cảm thấy là đỏ, rát, Y như là lúc mà chúng ta bị phỏng bởi nhiệt độ và sau đó là sẽ xuất hiện mụn nước, bóng nước. Trong một số trường hợp mà bệnh nhân có cái biểu hiện bỏng nắng nặng nề hơn, đó là bệnh nhân có thể bị mất nước và có thể đưa vào cái tình trạng là bị sốc do mất nước. Thì những cái biểu hiện của sốc là bệnh nhân sẽ có mạch nhanh, huyết áp tụt và bệnh nhân có thể là bị mất tri giác.
3: Nghe bác sĩ phân tích thì mới thấy là nguy hiểm đúng không Phan Yến? Bỏng nắng không đơn thuần là cái chuyện ngoài da nữa rồi, mà là cái tình trạng mất nước có thể dẫn đến sốc và làm mạch đập nhanh, tụt huyết áp và thậm chí là mất cả tri giác.
0: Dạ vâng, vô cùng đáng lo đúng không ạ? Đặc biệt là khi mà anh em tài xế đang tập trung cao độ để chạy xe trên đường. Chính vì vậy, việc trang bị sẵn các kỹ năng xử lý tại chỗ khi mà bản thân hoặc là đồng nghiệp có dấu hiệu bị bỏng nắng là điều vô cùng cần thiết đối với mỗi bác tài. Vậy thì cụ thể, khi gặp tình huống này, chúng ta cần thực hiện các bước sơ cứu làm mát và bù nước như thế nào cho đúng cách? Và những dấu hiệu nào cảnh báo là người bệnh bắt buộc phải đến ngay cơ sở y tế? Thì mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên.
6: Khi đó chúng ta sẽ cố gắng làm mát cơ thể là sử dụng nước hoặc là sử dụng các loại kem để làm mát cái khu vực bỏng. Đặc biệt là chúng ta phải để ý xem là các cái dấu hiệu sinh tồn bao gồm là mạch, nhiệt độ, huyết áp của bệnh nhân, xem tri giác của bệnh nhân như thế nào, bệnh nhân có đi vào cái tình trạng mất nước hay không để chúng ta phải bù nước ngay lập tức và lưu ý các cái dấu hiệu mà chuyển qua sốc để chúng ta có thể là can thiệp càng sớm càng tốt. Trong trường hợp thấy là có bóng nước xuất hiện hoặc là sau khi mà chúng ta đã sơ cứu rồi mà vùng da đó vẫn đỏ, vẫn nóng, hoặc là người bệnh có những cái biểu hiện toàn thân như là mạch, huyết áp không được ổn định, thì lúc đó chúng ta cần phải đến những cơ sở y tế để chúng ta được bù nước và kiểm soát tình trạng có thể là sốc do mất nước này.
3: Và thưa quý vị, những hướng dẫn vừa rồi từ bác sĩ thì chúng ta có thể thấy được là việc sơ cứu bỏng nắng đúng cách là cực kỳ quan trọng. Việc làm mát da, theo dõi sát những cái dấu hiệu sinh tồn và bù nước kịp thời chính là ranh giới giúp người bệnh tránh được những cái biến chứng sốc do mất nước nguy hiểm.
0: Và quý vị bác tài cũng cần lưu ý không được chủ quan. Nếu mà vùng da bị bỏng đã xuất hiện bóng nước hoặc là dù đã sơ cứu mà da vẫn nóng đỏ kèm theo các biểu hiện toàn thân như là mệt lả, mạch nhanh, huyết áp không ổn định thì tuyệt đối không được chủ quan, ráng chạy xe tiếp mà phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử lý chuyên khoa nha.
3: Và để không rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy thì việc chủ động phòng tránh bỏng nắng khi làm việc nhiều giờ dưới thời tiết mùa hè là một cái điều tiên quyết. Các bác tài nên trang bị đầy đủ áo khoác dày, găng tay cũng như là khẩu trang, mũ bảo hiểm có kính chắn chuẩn để hạn chế tối đa việc là tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Việc dán phim cách nhiệt và dùng thêm rèm che chắn kính sườn cũng là một cái biện pháp giảm bớt những cái tác hại của tia UV rất là hiệu quả.
0: Và có một lưu ý quan trọng nữa, đó là anh em tài xế, chúng ta nên tập thói quen là uống nước đều đặn, bổ sung nước lọc hoặc là nước trái cây trong suốt hành trình, chứ không đợi đến lúc thật là khát mới uống quý vị nha. Ngoài ra, nếu mà có điều kiện thì việc sử dụng kem chống nắng cho các vùng da hở như là da mặt, nạc cổ, mu bàn tay trước khi mà chúng ta ra đường khoảng 20 đến 30 phút sẽ giúp bảo vệ da tối ưu hơn ạ.
3: Và hy vọng rằng những thông tin thiết thực mà chương trình mang đến cho quý vị chúng ta cũng đã có thêm cho mình những kinh nghiệm để bảo vệ sức khỏe của làn da của mình trong mùa nắng nóng này. Đến đây thì Lái Khỏe về Nhà Bình An xin được khép lại. Tấn Phú và Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.
12: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
13: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
12: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
13: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
12: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
13: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy.

0: ngay hotline 0944 208 888.
1: Uy tín tạo dựng công trình.
2: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
3: Con muốn mổ cận bố ạ.
2: Ừ.
3: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
2: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
3: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser ở Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
2: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
3: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
2: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
3: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
2: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
3: Vâng, mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
4: Quý vị vừa theo dõi Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 14 giờ 58 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản ứng có nhận được một số thông tin giao thông mới xin phép được chia sẻ để cho quý vị thính giả cùng nắm. Trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện tại thì trời mưa lớn. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo lái xe lưu thông trên tuyến giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước. Chú ý quan sát xe phía trước đi đúng phần đường làn đường quy định, chỉ chuyển làn khi mà đảm bảo an toàn. Trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách vị trí xe trên 150m và liên hệ về hotline 1900 8099 của phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cũng có thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, lưu lượng phương tiện rất lớn. Đề nghị các lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về Thành phố Hồ Chí Minh hiện rất là lớn. Khuyến cáo lái xe chọn lộ trình quốc lộ 1, quốc lộ 51 về Thành phố Hồ Chí Minh để giảm tải cho cao tốc. Cảnh sát giao thông đội 6 đang đóng mở linh hoạt từ lối vào cao tốc tại quốc lộ 51. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ về hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Tiếp tục là những thông tin giao thông được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng và hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn là trạng thái giao thông của đường Đỗ Mười đoạn qua Bế Văn Đàn và kéo dài đến giao lộ Lê Trọng Tấn thuộc phường Dĩ An. Nếu mà quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì quý vị hết sức lưu tâm. Cảm ơn những đơn vị chức năng đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Và quý vị thân mến, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì quý vị hãy chia sẻ về với chúng tôi nha. Về với số hotline là 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-91-9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố danh sách các cơ sở được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận kiểm nghiệm chỉ tiêu cadmi và chất vàng U đối với trái cây tươi xuất khẩu. Theo danh sách cập nhật đến ngày 26 tháng 6, cả nước có 30 cơ sở kiểm nghiệm cadmi và 31 cơ sở kiểm nghiệm vàng U. Việc công bố giúp doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động lựa chọn đơn vị kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo báo cáo quý 2 năm 2026 của đơn vị tư vấn bất động sản CBRE Việt Nam, thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục không ghi nhận sản phẩm mới có giá dưới 60 triệu đồng một mét vuông. Giá bán sơ cấp trung bình đạt khoảng 95 triệu đồng một mét vuông, tăng 21% so với cùng kỳ. Dù nguồn cung mở bán đạt 16.000

1.600 căn, cao nhất từ năm 2020, lượng tiêu thụ chỉ hơn 5.800 căn. Đáng chú ý, giá căn hộ thứ cấp giảm 3% theo quý, lần đầu giảm kể từ cuối năm 2022. Sau hơn một năm khởi công, dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành nối tỉnh Lâm Đồng với thành phố Đồng Nai đang được hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng xem xét, nâng tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước tham gia lên 70%. Dự án dài hơn 124 km, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức là PPP. Việc tăng vốn hỗ trợ được kỳ vọng tháo gỡ khó khăn huy động vốn, đảm bảo tiến độ tuyến cao tốc kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Pháp bước vào đợt nắng nóng cực đoan thứ ba từ đầu năm, chỉ chưa đầy một tuần sau đợt nắng nóng lịch sử cuối tháng 6. Cơ quan khí tượng Pháp cảnh báo nhiệt độ tại nhiều khu vực có thể lên là 40 độ C, riêng vùng Tây Nam có nơi chạm 42 độ C. Từ ngày 7 tháng 7, 61 tỉnh được đặt trong tình trạng cảnh báo cam do nắng nóng, trong bối cảnh nguy cơ cháy rừng tiếp tục gia tăng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào đêm 6 tháng 7 làm một người tử vong, một người bị thương, tiếp tục cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi phương tiện gặp sự cố nhưng không đặt cảnh báo đúng quy định. Theo đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút tại km số 153+100, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô tải. Vụ tai nạn làm lái xe DQH tử vong, phụ xe bị thương và hai phương tiện hư hỏng. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy một xe tải gặp sự cố kỹ thuật phải dừng một phần trên làn xe chạy. Lái xe khai là chỉ đặt thùng sơn cách phía sau khoảng 50 mét để cảnh báo. Trong khi đó, quy định yêu cầu thiết bị hoặc là biển cảnh báo phải đặt cách xe tối thiểu 150 mét. Với tốc độ cao và điều kiện trời tối, khoảng cách quá ngắn khiến cho phương tiện phía sau không đủ thời gian phát hiện, giảm tốc hoặc là chuyển làn an toàn. Cảnh sát giao thông khuyến cáo khi xe gặp sự cố trên cao tốc, tài xế cần đưa phương tiện vào vị trí an toàn, bật đèn cảnh báo, đặt thiết bị cảnh báo đúng khoảng cách, đưa người trên xe ra ngoài giải hộ lan và liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm hiện tại là 15 giờ 5 phút theo đồng hồ của Vòng Thu. Văn Yến xin phép được nhắc lại những cái thông tin giao thông đáng chú ý ở khu vực là đường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ở đây thì trời mưa to. Quý vị di chuyển ở những tuyến cao tốc này thì mình nhớ là nhẹ nhẹ chân ga, đảm bảo an toàn. Nếu mà phương tiện của mình gặp sự cố thì mình có thể liên hệ về hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Và trước tiên thì mình phải nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe, cách vị trí xe từ 150m. Thưa quý vị, khi mà xe mình gặp sự cố trên cao tốc thì mình các thực hiện các việc như vậy, và sau đó thì mình liên hệ về hotline 1900 8099 của Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ kịp thời. Và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng ghi nhận một số tuyến đường có tình trạng giao thông khó khăn, như là đường Đỗ Mười đoạn qua Bế Văn Đàn và kéo dài đến giao lộ Lê Trọng Tấn thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Còn DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng và hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc phường Đông Hòa thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Và vẫn nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, rất mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực Thành phố Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Một ca khúc vừa được làm mới qua phần kết hợp giữa Thỏ Đà Lạt, Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy cùng với ca khúc Vỡ Tan. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Thỏ Đà Lạt, Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy cùng với ca khúc Vỡ Tan. Thời điểm hiện tại 15 giờ 11 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và vẫn nhắc lại trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự tin tưởng, chia sẻ thông tin từ quý vị về các số hotline rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Nếu mà ở khu vực Hà Nội và các vùng lân cận thì quý vị sẽ gọi về 024 37 91 91 91, còn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì là 028 39 91 91. Trước khi đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, tiếp nối thành công từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2025, tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 12 tháng 7 đang là tâm điểm chú ý với quy mô mở rộng cả về chất và lượng. Sự kiện nhằm kết nối các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và nhà đầu tư toàn cầu, đồng thời định vị Đà Nẵng là đô thị đổi mới sáng tạo, đáng sống và là cực tăng trưởng của cả nước. Khởi công từ cuối năm 2022, dự án nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông Xuân Mai, thành phố Hà Nội, trị giá khoảng 9.590 tỷ đồng, đến nay vẫn ngổn ngang công đoạn giải phóng mặt bằng. Trước thực trạng đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra và yêu cầu hoàn thành dự án trong quý 1 năm 2027. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định gia hạn tiến độ dự án nút giao An Phú, dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2027. Việc điều chỉnh do kết cấu 3 tầng phức tạp và thi công tại cửa ngõ có lượng xe lớn, nhưng không làm thay đổi tổng mức đầu tư hay là quy mô. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng giám sát tiến độ và yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông chịu trách nhiệm toàn diện, tổ chức triển khai đúng hẹn và báo cáo hàng tháng về Sở Xây dựng. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, thuật ngữ nền kinh tế dấu chân bắt nguồn từ báo cáo xu hướng du lịch 2026 của Amadeus, tập đoàn công nghệ dữ liệu du lịch và hàng không toàn cầu, phản ánh bước chuyển mình mạnh mẽ của xu hướng di chuyển cùng thú cưng sau vài năm ngắn ngủi. Số liệu năm 2025 cho thấy hơn 25% chủ nuôi được hỏi cho biết đây là lần đầu tiên họ đưa chó mèo đi máy bay. Nhằm thích ứng với làn sóng này, các doanh nghiệp lữ hành toàn cầu đang ráo riết điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ, mở ra một phân khúc thị trường mới đầy tiềm năng. Và liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết Hành khách thú cưng và sự bùng nổ của nền kinh tế dấu chân. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Bang California của Mỹ sẽ dành 135,5 triệu đô la Mỹ để tài trợ một phần cho khoản hoàn tiền trực tiếp 3.500 đô la Mỹ dành cho người mua xe điện mới lần đầu. Kinh phí còn lại sẽ đến từ các hãng xe với yêu cầu các nhà sản xuất phải đóng góp số tiền tương ứng với khoản hỗ trợ từ bang. Khác với chương trình tín dụng thuế liên bang trước đây, khoản ưu đãi mới của California được áp dụng ngay tại thời điểm mua xe. Người mua hoặc thuê xe điện không cần phải chờ nộp hồ sơ và nhận lại tiền sau này, mà khoản giảm giá sẽ được trừ trực tiếp vào giá xe.
3: Bộ Giao thông Thái Lan đã chỉ đạo siết chặt các biện pháp phòng chống buôn lậu ma túy tại các sân bay, tăng cường ứng dụng thông tin, tình báo, công nghệ hiện đại và dữ liệu sinh trắc học, đồng thời yêu cầu thành viên phi hành đoàn phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn như hành khách. Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan được giao nhiệm vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động buôn lậu ma túy trên các chuyến bay quốc tế. Chỉ đạo trên được đưa ra sau khi một nhân viên của hãng hàng không Thái Airways bị bắt giữ tại Australia vì bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy.
4: Thưa quý vị và các bạn, thuật ngữ nền kinh tế dấu chân bắt nguồn từ báo cáo xu hướng du lịch 2026 của Amadeus, tập đoàn công nghệ dữ liệu du lịch và hàng không toàn cầu, phản ánh bước chuyển mình mạnh mẽ của xu hướng di chuyển cùng thú cưng sau vài năm ngắn ngủi. Số liệu năm 2025 cho thấy hơn 25% chủ nuôi được hỏi cho biết đây là lần đầu tiên họ đưa chó mèo đi máy bay. Nhằm thích ứng với làn sóng này, các doanh nghiệp lữ hành toàn cầu đang ráo riết điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ, mở ra một phân khúc thị trường mới đầy tiềm năng. Để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời các bạn đến với bài viết sau đây.
3: Khi chuyển nhà từ Singapore sang Hồng Kông vào tháng 3 năm ngoái, bà Wenda Phillips đã chi hơn 30.000 đô la Mỹ cho một chuyến bay tư nhân dành cho mình, người chị dâu và bốn chú mèo cưng. Đối với bà, phương án gửi thú cưng theo khoang hàng hóa chưa bao giờ được cân nhắc. Bà chia sẻ, bạn sẽ không bao giờ để con mình ở khoang chứa hàng, với động vật thì điều đó còn vô nhân đạo hơn, bởi chúng không thể nói và cũng không có khái niệm về thời gian. Bà Phillips sử dụng dịch vụ của Singapore Air, hãng hàng không đầu tiên của Singapore chuyên phục vụ thú cưng. Hãng hàng không này hoạt động trong một thị trường ngách mà nhà sáng lập Jamie Wong cho biết hiện chưa có mô hình tương tự tại khu vực châu Á, dù các dịch vụ tương tự đã xuất hiện tại Mỹ, châu Âu và Australia. Tuy nhiên, phần lớn các chuyến bay này không phải là đi nghỉ mát, khoảng 70-80% trong số đó là phục vụ mục đích định cư, chuyển vùng cho thú cưng.
4: Bà Leslie Andrade, giám đốc thuê chuyến E7 Azure, đơn vị cung cấp phần lớn máy bay cho Singapore Air, cho biết số lượng hành khách mang theo thú cưng trên các chuyến bay thuê riêng đã tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Cứ 10 chuyến bay được đặt trước thì có 1 hoặc là 2 chuyến có thú cưng đi cùng. Trước đây thì hoàn toàn không có. Trong đội bay gồm có 7 chiếc của E7 Azure, có 3 chiếc được sử dụng cho các chuyến bay chở thú cưng.
3: Nếu bay thương mại, bạn bắt buộc phải gửi thú cưng vào khoang hàng. Bạn không thể ở bên cạnh vật nuôi của mình. Và việc bị chia tách rồi đưa vào một không gian tối tăm ở dưới đáy máy bay là trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu đối với người nuôi.
4: Theo nền tảng dữ liệu và nghiên cứu thị trường Statista, khoảng 33% hộ gia đình trên thế giới đang nuôi ít nhất một thú cưng. Được coi là những thành viên chính thức trong gia đình, các chuyến du lịch giờ đây được lên kế hoạch xoay quanh việc làm sao để đưa chú cún cưng quý giá đi cùng. Thị trường lữ hành dành cho thú cưng đã đạt mốc 2,51 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và dự kiến sẽ chạm tới con số 5,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035. Đáng chú ý theo thống kê, 1/4 số chủ nuôi từng đi du lịch cùng chó hoặc mèo trong năm 2025 là những người lần đầu tiên cho thú cưng đi máy bay. Riêng tại Mỹ, có tới 78% người nuôi thú cưng cho biết họ đưa vật nuôi đi du lịch cùng ít nhất một lần mỗi năm. Các hãng hàng không đang cảm nhận rõ áp lực từ thực tế này khi vừa phải cân đối bài toán kinh tế của việc vận chuyển thú cưng, vừa phải đảm bảo các quy tắc an toàn và thiết kế máy bay. Xu hướng này đã mở ra cơ hội thị trường cho các nhà khai thác chuyên biệt bước chân vào, tiêu biểu như là Brake và Sky Epet.
3: Hãng Brake có trụ sở tại Mỹ tự gọi mình là dịch vụ lữ hành đầu tiên ưu tiên chó và đã mở rộng mạng lưới sang các thành phố châu Âu như Paris, Lisbon và Milan. Công ty cung cấp dịch vụ bay bằng chuyên cơ cỡ nhỏ, nơi những chú chó được tự do đi lại trong khoang khách, với các sản phẩm được thiết kế hoàn toàn, hướng tới sự thoải mái. Skypass của Úc cũng là một đơn vị chuyên biệt khác, đang lên kế hoạch cho chuyến bay dài ngày chở thú cưng ngay trong khoang hành khách trên các tuyến đường bay xuyên Thái Bình Dương. Hãng cung cấp các chặng bay từ London đến Melbourne với cam kết thú cưng của bạn đã di chuyển trong khoang hành khách cùng bạn, tuyệt đối không nằm ở khoang hàng. Với mức giá dao động từ 23.990 đô la Mỹ đến 29.990 đô la Mỹ. Tiềm năng tăng trưởng to lớn này là lý do vì sao các hãng hàng không giá rẻ như Frontier và Southwest bắt đầu áp dụng mức phí đồng giá cho thú cưng cỡ nhỏ trên các chuyến bay nội địa.
4: Không chỉ các hãng hàng không mới cảm nhận được sức ép từ những người yêu động vật, ngành đường sắt như Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc cũng đã mở rộng các hành trình thân thiện với thú cưng trên các hành lang giao thông trọng điểm, phủ sóng đến 121 ga và 228 chuyến tàu. Trước đó, trong thời gian một năm thí điểm, hơn 15.000 lượt thú cưng đã được vận chuyển an toàn. Một số hành khách cho biết.
3: Tôi thấy rất phấn khích. Trước đây mỗi khi đi xa, tôi luôn lo lắng khi phải để thú cưng ở nhà một mình và không thể mang chúng theo. Nhưng từ khi tàu cao tốc triển khai dịch vụ này, tôi đã có thể đưa thú cưng đi du lịch cùng mình rồi.
4: Ngay khi nghe tin tôi đã đặt vé ngay. Bây giờ mang mèo đi cũng tiện lợi hơn nhiều. Trước đây tôi đã phải tự lái xe, nhưng giờ đi tàu cao tốc vừa thoải mái lại vừa an toàn, thực sự rất tốt.
3: Thị trường vận chuyển thú cưng tại Trung Quốc đã đạt quy mô 32 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024 với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 10%. Dịch vụ ký gửi thú cưng trên tàu cao tốc không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong toàn ngành, thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở hạ tầng hỗ trợ, dịch vụ y tế thú y và các cửa hàng chăm sóc thú cưng quanh khu vực nhà ga.
4: Trong khi đó, các đơn vị khai thác phà ở châu Âu cũng đang đầu tư mạnh vào dịch vụ dành cho vật nuôi. Nhiều tuyến phà đã bố trí cabin riêng cho chó mèo, khu vực dạo chơi ngoài trời, trên boong tàu và các tiện ích chuyên biệt như là giường nằm, khu vệ sinh, đồ ăn nhẹ và không gian vận động. Giá vé cho thú cưng thường dao động từ 10 đến 30 euro một chuyến. Còn cabin riêng thân thiện với vật nuôi có thể phát sinh thêm từ 40 đến 100 euro tùy tuyến và mùa du lịch. So với việc phải ở trong khoang hàng hóa trên máy bay, hình thức di chuyển bằng phà giúp thú cưng được ở gần chủ nhân trong suốt hành trình, mang lại cảm giác thoải mái và an toàn hơn.
3: Còn tại Việt Nam, khảo sát của Booking.com cho thấy thú cưng đang ảnh hưởng rõ đến quyết định du lịch của người Việt. 60% chủ nuôi ưu tiên chỗ ở dạng villa hoặc căn hộ, 17% xem chính sách thú cưng trước khi đặt phòng. Trong lĩnh vực vận chuyển, một số hãng bay nội địa đã công bố dịch vụ chở thú cưng với chi phí không nhỏ, như Vietjet có dịch vụ chở thú cưng nội địa với giá 4 triệu đồng một lồng cho một thú cưng, cho thấy nhu cầu thực tế đã đủ lớn để doanh nghiệp thương mại hóa sản phẩm này. Thế nhưng, cũng theo số liệu từ khảo sát trên, có tới 93% người được hỏi vẫn chuộng đi đường bộ hơn bay khi mang theo thú cưng. 12% du khách Việt cho biết họ cảm thấy mệt mỏi với trải nghiệm này. Điều đó cho thấy người Việt đã sẵn sàng chi trả thêm cho trải nghiệm thân thiện với thú cưng, nhưng vẫn còn dè dặt với vận chuyển hàng không do chi phí và thủ tục. Nếu chi phí được tối ưu hơn, quy trình vận chuyển chuyên biệt và quy chuẩn chăm sóc rõ ràng, đây có thể trở thành một phân khúc tăng trưởng đáng chú ý của du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi.
7: Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ông Sang ơi,
11: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Đá đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
16: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
15: Made in USA.
16: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
15: Inmax đá dán là mát.
16: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
15: Inmax đá dán là mát.
16: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
17: Inmax made in USA.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Hoàng Dũng và 14 Casper cùng với ca khúc Một Điều Chưa Nói. Thời điểm hiện tại 15:30 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22+500 đến km số 20, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2,5 km, còn hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, mong là quý vị thính giả sẽ chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Theo báo cáo của Arata, công ty dữ liệu chuyên nghiên cứu phân tích tài sản của giới siêu giàu, trong năm 2025, Thái Lan có gần 2.100 người thuộc nhóm siêu giàu sở hữu tài sản trên 30 triệu đô la Mỹ. Trong đó thì thủ đô Bangkok là nơi cư trú của hơn 1.200 người trong nhóm này. Đáng chú ý, Arata dự báo, trên cơ sở xu hướng và dữ liệu hiện nay, giới siêu giàu cư trú tại Bangkok dự báo sẽ tăng lên khoảng là 1.840 người vào năm 2030, tương đương với mức tăng hơn 50% với năm 2025, đạt mức tăng trưởng bình quân là 8,7% mỗi năm. Theo đó thì Bangkok được xếp thứ 12 trong nhóm các thành phố có dân số siêu giàu tăng nhanh nhất thế giới và là trung tâm tài sản tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá dịp World Cup 2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt xóa hai đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, khởi tố 85 đối tượng. Bước đầu thì cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của các đường dây này ước tính hơn 3.500 tỷ đồng. Hãng công nghệ Mỹ Microsoft vừa thông báo sẽ cắt giảm 4.800 việc làm, tương đương 2,1% lực lượng lao động toàn cầu của công ty. Trong đó, mảng trò chơi điện tử Xbox là bộ phận chịu tác động nặng nề nhất. Bên cạnh đợt sa thải vừa công bố, bà Sama cho biết Xbox dự kiến sẽ phải cắt giảm thêm 1.600 việc làm nữa trong suốt năm tài chính mới vừa bắt đầu vào tuần trước. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Nhưng mà trước khi đến với âm nhạc thì Phan Yến sẽ ưu tiên chia sẻ giao thông đã. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vừa mới cập nhật thông tin mới cho quý vị. Nếu mà quý vị di chuyển theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị sẽ phải đi chậm từ km số 15 đến km số 13. Chậm trong khoảng 2 km quý vị nha. Thay đổi vị trí đi chậm rồi. Còn hướng ngược lại thì vẫn duy trì trạng thái di chuyển ổn định thôi. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây.

Và chúng ta vừa đến với ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở qua sự thể hiện của Văn Mai Hương, Strong Trọng Hiếu và Phùng Khánh Linh. Thời điểm hiện tại 15 giờ 36 phút theo đồng hồ của Phòng Thu, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Sau những thiệt hại do động đất kép tại thủ đô Caracas, bang La Guaira và các bang miền Bắc, Tổng thống lâm thời Venezuela cam kết hoàn thành bàn giao nhà trước cuối năm cho người dân mất chỗ ở. Để tái thiết, Venezuela sẽ kích hoạt quỹ khẩn cấp ban đầu 200 triệu đô la Mỹ từ IMF phục vụ xây nhà xã hội, khôi phục hạ tầng. Bộ Quản lý Nhà ở và Môi trường sống nước này cũng khẩn trương phối hợp kích hoạt kế hoạch Đại sứ mệnh nhà ở Venezuela. Thưa quý vị, Việt Nam đặt mục tiêu có 1.500 chuyên gia, đào tạo 100.000 lượt nhân sự doanh nghiệp, hộ kinh doanh về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng đến năm 2030. Đây là các mục tiêu được nêu trong đề án đào tạo phát triển nghiệp mới đây. Sáng ngày 7 tháng 7, sáng ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Hà Tiên, tỉnh An Giang ra quân xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và lấn chiếm hành lang an toàn tập trung tại các tuyến Trần Hầu, Trường Sa và khu vực chợ.

0: ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, địa phương khẳng định sẽ xử lý nghiêm vi phạm mới, không để công trình sai phạm tồn tại kéo dài hoặc là được hợp thức hóa. Thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, sau dấu mốc lịch sử ngày 22 tháng 6 vừa qua, khi mà thủ đô Hà Nội đồng loạt khởi động 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm, câu chuyện về tương lai giao thông đô thị đang trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào những con số về chiều dài hay là tốc độ, dư luận hiện nay đặc biệt quan tâm đến mô hình TOD, tức là phát triển đô thị định hướng giao thông. Đây được coi là chìa khóa cốt lõi để Hà Nội không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc mà còn kiến tạo nên những không gian đô thị hiện đại bền vững và tối ưu hóa giá trị đất đai tại các khu vực nhà ga trong bán kính từ 500 đến 600 mét. Vậy mô hình này sẽ được vận hành như thế nào để hiện thực hóa tham vọng xây dựng 979 km đường sắt đô thị trong tương lai, và những cơ chế đặc thù nào từ luật thủ đô sửa đổi sẽ giúp cho Hà Nội tháo gỡ những nút thắt kinh điển về giải phóng mặt bằng hay là nguồn vốn? Trong chương trình hôm nay, phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ đối thoại cùng với ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Vâng, xin chào ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội đã tham gia cùng VOV Giao thông. Thưa ông, thì hiện nay dư luận đang rất quan tâm đến chiến lược phát triển bền vững cho mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội. Trong đó thì mô hình TOD thường được nhắc đến như một giải pháp đột phá. Vậy thì ông có thể cho biết cụ thể hơn về mô hình này và vì sao nó lại quan trọng đối với thủ đô trong giai đoạn này?
4: Mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông, hay còn gọi tắt là TOD, thì là một cái mô hình cũng đã được thực hiện rất thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hay rất gần chúng ta đây là Trung Quốc, trong vòng 10-15 năm vừa rồi. Bản chất của cái việc mà phát triển đô thị theo định hướng giao thông, nó giúp cho chúng ta kiến tạo ra cái không gian đô thị cách có chủ đích, tức là tránh cái việc mà trước đây chúng ta phát triển đô thị một cách tự do, thì bây giờ chúng ta phát triển đô thị có định hướng dựa trên các cái trục đường sắt đô thị, bởi vì cái lợi thế của đường sắt đô thị đấy là vận chuyển nhanh khối lượng lớn. Do vậy chúng ta sẽ tập trung phát triển đô thị xung quanh các cái nhà ga dọc theo các tuyến đường sắt đô thị vận tải của các tuyến đường sắt này. Thế và thông qua các cái nhà ga đó, chúng ta khi phát triển đô thị xung quanh thì nó cũng giúp cho khai thác một cách tối đa cái giá trị của đất đai tại các cái khu vực lân cận nhà ga, trong cái bán kính thông thường là khoảng 500m đến 600m. Thông qua cái việc phát triển như vậy thì chúng ta sẽ thu được cái giá trị gia tăng từ đất đai xung quanh các nhà ga đường sắt đô thị, và từ đó bổ sung vào cái ngân sách cho thành phố để mà đầu tư ngược lại cho các cái tuyến đường sắt đô thị mới. Thế ngoài ra, cái việc mà phát triển như vậy nó sẽ giúp cho kiến thiết cũng như chỉnh trang các cái đô thị cũ, cũng như là tạo ra các đô thị mới, các cái trung tâm phát triển mới của thành phố.
3: Vâng, thực tế thì tư duy TOD thì cũng đã được cụ thể hóa bằng sự kiện ngày 22 tháng 6 vừa qua, khi Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm và đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Ông đánh giá thế nào về bước dịch chuyển này?
4: Việc triển khai khởi công 5 cái tuyến đường sắt đô thị vào ngày 22 tháng 6 thì nó đánh dấu một cái bước chuyển dịch từ triển khai đơn lẻ từng tuyến trước đây sang triển khai đồng loạt các cái tuyến trong mạng lưới, với cái mục tiêu là sớm hình thành cái mạng lưới đường sắt đô thị theo cái quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm. Mục tiêu của cái việc mà thực hiện đồng loạt các cái dự án đường sắt đô thị này, nó cũng là nhằm mục đích để tạo ra những cái trục giao thông quan trọng, là cái trục xương sống được xác định là sẽ là cái khung sườn cơ sở, cái động lực để phát triển cái không gian đô thị của thành phố Hà Nội theo cái quy hoạch thủ đô. Ngoài ra thì việc thực hiện các cái dự án đường sắt đô thị quan trọng này cũng góp phần hình thành cái mạng lưới giao thông công cộng, thì cũng thông qua đó để thúc đẩy định hướng phát triển đô thị theo định hướng giao thông, và đồng thời nó cũng góp phần vào tăng trưởng kinh tế hai con số theo mục tiêu của chính phủ, bởi vì toàn bộ 5 cái tuyến đường sắt đô thị này cũng sẽ được đầu tư bằng vốn đầu tư.
3: Để triển khai đồng loạt với quy mô lớn như vậy, thì Hà Nội đã chuẩn bị những cơ chế đặc thù nào để tháo gỡ các cái vướng mắc về thủ tục và giải phóng mặt bằng, vốn là những cái nút thắt kinh điển của các cái dự án trước đây?
4: Trên cái kinh nghiệm đã triển khai các cái dự án đường sắt đô thị trước đây, chúng ta có rất nhiều các cái vướng mắc khó khăn khách quan có, chủ quan có, tuy nhiên tập trung lại ở các cái vướng mắc lớn như sau. Thứ nhất là chúng ta vướng mắc rất lớn về quy định pháp luật, về trình tự thủ tục, rất là mất nhiều thời gian, có những cái quy định thực hiện rất là khó khăn. Vướng mắc thứ hai liên quan đến chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng. Thế và vẫn vướng mắc lớn thứ ba là về nguồn vốn, cũng có những giai đoạn khó có thể bố trí được các cái nguồn vốn đủ để triển khai các dự án. Trong thời gian vừa qua về thể chế thì đã có những thay đổi rất là lớn, rất là khác biệt, trong đó ban hành các cái nghị quyết đặc thù, nghị quyết 188 về các cái cơ chế đặc thù đặc biệt dành cho các cái dự án đường sắt đô thị, rồi nghị quyết 258 cho các cái dự án lớn quan trọng, thế và luật thủ đô sửa đổi. Với những cái cơ chế đặc thù đặc biệt như vậy thì hiện nay quy trình triển khai dự án đã có những thay đổi rất là lớn. Tôi lấy một vài ví dụ như thứ nhất là về việc triển khai dự án thì trước đây mỗi một cái dự án đường sắt đô thị thì đều phải thực hiện cái bước lập chủ trương đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư, thì cái bước này nó mất hàng năm trời. Thì hiện nay các dự án sắt đô thị không cần phải lập chủ trương đầu tư nữa và triển khai ngay cái bước chuẩn bị đầu tư, tức là lập hồ sơ FS mà không cần phải lập chủ trương đầu tư. Và thứ hai là về công tác giải phóng mặt bằng, cho phép thực hiện giải phóng mặt bằng đi trước một bước, tức là giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai ngay sau khi có quy hoạch về hướng tuyến và vị trí công trình trên tuyến, thì có thể tách cái phần giải phóng mặt bằng ra thành một cái dự án độc lập để triển khai ngay mà không cần phải chờ cho đến khi toàn bộ cái dự án chính được phê duyệt rồi mới triển khai. Cái quá trình đó nó giúp cho cái việc tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng nó sẽ khớp hơn với cái quá trình thực hiện dự án. Vấn đề thứ ba là về nguồn vốn, thì hiện nay nguồn vốn ngân sách từ trung ương cũng như ngân sách của thành phố Hà Nội dành cho đường sắt đô thị đã được nâng lên giá trị rất là lớn. Ngoài ra cái cơ chế để thu hút các nguồn vốn tư nhân rồi các cái nguồn vốn hợp tác giữa nhà nước và tư nhân cũng đã được cho phép để triển khai một cách linh hoạt hơn. Thông qua những cái cơ chế chính sách như vậy thì chúng tôi tin rằng việc triển khai thực hiện dự án trong cái giai đoạn tới đây thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều.
3: Vậy thì sau năm dự án vừa khởi động, lộ trình dài hạn để hoàn thiện toàn bộ mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội từ nay đến giữa thế kỷ 21 được xác định ra sao thưa ông?
4: Theo cái quy hoạch đô tầm nhìn 100 năm thì Hà Nội có tổng cộng là 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài là 979 km đường sắt. Ngoài năm cái tuyến đường sắt đô thị vừa mới khởi công, theo kế hoạch triển khai từ nay đến 2035 thì thành phố sẽ cần hoàn thành khoảng 500 km đường sắt đô thị. Phần còn lại thì sẽ hoàn thành vào khoảng thời gian từ 2035 đến 2045. Thế ngoài ra thì Hà Nội cũng đang phối hợp với Bộ Xây dựng và các cái cơ quan liên quan để cập nhật các cái tuyến đường sắt liên vùng kết nối giữa thủ đô và các cái đô thị, các tỉnh lân cận để tạo thành một cái vùng thủ đô với một cái mạng lưới đường sắt đô thị liên thông và hỗ trợ cho cái quá trình phát triển thủ đô và các cái khu vực xung quanh.
3: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Bá Sơn về cuộc trao đổi này.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Và thưa quý vị, đó là ca khúc I Love You, cơ vần thể hiện của ca nhạc sĩ Bùi Công Nam. Thời điểm hiện tại 15 giờ 51 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Hiện tại trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây trời mưa lớn, tầm nhìn hạn chế. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 khuyến cáo lái xe khi mà lưu thông trên tuyến thì giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước. Chú ý quan sát xe phía trước đi đúng phần đường làn đường quy định, chỉ chuyển làn khi mà đảm bảo an toàn. Trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách vị trí xe về phía sau tối thiểu 150m và liên hệ ngay số hotline 19008099 của phòng 6 của cảnh sát giao thông để được hỗ trợ. Vẫn nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới thì mong là quý vị sẽ tương tác với VOV giao thông bằng cách là gọi về hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Có một thông tin mới nữa thưa quý vị, tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm hiện tại thì trời cũng mưa, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo lái xe lưu thông trên tuyến thì mình giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Và bây giờ thì

Mời quý vị cùng điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Đến 9 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 7, sáng ngày hôm nay, giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Vàng miếng SJC tại công ty SJC và P&J cùng giảm 500.000 đồng một lượng ở cả hai chiều, xuống 147,5 triệu đồng một lượng mua vào và 150,5 triệu đồng một lượng bán ra. Đáng chú ý, P&J giảm giá vàng nhẫn 4 số 9 tới 1 triệu đồng một lượng, giao dịch ở mức là 147 triệu đồng một lượng mua vào và 150 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC cũng giảm 500.000 đồng một lượng. Đến với một thông tin liên quan đến giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 theo đề xuất khối trung học phổ thông tăng 13 lớp với 2.515 học sinh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tăng 20 lớp với 910 học sinh. Nếu được chấp thuận, khoảng 93,5 học sinh lớp 9 sẽ có chỗ học. Đây là lần thứ 3 Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trong năm nay. Thưa quý vị, qua chiến dịch sàng lọc tăng huyết áp tại 126 trạm y tế xã phường, ngành y tế Hà Nội đã đo huyết áp cho hơn 155.000 người, phát hiện 7.655 trường hợp nghi mắc và hơn 16.000 người mắc tiền tăng huyết áp. Trong số các trường hợp nghi mắc thì gần 2.000 người được chẩn đoán mắc mới, phần lớn thì đã được quản lý điều trị tại cơ sở y tế. CDC Hà Nội khuyến cáo người dân kiểm tra huyết áp định kỳ để phát hiện sớm, hạn chế nguy cơ biến chứng tim mạch. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mời quý vị đến với thông tin giao thông tiếp theo ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng từ Dầu Dây Long Thành mà quý vị di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km, tình hình phức tạp hơn rất là nhiều rồi thưa quý vị. Nhắc lại nha, Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Hướng ngược lại thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Orange cùng với ca khúc Tóc Ngắn.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Oren cùng với ca khúc Tóc Ngắn. Bây giờ thì sẽ nhắc lại một lần nữa tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km, quý bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Và trên hành trình quý vị di chuyển, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin giao thông từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mà bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, Hà Nội cấm hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm trong 2 ngày 9 và 10 tháng 7, tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm từ ngày 10 tháng 7, cao tốc La Sơn - Hòa Liên khai thác 4 làn xe từ tháng 8 năm 2026. Đó là những nội dung đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa phủ nhận thông tin mạng xã hội lan truyền về việc cấm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe gắn máy, xe máy điện từ ngày 15 tháng 8 năm 2026. Đây là thông tin sai sự thật. Nghị định số 238 năm 2026 của Chính phủ chỉ sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính, không sửa đổi luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và không làm thay đổi độ tuổi được phép lái xe. Người từ đủ 16 tuổi trở lên vẫn được điều khiển xe gắn máy. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin từ cơ quan nhà nước, không phát tán tin sai sự thật. Các phương tiện giao thông ở Hà Nội sẽ bị cấm hạn chế trên nhiều tuyến phố trung tâm từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7 phục vụ gala Tổ quốc Bình Yên. Cụ thể, theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội, lệnh cấm triệt để phương tiện từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 9 tháng 7 tại đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, từ 7 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7 và từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 10 tháng 7. Tạm cấm xe ô tô chở hàng từ 500 kg trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên và hạn chế xe cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến phố trung tâm theo thông báo. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết từ 17 giờ ngày 10 tháng 7 sẽ tạm dừng khai thác toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ km số 0+000 đến km số 102+200 cùng các nút giao. Khung giờ áp dụng từ 17 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, kéo dài cho đến khi có thông báo mới. Quy định áp dụng với tất cả phương tiện trừ xe phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn. Theo Ban quản lý dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên, sau một năm thi công, dự án từ 2 làn xe lên 4 làn xe đã cơ bản hoàn thành, dự kiến đưa vào khai thác tuyến chính trong tháng 8 năm 2026. Do tuyến đường đi qua đèo dốc và có một số điểm sạt lở, từ cuối năm 2025, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, cấm xe khách từ 9 chỗ trở lên và xe tải từ 6 trục, tốc độ tối đa cho các xe còn lại là 60 km/h, riêng tại vị trí sạt trượt km số 50+700 là 30 km/h. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động thử nghiệm tại không gian văn hóa đường Hùng Vương, tỉnh Lạng Sơn, tuyến phố đi bộ đêm đoạn từ ngã tư Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, cầu Đông Kinh đến ngã ba Hùng Vương, Giả Tượng sẽ hoạt động từ 19:30 đến 22:30 thứ Bảy hàng tuần. Chương trình khai trương dự kiến vào 19:30 ngày 11 tháng 7 năm 2026, triển khai thí điểm từ đầu tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 9 năm 2026 với 5 phân khu chức năng và cấm toàn bộ phương tiện lưu thông. Trong khung giờ hoạt động, tuyến đường sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông. Thưa quý vị, từ ngày 19 tháng 8, sau khi sân bay Liên Khương Lâm Đồng hoạt động trở lại, Vietjet Air sẽ khôi phục 5 đường bay kết nối Đà Lạt với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng. Hãng dự kiến khai thác 20 8 chuyến khứ hồi mỗi tuần trên chặng Hà Nội Đà Lạt, 7 chuyến một tuần từ Thành phố Hồ Chí Minh và Vinh, 4 chuyến một tuần từ Hải Phòng, 3 chuyến một tuần từ Đà Nẵng. Hành khách có thể đặt vé trên website và ứng dụng của Vietjet với nhiều chương trình ưu đãi được triển khai thường xuyên. Chuyển sang thông tin cuối, từ ngày 1 tháng 9, phương tiện phục vụ vận hành bảo trì hệ thống báo hiệu hàng hải và phương tiện tiếp tế sẽ phải lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc trợ giúp hàng hải AIS hoặc là giám sát hành trình GPS. Đó là nội dung quan trọng trong thông tư mới đây về kiểm tra giám sát và đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải được Bộ Xây dựng ban hành. Ngoài ra, theo thông tư, đơn vị cung cấp dịch vụ phải khắc phục sự cố đèn biển, báo hiệu hàng hải trong tối đa 48 giờ. Các tồn tại khác phải khắc phục trong 5 ngày, nếu không sẽ bị đánh giá là không đạt và tự chịu toàn bộ chi phí. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không?
5: Nước súc miệng Valentine.
6: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Giá đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Thái Đinh cùng với ca khúc Đi Qua Mùa Hạ. Thời điểm hiện tại 16 giờ 11 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được những cái thông tin giao thông mới đến từ các đơn vị chức năng. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh kéo dài đến Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km, ở hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây đang di chuyển rất là ổn định. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, sáng ngày 7 tháng 7 tại buổi tiếp xúc cử tri phường Bình Dương và Chánh Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh. Thưa quý vị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh tiếp nhận nhiều kiến nghị về đất đai, giao thông và môi trường. Đáng chú ý, 25 hộ dân tại khu tái định cư, khu công nghiệp V-Ship 2 phản ánh gần 20 năm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Võ Văn Minh đề nghị các cơ quan liên quan đẩy nhanh thủ tục, phấn đấu hoàn tất việc xử lý vào cuối năm nay. Cũng trong sáng nay, 7 tháng 7, xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng và lấy mẫu ADN.

0: đối với 174 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Xuyên Mộc. Sau lễ dâng hương tưởng niệm, công tác lấy mẫu được triển khai theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chặt chẽ, cẩn trọng, hoạt động nhằm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã được đoàn thẩm định của Bộ Y tế đánh giá đáp ứng đầy đủ điều kiện để cấp giấy phép hoạt động. Theo kế hoạch, bệnh viện khai trương ngày 9 tháng 7 và có thể tiếp nhận người bệnh ngay tại các chuyên khoa cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, cột sống, phẫu thuật tiêu hóa cùng với một số lĩnh vực ngoại khoa thường quy. Khoảng 400 bác sĩ điều dưỡng đã được bố trí luân phiên làm việc tại cơ sở này. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với những thông tin liên quan đến giá đỡ máy tính. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Các bạn thân mến, một ngày làm việc với chiếc laptop có thể kéo dài từ sáng cho đến tối. Không ít người sau vài giờ đồng hồ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và cũng từ đó rất nhiều người tìm đến những phụ kiện được quảng cáo là giúp làm việc thoải mái hơn, trong đó có một chiếc giá đỡ máy tính. Vậy liệu đây có phải thực sự là một món phụ kiện cần thiết hay chỉ là một sản phẩm có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cùng với vị khách mời, đó là anh Huy Hoàng, kỹ thuật viên của một trung tâm máy tính tại Hà Nội.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Cảm ơn anh Huy Hoàng đã đến với chương trình hôm nay.
7: Vâng, xin chào các bạn nghe đài.
5: Và như chúng tôi đề cập tới từ đầu chương trình, lý do khiến nhiều người quan tâm vẫn là nằm ở yếu tố sức khỏe. Giá đỡ máy tính có thực sự giúp cải thiện tư thế ngồi của chúng ta hay không ạ?
7: Giá đỡ máy tính là phụ kiện dùng để nâng phần thân laptop lên cao hơn so với mặt bàn làm việc. Một trong những lý do lớn khiến nhiều người tự hỏi có nên mua giá đỡ máy tính hay không nằm ở yếu tố công thái học. Khi sử dụng laptop trực tiếp trên bàn, màn hình thường thấp hơn tầm mắt từ 10cm đến 20cm. Người dùng buộc phải cúi cổ trong thời gian dài, gây áp lực lên đốt sống cổ và vùng vai gáy. Theo các nghiên cứu về công thái học, thì việc cúi đầu liên tục trong nhiều giờ có thể làm tăng nguy cơ đau cổ mãn tính và rối loạn cơ xương khớp. Chính vì thế, giá đỡ máy tính giúp nâng màn hình lên gần ngang tầm mắt, hỗ trợ cột sống cổ giữ ở trạng thái tự nhiên hơn.
5: Ngoài yếu tố công thái học như anh vừa đề cập thì giá đỡ máy tính còn mang lại những lợi ích nào khác ạ?
7: Chúng ta thấy ngay rằng giá đỡ sẽ tối ưu diện tích mặt bàn. Với bàn làm việc nhỏ, việc đặt laptop trực tiếp chiếm khá nhiều diện tích. Giá đỡ máy tính giúp nâng laptop lên cao, tạo khoảng trống bên dưới để đặt bàn phím rời, sổ tay hoặc phụ kiện văn phòng khác. Không gian làm việc nhờ đó cũng trở nên gọn gàng hơn. Sau đó là hỗ trợ thiết lập góc làm việc linh hoạt. Nhiều mẫu giá đỡ cho phép điều chỉnh nhiều mức độ cao khác nhau, phù hợp với chiều cao bàn và ghế. Người dùng có thể thay đổi thiết lập khi làm việc ngồi hoặc đứng, đặc biệt phù hợp với xu hướng bàn nâng hạ. Chúng ta thấy tính cơ động của giá đỡ là khá cao, khi hiện nay nhiều mẫu giá đỡ gập gọn có trọng lượng khoảng 200g đến 300g, dễ dàng bỏ vào ba lô. Với người làm việc tại quán cà phê, thư viện hoặc di chuyển nhiều, yếu tố này khá quan trọng. Chúng ta cũng sử dụng dễ hơn trong môi trường đặc thù. Trên máy bay hoặc tàu hỏa, việc đặt laptop trực tiếp lên đùi trong thời gian dài dễ gây nóng và khó thao tác. Giá đỡ tạo mặt phẳng ổn định hơn, dù không phải lúc nào cũng thuận tiện trong không gian hẹp.
5: Như vậy thì có phải ai sử dụng laptop thì cũng nên mua giá đỡ máy tính không thưa anh Hoàng?
7: Các trường hợp nên cân nhắc mua giá đỡ máy tính theo tôi sẽ là những người làm việc văn phòng sử dụng laptop từ 6 giờ mỗi ngày trở lên, rồi các bạn sinh viên học tập trực tuyến trong thời gian dài. Những người làm việc sáng tạo cần chạy tác vụ nặng, sinh nhiệt cao cũng có thể cân nhắc sử dụng. Rồi những ai gặp tình trạng mỏi cổ vai gáy khi sử dụng laptop trực tiếp trên bàn thì cũng nên sử dụng.
5: Vậy khi mình đã quyết định mua thì người dùng nên chú ý tới những tiêu chí nào của một chiếc giá đỡ máy tính được coi là phù hợp ạ?
7: Đầu tiên là mình phải xác định kích thước và tải trọng. Ở đây thì giá đỡ cần tương thích với kích thước laptop, phổ biến từ 13 inch đến 17 inch. Tải trọng nên cao hơn trọng lượng máy khoảng 1kg để đảm bảo độ ổn định. Tiếp theo, hãy chú ý đến khả năng điều chỉnh. Nên ưu tiên mẫu cho phép điều chỉnh nhiều nấc độ cao và góc nghiêng, giúp phù hợp với nhiều tư thế khác nhau. Sau đó, người dùng nên quan tâm tới chất liệu và độ bền. Hợp kim nhôm thường được đánh giá cao nhờ độ cứng và khả năng tản nhiệt. Nhựa cứng nhẹ hơn nhưng cần kiểm tra độ chắc chắn ở khớp gập.
5: Như vậy là có thể hiểu rằng giá đỡ máy tính thì không phải là một món phụ kiện nó bắt buộc, nhưng tóm lại là khá hữu ích với những người làm việc thường xuyên trên laptop đúng không ạ?
7: Cá nhân tôi thấy, việc có nên mua giá đỡ máy tính hay không sẽ phụ thuộc vào cường độ sử dụng laptop, không gian làm việc và nhu cầu về tư thế ngồi. Phụ kiện này mang lại lợi ích rõ rệt về công thái học và tản nhiệt trong môi trường

0: làm việc cố định. Với người dùng laptop thường xuyên, giá đỡ máy tính sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.
1: Trân trọng cảm ơn anh Huy Hoàng đã chia sẻ những thông tin hữu ích trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay ạ.
0: Cảm ơn anh Tuấn và các bạn nghe đài, hy vọng sẽ được gặp các bạn ở những trải nghiệm tiếp theo.
1: Các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Yeah. Đèn bầu và Giang Nguyễn.

còn hơn là chúa sơn lâm ở trong củi. Anh muốn khi anh nết trẻ ngồi nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều, bên hiên nhà ly trà ấm, trong tâm tư không tiếc nuối nhiều. Rảnh kể cho đám trẻ những điều anh đã trải qua, không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca. Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua. Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng. Giữa rừng xanh là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Đen và Giang Nguyễn cùng với ca khúc Đi Theo Bóng Mặt Trời. Thời điểm này là 16 giờ 23 phút theo đồng hồ của phòng thu. Đã đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt cùng với nhau. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Mong là mọi người sẽ tiếp tục cố định tần số FM 91MHz để chúng ta cùng nhau bước vào không gian của giờ cao điểm. Không gian mà có rất là nhiều những thông tin phục vụ cho việc di chuyển của quý vị. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông khó khăn phức tạp, đừng ngần ngại nha. Chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Ở Hà Nội thì gọi về 024-37-919191, Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028-39-919191. Gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Uyên Linh cùng với ca khúc Cảm ơn tình yêu. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Giờ cao điểm chiều nay bắt đầu rồi và chúng tôi tin rằng là với sự động viên từ phía quý vị và các bạn và sự hỗ trợ thật nhiều từ các đơn vị chức năng và phóng viên cộng tác viên của chúng tôi, 3 tiếng đồng hồ tới đây chúng ta sẽ có rất nhiều những thông tin quan trọng và thú vị trên mỗi hành trình để chặng đường trở về nhà của chúng ta thêm phần màu sắc. Và đừng quên sự an toàn cũng như là số điện thoại của VOV Giao thông luôn chờ đợi những thông tin từ các bạn, 024 37 91 91 91. Cảm ơn sự hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn thính giả gần xa.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Mỗi một khung giờ cao điểm thì đều mang một màu sắc rất riêng. Buổi sáng có thể kèm với đó là sự vội vàng. Buổi chiều thì nếu mà nói về những biểu hiện mà chúng ta nói đó là một cái sự mệt mỏi sau cả một cái ngày dài làm việc. Thế nhưng lại có một cái sự thong thả hơn bởi vì chúng ta biết rằng là công việc phần nào đã khép lại và chúng ta trở về nhà trong một cái trạng thái không phải là mũi guồng quay cho một cái ngày mới nữa. Thì tôi cho rằng là đó cũng là một cái gam màu của giờ cao điểm buổi chiều, chúng ta thong thả hơn một đôi chút. Và sự thong thả đó đôi khi thì bị chặn lại bởi những dòng xe dày hơn và nó kéo dài hơn so với buổi sáng. Nó không tập trung ngắn trong một khoảng thời gian cỡ khoảng một tiếng rưỡi nữa, nó dàn trải hơn rất là nhiều. Đó là một trong những cái đặc thù mà chúng ta dễ nhận thấy trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì trước hết là chúng ta cũng có những thông tin về giao thông tương đối quan trọng, như là một chiếc xe ô tô gặp sự cố về lốp trên cầu Thanh Trì. Cụ thể đây là một xe container lớn và hướng về nội thành bị gây cản trở khá là nhiều, vẫn đang gây ra ùn nghẽn kéo dài. Để chúng ta chủ động hơn trong việc đi lại với cây cầu Thanh Trì và những lựa chọn xe gia đình, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển sang phía những cây cầu khác để chúng ta di chuyển về trung tâm như là cầu Vĩnh Tuy hoặc là cầu Trương Dương, các bác tài nhé. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ dành thời gian để lắng nghe xem thời tiết đêm nay và ngày mai có những dấu hiệu nào cần phải để ý hay không.

0: 599 triệu, nay chỉ còn 799 triệu đồng thôi.
1: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
0: SUV thương hiệu Nhật, eyesight tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
1: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
0: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
1: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
0: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799 triệu đồng cho 100 xe cuối.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
2: À,
3: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô.
2: À,
3: tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là đường. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, vụ va chạm đúng là cũng làm cho chúng ta gặp khó và chưa thể giải quyết ngay được các bạn ạ, khi mà chiếc xe con bị móp mép khá là nặng ở phần đuôi. Nên là đây sẽ là một trong những cái điểm nóng mà chúng tôi đề cập tới về phía cây cầu Thanh Trì nếu như là các bạn đi quốc lộ 5, bởi đây là một cái điểm mà ùn đang rất là dài rồi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn thính giả đã liên tục chia sẻ thông tin đến với chúng tôi trong ít phút đồng hồ vừa qua. Những thông tin này quá quan trọng để cho các bác tài thường xuyên di chuyển ở cây cầu Thanh Trì chúng ta có thêm những cái sự lựa chọn. Tất nhiên là xe to thì khó rồi, nhưng với xe nhỏ, xe gia đình, chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển sang phía cây cầu Vĩnh Tuy, khi mà cây cầu này thì hoàn toàn là chưa có những thông tin nói về kẹt nghẽn, ùn tắc xuất hiện, và chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển khá là ổn định và thuận lợi. Bây giờ là thời gian để chúng ta đến với tuyến quốc lộ 21B đoạn đi qua Súng để xem là phóng viên Khắc Chính của chúng tôi có thông tin nào mới muốn chuyển tới quý vị và các bạn. Chúng tôi đang chờ anh ạ. Vâng, chúng tôi sẽ chờ phóng viên Khắc Chính mang tới cho tất cả chúng ta những thông tin giao thông mới nhất ở phía quốc lộ 21B đoạn đi qua Súm. Xin nhường lời cho phóng viên Khắc Chính.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Kính thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên quốc lộ 21B đoạn qua phố chợ Súm. Thì như quý vị đã biết, trên quốc lộ 21B là tuyến đường huyết mạch và luôn có lưu lượng người và xe tham gia giao thông ở mức rất đông, đặc biệt là khu vực qua phố chợ Súm này. Luôn xảy ra tình trạng ùn tắc và nhiều khi đến mức ùn tắc nghiêm trọng mà phải mất rất nhiều thời gian mới đi qua được cái điểm phố chợ này. Nguyên nhân thường xuyên mà xảy ra ùn tắc tại đây là do giai đoạn đường này đã hình thành một phố chợ và luôn đông đúc người kinh doanh, buôn bán và dừng đỗ phương tiện dưới lòng đường trên vỉa hè chật chội để bốc rỡ hàng hóa và buôn bán. Những hoạt động đó đã gây ra cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi lưu thông qua đây. Thời gian gần đây thực hiện kế hoạch cao điểm và đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, chính quyền và công an phường Phú Lương đã triển khai hiệu quả việc giải quyết những phức tạp bởi kiểu sóc lấn chiếm lòng đường gây lên cái tình trạng ùn tắc nói trên, và tình trạng cũng làm nghiêm và dẹp nghiêm cái tình trạng vi phạm hành lang giao thông trên tuyến quốc lộ 21B này. Lực lượng chức năng đã yêu cầu những hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định, tháo dỡ mái che, mái vẩy, thu giữ những biển quảng cáo bày dưới lòng đường với tinh thần quyết tâm và xóa bỏ điểm đen về ùn tắc giao thông trên địa bàn. Đặc biệt là đoạn qua phố chợ Súm, phường Phú Lương đã từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý về trật tự đô thị và khắc phục hiệu quả các điểm tồn tại chợ cóc, điểm đen và trật tự đô thị để địa bàn phường ngày càng ổn định, văn minh và hiện đại hơn, và đặc biệt là không để tình trạng ùn tắc thường xuyên diễn ra trên tuyến phố chợ này. Khắc Chính đưa tin từ phố chợ Súm, phường Phú Lương. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Tuấn ạ.
1: Cảm ơn anh Khắc Chính. Và chúng ta thấy đấy ạ, vào những buổi chiều khi mà chúng ta đi qua chợ Súm thì ít nhiều trong đầu cũng bao giờ cũng băn khoăn rằng là hôm nay mình đi qua về đây hay là mình có kế hoạch đi qua liệu sẽ có ùn nghẽn gì không đó. Thế nhưng mà

0: sau những thông tin mà phóng viên Khắc Chính đã đưa, hẳn là quý vị và các bạn ít nhiều cũng sẽ yên tâm hơn rất là nhiều, để chúng ta tin tưởng sẽ có được mối hạ tầng tốt và việc di chuyển cũng ngày một cải thiện hơn. Chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông ở phía khu vực đường Nguyễn Ngọc Vũ, do xe ô tô dừng đỗ ở hai bên đường và làm chúng ta chỉ còn có một cái làn vừa đủ hai ô tô tránh nhau thôi. Điều đó thì cũng làm cho chính chúng ta, những người tham gia giao thông, ít nhiều là cũng phải vừa rất là dè dặt để có thể điều khiển phương tiện của mình, nhất là khi các bạn lái một chiếc xe khá là lớn để đi qua. Từ Điện Biên Phủ đi Trần Phú ra Kim Mã đi Đào Tấn thì giao thông cũng đã bắt đầu chật chội hơn một đôi chút rồi, cho thấy là vào khung giờ cao điểm thì xe bắt đầu tham gia nhiều từ phía khoảng gần 5 giờ như thế này, và ít nhiều thì cũng tạo ra những sự khó khăn nhất định, chậm chạp nhất định. Bờ Bắc cầu Trương Dương thì giao thông ổn định và chúng ta hoàn toàn có thể đi lại tốt tại đây ạ.
1: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
2: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
1: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
2: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
1: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
2: Ây, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
1: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
2: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
1: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
2: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
3: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm, từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản, được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
0: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng tôi tiếp nhận thêm khá nhiều những thông tin liên quan tới việc đi lại ở phía cây cầu Thanh Trì, nơi mà chiếc xe container bị hỏng vẫn chưa thể khắc phục xong. Chiếc xe này thì từ lúc khoảng 3 rưỡi chúng tôi đã tiếp nhận thông tin rồi, và đến thời điểm này thì vẫn đang gây ra rất nhiều những khó khăn theo hướng đi vào trung tâm. Xin thông báo với quý vị và các bạn một lần nữa như vậy các bạn ạ. Ở tuyến đường Bạch Thành Phong có một hố ga mất nắp, và lúc này thì có lẽ là những người dân đã đưa ra một cái khúc gỗ để làm chặn các dòng xe tránh bị xa lầy xuống chiếc hố ga mất nắp này hướng đi ra phía đại lộ Thăng Long ạ. Các bác tài nào đi tại đây vui lòng để ý nha, bởi vì hoàn toàn là có thể có những chiếc xe che khuất tầm nhìn của mình, mà nếu như chúng ta bám khá là sát đuôi xe phía trước thì càng đẹp. Ở cây cầu Trương Dương như chúng tôi có đưa thông tin thì bờ Bắc chúng ta vẫn đang tận hưởng được những thời điểm mà giao thông của chúng ta tương đối là thuận lợi và dễ chịu. Bờ Nam có dấu hiệu đông nhẹ lên một đôi chút. Đến với địa bàn phường Hà Đông, tuyến đường Quang Trung giao Văn Phú, hiện tại lưu lượng các phương tiện đang đông dần đều và tạo ra một cái trạng thái đông chậm tại đây, không nghẽn nhưng mà đông chậm. Ở trung tâm là những khu vực như Điện Biên Phủ đi Trần Phú, đi Kim Mã, đi Đào Tấn, vừa rồi chúng tôi đã thông báo với các bạn là đã bắt đầu chậm chạp hơn. Đèn tín hiệu giao thông ở khu vực Lê Văn Lương với Hoàng Minh Giám đang tạm thời không hoạt động. Các bạn thính giả sẽ thật cẩn trọng một đôi chút khi mà chúng ta di chuyển tại đây các bạn nhé, để chú ý quan sát. Từ Nguyễn Trác để đi lên Tố Hữu, giao thông ổn định cả hai chiều. Khu vực này các bạn hoàn toàn không phải lo lắng. Cảm ơn thính giả Đinh Văn Như đã hỗ trợ thông tin tới chúng tôi.
4: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giữa trung tâm mới đang hình thành tại Phú Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
5: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
6: tiết kiệm điện,
7: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
8: thì không
7: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Chọn Flicky.
1: Điều hòa Flicky, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
3: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
2: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
3: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
2: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
3: Tốt, chọn Thuận Phát.
2: Dạ vâng.
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
2: Hotline 0962-655-955.
4: Chúng ta đang đồng hành trong khung giờ cao điểm và vừa rồi thì có một thính giả cũng tiếp tục phản ánh về trạng thái di chuyển để chúng ta hướng đường 5 cây cầu Thanh Trì. Thì tạm thời lúc này các bạn cho biết là mất khá nhiều thời gian 20-30 phút thì chúng ta cũng loanh quanh đi đâu đó được cỡ khoảng độ chưa tới 2 cây số, mất khá nhiều thời gian đấy các bạn nhé. Và một lần nữa thì chúng tôi nhắc lại là nếu như là các bạn đi cây cầu Thanh Trì và trung tâm để giữa cầu do vướng một xe container gặp sự cố, xe đầu kéo thì chính xác hơn, và chiếc xe này đang làm lốp từ 3 giờ rưỡi đến giờ chưa có xong nên việc đi lại của chúng ta là vô cùng bất tiện các bạn ạ. Những cây cầu khác tạm thời ổn hơn như là phía cây cầu Trương Dương hay là cây cầu Vĩnh Tuy, tất nhiên những cây cầu này sẽ dành cho xe gia đình nhiều hơn các bạn ạ. Trong những tuyến đường lõi thì sự đông đúc cũng chưa gia tăng lên một cách nó quá ngột ngạt, chỉ tạo ra một đôi chút chật chội đông đúc, đó là phía Điện Biên Phủ đi Trần Phú đi Kim Mã như chúng tôi cũng đã đưa thông tin. Bên cạnh đó thì việc mà chúng ta đi ở phía Nguyễn Ngọc Vũ hơi chậm khi mà đường ở đây bị co hẹp và chỉ còn có vừa đủ hai ô tô đi ngược chiều mà cũng có thể tránh được nhau thôi. Nên là tại đây thì chúng ta sẽ là tương đối chậm chạp với tốc độ di chuyển của mình. Hát về phía địa bàn phường Hà Đông, chúng tôi có những thông tin như là ở phía hầm chui Thanh Xuân, rồi là Quang Trung, nút giao Văn Phú, những khu vực này thì cũng đều đều thôi, chưa có gây ra quá nhiều xáo trộn các bạn ạ. Đó, đặc biệt là có đông thì là ở Quang Trung, nút giao Văn Phú là thường xuyên chúng ta có dừng chờ đèn tại đây từ hướng này để chúng ta đi về phía mạn ngã tư Sở thì sẽ vất vả hơn một đôi chút các bạn ạ. Gần tới 5 giờ chiều, đây là những thông tin mà đáng để ý nhất và chúng tôi tin là giao thông sẽ còn có những biến động ở trong cái trạng thái mà chúng ta gần như có thể đoán định được, đó là đông đúc hơn và tạo ra nhiều áp lực hơn phía sau 5 giờ. Bây giờ là thời điểm để chúng ta đến với bản tin tổng hợp.

0: quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 272 quy định cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Theo đó, đơn vị khảo sát dự án điện gió ngoài khơi phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu là 1 tỷ đồng cho mỗi megawatt đề nghị khảo sát. Doanh nghiệp đầu tư dự án bán điện lên hệ thống quốc gia phải đảm bảo vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 7 năm 2026 đến hết năm 2030. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật tiến độ 8 dự án giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn. Đáng chú ý, vành đai 3 đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, khối lượng xây lắp đạt vào khoảng từ 70 đến 78%. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài đã khởi công tuyến chính từ ngày 1 tháng 7, còn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trơn Thành đạt khoảng 6,5% khối lượng. Với đường sắt đô thị, thành phố đang triển khai 10 tuyến metro, gồm 2 tuyến đang đầu tư và 8 tuyến chuẩn bị đầu tư. Ngày hôm nay, tỉnh Đồng Tháp khởi công nâng cấp mở rộng đường tỉnh 878, đoạn nối đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương với đường tỉnh 865. Tuyến dài gần 13 km, tổng vốn đầu tư khoảng 625 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần giảm ùn tắc trên đường dẫn cao tốc, tăng kết nối với quốc lộ 1, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận và các khu công nghiệp trên địa bàn. Tin quốc tế, từ ngày 7 tháng 7, Hàn Quốc chính thức áp dụng luật sửa đổi về quản lý thông tin trên mạng, hay còn gọi là luật tin giả. Theo đó, các tài khoản có từ 100.000 người theo dõi hoặc đạt trung bình 100.000 lượt xem mỗi tháng có thể phải bồi thường tới 5 lần thiệt hại nếu cố ý phát tán thông tin sai lệch để trục lợi hoặc là gia tăng ảnh hưởng. Các nền tảng lớn cũng phải tăng cường tiếp nhận, xác minh và xử lý nội dung vi phạm. Các bạn thân mến, nối tiếp cho bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Nguồn cung căn hộ mới tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 dự kiến tập trung chủ yếu ở khu Nam, chiếm khoảng 50% thị phần, trong khi khu Đông chiếm 30%. Thông tin được CBA Việt Nam công bố tại buổi báo cáo thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh quý 2 năm 2026 được diễn ra vào ngày 7 tháng 7. Theo CBA, giá căn hộ sơ cấp trung bình trong quý 2 đạt khoảng 76 triệu đồng một mét vuông thông thủy, tăng 8% so với quý trước và 16% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt khoảng 90%, riêng nguồn cung mở bán mới đạt 73%. Trên thị trường thứ cấp, giá trung bình khoảng 62 triệu đồng một mét vuông, tăng 26% so với cùng kỳ, song đà tăng đã chậm lại trong bối cảnh lãi suất cao và thanh khoản giảm tốc. Nửa cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có khoảng 45.000 căn hộ mới. Riêng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ, nguồn cung có thể tăng gấp 3 so với năm trước. Bà Dương Thủy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, nhận định khu Nam đang hưởng lợi rõ nét từ các dự án hạ tầng giao thông.
1: Tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối về khu Nam mở rộng lên tới tận 8 làn đến 12 làn xe. Ở phía khu vực mà cầu Kênh Tẻ có kế hoạch là mở rộng ở đường Nguyễn Thọ, cũng như là khoảng thời gian dài hơn nữa sẽ có đường trên cao để nối trực tiếp với khu vực Nhà Bè và xa hơn nữa.
0: Theo CBRE, các tuyến vành đai, cao tốc và đường sắt liên vùng tiếp tục được thúc đẩy sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản tại những khu vực có kết nối hạ tầng được cải thiện. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới tại các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: trên 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Sau bản tin tổng hợp là những thông tin giao thông rất đáng chú ý, đặc biệt là liên quan tới việc di chuyển ở phía cây cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm. Vừa rồi thì các bạn thính giả đi qua và cho biết là chiếc xe container gặp sự cố về lốp đấy ạ, đã bắt đầu di chuyển đi rồi, và như vậy là chúng ta sẽ bớt đi một trạng thái ngột ngạt theo hướng đi vào trung tâm từ phía cây cầu Thanh Trì để có thêm những sự lựa chọn mới vào giờ chiều ngày hôm nay. Và nhà ba từ bên phía khu vực Trần Duy Hưng Bixi đấy ạ, đến cầu vượt Mai Dịch thì đang đi rất ổn. Các bạn có thể là đi ở đoạn này các bạn nhá. Ngã tư Nguyễn Biểu Quán Thánh thì các bạn để ý dùm cho là đèn tín hiệu giao thông tại đây các bạn cho biết là cũng không có 8 giây đếm cuối đâu ạ, nên là việc mà pha đèn từ xanh chuyển sang vàng rồi đỏ luôn thì chúng ta sẽ phải cẩn trọng hơn, giảm tốc độ. Thực ra thì trong luật giao thông của chúng ta cũng quy định rõ rồi, đến với những giao lộ việc phải giảm tốc độ là điều bắt buộc để chúng ta chú ý quan sát và cũng như xử lý tình huống. Hiện giờ thì tại dốc Vạn Kiếp, mặt đường các bạn cho biết là khá là xấu nên là tốc độ di chuyển theo đó cũng trở nên là khó khăn hơn. Tại dốc Vạn Kiếp, mặt đường quá xuống cấp với mật độ tham gia giao thông cũng đã nhỉnh lên khá nhiều, nên là điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta đang di chuyển khó khăn các bạn ạ. Chúng tôi cũng muốn nhắc lại một cái thông tin cảnh báo một đôi chút, đó là phía Bạch Đằng Phong, do có một hố ga bị mất nắp và người dân hoặc là người dân sinh sống quanh khu vực đã để tạm ra một cái khúc gỗ để chặn giữa đường để làm mốc, nên là cho các xe có thể nhìn thấy mà tránh, nên là hướng đi ra phía đại lộ Thăng Long các bạn đi tại đây xin vui lòng để ý dùm cho một đôi chút. Đó là một cái thông tin cảnh báo rủi ro đã được chia sẻ đến với chương trình từ khá lâu và chúng tôi cũng muốn nhắc lại với tất cả quý bác tài trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Bạn Hoàng Thông cho biết là trên cầu Nhật Tân hướng về phía Đông Anh, nhiều xe máy và xe ba gác đã đi lấn vào trong làn đường dành riêng cho xe ô tô. Điều này hoàn toàn có thể gây ra những cái vụ tai nạn, những sự cố va quệt, và thực chất ra là từ trước tới giờ khá nhiều những cái vụ tai nạn dẫn tới xe máy bị ảnh hưởng, bị thương ở phía làn đường dành cho xe ô tô là đã diễn ra chứ không phải là không đâu các bạn ạ. Nên tình huống này cũng là một trong những cái tình huống mà tham gia giao thông chúng ta nói rằng là để ý là một phần, nhưng mà tương đối khó chịu nữa. Còn ở tuyến đường Lê Nguyễn Khoái hướng lên cầu Vĩnh Tuy, bạn Ngô Dũng có cho biết là đã bắt đầu xếp hàng dài hơn rồi ạ. Từ dốc Nguyễn Khoái hướng lên phía cây cầu Vĩnh Tuy đã xuất hiện trạng thái dừng chờ và bị nghẽn lại tại đây. Cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi bằng những thông tin giao thông quan trọng. Ít phút tới chúng ta sẽ gặp lại nhau.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
2: Ừ,
3: ngày càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
3: Yeah.
2: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài Đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
1: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay cũng đã tiếp nhận được những thông tin ùn nghẽn và thậm chí là cả những vụ va chạm để chúng ta chia sẻ với nhau. Ví dụ như vụ va chạm ở phía khu vực bên cầu Thanh Trì đi về phía đường 5, chúng ta vướng một cái xe tải đã va vào đuôi một cái xe con tại đây và dẫn tới là chúng ta bị tắc đường khá là lâu rồi các bạn ạ. Rồi bên cạnh đó là đèn tín hiệu giao thông ở trong phố thì thường là chúng ta sẽ quan tâm tới đèn tín hiệu giao thông một đôi chút. Thì đó là ngã tư Nguyễn Biểu và Quán Thánh. Chúng tôi cũng đã thông báo tới đơn vị chức năng sẽ sớm có những phản hồi tới cho quý vị và các bạn. Trước mắt khi mà đèn tín hiệu giao thông từ xanh chuyển sang pha đỏ hoặc là vàng đột ngột thì chúng ta cũng nên chủ động giảm tốc độ, quan sát để xử lý tình huống tại phía ngã tư này cho tới khi mà đơn vị sẽ chức năng sẽ sớm xử lý các bạn nhé. Gần đây nhất thì chúng tôi cũng đã đề cập tới việc chúng ta đi từ đê Nguyễn Khoái hướng lên cầu Vĩnh Tuy có dấu hiệu bị dồn nghẽn. Các bác tài nào mà không có nhiều thời gian thì sẽ mà phải đi ở lộ trình này thì chúng ta cũng cân đối một đôi chút để xem là mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi hay không. Đấy, đây là một trong những thông tin mà rất đáng lưu ý. Cây cầu Thanh Trì để chúng ta đi về phía cầu Phú Đồng thì vẫn đang bị nghẽn. Nơi này thì chúng tôi đã đề cập tới là đang vướng va chạm, chưa có giải quyết xong. Trong khi đó thì theo chiều ngược lại đi vào trung tâm chúng ta đã ổn định hơn rất nhiều sau khi mà chiếc xe đầu kéo làm lốp đã bắt đầu di rời đi từ khoảng 5-7 phút trước các bạn ạ. Thì đó là một cái thông tin mà được đánh giá là khả quan nhất cho cây cầu Thanh Trì ở thời điểm hiện nay.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
9: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
8: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa

0: Phát mà lựa chọn cho tôi.
1: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà. Có tôn Hòa Phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác.
0: Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi em có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
0: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
5: Các bạn thân mến, bây giờ là 17:11 và chúng tôi có thông tin trong phố khu vực Thái Hà, giao thông ổn định theo cả hai chiều, quá ổn để chúng ta có thể di chuyển tại đây các bạn ạ. Ở cầu Giấy đi Xuân Thủy, giao thông đông hơn, ùn và chậm. Như vậy là phía tây của thành phố, tại phía địa bàn cầu Giấy, chúng ta đã vướng một đôi chút khó khăn theo hướng đi về phía Xuân Thủy. Vụ va chạm giữa xe container và xe con tại km số 160+900, đường dẫn phía bắc cầu Thanh Trì hướng đi Bắc Ninh, thì tại đây hai xe ô tô đang nằm tại làn số 2, không có thiệt hại về người. Xí nghiệp quản lý đường bộ đã bố trí người phân làn, bên ban duy tu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết. Lúc này thì xe vẫn đang hơi nghẽn lại một đôi chút các bạn nhé. Vướng va chạm mà, nó cũng không đơn giản để chúng ta có thể giải quyết được ngay. Và đương nhiên là sẽ chia sẻ khó khăn với các bạn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, nếu như là kế hoạch của các bạn là đi qua khu vực này các bạn ạ. Một thính giả đang đi ở phía khu vực về đâu đây? Thanh Hóa và bạn cho biết là tối ngày hôm nay đường tại đây khá mưa, cao tốc Cao Bồ Mai Sơn mưa đang rất lớn. Bác tài nào có kế hoạch lộ trình di chuyển tại đây xin vui lòng để ý thời tiết xấu với tuyến cao tốc Cao Bồ Mai Sơn các bạn nhé. Để chúng ta vui lòng thận trọng di chuyển tại đây khi điều kiện thời tiết đang không ủng hộ chúng ta. Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn đang mưa rất lớn và làm cho tầm nhìn cũng như là đường vô cùng trơn và ướt, khó để có thể là di chuyển một cách là thuận lợi được. Bạn Hoàng Thông tiếp tục đưa thông tin về khu vực Hoàng Sa, Trường Sa qua trung tâm triển lãm. Hiện tại các phương tiện đang đông nhưng không gây ra xáo trộn tại đây. Đó thì chúng ta đi qua trung tâm triển lãm Việt Nam hoàn toàn có thể đi lại tốt ở thời điểm hiện nay. Những dòng xe dừng lại ở ngưỡng đông, chưa ở trạng thái quá tải nên là chúng ta vẫn đang di chuyển được ạ.
6: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
7: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi. Trời trời, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi. Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
8: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
9: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
8: Trong nước mà ổn không?
9: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
8: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
9: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
10: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
11: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
10: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
11: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
2: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Xin để tiếp tục với tình hình giao thông mới mà chương trình có nhận được. Hiện giờ thì hướng đi cầu Thanh Trì chúng ta đã sẽ bị ùn từ phía Gamuda lên các bạn nhé. Hướng đi cầu Thanh Trì bị ùn từ phía Gamuda, một ít thông tin khá bất lợi. Hôm nay nhiều những thông tin liên quan tới khu vực cầu Thanh Trì quá thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị và các bạn như vậy. Một lần nữa nhắc lại là tại tuyến cao tốc Cà Bồ Mai Sơn hiện đang mưa to và làm chúng ta rất là kém về mặt tầm nhìn các bạn ạ. Chuyển qua những thông tin đáng chú ý khác, theo số liệu của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, tính đến tháng 6 năm nay, toàn thành phố có 858 xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh, gồm 719 xe buýt điện và 139 xe buýt sử dụng khí CNG, chiếm 43,6% tổng số phương tiện của toàn mạng lưới. Riêng xe buýt điện là đạt 36,5% tổng số phương tiện, đưa Hà Nội trở thành một trong những địa phương có tốc độ chuyển đổi phương tiện vận tải công cộng nhanh nhất cả nước. Trong khi đó, thì sau một tuần vận hành hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức tại Hà Nội, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội cho biết đã ghi nhận hơn 130.000 lượt đi miễn phí trong vành đai 1. Nhằm cho hỗ trợ người dân làm quen với việc chuyển sang thẻ ảo và căn cước công dân gắn chip, Trung tâm quyết định gia hạn sử dụng thẻ miễn phí mẫu cũ đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay, đồng thời là phát hành miễn phí thẻ điện tử vật lý gắn chip cho các đối tượng được ưu tiên các bạn ạ, liên quan tới hạ tầng cũng như là công tác mà chuyển đổi xanh và đi lại trong vành đai 1 thì giờ cao điểm chiều nay xin được chuyển tới quý vị và các bạn như vậy. Quay trở lại với tình hình giao thông tuyến đường Láng, vừa mới có thông tin mới từ thính giả Nguyễn Viết Định. Bạn cho biết là đường Láng đi sang ngã tư Sở đang ùn nghẽn tới cây xăng Láng. Cây xăng Láng thì đang có bụi xe bồn tiếp nhiên liệu dừng đỗ tại đây nên là càng gây thêm khó khăn vì chiếc xe bồn này là khá là cành càng trên đoạn đường Láng để chúng ta đi về phía ngã tư Sở, một lộ trình quen thuộc mà không thể bỏ qua trong giờ cao điểm chiều nay.
12: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
13: Sàn nhà không sợ nước, SPC V-Floor. Sàn nhà độ bền cao, SPC V-Floor. Sàn nhà chống trơn trượt, SPC V-Floor. Sang trọng là sàn nào, SPC V-Floor.
14: Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn FPC Vân Gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
15: Nóng quá.
16: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
15: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
16: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
15: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
16: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Liên quan tới việc đi lại của chúng ta ở phía đoạn từ cầu Noi đi Văn Tiến Dũng thì các bạn có phản ánh là xe công trường chở vật liệu gây rơi vãi ra đường rất là nhiều, nhà thầu thì không dọn dẹp kỹ lưỡng ạ. Tưới nước để cho chúng ta đỡ bụi thì lại gây ra trạng thái trơn trượt, mà hôm nào mà không tưới nước thì mà hôm lại nắng ráo thì lại quá bụi bặm, đi lại của chúng ta về cơ bản là rất là vất vả các bạn ạ. Thì đó là một trong những thực trạng đã được phản ánh đoạn từ cầu Noi đi sang Văn Tiến Dũng. Một thính giả có gửi cho chúng tôi thông tin về tuyến đường D Nguyễn Khoái ạ. Đoạn từ Trần Các Chân để lên thì lúc này đang rất là tắc, tắc dài và nghẽn lại tại đây khá là nặng từ D Nguyễn Khoái. Để chúng ta di chuyển lên hướng bên phía khu vực cầu Vĩnh Tuy, từ Trần Các Chân là đã bắt đầu xe đã bị kẹt nghẽn tại đây rồi. Các bạn nào có kế hoạch lộ trình đi trong buổi chiều ngày hôm nay, xin vui lòng chú ý thận trọng trong việc di chuyển. Vì đây là khu vực mà theo như chúng tôi tiếp nhận thông tin thì ùn nghẽn đã kéo dài quá 15 phút các bạn nhé. Mặc dù chỉ là thuần túy xếp hàng nhưng cũng làm chúng ta rất là sốt ruột. Dốc Vạn Kiếp các bạn cho biết là mặt đường rất là xấu nên là chúng ta đi lại tại đây tốc độ không thể cao được vì mặt đường xấu quá chúng ta không thể tăng tốc các bạn ạ. Đừng quên là vừa rồi tuyến đường Láng hướng về phía ngã tư Sở chúng tôi cũng đã thông báo về trạng thái bị kẹt nghẽn từ phía cây xăng Láng. Và trong thời điểm hiện nay thì còn có một xe bồn tiếp nhiên liệu cho cây xăng này nên chính vì vậy càng làm cho áp lực giao thông tăng cao hơn. Kế hoạch di chuyển của các bạn có nằm trong lộ trình này không ạ? Là đi từ phía Láng để về phía ngã tư Sở. Nếu có hãy chú ý thông tin mà giờ cao điểm vừa mới thông báo.
17: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
18: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
17: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
18: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
19: Alo, ông ngủ chưa? Có xem pha gay cấn vừa xong không?
20: Ngủ gì nổi, tôi đang tiếc đây này. Vừa đi pha cốc mì, quay lại đã xuất xong quả quyết định rồi.
19: Vòng knock out chỉ cần quay đi vài giây là mất khoảnh khắc hay nhất rồi.
20: Hây, giờ xem lại ở đâu được nhỉ?
19: World Cup VIP trên VTV Go chứ đâu nữa. Lỡ pha nào là tua lại ngay trong trận hoặc xem lại cả trận đấu sau đó.
20: Thật hả? Có gì đặc biệt nữa không ông?
19: Nhiều lắm. Xem trực tiếp World Cup bản quyền với hình ảnh nét căng. Lại có 5 luồng bình luận để lựa chọn theo sở thích. Nếu lỡ thức không nổi thì sáng dậy xem highlight sớm nhất, đầy đủ các pha bóng đáng chú ý. Còn chưa kể đến các chương trình đồng hành đặc quyền chỉ có trên VTV Go mà giá rất hạt rẻ, chỉ 5.000 đồng một ngày thôi.
20: Hay thế mà giờ mới giới thiệu, mà đăng ký thế nào vậy ông?
19: Ông đang dùng Mobifone thì soạn tin VKD gửi 9222 ngay cho tôi.
20: Ok, đang đăng ký đây. Xem lại xong, tôi gọi ông phân tích tiếp.
19: Gọi World Cup VIP trên VTV Go, highlight đầy đủ và sớm nhất, tua lại ngay trong trận, xem lại toàn bộ trận đấu. Soạn VKD gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone, hotline 1800 1090.
21: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
22: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
21: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
22: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Tiếp nối cho giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi cho rằng là sự đông đúc đã hiện diện lên nhiều hơn ở những tuyến đường trọng điểm và bên cạnh đó là ngay cả những tuyến đường lõi nữa. Tại những ngả đường mà chúng tôi tiếp nhận thông tin thì đều đề cập tới trạng thái đông đúc dần và ngay trong trung tâm thành phố đó là những cái điểm dừng chờ đèn thuần túy thôi mà chúng ta thấy là xe cũng đã kéo dài hơn. Tất nhiên là sau đó một hai nhịp đèn là chúng ta cũng đi qua thôi. Thế nhưng mà với các bạn mà có công có việc thì chúng ta cũng thấy hơi sốt ruột một đôi chút các bạn ạ. Ở những tuyến đường lõi, nhân nhắc tới những tuyến đường lõi thì chúng tôi cũng chia sẻ một cái thông tin để cho các bạn chuẩn bị thôi. Nhằm phục vụ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, Hà Nội sẽ cấm và hạn chế các phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm kể từ ngày mùng 9 đến và ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 7. Cụ thể là cấm toàn bộ xe lưu thông trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ 20 giờ đến 23 giờ ngày mùng 9 tháng 7. Ngoài ra thì lệnh tạm cấm xe tải từ 500 kg và xe khách từ 16 chỗ trở lên. Đồng thời cũng hạn chế xe ô tô, xe máy được áp dụng tại 29 tuyến phố khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Thì các bạn cũng cẩn trọng hơn với những thông tin mà chia sẻ về việc mà tạm cấm và cấm triệt để như thế này vào ngày mùng 9 và mùng 10 nhé các bạn nhé. Bên cạnh đó thì nói về những cái thông tin giao thông kẹt nghẽn thì chúng tôi có một cái thông tin từ phía dốc bờ bắc cầu Thăng Long. Các bạn đang di chuyển khó khăn theo đi về phía trung tâm thành phố. Như vậy là từ bên phía Đông Anh các bạn muốn đi cây cầu Thăng Long thì chúng ta có một cái điểm đường khó khăn mà cần phải vượt qua, đó là tại dốc bờ bắc để chúng ta lên được cầu Thăng Long. Còn lên vào trong cầu rồi thì tình hình giao thông của chúng ta sẽ ổn định hơn. Ở đây ùn nghẽn xuất hiện chủ yếu là ở phía dốc dẫn lên phía cây cầu Thăng Long như mà chúng tôi vừa mới tiếp nhận thông tin ạ.
1: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 hectare ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
3: Châu Âu không chỉ là điểm đến mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 trên Khắc Trên Hà Nội, website trangantravel.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
4: World Cup nóng từ vạch thắt, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ. Nóng hơn nữa nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
23: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
4: Trào ngược rồi, dùng ngay Maria Gel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
23: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
4: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Marian Gel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Marian Gel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
23: Tuyệt! Có Marian Gel đừng để trào ngược ghi bàn.
4: Marian Gel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Maria Gel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
5: Ít phút đồng hồ vừa qua thì cũng có một vài những cái điểm nghẽn được ghi nhận thêm, như là tại phía Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân đi Khuất Duy Tiến, xe đã xếp hàng rất là dày tại đây và các bạn có thể tạm coi đây là một trong những khu vực mà phải chịu áp lực giao thông các bạn nhé. Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, nơi mà Nguyễn Tuân thì đây là một trong những khu vực mà chúng ta đang gặp trở ngại các bạn ạ. Trước đó là những khu vực như đường Nguyễn Khoái từ Trần Khắc Trân lên thì đã bị xếp hàng kéo dài dốc ở bắc cầu Thăng Long để chúng ta hướng vào trung tâm thành phố. Đường Láng bị ùn nghẽn từ phía cây xăng ngã tư Sở theo để chúng ta di chuyển tại đây. Cầu Giấy đi Xuân Thủy cũng đã đông và chậm chạp tại đây ạ. Chúng tôi đang chờ thêm những thông tin quanh những khu vực như Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, rồi là bên phía khu vực Củ Nhuế để Củ Nhuế gần đây có bên Văn Tiến Dũng là cũng có thông tin là đường thì bụi bặm thôi, cũng không có những thông tin nói về kẹt nghẽn. Chúng ta sẽ chuyển qua những thông tin khác liên quan tới hạ tầng và những tuyến đường cao tốc. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công dự án mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ La Sơn, theo yêu cầu của Cục Cảnh sát Giao thông C08, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng vừa ban hành thông báo về việc tạm dừng khai thác tuyến đường này vào khung giờ kể từ đêm ngày 10 tháng 7 tới, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà chuyển tới các bạn.
24: Theo đó, kể từ 17 giờ ngày 10 tháng 7, toàn bộ các phương tiện, ngoại trừ xe phục vụ thi công sẽ bị cấm lưu thông trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, từ km 0 đến km 102+200, bao gồm cả các nút giao liên kết. Khung giờ tạm dừng khai thác cụ thể từ 17 giờ chiều hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Biện pháp này sẽ được duy trì liên tục cho đến khi có thông báo mới từ cơ quan quản lý. Việc tạm dừng lưu thông vào ban đêm được đưa ra trên cơ sở thống nhất ý kiến giữa Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát Giao thông và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế và Cục Đường Bộ Việt Nam. Hiện nay, do các đơn vị thi công đang triển khai đồng loạt nhiều hạng mục, hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đã có những thay đổi đáng kể, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các phương tiện di chuyển trong điều kiện ánh sáng hạn chế. lý giải cụ thể về các yếu tố kỹ thuật và an toàn, ông Chu Văn Long, trưởng phòng điều hành dự án 1, giám đốc quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ La Sơn cho biết.
0: Trong quá trình thi công mở rộng tuyến cao tốc, gần như tất cả các biển báo về cao tốc đã bị tháo và thay thế bằng các biển phụ. Ngoài ra mặt đường cũng bị thu hẹp lại để lấy phạm vi thi công mở rộng hai bên tuyến, dẫn đến việc khai thác theo tiêu chuẩn cao tốc không còn đảm bảo, đặc biệt vào ban đêm, tầm nhìn của các phương tiện bị hạn chế nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn. Vì vậy, C08 đã yêu cầu dừng khai thác để đảm bảo an toàn.
24: Để lộ trình di chuyển không bị gián đoạn, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh khuyến cáo các tài xế chủ động điều chỉnh lộ trình, phân luồng từ xa để chuyển hướng lưu thông xuống quốc lộ 1 và các cung đường hiện hữu khác trong khung giờ cấm. Đồng thời, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp cùng công an các địa phương tăng cường túc trực tại các điểm ra vào đầu cuối dự án để hướng dẫn, nhắc nhở người dân điều khiển phương tiện chấp hành đúng quy định mới trong thời gian đầu. Việc tuân thủ phân luồng không chỉ đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi để dự án mở rộng cao tốc sớm hoàn thành đúng tiến độ.
5: Cảm ơn phóng viên Hoàng Hà đã đem tới cho tất cả quý bác tài và chúng tôi những thông tin rất là quan trọng. Vừa rồi thì chúng tôi có thêm một cái thông tin vừa tuyến đường Hồ Tùng Mậu mà chương trình đang đề cập đấy ạ. Theo hướng từ Hồ Tùng Mậu đi cầu vượt Mai Dịch thì đã có những trạng thái kẹt nghẽn kéo dài tại đây các bạn ạ. Chúng tôi xin thông báo lại thông tin này vào lúc 5:30 chiều để các bạn biết được là tuyến đường Hồ Tùng Mậu đang bị kẹt nghẽn theo hướng từ Hồ Tùng Mậu đi ra cầu vượt Mai Dịch các bạn nhé. Còn ở phía Lĩnh Nam thì bạn Văn Đạt có đưa thông tin tới cho chúng tôi là chúng ta cân nhắc đoạn ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng, điểm đang bị xung đột cục bộ theo tất cả các hướng và lúc này thì cũng chưa có đơn vị chức năng hỗ trợ nên là chúng ta nếu như tránh được thì nên tránh các bạn ạ. Còn một thông tin nữa từ bên phía Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy thì thính giả Vương Quốc Anh có cho biết là xe đang hơi chậm tại đây. Vành đai 3 điểm Nguyễn Trãi đi về phía Pháp Vân thì khá ổn à? Tôi đang chờ thêm thông tin tại đây, bạn viết là ổn hay ùn. Thực sự là những cái thông tin này là chúng ta sẽ phải chờ một đôi chút để xem là như thế nào ạ. Vành đai 3 bên mạn Nguyễn Trãi để đi về phía Pháp Vân các bạn nhé. Đó là một trong những khu vực mà thông thường là chúng ta thấy là nó hay có những dấu hiệu bất ổn. Thế nhưng mà trong chiều nay thì như thế nào? Số điện thoại của chương trình vẫn đang chờ đợi thêm những thông tin cộng tác từ phía quý vị và các bạn ngay lập tức ạ. 024-37-919191 và đấy là giao thông ổn các bạn nhé. Đi tốt nhé các bạn nhé. Từ phía điểm giao Nguyễn Trãi để chúng ta đi lên phía Vành Đai 3 trên cao, đi về phía Pháp Vân, giao thông đang rất là tốt. Cảm ơn bạn Bùi Điệp đã cho chúng tôi một cái thông tin rất là ổn định cả về mặt tâm lý luôn các bạn ạ. Và chúc các bác tài có lộ trình này thì chúng ta di chuyển suôn sẻ, mau lắm.
6: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmart City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmart City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098-682-1088.
7: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522. Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ
2: 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
5: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm và chúng tôi có thông tin từ thính giả Đăng Khoa, bạn cho biết là đầu cầu Mai Lĩnh. Hiện giờ thì đoạn lối rẽ vào Đại học Thể dục Thể thao hướng đi bến xe Yên Nghĩa đang bị xếp hàng dài ạ. Đầu cầu Mai Lĩnh đoạn đi lối rẽ vào Đại học Thể dục Thể thao hướng đi bến xe Yên Nghĩa đang bị xếp hàng dài tại đây. Các bạn cân đối cho lộ trình này nếu như là chúng ta chiều nay đi qua. Còn bên Hoàng Quốc Việt rẽ đi Phùng Chí Kiên thì các bạn cho biết là đang rất là nghẽn. Cảm ơn bạn Tiến Đạt đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin này. Hai thông tin phải nói rằng là cũng rất là sôi động trong một khung giờ cao điểm chiều. Đó là đầu cầu Mai Lĩnh đoạn lối rẽ qua Đại học Thể dục Thể thao hướng đi bến xe Yên Nghĩa, và ở phía Hoàng Quốc Việt rẽ sang Phùng Chí Kiên xe cũng đang ngập tràn. Trước đó là những khu vực như là Hồ Tùng Mậu đi cầu vượt Mai Dịch, rồi là điểm Nguyễn Trãi Nguyễn Tuân đi khuất Duy Tiến, những khu vực mà chúng ta cũng phải nói rằng là khá vất vả trong buổi chiều ngày hôm nay, chưa kể tới những cái điểm đường mà nếu như là chúng ta hay nói đùa với nhau là chán không buồn nói, ví dụ như ở phía Nghi Tàm chẳng hạn, đi qua điểm mà đang thi công xây dựng. Nhiều ngày nay thì chúng tôi đều có tham khảo ý kiến của cộng tác viên, đồng nghiệp hoặc là anh em lái xe đi qua, cho thấy rằng là trong các khung giờ cao điểm, đây là một trong những điểm đường phải nói rằng là vất vả chứ không phải là không. Có điều là các bạn có phản ánh hay không mà thôi. Thế nhưng mà thôi, gì thì gì, chúng ta cũng chờ đợi thêm một cái thông tin từ phía khu vực xây dựng bên Nghi Tàm để xem là có dấu hiệu ùn nghẽn như thế nào liên quan tới khu vực thanh niên Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, Xuân Diệu các bạn nhé. Còn Đề Nguyễn Khoái từ giờ các chân lên thì vẫn là ở trong trạng thái xếp hàng dài ạ. Láng đi cả Tư Sở vẫn phải vui lòng chờ đợi thôi. Đây là một trong những khu vực mà chưa có gì mới hơn, khả quan hơn để chúng tôi có thể mang tới cho quý vị và các bạn trong một cái trạng thái tích cực được. Các bạn vui lòng kiên nhẫn chờ đợi ạ.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ, Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
2: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
3: Từ bên phía Hoàng Quốc Việt, chúng tôi thông báo đi lối Phùng Chí Kiên có bị nghẽn thì nguyên nhân đã được các bạn thính giả thông báo ngay lập tức với chúng tôi, đó là có một xe ô tô đang gặp sự cố tại đây các bạn ạ. Nếu có thể chúng ta có thể chủ động phòng tránh, bên phía Phùng Chí Kiên đang vướng một xe gặp sự cố và gây ra trạng thái bị dồn nghẽn lại các bạn nhé. Từ phía khu vực Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân đang có xung đột giao thông, điều này thì nằm trong gần như là tính toán của tất cả chúng ta rồi. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu theo hướng đi cầu vượt Mai Dịch thì đang vẫn ở trong trạng thái xếp hàng dài. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua trước cổng công viên Hòa Bình, các bạn lưu ý có một người đang biểu hiện không bình thường đi bộ hướng về phía cầu Thăng Long trên vành đai ba trên cao đi qua trước cổng công viên Hòa Bình các bạn nhé. Thì đó là một trong những thông tin cảnh báo để trong thời điểm hiện nay các bạn di chuyển chúng ta chủ động vòng tránh. Lối lên cầu vượt Mai Dịch đi vành đai 3, một thông tin chúng tôi ghi nhận là đã có trạng thái xung đột giao thông tại đây các bạn ạ, chậm ạ. Lối vào cầu vượt Mai Dịch lên vành đai 3 đi cầu Thăng Long đang có hiện tượng chậm và ùn nghẽn. Bạn Thanh Thủy thông báo về một vụ va chạm giữa một xe buýt và xe máy gần ngay phía bến xe Mỹ Đình và sẽ gây ra những cái xáo trộn giao thông tại đây các bạn ạ. Mối vụ va chạm giữa một xe buýt và một xe người điều khiển xe máy trước cổng gần bến xe Mỹ Đình, và người điều khiển xe máy đang hiện nằm ở trên đường cũng có vẻ là bị chấn thương, là chưa dậy được đâu các bạn ạ. Sẽ cần tới sự hỗ trợ cần thiết từ người dân, người đi đường và thậm chí là nếu nặng hơn thì cần tới những cơ sở y tế trong thời điểm hiện nay. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và La Thành thì lúc này cũng bắt đầu chậm chạp hơn hẳn rồi do áp lực giao thông tăng cao và những khoảng trống phải nói rằng là bị xe máy len lỏi vào nên là chúng ta cũng khó mà có thể di chuyển được trong cái thời điểm hiện nay, cũng đành phải chấp nhận điều đó thôi khi mà những làn đường hỗn hợp tình trạng này diễn ra một cách khá thường xuyên.
4: Mẹ ơi, bao giờ nhà mình đi biển nữa?
5: Để mẹ xem lịch đã nhá.
4: Lần trước mẹ cũng bảo xem lịch mà.
6: Đôi khi thứ khó nhất không phải là đi đâu mà là tìm được thời gian.
7: Nhưng nếu biển ở gần hơn một chuyến nghỉ dưỡng thì sao? Nếu cuối tuần không cần đặt kế hoạch từ trước hàng tháng?
6: Nếu chỉ thu xếp công việc và lên đường?
7: Alura Residence, một nơi để gia đình có thể trở về bất cứ khi nào muốn.
6: Alura Residences, sở hữu một nơi nghỉ dưỡng của riêng mình để những kỳ nghỉ không còn phải chờ đợi. A life your way, một chuẩn sống riêng.
8: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
9: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
10: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
9: À,
10: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
9: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
10: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
9: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
10: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
9: Thế tiện ích thì sao em?
10: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
9: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
11: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
10: Hotline 1800 6298.
3: Các bạn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm, và lúc này thì chúng tôi có thông tin cụ thể hơn về vụ va chạm giữa xe buýt và một người điều khiển xe máy. Đó là tuyến đường Phạm Hùng gần trước đoạn đi qua tòa nhà FLC. Người điều khiển xe máy là một người phụ nữ bị thương và đang nằm bất tỉnh ở trên đường. Chắc chắn là sẽ phải nhờ tới sự hỗ trợ của đơn vị cấp cứu gần đó rồi. Các phương tiện di chuyển theo hướng đi Khuất Duy Tiến từ bên tuyến đường Phạm Hùng xin vui lòng cẩn trọng, vì hiện trường của vụ tai nạn hiện chưa giải quyết xong các bạn nhé. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội thông báo ngã tư Nguyễn Biểu - Quán Thánh, lúc này thì đèn tín hiệu giao thông hoạt động bình thường. Buổi chiều ngày hôm nay vào lúc 4:30 là tại đây các bạn cho biết là đèn chuyển không có bộ đếm 8 giây cuối. Ở đường Trường Sa gần với nút giao quốc lộ 3 có một vụ va chạm giữa hai xe ô tô và hai xe đang dừng đỗ, chiếm mất hai làn đường, khó khăn diễn ra theo hướng đi cầu Đông Trù. Đường Trường Sa đoạn gần với điểm giao quốc lộ 3 xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô và làm cho chúng ta gặp khó khăn theo hướng đi cầu Đông Trù. Thạch Bàn ra Cổ Linh thì cũng đang lưu thông khó khăn do lúc này thì lưu lượng phương tiện đang trở nên là dày đặc các bạn ạ. Xin được cảm ơn các bạn đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều những thông tin phải nói rằng là vô cùng quan trọng, trong đó có thông tin nói về vụ va chạm giữa một xe buýt và một phụ nữ điều khiển xe máy ở phía tuyến đường Phạm Hùng. Các bạn nào đang có hướng di chuyển tại đây qua phía Khuất Duy Tiến, vui lòng để ý hiện trường của vụ va chạm, các xe đang di chuyển khá là chậm để làm sao thoát qua hiện trường tại thời điểm hiện nay.
12: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
13: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
12: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
13: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây.
12: Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
13: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
12: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đâu mà?
13: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục, giờ đất nền mặt

0: tới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác, được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Các bạn thính giả thân mến, người phụ nữ điều khiển xe máy mà va chạm với xe buýt ạ, có vẻ là chấn thương khá nặng khi mà chúng tôi nhận thấy rằng là lúc này thì còn vướng cả một chiếc áo chống nắng khá là lùm xùm nữa các bạn ạ, nhưng phần máu chảy khá là nhiều và có lẽ là cũng chưa có một cái xe cấp cứu nào đến kịp thời được, nên là chúng ta vui lòng để ý hiện trường của vụ va chạm từ bên tuyến đường Phạm Hùng đi qua phía tòa nhà FLC sang phía Khuất Duy Tiến các bạn ạ. Bên Nghi Tàm đang nơi mà chúng tôi đề cập tới điểm thi công đấy ạ, để hướng về phía Âu Cơ thì đang bị ùn nghẽn. Thực ra là chỗ này thì chúng tôi cũng đề cập tới cách đây vào khoảng non 15 phút rằng là nó gần như là sẽ không có một cái gọi là một tia khả quan nào cho chúng ta đâu, thì thực sự là như vậy. Còn tại phía khu vực Trường Mỹ, chúng tôi vừa mới tiếp nhận thông tin là đang có mưa lớn, các bạn để ý dùm cho trong việc là di chuyển tại đây. Điều kiện thời tiết đã chuyển xấu và bên phía địa bàn Trường Mỹ đang xuất hiện mưa lớn, tầm nhìn của chúng ta kém và đường cũng trơn ướt hơn. Giữ khoảng cách an toàn để chúng ta đảm bảo sự cần thiết, an toàn xử lý tình huống cho chính mình các bạn nhé. Sau khi vụ va chạm xảy ra trước cửa số nhà 40 Phạm Hùng thì tổ kiểm tra của đội cảnh sát giao thông số 6 đã tiếp cận hiện trường để điều tra giải quyết trong khoảng thời gian tiếp theo. Trước mắt chúng ta đi sang phía Khuất Duy Tiến, vẫn xin vui lòng thận trọng cho vụ tai nạn này khi mà đội 6 vừa mới tiếp cận và cũng cần một khoảng thời gian nhất định để giải quyết, cũng như là xe cứu thương chờ đợi để đi tới hiện trường.
2: Này, đi cà phê không?
3: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
2: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
3: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
2: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
3: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
2: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
3: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
4: Tổng xin mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng tỉnh. Xin mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa, data vẫn dùng xình, ITL dùng ngay, kết nối thật thích.

0: Viettel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Viettel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin gửi nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
2: Giao thông đã sôi động lên khá nhiều từ 5 rưỡi chiều trở ra, và chúng ta thấy là những cái điểm đường mà chúng ta thường hay đề cập tới như là vành đai 3, vành đai 2, rồi là những cái cây cầu thì đều có những cái biến động theo chiều hướng là gia tăng lên về lượng phương tiện, và nếu mà may mắn thì là không gây kẹt nghẽn, còn không phần lớn là chúng ta đối mặt với áp lực giao thông và di chuyển chậm. Về phía Nghi Tàm, cái điểm thi công thì bạn Nguyễn Hưng cho biết là hướng đi về phía Âu Cơ thì cũng ùn nhưng mà không ùn quá dài, hướng ngược lại

0: thì di chuyển bình thường, không có ùn đâu các bạn ạ. Cầu Thanh Trì hướng trung tâm đã di chuyển tốt hơn, đông chậm một đôi chút bên phía khu vực đường 5 thôi. Lối lên cầu Vĩnh Tuy từ Minh Khai thì đã kín đặc xe rồi. Và lúc này thì điểm ùn này đang ngày một lan dài hơn các bạn ạ. Đang lan dài hơn các bạn nhé. Còn với vụ va chạm từ khá lâu giữa hai xe ô tô, xe tải và xe con ở phía đường dẫn phía bắc cầu Thanh Trì đấy ạ, hướng đi Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã di chuyển các phương tiện gọn vào lề đường. Và lúc này thì các xe vẫn đang lưu thoát chậm theo cả hai chiều. Quốc lộ 3 đoạn đi qua nhà văn hóa thôn Văn Thượng, một xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, đang dừng đỗ không rõ va chạm đi thế nào, mật độ phương tiện lại còn cao nữa. Nên là chúng ta theo hướng về ngã tư Biến Thế là hơi khó khăn. Trước đó thì chúng tôi đã có thông tin vào lúc khoảng 17 giờ 42 phút là đường Trường Sa gần nút giao quốc lộ 3 có va chạm giữa hai xe ô tô chiếm mất hai làn đường. Khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía cầu Đông Trù các bạn ạ. Đấy, những khu vực mà cũng gần gần nhau thì chúng tôi cũng cố gắng để gom thông tin và tóm tắt lại để cho các bác tài chúng ta cũng nắm bắt được, định hướng được những cái địa điểm mà đã xảy ra biến động ạ.
1: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4 đến 5 tầng, mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300 m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay dưới những thương hiệu đình đám như PNT Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thờ liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
0: Đây là khung giờ cao điểm và tuyến đường Phạm Hùng qua cổng bến xe Mỹ Đình đang rất đông các bạn nhé. Vui lòng để ý dùm, và tại đây còn vướng va chạm nữa. Nên là vụ tai nạn này thì trước mắt là chúng tôi cũng mới chỉ có ghi nhận là đội 6 đã tiếp cận để giải quyết hiện trường thôi. Còn có xong hay chưa thì chắc là cũng cần phải thời gian. Vụ việc vừa mới xảy ra khiến một người phụ nữ điều khiển xe máy bị thương khá là nặng các bạn ạ. Và những vụ va chạm đã xuất hiện trong ít phút đồng hồ vừa qua như ở quốc lộ 3 đoạn đi qua nhà văn hóa thôn Văn Thượng, hay là đường Trường Sa gần nút giao quốc lộ 3 va chạm giữa hai xe ô tô, rồi cây cầu Thanh Trì nữa. Thì theo hướng đi về phía Bắc Ninh đấy ạ. Những vụ việc này thì đơn vị chức năng cũng đã rất là nỗ lực để có thể là cải thiện về tình hình giao thông tới chúng ta, nhưng ít nhiều thì cũng chưa thể có thể xong một cách hoàn toàn ngay được, và chúng ta chấp nhận điều đó để đi qua. Lối dẫn lên cầu Vĩnh Tuy từ bên phía Minh Khai trước cổng Tham City đang dày đặc kín nghẽn xe tại đây, nên là chúng ta thấy rằng là cũng là một cái điểm khó để cho các bạn thính giả di chuyển đi sang phía khu vực Long Biên. Vành đai 3 từ cầu Thanh Trì đi về phía Pháp Vân vẫn đang di chuyển tốt các bạn ạ. Vành đai 3 để đi về với Pháp Vân vẫn đang di chuyển tốt trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Đến thời điểm này thì đã là tôi xem nào, gần 6 giờ chiều, và chúng tôi tin là với những thông tin mà tốt ở phía Vành đai 3 sẽ giúp cho quý vị và các bạn có một tâm lý tốt hơn, thoải mái hơn trên con đường di chuyển ở đây.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
5: Phương, ôi chị Hương.
6: Ừ,
5: chị mua gì thế?
6: Sican ạ?
5: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
6: À, Sican hiệu quả không chị?
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
6: Ôi, hay quá chị nhỉ.
5: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
6: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
7: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
0: Các bạn thính giả thân mến, vụ tai nạn ở phía tuyến đường Phạm Hùng trước cửa tòa nhà FLC thì vẫn chưa có được giải quyết xong, công tác hiện trường thì hoàn toàn có thể chưa xong được. Vụ việc này khá phức tạp các bạn ạ. Nên là các bạn vui lòng theo hướng đi sáng khuất Duy Tiến, vui lòng để ý thận trọng trong thời điểm hiện nay. Một thính giả di chuyển ở phía cây xăng Vạn Thuận đến ngã tư Quang Liệt Phạm Tu và cho biết là tại đây thường xuất hiện 5-6 hàng rong bán hoa quả ở làn thứ 3 từ trái sang. Điều này vừa gây cản trở giao thông vừa mất an toàn cho mọi người. Hôm nay thì bạn đi qua thấy 2 hàng bán ngô, 4 hàng bán hoa quả. Sự việc này thì vẫn đang tiếp diễn hàng ngày và nó làm cho những người tham gia giao thông cảm thấy là tương đối là khó khăn các bạn ạ, trong việc đi lại. Ngã ba Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Đậu đang bị ùn nghẽn tại đây. Cầu Mai Lĩnh hướng vào trung tâm thì các bạn cho biết là đang bị ùn nghẽn bên phía khu vực Mai Lĩnh, lại còn mưa nữa các bạn nhé. Hãy để ý những thông tin trước đó mà chúng tôi đã đề cập tới. Ở quốc lộ 2 đoạn đi qua địa phận xã Phú Minh Cũ có người biểu hiện không bình thường, đang mang một vài những cái tấm pallet ra để chặn đường, gây cản trở giao thông theo hướng đi Phủ Lỗ. Chưa thấy có những thông tin nói rằng là đơn vị chức năng chính quyền sở tại sẽ có hướng giải quyết ra sao, vì đây là một cái thông tin sơ bộ ban đầu thôi các bạn ạ. Trước mắt là chúng ta vui lòng để ý thận trọng đã. Nối tiếp ngay sau đây mời các bạn đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 252 năm 2026 vừa được sửa đổi, việc hủy tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế sẽ được thực hiện ngay khi đủ điều kiện, thay vì chờ tới 24 giờ làm việc như trước. Trường hợp đã nộp tiền nhưng hệ thống chưa cập nhật, người dân có thể gửi chứng từ điện tử để cơ quan thuế đối chiếu xử lý. Người còn nợ dưới 50 triệu đồng với cá nhân hộ kinh doanh hoặc dưới 500 triệu đồng với doanh nghiệp hợp tác xã

0: dẫn cao tốc, tăng kết nối với quốc lộ 1, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận và các khu công nghiệp trên địa bàn. Chính phủ Venezuela vừa trao huy chương anh hùng Venezuela hạng nhất cho tập thể đoàn Việt Nam và hạng nhì cho 124 thành viên tham gia cứu hộ sau động đất. Lễ trao được diễn ra vào ngày 6 tháng 7 theo giờ địa phương. Đoàn gồm có lực lượng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam đã trực tiếp tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ khắc phục hậu quả, khám bệnh, cấp thuốc và cứu trợ cho người dân. Phần thưởng ghi nhận là những đóng góp nổi bật của lực lượng cứu hộ Việt Nam tại Venezuela. Mời các bạn đến với một thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay tại Đà Nẵng, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố khai mạc tuần lễ kinh tế tài chính công nghệ Đà Nẵng năm 2026. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Chính phủ xác định cần hình thành các không gian phát triển, cơ chế thử nghiệm và cực tăng trưởng mới, đồng thời lựa chọn những địa phương đủ năng lực đi đầu triển khai mô hình, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình hoàn thiện thể chế chính sách quốc gia. Đà Nẵng được đánh giá là có nhiều điều kiện để đảm nhận vai trò này. Theo Phó Thủ tướng, việc định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế khu thương mại tự do, công nghệ cao, tài chính số và tài chính xanh, Đà Nẵng cần tập trung thu hút dòng vốn chất lượng cao, công nghệ, trí thức, nhân tài và các đối tác chiến lược. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
1: Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định, thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời khuyến khích các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới và các sáng kiến phát triển bền vững.
0: Tuần lễ diễn ra đến hết ngày 12 tháng 7 với nhiều hoạt động về tài chính, bán dẫn, công nghệ và liên kết nhà nước, đại học doanh nghiệp. Dịp này, Đà Nẵng trao 6 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, tài sản số và công nghệ tài chính. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông bằng những diễn biến ở quốc lộ 1A đoạn đi qua ngã ba Quán Gánh. Các bạn lưu ý, tại đây đang có xung đột giao thông và ùn nghẽn cục bộ ạ. Xin nhắc lại, quốc lộ 1A đoạn đi qua ngã ba Quán Gánh đang có xung đột và ùn nghẽn cục bộ, các bạn vui lòng chờ đợi. Đội cảnh sát giao thông số 3 thông báo về khu vực phía Khâm Thiên đi qua số nhà 90 hướng đi về phía ngã bảy ở chợ Dừa, do đang vướng một xe buýt gặp sự cố nên là các bạn vui lòng chú ý, thậm chí là nếu như là các bạn quá e ngại cho trạng thái kẹt nghẽn thì chúng ta có thể chuyển đổi lộ trình. Vụ tai nạn ở phía tuyến đường Phạm Hùng qua tòa nhà FLC theo hướng đi Khuất Duy Tiến thì hoàn toàn chưa có thể giải quyết xong đâu, nên các bạn sẽ hết sức để ý nhá các bạn nhá. Đó, đây là một vụ tai nạn để lại hậu quả nghiêm trọng, phức tạp. Còn các bạn quý bác tài đi Trường Mỹ rồi là cầu Mai Lĩnh, hãy để ý bên mạn Trường Mỹ đang mưa, còn cầu Mai Lĩnh để đi vào trung tâm thì có dấu hiệu ùn nghẽn tại đây.
3: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở? Thôi, tôi không đi đâu. Sao, vợ không cho à? Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao. Thế theo ông là phải như thế nào? Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng. Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được? Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
4: Hả? TV 360 của Viettel á?
3: Ừ.
4: Đã vậy sao?
3: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
4: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
3: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
4: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
3: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
4: Xong.
5: TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
6: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena,
7: dưỡng thân tâm, từng nhịp sống, lưu gia sản, vững chãi, truyền đời.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần ngủ ngon tâm mình hỗ trợ thử xem.

0: tôi cũng mất ngủ. Từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Theo thông tin mà chúng tôi cũng đã đề cập tới thì vụ va chạm xe buýt và xe máy ở khu vực trước cửa tòa nhà FLC gần với bến xe Mỹ Đình thì vụ việc này là tương đối nghiêm trọng các bạn ạ. Bây giờ chúng tôi xác nhận rất nhiều thông tin từ các bạn thính giả là lúc này hậu quả nghiêm trọng nên là chúng ta chủ động lựa chọn lối đi khác. Vụ việc đang được đội 6 tiến hành giải quyết các bạn ạ. Vừa rồi thì chúng tôi cũng có thông tin ở phía Khâm Thiên đấy ạ, là theo hướng đi về phía ngã 7 ở chợ Dừa. Các bạn hỏi là vì sao mà nghẽn là vậy? Tại đây xuất hiện một chiếc xe buýt gặp sự cố trước cửa số nhà 90. Nên là các bác tài chúng ta chủ động, có thể là chủ động cộng thời gian hoặc là đi đường khác. Một thính giả có hỏi chúng tôi là đường từ Hầm Chui, Đại lộ Thăng Long vào Trần Duy Hưng thì có vấn đề gì không mà sau này tắc thế. Thực sự thì chúng tôi không nhận bất cứ một thông tin nào quá phức tạp ở phía khu vực này. Phức tạp đây là tai nạn, va chạm hay sự cố. Thế nhưng mà do lưu lượng phương tiện trong giờ chiều nên là chúng ta gặp phải những gì như là bạn đang đối mặt, đó là áp lực giao thông quá cao. Trong khi chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
7: Quý thính giả thân mến, những thông tin liên quan đến Trung tâm Tài chính Quốc tế vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian qua. Và mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa phê duyệt quyết định thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, vị trí chủ tịch do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đảm nhiệm, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc.
8: Đáng chú ý, sáng nay ngày 7 tháng 7, tuần lễ kinh tế tài chính công nghệ Đà Nẵng 2026 đã được khai mạc và diễn ra đến ngày 10 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng. Một trong những sự kiện nổi bật của tuần lễ chính là hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề Mô hình tăng trưởng mới, đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu.
7: Cũng trong hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khảo sát về các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn. Theo ý kiến tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa than là vẫn khó tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý. Để khắc phục điều này, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, các chính sách hỗ trợ vẫn cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện và thực thi quyết liệt hơn, phù hợp hơn với thực tiễn, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
8: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
7: Thưa quý vị, dòng tiền bắt đáy chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán ở cuối phiên giao dịch, góp phần kéo VN Index thoát hiểm ngoạn mục và tăng gần 5 điểm, lên 1.848 điểm. Xét theo nhóm ngành, năng lượng là lĩnh vực tăng mạnh nhất với 1,75%. Nhóm công nghệ cũng duy trì diễn biến khả quan với chỉ số ngành tăng 1,14%. Đáng chú ý, nhóm tài chính lấy lại vai trò dẫn dắt thị trường. Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản vẫn giảm 0,6% do chịu sức ép từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, sau nhiều phiên bán ròng, khối ngoại đã quay lại mua ròng với giá trị hơn 43 tỷ đồng, còn tổng giá trị giao dịch hôm nay đạt hơn 16.300 tỷ đồng. Thưa quý vị, trong số phát sóng chiều qua, Chuyển động thị trường đã ghi nhận những điểm mới của luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Với những thay đổi mới, câu hỏi đặt ra là người bán hàng online, dù là tiểu thương, người livestream có triệu lượt xem cần chuẩn bị gì và cần tránh những gì? Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
8: Khẳng định luật thương mại điện tử thiết lập cơ chế bảo vệ đa tầng, tăng cường kiểm soát hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Vcom và đồng thời là giám đốc điều hành của mạng lưới tiếp thị liên kết Affiliate Marketing Associates Việt Nam cho rằng, các chủ thể tham gia vào trong quá trình làm thương mại điện tử, hoạt động thương mại điện tử cần lưu ý.
9: Cái điểm đầu tiên là những tiểu thương cho đến các người làm affiliate cho đến KOC thì phải hiểu rõ mình bán cái gì. Sản phẩm mà mình bán thì nó phải là sản phẩm đúng quy định, không phải là hàng giả, hàng nhái, phải có nguồn gốc xuất xứ đầy đủ. Thứ hai là chúng ta phải xác thực cái danh tính của mình. Thì trước đây tiểu thương có thể mở nhiều shop, shop này làm vi phạm có thể mở shop khác, không thể làm được nữa. Mà mỗi cái shop nó cũng không khác gì là một cái doanh nghiệp. Nó được gắn với một cái hồ sơ, gắn với một cá nhân cụ thể đã được định danh. Hay là một cái tài khoản, livestream cũng vậy, một bạn publisher cũng vậy, cũng phải định danh.
8: Bên cạnh đó, các hoạt động như livestream cho đến quảng cáo sản phẩm cần phải tự xây dựng các quy trình vì mỗi sản phẩm đều yêu cầu hồ sơ pháp lý.

0: Đặc biệt trong quá trình triển khai, cần phải ghi rõ sản phẩm hay nội dung nào nhận tiền hoặc miễn phí, dù là affiliate hay là quảng cáo thì đều phải nêu rõ. Bên cạnh đó, luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Xanh cũng cho biết.
1: Trong quá trình live stream, người live stream không được cung cấp thông tin sai sự thật hoặc dễ gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ hoặc chất lượng, giá cả, chính sách bảo hành hay là các nội dung liên quan đến hàng hóa dịch vụ. Khi phát hiện hoặc là có căn cứ xác định hàng hóa, thông tin quảng bá có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải kịp thời dừng live stream, chấm dứt việc hợp tác và gỡ bỏ nội dung vi phạm. Đối với cái người làm tiếp thị liên kết, dù không trực tiếp bán hàng, cũng cần thay đổi cái cách tiếp cận. Việc lựa chọn đối tác uy tín, kiểm chứng những thông tin trước khi quảng bá, cũng như là kịp thời gỡ bỏ các đường dẫn hoặc là những cái nội dung giới thiệu khi mà phát hiện cái sản phẩm, dịch vụ hoặc là nền tảng có dấu hiệu vi phạm sẽ trở thành yêu cầu cần thiết để hạn chế những cái rủi ro pháp lý.
0: Với những thay đổi về luật thương mại điện tử, ông Bùi Quang Cường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Phát triển Doanh nghiệp iViet cho rằng, thời gian tới các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu và nắm rõ các quy định của luật để áp dụng hiệu quả.
2: Chúng ta cần phải có sự thấu hiểu về những cái quy định để chúng ta áp dụng trong thời gian tới. Ví dụ như là cái liên quan tới bảo vệ dữ liệu, rồi là những cái liên quan đến việc là chính sách đổi trả. Những cái mà ngày xưa thì chúng ta không để ý, ví dụ như là khách hàng mua hàng không có những cái nút khiếu nại đổi trả trên đấy, nhưng bây giờ những cái điều đấy được quy định ở trong luật luôn. Tôi nghĩ rằng đấy là một vài yếu tố quan trọng. Thì đầu tiên là phải hiểu luật, thứ hai nữa là phải hoàn thiện cái doanh nghiệp của mình một cách bài bản, và thứ ba nữa là xem cái hành vi khách hàng để chúng ta hoàn thiện lại sản phẩm, và thứ tư là chúng ta có những cái bước để chuẩn bị, thì chúng ta xem là trong luật nó có những cái quy định gì và chúng ta xem điều chỉnh từng cái bước một.
0: Với hàng loạt thay đổi lớn, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam cho rằng thị trường thương mại điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.
3: Bây giờ ấy, trên nền tảng thương mại điện tử thì chắc chắn nó sẽ minh bạch hơn so với truyền thống rất là nhiều. Bởi vì tất cả những cái nội dung nào chúng ta đưa lên, hàng hóa nào đưa lên, rồi thì ai là người bán, ai là người vận chuyển, thì tất cả những câu chuyện đấy nó được lưu lại. Và như thế cái môi trường nó sẽ minh bạch hơn.
0: Cũng nhìn nhận thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang ở trong những giai đoạn phát triển rực rỡ nhất từ trước đến nay. Song ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức đối với thương mại điện tử Việt Nam.
4: Giá trị của doanh nghiệp Việt Nam trong thương mại điện tử càng ngày càng mỏng, bởi vì hiện các tiểu thương, các merchant, những người bán ở trên sàn thương mại điện tử thì đa phần là nhỏ lẻ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, và hàng hóa thì tỷ lệ không nhỏ là nhập khẩu từ nước ngoài. Như vậy là đa phần các cái hoạt động trên thương mại điện tử chúng ta, các doanh nghiệp Việt Nam là những người thương nhân với một lợi nhuận không có phải là quá lớn, mà càng ngày cái chi phí nó càng lớn, dẫn đến giá trị gia tăng của các doanh nghiệp Việt Nam càng ngày càng ít đi. Mặc dù thị trường thì lớn lên nhưng các doanh nghiệp Việt Nam lại cái lợi nhuận lại mỏng đi. Và từ đầu năm đến giờ thì cũng có một cái tỷ lệ là các cái tiểu thương Việt Nam rời bỏ và đóng cửa sàn cũng không ít. Cái vấn đề thứ hai là hàng hóa nguồn gốc Việt Nam, tức là những sản phẩm made in Việt Nam cũng đang khó khăn khi chúng ta phải cạnh tranh ngay cả những sản phẩm thương hiệu quốc tế ở trên sân nhà.
0: Thưa quý vị, có thể thấy trong ngắn hạn, những quy định mới của luật thương mại điện tử có thể sẽ làm không ít người bán online cảm thấy lúng túng hơn bởi phải bổ sung hồ sơ giấy tờ, thay đổi cách vận hành. Nhưng nhìn dài hạn, đây là tin tốt cho những người bán hàng thật làm ăn nghiêm túc. Khi hàng giả, hàng kém chất lượng bị đẩy ra khỏi thị trường, khi người mua không còn bị đánh lừa bởi những livestream thổi phồng, niềm tin của người tiêu dùng vào mua sắm online sẽ tăng lên, và đó mới là nền tảng cho doanh số bền vững.
5: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Chúng ta sẽ tiếp nối ngay với tình hình giao thông ạ. Vành đai 3 từ Linh Đàm đi về phía Mai Dịch do quá đông nên là nhiều xe đang đi vào làn khẩn cấp. Điều này thì lại biết rồi, khổ lắm, nói mãi chúng ta sẽ gặp khó ở một vài những điểm dẫn xuống ạ. Đại lộ Thăng Long đi qua khu vực Quốc Oai đang mưa lớn, đường trơn và tiềm ẩn nhiều những nguy cơ rủi ro cao, các bạn thận trọng. Hầm Chui Trung Hòa đi về phía trung tâm đi Trần Duy Hưng đấy ạ, do mật độ xe đang quá cao dẫn tới trạng thái di chuyển chậm. Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài đang ùn nghẽ cục bộ hướng đi về phía Đại Cổ Việt các bạn ạ. Các bác tài đi đường này vào thời điểm hiện nay song song với tuyến đường Lê Duẩn, chúng ta đối mặt với áp lực giao thông cao. Cầu Nhật Tân thì tốt theo cả hai chiều. Thì tôi cũng nhận được cái thông tin này để mang tới cho quý vị và các bạn ngay. Cầu Nhật Tân là một trong những thông tin tốt. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin liên quan tới mùa hè năm nay dành cho các em nhỏ ạ. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè trôi qua đã gần một nửa thời gian, song tại nhiều gia đình vì nhiều lý do khác nhau mà mùa hè của trẻ lại gắn chặt với các loại thiết bị di động như là điện thoại thông minh rồi máy tính bảng thay vì các hoạt động vui chơi.

0: tại khu vực trung tâm, các nhà ga đường sắt đô thị, đầu mối giao thông thiết yếu, đồng thời hướng dẫn việc quản lý, vận hành, khai thác công trình ngầm theo quy định. Sở Quy hoạch Kiến trúc sẽ cụ thể hóa định hướng phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp trong các quy hoạch của thủ đô, bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng hiện có. Bên cạnh đó, các sở, ngành sẽ hoàn thiện cơ chế về đất đai, tài chính, hạ tầng số và thủ tục hành chính, đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư để thúc đẩy phát triển hạ tầng ngầm và không gian tầm thấp trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Vừa rồi là bản tin Chuyển động Hà Nội, còn bây giờ là những diễn biến giao thông. Các bạn nào đi ở phía vành đai 2 hãy để ý là có một xe máy đi lạc lên phía vành đai 2. Mà thính giả Đặng Phương Nam cũng đã cung cấp, rất tiếc là chưa nắm rõ chiếc xe máy này sẽ đi theo hướng như thế nào, xuống ngã tư Vọng hay là xuống ngã tư Sở hay đi ngược lại để đi xuống phía Tham City đây, xuống phía Minh Khai đây. Chúng tôi chờ thêm một thông tin một đôi chút, nhưng mà cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng nên thận trọng với những tình huống như thế này. Trước đó là khu vực Nguyễn Hoàng ra vành đai bị ùn lên tới khoảng 7-8 nhịp đèn chờ mà chúng ta vẫn chưa thể qua được các bạn ạ. Khi thời điểm hiện nay thì Trường Mỹ có một cái điểm mưa thì các bạn sẽ để ý một đôi chút nhé. Còn cầu Mai Lĩnh thì đang giữ một trạng thái ổn định dần rồi. Chúng tôi tin là sẽ tốt hơn trong cái khoảng thời gian tới thôi. Khi bây giờ thời gian của chúng ta đã là 18:30, có lẽ cũng nên giải lao một đôi chút khi đã tròn 2 tiếng đồng hồ mà chúng ta chia sẻ những thông tin giao thông với nhau trong khoảng thời gian phải nói rằng là vất vả nhất của giờ chiều. Các khúc mùa hè tuyệt vời, đó là điều mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị các bạn ngay sau đây qua giọng hát của ca sĩ Đức Phúc.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
2: Những nhân vật làm nên lịch sử.
1: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Quay trở lại với giờ cao điểm và thông báo với các bạn là rất tiếc nạn nhân trong vụ tai nạn trước cửa bến xe Mỹ Đình, trước cửa tòa nhà FLC, chính xác hơn là như vậy, ở trên tuyến đường Phạm Hùng thì đã tử vong, và điều này khiến cho tình hình giao thông tại đây của chúng ta trở nên rất là tắc các bạn ạ. Mặc dù đội 6 cũng đã có mặt từ cách đây khoảng độ 3-40 phút đồng hồ để giải quyết, nhưng mà đây là một vụ tai nạn để lại hậu quả nghiêm trọng nên là chắc chắn không thể giải quyết nhanh được. Chúng ta mất rất nhiều thời gian tại đây, và chính vì vậy việc mà chúng ta tính toán tới những phương án tham gia giao thông khác phù hợp với thời gian của mình hơn, phù hợp với lộ trình của mình trong buổi chiều ngày hôm nay, tất nhiên là nó đã bị ảnh hưởng rồi, thì chúng ta cũng nên tính toán tới các bạn ạ. Ở những diễn biến giao thông khác thì chúng tôi cũng vẫn đang ghi nhận những trạng thái đông đúc như ở phía khu vực Trần Duy Hưng, Hầm Chui, Trung Hòa, đó là một nơi, hoặc là vành đai ba trên cao từ phía Mạn Linh Đàm đi về phía Mai Dịch các bạn ạ. Bên phía Khâm Thiên thì tôi không rõ là chiếc xe buýt tại đây gặp sự cố từ lúc khoảng độ 6 giờ chiều đã được giải quyết hay chưa, nhưng mà đường vào Khâm Thiên lúc này vẫn còn đang rất đông xe ạ.
4: Em chào sếp ạ.
5: Chú vừa về đấy à?
4: Dạ.
5: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
4: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
5: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
4: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
5: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
4: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
5: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
6: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
7: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
8: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
9: Thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
8: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
9: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
8: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
9: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
8: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
9: Mua Ambient ngay thôi!
8: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
3: Ở thời điểm hiện nay thì những thông tin giao thông cũng đã chững lại nhiều rồi các bạn ạ. Thậm chí là chúng tôi nói là chững lại nhiều. Không còn quá những cái phản ánh nói về trạng thái dày đặc xe hay là bị kẹt nghẽn quá lớn nữa. Đó thì bây giờ xoay quanh vẫn là tuyến đường Phạm Hùng để chúng ta di chuyển qua hiện trường của vụ va chạm thôi. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại khuyến cáo từ đơn vị chức năng là chúng ta chủ động tìm kiếm những phương án tham gia giao thông khác. Tại đây đơn vị chức năng vẫn đang làm công tác hiện trường nên là chưa xong. Và chưa xong thì điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta phải đối mặt với kẹt nghẽn. Đó, kẹt nghẽn là như vậy. Rất nhiều các bạn thính giả cũng đã mắc kẹt tại đây và tìm kiếm những phương án tham gia giao thông khác, mất một khoảng để chúng ta loay hoay. Vậy thì tại sao chúng ta không thay đổi ngay từ bây giờ, khi mà chúng ta tiếp nhận được thông tin khi chưa di chuyển về phía tuyến đường Phạm Hùng đi qua tòa nhà FLC trong thời điểm này ạ? Đó là một trong những khuyến cáo mà chúng tôi đưa ra. Một thính giả có thông tin về tuyến đường Trường Sa, hướng để chúng ta đi về phía khu vực bên Vin Cổ Loa đấy ạ. Thì các bạn thính giả hãy để ý một đôi chút trong việc tại đây có một cái vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con. Vụ việc này khá lâu rồi. Thì điểm này là điểm giao với gần quốc lộ 3 như chúng tôi cũng có thông tin. Có lẽ cũng phải lên tới cả tiếng đồng hồ rồi. Vụ va chạm này vẫn chưa có giải quyết xong ạ.
0: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
10: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
3: Bây giờ kém 20 phút và chúng ta vẫn thấy rằng là có những vụ va chạm chưa có thể giải quyết được ngay, thậm chí là những vụ va chạm xảy ra cả tiếng đồng hồ như ở phía tuyến đường Trường Sa điểm giao với quốc lộ 3 chẳng hạn. Còn vụ va chạm ở tuyến đường Phạm Hùng thì thôi chúng ta khỏi nói rồi, bởi vì nó để lại hậu quả nghiêm trọng nên đơn vị chức năng thì cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn để giải quyết một cách triệt để. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua Sipucha, có người đàn ông đã lớn tuổi rồi đang đi bộ nhặt ve chai tại đây, và trong khi trời thì cũng đã tối, tầm nhìn của chúng ta giảm đi rất là nhiều, nên là hướng về phía Nội Bài các bạn đang điều khiển xe tại đây xin vui lòng để ý. Các bác tài nào đi còn ở Nguyễn Hoàng hướng ra phía vành đai không ạ? Hãy đo đếm hộ chúng tôi xem là việc mà chúng ta dừng chờ đèn tại phía Nguyễn Hoàng đi ra phía vành đai liệu còn căng thẳng không ạ? Nếu mà vẫn duy trì quanh ngưỡng khoảng 5-7 nhịp đèn thì có lẽ là đó cũng là một điều mà chúng ta đáng để phải cân nhắc về mặt thời gian khi di chuyển qua. Những ngã đường khác thì còn đông nhỉnh, nhưng mà chúng tôi ít nhất là vẫn nhận thấy là vận tốc chúng ta đảm bảo. Đó là phía Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, nơi này chúng ta đi. Còn bên phía khu vực Nghi Tàm thì việc mà chúng ta bị kẹt nghẽn ở phía điểm mà đang thi công nó là đương nhiên, nhưng nó chỉ là một quãng ngắn thôi, chúng ta sẽ vượt được qua điểm này. Nếu như vượt được qua điểm này thì chúng ta sẽ đi lại một cách tốt hơn.
11: Lạc lẽ ơi, chú ý vĩnh số về biển.
12: Là vì lẽ ơi, tương lai phía mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk.
11: Bình minh không vội,
12: biển trắng vội vàng,
11: và con người chậm lại.

0: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản với Cloud Property Hotline 086638-6638.
1: Bạn đang tìm việc làm thêm dịp hè? Bạn bị thu hút bởi những lời mời chào, việc nhẹ lương cao, đi du lịch, làm ăn xa, tràn lan trên mạng xã hội? Hãy cảnh giác! Đằng sau những miếng mồi béo bở đó có thể là bẫy lừa đảo của tội phạm mua bán người.
2: Với chủ đề năm nay của Liên Hợp Quốc, mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Việt Nam kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm lợi dụng công nghệ cao, lừa đảo tuyển dụng giả mạo trên không gian mạng để mua bán người trong nội địa và qua biên giới.
1: Mỗi người dân, mỗi phụ huynh hãy nâng cao kỹ năng an toàn số, chủ động bảo vệ bản thân và giám sát con em mình trước các tương tác với người lạ qua mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc cần trợ giúp, hãy hành động ngay.
2: Gọi đến Tổng đài Điện thoại Quốc gia 111 hoặc sử dụng tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID.
1: Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người, hành động của bạn cứu một cuộc đời.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng tôi có băn khoăn về tình hình giao thông ở phía Khâm Thiên, thì đội cảnh sát giao thông số 3 thông báo ngay chiếc xe buýt gặp sự cố từ cách đây vào khoảng 45 phút đồng hồ cũng đã được di rời đi rồi, và tới nay thì các bạn hoàn toàn có thể đi lại tốt để chúng ta đi về phía ngã bảy Hồ Chợ Dừa. Tình hình giao thông đang ngày một tốt lên các bạn ạ. Bạn Phan Đức Bình có gửi thông tin gì cho chúng tôi thế này? Chương trình sẽ chờ xem sao. Ai chà, quốc lộ 1A đoạn đi qua Quán Gánh tắc quá. Wow. Đây là một trong những khu vực mà các bạn sẽ hết sức để ý khi mà tắc đường diễn ra từ rất lâu rồi, 17:59, tức là 6 giờ, và bây giờ đã là 45 phút đồng hồ thì chúng ta vẫn đang gặp khó ở phía Quán Gánh quốc lộ 1A các bạn nhé. Cảm ơn bạn Phan Đức Bình và mong rằng là bạn sẽ mau chóng vượt qua mối điểm ùn nghẽn đã kéo dài cỡ khoảng 45 phút trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó là một trong những khó khăn ngăn cản chúng ta trở về nhà hoặc là di chuyển theo tuyến quốc lộ 1A để đi sâu hơn về phía Mạn Thường Tín, đi về phía Phú Xuyên các bạn ạ. Nếu như là các bạn đã mệt mỏi thì chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị và các bạn một liều vitamin âm nhạc. Các khúc Việt Nam những chuyến đi, mời quý vị và các bạn sẽ lắng nghe ngay sau đây cùng phần trình bày của ca sĩ Vicky Nhung.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Hãy cùng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì tính ra cũng đã là muộn rồi các bạn ạ. Và áp lực giao thông giảm đi cũng là điều mà nằm trong tính toán của chúng tôi. Còn những cản trở như sau, vành đai 3 xuống nút giao Mai Dịch, có một xe khách đã dừng đỗ tại đây ít phút trước và gây ra trạng thái nghẽn lại. Rồi là vụ tai nạn ở phía đường Trường Sa gần với điểm giao quốc lộ 3. Tại đây một xe tải va vào một xe con thì tôi không rõ, gần đây nhất là 10... chưa đến 10 phút đâu. Các bạn cho biết là vẫn còn đang vướng vụ va chạm tại đây, còn vụ va chạm ở phía Phạm Hùng thì hoàn toàn là chưa có một cái thông tin nào mới hơn cả. Đội 6 sẽ phải rất là vất vả cùng với những đơn vị pháp y để làm công tác hiện trường cho buổi chiều ngày hôm nay. Vụ việc đã xảy ra để lại hậu quả nghiêm trọng các bạn ạ. Chúng tôi cũng vẫn muốn nhắc tới là một vài những cái đoạn đường thì có những tình huống như là những người nhặt ve chai đi lên như là vành đai 3 đoạn đi qua Sipucha, hay là một vài những tuyến đường cao tốc thì các bạn thấy rằng cẩn trọng, có lẽ là bởi vì trời tối, tầm nhìn của chúng ta cũng còn lóa đèn và tầm quan sát xa của chúng ta đã kém đi rất nhiều, đặc biệt với các bạn đi ở cao tốc ạ. Có thêm thông tin mới đừng quên là chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 02437919191 hoặc là lắng nghe trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Ông ơi, Toyota đang tung bão ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
4: Ngon lành mà trả góp lãi suất có êm không ông?
3: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng 1 năm bảo hiểm.
4: Kèo này quá thơm, dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
3: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Không có gì mới hơn ở thời điểm hiện nay các bạn ạ. Những thông tin giao thông của chúng ta ngày một tốt, đó là điều mà chúng tôi khẳng định. Còn những nơi đã xảy ra vụ việc thì chưa có thêm những hồi đáp mới. Có chăng là một chiếc xe buýt ở phía Khâm Thiên bị hỏng thì đã được khắc phục, đó là một cái thông tin mà tốt này. Còn Lĩnh Nam về Vĩnh Hoàng thì một thính giả bạn Bằng có cho biết là vẫn đang rất là tắc các bạn nhé. Từ Lĩnh Nam đi về phía Vĩnh Hoàng hiện giờ thì vẫn đang khá nghẽn. Bạn nào có kế hoạch di chuyển trong buổi tối lúc này thì hãy để ý, nếu như nằm trong việc di chuyển của các bạn hay là cầu Thanh Trì để đi về phía Lĩnh Nam, lối này thì vẫn còn hơi đông một đôi chút các bạn ạ. Những ngã đường khác thì đã tốt hơn và chúng tôi tin là những thông tin tốt về giao thông sẽ ngày được mở rộng và phủ sóng rộng hơn trong giờ cao điểm chiều nay của chúng ta.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Chúng ta đang đi về những giây phút phía cuối của khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Tôi nhìn đồng hồ thì còn khoảng độ 30 phút nữa các bạn ạ. Tất nhiên là đây là một khoảng thời gian mà chúng ta có thể thấy rằng là phần lớn những thông tin giao thông thì nằm ở diện khả quan đó. Thế nhưng mà chúng ta thấy đấy ạ, thứ nhất là có những vụ va chạm cũng chưa được giải quyết, thứ hai là có những sự cố xảy ra một cách bất thường, và đó là thời điểm mà chúng ta không lơ là chủ quan được vì trời tối và tầm quan sát của chúng ta kém đi. Đường Lĩnh Nam về phía Vĩnh Hoàng tại đây bị nghẽn, đó là một phần do hai xe bê tông đã dừng đỗ tại đây và làm chúng ta khó lưu thoát hơn. vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy ở phía khu vực tuyến đường Phạm Hùng đi qua tòa nhà FLC đấy ạ. Thì lực lượng chức năng đã giải quyết xong rồi, lúc này đường đã thông và việc mà chúng ta đi lại không còn bị vướng víu nữa. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ thông tin rất là kịp thời đến với chúng tôi. Tôi nghĩ rằng là sẽ còn mất nhiều thời gian hơn, nhưng mà không, lúc này thì nói gì thì nói cũng loanh quanh cỡ cũng mất gần cả tiếng đồng hồ đấy, không ít đâu các bạn ạ. Thì đó là một cái thông tin mà các bạn vừa mới chuyển về cho VOV Giao thông trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Đến thời điểm này thì hiện trường của vụ tai nạn ở phía tuyến đường Phạm Hùng đã giải quyết xong.
6: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sơn đi ạ.
7: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
6: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá với cả rạp xếp cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
7: Thế có chơi công viên nước không nào?
6: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
7: Nhất trí con gái yêu.
6: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
8: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
9: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
10: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
9: Bộ lưu trữ GG Power à?
10: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
9: Nhưng có an toàn không?
10: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
9: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
10: GG Power, một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
2: Giao thông đã nhẹ nhàng hơn các bạn ạ. Ít nhiều là những cái vụ va chạm, tai nạn thì cũng đã được giải quyết, đặc biệt là vụ tai nạn trong phố. Còn vụ va chạm ở phía Trường Sa, điểm giao quốc lộ 3 giữa một xe tải và một xe con bị móp nặng ở phần đuôi đấy ạ. Thì thông tin gần nhất tôi cũng thấy cũng đã phải trôi qua tới 10-15 phút rồi, lúc 18:39 đó, thì tức là 20 phút rồi các bạn ạ. Thì 20 phút đó thì tôi không rõ là đã kịp thời giải quyết về hiện trường của vụ va chạm này chưa. Hôm nay thì cũng không nhiều va chạm lắm đâu, nhưng mà có vụ va chạm ở phía Phạm Hùng là căng thẳng nhất thôi các bạn ạ, thì đã giải quyết xong về mặt hiện trường. Còn những vụ khác thì chưa thấy đề cập tới, nhưng mà tôi tin là cũng ít nhiều sẽ có những tín hiệu khả quan được chuyển tới chúng tôi trong khoảng thời gian tiếp theo. Khu vực Nguyễn Đình Chiểu đã vãn xe đi rồi các bạn ạ, và chúng ta đi từ đây ra phía Đại Cổ Việt cũng không còn tắc nữa. Tây Sơn Thái Thịnh hôm nay xe cũng không nhiều lắm, thì đó là một trong những tín hiệu tốt mà chúng tôi muốn báo tới các bạn trong thời điểm hiện nay. Và giờ là thời gian mà chúng tôi chờ cập nhật thêm những thông tin giao thông mới qua tổng đài 02437919191. Trong lúc đó chúng ta sẽ đến với giọng hát của ca sĩ Denvo, ca khúc Đi Theo Bóng Mặt Trời.

0: The Coffee.
1: Đây là Sao Bạc Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau ở Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Giờ có điểm tiếp tục có những thông tin giao thông mới để có thể là mang tới cho quý vị và các bạn. Hiện thì chúng tôi có thông tin từ một bác tài có chuyển tới cho VOV Giao thông trong việc là đi lại ở phía khu vực đi bờ Tây Kim Ngưu các bạn ạ. Cho biết là mặc dù là vẫn có trạng thái hơi dừng chờ nhẹ một đôi chút ở phía khu vực tiếp giáp ra cầu Mai Động, nhưng mà không có gì quá phức tạp. Hôm nay thiếu vắng thông tin từ phía anh Quang Hòa nên là những cái mạn như ở Lĩnh Nam, Tân Khai là gần như hoặc là bên phía Tam Trinh, cầu Đền Lừ, hồ Đền Lừ đó là gần như là không thấy có. Thì không biết là tại đó có những diễn biến ra sao, nhưng mà hôm nay chúng ta gần như là thiếu đi một dòng thông tin chủ lực tại phía khu vực này các bạn ạ.

0: thôi thì cũng phải vui lòng dừng chờ nếu như là còn có đông đúc tại đây một đôi chút các bạn nhé. Nào chúng ta sẽ quay trở lại với một cái thông tin ở cầu Vĩnh Tuy hướng đi lên vành đai 2 thì tức là về phía trung tâm. Giữa cầu Vĩnh Tuy tại đây có một xe tải gặp sự cố đang dừng đỗ ở ngay làn 1. Dừng đỗ ngay làn 1 các bạn nhé. Để chúng ta chú ý làn 3 thì tức là làn giáp với giải phân cách xe máy. Ở đây dừng làn 1. Cảm ơn các bạn. Bạn Vương đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin này. Xin nhắc lại, đó là giữa cầu Vĩnh Tuy hướng đi ngã tư Sở, đang hướng về phía vành đai 2 đi ngã tư Sở, có một xe tải gặp sự cố dừng đỗ ở làn 1 để các bạn chủ động lựa chọn làn sao cho phù hợp.
1: Chồng ơi!
2: Ơi!
1: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
2: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
1: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
2: Từ từ, bình tĩnh,
1: em
2: từng
1: lo
2: câu một.
1: Lắm.
2: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
1: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
3: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
1: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
2: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
1: Thế thì chốt.
2: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
4: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không? Giờ vẫn có dự án bán đất nền à? Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
5: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
4: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
5: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông ạ?
4: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
5: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
4: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Hãy cùng chúng tôi tiếp tục đến với những thông tin giao thông chính trong ít phút đồng hồ vừa qua. Bên mạn phía khu vực Yên Phụ thì vẫn đang ổn, ngoại trừ cái điểm nghẽn ở phía khu vực Kỳ Tàm như chúng tôi đề cập tới thôi. Vừa rồi thì có bờ Tây Kim Ngưu, thì còn bây giờ nối dài theo thông tin một đôi chút thì có phía Giáp Già, phía Lò Đúc, rồi Trần Các Chân, Thanh Nhàn, những khu vực Lạc Trung, những khu vực mà chúng ta không mất nhiều thời gian để chờ đợi trong việc là di chuyển qua vào phía thời điểm này. Trên cầu Thanh Trì, bạn Bùi Điệp cho biết là có một lốp xe ô tô đang nằm rơi ở giữa làn 1, làn 2, đoạn gần giữa cầu hướng đi về phía trung tâm các bạn nhé. Như vậy là chúng ta sẽ để ý một đôi chút, vì trong trời tối như thế này, lốp xe hoàn toàn có thể gây những cản trở giao thông khá là lớn cho chúng ta. Chiếc lốp nằm giữa làn 1, làn 2 ở cầu Thanh Trì theo hướng đi về phía trung tâm, để các bạn thính giả cẩn trọng. Có thông tin mới tại đây chúng tôi sẽ sớm thông báo ngay.
6: Phương! Phương! Ôi chị Hương,
7: ừ.
6: Chị mua gì thế?
7: Sican ạ.
6: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
7: À, Sican hiệu quả không chị?
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
7: Ôi, hay quá chị nhỉ.
6: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
7: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
8: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
9: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
10: Ông đến khu công nghiệp Song Mai, Nghĩa Trung đi. với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
11: Wow, quá tuyệt vời!
10: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
11: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
10: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
0: Các bạn thính giả thân mến, tình hình giao thông của chúng ta thì vẫn đang rất dịu các bạn ạ. Những sự thuận lợi như thế này không đẩy chúng ta vào trong thế khó. Chúng tôi cũng chỉ nhắc lại một cái thông tin mang tính chất cảnh báo. Đó là trên cây cầu Thanh Trì ở giữa cầu nằm giữa làn 1 và làn 2 thì đang vướng một chiếc lốp xe chở thu dọn tại đây. Không hiểu là bác tài nào lơ đễnh quá hoặc là bất cẩn mà để rơi ra đây, hoàn toàn có thể là gây khó cho các bác tài khác trong việc đi lại theo hướng vào trung tâm từ cây cầu Thanh Trì. Mong các bạn thính giả sẽ thận trọng. Bây giờ là 7 giờ 15 phút tối và chúng tôi sẽ chờ thông tin mới để có thể kịp thời chuyển tới các bạn thính giả ngay.
12: Lạc nghe hơn, chuyên vinh du về biển.
13: Là về nơi tương lai, phía mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk.
12: Bình minh không vội,
13: biển trắng vội vàng,
12: và con người chậm lại.

0: kiệt tác.
1: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 08-6638-6638.
2: Mời quý vị và các bạn quay trở lại với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến giao thông lúc này thì chúng tôi không ghi nhận những thông tin nó quá phức tạp đâu. Thực sự là như vậy các bạn ạ. Và có lẽ là sẽ chờ đợi thêm những diễn biến mới từ những khu vực mà trời tối, không có đèn chiếu sáng hoặc là những thông tin cảnh báo chẳng hạn. Và lúc này thì khi mà không có những thông tin nói về ùn tắc, chúng tôi đã sẵn sàng để mang tới cho quý vị và các bạn một món quà âm nhạc, ca khúc có tên là Ngại Gì Không Đi. Mời quý vị và các bạn lắng nghe.

Các bạn thính giả thân mến, chúng tôi đã có một phần nguyên nhân dẫn tới ùn nghẽn ở phía quán gánh các bạn ạ. Va chạm giữa một người điều khiển xe máy và một chiếc xe tải. Đó cũng là điều mà chúng tôi khá là lo lắng khi mà vụ tai nạn tại đây lại có yếu tố xe máy, và chiếc xe máy thì quá nhỏ bé so với một chiếc xe tải như thế này. Liệu có điều gì xảy ra nữa không? Nếu có thông tin mới về tình hình tại đây, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới cho quý vị và các bạn. Còn ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, đêm qua đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước đội tuyển Bồ Đào Nha để giành tấm vé vào tứ kết World Cup 2026. Hai đội đã tạo ra một thế trận đối công hấp dẫn, với Oyarzabal, Ronaldo đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thể thắng được hai thủ môn xuất sắc. Diego Costa liên tiếp cứu thua cho Bồ Đào Nha, trong khi cuối hiệp 1, cú sút của Bruno Mendes đã dội sáng ngang khiến đội bóng áo bã trầu đầy tiếc nuối. Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục ép sân nhưng cũng phải chờ đến phút bù giờ đầu tiên mới có được bàn thắng quyết định. Từ đường kiến tạo của Ferran Torres, Mikel Merino dứt điểm tung lưới thủ thành Diego Costa ấn định chiến thắng sát nút 1-0 cho Tây Ban Nha. Những phút cuối, Bồ Đào Nha dồn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành và chấp nhận dừng bước. Với Cristiano Ronaldo, anh đã khép lại hành trình World Cup 2026 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trong tiếc nuối. Trong trận đấu diễn ra vào sáng nay, Bỉ đã chứng tỏ đẳng cấp để đánh bại đội chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1 tại vòng 1/8, qua đó giành tấm vé vào tứ kết sau màn trình diễn đầy thuyết phục trên sân Suito. Đội tuyển Bỉ nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm vượt lên ngay phút thứ 9. Mỹ nỗ lực đáp trả và có bàn gỡ hòa do công của Malek Timan, nhưng đó là tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được trong một trận đấu mà Bỉ chơi quá chặt chẽ và giàu kinh nghiệm. Ở hiệp 2, đại diện châu Âu hoàn toàn làm chủ thế trận. Han Verkeen tái lập thế dẫn bàn trước khi De Ketelaere hoàn tất cú đúp đặt dấu chấm hết cho hy vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà. Ở những phút cuối trận, Romelu Lukaku còn ghi thêm một bàn thắng để ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển Bỉ. Chiến thắng này giúp cho đội tuyển Bỉ ghi tên mình vào vòng tứ kết, nơi họ sẽ đối đầu với Tây Ban Nha. Trong khi đó, hành trình của đội tuyển Mỹ khép lại sau một kỳ World Cup để lại nhiều tín hiệu tích cực, nhưng vẫn cho thấy một khoảng cách nhất định khi đối đầu với những ứng cử viên hàng đầu của giải đấu. Dù Brazil bị Na Uy loại khỏi World Cup năm nay sau thất bại 1-2 ở vòng 1/8, Liên đoàn bóng đá Brazil vẫn khẳng định huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ tiếp tục dẫn dắt Seleção trong toàn bộ chu kỳ hướng đến World Cup 2030. Tuy vậy thì chiến lược gia người Italia vẫn phải hứng chịu nhiều chỉ trích sau trận thua này. Ông bị cho là mắc sai lầm khi để Bruno Guimarães thực hiện quả phạt đền ngay đầu trận và tiếp tục sử dụng hai lão tướng Casemiro cùng với Danilo đến hết trận trong bối cảnh Brazil thiếu sức sống và ý tưởng tấn công. Dẫu vậy, lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Brazil vẫn tin tưởng Ancelotti là người phù hợp để xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh trước vô địch thế giới trong tương lai. Hôm qua, niềm vui đưa đội tuyển Anh vào tứ kết World Cup 2026 nhanh chóng bị phủ bóng bởi một tin dữ mang tên Jordan Henderson. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, tiền vệ 36 tuổi được chẩn đoán nghi bị gãy xương cánh tay trái sau màn ăn mừng quá khích trong chiến thắng trước đội tuyển Mexico và chắc chắn phải

0: chia tay giải đấu. World Cup 2026 vốn mang ý nghĩa đặc biệt với Henderson khi anh trở thành cầu thủ nam đầu tiên của đội tuyển Anh góp mặt ở 4 kỳ World Cup khác nhau sau lần vào sân trước Panama tại vòng bảng. Thế nhưng hành trình đáng nhớ này đã khép lại bằng một sự cố không ai có thể lường trước.
1: 7 ngày sôi động.
0: Chạm trán Zyrielka, Alexander Zverev đã thể hiện sự vượt trội khi giành chiến thắng 6-4 và 7-6 trong hai set đấu đầu tiên sau có 96 phút. Set 3, thời điểm tỷ số đang là 3 đều, trọng tài quyết định dừng trận đấu vào lúc 22 giờ 56 phút để tuân thủ quy định về giờ giới nghiêm tại Wimbledon. Dự kiến hai tay vợt này sẽ quay trở lại sân trung tâm thi đấu nốt vào ngày hôm nay nhưng chưa có thời gian cụ thể do còn phụ thuộc vào các trận đấu khác. Ở trận đấu sớm, chạm trán hạt giống số 5 Alex de Minaur, hạt giống số 9 Flavio Cobolli nhập cuộc vô cùng tự tin và tỏ ra vượt trội đối thủ. Kết quả, đương kim Á quân Roland Garros đã giành chiến thắng 7-5, 7-6 và 6-3 sau 3 set đấu để ghi tên mình vào tứ kết. Đối thủ của Cobolli sẽ là Arthur Ferry, tay vợt chỉ dự giải với suất đặc cách nhưng vừa bất ngờ đánh bại hạt giống Grigor Dimitrov. Chung niềm vui với Cobolli, hạt giống số 6 Taylor Fritz cũng vượt qua hạt giống số 10 Alexander Bublik với tỷ số là 7-6, 6-4 và 6-4.
1: Nhịp đập World Cup.
0: Còi mãn cuộc vang lên, khép lại hành trình cuối cùng của anh tại kỳ World Cup năm nay. Đó là hình ảnh khiến hàng triệu người hâm mộ xúc động. Nhưng nếu như chỉ nhìn vào những giọt nước mắt ấy, có lẽ chúng ta sẽ bỏ lỡ câu chuyện lớn hơn phía sau thất bại của Bồ Đào Nha. Ở độ tuổi 41, Ronaldo vẫn ghi được 3 bàn tại World Cup năm nay. Anh vẫn là một thủ lĩnh, vẫn truyền cảm hứng và vẫn biết cách xuất hiện ở những thời điểm quan trọng. Vấn đề chưa bao giờ nằm ở việc Ronaldo không còn cống hiến. Vấn đề là Bồ Đào Nha vẫn chơi như thể anh đang ở đỉnh cao phong độ. Trước Tây Ban Nha, khi đối thủ kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, Ronaldo gần như bị cô lập. Không phải vì anh thi đấu tệ, mà bởi cả hệ thống tấn công vẫn cố gắng đưa bóng vào vòng cấm để chờ đợi một khoảnh khắc kỳ diệu từ số 7. Trong khi đó, Ronaldo của độ tuổi 41 không còn đủ tốc độ để liên tục bứt phá, cũng không thể pressing với cường độ cao suốt 90 phút như trước. Đó mới là bài toán Ronaldo. Không phải anh trở thành gánh nặng, mà là cả đội tuyển vẫn chưa thực sự bước ra khỏi cái bóng của người đội trưởng. Sự khác biệt với Tây Ban Nha rất rõ ràng. Tây Ban Nha không phụ thuộc vào bất kỳ một cá nhân nào. Người ghi bàn cũng có thể là bất cứ ai, bởi điều tạo nên sức mạnh của họ đó là cả hệ thống. Còn Bồ Đào Nha, dù sở hữu một thế hệ tài năng với những Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva hay Rafael Leao, vẫn mang một cảm giác chỉ thực sự nguy hiểm khi Ronaldo có bóng. World Cup 2026 vì thế không chỉ khép lại chương cuối trong sự nghiệp World Cup của Cristiano Ronaldo. Nó cũng đặt ra dấu hỏi lớn cho tương lai của bóng đá Bồ Đào Nha. Muốn trở thành nhà vô địch thế giới, họ không cần tìm một Ronaldo mới. Điều họ cần đó là xây dựng một tập thể đủ mạnh để chiến thắng, ngay cả khi không còn phải sống dưới cái bóng của huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt. Thời lượng dành cho giờ cao điểm cũng xin được khép lại tại đây. Ekip thực hiện chương trình xin chia tay quý vị và các bạn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 6, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã luôn mang tới cho chúng tôi những thông tin giao thông mới nhất. Hẹn gặp lại ở những khung giờ cao điểm tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình FM Bất Động Sản trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Và buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị.
4: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Hotline tin tức.
4: Sau đó mời quý vị cùng đến với nội dung nhà ở xã hội cần thêm cú hích để người dân sớm an cư trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là chủ đề chọn vải dán tường trong chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline tin tức.
5: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, Hà Nội vừa chính thức áp dụng quy trình mới trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai với nhiều mốc thời gian được rút ngắn nhằm đẩy nhanh tiến độ

0: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Nội dung này được quy định tại quyết định số 84 của Ủy ban Nhân dân thành phố hiện đã có hiệu lực.
1: Theo quy trình mới, sau khi tiếp nhận thông tin địa chính do Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển sang, cơ quan thuế chỉ có tối đa 5 ngày làm việc để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan. So với quy định trước đây, thời gian xử lý đã được rút ngắn 2 ngày.
0: Trường hợp hồ sơ chưa đủ căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế cũng chỉ có 3 ngày làm việc để thông báo yêu cầu bổ sung thông tin thay vì 5 ngày như trước. Trong khi đó, thời gian Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế vẫn được giữ ở mức là 7 ngày làm việc.
1: Điểm đáng chú ý khác là Hà Nội đã bổ sung quy định cụ thể về thời gian xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Sau khi người sử dụng đất nộp đủ tiền, cơ quan thu ngân sách sẽ chuyển thông tin sang cơ quan thuế trong vòng 2 ngày. Tiếp đó, cơ quan thuế có tối đa 3 ngày làm việc để gửi công văn xác nhận đến người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Văn phòng Đăng ký Đất đai.
0: Văn bản xác nhận này là căn cứ quan trọng để thực hiện các bước tiếp theo như là bàn giao đất trên thực địa, ký hợp đồng thuê đất hoặc là cấp sổ đỏ. Trước đây, hai mốc thời gian này chưa được quy định cụ thể nên quá trình giải quyết hồ sơ ở một số trường hợp còn kéo dài.
1: Đối với những trường hợp phải xác định giá đất cụ thể, thành phố cũng điều chỉnh lại quy trình theo hướng rút ngắn thời gian thẩm định và phê duyệt giá đất, đồng thời tăng cường thời gian cho đơn vị tư vấn xây dựng phương án định giá, góp phần nâng cao chất lượng công tác xác định giá đất.
0: Quý vị thân mến, quản lý đất đai tại Việt Nam sẽ có thêm những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ khi mà chính phủ định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay là AI cùng công nghệ blockchain trong quá trình quản lý, giám sát và khai thác dữ liệu đất đai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là nội dung đáng chú ý tại quyết định số 1177 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, Việt Nam sẽ đẩy nhanh xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, cơ quan dữ liệu đất đai tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương trên môi trường số, đồng thời kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và các nền tảng số liên quan.
0: Chính phủ yêu cầu ưu tiên ứng dụng AI, công nghệ học máy và blockchain để tự động cập nhật dữ liệu, tăng khả năng phân tích, giám sát, cũng như là bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của thông tin đất đai. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý trong bối cảnh nhu cầu sử dụng đất ngày càng lớn.
1: Không chỉ dừng lại ở việc số hóa dữ liệu, nhiều công nghệ hiện đại như dữ liệu lớn, mô hình hóa không gian, viễn thám và ảnh vệ tinh cũng sẽ được sử dụng để theo dõi biến động đất đai, giám sát việc thực hiện quy hoạch và cảnh báo sớm các khu vực sử dụng đất sai mục đích. Các thông tin này sẽ được công khai thường xuyên, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.
0: Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, chính phủ cũng yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, làm suy thoái đất và vi phạm quy hoạch. Đồng thời, các diện tích đất đã giao cho tổ chức doanh nghiệp nhưng chậm đưa vào sử dụng hoặc là sử dụng kém hiệu quả cũng sẽ được rà soát để có phương án xử lý phù hợp.
1: Cùng với đó, định hướng phân bổ không gian phát triển theo 6 vùng kinh tế xã hội sẽ tiếp tục được hoàn thiện gắn với lợi thế từng địa phương và các hành lang kinh tế trọng điểm, tạo nền tảng cho phát triển đô thị, công nghiệp, hạ tầng và kinh tế xanh trong giai đoạn tới.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, khi giá căn hộ thương mại liên tục thiết lập mặt bằng mới tại các đô thị lớn, câu chuyện về nhà ở xã hội một lần nữa trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản. Với mức giá căn hộ sơ cấp ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng đã vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người lao động, nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ là van giảm áp giúp cân bằng cung cầu và đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.
3: Theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện có hơn 700.000 căn nhà ở xã hội đã hoàn thành, đang xây dựng hoặc là đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Riêng trong năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu phát triển hơn 158.700 căn. Chỉ trong quý 1, đã có 33 dự án được khởi công với gần 29.000 căn hộ và thêm hơn 7.000 căn đủ điều kiện mở bán.
2: Những con số này cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh nhu cầu thực tế tại các đô thị lớn, nguồn cung vẫn còn khá khiêm tốn. Trong khi người dân mong chờ thêm nhiều dự án mới, thì doanh nghiệp vẫn gặp không ít rào cản trong quá trình triển khai.
3: Nút thắt không chỉ nằm ở câu chuyện quỹ đất mà còn ở thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tiếp cận vốn và thời gian hoàn thiện hồ sơ kéo dài. Bên cạnh đó, mức lợi nhuận bị khống chế khiến cho nhiều doanh nghiệp vẫn còn dè dặt khi mà tham gia phân khúc này.
2: Ở góc độ người mua, thời gian qua, nhiều quy định về điều kiện mua nhà xã hội đã được điều chỉnh theo hướng cởi mở hơn, tạo điều kiện để nhiều đối tượng có nhu cầu ở thực được tiếp cận. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc mở rộng chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mà nguồn cung đủ lớn và được phân bổ hợp lý.
3: Đánh giá về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng việc tiếp tục nới các chính sách tiếp cận nhà ở xã hội là cần thiết, nhưng song song với đó phải đánh giá kỹ khả năng đáp ứng của nguồn cung, tránh để nhu cầu tăng nhanh hơn khả năng triển khai dự án.
4: Chúng ta tiếp tục nới cái điều kiện được thụ hưởng nhà xã hội thì nghĩa là cái số người có khả năng tiếp cận nhà xã hội sẽ cao hơn nữa. Nhưng nguồn cung liệu chúng ta có thể đáp ứng được không? Đặc biệt là tại hai đô thị lớn, chúng ta phải đánh giá một cách kỹ càng hơn. Và hơn nữa là với nếu chúng ta mở rộng cái đối tượng này thì đặc biệt là tại những cái địa phương mà không phải là những cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy rằng là với cái mức 25 triệu đồng một tháng của cá nhân và 50 triệu đồng một tháng của cặp vợ chồng thì chúng ta thấy rằng là sẽ rất nhiều người dân đáp ứng được.
2: Thưa quý vị, có thể thấy nếu thủ tục mua nhà được đơn giản nhưng mà nguồn cung vẫn khan hiếm thì bài toán an cư vẫn chưa thể được giải quyết triệt để. Chính vì vậy, cùng với việc mở rộng đối tượng thụ hưởng, điều quan trọng hơn là phải tạo điều kiện để nhiều dự án được triển khai nhanh và hiệu quả hơn.
3: Thực tế thì thời gian gần đây nhiều địa phương đã bắt đầu tăng tốc phát triển nhà ở xã hội. Riêng tại Hà Nội chỉ trong tháng 6 đã liên tiếp công bố 21 dự án với quy mô hàng chục ngàn căn hộ. Thành phố hiện có 90 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và dự kiến là sẽ có thêm 41 dự án khởi công ngay trong năm 2026.
2: Không chỉ bổ sung nguồn cung, Hà Nội còn định hướng phát triển các đô thị đa mục tiêu, trong đó bố trí tỷ lệ hợp lý nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và nhà ở thương mại. Mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp người dân được tiếp cận nhà ở với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiện ích thiết yếu, thay vì phát triển những khu nhà ở xã hội tách biệt như trước đây.
3: Và để những kế hoạch này sớm đi vào thực tế, một trong những yêu cầu quan trọng là phải tiếp tục cải cách thủ tục đầu tư. Việc rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án không chỉ giúp người dân sớm có nhà mà còn tạo niềm tin cho doanh nghiệp tham gia phát triển phân khúc này.
2: Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt việc tinh gọn các thủ tục liên quan đến phát triển nhà xã hội, từ khâu chấp thuận chủ trương đầu tư đến cấp giấy phép xây dựng và xét duyệt hồ sơ, với mục tiêu rút ngắn đáng kể thời gian triển khai dự án.
5: Trước đây cứ ít nhất là 3 năm, thậm chí nhiều hơn để giải quyết xong cái dự án nhà ở xã hội, thì bây giờ rõ ràng nó đã rút ngắn trong phạm vi khoảng 1 năm. Và Thủ tướng Chính phủ cũng như các cái thể chế đã yêu cầu, còn thậm chí còn muốn rút ngắn hơn. Đấy, làm thế nào phải dưới 1 năm xong cái thủ tục nhà ở xã hội. Trong đó có thể nói là chúng tôi đánh giá rất cao cái việc mà Chính phủ mạnh dạn cắt bỏ những cái quy trình xử lý thủ tục hồ sơ đối với nhà ở xã hội, nhất là những cái quy trình mà nó có cái tính chồng lấn, nó thừa. Ví dụ như là những cái đã duyệt của một cái công đoạn trước thì lại vẫn bị duyệt lại ở cái công đoạn sau, thế rồi thẩm định, thế rồi thẩm tra rất nhiều những khâu nó phức tạp mà nó có cảm giác là nó không cần thiết phải làm như vậy. Đấy, và đặc biệt là đã cắt giảm từ những cái quy trình tinh gọn lại, từ cái giao chủ trương và giao đầu tư là một, rồi các cái những cái cấp phép duyệt, cấp phép vân vân là cũng cắt giảm những cái mà nó không cần thiết.
3: Có thể thấy cùng với việc tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý để nhanh thủ tục đầu tư và bổ sung quỹ đất phù hợp, nhà ở xã hội đang đứng trước cơ hội tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
2: Bởi hơn cả một chính sách an sinh, phát triển nhà ở xã hội còn là giải pháp giúp cân bằng thị trường bất động sản, tạo thêm nguồn cung ở phân khúc vừa túi tiền và giảm áp lực lên giá nhà thương mại.
3: Khi chính sách được triển khai đồng bộ, doanh nghiệp có động lực đầu tư, còn người dân thì có thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp, nhà ở xã hội sẽ không chỉ là mục tiêu của riêng ngành xây dựng mà còn trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của các đô thị trong tương lai.
2: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường. Trước khi đến với nội dung hấp dẫn tiếp theo của chương trình, Hiền Công và Phan Yến, mời quý vị cùng thư giãn bằng một ca khúc.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Và mở đầu là thông tin từ Song Kong Bra Plaza tại Thái Nguyên. Dự án vừa bàn giao sổ đỏ đúng tiến độ, đáp ứng xu hướng lựa chọn các bất động sản có pháp lý hoàn chỉnh và có thể khai thác ngay. Tọa lạc trên trục Cách Mạng Tháng 8, dự án gồm 45 căn shop house, sở hữu lâu dài, thiết kế 4 tầng, phù hợp để ở, kinh doanh hoặc là cho thuê. Với vị trí nằm giữa các khu công nghiệp lớn như Song Kong 1, Song Kong 2, Yên Bình và Điềm Thụy, Song Kong Brown Plaza được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu thương mại, dịch vụ của cộng đồng chuyên gia và người lao động gia tăng tại khu vực.
1: Tiếp theo là thông tin từ Hà Nội Season Garden tại số 233-235 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội. Dự án đang mở bán giai đoạn đầu với quy mô hơn 8 hectare, gồm 10 tòa tháp cao từ 35 đến 46 tầng, mật độ xây dựng khoảng 28,8%. Hà Nội Season Garden phát triển đa dạng loại hình, từ studio căn hộ 1 đến 4 phòng ngủ, doubleless penthouse và office. Tọa lạc trên trục Nguyễn Trãi, kết nối trực tiếp tuyến metro và ga Thượng Đình. Dự án được phát triển trên quỹ đất khu công nghiệp cũ, tích hợp nhiều tiện ích như là bể bơi 4 mùa, phòng gym, business lounge, rooftop bar và vườn đọc sách. Hiện chủ đầu tư đã mở bán tòa L1 với mức giá tham khảo từ 125 đến 180 triệu đồng mỗi mét vuông, dự kiến bàn giao vào năm 2028.
0: Tại khu vực phía Tây Hà Nội, Noble Plaplay Tây Thăng Long, World Hotel Residence thu hút sự quan tâm khi các dãy nhà phố châu Âu đã hiện hữu và dự kiến bàn giao từ quý 3 năm 2026. Dự án phát triển các căn hộ nhà phố 5 tầng với kiến trúc châu Âu, diện tích sử dụng lớn, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và cho thuê. Bên cạnh vị trí kết nối đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 3.5 và vành đai 4, chủ đầu tư cũng triển khai nhiều chính sách ưu đãi tài chính tạo thêm lựa chọn cho khách hàng trong giai đoạn mở bán.
1: Trong khi đó, tại Tây Hồ Tây, Noble Crystal Tây Hồ Quận Hotel Residences vừa công bố chương trình bán hàng khai mở thịnh vượng với nhiều chính sách hỗ trợ tài chính. Khách hàng được hưởng mức chiết khấu lên tới 11,5%, hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất là 0% trong 24 tháng đầu và cam kết bình ổn lãi suất trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, chương trình còn có cơ hội nhận xe Porsche Taycan 2026 cùng với nhiều quà tặng nội thất và ưu đãi quản lý vận hành hướng đến dòng căn hộ hàng hiệu tại khu vực Tây Hồ Tây.
0: Khép lại chung một ngày hôm nay là thông tin từ The Heritage Tây Ninh. Dự án quy mô gần 50 hectare nằm trên đại lộ Điện Biên Phủ, phát triển theo mô hình đô thị đa chức năng với các dòng sản phẩm nhà phố thương mại, biệt thự và nhà liền kề. Điểm nhấn là hồ cảnh quan trung tâm, công viên trải nghiệm gần 10 hectare, phố đi bộ, quảng trường sự kiện và tổ hợp tiện ích Waterfront Mall. Với vị trí giữa núi Bà Đen và tòa thánh Tây Ninh, cùng định hướng phát triển du lịch của địa phương, dự án được kỳ vọng gia tăng giá trị khai thác thương mại, dịch vụ và lưu trú trong thời gian tới. Quý vị thân mến, và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Cốc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, khi mà nhu cầu về một không gian sống đẹp, tiện nghi và mang đậm dấu ấn cá nhân ngày càng được quan tâm, các vật liệu hoàn thiện nội thất cũng không ngừng đổi mới. Nếu như mà trước đây sơn nước hay là giấy dán tường là những lựa chọn phổ biến, thì hiện nay vải dán tường đang trở thành xu hướng được nhiều

0: nhiều gia chủ và kiến trúc sư yêu thích bởi vẻ đẹp sang trọng, độ bền cao và những giá trị trải nghiệm mà vật liệu này mang lại.
1: Vải dán tường được cấu tạo từ các sợi vải tự nhiên hoặc là sợi tổng hợp cao cấp như là linen, cotton hay là polyester, kết hợp với lớp keo chuyên dụng phía sau giúp bám dính chắc chắn lên bề mặt tường. Khác với giấy dán tường thông thường, bề mặt vải có chiều sâu, tạo hiệu ứng vân dệt tự nhiên, mang đến cảm giác ấm áp và tinh tế cho không gian sống.
0: Không chỉ là vật liệu trang trí, vải dán tường còn được đánh giá cao nhờ tuổi thọ có thể lên tới từ 15 đến 20 năm nếu được thi công và bảo quản đúng cách. Để hiểu rõ hơn về những ưu điểm của dòng vật liệu này, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của chị Nguyễn Hoàng Anh, nhân viên tổng kho phân phối giấy và vải dán tường tại Hà Nội, chia sẻ như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Vải dán tường đang ngày càng được ưa chuộng trong các công trình nội thất hiện đại nhờ vào tính thẩm mỹ cao, cảm giác sang trọng và khả năng phối hợp linh hoạt với nhiều phong cách thiết kế. Hiện nay thì loại vật liệu này không chỉ xuất hiện trong không gian nhà ở cao cấp mà còn được ứng dụng rộng rãi tại các khách sạn, resort, văn phòng cao cấp, showroom và nhà hàng. Vải dán tường giúp tạo điểm nhấn tinh tế, đồng thời mang lại cái cảm giác ấm cúng, dễ chịu mà các vật liệu khác khó có thể thay thế được. So với giấy hay là sơn tường, vải dán tường mang lại chiều sâu và hiệu ứng ánh sáng độc đáo hơn nhờ vào cấu trúc sợi vải và bề mặt có độ dệt tự nhiên. So với gỗ thì vải mềm mại, linh hoạt và dễ thay đổi hơn nếu mà muốn làm mới không gian. Ngoài ra, khả năng cách âm và cách nhiệt nhẹ của vải dán tường cũng là ưu điểm khiến nhiều kiến trúc sư lựa chọn trong các công trình đòi hỏi sự yên tĩnh và riêng tư.
1: Có thể thấy ưu điểm nổi bật của vải dán tường không chỉ nằm ở yếu tố thẩm mỹ mà còn ở tính năng sử dụng. Nhờ cấu tạo từ lớp vải dệt khá dày, vật liệu này có khả năng hỗ trợ cách âm, giảm tiếng vang và giữ nhiệt tốt hơn so với nhiều loại vật liệu hoàn thiện khác. Đây cũng là lý do mà nhiều gia đình lựa chọn vải dán tường cho phòng ngủ, phòng đọc sách hoặc là phòng làm việc để tạo cảm giác yên tĩnh và thư giãn.
0: Bên cạnh đó thì nhiều dòng vải dán tường cao cấp hiện còn được xử lý chống ẩm, kháng khuẩn và hạn chế bám bụi. Với điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, đây là những ưu điểm rất đáng cân nhắc. Việc vệ sinh cũng khá đơn giản, chỉ cần dùng khăn mềm hoặc là máy hút bụi cầm tay là có thể giữ bề mặt luôn sạch đẹp và bền bỉ.
1: Một điểm hấp dẫn khác là khả năng ứng dụng linh hoạt trong nhiều không gian. Với phòng khách, vải dán tường tạo nên điểm nhấn sang trọng bằng các gam màu trung tính hay là họa tiết dệt nổi tinh tế. Trong phòng ngủ, những tông màu nhẹ cùng với chất liệu mềm mại giúp cho không gian trở nên ấm cúng và dễ chịu hơn. Còn ở khách sạn, biệt thự, nhà hàng hay là các khu nghỉ dưỡng, vật liệu này thường được lựa chọn để thể hiện sự cao cấp và cá tính trong thiết kế.
0: Tuy nhiên, để phát huy tối đa vẻ đẹp của vải dán tường, quá trình thi công cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Bề mặt tường cần được xử lý phẳng, khô ráo, chống thấm tốt trước khi dán. Việc căn chỉnh hoa văn, xử lý các mối nối hay sử dụng đúng loại keo chuyên dụng đều ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ cũng như tính thẩm mỹ của công trình.
1: Và theo các chuyên gia, cùng với xu hướng sử dụng vật liệu bền vững và thân thiện với môi trường, vải dán tường được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng thị phần trong thời gian tới. Chia sẻ thêm về tiềm năng phát triển của dòng vật liệu này, chị Nguyễn Hoàng Anh cho biết.
2: Chúng tôi đánh giá thị trường vải dán tường tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới, đặc biệt khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến tính cá nhân hóa và thẩm mỹ trong không gian sống. Nhu cầu về các giải pháp nội thất cao cấp, thân thiện với môi trường và dễ thi công, có tính ứng dụng cao đang mở ra nhiều cơ hội cho các dòng sản phẩm như vải dán tường.
0: Và thưa quý vị, mỗi vật liệu đều mang một vẻ đẹp riêng. Nếu sơn tường tạo nên sự đơn giản thì vải dán tường lại mang đến chiều sâu, cảm giác ấm áp và giá trị thẩm mỹ khác biệt. Đây cũng là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc dành cho những ai muốn làm mới không gian sống theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được sự gần gũi và tinh tế.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
1: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác.

0: là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
0: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn, đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Các bạn đã khá là quen thuộc với cái khung giờ từ 20 giờ đến 21 giờ 30, thì VOV Giao thông vẫn luôn có một cái nhịp để mà chúng ta có thể điều chỉnh cái tốc độ cuộc sống trở nên chậm rãi, thông dong, để mà chúng ta bắt đầu có những cái sự tái tạo về mặt năng lượng ở bên trong, đặc biệt là cái tinh thần và cảm xúc. Thường thì trong tất cả những cái câu chuyện được Duy Thanh gửi gắm trong giảm tốc lên đèn do Duy Thanh thực hiện á, đó là những cái góc nhìn từ chính cái câu chuyện thực tế trong cuộc sống mà cá nhân Duy Thanh đã có cơ hội quan sát, cảm thấy rằng nó rất là xứng đáng để có thể đem vào giảm tốc lên đèn để tìm kiếm một vài những cái góc nhìn đúng đắn. Từ đó thì cả Duy Thanh, các bạn thính giả và cả một vài lần được đồng hành cùng với những khách mời đặc biệt, họ sẽ đưa ra một vài những cái góc nhìn để chúng ta có thể tìm một cái sự dung hòa về một cái câu chuyện nào đó, thấy được cái sự đúng đắn trong một cái vấn đề để mà chúng ta có thể tham khảo, áp dụng vào cái câu chuyện cuộc sống cá nhân. Từ đó thì chúng ta có thể nâng cao cái chất lượng của mình ở một cái giá trị nào đó trong cuộc sống. Thường thì không biết là các bạn có để ý hay không, cứ mỗi lần mà Thanh xuất hiện thì cái câu chuyện mà Thanh gửi gắm trong giảm tốc lên đèn á, một phần là do cá nhân Duy Thanh là một cái người suy nghĩ tương đối nhiều, mà những cái nghĩa suy của Duy Thanh á, nó cũng là những cái câu chuyện nó rất là khó để có thể tìm thấy được một cái sự đúng đắn một cách tuyệt đối. Thậm chí là có những cái câu chuyện mà vừa mới lắng nghe, nghe chừng nó rất là đơn giản, nhưng mà ẩn sâu ở bên dưới đó là một cái thực trạng, một cái vấn đề mà vốn dĩ chúng ta cần phải có một cái ý thức tìm kiếm cái câu trả lời để nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình. Cái câu chuyện mà Thanh gửi gắm ngày hôm nay cũng vậy. Một cái câu hỏi, một cái vấn đề rất là đơn giản, nhưng nó là một cái câu chuyện thời đại, một cái vòng tròn mà vốn dĩ chúng ta rất là khó để có thể tìm một cái hướng đi nó phù hợp. Đó chính là cái câu chuyện kể sự bận rộn cá nhân. Không biết là mọi người, các bạn thính giả có bao giờ đặt ra một cái sự hoài nghi về cái nhịp cuộc sống của mình hiện tại, cái sự bận rộn, cái guồng quay của cuộc sống nó đang để chúng ta ở một cái thế thiếu cái khoảng thời gian gọi là tận hưởng và cân bằng hay không? Câu chuyện ngày hôm nay đó chính là đừng để sự bận rộn đánh cắp chất lượng cuộc sống. Cái chữ bận rộn ở đây có nghĩa là một vài cái câu chuyện mà Thanh thấy á, ngay cả cá nhân Duy Thanh đi, có thể rằng là trong cái lúc mà các bạn lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn, đâu đó có một quý vị thính giả nào đang lái xe về nhà, nhưng mà trong đầu thì vẫn liên tục có những cái nghĩ suy về những cái vấn đề, những cái giá trị công việc mà chúng ta vẫn chưa hoàn thành trong 8 tiếng buổi sáng. Thậm chí chúng ta còn đem cả cái câu chuyện công việc về nhà để có thể có những cái hướng xử lý đầy trách nhiệm. Rồi có thể rằng là quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình trong một cái trạng thái vừa làm vừa tìm một vài những cái âm thanh cuộc sống mang tính thư giãn từ chiếc radio quen thuộc của mình. Chúng ta nghĩ là tất cả những cái câu chuyện này á, nó phản ánh một cái vấn đề rằng là chúng ta đang trong một cái guồng quay mà luôn ở một cái tâm thế lúc nào cũng bận rộn. 8 tiếng nhiều khi cũng còn không đủ. Nhiều khi chúng ta còn ước mong rằng là chúng ta có thêm 2-3 tiếng nữa để có thể hoàn thành nốt công việc. Rồi chúng ta cứ chạy đua. Thậm chí nếu mà có những cái sự nhìn lại về một ngày của các bạn á, có bao giờ các bạn suy nghĩ rằng là chúng ta đã dành được khoảng bao nhiêu tiếng cho cái nhịp nghỉ ngơi, cho cái nhịp gọi là cân bằng cuộc sống hay không? Hoặc thậm chí chúng ta có một cái khoảng thời gian cụ thể nào thật sự toàn tâm tập trung vào cái giá trị kết nối ngoài công việc hay không? Đó là một cái vấn đề mà Duy Thanh nghĩ rằng nó rất là xứng đáng để mà chúng ta có thể đem ra thảo luận trong buổi tối ngày hôm nay. Thực ra thì cá nhân Duy Thanh cũng không có cái sự cân bằng một cách tuyệt đối. Ví dụ đang ngồi với các bạn ngày hôm nay cũng đã trải qua một cái ngày làm việc kéo dài, bắt đầu từ 7 giờ cho đến tận 7 giờ. Có nghĩa rằng trong hơn 8 tiếng vừa qua là cái sự tận hưởng, cái sự gọi là nghỉ ngơi và giải lao để mà có thể tái tạo năng lượng, nó đang chiếm tầm khoảng đâu đó chỉ 10-20%. Có nghĩa là cái sự bận rộn nó đang cũng lấy mất một vài những cái giá trị cuộc sống thực, giá trị cuộc sống thực như Thanh để trong ngoặc kép. Có nghĩa là những cái kết nối phục vụ cho sự phát triển cá nhân ngoài công việc. Các bạn suy nghĩ như thế nào về điều này? Chúng ta có đang là một cái cỗ máy đang liên tục hoạt động mà thiếu những cái nhịp nghỉ ngơi hay không? Có thể chia sẻ câu chuyện của mình kèm với một vài những cái góc nhìn mà các bạn đã thực hiện trong cái câu chuyện cân bằng với cái nhịp này, gửi gắm thông qua tổng đài của chúng tôi. Các bạn chỉ cần để lại số điện thoại, bày tỏ cái nhã ý là muốn kết nối với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc là từ fanpage Giảm Tốc Lên Đèn, các bạn có thể để lại comment ở bên dưới post mới nhất để từ đó thì chúng ta có thể kết nối, chia sẻ một vài câu chuyện liên quan đến cái suy nghĩ của Thanh vừa rồi nhé. Nhớ các bạn có thể đăng ký thông qua hai tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Tất cả câu chuyện của các bạn đều có cái sự chào đón đến với Giảm Tốc Lên Đèn. Các bạn cứ yên tâm đăng ký kết nối nhé. Duy Thanh nhớ thì cách đây không lâu Duy Thanh có trò chuyện với một bạn thính giả một buổi tối đêm muộn. Nếu mà Duy Thanh nhớ không lầm thì bạn đó tên là Tiến, bạn đó làm về cái lĩnh vực công nghệ. Bạn đó kết thúc một ngày làm việc vào tầm khoảng 10 giờ hơn. Và Duy Thanh có đặt ra một cái câu hỏi rằng là vậy một ngày bạn dành cho gia đình là khoảng bao nhiêu thời gian? Thì cái sự nhìn lại thì đâu đó nó cũng không đảm bảo được cái câu chuyện kết nối gọi là ổn định cho cái giá trị liên quan đến gia đình. Nên thành ra thì thôi, cái cảm xúc này, cái suy nghĩ này Thanh gửi gắm thành cái chủ đề của Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên mở đầu cho Giảm Tốc Lên Đèn. Một cái thông điệp nó cũng có cái sự phù hợp với chương trình. Ca khúc Chậm Lại qua phần trình bày của Vũ.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc chậm lại qua phần trình bày của Vũ. Một bài hát mà Duy Thanh nghĩ rằng là nó cũng là một cái thông điệp, nó cũng là một cái nhịp cần có trong cái bức tranh cuộc sống vốn dĩ nó đang cực kỳ hối hả. Nó liên tục để chúng ta đi về phía trước mà ít có cái khoảng nghỉ giữa những cái nhịp nó vô cùng gọi là áp lực như vậy. Và với Giảm Tóc Lên Đèn thì chắc là mọi người cũng đã thấm nhuần cái giá trị của chúng tôi đúng không ạ? Là nơi mà chúng ta bắt đầu có những cái nhịp được điều chỉnh một cách chậm lại để mỗi người có thêm một cái khoảng lặng nhìn vào chính mình. Cá nhân Duy Thanh thì vẫn luôn có cái khoảng thời gian may mắn và hạnh phúc được đồng hành cùng các bạn vào khung giờ từ 20 giờ đến 21 giờ 30 thứ ba và chủ nhật các tuần. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cái câu hỏi nó rất là quen thuộc. Thanh thì vẫn hay mở đầu câu chuyện bằng một cái câu hỏi. Lần gần nhất bạn thật sự dành thời gian cho bản thân là khi nào? Có thể nhiều người sẽ phải mất vài giây để nhớ lại, bởi cái cuộc sống hôm nay nó dường như lúc nào cũng trong một cái trạng thái bận rộn. Sáng mở mắt là chúng ta sẽ có một cái thói quen bật điện thoại, thấy được một vài những cái tin nhắn thông báo, email đến từ công việc. Rồi đến công ty, hết giờ làm, điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông, mạng xã hội liên tục cập nhật những thông tin mới, những xu hướng mới, những câu chuyện mới. Có một cái cảm giác chỉ cần rời khỏi màn hình một lúc thôi là bản thân mình có những cái sự lo sợ, không biết mình có bỏ lỡ điều gì không. Thế là chúng ta cứ đi từ việc này sang việc khác, trả lời một tin nhắn, hoàn thành một cuộc họp, xử lý một email, lướt thêm vài bản tin, xem thêm vài video ngắn. Một ngày trôi qua nó theo đó là những cái tác vụ như vậy. Tự nhiên cái mình thấy một ngày nó rất là nhanh. Thậm chí mình còn có một cái mong ước, giống như là Duy Thanh lúc nãy có nói, mong ước giá như một ngày nó có thể là 26 hoặc 27 tiếng thì tốt biết mấy. Mong ước chỉ là mong ước. Tuy nhiên có một cái thực tế mà các bạn đối mặt thường ngày, như là lúc này đây, đâu đó tầm khoảng 20 giờ 17 phút rồi, cũng gần cuối ngày rồi. Ai cũng cảm thấy gọi là cái năng lượng bên trong của mình nó dần cạn kiệt, cảm thấy thấm mệt. Nhưng mà nếu mà các bạn chịu khó, giống như là Duy Thanh nói, dành một cái khoảng thời gian để bình tĩnh nhìn lại, thì chúng ta sẽ có một cái câu hỏi tự vấn như sau: hôm nay mình đã thật sự làm được điều gì có ý nghĩa? Nó có một cái nghịch lý rất đáng để suy ngẫm. Chưa bao giờ con người có nhiều công cụ giúp tiết kiệm thời gian như bây giờ nhờ công nghệ số. Chỉ với một chiếc điện thoại, chúng ta có thể thanh toán hóa đơn, đặt xe, mua sắm, họp trực tuyến hay tìm kiếm gần như mọi thông tin mình cần. Trí tuệ nhân tạo cũng đang giúp nhiều công việc được xử lý nhanh hơn. Thế nhưng, có một cái cảm giác là nó cứ thiếu thời gian và nó cứ đâu đó bản thân mình gọi là cứ mong cầu cái nhịp thời gian nó kéo dài để mà chúng ta có thể làm nhiều hơn như vậy. Có lẽ cái vấn đề nó không nằm ở việc chúng ta có quá ít thời gian, mà là thời gian đang bị chia nhỏ bởi quá nhiều thứ cùng một lúc. Chúng ta bận trả lời tin nhắn nhưng quên trò chuyện với người bên cạnh, bận hoàn thành công việc nhưng trì hoãn việc chăm sóc sức khỏe, bận theo dõi cuộc sống của rất nhiều người nhưng lại ít khi lắng nghe chính mình. Ôi, cái chia sẻ này nó rất là thấu ấy thưa quý vị. Các bạn để ý đi, trong cuộc sống này nó có một cái thói quen thực trạng bây giờ, tức là tất cả chúng ta đều quan tâm đến những cái vấn đề xung quanh chúng ta, trong khi cái điều quan trọng nhất là vấn đề của chính ta thì chúng ta lại ít có cái cơ hội nhìn lại và để ý, chăm sóc cũng như là tu bổ nó một cách có ý thức và trách nhiệm. Nên thành ra thì theo đó cứ trượt dài trong cái vòng quay như thế. Chúng ta cứ cảm thấy bản thân mình nó cứ bận rộn thế nào á, nhưng mà quả thật nó cũng không nhiều việc đến mức mà chúng ta bỏ bê tất cả mọi thứ. nhiều người vẫn nói nhau rằng là khi nào rảnh rồi sẽ ba chấm, rồi sẽ đưa bố mẹ đi chơi, rồi sẽ đọc cuốn sách đã mua từ lâu, rồi sẽ tập thể dục, rồi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng có những điều, nếu cứ chờ đến lúc rảnh, có khi chúng ta sẽ không còn cơ hội để thực hiện nữa. Có lẽ điều đánh cắp cuộc sống của chúng ta nó không phải là công việc, mà là sự bận rộn không có chủ đích. Bận rộn không có chủ đích quý vị nhé. Là khi mỗi ngày đều kín lịch, nhưng những cái điều quan trọng nhất lại luôn được để sau cùng. Là khi chúng ta nỗ lực để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng lại không còn đủ thời gian để tận hưởng chính cuộc sống ấy. Là việc chăm chỉ là một trong những cái, gọi là một trong những cái điều nó vô cùng tuyệt vời rồi. Tuy nhiên thì cái câu chuyện mà làm việc chăm chỉ á, mà nó đạt đến cái hiệu quả trong công việc á, nó mới là cái mục đích mà chúng ta hướng tới. Mà khi mà chúng ta đã có cái sự hiệu quả trong công việc rồi ấy, thì chúng ta sẽ có ý thức trong cái câu chuyện sắp xếp và tổ chức, để trong một cái trạng thái bận rộn, chúng ta vẫn có những cái khoảng nghỉ dành cho chính bản thân mình. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta nên suy ngẫm trong giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay, phải không ạ? Một cái câu chuyện mà vốn dĩ nó là một cái vấn đề mà chúng ta đang gặp, đó chính là đừng để sự bận rộn đánh cắp chất lượng cuộc sống của mình. Các bạn có luôn liên tục nói rằng ôi hôm nay bận thế, hôm nay có nhiều việc thế, cứ liên tục chạy theo cái vòng quay cuộc sống và liên tục chạy theo công việc mà chúng ta bỏ quên cái việc chăm sóc cái sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của cá nhân mình không ạ? Thậm chí chúng ta còn không còn nhiều thời gian cho cái câu chuyện kết nối với những người thân trong gia đình. Có nghĩa rằng là chúng ta nên bắt đầu có ý thức cho cái câu chuyện nhìn lại cái chất lượng cuộc sống của mình, để mà bắt đầu có những cái sự tinh chỉnh cân bằng một cách hợp lý. Rất là mong sẽ nhận được nhiều những cái sự kết nối, chia sẻ câu chuyện của chính bạn thông qua tổng đài 028 39 91 91, hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn. Các bạn có thể comment trực tiếp thông qua fanpage của chúng tôi về số điện thoại và câu chuyện mà các bạn muốn kết nối. Từ đó thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo ha. Một bài hát mà nó cũng là một cái hành động tạo nên sự gắn kết với những người thân trong gia đình. Mời các bạn cùng thực hiện một cuộc gọi về nhà qua phần trình bày của Orange.

Vừa rồi là ca khúc Cô Gọi Về Nhà qua phần trình bày của Orange. Thì bài hát cũng là một cái thông điệp, như Thanh nghĩ đó cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta nên thực hiện trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà chúng ta đã đặt ra một cái câu hỏi rằng là mấy bữa nay mình đã dành được khoảng bao nhiêu thời gian cho những cái kết nối với gia đình. Nếu câu trả lời là không có nhiều thì cần lắm một cái câu chuyện, một cái cuộc gọi về nhà để có thể thăm hỏi những người thân trong gia đình, để thể hiện một cái tinh thần kết nối một cách nó tốt nhất. Tại vì nếu mà quý vị thính giả nhìn thấy một cái câu chuyện thực tế trong cuộc sống của mình á, ai đó mà nếu mà hỏi một cái câu hỏi rằng là dạo này bạn có bận không, thì có lẽ phần lớn chúng ta sẽ trả lời ngay một cái câu trả lời mà thường thấy: bận lắm, mấy bữa nay thì công việc nhiều vô cùng. Cái việc mà chúng ta sử dụng cái từ bận á, nó dường như trở thành một cái câu trả lời quen thuộc khi mà ai đó hỏi về cuộc sống. Chúng ta bận với công việc, bận với những cuộc họp, bận trả lời tin nhắn, bận cập nhật thông tin, bận chăm sóc gia đình và cũng bận theo đuổi những mục tiêu của riêng mình. Đôi khi cái sự bận rộn nó còn khiến chúng ta cảm thấy mình đang sống có ích. Càng nhiều việc, càng nhiều người tìm đến, mình càng nghĩ mình đang có giá trị. Nhưng có bao giờ các bạn tự hỏi, bận rộn á, nó có thật sự đồng nghĩa với một cuộc sống ý nghĩa không ạ? Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà công nghệ phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ với một chiếc điện thoại, chúng ta có thể làm những việc mà trước đây phải mất cả ngày. Trí tuệ nhân tạo giúp xử lý công việc nhanh hơn. Những ứng dụng thông minh, nó sẽ giúp chúng ta kết nối và giải quyết mọi thứ chỉ trong vài phút. Lẽ ra chúng ta phải có nhiều thời gian hơn, đúng không ạ? Đó là cái điều mà chúng ta có thể dễ dàng thấy qua những cái sự tiện ích của công nghệ. Nó giúp ích rất nhiều trong cái câu chuyện đời sống cá nhân của mỗi chúng ta. Nhưng có một cái nghịch lý là càng có nhiều công cụ tiết kiệm thời gian thì đâu đó chúng ta lại càng thấy cái bản thân mình lại thiếu thời gian. Nghe thì nó hơi kỳ lạ và mâu thuẫn phải không ạ? Tuy nhiên thì nó cũng là một cái vấn đề cũng được nhiều nhà tâm lý học đã đưa ra một cái nghiên cứu và gọi cái cảm giác này á, nó với một cái từ khóa, đó chính là nghèo thời gian trong quả kép. Không phải vì mỗi ngày có ít hơn 24 giờ, mà vì quỹ thời gian và sự chú ý của chúng ta liên tục bị chia nhỏ bởi rất nhiều những cái tác vụ như là email, tin nhắn, thông báo và những yêu cầu phải phản hồi ngay lập tức. Khi mà sự chú ý bị cắt vụn thì chúng ta dễ có cảm giác mình làm rất nhiều nhưng lại không hoàn thành được điều quan trọng nhất.

chức những cái đầu mục đó. Mà ở đây chúng ta luôn tạo ra một cái cảm giác là cứ chạy chạy chạy chạy chạy. Mỗi ngày chúng ta luôn có một cái cảm giác là lúc nào lịch làm việc nó cũng kín hết. Và chúng ta sẽ không có nhiều thời gian cho những cái điều thực sự quan trọng. Thành sẽ liệt kê ra một vài những cái việc rất là quan trọng mà đầu đó các bạn hay bị bỏ quên đó. Đầu tiên, một cái bữa cơm với gia đình, một cuộc gọi cho bố mẹ giống như là Orange vừa mới hát cho các bạn nghe, cuộc gọi về nhà, một cái buổi khám sức khỏe tổng quát. Các bạn thì thường sẽ có một cái thói quen khám tổng quát vào cái khoảng thời gian nào trong năm. Thanh thì vẫn có một cái thói quen, đó chính là tầm khoảng trễ nhất là 12 tháng, còn không là 6 tháng sẽ có một cái bước khám tổng quát để kiểm tra sức khỏe. Thực ra thì bản thân mình phải có ý thức chăm sóc sức khỏe cá nhân của mình. Tại vì muốn cho cái cỗ máy tạo ra những cái giá trị công việc thì bắt buộc chúng ta phải chăm sóc nó. Hay như là một cái cuốn sách mà chúng ta đã bỏ đầu giường khá là lâu, mặc dù trước đó chúng ta đã rất là hào hứng để có thể mua nó, nhưng mà cuối cùng chúng ta lại không đọc được bất cứ một cái trang giấy nào, bởi vì cái cuộc sống vốn dĩ nó đang có một cái sự bận rộn trong ngoặc kép. Hay chỉ đơn giản thôi là chúng ta có một cái khoảng thời gian vài phút ngồi yên tĩnh để hỏi xem hôm nay mình đang cảm thấy như thế nào. Tất cả đều được hẹn lại bằng một cái suy nghĩ rất là quen thuộc: để khi nào rảnh rồi hãy tính. Nhưng mà khi nào rảnh đôi khi nó là một cái cột mốc thời gian rất là mập mờ, và nhiều khi nó không thể nào đến trong một cái tương lai gần được. Có những người chỉ khi sức khỏe lên tiếng mới biết mình đã làm việc quá nhiều. Có những người chỉ khi con cái lớn lên mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc. Có những người chỉ khi cha mẹ già đi mới thấy thời gian dành cho gia đình luôn là điều mình nợ. Rồi họ nhận ra điều khiến mình tiếc nuối không phải là đã bỏ lỡ một cuộc họp hay một hợp đồng, mà là đã bỏ lỡ những người và những khoảnh khắc sẽ không bao giờ quay trở lại. Như Thanh nghĩ, cái việc mà chúng ta làm việc chăm chỉ nó chưa bao giờ là một cái điều sai trái trong cuộc sống cả. Theo đuổi ước mơ cũng chưa bao giờ là điều sai. Và cái vấn đề là mỗi chúng ta nên nhìn lại trong cái nhịp sống đó, trong cái dòng chảy đó, là liệu sự bận rộn hôm nay á có đang đưa mình đến gần hơn với cái cuộc sống mình mong muốn hay không, hay là chỉ đang khiến bản thân bận đến mức không còn thời gian để sống. Bởi cuối cùng, một cuộc đời không được đo bằng việc chúng ta đã hoàn thành bao nhiêu đầu việc, mà được đo bằng những người mình đã yêu thương, những khoảnh khắc mình đã hiện diện và những điều tốt đẹp còn lại trong ký ức của chính mình. Theo bạn, điều gì đang lấy đi nhiều thời gian nhất trong cuộc sống của mình? Và nếu có thể thay đổi một điều ngay từ hôm nay, bạn sẽ chọn bớt đi một việc để dành thời gian cho điều gì quan trọng hơn? Đây là cái câu hỏi mà Du Thanh gợi mở để mà các bạn có thể dễ dàng chia sẻ. Nếu mà các bạn vẫn còn ngại ngùng, không biết là bản thân mình sẽ chia sẻ câu chuyện gì trong buổi tối ngày hôm nay, có thể chia sẻ một cái góc nhìn liên quan đến cái câu hỏi này. Theo bạn, điều gì đang lấy đi nhiều thời gian nhất trong cuộc sống của mình? Và nếu có thể thay đổi một điều ngay từ hôm nay, bạn sẽ chọn bớt đi một việc để dành thời gian cho điều gì quan trọng hơn? Các bạn có thể đăng ký kết nối, chia sẻ cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage của chương trình, đó chính là Giảm Tốc Lên Đèn. Các bạn có thể để lại comment thông qua fanpage này để mà chúng ta có một cái nhịp kết nối, chia sẻ câu chuyện từ chính những cái trải nghiệm, những cái vấn đề cá nhân của các bạn. Duy Thanh nghĩ là hiện tại thì ai nấy cũng bận rộn, nhưng mà cái sự bận rộn không kiểm soát, những cái bận rộn không có chủ đích, những cái bận rộn mà ở đây nó không đem ra một cái sự hiệu quả về mặt công việc, mà nó làm cho năng lượng của chúng ta trở nên cạn kiệt và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, thì nó rất là xứng đáng để mà chúng ta có thể đưa ra để có thể tham khảo một vài những cái góc nhìn trong Giảm Tốc Lên Đèn. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài là 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Duy Thanh nghĩ rằng là nếu mà các bạn có một vài những cái nghĩ suy về điều này á, thì chúng ta sẽ ngộ ra rất nhiều thứ từ một cái câu chuyện rất là đơn giản. Đó chính là cái câu chuyện gọi là hoạch định cái kế hoạch một ngày. Chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đã bỏ lỡ rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Trong đó có cái câu chuyện chúng ta không dành nhiều thời gian, không chỉ chăm sóc sức khỏe cá nhân, mà không dành nhiều thời gian cho cái câu chuyện chăm sóc những cái mối quan hệ quan trọng xung quanh. Đó chính là người vợ bên cạnh, đó chính là người chồng sau 8 tiếng quay trở về nhà với một

cái nhu cầu mong muốn được tái tạo, nhưng đâu đó nó không có một cái không gian phù hợp, thì gần như nó sẽ tạo ra những cái sự xung đột tiếp theo. Đó, đó là những cái suy nghĩ của Duy Thanh trong cái câu chuyện này. Còn quý vị thính giả thì như thế nào? Rất là mong sẽ nhận được những cái cuộc kết nối đăng ký đến từ phía quý vị thính giả để mà chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ cái góc nhìn câu chuyện của mình thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage giảm tóc lên đèn các bạn nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát tiếp theo. Một bài hát trong một cái bộ phim cũng nói về gia đình. Thực ra sẽ có rất nhiều người đặt câu hỏi là lý do vì sao mà Thanh lại lựa chọn nhiều những bài hát về gia đình để mà có thể gửi tặng cho các bạn trong cái chủ đề đừng để sự bận rộn đánh cắp chất lượng cuộc sống. Tại vì cái câu chuyện mà chúng ta chạy đua với thời gian á, mà chúng ta không cân bằng với cái câu chuyện quan tâm những người thân trong gia đình á, nó là một cái vấn đề nó đang hiện hữu trong bức tranh cuộc sống của mọi chúng ta. Và đâu đó âm nhạc là những bài hát này nó cũng mang đến một vài thông điệp từ những cái cảm xúc, những cái nghĩ suy vừa rồi. Rất là mong các bạn nghe nhạc về gia đình sẽ có một cái sự ngộ ra một điều gì đó từ cái câu chuyện này, đúng không ạ? Một cái soundtrack trong bộ phim Báu Vật Trời Cho, một cái bài hát cùng tên qua phần trình bày của Bùi Công Nam. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây ạ. À.

trao cho con tâm hồn thơ bé, đôi mắt sáng để thấy bầu trời rộng thế, đôi môi xinh cất tiếng gọi mẹ. Mẹ dặn con trai mai sau hãy thật mạnh mẽ.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn để được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Hôm nay thì giảm tốc lên đèn mang đến câu chuyện về những cái sự bận rộn trong cuộc sống. Không biết rằng những cái sự bận rộn trong cuộc sống của chính quý vị thính giả có dần đến mức đánh cắp cái chất lượng cuộc sống cá nhân của mình hay không. Chúng ta có thể nhìn lại một vài nhịp cuộc sống của mình để xem rằng là chúng ta nên điều tiết, điều chỉnh nó chậm lại như thế nào. Rất là mong sẽ nhận được những cái câu chuyện, những cái kết nối đến từ phía quý vị thính giả thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 02839919191. Alo, Quý Thanh xin chào ạ.
9: Alo.
8: Dạ, xin chào bạn.
9: Vâng, xin chào bạn Duy Thanh nhá.
8: Dạ, xin chào bạn.
9: Mình thì cũng là một tài xế chạy taxi cũng được 3-4 năm nay rồi. Thì mình cũng nghe cái chương trình của mình về cái phần bận rộn về cuộc sống ấy. Thì mình cũng đang phân vân ở cái vấn đề là cân bằng thời gian làm sao cho đong đếm được cái việc là gia đình, công việc và mọi thứ, làm sao nó để hài hòa được cuộc sống á. Rất vui là được
8: trước hết mình thấy là trong cái chia sẻ của chỗ bạn với thư ký là bạn tên Khánh phải không?

0: Đúng rồi, mình tên Khánh bạn ạ.
1: Bây giờ mình nói về cái sự bận rộn trong cuộc sống đi, mình sẽ xác định rằng là cái cuộc sống của mình á, nó đang có những cái mối bận tâm nào, thì nó sẽ đến từ giá trị đầu tiên, đó chính là cái câu chuyện về gia đình. Khánh thì đã lập gia đình chưa?
0: Mình lập gia đình và được hai cháu rồi. Một cháu thì mới 3 tuổi và một cháu được 6 tháng.
1: 3 tuổi và 6 tháng
0: Đúng rồi.
1: là gần như cái độ tuổi mà nó đòi hỏi bản thân mình sẽ dành nhiều thời gian á.
0: Khá là nhiều thời gian mà ạ. Ví dụ như là đợt vừa rồi con mình có đi viện đấy, thì đâm ra là vợ làm công ty và mình cũng chạy tự do á, thì dành khá là nhiều cái thời gian về cho gia đình, và công việc thì cũng khá là bận rộn đấy. Đâm ra là mình cũng không biết là phải cân bằng cuộc sống như nào.
1: Nói về cái câu chuyện gần nhất đi. Cái lần gần nhất mà bạn nhỏ ở nhà không có cái có vấn đề về sức khỏe, thì cái sự chăm sóc của phía Khánh và phía bà xã nó có hợp lý không?
0: Thực ra là bây giờ nếu mà nói hợp lý thì nó cũng khó. Vì mình là người tự do, mình chạy xe mà, tự do thì mình sẽ phải dành thời gian nhiều hơn cho cái gia đình. Còn vợ làm công ty thì không phải là lúc nào cũng xin được nghỉ, đúng không? Đó, thì khi đó thì mình cảm thấy là con nhỏ ấy thì khá là quấy, và 6 tháng tuổi ấy thì cần sự là yêu thương bao bọc của mẹ nhiều hơn. Thì lúc đó là mình cảm thấy là mình khá là áp lực ấy. Thì tất nhiên là mình sẽ cố gắng là làm sao để con mình nó ngoan, nhưng mà thực ra mình cũng khó ở cái vấn đề là cũng như là ví dụ như là chăm con, mà ví dụ cho con bú đi thì mình không thể làm được điều đó, đúng không? Đó, mà bây giờ bà bảo vợ xin nghỉ thì nó cũng là một cái vấn đề khác.
1: Vậy thì cái khoảng thời gian mà các bạn nhỏ được gần gũi ấy, thì chắc là sẽ là gần gũi với ông bà ha, Khánh.
0: Gần như là sẽ không ông bà, nhưng mà mình cũng khá là trực tiếp, tại vì ông bà thì cũng chỉ là một phần để hỗ trợ thôi, mà trong khi bây giờ là mình không biết phải chia sẻ như bạn nào nữa.
1: Tại vì thật ra nếu mà bảo là mình có thể có một cái nhịp cân bằng một cách tuyệt đối trong cái bức tranh cuộc sống cá nhân, nó liên quan đến rất nhiều những cái mối bận tâm như Khánh hiện tại ấy, nó không thể nào đạt được một cái giá trị tuyệt đối. Nhưng mà nó là một cái câu chuyện mà nó sẽ làm chúng ta nhìn lại và có một cái sự gọi là tối ưu hóa cái vấn đề. Ví dụ như là thời điểm hiện tại khi mà Thanh Thanh Thanh chia sẻ một cái câu chuyện dựa vào cái bức tranh cá nhân của Thanh. Thanh có một cái người em cũng đang trong một cái hành trình bước lên những cái vị trí mới trong cái mô hình kinh doanh của bạn đó, tức là làm một cái chủ doanh nghiệp. Bạn ấy có một cái bạn nhỏ cũng tầm khoảng trạc là 4 5 tuổi. Thì do cái khoảng thời gian đầu cần có những cái sự đầu tư về kinh doanh á, thì bạn ấy gửi bạn nhỏ cho cái ông bà ngoại. Thì nó rơi vào đúng cái thời điểm là các bạn nhỏ đang trong một cái hành trình gọi là học hỏi từ những cái kết nối xung quanh, mà gần như những cái câu chuyện từ phía ông bà nội hoặc là những cái môi trường xung quanh bạn ấy á, nó tác động trực tiếp đến cái tính cách của bạn đó. Và cho đến tận bây giờ khi mà tầm khoảng ở độ tuổi 8-9 tuổi á, thì gần như bản thân cả nhà đang nhìn thấy có một cái vấn đề rất là lớn và đang tìm cách khắc phục để có thể gọi là thiết lập một cái thói quen mới cho bạn đó. Nhưng có một cái sự khó khăn tiếp nối, đó chính là cực kỳ khó thay đổi. Nên nên nên đâu đó cái câu chuyện của Khánh á, nếu đặt vào trường hợp của Thanh á, Thanh sẽ bắt đầu đặt ra những cái đầu mục về những cái vấn đề thật sự quan trọng. Và cái nào quan trọng thì mình ưu tiên, cái nào thì ít quan trọng hơn thì mình sẽ dành một cái khoảng thời gian vừa phải. Như là cái câu chuyện, mình hỏi một cái câu hỏi nó hơi thẳng thắn nhưng mà nó cần thiết cho cái câu chuyện của Khánh. Tức là cả về phía bà xã của Khánh và Khánh á, là bắt buộc phải dành rất nhiều thời gian cho công việc mới đủ tài chính chăm lo cho gia đình hay như thế nào?
0: Thực ra là không phải là bắt buộc, nhưng mà bây giờ là bọn mình ở riêng rồi thì cái vấn đề là nhờ ông bà chăm sóc cho ấy thì cũng khá là khó, tại vì nhà mình là có ba anh chị em cơ, thì còn các cháu nữa mà. Đó thì khó thì cũng không phải là khó về vấn đề kệ tài chính kinh tế, nhưng mà đi làm công ty thì thật sự là hơi khó nghỉ một chút. Đó, thì thực ra là mình cũng muốn chia sẻ cái công chuyện của mình thôi. Còn tất nhiên là cuộc sống thì ai cũng phải cân bằng cuộc sống của mình mà. Trong hôm nay là vô tình là đang đi trên đường đấy, thấy Duy Thanh thì nói câu chuyện là bận rộn về cuộc sống. Thì bây giờ mình cũng hiện tại thì vẫn đang ngoài đường, chưa về đến nhà, và cũng đang đang rất muốn về đến nhà để mà gần gũi với vợ con. Nhưng mà khi gần về đến nhà rồi thì mình lại có một cái suy nghĩ là mình phải cố gắng đi đi tiếp ấy, tại vì mình đang chạy tự do mà. Thì không,
1: Nên nếu mà Khánh để ý tất cả những cái câu hỏi của Thanh á, nó không phải đi vào cái câu chuyện giải quyết vấn đề mà nó là một cái câu hỏi khiến cho Khánh nhìn nhận lại vấn đề.
0: tớ hiểu mà,
1: Tại vì
0: nói là ai cũng phải cố gắng cả,
1: bọn mình đang trong
0: với
1: cái giai đoạn là ai nấy cũng muốn tích góp càng nhiều thì càng càng cảm thấy cái sự bất an bên trong của mình về mặt tài chính á, nó sẽ được dần dần ổn định. Nhưng mà cái sự tích góp đó nó phải đi đôi với cái câu chuyện cân bằng những cái giá trị quan trọng xung quanh, đó chính là bố mẹ, đó chính là những đứa con. Và đặc biệt là Thanh thú thật với Khánh á, cái câu chuyện mà sinh em bé nó cũng là một cái câu chuyện mà Thanh chưa có thật sự gọi là can đảm luôn á. Tại vì cái câu chuyện chăm sóc một cái đứa trẻ từ khi mà nó còn bé, rồi giáo dục nó, gọi là rèn luyện nó thành một cái công dân có đạo đức á, nó là một cái hành trình không hề dễ. Và cái hành trình đó nó cần phải có một cái khoảng thời gian đầu tư rất là lớn, Thanh nghĩ thế.
0: cảm ơn Duy Khanh nhá. Và qua chương trình thì mình cũng muốn gửi một chút thông điệp là chúc tất cả các bác tài hiện tại đang đang và đã và chuẩn bị và mình di chuyển trên các cung đường, thì chúc các bác tài là luôn luôn an toàn, cánh tay lái và phía trước là còn tương lai và đằng sau còn mình còn cả gia đình mà.
1: Thanh hỏi thêm một tí xíu về cuộc sống cá nhân của Khánh được không?
0: Bạn cứ nói đi.
1: Bình thường thì Khánh sẽ dành khoảng bao nhiêu thời gian cho các bạn nhỏ ở nhà?
0: Mình khá là ít, chỉ độ tầm 3 tiếng buổi trưa và 3 tiếng buổi chiều tối, còn lại là mình sẽ ở ngoài đường hết.
1: Nhưng mà 6 tiếng trưa và tối đó thì Khánh sẽ hoàn toàn tập trung vào bọn trẻ đúng
0: Đúng rồi,
1: không?
0: là mình mẹ sẽ chơi cùng con trẻ, tắm rửa, nói chung là mình sẽ lo cuộc sống vệ sinh mọi cuộc sống hiện tại ấy. Còn ngoài ra thì là mình sẽ đi làm, nên mình cảm thấy là sẽ đang hơi bị bận rộn cuộc sống và mình muốn cân bằng cái cuộc sống lại.
1: Câu hỏi tiếp theo là nếu mà ví dụ như là điều tiết về cái quỹ thời gian ra đường á, theo một cái tỷ lệ giảm xuống á, thì nó có ảnh hưởng cho cái bức tranh kinh tế gia đình của Khánh không?
0: Chắc chắn là có,
1: Có.
0: chắc chắn là có.
1: Nhưng mà nó có tạo ra một cái sự khó khăn hoặc là tạo ra một cái sự lo lắng nào đó không?
0: Thực ra là mình mới xây nhà ấy, thì đâm ra là mình sẽ nợ một cái khoản nhất định, thì đâm ra nó sẽ bị áp lực về cái phần mặt kinh tế. Đó, nếu như như mình mà không đi làm đủ cái thời gian đó thì cảm giác là cái kinh tế của mình nó sẽ bị đi xuống. Đó thì là mình cũng hơi ái ngại về cái vấn đề đó.
1: Đó là cái câu chuyện đảm bảo kết nối xung quanh. Còn cái câu chuyện mà nhìn vào chính trực diện cái chất lượng cuộc sống của Khánh á, ví dụ như là thời điểm hiện tại khi mà nhìn lại, Khánh có cảm thấy bản thân mình đủ cái sức khỏe thể chất và tinh thần cho cái dòng chảy nó liên tục bắt mình phải ra ngoài như vậy không?
0: Thực ra nếu mà nói là đủ thì không thể đủ được. Bởi vì cái thời gian mình dành cho công việc và thời gian ngoài đường mình khá là nhiều ấy. Đó thì chắc chắn là sẽ không đủ được. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để cho nó đủ thôi. Không nên để làm sao là tối ưu hóa nhất. Chứ còn không thể nào đủ được.
1: Tức là mình đang tận dụng hết tất cả những cái sức khỏe đến từ cái sức trẻ của mình.
0: Đúng rồi.
1: Hơi một cái suy nghĩ nó hơi kỳ lạ một tí xíu. Thánh có bao giờ suy nghĩ rằng là cái việc mà mình cứ đi ra ngoài một cái lúc nào đó mình sẽ bị gọi là xài phung phí cái năng lượng về mặt sức khỏe không?
0: Có chứ, có chứ. Cái đấy là chắc chắn rồi.
1: Thanh
0: Đấy là
1: nhớ
0: chắc chắn.
1: Thanh nhớ có một lần Thanh kết nối với một cái anh cũng là tài xế, anh tên Quân. Anh nói rằng là một cái điều rất là đáng suy ngẫm muốn Khánh. Anh nói rằng là anh biết anh đang gồng gánh gia đình nên cái câu chuyện chăm sóc sức khỏe đối với anh nó rất là quan trọng. Ví dụ là anh dành một cái khoảng thời gian nào đó trong ngày cho cái câu chuyện chăm sóc chính cái cơ thể của anh ấy. Nên Thanh thấy rằng là bọn mình khi mà sức khỏe nó còn khỏe mạnh mình cứ cứ có một cái tâm thế là cứ lao ra kiếm càng nhiều tiền càng tốt, nhưng mà quên cái nhịp chăm sóc thì nó cũng là một cái vấn đề đáng suy ngẫm ấy nhỉ.
0: Đúng không? Mình cảm thấy sức khỏe đi xuống khá là nhiều á.
1: Vậy hả?
0: Thời gian ngủ cũng ít đi. Thời gian ăn uống thì gần như là nó sẽ gọi là tranh thủ thôi. Chứ không không có vẻ gọi là giờ rất cố định đâu.
1: Nhưng mà
0: Cái này thì chắc
1: Thanh thấy các nghe
0: chắn là các bác tài thì đều là như thế. Nhưng mà chạy lâu rồi.
1: Đấy là những cái bữa ăn nó cũng trở nên vội vàng và cái câu chuyện nhai nó cũng rất là nhanh. Rồi xong cái thêm nữa nó có một cái điều đến từ các quý bác tài mà Thanh cũng cảm nhận, đó chính là câu chuyện cứ cố cứ cái app mà nó cứ nổ nó cuốc là cứ cứ cố chạy cố chạy cố chạy, xong cứ nó càng xa dần xa dần xa dần cái vị trí mà vốn dĩ mình cần quay về, đó chính là gia đình. Xong cái mình lỡ trớn rồi mình đi luôn tới sáng.
0: Đúng
1: Mà Thanh thấy Thanh có những cái người bạn ở Hà Nội á, mà cái năng lượng mà giống Khánh á, là cái năng lượng mà gần như họ rất là cày, họ cày dữ dội luôn á.
0: rồi, ở ngoài này thì mọi người là bao cơm áo gạo tiền khá là nhiều. Gần như là thời gian thì trên xe hết. Để mà về gia đình thì khá là ít. Nên hôm nay là vô tình là thấy Duy Thanh nói về cái sự bận rộn của cuộc sống ấy. Thì mình cũng muốn kết nối với Duy Thanh thì mình cũng muốn trải nghiệm là một đúng là cuộc sống thì bây giờ đang khá là bận rộn thật. Từ sức khỏe này, thời gian này, gia đình gần như là mình không cân bằng được nhiều ấy. Toàn là nghĩ là mình phải làm sao để kiếm được kinh tế, lo cho gia đình, lo cho mọi việc. Thì bản thân đến bản thân hiện tại thì cũng chẳng nghĩ là có nghĩa là có sức khỏe thì là mình cứ đi làm thôi, chứ chẳng nghĩ là đến việc là phải đảm bảo cái sức khỏe gì nhiều đâu.
1: Thôi nhân tiện nếu mà đã có một cái duyên kết nối với Thanh thì xem như là một cái cơ hội để mình nhìn lại xem như nào Khánh hả?
0: Cảm ơn Duy Thanh nhiều nhé.
1: Rồi.
0: Cảm ơn Tùng Đại nhiều.
1: Thanh cảm ơn Khánh rất là nhiều. Nếu mà có một cái thời điểm nào đó cần có một cái sự tâm tình giữa những người đàn ông với nhau về những cái câu chuyện mà các đàn ông bọn mình quan tâm thì cứ nghĩ ngay đến Giảm Tóc Lên Đèn. Thanh thì vẫn luôn sẵn sàng trò chuyện với tất cả mọi người. Thanh có rất nhiều người bạn ở Hà Nội cũng đâu đó cùng trang lứa với mình, giống như là cái cách mà Khánh đang nói chuyện. Thanh nghĩ rằng là Thanh rất là phù hợp.
0: Cảm ơn Duy Thanh nhiều nhé.
1: Rồi, cảm ơn. Chắc là Thanh sẽ gửi tặng Khánh một bài hát nào đó để chúc Khánh có một cái hành trình lái xe tối nay bình an về nhà, an toàn cùng với gia đình của mình ha.
0: Cảm ơn Duy Thanh, cảm ơn Tổng Đài và cảm ơn mọi người.
1: Dạ, cảm ơn Khánh rất là nhiều cho cái cuộc kết nối này. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ qua phần trình bày của Lan Nhã.

0: đó chính là ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của Lân Nhã. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Xin chào Duy Thanh nha.
0: Dạ, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Mình Linh ở Hà Nội.
0: Dạ.
1: Cũng là lái xe.
0: Dạ. Anh có lái xe dịch vụ giống như là anh Khánh lúc nãy không ạ?
1: Mình thì mình cũng dịch vụ, cũng trung chuyển ở Hà Nội thôi.
0: Dạ.
1: Thì trước chạy xe tải khoảng 6-7 năm gì đấy. Bây giờ quay sang chạy xe con, nhìn anh em chạy xe con bảnh bao, sạch sẽ, trắng trẻo, thơm tho. Cũng thấy gọi là ghen tị. Bây giờ nhảy sang thì mới hiểu được.
0: Em nghĩ là cái sự sạch sẽ thơm tho nó tùy vào cá nhân chứ. Dù môi trường nào thì mình muốn sạch sẽ thơm tho thì vẫn sạch sẽ thơm tho.
1: Ngày trước là chạy xe tải thì nói thế này cho bạn hiểu là
0: đi
1: lên khoang hàng, bốc hàng, mồ hôi, một cái nhễ nhại, cởi trần mặc quần đùi đấy.
0: Duy
1: Thanh đúng không?
0: Dạ, em hình dung.
1: Xong Hà cứ ướt từ đầu đến chân toàn mồ hôi thôi. Vừa lên hàng, vừa xuống hàng, ví dụ như là có khi ngày chục tấn hàng. Vừa lái, vừa bốc. Anh em chạy xe tải thì bây giờ thì, nếu mà xe tải nhỏ thì là đương nhiên là như thế. Nhìn thấy anh em chạy dịch vụ thì thấy suốt ngày ăn mặc quần áo sạch sẽ, bảnh bao, đầu óc tóc gọn gàng, cũng nghĩ là nhàn lắm. Nói thẳng ra là nghĩ nhìn thấy thế tưởng nhàn lắm. Nhưng mà đến bây giờ nhảy sang chạy xe con thì mới hiểu nó còn vất vả. Nói chung là mỗi cái nó có một cái vất vả và cái nó đặc thù công việc riêng. Phải công nhận là thấm. Chạy xe con, nhất là trung chuyển dịch vụ hoặc taxi ở Hà Nội này. Đúng là nghe thấy cái câu gọi là Duy Thanh bảo cái bớt cái gì để được thêm cái gì nhỉ? Đại loại là công việc bận đến mức mà không có thời gian dành cho gia đình và bản thân.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Đúng là cái nghề tài xế nó của bọn mình bây giờ nó còn hơn cả, có nghĩa là xuống tầng lớp, gọi là ngày xưa gọi là bác tài xế, bây giờ gọi là ba chấm.
0: Em vẫn gọi là bác tài xế, chỉ là cái câu chuyện rằng là do không phải là bác tài mới bận rộn đâu, ngay cả em cũng thế. Em cũng thừa nhận cái câu chuyện rằng là nếu mà nhìn em ở cái thời điểm 10 năm trước, hoặc là nhiều hơn là gần nhất là 5 năm trước, cái nhịp sống của em nó cực kỳ cân bằng. Có nghĩa rằng là cái thời điểm đó, khi mà cái nhịp sống của xã hội nó ở một cái thế thông dong thì mình cũng thuận theo cái dòng chảy đó, mình xây dựng cái giá trị của mình phù hợp. Còn bây giờ nếu mà em không chạy nhanh, em không có gọi là đi nhanh với một cái vận tốc nó nhanh thì em chắc chắn sẽ bị một cái cá nhân nào đó ở phía sau sẽ vượt. Và em luôn trong một cái trạng thái liên tục chạy như vậy. Mọi người vẫn nói rằng là em làm công việc này ngồi ở một cái không gian rất là dễ chịu, nhưng mà thật ra những cái áp lực ở phía sau đó là một cái câu chuyện mà em phải thừa nhận rằng là thời điểm bây giờ em đang có một cái chất lượng cuộc sống nó đúng y chang như là cái câu chuyện em gửi gắm trong Dậm Tóc Lên Đèn á, không có nhiều thời gian cho cái câu chuyện dành cho gia đình. Nên em nghĩ là không chỉ các anh bác tài đâu, mà còn các quý vị thính giả khác trong những cái ngành nghề khác á, mà không biết là anh có cảm nhận là cái dòng chảy bây giờ, cái sự cạnh tranh trong cái câu chuyện nghề nghiệp á, cái sự mưu sinh á, nó đang được đẩy lên ở một cái thế rất là mạnh không ạ?
1: Mình phải công nhận là Duy Thanh nói nó có khoảng tầm 80-90% là đúng. Cách đây ví dụ như là khoảng tầm chục năm thì đúng là đến bản thân mình cũng cảm thấy thong dong. Mình lấy vợ cách đây 12-13 năm mà nuôi mình thong dong lắm.
0: Yeah.
1: Nhưng mà bây giờ thì tự dưng mình cứ cuốn theo vòng xoáy công việc, cứ làm mười mấy tiếng một ngày mà cũng chẳng thấy gọi là ổn áp.
0: Yeah.
1: Cũng như cái bạn taxi vừa rồi nói, bạn ấy còn có 3 tiếng buổi trưa và 3 tiếng buổi chiều, mình còn không có một tiếng nào. Đúng chỉ có buổi tối về tắm cái, có khi con còn ngủ rồi. Xong là quay ra ôm con ngủ. Còn nếu mà hôm nào con chưa ngủ thì là được chơi với con một tí. Còn đấy là câu chuyện của anh em gọi là taxi mới xe con. Có khi mấy anh em xe tải ấy, xe container đường dài, người ta có khi còn cả tháng về một lần.
0: Yeah. Em nhớ
1: đấy, nó là kiểu như là bây giờ mọi người tất tần tật chứ không phải là riêng gì mình.
0: Dạ, yeah, đúng rồi.
1: Nó cuốn theo vòng xoáy sao, có thể là cái đồng tiền bây giờ nó mất giá trị hay là nó gì gì đấy, làm phải nhiều hơn mới đủ trang trải cuộc sống.
0: Em nghĩ rằng là nó đến từ cái câu chuyện là mình luôn cảm thấy mình cần có những cái nhịp nhanh để có thể có những cái tích lũy một cách ổn định hơn. Chứ bây giờ mình thấy bao nhiêu mình cũng cảm thấy không đủ cho cái nhịp tiếp theo. Đó là cái cảm giác hiện hữu trong cái nhịp sống nó khá là nhanh ở thời điểm hiện tại. Kiểu như vậy phải không anh?
1: Đúng rồi, như mình thì mình cũng muốn ngày lái chỉ có 8 tiếng, xong rồi, hoặc là 4-5 tiếng, xong về có thời gian dành cho gia đình, có thời gian đi đá bóng này, big volleyball này, cầu lông này, thế ai chẳng thích như thế.
0: Ví dụ
1: không, Duy Thành?
0: Dạ đúng. Ví dụ nhìn lại trong ngày hôm qua đi, anh có bao nhiêu tiếng đồng hồ để dành cho gia đình anh?
1: Mình chỉ có 1 tiếng thôi.
0: 1 tiếng duy nhất.
1: Ừ, sáng dậy nhá, mình kể cho Duy Anh lịch trình của mình nhá. Sáng dậy từ 6 giờ sáng, dậy tập thể dục một lúc khoảng nửa tiếng, bắt đầu đi bật lệnh đi đón khách thì phải đi từ 7 giờ sang phố đón về là 9 giờ, xong là cứ loanh quanh từ ngoài vào phố đón, xong lại từ phố ra, cứ thế ngày 14 tiếng.
0: Yeah.
1: Hết 14 tiếng thì 7 giờ đến 9 giờ tối. 9 giờ tối đấy mình vừa về đến đầu ngõ thì được kết nối đây.
0: Yeah.
1: Là mình vẫn ngồi ngoài xe mình chờ kết nối.
0: Yeah.
1: Bây giờ là về là khả năng là con ngủ rồi.
0: Yeah.
1: Một thằng 13 tuổi, một thằng 5 tuổi.
0: Hình như là cái độ tuổi 5 tuổi là cái độ tuổi mà bắt đầu hình thành cái nhận thức ở bên trong của một đứa trẻ. Nên
1: đấy,
0: rất là quan trọng cho cái câu chuyện gần gũi luôn á anh Linh.
1: Đúng rồi. Thì là đấy, cái câu chuyện mà Duy Thanh bảo là chia sẻ các thứ, mình nghe trên đường đi trả khách về, mình nghe được cái câu chuyện nó khá là gọi là đi vào cái hoàn cảnh đúng với rất nhiều người, trong đó có mình.
0: Yeah.
1: Cho nên là mình mới muốn kết nối và chia sẻ. Đúng là công nhận bây giờ là cũng không phải là kể khổ hay là như nào, nhưng mà cảm thấy nó đồng cảm ấy.
0: Yeah.
1: Gặp kiểu như là được đồng cảm ấy.
0: Yeah. Thật ra thì nếu mà mình cố gắng tìm một cái giải pháp mang tính tuyệt đối cho cái câu chuyện này là nó hoàn toàn không thể. Nó hoàn toàn không thể.
1: Chỉ có thay đổi công việc thôi Duy Anh. Duy Thanh ạ.
0: Chỉ
1: có thay đổi là ví dụ như là từ công ty này nhảy sang công ty khác, hoặc là ông lái xe của cái này nhảy sang lái xe của cái khác, cảm giác không tìm gọi là cái gì nhỉ, không thích hợp thì đi tìm chỗ nào phù hợp với mình.
0: Yeah. Em
1: phù hợp với công việc, cái thu nhập.
0: Nhiều khi cái câu chuyện mình đi tìm kiếm một cái mới, mình lại có một cái áp lực tiếp theo, đó chính là cái câu chuyện thích nghi cho cái
1: đấy,
0: vị trí mới.
1: Chủ yếu là ngại sự thay đổi. Mình là đang ngại sự thay đổi.
0: Yeah.
1: Không biết là mình có làm được không, hay là ông trước ông ấy có vấn đề gì mà lại phải tuyển người mới, hay là chú ý ghê quá vân vân và mây mây, nó đủ 100 lý do để mình trì hoãn cái sự thay đổi đấy mà.
0: Nên nhiều khi cái câu chuyện mình đi tìm kiếm cái mới, nhiều khi áp lực lại chồng chéo cái áp lực. Lúc nãy em có nói một cái ý dành cho anh Khánh, và em nghĩ nó cũng rất là hợp với lại cái câu chuyện cá nhân của em. Thực ra thì cái vấn đề mà chúng ta không có tìm thấy được một cái sự cân bằng trong cái dòng chảy cuộc sống hiện đại ngày nay á, nó là cái điều nó đang hiện hữu trong cuộc sống cá nhân của mình. Và cái câu chuyện chúng ta tìm một cái lời giải mang tính tuyệt đối là một cái sự bất khả thi. Điều quan trọng nhất trong cái chủ đề ngày hôm nay á, em muốn tất cả quý vị thính giả, đặc biệt là những quý bác tài nào có một cái sự đồng cảm với chính câu chuyện này, nó là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể thấy được vấn đề. Nếu mà quý vị thính giả có một cái gọi là có một cái lời giải cho cái câu chuyện gọi là buông bỏ lược lọc, gọi là lựa chọn những cái quan trọng nhất được đẩy lên phía đầu, những cái mà bớt quan trọng được dời xuống ở những vị trí kế tiếp ấy, để mà chúng ta vẫn cố gắng chạy theo cái dòng chảy này, nhưng mà cái quỹ thời gian dành cho những giá trị quan trọng có những cái sự luân chuyển đầu mục ấy, nó ổn hơn anh Linh hả?
1: Duy Thanh, không biết Duy Thanh có nghe Phật pháp không?
0: Em là người đạo Phật.
1: Thì mình cũng cảm nhận được cái mà Duy Thanh muốn truyền đạt, gọi là muốn chia sẻ. Cũng có mình thì lúc thì nghe, lúc thì không, có những lúc mà có khi là kiểu như là chữ thầy giả thầy, nghe 10 mà chỉ thấm độ 1 thôi. Cũng gọi là ý hiểu ý không ấy. Thì là theo mình hiểu, theo gọi là chia sẻ của Duy Thanh thì cũng có thể là mình cảm thấy những cái gì buông bỏ được thì là như Phật pháp nói là gọi là không nên nắm trong lòng bàn tay quá chặt, mà cũng như kiểu ông nắm hòn than ấy. Càng lắm thì nó càng nóng, càng bỏng tay ấy. Mà buông bỏ bớt những cái gọi là mình cảm thấy cái gì quan trọng hơn, ví dụ như là gia đình quan trọng hơn thì dành thời gian nhiều cho gia đình và sức khỏe bản thân. Thì mình cảm thấy happy hơn, hạnh phúc hơn. Thì mình cảm thấy cuộc sống sống cho bản thân và gia đình nó ý nghĩa hơn trong từng giây từng phút tồn tại trong cuộc sống này. Gọi là như thế, gọi là đáng sống hơn chứ. Còn như cái thông điệp mà cái câu chuyện chia sẻ, tất cả mọi người đang bị cuốn theo vòng chảy của cuộc sống, là làm ngày 14, 15 tiếng, ngủ 6 tiếng, xong còn 1 tiếng thời gian dành cho gia đình. Đấy người ta gọi là tồn tại, chứ không phải là sống. Đúng không? Đúng không hả Duy Thăng?
0: Dạ đúng, đúng, đúng. Nhưng mà một cái thực tế rất là thực tế rằng là trong sống có tồn tại và trong tồn tại có sống. Thì nó cũng là một cái triết lý mà cá nhân tất cả chúng ta đều có một cái sự thấu hiểu một cách rất là gọi là theo một cái góc nhìn từ một cái trải nghiệm cá nhân của mình. Thực ra thì nếu mà bảo tất cả mọi người có những cái sự chậm lại, có những cái sự khác đi với cái dòng chảy của cuộc sống, nhiều khi nó lại không phù hợp. Tại vì một khi
1: thế thì khác gì như bảo là ông chạy chậm thôi, ông kiếm ít tiền thôi để tôi còn kiếm
0: thì hơn. Đúng rồi. Nên thành ra thì quay trở lại với cái câu chuyện là chúng ta chỉ nhận thức vấn đề và chúng ta nên có những cái sự thay đổi, những cái đầu mục quan trọng cho cái câu chuyện tập trung trong cái bức tranh tổng của công việc mà thôi. Đúng không anh Linh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Yeah. Em cảm ơn anh Linh rất nhiều đã rất là cởi mở chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Đúng thật là cái nỗi niềm mà ra ngoài bươn chải và chăm lo cho kinh tế gia đình, nó là một cái... nói ra một cái góc nhìn hơi cá nhân, đó chính là một cái trách nhiệm của đàn ông bộ mình hả?
1: Đúng rồi. Mình cũng cảm ơn Duy Thanh nhá. Cảm ơn bạn thư ký đã kết nối để mình cũng có thể chia sẻ, mà cũng có gọi là một chút Kết nối lần đầu tiên kết nối lên đài đấy.
0: Yeah.
1: Chưa bao giờ kết nối lên đài đâu.
0: Yeah.
1: Cũng có duyên với Duy Thanh. Duy Thanh là sinh năm bao nhiêu?
0: Em sinh năm 1985.
1: Thế thì anh hơn tuổi em á, em 89 cơ.
0: Ủa, tức là Linh 89 hả?
1: Vâng, em 89 mà.
0: À, như vậy thì anh lớn tuổi hơn Linh đó. Nhưng mà nghe cái giọng là cảm thấy là một người đầy những cái sự kinh nghiệm trong cuộc sống luôn á.
1: À, thì em có học đại học đâu. Ra trường cái là bộ đội, bộ xảo rồi ra. Nói chung là môi trường nào em trải qua rồi.
0: Dạ.
1: Vâng, em cảm ơn anh nhé.

0: Rồi. Em chúc ban biên tập với cả thư ký chương trình buổi tối vui vẻ, chúc các bác tài vạn dặm bình an.
1: Rồi, cảm ơn Linh rất nhiều.
0: Đi nơi về trốn.
1: Hy vọng gặp lại Linh trong một cái dịp tiếp theo ha. Gửi tặng Linh một bài hát mà nó rất là tự do. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Ricky Starr với ca khúc Xa Thành Phố.

đó chính là ca khúc Xa Thành Phố qua phần trình bày của Ricky Star. Nhiều khi chúng ta cũng có một cái mong cầu trong một cái nhịp sống rất là hối hả, là chúng ta có một cái khoảng nghỉ rời xa thành phố để tái tạo năng lượng, phải không thưa quý vị? Thật ra thì lúc nãy Du Thanh có nói một cái thông điệp mà nó là một cái sự rõ ràng về cái góc nhìn của Thanh. Chúng ta không thể nào tìm ra một

cái lời giải nó hoàn hảo cho cái câu chuyện, gọi là điều chỉnh lại nhịp sống một cách cân bằng. Chúng ta không có cái câu chuyện chạy đua với cái dòng chảy cuộc sống, mà ở đây chúng ta nhìn nhận là cái vấn đề thực tế của cái cuộc sống cá nhân của mình, thực trạng nó là như vậy, và chúng ta sẽ có một cái sự nhìn lại điều quan trọng chúng ta sẽ ưu tiên, còn những điều quan trọng ít đi thì chúng ta sẽ để ở những cái đầu mục gần cuối. Khép lại câu chuyện ngày hôm nay thì Duy Thanh nghĩ có lẽ điều chúng ta cần học á, nó không phải là cách làm cho một ngày dài thêm, mà là cách để mỗi ngày trở nên đáng giá hơn. Cuộc sống thì sẽ luôn bận. Dĩ nhiên, khi còn trẻ, chúng ta bận học tập, xây dựng sự nghiệp. Đến khi có gia đình, lại bận chăm lo cho những người mình yêu thương. Mỗi giai đoạn đều có những trách nhiệm riêng. Và không ai có thể sống mà không bận rộn. Điều khác biệt nằm ở chỗ, chúng ta có đang làm chủ sự bận rộn của mình hay đang để sự bận rộn làm chủ cuộc sống. Có một cái câu nói rất hay của tác giả Oliver Berkman: bạn sẽ không bao giờ làm hết mọi việc. Mới nghe thì có vẻ là một cái sự thật, nó làm chúng ta chùn bước phải không ạ? Nhưng mà thật ra đó là lời nhắc nhở để mỗi chúng ta thôi cố gắng ôm lấy tất cả. Khi mà chúng ta chấp nhận rằng thời gian của mình luôn có giới hạn, chúng ta sẽ biết lựa chọn điều gì thật sự xứng đáng để ưu tiên. Có lẽ hạnh phúc không đến từ việc mỗi ngày hoàn thành thêm nhiều đầu việc hơn. Hạnh phúc đến từ việc cuối ngày mình biết quỹ thời gian của mình đã được đặt đúng chỗ, là khi công việc được làm bằng tất cả trách nhiệm, là khi về nhà mình vẫn còn đủ sự hiện diện để lắng nghe người thân, là khi sức khỏe không phải đánh đổi cho những mục tiêu ngắn hạn, là khi giữa rất nhiều cuộc hẹn mình vẫn giữ được một cuộc hẹn với chính bản thân. Thời gian là điều công bằng nhất mà cuộc sống dành cho tất cả chúng ta. Mỗi ngày ai cũng có 24 giờ như nhau. Điều tạo nên sự khác biệt không phải là ai có nhiều thời gian hơn, mà là ai biết sử dụng quỹ thời gian ấy cho những điều có ý nghĩa hơn. Nếu mà hôm nay bạn đang rất bận, điều đó không có gì sai. Nhưng hãy thử dành vài phút để tự hỏi, điều mình đang bận có đưa mình đến gần hơn với cuộc sống mình mong muốn hay không? Và liệu có điều gì quan trọng đang bị mình hẹn lại quá nhiều lần? Đừng đợi đến một ngày thật rảnh thì mới bắt đầu sống đúng nghĩa. Bởi cuộc sống không diễn ra ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Cuộc sống đang diễn ra ngay trong những lựa chọn của ngày hôm nay. Duy Thanh tin rằng một cái cuộc đời đáng nhớ, nó không phải là cuộc đời không có áp lực hay bận rộn, mà là cuộc đời biết dành thời gian cho đúng người, đúng việc và đúng khoảnh khắc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Giảm Tốc Lên Đèn. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những câu chuyện tiếp theo. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm chiều nay, bức tranh giao thông Hà Nội lại phủ thêm những gam màu nóng đỏ quen thuộc. Từ cửa ngõ phía Nam, cầu Thanh Trì chật cứng dòng xe sau sự cố của một chiếc xe container, đến đầu cao tốc Hà Nội Hải Phòng, nơi xảy ra một vụ va chạm khiến cho các dòng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài. Còn ở trong nội đô, những nút thắt cũng đồng loạt siết chặt, đường Nguyễn Ngọc Vũ ken đặc vì xe dừng đỗ kín ở hai bên tuyến đường Điện Biên Phủ rồi Trần Phú, đường D Nguyễn Khoái theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Các dòng xe trên đường láng kéo dài tới tận khu vực cây xăng trước ngã tư Sở.
2: Tại các tỉnh thành phía Nam, từ sáng đến trưa nay, nhiều tuyến đường cũng ghi nhận những điểm nóng đáng chú ý. Trên cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, một vụ va chạm xảy ra tại km 153 gây cản trở giao thông. Trong khi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương xuất hiện ổ gà lớn và điểm mặt đường nhô cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tại Cà Mau, một vụ va chạm giữa hai xe máy trên đường Nguyễn Trãi cũng khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng khá lớn.
0: Từ những áp lực giao thông nhìn thấy mỗi ngày, câu chuyện được mở rộng sang những giải pháp dài hạn. Trong đó, đường sắt đô thị và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD được xem là một trong những hướng đi quan trọng. Sau dấu mốc lịch sử ngày 22 tháng 6 vừa qua, khi thủ đô Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm, câu chuyện về tương lai giao thông đô thị đang trở nên nóng hơn bao giờ hết.
2: Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào những con số về chiều dài hay tốc độ, dư luận hiện nay đặc biệt quan tâm mô hình TOD, tức là phát triển đô thị, định hướng giao thông. Đây được coi là chìa khóa cốt lõi để Hà Nội không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc mà còn kiến tạo nên những không gian đô thị hiện đại, bền vững. Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho rằng:
3: thì hiện nay quy trình triển khai dự án đã có những thay đổi rất là lớn. Tôi lấy một vài ví dụ như các dự án sắt đô thị không cần phải lập chủ trương đầu tư nữa và triển khai ngay cái bước chuẩn bị đầu tư, tức là lập hồ sơ FS mà không cần phải lập chủ trương đầu tư. Và thứ hai là về công tác giải phóng mặt bằng, cho phép thực hiện giải phóng mặt bằng đi trước một bước, tức là giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai ngay sau khi có quy hoạch về hướng tuyến và vị trí công trình trên tuyến, thì có thể tách cái phần giải phóng mặt bằng ra thành một cái dự án độc lập để triển khai ngay. Vấn đề thứ ba là về nguồn vốn ngân sách từ trung ương cũng như ngân sách của thành phố Hà Nội dành cho đường sắt đô thị đã được nâng lên giá trị rất là lớn. Ngoài ra, cái cơ chế để thu hút các nguồn vốn tư nhân rồi các cái nguồn vốn hợp tác giữa nhà nước và tư nhân cũng đã được cho phép để triển khai một cách linh hoạt hơn.
0: Ông Nguyễn Bá Sơn cho biết thêm, theo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ có tổng cộng 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 979 km. Từ nay đến năm 2035, thành phố Hà Nội cần hoàn thành khoảng 500 km. Phần còn lại sẽ hoàn thiện trong giai đoạn 2035-2045. Ban quản lý đường sắt đô thị đang phối hợp để cập nhật các tuyến đường sắt liên vùng kết nối thủ đô với các tỉnh lân cận, tạo thành một mạng lưới liên thông hỗ trợ sự phát triển của cả vùng thủ đô.
2: Thưa các bạn, song song với việc đầu tư hạ tầng giao thông hiện đại, ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành đô thị cũng đang được đẩy mạnh. Hà Nội đang khẩn trương triển khai giai đoạn 2 dự án nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vi phạm. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, từng bước đưa hệ thống gần 5.000 camera AI vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông và xây dựng giao thông thông minh trên địa bàn thủ đô. Chia sẻ với phóng sự hôm nay, một số người dân cho biết:
4: từ ngày có camera AI thì ý thức tham gia giao thông của bản thân tôi và rất nhiều người đã thay đổi rõ rệt, đã biết chấp hành luật giao thông rất tốt vì rất sợ bị phạt.
5: AI có thể là tự động điều chỉnh nhịp đèn như thế thì quả thành ra là quá tốt luôn. Thì nó sẽ giảm cái ùn tắc, nghĩa là đường các chiều kia đang đông thì lên cố gắng kéo cái làn sáng xanh cho nó thoát đi đã, sau rồi mới đến cái làn bên kia nó thưa thưa, như thế là quá tốt. Thì nó rất là thoát, mà đặc biệt là vào những cái thứ 6, thứ 7, chủ nhật ấy.

0: Dữ liệu từ gần 5.000 mắt thần đang tạo nên một kho big data vô giá. Không chỉ bắt lỗi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn hay không đội mũ bảo hiểm, hệ thống còn phát hiện các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, đổ rác thải trái quy định hay các vấn đề ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khẳng định đây là một cuộc cách mạng về công nghệ để phục vụ nhân dân.
1: Tổng số camera giám sát hiện tại của trung tâm chỉ huy chúng tôi là gần 5.000. Thủ đô đang thực hiện rất nhiều những công trình, gần 60 điểm rào chắn với lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông rất là đông. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của lực lượng chức năng trong đó lực lượng cảnh sát giao thông và sự hỗ trợ rất đắc lực của hệ thống camera AI thì cũng đã giúp cho giao thông Hà Nội trong cái thời gian mà thực hiện những công trình trở nên bớt ngột ngạt hơn và cũng không còn xảy ra những tình trạng mà ùn tắc kéo dài. Tất cả những hiện tượng xảy ra trên đường đều được hệ thống ghi nhận lại và truyền trực tiếp đến trung tâm chỉ huy để xử lý trực tiếp trên hệ thống, và hệ thống camera tự điều chỉnh chu kỳ đèn cho phù hợp ở những cái tuyến liền kề hay là những tuyến mà hay xảy ra ùn tắc thì hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo đối với người dân khi tham gia giao thông để chọn cái lộ trình cho phù hợp.
2: Không chỉ lĩnh vực giao thông, những chuyển động trên thị trường tài chính cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và nhà đầu tư. Theo nội dung được chia sẻ trong tin nóng hôm nay, đến giữa tháng 6, tín dụng tăng 6,38%, trong khi huy động vốn mới tăng khoảng 4,3%, tạo áp lực lớn lên nhu cầu vốn của các ngân hàng. Việc lãi suất huy động và lãi suất trái phiếu ngân hàng đồng loạt tăng đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Theo bà Phạm Thị Quyên, nguyên Phó trưởng phòng Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, diễn biến này phản ánh nhiều tín hiệu đáng chú ý về thanh khoản và xu hướng dòng vốn trong hệ thống ngân hàng.
3: Thứ nhất, thanh khoản của hệ thống ngân hàng hiện nay không còn dồi dào như giai đoạn trước do nhu cầu tín dụng đang phục hồi và nhu cầu huy động vốn gia tăng. Tuy nhiên, đây chưa phải là dấu hiệu thiếu thanh khoản của toàn hệ thống mà chủ yếu phản ánh sự phân hóa về nhu cầu vốn giữa các ngân hàng. Thứ hai là về nhu cầu vốn. Việc tăng lãi suất huy động và phát hành trái phiếu cho thấy các ngân hàng đang chủ động tăng cường nguồn vốn, đặc biệt là vốn chung và dài hạn, để đáp ứng nhu cầu tín dụng của nền kinh tế và củng cố các chỉ tiêu an toàn hoạt động. Có thể nói, đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu vốn của nền kinh tế đang tăng lên và hệ thống ngân hàng đang chủ động chuẩn bị nguồn lực để đáp ứng nhu cầu đó.
0: Các chuyên gia cho rằng cơ quan quản lý cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thanh khoản và thị trường vốn để hạn chế nguy cơ cạnh tranh lãi suất quá mức, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng và ổn định thị trường tài chính.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè đã trôi qua gần một nửa thời gian, song tại nhiều gia đình, vì nhiều lý do khác nhau mà mùa hè của trẻ em gắn chặt với các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng, thay vì các hoạt động vui chơi thuần túy.
2: Ngoài yếu tố cha mẹ bận rộn ít thời gian chơi với con, thì tiến sĩ Nguyễn Thị Thu, chuyên gia giáo dục gia đình tại hệ thống giáo dục Subaki Hà Nội cho rằng nguyên nhân còn xuất phát từ việc trẻ thiếu kỹ năng để quản lý thời gian và kỹ năng tổ chức cuộc sống ngoài việc học. Ngoài ra thì còn có một thực tế là dù ở thành thị hay nông thôn thì trẻ vẫn không có nhiều không gian để kết nối với bạn bè cùng độ tuổi thông qua các hoạt động thể chất hay chơi những trò chơi tập thể như trước.
3: Mình sẽ không cấm các con là sử dụng thiết bị điện tử mà mình nên quy định thời gian được sử dụng và khi sử dụng nó thì con sẽ sử dụng cho mục đích gì. Ngoài ra là vào những cái khung giờ bố mẹ trước khi đi làm là vào sáng sớm ấy, hoặc là vào buổi chiều tối khi bố mẹ đi làm về thì hãy tận dụng khoảng thời gian đó để rủ các con cùng hoạt động thể thao và cùng vui chơi ở ngoài trời với mình. Và cái điều quan trọng nhất đối với trẻ đó là chúng ta giải thích cái lý do vì sao con không nên dùng thiết bị điện tử nhiều, nó sẽ hại đến sức khỏe của con như thế nào, hoặc là con sử dụng nó với một cái cách thông minh để học kỹ năng hoặc là để mình học tập được một cái gì đó từ những cái thiết bị điện tử. Và một cái quan trọng nữa là bố mẹ chỉ cần chúng ta làm gương, đó là ở nhà chúng ta không dùng thiết bị điện tử nhiều, thấy cái hình ảnh chúng ta học tập cho con nhìn thấy thì đấy là một cái hình ảnh thuyết phục nhất để mà các con sẽ có sự thay đổi ạ.
1: Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, hành trình trả lại những ngày hè đúng nghĩa cho con trẻ không phải là việc có thể thực hiện trong một sớm một chiều, mà đó là cả một quá trình bền bỉ cần sự kiên nhẫn. Thay vì những lời cấm đoán cực đoan hay sự phó mặc vì bận rộn,

0: mỗi bậc phụ huynh hãy bắt đầu từ việc lắng nghe, cùng con thiết lập những mục tiêu và thiết thực nhất là chủ động làm gương để con trẻ noi theo.
1: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
2: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
5: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
6: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
7: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
8: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
9: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
7: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
6: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
10: và góp nhặt những niềm vui.
7: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
11: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
12: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
7: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình Đường Khuya tối nay, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 44 phút cho đến 23 giờ, phủ sóng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những khoảnh khắc trong cuộc đời, chúng ta đứng trước một ngã ba đường. Một lựa chọn có thể đưa ta đến hạnh phúc, cũng có thể để lại những tiếc nuối. Nhưng dù kết quả ra sao, mỗi quyết định đều là một phần của hành trình trưởng thành. Trong tình yêu cũng vậy. Nếu được lựa chọn, có người sẽ chọn gặp nhau sớm hơn để có thêm nhiều kỷ niệm. Có người lại muốn gặp nhau muộn hơn khi cả hai đã đủ chín chắn để yêu và giữ lấy nhau. Có người lại được muốn lựa chọn một lần nữa, vẫn sẽ chọn chính người ấy, dẫu biết phía trước còn nhiều thử thách. Mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Phải Chi Em Đừng Lấy Chồng. Hy vọng những giai điệu hôm nay sẽ giúp mỗi chúng ta tìm thấy một phần cảm xúc của mình trong

từng lời ca. Để rồi sau mỗi câu chuyện, chúng ta thêm trân trọng những người đang ở bên mình và hiểu rằng yêu thương đẹp nhất đôi khi cũng là lúc biết dừng lại đúng lúc. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích, chúng ta có thể kết nối với chương trình qua từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị có thể gọi về số điện thoại 028 39 91 91 để cùng kết nối với chương trình quý vị nhé.

Vừa rồi quý vị thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Tú qua tiếng hát của ca sĩ Ý Lan, ca khúc Hãy Cứ Là Tình Nhân. Kính thưa quý vị, trong chương trình Đường Khuya tối nay, có lẽ là quý vị lần đầu tiên nghe một chủ đề khá là lạ đúng không ạ? Và có lẽ cũng trong những dòng cảm xúc như thế này thì anh Thành Letterman để chia sẻ về chương trình như sau. Chủ đề Phải Chi Em Đừng Có Chồng nghe qua có vẻ giật gân, nhưng thực chất lại chạm vào một trong những góc khuất đầy dây dứt và đời nhất của tình cảm con người. Đúng người nhưng sai thời điểm. Dưới đây là vài góc nhìn chiêm nghiệm để có thể cùng trải lòng và nối dài mạch cảm xúc trong đêm đường khuya. Tiếc nuối, bản án muộn màng của thời gian. Hai chữ phải chi luôn là mở đầu cho những giả tưởng không có thật, là tiếng thở dài bất lực trước thực tế đã an bài. Một sự thật nghiệt ngã, trong tình yêu, nỗ lực thôi chưa đủ, đôi khi còn cần có cả cơ duyên. Gặp nhau khi đối phương đã thuộc về người khác, vị trí của ta bỗng chốc trở nên chênh vênh. Yêu thì mang danh kẻ đến sau, mà buông tay thì lòng không cam mến. Câu nói ấy không chỉ là sự tiếc nuối cho một mối duyên muộn, mà còn là sự trách móc nhẹ nhàng đối với dòng chảy vô tình của thời gian. Đó còn là sự giằng xé giữa bản năng và đạo đức. Đây là ngã ba đường thử thách lý trí gay gắt nhất. Con tim thì đặt câu hỏi, tại sao người đến bên họ trước không phải là mình? Cố bấu víu vào cảm giác hòa hợp, đồng điệu mà người kia không tìm thấy trong cuộc hôn nhân hiện tại. Lý trí thì nhắc nhớ về ranh giới, về trách nhiệm và sự tôn trọng đối với một mái ấm. Kẻ tức thời và bản lĩnh là kẻ biết lùi lại đúng lúc. Bởi vì có những tình cảm chỉ giữ lại ở mức tri kỷ, đứng từ xa nhìn nhau bình yên, một cách bảo toàn sự tốt đẹp duy nhất. Có chắc đúng người hay chỉ là ảo ảnh của sự dở dang? Người ta thường tiếc nuối nhất những gì không có được hoặc chưa hoàn thành. Biết đâu chữ phải chi ấy là một sự may mắn ngầm. Nó giúp mối tình này mãi mãi dừng lại ở chân đẹp nhất, lãng mạn nhất, và không bao giờ bị hiện thực làm cho lem luốc. Đó còn là học cách chấp nhận và bước tiếp. Cuối cùng cuộc đời không có nút undo. Undo tức là nút quay trở lại. Phương Uyên xin được diễn giải ra như thế để quý vị có thể hình dung rõ hơn. Gặp gỡ một người khiến ta phải thốt lên phải chi, chứng tỏ trái tim ta đã từng rung động chân thành. Thay vì chìm đắm trong sự oán trách số phận hay cố chấp giành giật một hạnh phúc không thuộc về mình, bài học ở đây là sự buông bỏ trong thanh thản, trả người về đúng vị trí của họ và bản thân về với sự tự do để đón nhận một hạnh phúc trọn vẹn, danh chính ngôn thuận ở tương lai. Một chủ đề quá hợp với không gian đêm muộn, tiếng mưa nếu có, và rất may mắn trong buổi tối nay ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta với chủ đề này trời cũng đổ mưa. Và những bản tình ca dai diết, đêm nay sẽ là một đêm rất dài với những tâm sự giấu kín được gọi tên. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman. Cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ này. Kính thưa quý vị, và như những gì anh Thành Letterman đã chia sẻ, chúng ta cũng sẽ có những cảm xúc rất riêng qua chủ đề hôm nay, Phải Chi Em Đừng Có Chồng. Và có những đêm rất lạ, thành phố vẫn sáng đèn, những con đường vẫn đầy người qua lại, nhưng đâu đó trong lòng mỗi người lại cất giữ một khoảng lặng rất riêng. Đó có thể là một ánh mắt từng vô tình lướt qua, một bàn tay đã từng rất gần, hay một lời yêu thương chưa một lần được cất thành tiếng.
Người ta vẫn nghĩ rằng yêu là phải nói. Nhưng cũng có những người chọn cách yêu bằng sự lặng im.

họ âm thầm dõi theo, âm thầm quan tâm, âm thầm giữ lấy những rung động của riêng mình, để rồi tin rằng nếu đủ chân thành, đối phương sẽ tự hiểu. Chỉ tiếc rằng Trái tim con người không phải là một cuốn sách mở, không ai có thể đọc được những điều chưa từng được nói ra. Và đôi khi, điều khiến người ta day dứt nhất không phải là một lời từ chối, mà là một lời chưa kịp ngỏ. Có lẽ vì thế mà những giai điệu sau đây vẫn luôn khiến nhiều người mỉm cười trong nỗi bâng khuâng. Một chút trách hờn, một chút tiếng nuối, và cũng là lời nhắc nhẹ rằng đôi khi chỉ cần thêm một chút can đảm, một câu nói chân thành, thì một câu chuyện đã có thể được viết theo một cách khác.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, ca khúc Ai Biểu Anh Làm Thinh qua tiếng hát của ca sĩ Hằng Phạm. Với chương trình Đường Khuya tối nay, Phương Uyên cũng đã nhận được một tương tác nữa của anh Tuấn Hùng. Anh chia sẻ như thế này: phải chi em đừng có chồng thì chắc tụi mình đã có thêm vài cái hẹn cà phê cho đủ bộ thanh xuân trễ. Giờ gặp nhau vẫn cười nói như xưa, chỉ biết dừng đúng chỗ, không còn cái kiểu bốc đồng hồi trẻ nữa. Nghĩ cũng buồn cười, đi qua gần hết thanh xuân rồi mới gặp nhau cho đúng gu. Thôi thì làm bạn lâu dài, lâu lâu kể chuyện cũ, cà khịa nhau vài câu, vậy mà lại bền. Dạ, rất là cảm ơn những cái cảm xúc mà anh Tuấn Hùng đã chia sẻ cùng với chương trình tối nay. Kính thưa quý vị, người ta vẫn thường nói rằng vết thương trên da thịt theo thời gian rồi sẽ lành. Nhưng vết thương trong lòng thì cứ mỗi mùa mưa về lại âm ỉ nhức nhối. Có những nỗi buồn không phải vì không thể sẻ chia, mà là vì có nói ra cũng chẳng ai thấu hiểu. Nó trở thành một góc khuất, một khoảng lặng mà chúng ta tự khóa chặt, rồi gọi tên đó là niềm riêng. Đêm nay khi thành phố ngoài kia đang giấu mình trong làn mưa bong bóng, Phương Uyên mời quý vị cùng Phương Uyên lật mở cuốn nhật ký của một người đàn ông đã đi qua nửa đời người nhưng vẫn mang trong mình một khoảng kho trống không thể lấp đầy. Tiếng mưa lất phất ngoài hiên, quán cà phê chỉ còn vài vị khách. Ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, một người đàn ông ngồi lặng nhìn những giọt nước trượt dài trên ô cửa kính. Một người phụ nữ bước vào, chị nhận ra anh ngay lập tức. Lâu rồi anh vẫn có thói quen ngồi cạnh cửa sổ à? Anh ngẩng lên, mỉm cười. Ừ, anh vẫn nghĩ ngồi ở đây dễ nhìn thấy thời gian trôi hơn. Họ ngồi đối diện nhau, không còn những rung động cuồng nhiệt của tuổi trẻ, chỉ còn sự bình thản của hai người đã đi qua rất nhiều mùa mưa nắng. Một lúc lâu chị khẽ hỏi, anh có hạnh phúc không? Anh im lặng, rồi nhẹ nhàng đáp, cuộc sống của anh ổn, còn em? Chị mỉm cười, em cũng vậy. Cả hai cùng cười, một nụ cười đủ lịch sự nhưng chẳng đủ để che đi những khoảng trống trong ánh mắt. Ngày còn trẻ, họ từng nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng rồi cuộc sống có quá nhiều điều phải lựa chọn: gia đình, trách nhiệm, ước mơ và những ngã rẽ không ai lường trước. Họ không còn đi chung một con đường. Nhiều năm sau gặp lại, chẳng ai trách ai, bởi ai cũng hiểu có những cuộc chia tay không bắt đầu từ hết yêu, mà từ việc mỗi người phải sống cho những điều lớn hơn chính mình. Chị đứng dậy trước. Em phải về rồi. Anh gật đầu. Ừ, đi cẩn thận nhé. Đi được vài bước chị quay lại. Anh này. Ừ, cảm ơn vì đã từng là thanh xuân của em. Anh không trả lời ngay. Chỉ khi cánh cửa khép lại, anh mới khẽ nói, như thể nói với chính mình. Cảm ơn em vì đã dạy anh hiểu rằng không phải tình yêu nào cũng có thể cất đi đến cuối con đường. Đêm vẫn lặng. Ngoài kia thành phố vẫn sáng đèn. Mỗi ô cửa sổ là một câu chuyện. Mỗi con người đều mang theo một ký ức, một nỗi nhớ, một niềm vui hay một nỗi buồn mà không phải lúc nào cũng có thể sẻ chia. Bởi cuộc đời này, ai cũng có những góc khuất, những khoảng lặng chỉ dành riêng cho mình. Thưa quý vị, Phương Uyên tin rằng
Ai trong đời mà chẳng có một niềm riêng như thế, đúng không ạ? Có thể nó bắt nguồn và kết thúc khác nhau, nhưng những diễn biến về tâm tư tình cảm thì có lẽ nó cũng khá là giống nhau. Một cái tên không bao giờ nhắc lại, một địa điểm không bao giờ muốn đi qua, hay một giai điệu chỉ cần vang lên là khóe mắt lại cay xè.

có những niềm riêng. Vừa rồi là một ca khúc quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Chương Ngô, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Tín Hương. Và anh Tuấn Hùng cũng vừa chia sẻ, đúng là có những niềm riêng không thể nào nói được. Có lẽ anh cũng đang trong những cái dòng cảm xúc mà chương trình tối nay mang lại. Cảm ơn anh rất nhiều khi Phương Uyên đã có thể chạm đến những dòng cảm xúc của anh, một góc nhỏ trong hành trình cuộc sống của anh. Thưa quý vị, có người từng hỏi Phương Uyên rằng trên đời này liệu có thực sự tồn tại một nơi gọi là động hoa vàng hay không? Phương Uyên mỉm cười, có lẽ là có. Nhưng đó không phải là một địa danh trên bản đồ, thưa quý vị. Theo Phương Uyên, đó là nơi mỗi người vẫn âm thầm cất giữ trong trái tim mình. Phương Uyên mời quý vị cùng đến với một buổi chiều mùa thu. Có người đàn ông nắm tay đứa cháu gái dọc theo con đường làng. Hai bên đường nắng vàng trải xuống những thảm cỏ mềm. Đứa bé bỗng ngước lên hỏi rằng: "Ông ơi, ngày xưa ông có hay đi chơi như con không?" Ông cười: "Có chứ. Ngày xưa ông cũng từng chạy theo cánh bướm, từng leo đồi hái sim, từng ngồi hàng giờ chỉ để ngắm mây trôi. Vậy bây giờ sao ông không đi nữa?" Ông nhìn xa xăm. "Vì lớn lên rồi, người ta bận quá, bận đến mức quên mất những con đường đã từng làm mình hạnh phúc." Đứa bé im lặng một lúc, rồi bất chợt nắm tay ông. "Vậy hôm nay con đưa ông đi lại nha." Ông bật cười. "Ừ, hôm nay con đưa ông đi." Họ tiếp tục bước, không phải để đến một nơi xa, mà là để tìm lại cảm giác bình yên đã ngủ quên trong ký ức. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một động hoa vàng của riêng mình. Đó có thể là ngôi nhà cũ còn mùi rơm mới, là tiếng mẹ gọi về ăn cơm mỗi buổi chiều, là hàng phượng đỏ trước cổng trường, hay đơn giản chỉ là một người từng nắm tay mình đi qua những tháng năm đẹp nhất. Thời gian có thể đưa con người đi rất xa, nhưng ký ức thì luôn biết đường để trở về. Đôi khi chỉ cần một giai điệu cất lên, một câu hát ngân vang, cả một miền thương nhớ lại hiện về vẹn nguyên như chưa từng rời xa. Đã nhiều năm trôi qua, lời hẹn ước năm nào về một động hoa vàng vẫn vẹn nguyên giá trị. Nó nhắc nhở chúng ta rằng giữa cuộc đời giông bão, ai cũng cần một khoảng trời bình yên trong tâm hồn để quay về. Đêm nay Phương Uyên mời quý vị hãy gác lại mọi muộn phiền, cùng Phương Uyên bước vào cõi mộng liêu trai thanh khiết của thi sĩ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Duy qua tiếng hát của ca sĩ Phan Đình Tùng với ca khúc Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng.

Quý vị vừa lắng nghe một ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư, nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc ca khúc Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng qua tiếng hát của ca sĩ Phan Đinh Tùng. Kính thưa quý vị, có những câu nói không phải để hỏi một câu trả lời, mà để người đối diện lắng nghe chính trái tim mình. Nếu có yêu tôi, bốn chữ thôi nhưng lại chứa đựng biết bao khát khao yêu thương, được thấu hiểu và được ở lại của cuộc đời một ai đó. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dành quá nhiều thời gian để chờ đợi người khác hiểu mình, mà quên mất rằng tình yêu cũng cần được bày tỏ. Một lời hỏi han, một cái nắm tay, một sự sẻ chia đúng lúc có thể xoa dịu những khoảng lặng mà sự lặng im không bao giờ lấp đầy được. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng đứng trước một ngã rẽ của cảm xúc, từng tự hỏi nếu người ấy thật lòng yêu mình, liệu họ có giữ mình ở lại, có cùng mình đi hết chặng đường hay không? Âm nhạc không thể thay chúng ta trả lời câu hỏi ấy, nhưng âm nhạc có thể chạm đến nơi sâu nhất của trái tim để mỗi người tự tìm thấy câu trả lời của riêng mình.

Vừa rồi là một ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Ngô Tịnh Yên, nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ nhạc ca khúc Nếu Có Yêu Tôi qua tiếng hát của ca sĩ Thái Thùy Linh. Quý vị thân mến, người ta vẫn thường hay nói rằng thời gian là phép thử công bằng nhất của tình yêu. Một ngày yêu thương có thể bắt đầu bằng một ánh mắt, một năm yêu nhau có thể được ghi dấu bằng những kỷ niệm ngọt ngào. Nhưng để cùng nhau suốt 10 năm, đó không chỉ là cảm xúc mà còn là sự bao dung, thấu hiểu và những lần nắm tay nhau vượt qua biết bao đổi thay của cuộc sống này. 10 năm đủ để một thành phố thay da đổi thịt, đủ để những hàng cây xanh thêm nhiều vòng tuổi, và cũng đủ để hai con người từ những ngày còn bỡ ngỡ trước tình yêu học cách trở thành chỗ dựa bình yên của nhau. Dẫu vậy, không phải câu chuyện nào cũng kéo dài 10 năm cũng có một cái kết trọn vẹn. Có những mối tình chỉ còn lại trong ký ức, nhưng ký ức ấy vẫn đẹp bởi nó đã từng là cả một quãng thanh xuân.

Có lẽ điều đáng nhớ nhất không nằm ở con số 10 năm, mà là trong suốt quãng thời gian ấy, đã có một người khiến trái tim mình biết rung động, biết chờ đợi, biết hy sinh, và biết thế nào là yêu bằng tất cả sự chân thành.

dòng nhắc thông báo về một bức ảnh được chụp cách đây 8 năm. Trong ảnh là hai người đang cười rất tươi. Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo. Là mẹ. Con về đến đâu rồi? Dạ chắc 15 phút nữa con tới. Mẹ cười. Hôm nay mẹ dọn tủ, thấy cái hộp con cất từ hồi còn đi học, toàn thư với ảnh cũ thôi. Cô gái im lặng vài giây. Mẹ, mẹ cứ để đó nha. Vẫn chưa quên được à? Cô mỉm cười rất khẽ. Không phải chưa quên, chỉ là có những kỷ niệm không cần quên. Đầu dây bên kia cũng lặng đi. Mẹ nhẹ nhàng nói. Vậy thì giữ, nhưng đừng sống trong ký ức mãi. Cô nhìn ra cửa kính, bóng mình phản chiếu giữa những ánh đèn vụt qua. Ngày trước, cô từng nghĩ, yêu là phải nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Lớn lên mới hiểu, có những người bước vào cuộc đời mình không phải để ở lại, mà là để dạy mình biết yêu, biết hy sinh và biết trân trọng những điều bình dị. Có những cái tên không còn được nhắc đến, có những số điện thoại đã không còn lưu, có những lời hứa đã tan vào năm tháng. Nhưng điều đẹp đẽ mà họ đã từng mang đến vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim. Xe dừng trước trạm, cô bước xuống. Trước khi màn hình điện thoại tắt, cô nhìn bức ảnh một lần nữa rồi mỉm cười. Cảm ơn anh vì đã từng là một phần đẹp nhất của tuổi trẻ em. Rồi cô cất điện thoại vào túi, bước về phía trước không ngoái lại. Bởi có những yêu thương không còn hiện diện trong cuộc sống, vẫn luôn ở lại trong ký ức bằng cách dịu dàng nhất. Thưa quý vị, có lẽ tình yêu đẹp không phải lúc nào cũng cần một cái kết viên mãn, đúng không ạ? Đôi khi chỉ cần biết rằng có người đã từng khiến trái tim mình rung động, từng cùng mình đi qua một đoạn đường thanh xuân, vậy cũng đủ để mỉm cười mỗi khi nhớ lại. Và rồi những cảm xúc ấy sẽ được tiếp nối bằng một giai điệu để chạm đến trái tim của biết bao thế hệ người nghe.

0: Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Như Là Dấu Yêu. Và anh Tuấn Hùng cũng đã vừa chia sẻ với Phương Uyên rằng, cô chủ quán ơi, những ca khúc mà cô chủ quán mang đến, nó đã xuất hiện từ lúc không biết Tuấn Hùng còn đang ở vũ trụ nào đó. Hùng đã từng nghe qua những bài hát này từ dàn máy ai ca, máy cassette ngày xưa. Như Đã Dấu Yêu lại là một ca khúc mỗi tối đưa Hùng vào giấc ngủ nữa. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xem ra có lẽ là trong buổi tối nay Phương Uyên rất là may mắn khi mà gửi đến quý vị thính giả những món quà âm nhạc thật là thân quen, gắn với một phần thanh xuân của quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã cho Phương Uyên trở thành một người để mang đến những cảm xúc cũ mà quý vị đã từng mang trong cuộc đời của mình. Thưa quý vị, có một điều rất lạ là khi còn ở bên nhau, chúng ta thường nghĩ rằng ngày mai sẽ luôn đến, rằng vẫn có rất nhiều thời gian để nói một lời xin lỗi, một câu cảm ơn hay một lời yêu thương còn dang dở. Cho đến một ngày, ta chợt nhận ra có những cuộc chia ly không hề báo trước. Câu chuyện vào một buổi sáng đầu mùa hạ, sân ga vẫn đông người như mọi ngày. Tiếng loa phát thanh vang lên đều đặn giữa những bước chân vội vã. Ở một góc sân ga, có một chàng trai lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ. Anh không chờ chuyến tàu nào, anh chỉ đang nhìn dòng người đến rồi đi, như thể tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày ấy, ngày cô nói với anh, em phải đi. Chỉ ba chữ ngắn ngủi, không có nước mắt, không có trách móc, chỉ có một khoảng lặng dài đến mức cả hai đều nghe rõ tiếng tim mình. Anh từng nghĩ sẽ giữ cô ở lại, nhưng rồi nhìn ánh mắt của cô, anh hiểu rằng có những chuyến đi không phải để rời xa ai, mà để tìm thấy con đường của chính mình. Anh không níu kéo, cô cũng không hứa sẽ quay về. Thời gian cứ thế trôi đi, mỗi người đi qua những mùa mưa nắng của riêng mình. Thỉnh thoảng anh vẫn ghé qua sân ga ấy, không phải vì chờ đợi, mà để nhớ rằng mình đã từng có một người khiến trái tim biết thế nào là yêu thương và biết thế nào là học cách buông tay. Người ta thường nghĩ chia tay là mất đi một phần thanh xuân, nhưng có lẽ điều còn lại sau một cuộc chia tay đẹp chính là lòng biết ơn. Biết ơn vì đã có một người bước vào tuổi trẻ của mình, mang theo tiếng cười, những ước mơ và cả những bài học khiến ta trưởng thành hơn. Nếu một mai người ấy đi thật xa, điều đáng quý nhất không phải là giữ họ ở lại bằng mọi giá, mà là đủ bao dung để mỉm cười và chúc họ bình yên trên con đường đã chọn. Bởi yêu thương ở một tầng sâu hơn của cảm xúc không phải là sở hữu, mà là mong chờ người mình từng yêu được hạnh phúc, dẫu hạnh phúc ấy không có mình trong đó.
1: Một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười, cho cuộc tình người.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Một Mai Em Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Kính thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ có một lần ngoái nhìn về một mối tình chưa kịp gọi tên, một cuộc gặp gỡ đến muộn hay một lời yêu không thể nói. Thế nhưng cuộc đời luôn cần những giới hạn để giữ gìn hạnh phúc của mình và tôn trọng hạnh phúc của người khác. Có những yêu thương không thuộc về nhau, nhưng vẫn có thể trở thành một ký ức đẹp nếu được đặt đúng vị trí của nó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình tối nay. Chúc quý vị luôn tìm thấy sự bình yên trong trái tim, biết nâng niu những người đang đồng hành cùng mình và trân trọng mọi lựa chọn của cuộc sống. Chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Phải Chi Em Đừng Có Chồng xin được phép khép lại. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Phương Uyên chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình này.

0: Ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và ít phút nữa thôi thì các bình luận viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được truyền tải tới quý vị và các bạn diễn biến trận đấu trên sân Atlanta giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Ai Cập, trận đấu áp chót trong khuôn khổ vòng 1/8, vòng đấu có sự góp mặt của 16 đội bóng tại World Cup lần này. Và buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott và tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam BSR.
1: Tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, đang quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cho nhu cầu dân sinh, mà còn sản xuất 3 chủng loại nhiên liệu phục vụ quốc phòng, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này thì tại sân vận động Atlanta thì cầu thủ của hai đội Argentina và Ai Cập đã có mặt trong đường hầm cùng với tổ trọng tài để chuẩn bị ra sân làm các thủ tục bước vào trận đấu. Như chúng tôi đã giới thiệu thì đây là trận đấu áp chót trong khuôn khổ của vòng đấu 16 đội. Trong những trận đấu đã kết thúc thì có một sự trùng hợp, đó là tất cả những đội xếp trên thì đều là những đội phải nhận thất bại chung cuộc. Và cho đến lúc này thì cả 3 đội đồng chủ nhà đều đã phải dừng bước. Nếu như theo quy luật này thì Argentina sẽ phải nhận một cú sốc trước các cầu thủ Ai Cập ở trận đấu buổi tối ngày hôm nay. Ở những trận đấu đã kết thúc thì Canada đã để thua Maroc với tỷ số 0-3, Paraguay thua đội tuyển Pháp 0-1, Brazil để thua Na Uy 1-2, Mexico thua tuyển Anh 2-3, Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1, và vào sáng nay thì đội tuyển Mỹ đã để thua đội tuyển Bỉ với tỷ số rất đậm là 1-4. Một trận đấu mà các cầu thủ Mỹ dù được chơi trên sân nhà nhưng họ đã có một màn trình diễn có thể nói là rất mờ nhạt và thiếu thuyết phục. Trong khi đó thì đội tuyển Bỉ lại chơi cực kỳ xuất sắc và họ đã ghi tên mình vào vòng tứ kết. Hai cặp đấu còn lại, Argentina gặp Ai Cập và Thụy Sĩ gặp Colombia, sẽ xác định hai đại diện cuối cùng giành quyền vào vòng tứ kết. Và trận đấu Thụy Sĩ gặp Colombia diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng mai cũng sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp tới quý vị và các bạn. Và lúc này thì các cầu thủ của hai đội cùng với tổ trọng tài đã từ đường hầm của sân vận động Atlanta tiến ra sân. Đây là một trong số ít sân mà cửa ra của đường hầm ở ngay phía dưới chính giữa của khán đài A. Vì thế mà quãng đường di chuyển của cầu thủ hai đội ra khu vực vòng tròn trung tâm là rất ngắn. Như thông lệ thì tổ trọng tài cùng cầu thủ của Argentina cũng như là Ai Cập sẽ xếp thành một vòng tròn ở khu vực trung tâm trong lúc diễn ra nghi thức cử hành quốc ca của hai quốc gia. Và trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay sẽ là một trọng tài người Pháp, ông François Letessier. Bây giờ ở trên sân vận động Atlanta sẽ là lễ cử hành quốc ca của Argentina.

Vừa rồi trên sân vận động Atlanta là lễ cử hành quốc ca của Argentina và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Ai Cập.

Quý vị và các bạn thân mến, ở sân vận động Atalanta vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Argentina và Ai Cập, hai quốc gia có đội tuyển tham dự trận đấu ngày hôm nay, và cầu thủ hai đội vào lúc này đang bắt tay nhau cũng như là bắt tay tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu này. Lễ cử hành quốc ca của các quốc gia tại những sự kiện thể thao, đặc biệt là những sự kiện thể thao tổ chức ở các sân vận động có sức chứa lớn, luôn để lại một ấn tượng cực kỳ mãnh liệt. Các sân vận động phần lớn đều được trang bị hệ thống âm thanh rất hoành tráng và cộng hưởng với tiếng đồng thanh của hàng vạn cổ động viên. Nó tạo nên một bầu không khí cực kỳ ấn tượng với những người có mặt trực tiếp và với các vận động viên ở trên sân, không cứ là môn bóng đá mà ở nhiều môn thể thao khác. Đó có thể coi là một liều doping tinh thần cực kỳ hữu ích. Như chúng tôi đã giới thiệu thì đội tuyển Argentina gặp Ai Cập, và đội thắng trong trận đấu này sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Thụy Sĩ gặp Colombia. Trận đấu diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng mai. Đó sẽ là cặp đấu cuối cùng của vòng tứ kết được xác định. Ở trên sân vào lúc này thì đang giới thiệu đội hình của hai đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay. Về phía các cầu thủ Argentina, đội hình xuất phát gồm có thủ thành mang áo số 23 Emiliano Martinez, các cầu thủ số 3 Tagliafico, số 6 Lisandro Martinez, số 13 Romero, số 26 Molina, số 24 Fernandez, số 5 Paredes, số 20 Mark Alister, số 7 De Paul, số 9 Julian Alvarez và số 10 tiền đạo đội trưởng Lionel Messi. Như vậy là đội hình xuất phát ngày hôm nay thiếu một Martinez, đó là Lautaro Martinez, và thay vào đó là cầu thủ áo số 9 Julian Alvarez. Tổ trọng tài VAR điều khiển trận đấu ngày hôm nay cũng gồm các trọng tài người Pháp, hai trọng tài Pháp và trọng tài người còn lại là một trọng tài người Bỉ. Về phía đội hình xuất phát của các cầu thủ Ai Cập trong trận đấu này, chân giữ khung thành sẽ là thủ thành mang áo số 23 Sobey, các cầu thủ số 3 Hani, số 2 Ibrahim, số 5 Rabia, số 15 Hafer, số 17 Hassin, số 19 Atea, số 12 Hassan, số 8 Asu, số 11 Zico và số 10 đội trưởng Mohamed Salah. Trong số những đại diện đã giành quyền vào vòng tứ kết của World Cup 2026 và lúc này thì người ta đã chứng kiến có tới 5 đội bóng tới từ châu Âu. Đó là Pháp, là Na Uy, là Anh, Tây Ban Nha và Bỉ. Đội bóng duy nhất không từ châu Âu đã ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo, đó là đội tuyển Maroc. Maroc cũng là một trong những đội bóng đã giành chiến thắng cách biệt nhất ở vòng đấu này, cùng với chiến thắng 4-1 của đội tuyển Bỉ trước đội tuyển Mỹ. Cách biệt cũng là 3 bàn. Và có một điểm chung, đó là Maroc cũng như Bỉ đều vượt qua các đội đồng chủ nhà, lần lượt là Canada và Mỹ. Cầu thủ của hai đội vào lúc này đã có mặt ở phần sân của mình. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì Argentina sẽ là đội giành quyền giao bóng và họ bảo vệ khung thành bên phía tay trái, nhưng quan sát từ khán đài A, còn bên phía tay phải là các cầu thủ Ai Cập. Cổ động viên ở trên sân thì đang đếm ngược trước khi trọng tài người Pháp nổi còi. Và như vậy là hiệp 1 trận đấu giữa Argentina và Ai Cập đã bắt đầu sau pha giao bóng của các cầu thủ Argentina. Bầu không khí sôi động, và cùng với đó thì không khí vẫn còn đặc quánh khói pháo hoa. Đó cũng là một nét đặc trưng trong những sự kiện thể thao được tổ chức tại Mỹ. Các cầu thủ Argentina vừa thực hiện một pha phát bóng dài lên phía trên, và bây giờ thì họ đang có cơ hội tổ chức đợt tấn công ở bên phía cánh trái. Alvarez, anh trả bóng ngược trở lại. Ngay ở những giây đầu tiên thôi thì đã có một cầu thủ Argentina nằm sân. World Cup 2026 đang diễn ra và người ta chứng kiến
rất nhiều những tình huống hoặc là ghi bàn rất sớm hoặc là ghi bàn rất muộn ở quãng thời gian bù giờ. Người đã bị đau ở trên sân là Fernandez trong tình huống tranh chấp bóng với cầu thủ của Ai Cập thì đầu gối của cầu thủ Ai Cập đã thúc vào phần đùi của Fernandez và khiến cho anh nằm sân. Bây giờ thì Fernandez đã có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Các cầu thủ Ai Cập trả lại quyền kiểm soát bóng cho đội tuyển Argentina với một pha nhồi bóng sâu. Bóng đang trong tầm kiểm soát của Martinez. Các cầu thủ Argentina đang là những người kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Lại là một đường truyền về cho thủ thành Emiliano. Anh kiểm soát bóng được vòng 16m50, phát bóng bổng sang phần sân của đội tuyển Ai Cập. Và bây giờ là cơ hội cho các cầu thủ Argentina sau một pha phá bóng không tốt của đối phương. Bóng đã được truyền vào vòng 16m50 sau pha phối hợp vừa rồi. Alvarez là người đưa bóng vào và người đã xâm nhập vòng 16m50 là Mark Allister. Tuy nhiên đã không có được một tình huống dứt điểm tới từ các cầu thủ Argentina. Và bây giờ thì họ đang luân chuyển bóng từ cánh trái sang cánh phải ở khu vực vòng tròn trung tâm. Bóng được De Paul đưa vào cho Messi. Messi trả bóng ngược trở lại trước khi bóng trở lại vị trí của De Paul. Và lần này thì anh chuyển ngược trở về cho Romero. Romero đẩy bóng lên phía trên. Bây giờ thì bóng đang ở trong chân của Martinez. Lisandro Martinez. Các cầu thủ Argentina vừa luân chuyển bóng một cách nhẹ nhàng về bên phần sân nhà nhằm kéo giãn đội hình của Ai Cập. Và bây giờ thì họ đưa bóng lên cho Messi. Messi bấm bóng vào vòng cấm địa. Không cho ai cả. Đồng đội không có một ai có thể theo kịp được đường chuyền vừa rồi của đội trưởng Lionel Messi. Messi đang thiết lập vô số kỷ lục tại World Cup lần này. Đây là trận đấu thứ 14 của anh tại các trận đấu knockout, các trận đấu loại trực tiếp. Anh cũng đang giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được tại các kỳ World Cup với tổng số là 20 bàn. Nhiều hơn một bàn so với thành tích của Kylian Mbappe. Chênh lệch hiện tại chỉ là một bàn thôi và rất có thể kỷ lục 20 bàn của Lionel Messi cũng sẽ bị phá vỡ. Bởi Kylian Mbappe vẫn còn rất trẻ. Ở trên sân thì các cầu thủ Ai Cập đang có những tình huống chạm bóng và tổ chức tấn công đầu tiên. Bóng được đưa chắc sang bên phía cánh trái cho Asu. Asu định đi bóng sang phần sân của Argentina thì một pha tranh chấp bóng đã nảy lên và đập vào phần bụng dưới khiến cho anh đổ gục xuống sân. Nhưng bây giờ thì Asu đã có thể đứng dậy. Vẫn rất đau. Nhưng ít ra thì anh cũng đã trở lại vị trí của mình. Các cầu thủ Argentina ở hàng phòng ngự thì đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng bây giờ được đưa qua đường trung tâm chếch sang bên phía cánh trái. Trận này thì Argentina đang nhập cuộc tích cực hơn nhiều so với trận đấu trước đó của họ. Trận đấu mà Argentina đã gặp Cap Verde ở vòng 32 đội. Một trận đấu mà rất nhiều cầu thủ của Argentina có nhiều thời gian đi bộ trên sân và họ đã chơi một cách rất đủng đỉnh cho đến khi bị Cap Verde tạo nên những điều bất ngờ. Nhưng cho dù chật vật thì Argentina vẫn có được chiến thắng chung cuộc 3-2. Cho đến lúc này thì họ

0: là đội bóng hiếm hoi đã thắng tất cả các trận đã đấu tại World Cup 2026. Ai Cập đang là đội kiểm soát bóng trên sân. Bóng đưa lên check ở bên phía cánh trái, trả ngược trở về cho Asu. Asu mở bóng ra biên cho Hafer. Hafer chuyền bóng vào cho Asu, xoay trở đi bóng dọc biên trong sự đeo bám quyết liệt của hậu vệ bên phía Argentina. Và cuối cùng thì Asu đã ngã, không có pha phạm lỗi. Các cầu thủ Argentina giành lại quyền kiểm soát bóng, đưa bóng vào khu vực 16m50 của đội nhà. Bóng đang trong chân của Martinez, trung vệ Martinez. Anh chuyển bóng lên cho Messi. Các cầu thủ Ai Cập thì áp sát tranh chấp bóng quyết liệt trước khi Romero phá được bóng lên khu vực giữa sân. Bóng trở lại quyền kiểm soát của các cầu thủ Ai Cập ở bên phía cánh trái. Hafer. Hafer trả bóng ngược trở lại cho Ibrahim. Ibrahim phối hợp với người đá cặp trung vệ với mình là Rabia. Nhưng khi mà bóng được đưa sang cho Hafer thì chuyển sai. Ngay sau đó thì tới lượt Depo cũng đưa bóng hỏng. Và bây giờ thì Rasu là người đang có bóng. Rasu đưa bóng nhẹ nhàng vào phía trong. Các cầu thủ Ai Cập đang chuyền ban cho nhau ở khu vực trung lộ. Bóng ở trong chân của Lassine. Lassine mở bóng sang bên phía cánh phải cho Hani. Và hậu vệ cánh phải của Ai Cập dâng cao, anh đẩy bóng một nhịp và phạm lỗi rồi. Trợ lý trọng tài vừa rồi đã căng cờ báo lỗi của hậu vệ mang áo số 3 Taliafico. Anh đã có một tình huống bỏ bóng cản người. Một pha phạm lỗi với Hassan. Rất rõ ràng. Bóng đi, người ở lại. Các cầu thủ Ai Cập thực hiện quả đá phạt với điểm đặt bóng sát đường biên dọc và gần ngang với vạch 16m50. Đứng trước bóng đang là đội trưởng Mohamed Salah. Mohamed Salah không treo bóng bổng vào trong, anh phối hợp với đồng đội của mình. Bóng trở lại chân của Mohamed Salah vẫn sát đường biên. Tiếp tục là pha trả bóng, bây giờ mới là đường truyền vào. Khá nguy hiểm. Bóng được đưa bổng vào khu vực 5m50. Các cầu thủ Argentina phá được bóng ra khỏi khu cấm địa. Và bây giờ thì Ai Cập không, họ đã không kiểm soát được bóng. Và để Argentina sẽ được hưởng quả ném biên bên phần sân nhà. Bóng được đưa vào trong cho Martinez. Martinez và Romero. Romero phối hợp với nhau đưa bóng lên Paredes gần vòng tròn trung tâm. Ngay trên đường trung lộ anh trả bóng ngược trở về. Và bây giờ là cú phất bóng sang phần sân của Ai Cập. Messi đường chuyền check sang bên phía cánh trái. Fernandez. Fernandez đã khống chế được bóng rồi. Nhưng mà ngay nhịp tiếp theo thì anh lại đẩy thẳng bóng ra ngoài đường biên dọc. Mặc dù đó là tình huống chưa có cầu thủ Ai Cập nào áp sát để có thể tranh chấp một cách quyết liệt. Các cầu thủ Ai Cập chuyền bóng dọc biên lên phía trên Argentina, trả bóng ngược trở lại, bóng tới chân của Fernandez. Lionel Messi ngày hôm nay rõ ràng là anh đang chịu khó di chuyển hơn nhiều. Hình ảnh Lionel Messi lững thững đi bộ trên sân trong trận đấu đã qua của Argentina đã được người ta nhắc đến rất nhiều lần. Cũng đã có những phân tích một cách khoa học về khả năng của Messi, vì sao anh có thể lững thững đi bộ mà vẫn mang lại những tình huống bóng nguy hiểm. Đây là một pha bóng như vậy. Vấn đề là Messi luôn có mặt đúng lúc và đúng chỗ. Những tình huống xử lý bóng đơn giản nhưng hiệu quả, và những pha dứt điểm của anh luôn có độ sát thương rất cao. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Argentina đang tổ chức tấn công trung lộ. Bóng được truyền sâu xuống Depo. Depo sát đường biên ngang, căng ngang. Có vẻ như là đã có một tình huống việt vị chăng? Đúng như vậy, các cầu thủ Argentina vừa rồi thì cũng dứt điểm đưa bóng ra bên ngoài đường cột dọc. Nhưng đó là một tình huống mà nếu bóng có đi vào trong khung thành thì chắc chắn bàn thắng không được công nhận. Depo đã đứng dưới cầu thủ cuối cùng của Ai Cập chắc phải 2 mét khi anh nhận bóng. Và sau đó là thực hiện pha căng ngang. Và thậm chí ở pha căng ngang đó thì Fernandez cũng không thể đưa được bóng vào trong cầu môn của đội tuyển Ai Cập.
1: 10 phút đầu tiên cuối đầu giữa Argentina và Ai Cập đang chứng kiến những sự chủ động tới từ cả nhà đương kim lịch lẫn đại diện bóng đá châu Phi. Chúng ta biết rằng là ở vòng 32 đội thì cả Argentina và Ai Cập đều đã trải qua những trận đấu kéo dài tới

120 phút, thậm chí là với Ai Cập họ còn phải bước vào những loạt đấu súng cân não với Australia thì mới có được tấm vé góp mặt ở vòng 16 đội này. Nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều. Những sự lo ngại về nền tảng thể lực của đội tuyển Ai Cập lúc này có vẻ như đã bị gạt bỏ lại khi mà đại diện bóng đá châu Phi đang nhập cuộc với một lối chơi thiên về sức mạnh, và họ chủ động có những tình huống áp sát, tạo ra những pha tranh chấp quyết liệt ở ngay khu vực giữa sân cùng với cầu thủ Argentina. Cầu thủ bên phía đội tuyển Ai Cập vừa có một pha đột phá từ bên phần sân nhà, đó là Mustapha Djiku. Rồi một đã đi bóng từ bên phía cánh trái đâm vào trong trung lộ tới vòng tròn trung tâm thì anh bị phạm lỗi. Enzo Fernandez là người đã phạm lỗi với Djiku, và bây giờ thì cầu thủ Ai Cập triển khai bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được đẩy sang bên phía cánh phải. Lúc này thì bóng đang ở bên phần sân của các cầu thủ Argentina. Khi mà Argentina họ không có bóng thì đội hình của nhà đương kim vô địch được lùi về khá sâu. Chỉ có Messi là thi đấu cao nhất. Anh di chuyển ở gần với khu vực đường tròn trung tâm. Ai Cập đang triển khai bóng. Đại diện bóng đá châu Phi không vội vàng. Một tình huống mà cầu thủ Ai Cập vừa chuyển hướng tấn công từ bên phía cánh phải sang bên phía cánh trái, nhưng đường chuyền đó đã đưa bóng đi không chính xác và chuyền bóng là của Atia. Các hậu vệ của Argentina đã dễ dàng có tình huống cắt bóng thành công, và bây giờ thì bóng đang trong chân của thủ thành Emiliano Martinez. Thủ thành của đội tuyển Argentina thực hiện một pha phất bóng dài sang phần sân của Ai Cập. Bóng hướng chếch sang bên phía cánh trái nơi có sự hiện diện của Enzo Fernandez. Cầu thủ Ai Cập đã thực hiện một tình huống phá bóng ra bên ngoài sân, và Argentina ngay lập tức thực hiện quả ném biên đưa bóng quay trở lại cuộc. Tiểu Pau đang có bóng ở khu vực đường tròn trung tâm, anh phối hợp với đồng đội của mình. Bây giờ thì bóng được đẩy lên cho Enzo Fernandez. Fernandez chuyền bóng sang bên phía cánh trái cho Tagliafico. Ở bên cánh trái của đội tuyển Argentina trả bóng ngược trở lại cho Fernandez. Tiếp tục là những pha phối hợp qua lại giữa hai cầu thủ bên phía Argentina ở hành lang cánh trái. Bây giờ thì bóng trong chân của Lisandro Martinez. Anh thực hiện một tình huống chuyền ngang vào trong khung lộ cho Romero. Romero thực hiện pha trả bóng ngược trở về cho thủ thành Emiliano Martinez. Bây giờ thì bóng được mở sang bên phía cánh trái cho trung vệ Lisandro Martinez. Argentina vẫn vậy, họ vẫn đang triển khai lối chơi kiểm soát bóng của mình và chờ đợi thời cơ để có thể tung ra một đường chuyền phá hỏng tuyến phòng ngự của Ai Cập khi mà đối phương đánh mất đi sự tập trung. Nhưng vừa rồi thì cầu thủ Ai Cập đã có một pha tranh chấp tốt ở khu vực giữa sân, đã có tiếng còi của trọng tài. Cầu thủ bên phía đội tuyển Ai Cập đã bị phạm lỗi, đó là Asu. Asu chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng vào lưới của Australia ở vòng 32 độ. Người tranh chấp với số 8 của Ai Cập vừa rồi đó là Depay. Depay đã có một tình huống vào bóng bằng ngầm dây, và đó là lý do mà trọng tài chính người Pháp đã cắt còi. Cầu thủ Ai Cập được hưởng quả đá phạt ở phía trước đường tròn trung tâm, và họ đang phối hợp với nhau bên phía sân của Argentina. Bóng được triển khai bên phía cánh phải rồi. Phá đưa bóng vào. Không có cú dứt điểm ở phía trong. Một tình huống mà cầu thủ bên phía Ai Cập thực hiện một pha chuyền bóng bổng. Những tình huống bóng bổng là những tình huống mà cầu thủ Ai Cập cũng đã thực hiện ở trận đấu gặp Australia tại vòng 32. Tiếp tục là pha triển khai bóng ở hành lang cánh phải của Ai Cập. Không được. Hani là người đã thoát xuống để đón đường chuyền của đội. Nhưng Lisandro Martinez đã kịp thời băng ra để thực hiện pha truy cản. Bóng chạm chân trung vệ bên phía Argentina đi ra hết đường biên ngang, và quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Ai Cập dành cho đội bóng này. Rất nhanh chóng các cầu thủ Ai Cập phối hợp với nhau. Một tình huống phối hợp nhỏ, không phải là một quả tạt. Bây giờ mới là tình huống tạt bóng, không phải. Asua vẫn chưa tạt, anh vẫn đang xử lý bóng ở hành lang cánh phải. Trả bóng ngược trở lại, đường chuyền, cơ hội, đánh đầu. 1-0 nghiêng về phía cao thủ Ai Cập. Chúng tôi đã nói về miếng phối hợp bóng bổng mà cao thủ Ai Cập đã triển khai ở trận đấu tại vòng 32 trước Australia, và ngày hôm nay trước Argentina, tình huống phối hợp đó của Ai Cập lại phát huy hiệu quả từ một quả đá phạt góc. Sau một loạt những tình huống xử lý bóng ở bên phải, Ai Cập bất ngờ có một pha rót bóng vào trong khu vực 16-10 của cao thủ Argentina, và ở phía trong thì Asher Ibrahim là người đã thực hiện và đánh đầu để giúp cho Ai Cập có được bàn thắng mở tỷ số trước Argentina.
một bất ngờ lớn tới ở kỳ World Cup năm nay, khi mà cầu thủ Argentina lần đầu tiên nhà đương kim vô địch phải nhận bàn thua trước. Ở trong tình huống này thì Asua đã thực hiện một loạt những tình huống làm động tác giả trước khi trả bóng ngược trở lại cho đồng đội của mình. Và sau đó thì cầu thủ bên phía Ai Cập đã thực hiện một pha tạt bóng phải nói là có điểm rơi rất tốt vào phía trong khu vực 16-50 của cầu thủ Argentina. Bóng rơi ngay trước khu vực 5m50 và Asher là người đã bật lên tranh chấp cùng với Lisandro Martinez. Asher là người đã chọn điểm rơi chính xác hơn, anh chiếm ưu thế đứng phía trước Lisandro Martinez và có một pha tiếp bóng bằng đầu chuẩn xác đưa bóng về phía góc trái khung thành của thủ thành Emiliano Martinez. Thủ thành của Argentina đã hoàn toàn chôn chân ở trong vòng đó. 1-0 nghiêng về phía cầu thủ Ai Cập. Đây có thể xem là một bất ngờ rất lớn khi mà bước vào trận đấu này thì Argentina là đội bóng được đánh giá cao hơn. Bây giờ thì Ai Cập tiếp tục có cơ hội không được. Một tình huống mà Ai Cập đã triển khai bóng ở hành lang cánh trái với sự xuất hiện của Asu. Như vậy là bàn thắng của Asher Ibrahim được ghi ở phút thứ 15. Rất sớm. Đó sẽ là lợi thế không chỉ về mặt tinh thần, về mặt tỷ số cho các thủ Ai Cập. Họ sẽ tạo ra những áp lực cực lớn đối với Lionel Messi và các đồng đội. Ở trận đấu tại vòng 32 đội thì cao thủ Ai Cập cũng đã vượt qua cao thủ Australia. Họ cũng đã có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm, từ phút thứ 13, cũng với một tình huống bóng bổng. Và Asu là người đã ghi bàn ở trong vòng đó. Một pha bóng cũng khá tương tự với bàn thắng vừa rồi của Asher Ibrahim. Rõ ràng là Argentina chưa rút được kinh nghiệm. Thực sự là trận đấu của Argentina với Cap Verde là trận đấu mà có lẽ là các đối thủ của nhà đương kim vô địch cũng đã nhận ra những sự sơ hở trong khâu phòng ngự của Argentina, đặc biệt là ở những tình huống bóng bổng. Bây giờ thì cầu thủ Ai Cập là những người có cơ hội kiểm soát bóng với quả ném biên bên phía sân nhà. Argentina đã ngay lập tức áp sát bên phía sân của cầu thủ Ai Cập. Cầu thủ bên phía đội tuyển Ai Cập thực hiện một pha phất bóng mạnh sang phần sân của Argentina. Tình huống tranh chấp là của Mustafa Zico cùng với Romero. Chúng ta xác định Zico là người đã chạm bóng cuối cùng trước khi bóng đi ra bên ngoài sân và quả ném biên dành cho Argentina. Vị trí ném biên ở giữa sân của Argentina. Vừa có va chạm xảy ra. Tình huống và trọng tài đã cắt còi và thổi phạt với cầu thủ Ai Cập. Hani có lẽ là người đã phạm lỗi với Alvarez. Không phải. Như vậy Asher Ibrahim, cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu ngày hôm nay, là người đã tranh chấp với tiền đạo bên phía Argentina. Bây giờ thì các cầu thủ Argentina đã đưa bóng trở lại cuộc. Bóng được triển khai trong chân của Romero, chuyền bóng cho Molina. Molina trả bóng ngược trở về cho thủ thành Emiliano Martinez. Bây giờ Martinez chuyền bóng lên phía trước cho Lisandro Martinez. Lisandro Martinez xử lý bóng ở hành lang cánh trái, anh chuyền bóng cho đội của mình. Bây giờ bóng được đẩy vào trong trung lộ. Enzo Fernandez đang có bóng. Anh mở bóng sang ngang cho Messi. Messi lúc này đã lùi về khá sâu. Messi đang cầm bóng và đi bóng sang phần sân của Ai Cập. Đường chuyền cho Enzo Fernandez. Enzo Fernandez có một pha thả bóng vào nách trung lộ. Một cầu thủ bên phía Argentina đã ngã và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Một tình huống mà trọng tài người Pháp đã rất quyết đoán, không ngần ngại, ông chỉ tay vào chấm phạt đền ngay khi quan sát thấy cầu thủ bên phía Argentina ngã xuống. Đó là tình huống tranh chấp của cầu thủ bên phía Ai Cập với cầu thủ bên phía Argentina. Không có lỗi việt vị, đó là pha bóng mà Enzo Fernandez đã thả một quả bóng cực hay vào nách phía trong trung lộ. Tagliafico là người đã thoát xuống. Tình huống mà Fernandez đã chuyền bóng vào khe của các hậu vệ biên và trung vệ của Ai Cập. Người đã phạm lỗi với Tagliafico đó là Hassan. Đúng là Hassan đã quét vào trụ của Tagliafico và anh chưa hề chạm bóng. Có lẽ là cũng không cần phải tham khảo VAR nữa. Mặc dù lúc này cao thủ Ai Cập đang có những dấu hiệu phàn nàn với trọng tài người Pháp. Quyết định đã được đưa ra và Messi đang đặt quả bóng vào vị trí đá phạt đền.
cơ hội để cho Messi gia tăng số bàn thắng của mình ở kỳ World Cup năm nay. Anh đã có 7 bàn trước đó rồi. Nếu như thành công ở quả đá phạt đền này thì sẽ là bàn thắng thứ 8 và là pha lập công thứ 21 trong tổng số 6 kỳ World Cup anh đã góp mặt. Trận đấu thứ 31 của Messi. Anh vẫn đang là người nắm giữ kỷ lục có số lần ra sân nhiều nhất ở các kỳ World Cup. Còi đã nổi. Messi đối mặt với thủ thành Sobe. Messi không chiến thắng được Sobe. Một tình huống mà Messi sút bóng về phía góc trái khung thành của Sobe và thủ thành quay cập thì cũng đã phán đoán chính xác để đổ người cản phá cú đá phạt của Messi. Messi có lần thứ tư đá hỏng phạt đền ở các kỳ World Cup. Anh cũng là người đang nắm giữ kỷ lục đáng buồn này. Không có một cầu thủ nào trong lịch sử của các kỳ World Cup đá hỏng nhiều phạt đền như Messi cả. Trước trận đấu này thì Messi cũng đã hỏng một quả đá phạt đền ở vòng bảng. Đó cũng là quả đá phạt đền tương tự với quả đá phạt đền mà Messi vừa thực hiện. Vẫn là cái góc bên trái của thủ môn. Và có lẽ là Sobe cũng đã nghiên cứu. Anh đã rất chủ động đủ người để cản phá cú đá phạt đền của Messi. Quả đá phạt đền của Messi cũng khá hiền. Bóng đi không hiểm một chút nào cả. Thực sự là có lẽ là Messi cũng đã chịu áp lực tâm lý không hề nhỏ. Sau tình huống mà thủ thành Sobe cản phá phạt đền thành công thì đã có những va chạm xảy ra ở sát khu vực đường pit gần với khu vực kỹ thuật của đội tuyển Ai Cập và đã có một tấm thẻ vàng được rút ra dành cho một trong số các trợ lý của huấn luyện viên Hossein Hassan. Bây giờ thì trận đấu đã quay trở lại. Quả ném biên dành cho cầu thủ Ai Cập. Có vẻ như những thông tin mà bình luận viên Việt Anh đã đưa ra trước trận đấu này khi mà các đội bóng xếp ở phía trên đều đã phải nhận thất bại khi bước vào vòng 16 đội. Có hay chăng sẽ lại ứng nghiệm với Argentina đây? Argentina đã có cơ hội để san bằng tỷ số nhưng Messi đã bỏ lỡ cơ hội đó. Thực sự đó sẽ lại là áp lực cực lớn dành cho nhà đương kim vô địch. Trước khi bước vào vòng đấu knockout này thì ai cũng cho rằng nhánh đấu của Argentina là một nhánh đấu dễ thở hơn rất nhiều, rất rất nhiều so với nhánh đấu còn lại. Nhưng bây giờ thì họ đang để cho đại diện bóng đá châu Phi vượt lên dẫn trước. Những pha rồng tới từ Ai Cập đang thi đấu có thể nói là cực kỳ sắc nét và gắn kết. Bây giờ thì Argentina có cơ hội tổ chức tấn công ở bên hành lang cánh trái. Theo hướng tấn công của họ, bóng được đẩy sang phần sân của các cầu thủ Ai Cập rồi. Đường truyền lại là của Enzo Fernandez. Nhưng lần này thì các hậu vệ của Ai Cập đã có pha cắt bóng chính xác. Sau đó thì đã có lỗi của Lisandro Martinez. Trung vệ mang áo số 6 của Argentina đã áp sát rất nhanh cầu thủ bên phía Ai Cập. Nhưng đã có pha phạm lỗi từ phía sau với Mohamed Salah. Như vậy là cùng lúc này thì trọng tài người Pháp cũng đã cho hai đội bước vào quãng thời gian bù nước ở trong hiệp đấu đầu tiên này. Ống kính camera đã ngay lập tức hướng tới vị trí của thuyền trưởng Scaloni bên phía Argentina, một khuôn mặt khá trầm tư và cũng đầy vẻ lo lắng. Trong khi đó thì trên khán đài của sân Atlanta, các cổ động viên của đội tuyển Ai Cập đang tỏ ra cực kỳ vui mừng sau khi mà chứng kiến đội bóng của họ có được lợi thế dẫn bàn trước. Trận đấu giữa hai đội tuyển Argentina và Ai Cập được diễn ra vào khung giờ là 12 giờ trưa theo giờ địa phương. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều tới khả năng thi đấu của các cầu thủ hai đội. Khi chúng ta biết rằng sân Atlanta là một trong số những sân bóng có mái che. Trước trận đấu này thì cũng đã có những sự lo ngại về nền tảng thể lực của các trụ cột bên phía hai đội. Nhưng nhìn vào những gì mà cầu thủ hai đội đã thể hiện ở khoảng một nửa thời gian đã qua của hiệp đấu đầu tiên thì các cầu thủ Ai Cập với Mohamed Salah vẫn đang cho thấy được sự chuẩn bị và nền tảng thể lực phải nói là khá ổn của mình. Tương tự ở phía đối diện, mặc dù huấn luyện viên Scaloni cũng đã có những sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước Cap Ve, nhưng các trụ cột như là Messi hay là Fernandez, Depay, Lisandro Martinez thì cũng đang duy trì được nền tảng thể lực tương đối tốt. Trong quãng thời gian mà hai đội bước vào thời điểm bù nước này,
thì ống kính camera cũng đã cho xem lại quả đá phạt đền hỏng của Messi. Xin được nhắc lại, đây là lần thứ tư Messi đá hỏng phạt đền ở World Cup. Và anh cũng là người đá hỏng phạt đền nhiều nhất trong lịch sử của World Cup.

Đồng hồ trên sân đã chỉ ở phút thứ 25 và cầu thủ của hai đội đang trở lại vị trí của mình để cho hiệp 1 của trận đấu tiếp tục. Các cổ động viên của Argentina vào lúc này đang thể hiện rõ sự lo lắng ở trên khuôn mặt, cho dù thời gian thi đấu thì còn rất nhiều. Đội đương kim vô địch đang chịu áp lực. Họ bị dẫn bàn và lại còn đá hỏng quả phạt đền. Điều này Messi đang gắn liền tên tuổi của anh với rất nhiều cái nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Thi đấu nhiều trận nhất, góp mặt nhiều nhất ở các trận đấu vòng knockout, ghi bàn nhiều nhất. Nhưng bây giờ là thêm một cái nhất, đó là đá hỏng nhiều quả penalty nhất. Trận đấu đã tiếp tục và các cầu thủ Ai Cập đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân. Bóng đường triển khai lên ở hành lang bên phía cánh trái trên tấn công trong chân của Harper. Anh trả bóng ngược trở lại, bóng tới vị trí của Atia. Atia chuyền bóng vào trung lộ trước khi bóng được mở sang bên phía cánh phải trong chân của Hassan. Hassan quạt bóng ngược trở lại và trả bóng về cho Ibrahim. Ibrahim phối hợp cùng các đồng đội của mình ở bên phận sân nhà. Bây giờ thì anh phất bóng dài lên phía trên, các cầu thủ Argentina đã cắt được đường chuyền vừa rồi. Bóng được đẩy lên cho Fernandez. Fernandez lại đưa bóng ngược trở lại cho Paredes. Và bây giờ thì Paredes chuyền bóng chắc sang bên phía cánh phải, bóng trong tầm kiểm soát của Romero. Molina trả bóng ngược trở về Romero và bây giờ là Martinez. Các cầu thủ Argentina chuyền bóng lên ở trung lộ cho Lionel Messi. Messi phối hợp cùng với Alvarez. Alvarez đang xoay trở ở giữa phần sân của Ai Cập, anh tìm cách đi bóng qua cầu thủ của đối phương, phối hợp với đồng đội của mình. Và bây giờ thì bóng được Fernandez chuyền sang bên phía cánh trái, bóng đang ở trong chân của Taliafico. Toàn bộ đội hình của Ai Cập đã lùi về trước khu vực 16m50 và các cầu thủ Argentina cũng trả bóng ngược trở lại khu vực giữa sân trước khi bóng được mở sang cho Depo. Depo từ cánh phải chuyền bóng vào và đã có cú đánh đầu cực kỳ nguy hiểm ở trong khu vực 5m50 nhưng không có bàn gỡ hòa cho Argentina. Thủ thành Sobey đã cứu thua lần thứ hai ở trận đấu này. Chỉ trong một ít phút thôi, cách đây ít phút thì anh từ chối quả phạt đền của Lionel Messi và vừa rồi thì anh đã đấm bóng thành công sau một cú đánh đầu cực kỳ nguy hiểm của các cầu thủ Argentina. Một pha dứt điểm ngay ở vạch 5m50 sau đường chuyền vào từ bên phía cánh phải của Depo. Bây giờ thì các cầu thủ Argentina đã thu hồi bóng và họ có bóng ở trong vòng tròn trung tâm. Bóng được chuyền lên xuyên giữa các cầu thủ Argentina và trôi đến tầm kiểm soát của Sobey. Sobey chuyền bóng ngay lập tức sang bên phía cánh trái cho Rabia. Rabia phát bóng bổng lên khu vực giữa sân thì các cầu thủ Argentina đã giành được quyền kiểm soát bóng rồi. Bóng lại trong chân của Depo, lần này là anh chuyền bóng vào trung lộ trước khi bóng được mở cho Lionel Messi. Messi đi bóng vào vòng cấm địa, anh trả bóng vào trong. Fernandez đã có cú sút và một tình huống áp sát của cầu thủ Ai Cập. Rồi thì bóng đã dội vào người cầu thủ Ai Cập đi bổng và dễ dàng đến với đôi tay của Sobey. Sobey ném bóng lên, bóng sang phần sân của Argentina và đội đương kim vô địch đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân. Pha chuyền bóng của Paredes, trung vệ Rabia phá bóng ngược trở lại và bây giờ là cơ hội cho các cầu thủ Ai Cập xâm nhập vào 16m50. Không được, đã có sự can thiệp kịp thời của Romero. Anh đánh đầu nhẹ nhàng chuyền bóng về Martinez, bắt bóng ném bóng lên và các cầu thủ Argentina tổ chức nhanh đợt tấn công. Bóng vừa qua chân của Lionel Messi trước khi đến vị trí Fernandez, hơi chếch bên phía cánh trái, anh mở bóng chuẩn xác cho Depo xâm nhập vào 16m50 căng ngang. Ở phía trong là Marc Allister. Và lúc này thì Marc Allister và Alvarez đang là cặp tiền đạo. Trong khi đó thì Lionel Messi lùi về đá phía sau.

khoảng cách chừng 32-33 mét. Trọng tài đã nổi còi và Lionel Messi sẵn sàng để thực hiện quả đá phạt này. Lionel Messi, lại là pha cứu thua của thủ thành Sobey. Bóng đi không quá căng và Sobey đã kịp thời di chuyển để đấm bóng đi hết đường biên ngang.

0: không phải là Subay đấm bóng mà bóng đã liếm vào mép ngoài cột dọc khung thành. Không có quả đá phạt góc. Thủ quân của đội tuyển Argentina đang có những phút thi đấu không may mắn cho CSKA Atlanta. Một quả penalty không thành công và vừa rồi là một quả đá phạt trực tiếp đưa bóng tìm tới cột dọc khung thành. Bây giờ thì các cầu thủ Ai Cập đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà, bóng được truyền ngược trở về cho Sobe. Trong khu vực 5m50 anh lại mở bóng check sang bên phía cánh phải, trong chân của Ibrahim. Ibrahim chuyền bóng dài dọc biên, các cầu thủ Argentina đánh đầu phá bóng lên, Ai Cập trả bóng ngược trở lại phần sân của đối phương. Và cuối cùng Martinez là người phá bóng đi hết biên dọc. Đó là cú phá bóng của Lisandro Martinez để cho các cầu thủ Ai Cập thực hiện quả ném biên ngang khu cấm địa. Bóng đã được nhờ nhập cuộc. Pha treo bóng vào vòng 16m50, bóng được phá ra va chạm ở trên sân và trọng tài xác định đó là một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Ai Cập. Người đã phạm lỗi là số 17 tiền vệ trung tâm Lassin. Pha tranh chấp vừa rồi thì gầm giày của Lassin đã đạp vào cổ chân của cầu thủ Argentina. Lại là Paredes. Như vậy là Alvarez là người đã đi đầu. Bây giờ thì anh đã có thể đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Trận đấu tiếp tục với quả đá phạt cho Argentina. Bóng được chuyển hướng sang bên phía cánh phải. Các cầu thủ Argentina triển khai bóng sang phần sân của đối phương thì Ai Cập đã giành được quyền kiểm soát bóng rồi. Bóng được trả ngược trở về cho hàng phòng ngự. Bây giờ đang ở trong chân cầu thủ mang áo số 19 đó là Atia. Atia chuyền bóng check sang bên phía cánh phải. Bây giờ thì bóng được đưa ra sát đường biên phải từ tấn công của các cầu thủ Ai Cập ngang với vòng tròn trung tâm. Hassan làm gì đây? Anh chuyền bóng lên Salah. Salah trả bóng lại Atia. Atia chuyền bóng với Harper ở bên phía cánh trái trước khi bóng tới vị trí của Asu. Asu phối hợp bật tường với Salah. Anh nhận lại bóng, chuyền bóng ở khu vực trung lộ ngay phía trên vòng tròn trung tâm cho cầu thủ mặc áo số 17 đó là Lassin. Và bây giờ là Asu nhận bóng giữa phần sân của Argentina và đã đánh mất rồi, đánh mất quyền kiểm soát bóng. Ngay sau đó là pha cướp bóng của các cầu thủ Ai Cập và một tình huống dứt điểm quá vội vàng của cầu thủ mặc áo số 15. Harper dứt điểm như một cú phá bóng bởi anh là một hậu vệ và bóng đã đi thẳng với khán đài. Đây đã là phút thứ 35 của trận đấu và các cầu thủ Argentina, nhà đương kim vô địch thế giới, đang bị Ai Cập dẫn với tỷ số là 1-0.
1: Đã 20 phút trôi qua kể từ khi mà trung vệ Ibrahim của Ai Cập làm tung mảnh lưới của Emiliano Martinez. Argentina đã có hai cơ hội rõ ràng để có thể san bằng tỷ số với quả đá phạt đền của Messi và một pha đánh đầu cận thành. Nhưng cả hai tình huống đó thì thủ thành Chobe đều đã chơi quá xuất sắc. Hai tình huống cứu thua của người gác đền bên phía Ai Cập chẳng khác gì hai bàn thắng cả. Bây giờ thì Argentina đang gia tăng sức tấn công bên phần sân của Ai Cập, pha phối hợp của Messi với các đội quá chật chội trước khu vực 16-50. Rất đông các cầu thủ Ai Cập đã hỗ trợ cho nhau ở ngay trước vạch 16-50, ngăn cản

0: tình huống phối hợp trung lộ mà Messi cùng với đồng đội tạo ra. Bóng được phá ra đường biên dọc và quả ném biên dành cho Argentina. Guina thực hiện quả ném biên mạnh về phần sân nhà cho Romero. Romero thực hiện pha chuyền ngang cho Lisandro Martinez. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Paredes. Anh chuyền lên cho McAllister. McAllister phối hợp với Messi. Messi đẩy vào trong trung lộ cho Depot. Depot tiếp tục phối hợp cùng với đồng đội của mình. Và bây giờ thì bóng trong chân của Romero. Romero chuyền bóng lên phía trước cho Paredes. Paredes đang xoay sở tìm kiếm đồng đội phối hợp. Anh chuyền bóng cho Enzo Fernandez. Với đội hình phòng ngự của Ai Cập đang được bố trí thấp và họ khóa chặt đường vào trung lộ, không cho các cầu thủ Argentina có những pha vượt với nhau. Ba lớp phòng ngự đang được các cầu thủ Ai Cập tạo ra. Enzo Fernandez có bóng, anh thực hiện pha bấm bóng vào khu vực 16-10 của Ai Cập, không được. Asu đã có mặt để ngăn chặn tình huống đó và ngay lập tức là phá bóng mạnh sang phần sân của Argentina. Trên sân lúc này thì Mohamed Salah đang là cầu thủ chơi cao nhất bên phía các cầu thủ Ai Cập. Bóng trở lại với các thủ Argentina. Tình huống chuyền bóng của đồng đội dành cho Messi. Messi vừa rồi đã bị đeo bám rất sát bởi Rabia. Anh đã không thể khống chế bóng thành công và bây giờ thì các thủ Ai Cập có cơ hội tổ chức phối hợp. Tình huống di chuyển ở biên trái và chuyền bóng vào trong trung lộ của Asu nhưng không thành công. Bóng quay trở lại với cao thủ Argentina. Romero. Anh chuyền bóng cho Depo. Depo đẩy bóng ra biên phải cho Messi. Messi lúc này đã giặt ra cả biên rồi. Anh tiếp tục phối hợp với Depo. Depo trả bóng vào trong trung lộ, một đường chuyền không đúng địa chỉ. Ngay lập tức sau đó thì cầu thủ Argentina đã giành lấy bóng và Messi có cơ hội dứt điểm ở bên ngoài khu vực 6-10. Một tình huống mà Messi đã dứt điểm bằng cái chân trái của mình. Nhưng cú dứt điểm đó đưa trái bóng đi không trúng đích. Như vậy là trên khán đài của sân Atlanta ngày hôm nay còn có sự hiện diện của Diego Simeone, cựu cầu thủ của Argentina và là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Atletico Madrid. Cho tới thời điểm hiện tại thì chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Argentina đang là 1.10. Trong khi đó thì với Ai Cập chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ chỉ là 0.19 mà thôi. Con số cực kỳ chênh lệch nhưng lại không phản ánh thực tế trên sân vào lúc này, khi mà Ai Cập mới là những người đang có được lợi thế dẫn bàn. Dù cho cách biệt chỉ là một bàn nhưng điều đó lại đang mang tới liều thuốc tinh thần cực lớn cho đại diện bóng đá châu Phi. Bây giờ thì cầu thủ Argentina đang phối hợp với nhau. Sau khi mà họ để thủng lưới thì thời lượng kiểm soát bóng của Argentina đang là vượt trội hoàn toàn so với Ai Cập. Đó cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Romero thực hiện một pha phất bóng dài sang một sân của cao thủ Ai Cập, pha ngược trở lại dứt điểm, không vào. Lần thứ ba mà Sobey đã cứu thua cho Ai Cập. Thực sự là ngày hôm nay Sobey không khác gì một vị thánh cả. Những pha dứt điểm của các cầu thủ Argentina rất đa dạng, từ đá phạt đền của Messi đến đánh đầu cận thành và bây giờ là một pha dứt điểm ở ngay trước vạch 5m50 với tình huống chạm bóng bằng lòng của Julian Alvarez. Nhưng bằng cách nào đó phản xạ của Sobey vẫn đang cứu thua cho Ai Cập và đảm bảo được sự chắc chắn ở trong khung thành, chưa để thủng lưới. Đó là pha bóng mà cao thủ Argentina đã bất ngờ có một đường chuyền sâu về phía cuối sân và Tagliafico là người đã bắt tốc độ để có thể cố gắng thực hiện pha trả bóng ngược vào phía trong. Còn Julian Alvarez thì cũng đã xuất hiện ở đúng vị trí cần thiết, thực hiện pha táp lòng bằng chân trái của mình về phía góc trái khung thành của Sobey. Nhưng Sobey vẫn có thể kịp thời đổ người để vươn cánh tay của mình ra và cản phá bàn thắng có thể tới với Argentina với Julian Alvarez. Trên khán đài của sân Atlanta thì cổ động viên của Argentina, cụ thể ở đây là ông Diego Simeone, một cựu danh thủ của Argentina, đã thể hiện một khuôn mặt có thể nói là đầy ngạc nhiên ngơ ngác khi chứng kiến phản xạ xuất thần vừa rồi của Sobey. Các thủ Argentina sẽ được hưởng quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của họ và người thực hiện sẽ là Messi. Messi thực hiện quả đá phạt bóng hướng vào trong khu vực 5m50. Đã có một tình huống chạm đầu của cầu thủ bên phía Argentina. Đó có lẽ là Tagliafico. Và dứt điểm bằng đầu đưa bóng ngược về phía cột xa, không thành công của hậu vệ mặc áo số 3 bên phía Argentina. Bây giờ thì Ai Cập có cơ hội triển khai bóng ở trong khu vực 5m50. Lựa chọn của đại diện bóng đá châu Phi là rất trực diện, họ không xử lý rườm rà với những pha phối hợp ở bên phần sân nhà. Thay vào đó, sau khi bóng được truyền cho trung vệ mang áo số 5 Rabia là một đường truyền dài tới vị trí của Asu check bên phía cánh trái. Nhưng tình huống chuyển bóng đó, bóng đã đi không chính xác. Bây giờ thì các thủ Argentina có cơ hội phối hợp tấn công. Họ triển khai bóng bên phần sân của Ai Cập. Paredes có bóng, anh phối hợp cùng với De Paul. Tình huống phối hợp ở hành lang cánh phải. Bóng đã chạm một cầu thủ bên phía Ai Cập và đi ra bên ngoài được pit. Quả ném biên dành cho các cầu thủ Argentina. Molina thực hiện quả ném biên vào phía trong cho Alvarez. Bây giờ thì Enzo Fernandez có bóng, anh trả ngược về cho Romero. Romero chuyển bóng chếch phải cho De Paul. De Paul trả bóng vào trong trung lộ cho Paredes. Và bây giờ anh nhận bóng lại từ đồng đội. De Paul tiếp tục đưa bóng ngược trở về trong trung lộ cho Paredes. Bóng được mở chếch trái cho Enzo Fernandez. Enzo Fernandez phối hợp cùng với Tagliafico. Bóng đẩy vào trong khu vực 16-50 của Ai Cập. Nhưng các hậu vệ Ai Cập đã có pha ngăn chặn chính xác. Và sau đó làm tình huống phá bóng mạnh sang phần sân của Argentina. Lúc này thì Argentina đã có 7 tình huống dứt điểm về khung thành của Ai Cập. 3 trong số đó đi trúng đích. Nhưng cả 3 tình huống đó thì Sobey đều đã cứu thua. Thực sự là một hiệp đấu quá ấn tượng của thủ thành bên phía Ai Cập. Argentina tiếp tục lại có cơ hội tấn công. Bóng được găng ngang vào trong khu vực 16-50 của Ai Cập. Bây giờ thì Messi có bóng, chưa thể dứt điểm. Vẫn đang là những tình huống xoay sở của các thủ Argentina. Và sau đó là quyết định xoay người dứt điểm ngay tới từ vị trí của Julian Alvarez. Lần này thì cú dứt điểm bằng chân phải của tiền đạo áo số 9, bóng đi không chính xác. Trước đó là pha bóng mà cao thủ Argentina một lần nữa đã đưa bóng được xuống gần với đường biên ngang. Và Tagliafico lại có một pha trả ngược vào phía trong. Nhưng đã không có một cú dứt điểm nào được tạo ra cả. Mặc dù đang là những người phải chịu trận với một thế trận phòng ngự trước những tình huống chủ động dâng cao đội hình của Argentina tạo ra, nhưng Ai Cập vẫn đang thể hiện sự lì lợm của mình, chưa có bất cứ một sai số nào cả. Quả ném biên dành cho Ai Cập ở bên phía cánh trái bên phần sân nhà của họ. Harper vừa thực hiện pha ném biên cho Mohamed Salah. Salah có tình huống xử lý bóng kỹ thuật nhưng anh đã để mất bóng rồi. Ngay lập tức sau đó thì Argentina cũng đã không có được một pha phối hợp tốt. Bây giờ thì bóng quay trở lại với cầu thủ Ai Cập. Mohamed Salah có bóng ở phía dưới trước đường trung tâm. Anh chuyển bóng sang bên phía cánh trái cho Ashour. Ashour phối hợp cùng với đồng đội của mình. Những pha phối hợp tam giác 1-2. Những tình huống phối hợp nhỏ ngắn của cầu thủ Ai Cập để hóa giải những pha đeo bám của cầu thủ Argentina. Nhưng cuối cùng thì bóng đã quay trở lại với Argentina. Lisandro Martinez có bóng. Anh đưa trái bóng tới khu vực đứng trong trung tâm. Chuyền bóng chếch phải cho Paredes. Paredes tiếp tục phối hợp cùng với Messi. Messi đang có bóng ở chếch bên phía cánh phải. Anh đột phá, không thể vượt qua hai cầu thủ bên phía Ai Cập và đã có tiếng còi của trọng tài. Một tình huống mà Messi đã bị phạm lỗi. Lúc này thì Messi đang lùi về khá sâu để có thể tìm kiếm bóng, thực hiện những pha đi bóng, những đường truyền và phối hợp với các đồng đội cũng như là để thu hút các cầu thủ bên phía Ai Cập theo bám anh và mở ra những khoảng trống cho các đồng đội khai thác. Nhưng cho tới lúc này thì hệ thống phòng ngự của Ai Cập vẫn đang được duy trì rất tốt. Cuộc thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, Argentina vừa thực hiện một quả đá phạt, bóng được hướng vào khu vực 16-50 của cao thủ Ai Cập. Nhưng một lần nữa thì Sobey đã lựa chọn vị trí chính xác để bắt gọn trái bóng trên không. Ở trận đấu gặp Cap Verde thì Messi cùng với các đồng đội cũng đã phải rất vất vả mới có thể xuyên thủng được mảnh lưới của thủ thành Virginia. Bây giờ thì họ lại đang phải đối mặt với một hung thần khác, đó là thủ thành Sobey của Ai Cập. Cho tới lúc này thì với các đền bên phía đội tuyển Ai Cập đang là cầu thủ được chấm điểm cao nhất. Đó cũng là điều hoàn toàn có thể hiểu được với 3 tình huống cứu thua 10-10. Thủ thành 26 tuổi, thuộc biên chế của câu lạc bộ Al Ahly, một đội bóng quyền lực của giải vô địch quốc gia Ai Cập, đang có một màn thể hiện nói là ấn tượng nhất kể từ đầu giải. Những trận đấu trước đó thì Ai Cập đều đã để các đối thủ xuyên thủng lưới, nhưng ngày hôm nay cho tới thời điểm tại với sự xuất sắc của Sobey, mảnh lưới của Ai Cập vẫn đang được bảo toàn. 5 phút là thời gian đá bù giờ của hiệp đấu đầu tiên. Argentina vẫn đang miệt mài và cố gắng để có thể tìm kiếm được bàn thắng san bằng tỷ số ngay trong hiệp đấu này. Ai Cập vẫn đang chơi rất chắc. Asua thực hiện một tình huống bứt tốc nhưng không thể vượt qua được Molina ở hành lang cánh trái theo tấn công của Ai Cập. Và bây giờ thì bóng trong chân của Argentina, đường truyền vào trong trung lộ dành cho Mark Alister. Mark Alister đang tìm kiếm đồng đội để phối hợp. Anh quyết định phối hợp cùng với Enzo Fernandez. Bây giờ thì bóng được mở sang chếch phải cho Depo. Depo trả bóng vào trong trung lộ cho Paredes. Paredes đẩy bóng lên phía trước với sự xuất hiện của Lisandro Martinez chếch trái. Martinez trả bóng ngược trở về cho Paredes. Bây giờ thì bóng được truyền sang chếch phải cho Depo. Depo treo bóng vào khu 16-50 của Ai Cập. Cậu vệ của Ai Cập đã đánh đầu pha bóng. Bóng bật ngược trở lại vị trí của Lisandro Martinez. Và bây giờ đang trong chân của Julian Alvarez. Anh trả bóng ngược trở về cho Paredes. Paredes thực hiện một pha bấm bóng vào cho Messi. Không được. Một tình huống bấm bóng vào trong khu vực 16-50 có điểm rơi dành cho Messi di chuyển. Nhưng các hậu vệ của Ai Cập đã theo kèm rất sát. Đó là trung vệ Rabia.
1: Thời gian bù giờ của hiệp một trận đấu này đã sang phút thứ hai và các cầu thủ Ai Cập vào lúc này đang là những người kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Và bấm bóng về phía biên ngang. Thủ thành Martinez đã băng ra khỏi khu vực 16m50, anh phá bóng bổng lên phía trên và các cầu thủ Ai Cập bật cao tranh chấp bóng bổng, pha va chạm và cầu thủ cũng đang bị đau. Trận đấu đã bị gián đoạn và trọng tài ngay lập tức yêu cầu bác sĩ vào sân.

Cầu thủ bên phía Ai Cập bị đau đang là trung vệ Rabia. Anh đã có một pha tránh bóng bổng và khi rơi xuống thì Rabia đã đập lưng rất mạnh xuống mặt sân. Các cổ động viên của Ai Cập đang lo lắng cho tình trạng của Rabia. Cái gì mà các cầu thủ Ai Cập thể hiện từ đầu trận đấu đến thời điểm hiện tại là rất ổn. Vì vậy một chấn thương xảy ra vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng tới toàn đội. Vì vậy là Rabia đã có thể trở lại tiếp tục thi đấu rồi. Trận đấu tiếp tục và các cầu thủ Ai Cập vừa thực hiện quả đá phạt ở khu vực giữa sân, bóng được mở từ cánh trái sang cánh phải. Pha đi bóng của Hani, anh đẩy bóng dọc biên, vẫn đang là các cầu thủ Ai Cập. Hassan xuống sát cột cờ góc rồi. Quả tạt vào 16m50 và Martinez là người đánh đầu phá bóng ra. Bây giờ thì các cầu thủ Argentina có bóng ở khu vực giữa sân và bên phần sân nhà. Trong khi đó thì một cầu thủ Ai Cập lại đang ra hiệu là cần có sự thay người. Đó là Asu. Nhưng bây giờ thì Asu vẫn đang chạy trên sân. Không rõ là vừa rồi thì anh đã... Vì sao mà anh lại ra hiệu như vậy với ban huấn luyện? Nhưng trận đấu thì vẫn đang tiếp tục. Lionel Messi có bóng, anh nhả bóng lại ở đồng đội của mình tuyến 2. Bóng được đưa vào trong trung lộ, Alvarez đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái Fernandez tiếp tục phối hợp với Tagliafico trước khi nhận lại bóng phía trên góc vuông 16m50. Thời gian bù giờ vào lúc này còn chưa đến 1 phút. Vẫn đang là các cầu thủ Argentina. Bóng lại được đưa vào cho Messi trước vòng cung 16m50, anh bị áp sát nhưng vẫn phối hợp với đồng đội. Và bây giờ là đường truyền về phía đường biên ngang, có tình huống phá bóng của cầu thủ Ai Cập đập chân Tagliafico và đi ra bên ngoài đường biên, sẽ chỉ là một quả phát bóng lên cho các cầu thủ Ai Cập.

0: Đúng là Asu đã có vấn đề, nhưng anh đang cố gắng thi đấu ít giây còn lại của hiệp 1. Ở trên sân thì các cầu thủ Argentina là những người vừa để bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc và Ai Cập thực hiện hai quả ném biên liên tiếp. Asu bây giờ gần như đứng im. Bóng qua chân của Atia, Atia chuyền bóng sâu xuống, Hassan kiểm soát được bóng sát đường biên bên phía cánh phải, ngang với vạch 16m50. Vẫn đang là Hassan, bây giờ thì anh đưa bóng vào trong Salah. Và bóng đường bấm chết sang bên phía cánh trái. Lỡ đà di chuyển của đồng đội hết đường biên dọc và các cầu thủ Argentina là những người thực hiện quả ném biên. Có thể đây sẽ là đợt tấn công cuối cùng của họ trong hiệp 1 của trận đấu này, và Lionel Messi phất bóng rất mạnh về phía khu 16m50. Số 7 băng ra sát vạch 16m50, anh bắt bóng. Có đôi chút va chạm ngã trên sân. Và cùng lúc đó thì trọng tài Letizia đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu trên sân Atlanta. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Ai Cập với tình huống lập công ở phút thứ 15 của trung vệ Ibrahim. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hiệp 1 trận đấu giữa Argentina và Ai Cập trong khuôn khổ vòng 16 đội của World Cup 2026. Và buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam hân hạnh có sự đồng hành của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam SBSR.
1: Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, đang quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cho nhu cầu dân sinh, mà còn sản xuất 3 chủng loại nhiên liệu phục vụ quốc phòng, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
2: Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao: Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.
3: Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ hỗ trợ gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy. Với chỉ một viên mỗi ngày, dương sâm linh đan giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý như suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thận kém. Tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Tổng đài miễn cước 1800 8308. Xin nhắc lại 1800 8308.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.

Các con số thống kê đều nghiêng về phía Argentina trừ tỷ số trên sân. Đầu hiệp 2 thì bên phía Ai Cập đã có một sự thay đổi người bắt buộc. Asu, cầu thủ đã bị đau ở những phút bù giờ của hiệp 1, đã rời sân và vào thay cho anh là số 14 Fatih. Asu đã có một hiệp 1 chơi tốt ở hành lang bên phía cánh trái của tuyển Ai Cập và việc anh rời sân sẽ phần nào ảnh hưởng tới sức mạnh của đội bóng Hoa Đỏ. Ở trong hiệp đấu này thì Ai Cập bảo vệ khung thành bên phía tay trái được quan sát từ khán đài A, còn bên phía tay phải là các cầu thủ Argentina, những người vào lúc này đang kiểm soát bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm trước khi bóng được đưa vào trong cho Alistair. Anh trả ngược trở lại cho hàng phòng ngự, bóng qua chân của Messi quay lại với cặp trung vệ. Và bây giờ thì Martinez đang có bóng hơi chếch ở bên phía cánh trái, anh dắt bóng sang giữa phần sân của Ai Cập để phối hợp với đồng đội của mình là Tagliafico trước khi bóng được đưa vào trong cho Fernandez có đường truyền ngang cho Lionel Messi. Giờ thì Messi phối hợp với Fernandez đưa bóng áp sát vòng cung 16m50, pha phối hợp bật tường ở trung lộ, Lionel Messi mớm bóng, cú dứt điểm không vào. Cơ hội đầu tiên ở trong hiệp 2 vẫn thuộc về các cầu thủ Argentina và người đã tung ra một cú sút là Depo ở gần vạch 16m50 sau tình huống kiến tạo của Lionel Messi. Bóng đi vào giữa cầu môn và thủ môn của đội tuyển Ai Cập là người đã bắt gọn được trái bóng. Rồi trên sân thì đã có va chạm, lỗi thuộc về cầu thủ Argentina, tình huống anh tranh chấp bóng với thủ thành Sobey và trọng tài cho các cầu thủ Ai Cập được hưởng quả đá phạt lên. Sobey là người thực hiện, anh đưa bóng chếch sang bên phía cánh phải, bóng phất dài lên và lại có thêm một tình huống phạm lỗi nữa của Argentina. Lần này người phạm lỗi là Tagliafico. Trong hiệp 1, ngoài tình huống đá penalty không thành công bị cản phá bởi Sobey thì Lionel Messi còn có một tình huống đá phạt trực tiếp vào khoảng cách chừng 30m. Anh đã đưa bóng liếm mép ngoài cột dọc khung thành. Đó cũng là những tình huống đáng chú ý nhất của Lionel Messi ở trận đấu ngày hôm nay. Tất nhiên là thời gian thi đấu vẫn còn nhiều và các cầu thủ Argentina vẫn có cơ hội để ngược dòng. Bây giờ là một cơ hội như vậy. Lionel Messi. Góc sút không còn nữa rồi. Anh nhận bóng quá sâu ở gần đường biên ngang. Các cầu thủ Ai Cập vừa phá bóng đập chân Messi đi hết đường biên ngang và bây giờ Sobey sẽ thực hiện quả phát bóng lên. Bóng đang trong chân của các trung vệ bên phía đội tuyển Ai Cập. Một pha phất bóng từ khu vực 16m50 lên chếch bên phía cánh phải của Hassan. Hassan trả bóng lại thì bóng lại tới chân của Mark Alister Depo và bây giờ là Paredes. Paredes đưa bóng lên qua đường trung tâm phối hợp với Fernandez. Fernandez mở bóng ra biên phải cho Molina. Molina khống chế được bóng rồi. Anh phối hợp với Alvarez nhận lại bóng sát đường biên, trả bóng ngược trở về. Bóng đang trong chân của Romero. Romero đưa bóng lên cho Paredes. Paredes phối hợp với Fernandez. Vẫn là một tình huống phối hợp tấn công trung lộ của các cầu thủ Argentina. Bây giờ thì bóng được đưa chếch sang bên phía cánh trái. Tagliafico, Fernandez và trở lại vòng tròn trung tâm trong chân của Romero. Romero chuyền bóng lên cho Lionel Messi. Hơi chếch bên phía cánh phải. Molina bấm bóng bẩn. Không có cầu thủ nào của Argentina khống chế được bóng. Bóng được phá lên và ngay lập tức Mohamed Salah chuyền bóng sang bên phía cánh phải. Các cầu thủ Ai Cập đang phản công và bóng ở trong chân của Hassan. Hassan di chuyển sang phần sân của Argentina, ngang với khu vực 16m50 và anh không vượt qua được Lisandro Martinez. Sẽ chỉ có một quả ném biên. Quyền kiểm soát bóng đã thuộc về các cầu thủ Argentina bên phần sân nhà. Fernandez vừa trả bóng ngược trở về. Paredes chậm rãi đưa bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm phối hợp với Romero. Romero kiểm soát bóng đưa lên cho Paredes. Depo. Lisandro Martinez và bây giờ là Fernandez.

0: Bây giờ thì các cầu thủ Argentina vài phút vừa qua không còn tấn công biên nữa. Họ đang tìm cách phối hợp đánh vào trung lộ. Và Lionel Messi sẽ là người thực hiện những đường chuyền quyết định cho Mark Allister và Julian Alvarez. Bóng được đưa vào khu cấm địa, các cầu thủ Argentina đánh đầu chuyền bóng vào vị trí không có ai cả. Bóng được phá ra tới chân của Alistair và bây giờ là Fernandez. Fernandez lại xâm nhập vòng 16m50, trả bóng lại. Tưởng như là Salah đã có thể phát động một đợt phản công cho các cầu thủ Ai Cập nhưng trọng tài người Pháp đã cắt còi phạt đội trưởng bên phía Ai Cập. Và lại là Lionel Messi đứng trước bóng để thực hiện quả đá phạt này ở khoảng cách hơn 30m. Ở đúng cự ly như này trong hiệp 1 thì Lionel Messi đã đưa bóng chạm mép ngoài cột dọc khung thành. Không biết là lần này anh có thực hiện tốt hơn tình huống đá phạt không. Như vậy là một cú bấm bóng bổng. Sô bay băng ra, anh đấm bóng ra ngoài khu cấm địa. Bóng đi về phía đường biên dọc và các cầu thủ Argentina thu hồi bóng. Chuyền bóng vào trong cho Lisandro Martinez. Martinez đẩy bóng chếch bên phía cánh phải, tung ra một cú dứt điểm rất căng. Bóng đi không trúng đích. Đó là tình huống dứt điểm thứ 9 của các cầu thủ Argentina trận đấu này. Chỉ 1/3 trong số đó là bóng đi trúng đích. Và tất cả những tình huống bóng đi trúng đích thì đều bị cản phá bởi Soumaya. Bây giờ thì Ai Cập triển khai bóng lên từ bên phía cánh phải. Hassan. Hassan đưa bóng qua đường trung tâm nhưng anh lại trả bóng ngược trở về. Và các cầu thủ Ai Cập chuyển hướng tấn công sang bên phía cánh trái với một đường chuyền chuẩn xác. Đường chuyền thì tốt cho Hafer nhưng Hafer lại khống chế bóng không được tốt. Và các cầu thủ Argentina đã giành được. Nhưng ngay sau đó thì đã có tình huống tranh chấp phạm lỗi của tuyển Ai Cập. Argentina sẽ được hưởng một quả đá phạt. Trọng tài vừa trả lại quyền kiểm soát bóng cho Lionel Messi. Bây giờ là Fernandez. Có bóng gần vòng tròn trung tâm, đang chuyền ngang. De Paul trả bóng lại cho Lionel Messi. Messi phối hợp với Lisandro Martinez. Martinez đang đưa bóng dần tới sát khu 16m50, phối hợp Fernandez đẩy bóng cho Tagliafico. Sát biên ngang tạt vào và các cầu thủ Ai Cập phá bóng, bóng lại tới chân của Lionel Messi. Anh không vượt qua được cầu thủ của Ai Cập rồi và bây giờ là cơ hội để các cầu thủ Ai Cập tổ chức một đợt phản công. Mohamed Salah không được, sẽ chỉ làm quả ném biên. Vừa rồi thì Romero đã kịp thời lùi về để phá bóng đi hết đường biên dọc. Tình huống ném biên sau đó thì các cầu thủ Argentina tranh chấp và bây giờ thì tới lượt họ để bóng đi ra ngoài đường biên. Ai Cập được hưởng quả ném biên ở bên phần sân nhà. Bóng phá vu vơ lên phía trên. Các cầu thủ Argentina đưa bóng ngược trở lại và bóng đang trong chân của Fernandez ở vòng tròn trung tâm. Bây giờ là Mark Allister. Tập trung đánh trung lộ. Martinez cũng đưa bóng vào trung lộ. Fernandez. Bây giờ Lionel Messi. Thì cách đi qua cầu thủ Mao số 14, anh đã bị cầu thủ Mao số 14 đó là Fati, cầu thủ vào sân thay người đầu hiệp 2, bỏ bóng cản người. Và bây giờ là quả đá phạt cho các cầu thủ Argentina.
1: 10 phút đã qua của hiệp đấu thứ hai đang chứng kiến việc cầu thủ Argentina cố gắng tạo ra sức ép lớn về phần sân của cầu thủ Ai Cập. Nhưng hệ thống phòng ngự của đội bóng tới từ châu Phi vẫn đang chơi cực kỳ kỷ luật và cực kỳ vững chắc. Bây giờ là một pha bóng cố định dành cho Messi cùng với các đồng đội. Một quả đá phạt chếch bên phía cánh phải theo tấn công của Argentina và đứng trước bóng lúc này còn có cả Paredes. Nhưng Messi là người thực hiện quả đá phạt, một tình huống chuyền bóng vào trong trung lộ. Pha chuyền bóng ở tầm thấp, không phải là một tình huống chơi bóng bổng. Và bây giờ thì cầu thủ Argentina đang phối hợp nhỏ với nhau để có thể kéo giãn đội hình của các thủ Ai Cập, tìm kiếm những khoảng trống. Trong hiệp 1 thì họ cũng đã rất nhiều lần khai thác vào vị trí.

0: hành lang trong, vị trí mà các trung vệ và các hậu vệ biên của Ai Cập để lộ sườn. Messi có bóng, Messi dẫn bóng và chưa thể dứt điểm. Một mình Messi đã cố gắng tả xung hữu đột để vượt qua cao thủ Ai Cập nhưng không thành công, bởi có quá đông cao thủ Ai Cập lúc này đang án ngữ ở trong khu vực 16-50 của đội nhà. Argentina thực hiện một pha phất bóng dài vào khu 16-50, không được. Cầu thủ của Argentina đã có một pha bứt tốc tốt và đón đường chuyền của đội, đó là Tagliafico. Sau đó thì anh đã thực hiện tình huống chuyền bóng bằng đầu, bóng hướng tới khu vực 5m50 của Ai Cập, nhưng thủ thành Sobey vẫn kiểm soát khu vực của mình một cách cực kỳ an toàn. Bây giờ thì cầu thủ Ai Cập đang có bóng, trung vệ Ibrahim vừa chuyền bóng chếch sang bên phía cánh trái, Ai Cập triển khai tấn công và lập tức là phá bóng mà cầu thủ của đội tuyển Argentina đã truy cản rất quyết liệt. Paredes đã thực hiện một tình huống xoạc bóng, đưa trái bóng đi ra hết đường biên dọc của quả đánh biên dành cho Ai Cập. Vẫn là những tình huống triển khai ở hành lang cánh trái của Ai Cập. Bây giờ thì cầu thủ Argentina đã giành lấy bóng với Messi. Ngay sau đó thì Fati đã phá bóng trong chân của Messi, chịu quả đánh biên. Quả đánh biên dành cho Argentina ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của họ, ngang với khu 16-50. Molina đã thực hiện pha ném ngược trở về trong đội và bây giờ thì bóng đang trong chân của Paredes. Quyết định dứt điểm từ khá xa của cầu thủ bên phía Argentina nhưng không thành công. Trung vệ Lisandro Martinez cũng đã dâng lên rất cao để tranh chấp. Martinez đang xử lý bóng vượt qua Hani, không vượt qua được Hani. Hai cầu thủ Ai Cập đã hỗ trợ với nhau rất tốt ở hành lang cánh phải. Bây giờ thì Hassan có bóng, tốc độ của Hassan, anh đi bóng qua hai cầu thủ Argentina, vẫn là Hassan, chuyền bóng cho Mosala thực hiện đường chuyền tiểu bóng vào phía trong, dứt điểm 2-0 cho các cầu thủ Ai Cập. Một pha phản công chất lượng, một pha phản công sắc bén, không khác gì một con dao cào cả. Ở một pha bóng mà tưởng như không có gì nguy hiểm nhưng Ai Cập đã biến nó trở thành một tình huống gây sát thương cực kỳ nặng nề dành cho Messi cùng với các đồng đội. Cầu thủ đã lập công ở trong bóng vừa rồi đó là Mostafa Jiko. Một pha phản công quá chất lượng. Từ tình huống đi bóng bên phần sân nhà của Hassan, anh vượt qua hai cầu thủ bên phía Argentina và sau đó phía trên là Mosala, đội trưởng của đội tuyển Ai Cập. Một đường chuyền dành cho Mosala và Mosala thì cũng chỉ đi bóng thêm khoảng 2 đến 3 nhịp trước khi anh tung ra quyết định, đó là một pha tỉa bóng vào khe. Một pha tỉa khe cực kỳ lợi hại. Từ pha để mất bóng của Lisandro Martinez ở bên phía góc phải, góc trái, chính xác góc trái theo hướng tấn công của Argentina, thì cầu thủ Ai Cập đã thực hiện một đòn phản công chất lượng. Nhưng bây giờ thì trọng tài đang có sự tham khảo từ VAR. Trọng tài người Pháp, ông François Letessier, đang theo dõi lại màn hình. Có vẻ như đã có lỗi của cầu thủ bên phía Ai Cập với Lisandro Martinez trước khi mà đội bóng châu Phi có được tình huống phản công. Một pha phản công cực kỳ sắc bén. Sẽ là rất đáng tiếc nếu như bàn thắng này của Ai Cập bị từ chối. Đã có một tình huống mà cầu thủ bên phía Ai Cập đã dẫm vào mu bàn chân của Lisandro Martinez, đó là Atia.
1: After review, careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel free kick.
0: Như vậy là trọng tài xác định là đã có lỗi. Thực sự đáng tiếc với Ai Cập. Một tình huống mà họ đã tung ra một đòn phản công sau khi đã chịu rất nhiều những sức ép tới từ Argentina. Trọng tài xác định đã có lỗi của Atia. Quá đáng tiếc cho Ai Cập. Đó là pha bóng mà rõ ràng là Atia không hề cố tình một chút nào cả. Anh chỉ đơn giản là lùi về để tranh chấp cùng với Lisandro Martinez ở phía góc trái theo hướng tấn công của Argentina mà thôi. Nhưng có vẻ như các trọng tài đang phần nào đó có những sự thiên vị dành cho nhà đương kim vô địch Argentina. Và thậm chí bây giờ Argentina còn được hưởng một quả đá phạt nữa. Quả đá phạt check bên phía cánh trái theo hướng tấn công của họ, ở sát với cột cờ góc, ngang với khu vực 5m50. Đứng trước bóng lúc này đang là Messi. Messi thực hiện quả chéo bóng vào, đánh đầu, không được. Bóng sượt qua đầu của Mark Allister và sau đó thì

chạm một cầu thủ bên phía Ai Cập trong khu vực 5m50 và đi ra để mình ngang. Quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Argentina bên phía cánh trái. Thực sự là lúc này Argentina phần nào đó đang choáng. Nếu như tình huống ghi bàn trước đó ít phút của Zico được ghi nhận thì không hiểu là Argentina có thể vực dậy hay không. Một tình huống mà sau khi Ai Cập đã chịu những sức ép liên tục tới từ đối phương thì họ như một chiếc lò xo bung nén và có một pha phản công gây ra đòn sát thương cực nặng dành cho đối thủ. Nhưng thật đáng tiếc là VA đã can thiệp khiến cho bàn thắng của các cầu thủ Ai Cập không được công nhận và tỷ số trên sân lúc này vẫn chỉ đang là 1-0 nghiêng về phía đại diện bóng đá châu Phi mà thôi. Nhưng cách biệt đó vẫn đang mang lại những ưu thế dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Hossein Hassan. Bây giờ thì Ai Cập lại có cơ hội phản công. Mo Salah có bóng ở trách bên phía cánh phải. Cầu thủ Argentina đã vây lấy anh, trong đó có Messi. Messi cũng đã lùi về rất sát để theo kèm với Mo Salah. Sau đó thì Mo Salah chuyển bóng lại cho Hassan. Hassan có một động tác xử lý bóng bằng gót, bóng chạm vào chân cầu thủ Argentina và đi ra hết đường biên dọc. Quả ném biên dành cho cầu thủ Ai Cập. Rõ ràng là huấn luyện viên Hossein Hassan đã có một sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu mà theo giới chuyên môn thì Ai Cập rõ ràng không được đánh giá cao như Argentina. Nhưng đại diện bóng đá châu Phi lại đang cho thấy một sự trái ngược hoàn toàn. Họ mới đang là những người có được lợi thế trên sân với một lối chơi phòng ngự cực kỳ chủ động và một ý đồ chơi phản công rất rõ ràng. Họ có những quân bài chất lượng để có thể tạo ra được những tình huống đột biến ở những pha phản công đó. Ngày hôm nay Hassan là người thi đấu thay vị trí của Osman Mahmoud và Hassan đang cho thấy sự thay đổi đó của huấn luyện trưởng bên phía đội tuyển Ai Cập là hợp lý. Bên cạnh đó thì cũng cần phải kể tới sự trở lại của tiền vệ trung tâm, đó là cầu thủ mang áo số 17 Mohamed Lassine. Lassine đang cùng với Atia tạo ra một cặp đôi tiền vệ có được sự hỗ trợ phòng ngự rất tốt cho các hậu vệ của mình. Một lần nữa thì các hậu vệ của đội tuyển Ai Cập lại tranh chấp bóng thành công và giành lấy quyền kiểm soát bóng cho đội bóng đỏ. Mo Salah vừa tranh chấp với Lisandro Martinez ở sát với đường biên dọc và trọng tài xác định đã có lỗi của đội trưởng bên phía đội tuyển Ai Cập. Quả đá phạt dành cho Argentina. Bóng nhanh chóng được đưa vào cuộc. Và bây giờ trong chân của Messi, Messi chuyền bóng cho Enzo Fernandez check bên phía cánh trái theo tấn công của Argentina. Enzo Fernandez thực hiện pha đột phá. Vẫn chưa thể đi bóng vào phía trong. Chuyền bóng lại cho Messi, Messi chuyền ngang cho Paredes. Paredes chuyền check phải cho Depo. Bây giờ anh nhận bóng lại cho Depo. Đường chuyền bóng ngược trở về cho Romero. Bóng tiếp tục trong chân của Paredes. Bây giờ anh chuyền bóng sang bên phía cánh trái cho Tagliafico. Tagliafico trả bóng ngược lại cho Lisandro Martinez. Lisandro Martinez treo bóng vào phía trong. Các hậu vệ của Ai Cập đã phá bóng an toàn. Bây giờ thì bóng đang ở bên phía cánh phải với Molina. Molina trả bóng ngược trở về cho Romero. Romero đẩy bóng lên, chuyền ngược trở về cho Messi. Messi ngay lập tức bị ba cầu thủ bên phía Ai Cập vây lấy. Bây giờ thì anh đã có thể chuyền bóng cho Lisandro Martinez và bóng được mở sang bên phía cánh trái. Rất khó khăn cho các cầu thủ Argentina khi mà Ai Cập lúc này họ đang khóa chặt những ngòi nổ có thể tạo ra sự đột biến bên phía Argentina. Đó là Depo, đó là Messi và Enzo Fernandez nữa. Như vậy là huấn luyện viên Scaloni đang có những sự toan tính về việc thay người. Lautaro Martinez đã sẵn sàng để vào sân. Chắc chắn là Martinez sẽ vào sân để thay thế vị trí của Julian Alvarez. Bên cạnh đó thì bên ngoài khu vực kỹ thuật của Argentina còn có sự xuất hiện của Lico González. Trở lại với những diễn biến trên sân, Argentina vẫn đang là những người kiểm soát bóng. Bóng đang ở trong trung lộ với Depo. Depo chuyền bóng cho Messi. Messi chuyền bóng lên phía trước cho Mark Allister. Mark Allister trả bóng ngược trở về cho Depo. Depo bấm bóng vào trong khu vực 16-50 của Ai Cập. Nhưng hậu vệ của Ai Cập đã có một pha xử lý an toàn. Chính xác thì đó là tình huống lùi về của Zico Mustafa. Mustafa Zico đã có pha hãm bóng bằng ngực và đưa trái bóng đi ra hết đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc. Bây giờ cũng là thời điểm để cho Argentina thực hiện sự thay đổi người. Tagliafico rời sân, Depo rời sân. Đó là sự tăng cường tròn công với sự xuất hiện của Nico Gonzalez và Lautaro Martinez.
Argentina thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của họ, và người thực hiện đó là Messi. Vẫn là một pha phối hợp, Messi trả bóng ngược trở về trong đội và sau đó nhận bóng ngược trở lại. Anh đi bóng vào trong khu vực 16 người rồi, Messi chuyền bóng vào bằng chân phải, không thể vượt qua được Chico. Có thêm một tình huống đá phạt góc nữa dành cho các cầu thủ Argentina. Tiếp tục là quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của nhà Đức Kubrick. Trong những pha đá phạt góc của Argentina gần đây thì họ không thực hiện những tình huống trèo bóng ở trong nữa, thay vào đó là những pha phối hợp bóng nhỏ ngắn ở bên ngoài. Nhưng vừa rồi thì Messi thực hiện tình huống trèo bóng vào, đã có tình huống pha bật lên đầu nhưng không thành công, và bây giờ là phản công dành cho cầu thủ Ai Cập. Mo Salah có bóng, chỉ có hai cầu thủ Ai Cập mà thôi, Mo Salah cùng với Hassan. Hassan xâm nhập khu 16-10, Hassan qua người thành công, chuyền bóng vào, dứt điểm, 2-0. Lần này thì không thể từ chối bàn thắng dành cho cầu thủ Ai Cập nữa rồi. Và người sút tung lưới, thủ thành Emiliano Martinez, không ai khác, vẫn là Mustafa Zico, vẫn là số 11 của Ai Cập, và vẫn là một pha phản công sắc bén. Lần này thì đòn sát thương của Ai Cập thực sự đã đấm gục nhà đương kim vô địch rồi. Liệu lần này có trách vai chăng tới từ tổ trọng tài? Có lẽ là không. Không đâu các bạn ạ. Từ tình huống mà các cầu thủ Argentina thực hiện pha đá phạt góc không thành công, bóng được phá lên phía trước với Mohamed Salah. Anh thực hiện pha bứt tốc phía trước là hai cầu thủ Argentina, nhưng Mo Salah vẫn có thể chuyền bóng cho Hassan. Và Hassan thì với tốc độ của mình, với một động tác giả, đã loại bỏ Lisandro Martinez và thực hiện pha trả ngược vào phía trong. Ở phía trong thì Mustafa Zico đã băng lên một cách âm thầm và thực hiện pha táp bóng bằng lòng đơn giản, đánh bại thủ thành Lisandro, xin lỗi các bạn, thủ thành Emiliano Martinez, để giúp cho các thủ Ai Cập nhân được cách biệt lên 2-0. Niềm vui vỡ hòa dành cho các cổ động viên của Ai Cập, và đó là nỗi buồn dành cho Messi cùng với nhà đương kim vô địch Argentina. Lịch sử của World Cup ghi nhận rằng ở trong 5 kỳ tổ chức gần đây nhất thì những nhà đương kim vô địch đều có thể vượt qua được vòng 16 đội góp mặt ở vòng tứ kết. Nhưng ngày hôm nay có lẽ Messi và các đồng đội sẽ phải đối mặt với nguy cơ không thể đi tới vòng tứ kết. Ronaldo, cầu thủ đã có 6 lần tham dự các kỳ World Cup, đã nói lời chia tay với World Cup 2026 bằng thất bại trước Tây Ban Nha. Và bây giờ tới lượt Messi, một cầu thủ cũng đang nắm giữ rất rất nhiều những kỷ lục ở các kỳ World Cup, cũng đang đối mặt với nguy cơ sẽ có lời chia tay đáng buồn. Bây giờ thì cầu thủ Argentina đang rất khẩn trương triển khai bóng. Họ triển khai bóng ở hành lang cánh phải, một quả tạt vào phía trong, Hani đã bật lên để phá bóng, cú dứt điểm từ tuyến này, đó là pha dứt điểm của Lisandro Martinez. Bóng đã chạm một cầu thủ bên phía Ai Cập và đi ra hết đường biên ngang. Chính xác thì bóng đã đi ra hết đường biên dọc và quả đá biên dành cho Argentina. Họ nhanh chóng đưa bóng vào cuộc, Mark Alister. Bóng được trả về cho Romero và bây giờ thì đang được triển khai ở hành lang cánh phải. Một tình huống mà Mark Alister bấm bóng vào trong trung lộ nhưng không thành công. Cầu thủ Argentina đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Lautaro Martinez phối hợp với Messi. Bóng được trả ngược trở lại chỗ này nhưng không thể tung ra cú dứt điểm. Bây giờ thì là Nico Gonzalez không thể vượt qua được cầu thủ bên phía Ai Cập. Một tình huống phá bóng của Hassan. Hassan cũng đang ra dấu cần có sự thay đổi người.

Phút thứ 70 của trận đấu và trọng tài vừa cho hai đội tạm nghỉ 3 phút để tiếp nước. Có lẽ đây là quãng thời gian mà để các cầu thủ Argentina phần nào lấy lại tinh thần và họ đang rất cần những chỉ đạo về mặt chiến thuật. Trong khi đó thì các cầu thủ Ai Cập rõ ràng là đem lại một niềm vui cực kỳ bất ngờ cho các cổ động viên. Nếu như trước trận đấu này đặt ra câu hỏi là ai tin Ai Cập sẽ dẫn Argentina với tỷ số 2-0 thì có lẽ là chỉ có những cổ động viên cuồng nhiệt nhất của Ai Cập mới dám gật đầu mà thôi. Argentina, đội đương kim vô địch thế giới, được đánh giá cao hơn rất nhiều đối thủ của họ.

Và thậm chí là người ta đã nói rằng đã có âm mưu trong ngoặc kép để đưa Argentina vào một nhánh đấu dễ đến như vậy tại World Cup 2026. Nhưng bây giờ thì thực tế trên sân đang chứng tỏ không có gì là dễ, đặc biệt là đấu trường đỉnh cao như World Cup, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chỉ có hai cầu thủ của Ai Cập tổ chức một đợt phản công với Mohamed Salah với Hassan, và cuối cùng thì người kết thúc là Zico. Chỉ một nhịp đảo bóng của Hassan thôi đã loại bỏ ba cầu thủ phòng ngự của Argentina. Nỗ lực cản phá trong khu vực 16m50. Và trước đó một Mohamed Salah, người vừa trải qua một mùa giải không mấy thành công tại câu lạc bộ, thì anh đã có những bước chạy thần tốc để đưa bóng từ bên phần sân nhà sang phần sân của Argentina. Hassan đã có một đường kiến tạo quá tốt. Ba cầu thủ của Argentina dàn hàng ngang và chỉ một nhịp đảo bóng của Hassan đã loại bỏ cả ba cầu thủ này trước khi anh trả bóng ngược trở lại cho Zico bằng đà điện bóng. Và chuyển đổi trạng thái quá xuất sắc của các cầu thủ Ai Cập

không rõ là sau 3 phút nghỉ tiêm nước này thì các cầu thủ bên phía Argentina có thể lấy lại tinh thần và làm được một điều kỳ diệu hay không. Chỉ biết là sau bàn thua thứ hai thì máy quay đã bắt vào thủ quân Lionel Messi và anh đã có một cái lắc đầu. Một cái lắc đầu phần nào cho thấy sự ngán ngẩm. Bên phía Argentina vừa có sự thay đổi người và Ai Cập cũng vậy. Cầu thủ vào sân thay người bên phía Argentina là Montiel. Còn cầu thủ vào sân thay người bên phía Ai Cập là Trezeguet. Bây giờ thì trận đấu đã quay trở lại. Người đã rời sân bên phía Ai Cập có lẽ là Hassan, cầu thủ đã ra dấu phải thay người trước đó bị chấn thương. Như vậy là những sự thay đổi bên phía Ai Cập cho đến thời điểm này đều là những sự thay đổi người bắt buộc. Asu cũng không thể tiếp tục thi đấu. Anh bị đau từ cuối hiệp 1 và được thay ra ở đầu hiệp 2. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Argentina đang là những người kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được đưa từ khu vực vòng tròn trung tâm lên phía trên cho Fernandez. Fernandez trả bóng ngược trở lại cho Lisandro Martinez và anh chuyền bóng ở trung lộ. Các cầu thủ Ai Cập lại phá bóng ngược trở lại. Bây giờ thì các cầu thủ Argentina đưa bóng vào khu cấm địa. Một pha vẩy bóng bằng má ngoài chân phải của Martinez.

Martinez có lẽ là đã có va chạm với thủ thành Sobey, và sau đó là lời qua tiếng lại với cầu thủ bên phía Ai Cập.

Trên sân một lúc này thì Lionel Messi đang kiểm soát bóng ở khu vực trung lộ. Anh quyết định đi bóng qua hai cầu thủ của Ai Cập, bóng bị phá lên. Vẫn đang là các cầu thủ Argentina. Lisandro Martinez phối hợp với Fernandez và bóng được đưa vào 16m50, cắt ngang qua cầu môn. Nhưng đã không có một cầu thủ nào bên phía Argentina băng vào để dứt điểm cả. Và đây là tình huống mà các trợ lý trọng tài đã bắt lỗi việt vị của cầu thủ bên phía Argentina. Sẽ là một quả đá phạt lên dành cho đội tuyển Anh.

cập. Và sau tình huống phòng ngự thành công thì các cầu thủ bên phía Ai Cập đã tỏ ra rất vui mừng. Đúng là Trezeguet vào sân để thay cho Hassan. Tính đến lúc này thì mỗi đội đã có hai sự thay đổi người. Bên phía Argentina thì Martinez và Montiel là những người vào sân. Rời sân là không, như vậy là ba cầu thủ đã rời sân bên phía Argentina. Có Depo, có Tagliafico và có Molina. Vào sân là Montiel, Martinez và số 15 González. Bây giờ lại là pha lên bóng của các cầu thủ Ai Cập, đường chuyền vào trong. Bóng đã được đưa vào 16m50, trả ngược ra cho tuyển Ai đi. Không, đó là pha dứt điểm ở góc hẹp. Quá phí. Sau tình huống phản công vừa rồi của các cầu thủ Ai Cập thì máy quay đã lia lên khán đài A của sân Atlanta. Và nó ghi được hình ảnh Diego Simeone chán ngán đứng dậy và quay lưng bước đi, không nhìn xuống sân nữa. Có lẽ là sự thất vọng khi chứng kiến các cầu thủ Argentina chơi ở trên sân vào thời điểm hiện tại và đang bị Ai Cập dẫn 2 bàn, thiếu chút nữa là 3. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Argentina đang có bóng ở khu vực vòng tròn 16, khu vực 16m50. Người đã đưa bóng vào là Mark Allister, nhưng các đồng đội của anh không thể tung ra được cú dứt điểm. Bây giờ thì bóng được đưa check xuống bên phía cánh trái. Lisandro Martinez, anh treo bóng bẩm. Ngay sau đó là pha đánh đầu phá bóng của Trezeguet đưa bóng đi hết đường biên ngang và đá phạt góc cho các cầu thủ Argentina bên phía cánh phải muốn tấn công. Đây là quả đá phạt góc thứ 5 của Argentina so với 1 của Ai Cập, và người thực hiện sẽ là Lionel Messi. Messi bấm bóng một cột một, các cầu thủ Ai Cập đánh đầu phá bóng ra, bóng trở lại chân của Messi. Và bây giờ lại là quả tạt. Lần này thì bóng đi trúng lưng của Trezeguet và hết đường biên dọc. Các cầu thủ Argentina sẽ được hưởng quả ném biên. Bóng được đưa ngược trở về, đang trong chân của các trung vệ bên phía đội tuyển Argentina. Vừa rồi thì bóng qua chân của Paredes. Paredes đưa bóng lên cho Lisandro Martinez phối hợp với Julian Alvarez. Và bây giờ Lionel Messi chuyền bóng quá tốt. Pha kiến tạo tuyệt vời của Lionel Messi và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho các cầu thủ Argentina. Và máy quay lại lia lên khán đài A để ghi nhận hình ảnh của Diego Simeone vừa rồi đã ăn mừng. Dường như là các cầu thủ Ai Cập cho rằng đã có một tình huống việt vị. Rất khó để bắt việt vị ở pha bóng vừa rồi đối với các cầu thủ Argentina. Cú đánh đầu lái bóng tuyệt vời của Romero. Rốt cuộc thì trong trận đấu này, Sobey cũng đã phải vào lưới nhặt bóng

bàn thắng được công nhận và hy vọng lại lóe lên với các cầu thủ Argentina, bởi cách biệt vào lúc này chỉ còn là một bàn. Zico vừa rời sân và vào thay cho anh là Omar Mahmoud. Bây giờ thì Argentina sẽ tấn công tổng lực Lionel Messi. Mới phút thứ 80 rồi, mọi chuyện hoàn toàn đều có thể xảy ra quãng thời gian còn lại của trận đấu này. Vừa rồi là kiến tạo đầu tiên của Lionel Messi tại World Cup năm nay. Trước đó thì anh đang xếp vị trí thứ 2 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn tốt nhất của World Cup 2026. Cùng số bàn thắng với Kylian Mbappe là 7 bàn. Thì Messi không có kiến tạo này, còn Mbappe thì có 2 kiến tạo. Cầu thủ thứ 3 đã có được 7 bàn ở giải đấu năm nay đó là Erling Haaland. Tất cả những cầu thủ này đều đang còn cơ hội để có thể gia tăng được thành tích của mình. Và lẽ ra ngày hôm nay thì Lionel Messi đã có thể bứt lên để

0: bàn thắng thứ 8 và sẽ là World Cup ghi được nhiều bàn nhất trong sự nghiệp của anh. Nhưng quả penalty không thành công và nó dẫn đến việc Argentina lúc này đang chơi một cách đầy khó khăn trước một Ai Cập đá tử thủ, vẫn đang bị dẫn bàn khi mà thời gian thi đấu thì đã bước sang 10 phút cuối cùng.
1: Bây giờ thì cầu thủ Argentina được hưởng một quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của họ, và vẫn như thường lệ Messi đang đứng trước quả đá phạt góc này. Bóng được Messi treo vào khu vực 16-50 của thủ Ai Cập. Thủ thành Suey đã đấm bóng ra và sau đó tiếp nối là một tình huống phá bóng của Trezeguet. Cầu thủ Argentina đang rất khẩn trương. Đường truyền cho Messi ở bên phía cánh phải. Messi đi bóng xâm nhập khu vực 16-50. Messi chuyền vào, không vào. Một tình huống mà Messi đã rất cố gắng để thực hiện pha đột phá cá nhân từ hành lang cánh phải. Anh đi vào trong trung lộ, xâm nhập khu vực 16-10, vượt qua cầu thủ bên phía Ai Cập và đưa bóng vào cho đồng đội của mình. Ở phía trong, Lautaro Martinez là người đã tiếp cận trong khu vực 5m50, thực hiện cú đánh đầu cận thành, nhưng trái bóng đã không đi trúng khung thành của Ai Cập. Một tình huống mà Messi cũng đã gây cho hàng phòng ngự của Ai Cập những sự khó khăn nhất định. Nhưng lúc này thì lợi thế vẫn đang thuộc về Ai Cập, cách biệt là một bàn. Thời gian vẫn còn cho đương kim vô địch Argentina. Bây giờ thì bóng đang được Argentina triển khai bên phía cánh trái, đẩy vào trong trung lộ. Romero cùng với Lisandro Martinez cũng đã dâng lên rất cao. Romero, bóng được đẩy sang bên phía cánh phải cho Messi. Messi chuyền vào, không được, bóng bật trở lại Messi. Messi tiếp tục lùi bóng vào. Cơ hội dứt điểm, không phải là cú dứt điểm, trả ngược tuyến hai, cú sút của Messi và tỷ số là 2-0. Messi đã mang lại những hy vọng cho đội tuyển Argentina cần. Ở thời điểm mà Argentina gặp khó thì đã có Messi. Vâng, Messi đã chuộc lỗi sau tình huống hỏng ăn phạt đền ở hiệp đấu đầu tiên với một cú sút bóng sống cực kỳ khó, và lần này thì không còn cơ hội cho Suárez nữa. Mặc dù Suárez đã có thể chạm tay vào bóng rồi, nhưng trái bóng vẫn lướt qua đôi tay của thủ thành bên phía Ai Cập và chạm vào mép trong của xà ngang trước khi dội vào khung thành, mang về bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 cho đương kim vô địch Argentina. Một trận đấu có thể nói là quá kịch tính cho tới thời điểm hiện tại. Messi có bàn thắng thứ 8 ở kỳ World Cup năm nay. Chính Messi là người khởi xướng đợt tấn công với một tình huống bấm bóng vào khu vực 5m50 của các cầu thủ Ai Cập, và ở phía trong, Lisandro Lautaro Martinez đã rất cố gắng thực hiện pha chuyền vào. Các cầu thủ của anh không thể dứt điểm, bóng bật ra và tới vị trí của Messi. Messi đón bóng ở ngay trong khu vực 16-50 và tung ra một cú dứt điểm bằng chân trái. Thủ thành Suárez đã cố gắng bay người để cản phá nhưng không thành công. Bàn thắng vẫn tới với Messi, vẫn tới với Argentina, và tỷ số của trận đấu là 2-2. Niềm vui vỡ hòa dành cho Messi cùng với các cổ động viên xứ Tango. Trong khi đó thì trên khán đài, huấn luyện viên Diego Simeone cùng với những người thân trong gia đình đã nhảy lên ăn mừng một cách đầy sung sướng, như thể là Argentina vừa có chức vô địch, như thể là Argentina vừa bảo vệ thành công danh hiệu vô địch của mình vậy. Thực sự đây là một trận đấu rất khó khăn với Messi cùng với các đồng đội. Diễn biến của trận đấu này khác hoàn toàn với những gì mà Argentina phải đối đầu trước Cape Verde ở vòng 32, cũng là một đại diện tới từ châu Phi, cũng với lối chơi có thể nói là cực kỳ tốc độ, cực kỳ thể lực. Nhưng ngày hôm nay Ai Cập lại trình diễn một bộ mặt khác so với Cape Verde, là một Ai Cập chơi phòng ngự chủ động nhưng có những tình huống phản công có thể nói là cực kỳ sắc. Tuy nhiên Messi cùng với các đồng đội vẫn có thể tìm ra được những phương án để có thể vượt khó. Lần đầu tiên ở giải đấu năm nay, Argentina bị dẫn bàn trước, thậm chí là dẫn với cách biệt 2 bàn, nhưng bây giờ họ đã san bằng cách biệt đó và tiếp tục mang tới những hy vọng trên hành trình bảo vệ thành công danh hiệu vô địch.

0: Romero là người đã mang tới những hy vọng đầu tiên cho các cầu thủ Argentina với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 79. Cũng từ đường chuyền của Messi. Và sau đó thì chỉ khoảng 6 phút sau thôi, Messi đã tự mình lên tiếng với một tình huống chớp thời cơ rất nhanh. Như vậy là với bàn thắng vừa rồi thì Messi đã lập công ở 8 trận đấu liên tiếp tại World Cup. Một thành tích có thể nói là khó để có thể cầu thủ nào có thể vượt qua. Bây giờ thì trận đấu đã trở lại thế cân bằng và các thủ Ai Cập thì họ cũng đang chủ động chơi bóng chậm chắc để có thể làm giảm bớt đi những sự hưng phấn tới từ các thủ Argentina sau khi mà nhà đương kim vô địch có được liên tiếp 2 bàn thắng trong vòng ít phút. Phút thi đấu thứ 88, quả ném biên dành cho Ai Cập bên phần sân của Argentina bên phía cánh phải. Hani là người thực hiện quả ném biên. Pha ném biên dành cho Osman Mahmoud. Osman Mahmoud đã cố gắng xoay sở trước sự đeo bám của Enzo Fernandez cũng như là Lautaro Martinez nhưng không thành công. Bóng đã từ chân của cầu thủ này đi ra bên ngoài đường pit. Và bây giờ thì quyền ném biên sẽ thuộc về các cầu thủ Argentina. Bóng được trả về cho Romero. Trung vệ mang áo số 13 chuyền bóng lên phía trước cho Paredes. Bây giờ thì Paredes trả bóng ngược trở về cho Romero. Tiếp tục là những pha phối hợp qua lại giữa các cầu thủ Argentina. Bóng được De Paul mở bóng sang bên phía cánh trái cho Lisandro Martinez. Một đường chuyền lên phía trước. Enzo Fernandez có bóng, anh mở bóng sang bên phía cánh phải. Nhịp không chơi bóng không tốt của Motien. Motien được đưa vào sân để thay thế vị trí của Molina. Vừa có pha phạm lỗi của cao thủ Ai Cập. Sau khi mà Ai Cập thực hiện quả ném biên thì rất nhanh cao thủ Argentina đã lập tức ập vào và thực hiện pha pressing. Lautaro Martinez đã lấy được bóng và sau đó thì anh bị phạm lỗi bởi cầu thủ bên phía đội tuyển Ai Cập, đó là Kaffer. Kaffer đã có một tình huống lôi người với Lautaro Martinez và bây giờ thì Argentina được hưởng quả đá phạt ở sát với đường biên dọc bên phía cánh phải theo tấn công của nhà đương kim vô địch, và người thực hiện vẫn sẽ là Messi. Messi thực hiện quả treo vào rất khó chịu. Thủ thành Sobel đã có thể đấm bóng ra. Bóng quay trở lại với cao thủ Argentina. Đây là khoảng thời gian mà Ai Cập chắc chắn sẽ phải chịu sức ép rất lớn, đặc biệt là sau khi mà Argentina có được liên tiếp 2 bàn thắng. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu rồi. Mark Allister phối hợp với Messi ở bên phía cánh phải. Messi trong khoảng thời gian đã qua liên tục giạt ra biên phải, không vào bó vào trong trung lộ nữa. Khi mà anh bó vào trong trung lộ thì các hậu vệ của đội tuyển Ai Cập luôn có những tình huống đeo bám rất tốt. Và với lựa chọn giạt ra biên thì Messi cũng đang giúp cho Argentina có được những phương án tiếp cận khung thành và mở rộng không gian chơi bóng nhiều hơn. Đang có khá nhiều những tình huống mà hàng phòng ngự của Ai Cập xử lý bóng không thực sự an toàn. Bóng đang trong chân của cao thủ Argentina. Đẩy vào trong trung lộ cho Messi. Messi thực hiện pha chuyền bóng chọc khe nhưng không thành công. Bây giờ thì cơ hội phản công dành cho các thủ Ai Cập. Rất tốc độ, bóng được chuyền lên phía trước cho Mohamed Salah. Một tình huống 3-3. Cơ hội không được. Và chuyền bóng vừa rồi của cầu thủ bên phía Ai Cập đã bị bắt bài. Rất đáng tiếc, đó là đường chuyền của Osman Mahmoud. Thực tế là khi mà Osman Mahmoud vào sân để thay thế vị trí của Hassan thì anh không để lại nhiều dấu ấn. Và đó có lẽ đã giải thích lý do vì sao mà ngày hôm nay huấn luyện viên Hassan đã để cho Osman Mahmoud ngồi trên băng ghế dự bị và sử dụng Hassan đá chính ngay từ đầu. Có những sự khác biệt nhất định từ hai cầu thủ này. Hassan là cầu thủ có tốc độ khả năng đi bóng can lướt cực tốt. Điều đó được thể hiện ở những tình huống mà anh mở ra cơ hội chuyển đổi trạng thái tấn công cho các cầu thủ Ai Cập và dẫn tới những tình huống dứt điểm của Zico. Nhưng với Osman Mahmoud thì đây không phải là mẫu cầu thủ như vậy. Các cầu thủ Ai Cập đang triển khai bóng ở biên phải. Hani treo bóng vào, đánh đầu không được. Cú đánh đầu của cầu thủ bên phía Ai Cập đã đập bóng đúng vào người của hậu vệ bên phía Argentina. Bóng được phá ra và bây giờ thì quay trở lại với cầu thủ Ai Cập. Tình huống triển khai bóng ở hành lang cánh trái. Đẩy vào trong trung lộ. Atia mở bóng ra bên phải. Mohamed Salah đi bóng đột phá. Mohamed Salah đã ngã nhưng không thể thổi phạt. Tình huống cắt bóng tốt của cầu thủ Argentina và bây giờ họ có cơ hội phản công. Chuyền bóng lên phía trước cho Messi rất nhanh. Messi bây giờ sẽ đối mặt cùng với trung vệ Rabia. Không phải, đó là Lautaro Martinez. Martinez treo bóng vào, đánh đầu. 3-2 nghiêng về phía Argentina. Một cuộc lội ngược dọc thần kỳ của những nhà đương kim vô địch. Một kịch bản không tưởng, không khác gì một bộ phim bom tấn của Hollywood cả, đã được diễn ra trên sân vận động Atlanta. Tư thế bị dẫn trước 2 bàn, Argentina đã ghi 3 bàn để bây giờ dẫn ngược lại Ai Cập với tỷ số là 3-2. Có lẽ là những người lạc quan nhất của đội tuyển Argentina cũng không tin vào kịch bản này. Vâng, người ghi bàn ở trong tình huống vừa rồi có lẽ là Enzo Fernandez. Sự ngơ ngàng, những khuôn mặt thất thần và đầy vẻ buồn rầu lo âu tới từ các cầu thủ Ai Cập cũng như là các cổ động viên của họ. Đội tuyển Ai Cập cho rằng đã có lỗi việt vị, nhưng trọng tài người Pháp đã chỉ tay lên vạch giao bóng giữa sân. Đúng là Enzo Fernandez ghi bàn. Các cầu thủ Ai Cập cho rằng trước đó đã có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía Argentina ở trong pha bóng mà Ai Cập triển khai tấn công bên phần sân của Argentina. Liệu có sự can thiệp của VAR hay không? Còn ở tình huống mà Argentina chuyển đổi trạng thái với pha đưa bóng nhanh lên phía trên cho Lautaro Martinez và quả tạt sau đó của tiền đạo này dành cho Enzo Fernandez thì hoàn toàn không có lỗi việt vị. Enzo Fernandez đã bất ngờ xuất hiện ở phía trong và thực hiện một tình huống đánh đầu. Và đánh đầu cực kỳ hiểm về phía góc xa khung thành của thủ môn Sobey. Bên phía góc trái, và Sobey thì hoàn toàn chôn chân, không thể nào bay kịp được. Có bay thì chắc chắn là cũng không thể với tới bóng rồi. Bóng đi rất sát với cột dọc bên trái của Ai Cập. Bây giờ thì những sự hồi hộp sẽ chờ tới những sự can thiệp của tổ VAR. Liệu có ai chăng sự can thiệp của tổ VAR ở trong tình huống ghi bàn thắng thứ 3 vừa rồi của Argentina.
1: Ở trên sân thì đang có sự va chạm, có thể nói là rất căng thẳng, và trọng tài vừa rồi đã phải rút ra cả thẻ vàng và thẻ đỏ, trong đó thẻ đỏ dành cho một thành viên ban huấn luyện của đội tuyển Ai Cập. Bàn thắng thì được công nhận rồi và các cầu thủ Argentina bây giờ thực hiện quyền thay đổi người. Otamendi là một trong 2 cầu thủ vào sân. Cùng với đó là như vậy Alvarez và Romero là những cầu thủ rời sân. Vào sân là Medina và Otamendi. Đây đang là phút bù giờ thứ 5 trong tổng số 7 phút bù giờ. Nhưng những lộn xộn vừa rồi có lẽ sẽ kéo thời gian bù giờ của hiệp 2 của trận đấu này sang khoảng phút thứ 10. Lionel Messi thật sự là một cái gì đó khác biệt. Không chỉ khác biệt với các đồng đội của anh tại đội tuyển Argentina mà khác biệt với phần còn lại của bóng đá. Một trận đấu khởi đầu có thể nói là rất tồi tệ. Trên một trang web chuyên về bóng đá thì ở đội hình của 2 đội trong trận đấu ngày hôm nay, Lionel Messi xung quanh anh là dày đặc những ký hiệu. Đầu tiên là một bàn thắng, một quả penalty không thành bàn rồi đến một tình huống đá phạt đưa bóng tìm tới cột dọc khung thành, nhưng chiều hướng của mọi việc ngày càng tốt lên. Tiếp đó là một kiến tạo, và sau đó thì Lionel Messi đích thân mình ghi bàn. 8 bàn tại World Cup lần này, và thành tích của anh đã được nâng lên 21 bàn thắng ở các kỳ World Cup. Đây đang là phút bù giờ cuối cùng trong 7 phút bù giờ. Nhưng trận đấu chưa thể kết thúc ở phút bù giờ thứ 7 được. Mọi thứ đã sụp đổ với Ai Cập. Một số bầy xuất sắc trong khung gỗ đã bất ngờ bị đánh bại liên tiếp tới 3 lần. Và màn ngược dòng này của Argentina có lẽ sẽ còn được nhắc tới rất nhiều lần trong lịch sử các kỳ World Cup. Và nếu như kết thúc trận đấu ở thời điểm hiện tại thì đây sẽ là trận thứ 2 liên tiếp tại World Cup 2026, Argentina giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 3-2. Ở vòng đấu trước thì họ vượt qua Cape Verde với cùng kết quả này. Thời gian thi đấu bước sang phút bù giờ thứ 8, các cầu thủ Argentina vào lúc này đang lùi về bên phần sân nhà, trong khi đó thì Ai Cập tìm cách triển khai bóng lên càng nhanh càng tốt. Họ đã nắm giữ một ưu thế quá lớn khi dẫn Argentina với tỷ số là 2-0. Nhưng rồi mọi chuyện lại sụp đổ. Ở trên sân thì trọng tài vừa rút ra thêm một thẻ vàng nữa dành cho các cầu thủ Ai Cập. Thẻ vàng vào thời điểm hiện tại cũng có lẽ là không quá nhiều ý nghĩa với các cầu thủ Ai Cập nữa. Vừa rồi thì họ vừa phạm lỗi với Lautaro Martinez để ngăn cản một tình huống phản công của các cầu thủ Argentina. Vấn đề là với những tình huống phạm lỗi như thế này thì thiệt thòi về mặt thời gian sẽ thuộc về các cầu thủ Ai Cập, lại có thêm một thẻ vàng được rút ra. Một cơn mưa thẻ phạt trong những phút cuối

Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng. Trong sự bức xúc của các thành viên ban huấn luyện đội tuyển Ai Cập, đã có người bị truất quyền và không còn có mặt ở trên băng ghế huấn luyện nữa. Huấn luyện viên trưởng thì vừa nhận thẻ vàng. Bây giờ thì trận đấu đã có thể tiếp tục và Argentina là đội thực hiện quả đá phạt. Bóng được đưa rất mạnh về phía khu vực đường biên nha. Các cầu thủ Ai Cập vừa thực hiện quả phát bóng và Argentina phá bóng ngược trở lại. Bóng lại đi ra bên ngoài biên dọc để cho Ai Cập thực hiện quả ném biên. Trọng tài yêu cầu các cầu thủ Ai Cập thực hiện quả ném biên ở đúng vị trí. Cơ hội cho các cầu thủ Argentina với một tình huống xuống bóng ở bên phía cánh trái. Lautaro Martinez trong sự đeo bám của hai cầu thủ Ai Cập. Những tình huống cầm bóng như vừa rồi của Lautaro Martinez rất dễ dẫn đến va chạm. Hướng trái bóng về phía cột cờ góc và xoay sở. Trong khi thì các cầu thủ Ai Cập vào bóng một cách quyết liệt. Thời gian bù giờ và lúc này đã sang phút thứ 11 rồi. Các cầu thủ Ai Cập vừa thực hiện một pha chuyền bóng ở trung lộ không thành công. Và bây giờ thì Fernandez đẩy bóng lên. Lautaro Martinez không cần quá vội vàng vì cũng không có ai để phối hợp để phản công cả. Một mình Lautaro Martinez, miễn là làm sao cầm bóng được càng lâu càng tốt. Và ý đồ của anh đã thành công. Phá bóng vào người cầu thủ Ai Cập đi hết đường biên dọc. Và ngay sau đó là một pha đấu khẩu với cầu thủ bên phía Ai Cập. Đó là số 19 Atia. Rất có thể đây sẽ là tình huống bóng cuối cùng của trận đấu này. Khi mà các cầu thủ Argentina là những người thực hiện quả ném biên. Fernandez vừa đưa bóng vào cho Lautaro Martinez. Các cầu thủ Ai Cập lại phá bóng ra biên. Như vậy là trọng tài xác định quyền ném biên thuộc về đội tuyển Ai Cập. Và các cầu thủ Ai Cập thực hiện quả ném biên của mình. Cùng lúc đó thì trọng tài người Pháp ông Letessier đã nổi còi kết thúc trận đấu. Argentina đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục và Lionel Messi đã khóc ở trên sân Atalanta khi anh cùng các đồng đội của mình lội ngược dòng đánh bại đội tuyển Ai Cập với tỷ số chung cuộc là 3-2. Ai Cập đã vượt lên dẫn 2 bàn nhờ công của Yasser Ibrahim và Mustafa Zico. Nhưng ở các phút thứ 79, 83 và 90 cộng 1 lần lượt Romero, Lionel Messi và Enzo Fernandez đã giúp cho Argentina có được 3 bàn thắng và họ đã giành quyền vào tứ kết. Một trận đấu mà Lionel Messi để lại quá nhiều dấu ấn. Cả mặt tốt lẫn mặt không tốt. Nhưng chung cuộc thì anh và các đồng đội của mình đã là những người giành chiến thắng. Rất đáng tiếc cho Mohamed Salah và các đồng đội Ai Cập đã có một trận đấu xuất sắc. Thủ thành Sobey của họ đã có một màn trình diễn xuất thần. Nhưng tất cả cũng không đủ giúp Ai Cập giành quyền đi tiếp. Và tấm vé đi tiếp đã ghi tên Argentina. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp đội tuyển Ai Cập trong khuôn khổ vòng 16 đội của World Cup 2026. Và buổi tường thuật của chúng tôi có sự đồng hành của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR. Bây giờ các kỹ thuật viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau gần 2 tiếng nữa với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng đấu 16 đội này giữa đội tuyển Thụy Sĩ và đội tuyển Colombia.

Heartbreak Anthem, Galantis, David Guetta, Little Mix, T-Chami. Chất liệu đầy năng lượng, phù hợp cho những đoạn đường dài. Khi nghe nhạc, hãy hạ cửa kính hoặc lấy ra ngoài để tăng oxy trong cabin, giúp tinh thần tỉnh táo hơn.

Hi, The Chainsmokers, Don Diablo, beat nhanh, nhịp sôi động, rất thích hợp để giữ nhịp cho chuyến đi. Đồng thời, nhớ bật đèn nội thất khi lái đêm cũng là cách giúp giảm hormone gây buồn ngủ.

gác lại âu lo, Đà Lạt, Như Lê. Hành trình âm nhạc đang di chuyển qua những giai điệu nhẹ nhàng, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, với lời nhắc nhở an toàn, ngủ đủ trước khi lái, kết hợp với tất cả những mẹo mà Duy Thanh chia sẻ từ nãy đến giờ, để mỗi chuyến đi dài, vừa an toàn, vừa tỉnh táo tối đa.

Memories, David Guetta, Kiss Kugi. Nhịp My Tempo giúp bạn tập trung lâu hơn. Đồng thời nghe nhạc sôi động là một trong những phương pháp chống buồn ngủ hiệu quả, giữ tinh thần hưng phấn trên từng km. Và Sound of Caffeine đang mang đến cho các bạn không gian âm nhạc sôi động, giúp các bạn tỉnh táo trên mọi hành trình.

Don Go Yes, Camila Cabello, Major Lazer, Wim năng lượng cao, nhịp nhạc cực hợp với lộ trình dài. Các bác tài nhớ là chú ý ngủ đủ giấc, ăn vừa phải, rửa mặt hoặc rửa chân bằng nước lạnh trước chuyến đi là phương pháp chống buồn ngủ hiệu quả.

Acapulco, Jay Robinson, Jason Derulo. Biết nhạc vui nhộn giúp bạn không bị uể oải. Và đừng quên điều chỉnh ghế, cục lưng và tay lái để tránh mệt mỏi, giữ nhịp cho cả chuyến đi dài.

không gian âm nhạc DJ sôi động của Sound of Caffeine đang đồng hành cùng các bạn trong hành trình xuyên đêm, giúp các bạn tỉnh táo, lái xe an toàn cùng với Duy Thanh.

Maybe You Are The Problem, Moti, Amamax. Nhạc dồn đều, giúp tâm trí không mệt mỏi, kết hợp với ngủ đủ trước hành trình. Theo các chuyên gia, đây là cách an toàn nhất để chống buồn ngủ trên đường dài.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine lướt hết quãng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được tiếp sức tinh thần cho các bạn. Giữ đôi mắt sáng, tay lái vững và trái tim luôn tràn đầy năng lượng với những giai điệu sôi động xuyên suốt hành trình. Chúc các bác tài, chúc anh em tiếp tục lên đường với tinh thần minh mẫn và an toàn tuyệt đối. Nhớ nghỉ ngơi đúng lúc, quan sát gương, giữ khoảng cách và khi cần một liều âm nhạc để tỉnh táo, Sound of Caffeine luôn sát cánh bên bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng tiếp theo. Chúc mọi cung đường luôn thuận lợi, an toàn và đầy cảm hứng.

The Coffee. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc và Tấu Không Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc mình yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc All I Have to Do is Dream, Hero, Blue Spanish.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Love Story, Can You Feel the Love Tonight, Feeling, I Can't Stop Loving You và Love Is.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 của Đài Tiếng nói Việt Nam, và chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng 1/8, vòng đấu có sự góp mặt của 16 đội bóng với cuộc so tài tại sân BP Place tại Vancouver, Canada. Trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ gặp đội tuyển Colombia. Buổi tường thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam có sự đồng hành của Công ty Sổ số Điện toán Việt Nam Vietlott và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam BSR.

0: Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, đang quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cho nhu cầu dân sinh, mà còn sản xuất 3 chủng loại nhiên liệu phục vụ quốc phòng, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc này tại sân đấu tại Vancouver, Canada thì cầu thủ của hai đội Colombia và Thụy Sĩ đang cùng tổ trọng tài tiến ra sân để chuẩn bị làm các thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Đây là cuộc so tài cuối cùng trong khuôn khổ vòng 1/8 và đội thắng ở cặp đấu Thụy Sĩ gặp Colombia sẽ là đối thủ của đội tuyển Argentina, nhà đương kim vô địch thế giới trong vòng đấu tiếp theo. Ở các trận đấu đã kết thúc của vòng đấu này thì đội đồng chủ nhà Canada đã để thua Maroc với tỷ số là 0-3, Paraguay thua Pháp 0-1, Brazil thua Na Uy 1-2, Mexico thua đội tuyển Anh 2-3. Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha vượt qua với tỷ số 1-0 và đội tuyển Mỹ để thua Bỉ với kết quả cách biệt 1-4. Trong trận đấu kết thúc cách đây không lâu thì Argentina đã có một màn ngược dòng ngoạn mục trước các cầu thủ Ai Cập. Đội tuyển Argentina đã bị dẫn trước tới 2-0 trước khi Lionel Messi kiến tạo để cho đồng đội của mình lập công rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Chính Anh là người ghi bàn để gỡ hòa 2-2 và sau đó thì các cầu thủ Argentina đã có được chiến thắng chung cuộc 3-2 với bàn thắng quyết định được ghi ở thời gian bù giờ. Lionel Messi tiếp tục nối dài những kỷ lục của anh ở đấu trường World Cup. Vào lúc này trên sân Vancouver sẽ là lễ cử hành quốc ca của Thụy Sĩ.

Vừa rồi trên sân BP Place tại Vancouver, Canada là lễ cử hành quốc ca của Thụy Sĩ, và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Colombia.

0: Trên sân vận động vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Thụy Sĩ và Colombia, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay, trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng 1/8 của giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026. Trên hành trình đến với trận đấu này thì cả Thụy Sĩ và Colombia đến thời điểm hiện tại đều đang có được kết quả bất bại. Các cầu thủ Thụy Sĩ đã lần lượt hòa Qatar với tỷ số 1-1, thắng Bosnia Herzegovina 4-1 và vượt qua đội đồng chủ nhà Canada với tỷ số là 2-1. Ở vòng 32 đội thì Thụy Sĩ đã thắng Algeria 2-0, còn với các cầu thủ Colombia thì họ đã thắng Uzbekistan 3-1, thắng Cộng hòa Dân chủ Congo 1-0, hòa Bồ Đào Nha 0-0 và ở trận đấu gần nhất là chiến thắng 1-0 trước các cầu thủ Ghana. Đó là kết quả của các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026. Còn về thành tích đối đầu thì vào lúc này Colombia đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Họ đã gặp các cầu thủ Thụy Sĩ 2 lần, trong đó có một lần tại vòng chung kết World Cup năm 1994, và Colombia đã lần lượt thắng Thụy Sĩ cả 2 trận với cùng cách biệt là 2 bàn. Và năm 94 thì họ thắng với tỷ số 2-0, còn trong trận đấu giao hữu vào năm 2007 thì Colombia đã vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số là 3-1. Dù sao thì đó cũng là những trận đấu đã diễn ra cách đây từ rất lâu, và World Cup 2026 đã và đang diễn ra với rất nhiều những kết quả bất ngờ. Nó sẵn sàng đón nhận một kết quả bất ngờ nữa tại Vancouver ngày thi đấu hôm nay.
1: Kết quả thi đấu của Thụy Sĩ và Colombia vào lúc này đang cho thấy Thụy Sĩ đang có nhịp đi lên với hàng phòng ngự rất chặt chẽ qua từng trận đấu trong giải đấu, và họ có xu hướng tạo thế trận để đợi thời điểm rồi sau đó bùng lên để phản công. Trong khi đó, Colombia càng thi đấu thì càng trưởng thành về mặt hệ thống. Họ có khả năng duy trì nhịp kiểm soát với những cầu thủ rất lão luyện kinh nghiệm ở khu vực giữa sân như là James Rodriguez, thường giữ sạch lưới và ghi bàn khi đủ điều kiện. Điểm chung dễ thấy đây là một kiểu trận đấu mà chỉ cần một sai sót nhỏ thôi từ một tình huống bóng cố định hoặc là một pha chuyển đổi trạng thái, nó sẽ dẫn đến một đội bóng ghi được bàn thắng, và kiểu trận đấu này thường sẽ không có được nhiều bàn thắng. Về mặt chiến thuật thì cầu thủ Thụy Sĩ thường có xu hướng sử dụng khối giữa sân để chặn đường với Granit Xhaka và Foyler, cố gắng bóp không gian sau lưng các hậu vệ biên và hạn chế Colombia chơi trực diện. Các tiền vệ cánh của họ sẽ tận dụng tốc độ và khoảng trống sau lưng của các cặp chạy biên bao gồm hậu vệ biên và các tiền đạo cánh. Với Embolo sẽ chơi ở vị trí để gây áp lực với cặp trung vệ của đối phương và cao thủ cánh, và khai thác hành lang trong như là Endoy và Vargas sẽ khai thác vào khoảng trống phía sau lưng các hậu vệ biên của Colombia. Nhìn chung, cầu thủ Thụy Sĩ thường thích các tình huống đó là đưa bóng vào vòng cấm theo kiểu đánh trung lộ hoặc là tạt sớm để có một pha băng cắt, thực hiện một cú đệm bóng hoặc là đánh đầu. Thực tế thì Bri Embolo không phải là mẫu tiền đạo không chiến giỏi, nhưng anh là một tiền đạo có hình thể tốt, và bởi vậy cho nên có xu hướng xoay người lại khung thành của đối phương, cài người tì đè làm tường, trả ngược về tuyến hai để băng lên dứt điểm. Công điểm đáng lưu ý đó là nếu Colombia dâng cao đội hình pressing thì nó sẽ khiến cho các cầu thủ phòng ngự của Thụy Sĩ triển khai bóng chậm, và khi đó họ dễ rơi vào trạng thái giữ bóng ít hơn. Bù lại là những đường chuyền dài vượt tuyến để chuyển đổi với những pha phất bóng của Granit Xhaka. Như vậy là ở trong hiệp 1 của trận này, cao thủ Thụy Sĩ trong trang phục thi đấu màu đỏ Bạn Thành bên phía tay trái, còn cầu thủ Colombia trong trang phục áo vàng quần trắng Bạn Thành bên phía tay phải. Ở trong hiệp 1 của trận này, cao thủ Colombia là những người được quyền ra bóng trước. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đội hình xuất phát của đội trong trận đấu ngày hôm nay. Đội hình của cầu thủ Thụy Sĩ gồm có thủ môn số 1 Gregory Kobel, cao vệ số 6 Zakaria, số 4 Envedi, số 5 Akanji, số 3 Rodriguez. Như vậy là hệ thống phòng ngự của cao thủ Thụy Sĩ không có bất kỳ một sự thay đổi nào về mặt nhân sự. Hai tiền vệ đánh chặn vẫn là số 8 Foyler và số 10 Granit Xhaka. Ba tiền vệ công là số 22 Reader, số 14 Jassari và số 1 Endoy. Như vậy là ở vị trí tiền vệ công họ có hai sự thay đổi, với Jassari và Reader vào sân ngay từ đầu. Chơi vị trí mũi nhọn là cầu thủ mang áo số 7 Bri Embolo. Đội xuất phát của cầu thủ Colombia gồm có thủ môn số 12 Vargas,

cao về số 7 Mojica, số 3 Lukumi, số 23 Davinson Sanchez và số 2 Munoz. Vậy cũng giống như bên phía Thụy Sĩ, cao thủ Colombia không có bất kỳ sự thay đổi người nào ở hệ thống phòng ngự. Ba tiền vệ trung tâm là số 1 John Arias, số 16 Lema, số 14 Puerta. Trong đó Puerta là cầu thủ có khả năng dâng cao và thực hiện những pha dứt điểm bằng chân trái rất nguy hiểm. Ba cầu thủ trên hàng công là số 7 Luis Diaz, số 25 Luis Suarez và số 10 James Rodriguez. Thực tế thì mặc dù hệ thống thi đấu của các thủ Colombia trong sơ đồ xuất phát ban đầu là 4-3-3 nhưng họ có thể chuyển đổi thành hệ thống là 4-2-3-1. Bây giờ trên sân, cao thủ Colombia vừa có một tình huống dâng cao và buộc thủ thành Cobel phải có một pha phá bóng an toàn sau khi MVD trả bóng về cho anh hơi bổng và mạnh. Bóng được cao thủ Colombia nhồi lên cho Diaz, Diaz trả ngược về phía sau cho Mojica, Mojica treo bóng bổng vào trong khu vực 16-50. Và cuối cùng là tình huống phá bóng lên của Denis Zakaria. Zakaria vốn xuất thân là một tiền vệ đánh chặn, anh cũng có thể lùi về chơi ở vị trí trung vệ như cách mà huấn luyện viên Petkovic đã từng sử dụng cầu thủ này ở kỳ Euro cuối cùng, kỳ Euro 2021. Nhưng ở giải lần này thì huấn luyện viên Yakin đang sử dụng Zakaria, cầu thủ có chiều cao 1m96, chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Bây giờ MVD phối hợp cùng với đồng đội của mình Akanji, bóng lại được trả lại cho MVD. Thông thường các thủ Thụy Sĩ sẽ có những đường chuyền xuyên tuyến xuất phát từ vị trí trung vệ hoặc là từ chân của Granit Xhaka. Granit Xhaka sẽ đóng vai trò là người cầm trịch điều phối nhịp, còn Freuler sẽ là người thu hồi bóng. Bây giờ Thụy Sĩ phát triển bóng lên cho Rodriguez. Rodriguez cũng chưa thể truyền được bóng lên cho Vargas. Bây giờ bóng được chuyển sang bên phía bên phải cho Zakaria. Zakaria vượt qua được Luis Diaz, anh chuyền vào trong thì không tới được vị trí của Rinder. Ở trận đấu ngày hôm nay đã thay vị trí của Vargas là Rinder và Endoy sẽ chuyển sang chơi ở cánh trái, trong khi đó Rinder sẽ chơi ở vị trí cánh phải. Bây giờ thì Colombia đang không chơi bóng, bóng được trả về cho thủ thành Vargas. Vargas mở phối hợp cùng với Sanchez, chết sang bên phía cánh phải. Tiếp đó là Munoz, Munoz trả vào trong trung lộ cho Lema. Lema chuyển tiếp lên cho John Arias. John Arias chủ động thực hiện pha bứt phá ở hành lang bên phía cánh phải. Sau đó là một đường căng ngang vào trong. Một pha căng ngang khá là bất ngờ khi mà cao thủ phòng ngự của Thụy Sĩ đều nghĩ rằng sẽ có một pha chồng biên giữa John Arias cùng với đồng đội của mình là Minot đang chạy dọc bên phải. Thì đã có một đường căng ngang hướng vị trí cột 2 để cho Luis lặng lẽ băng vào phía sau lưng của Zakaria. Bây giờ là quả đá phạt góc đầu tiên trong trận đấu này ở bên phía cánh trái cho cầu thủ Colombia. Và trọng tài Ivan Barton, trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay, đã nhắc nhở đối với Luis Diaz, anh phải đứng lùi xa khỏi vị trí của Cobel để không gây cản trở theo quy định mới của FIFA. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài người El Salvador. Trọng tài chính là Ivan Barton, trợ lý là các ông David Moran và Henry Pupiro người El Salvador và Nicaragua. Trọng tài thứ tư là ông Garcia người Mexico, trợ lý là Ramirez cũng là người Mexico. Trọng tài VAR là ông Guillermo Pacheco người Mexico và trợ lý là các ông Villarreal người Mỹ và Ivan Bebek người Croatia. Bây giờ trên sân, Xhaka là người đang phát triển bóng bên phía cánh trái, trong khi đó đội hình phòng ngự của Colombia đã lùi về khá sâu sát vào khu vực 16-50. Đường căng ngang vào của Rodriguez, anh căng ngang vào phía trong cho đồng đội của mình. Sau đó là một đường nhả bóng ngay cho

Endoy. Như chúng tôi đã nói ở trận đấu ngày hôm nay, trong đội hình xuất phát của các thủ Thụy Sĩ có hai sự thay đổi, với Jassari vào thay vị trí của Manjambi, cầu thủ đã bị dính chấn thương ở đầu gối và không thể góp mặt trong trận đấu ngày hôm nay. Trên màn của bạn là Manjambi, người ở trận đấu ngày hôm nay không được đăng ký thi đấu. Cùng với đó là Ebisher. Ebisher cũng đã bị chấn thương ở cơ đùi và nhiều khả năng là anh sẽ phải nghỉ cho đến hết giải đấu. Ở trên sân bây giờ đang có một tình huống vào bóng của Luis Suarez đối với NVD và trọng tài Ivan Barton đã cắt còi dừng trận đấu. Tình huống vào bóng hơi quá đà và có phần quyết liệt thái quá của Suarez đối với NVD.

Trận đấu đang có thể tiếp tục với bóng ở trong trận các cầu thủ Thụy Sĩ. Bây giờ bóng đang trong tầm kiểm soát của Freuler và anh mở bóng sang bên phía cánh phải trong chân của Zakaria. Đường chuyền về và cặp trung vệ của đội tuyển Thụy Sĩ vào lúc này đang kiểm soát bóng ở trên sân. Akanji chuyền bàn qua lại với Enverdi. Bóng trong chân của Enverdi ở phía trước vòng cung 16m50, anh chậm rãi đưa bóng lên giữa phần sân nhà lại phối hợp với Akanji. Và bây giờ thì bóng được chuyền lên Rodriguez ở bên phía cánh trái. Các cầu thủ bên phía Colombia đã áp sát tranh chấp bóng và Thụy Sĩ luân chuyển bóng từ cánh trái vào trung lộ trước khi mở sang bên phía cánh phải. Zakaria lại trả bóng vào trung lộ Freuler. Tình huống phối hợp tấn công trung lộ không thành công của các cầu thủ Thụy Sĩ và Colombia đã cướp được bóng để bây giờ thì tổ chức phản công. Diaz cũng không triển khai được bóng lên tới vạch giữa sân. Bóng đi ra bên ngoài để biên dọc và Zakaria là người thực hiện quả ném biên cho đội bóng áo đỏ. Anh đưa bóng ngược trở về phần sân nhà. Bóng qua chân của Enverdi tới vị trí của Akanji. Akanji đưa bóng vào vòng tròn trung tâm phối hợp cự ly gần với Freuler. Bây giờ thì bóng đã được đưa sang phần sân của Colombia trong tầm kiểm soát cầu thủ mang áo số 7. Đó là Embolo. Embolo phối hợp với đồng đội trước vòng cung 16m50 của Colombia thì các cầu thủ áo vàng đã phá được lên cho Diaz. Diaz phối hợp vào trung lộ, bóng trả ngược trở lại Mojica. Mojica định chuyền bóng cho đồng đội của mình, bóng bật chân của Embolo. Mojica kịp lùi về để lấy bóng. Bây giờ thì anh đưa bóng vào trong cho Lerma. Và bóng được mở chếch sang bên phía cánh phải. Các cầu thủ Colombia bây giờ đã đưa bóng được qua đường trung tâm rồi. Vừa rồi là đường chuyền lên của Rodriguez. Anh nhận lại bóng trong vòng 16, vòng tròn trung tâm và quan sát đồng đội của mình ở phía trên. Rodriguez xoay sở giữa hai cầu thủ của Thụy Sĩ. Thiếu chút nữa thì đã mất bóng. Nhưng đồng đội kịp thu hồi, đó là cầu thủ màu số 14 Pueta. Pueta trả bóng vào khu vực trung lộ cho Lerma. Lerma đưa bóng ngược trở về và Sanchez vào lúc này đang là người kiểm soát bóng cho các cầu thủ Colombia. 10 phút đầu tiên của trận đấu trôi qua và tại Vancouver tỷ số vào lúc này đang là 0-0. Tốc độ của trận đấu được duy trì ở mức tương đối cao sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Chưa có đội bóng nào chiếm được ưu thế ở trên sân. Nhưng bây giờ thì Thụy Sĩ có bóng, họ chuyển ngược trở về cho thủ thành Cobel. Cobel đưa bóng sang cho Enverdi. Và Enverdi triển khai bóng lên ở khu vực trung lộ trước khi bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Zakaria. Các cầu thủ Thụy Sĩ định triển khai một đợt tấn công với đường chuyền dài ở trung lộ nhưng không thành công. Colombia cắt được bóng và bây giờ thì Sanchez đang là người kiểm soát. Sanchez đưa bóng chếch sang bên phía cánh phải. Munoz. Munoz đưa bóng vào trong cho James Rodriguez. Và Rodriguez phối hợp ở cự ly gần với các đồng đội của mình. Bóng vẫn đang ở bên phần sân của Colombia ở khu vực vòng tròn trung tâm. Lerma, Rodriguez. Rodriguez làm gì đây? Hướng chạy bóng chếch sang bên phía cánh phải. Bóng tới chân của Munoz sát đường biên. Toàn bộ đội hình của Thụy Sĩ đã lùi về phần sân nhà và Munoz cũng trả bóng ngược trở lại cho Sanchez. Trung vệ của Colombia phát bóng rất mạnh từ cánh phải sang cánh trái nhằm vào vị trí của Diaz sát đường biên dọc nhưng không chuẩn xác. Bóng đã ở bên ngoài đường biên và quyền ném biên sẽ thuộc về các cầu thủ bên phía đội tuyển Thụy Sĩ.

Colombia thực hiện quả ném biên. Đó là Mojica, Mojica ném bóng lên thì Thụy Sĩ đánh đầu phá bóng ngược trở lại. Liên tục những tình huống phá bóng bổng cầu thủ hai bên. Trước khi các cầu thủ Thụy Sĩ thu hồi được bóng chuyền về cho Enverdi. Enverdi mở bóng check sang bên phía cánh phải cho Zakaria. Và bây giờ là Freuler. Freuler lại đẩy bóng cho Zakaria, đưa bóng qua đường trung tâm. Embolo không được rồi. Embolo không chế bóng không tốt và để cho Mojica chuyền dài lên các cầu thủ Colombia phản công. Và bây giờ thì họ

0: đi bóng tốc độ ở hành lang bên trái. Quả đá phạt cho các cầu thủ Colombia, đứng trước bóng đang là Rodriguez. Nhiều khả năng là đội trưởng Colombia sẽ thực hiện một pha bấm bóng vào khu vực vòng cung 16m50. Toàn bộ đội hình của Thụy Sĩ đã lùi về 8 cầu thủ trong khu vực 16m50 để hỗ trợ phòng ngự. Rodriguez pha treo bóng sâu vào vòng cấm địa. Các cầu thủ Thụy Sĩ đánh đầu Colombia, đưa bóng sâu vào khu vực 5m50 và cuối cùng thì bóng đã nằm trong đôi tay của Cobel. Cobel ngay lập tức ném bóng chết sang bên phía cánh trái. Nhưng không phải là một tình huống phát động tấn công nhanh khi mà Rodriguez đã trả bóng ngược trở về cho Akanji. Akanji lại truyền bóng lên cho Rodriguez. Và bây giờ là Saka, Saka trả bóng ngược trở lại Akanji. Jari, Akanji. Bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ mới triển khai bóng lên, bóng tới chân của Rodriguez, anh di chuyển dọc biên và chuyền vào vòng cấm địa. Cầu thủ của Colombia đã khá vất vả để phá được bóng ra bên ngoài đến bên ngang, chịu quả đá phạt góc. Và đây sẽ là tình huống đá phạt góc đầu tiên dành cho các cầu thủ Thụy Sĩ ở trận đấu này. Số tình huống đá phạt góc của hai đội lúc này đang là 1-1. Trọng tài thì vừa nhắc nhở Android bởi anh đang đứng ở một vị trí rất gần với thủ thành Vargas. Các cầu thủ Thụy Sĩ thực hiện quả đá phạt góc của mình, không có pha dứt điểm nào hết. Các cầu thủ Colombia là những người phá được bóng ra khỏi khu vực 16m50 và sau đó là tình huống mà cầu thủ của Thụy Sĩ phạm lỗi, Rodriguez đã đẩy sau đối với James Rodriguez. Trọng tài cắt còi và một quả đá phạt lên dành cho các cầu thủ Colombia.
1: 15 phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu giữa Colombia và Thụy Sĩ đang diễn ra với một mô hình, đó là Thụy Sĩ đang kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng họ đang kiểm soát theo kiểu vô hại, chuyền ban ở khu vực giữa sân và an toàn ở 1/3 sân nhà với tỷ lệ chuyền bóng rất chính xác 90%. Tuy nhiên cho đến lúc này họ chưa có một pha dứt điểm có môn nào. Đây là một dấu hiệu cho thấy các cầu thủ Thụy Sĩ lúc này vẫn chưa tìm được con đường để tiến vào khoảng trống phía sau lưng các hậu vệ biên, cũng như là có một đường truyền đánh vào vỗ mặt cặp trung vệ Lukumi Sanchez. Ở trên sân bây giờ thì cao thủ Thụy Sĩ vừa có một pha phá bóng lên cho Embolo, một tình huống đúng nghĩa là phá bóng dài lên phía trước. Một mình Embolo xoay trở trong vòng vây của ba cầu thủ bên phía Colombia. Bóng lại trở về chân của Colombia. Lúc này thời gian kiểm soát bóng của Colombia chỉ khoảng là 45% thôi. Nhưng họ đang có một cầu thủ cầm nhịp tốt ở khu vực giữa sân, đó là James Rodriguez. Những tình huống triển khai bóng của cao thủ Colombia có định hướng khá là rõ nét. Bóng được truyền ban ở cự ly trung bình khu vực giữa sân, sau đó là những đường truyền mở sang bên cánh cho các hậu vệ biên cũng như là tiền đạo cánh của họ dâng cao, chủ yếu là bên phía cánh trái với sự di chuyển linh hoạt và không bóng của Luis Diaz. Bây giờ trên sân Lema đang không chơi bóng, anh phối hợp cùng với Munoz, bóng lại trả về cho Sanchez. Davinson Sanchez là cầu thủ đã nổi lên từ Copa America 2016. Sau đó anh đã cặp cùng với Yeremina ở World Cup 2018.

0: kết thúc kỳ World Cup 2018 thì Sanchez đã chuyển từ Ajax Amsterdam sang chơi bóng tại Anh. Bây giờ Sanchez đang có bóng, vẫn chưa thể phát triển lên vội. Anh phối hợp cùng với Lemar và bóng lại được trả về cho thủ thành Vargas. Vargas chuyển nhẹ lên cho Lukumi. Lukumi bấm bóng dài lên cho Luis Diaz, đua tốc độ cùng với Zakaria. Không phải ngẫu nhiên mà huấn luyện viên Murat Yakin lại sử dụng Denis Zakaria chơi vị trí hậu vệ cánh phải. Ở tình huống vừa rồi, người đã có pha băng lên đó là Mojica. Mojica đua tốc độ cùng với Zakaria. Tuy nhiên Zakaria chỉ cần dùng hình thể của mình để che chắn cho bóng đi hết đường biên ngang. Bây giờ cao thủ Thụy Sĩ đang cầm bóng ở bên phần sân nhà. Như chúng tôi đã nói, họ cầm bóng và chuyền ban với độ chính xác lên tới 90%. Vấn đề đó là những tình huống chuyền ban ở sân nhà và khu vực giữa sân chưa đưa được bóng vào 1/3 sân của Colombia, cũng chưa khai thác được những khoảng trống phía sau lưng của các hậu vệ biên, cũng chưa có một tình huống chuyền xuyên tuyến để cho Embolo có thể gây áp lực đối với cặp trung vệ. Về mặt lối chơi từ đầu giải tới giờ, Thụy Sĩ và trước đây cũng thế, đặc biệt là dưới thời của Yakin, đội tuyển Thụy Sĩ luôn luôn chơi với một hệ thống rất là chặt chẽ, một lối chơi có phần nào đó tương đối là cứng nhắc nhưng lại rất trực diện và mang tính thực dụng cao. Chaka đóng vai trò điều tiết nhịp độ cực tốt. Hai bên cánh có Endoy và Reader di chuyển linh hoạt. Tất nhiên là ở trận đấu ngày hôm nay, vị trí của Reader là một vị trí có phần khiên cưỡng bởi đôi cánh thiên thần của các thủ Thụy Sĩ phải là Dan Endoy ở bên phía cánh phải và Vargas ở bên phía cánh trái. Ở giữa là một Man Zambi hoạt động như là một nắm đấm từ tuyến hai, chủ động cầm bóng dâng cao hơi thiên về bên phía cánh trái để kết nối cùng với Vargas. Trên sân bây giờ Colombia cũng đang tìm kiếm con đường tiến vào 1/3 sân của Thụy Sĩ. Thế trận vào lúc này đang khá là cân bằng và hai đội đều chơi nặng tính chiến thuật. Nhịp độ của trận đấu ở mức độ trung bình. Phối đội hình của cả hai đội đều chơi rất chặt chẽ, đảm bảo cự ly giữa các tuyến. Bây giờ trên sân, các thủ Thụy Sĩ đang kiểm soát bóng, một tình huống lùi về hỗ trợ phòng ngự của Endoy. Anh phối hợp cùng với Akanji, bóng được trả về cho thủ thành Cobel. Và cuối cùng là một tình huống phát dài bóng lên của Cobel, không có gì nguy hiểm. Bóng không tới được vị trí của Embolo. Lukumi đã trả bóng lại cho đồng đội của mình. Bây giờ là Lerma trong vòng tròn trung tâm. Anh chuyền hơi chết trái cho Luis Diaz. Diaz phối hợp với Mojica và James Rodriguez. Cuối cùng bóng được luân chuyển sang bên phía cánh phải. Lần này là cho John Arias. Ở trận đấu trước, John Arias đã bị đau nhẹ và anh đã phải ra sớm. Đây là một cầu thủ có khả năng bứt tốc độ và bùng nổ rất mạnh hành lang bên phía cánh phải. Chưa kể tới việc còn có một Cuesta cũng thường có những pha dâng cao và dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Trên sân bây giờ Lukumi phối hợp cùng với Lerma. Lerma mở sang trái cho Mojica. Mojica chuyền vào trong trung lộ, đã có khoảng trống. Đáng tiếc là pha tiếp bóng đầu tiên của James Rodriguez chưa được gọi. Bây giờ bóng được mở cho Luis Diaz. Dứt điểm từ xa. Một cú đưa bóng vào góc cao khung thành, đó là cú sút kỹ thuật của Puerta. Ở vị trí vừa rồi thông thường nó sẽ là sự xuất hiện của Luis Diaz, nhưng lần này lại là Puerta. Puerta đã có một pha dứt điểm theo kiểu Varadkhelia trong màu áo của Paris Saint-Germain. Anh có bóng ở chết trái hành lang trong sát với vạch vôi khu vực 16-50 và sau đó tung ra một cú cứa vòng trong chân phải vào góc cao khung thành. Nhưng thủ môn Cobel lần này đã có một pha bay người và cứu thua xuất sắc. Chỉ quả đá phạt góc thứ hai dành cho các thủ Colombia và phạt góc này ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình. Rodriguez treo bóng hướng vị trí cột 1, hàng phòng ngự của Thụy Sĩ đã phá được bóng lên. Arias trả bóng về cho trung vệ của mình. Bây giờ bóng lại đang ở trong chân của các cầu thủ Colombia. đã có một tình huống các cầu thủ Colombia tăng tốc với hàng loạt những pha xử lý bóng một chạm phối hợp tam giác xuyên phá được hàng phòng ngự của các cầu thủ Thụy Sĩ trước khi Puerta tung ra một cú dứt điểm cầu môn nguy hiểm. Đó là cơ hội rõ rệt nhất để cho các cầu thủ Colombia ghi được bàn thắng. Bây giờ thì các cầu thủ Colombia một lần nữa chơi an toàn, trả bóng về cho thủ môn của mình Vargas, sau đó là Sanchez. Bây giờ bóng lại trở về chân của Puerta, phối hợp nhanh cùng với Lema. Puerta đẩy bóng đi hơi dài, Akanji đã lấy được bóng, anh mở bóng chếch phải cho Reader phối hợp cùng với Brembolo, nhưng lập tức là một tình huống cắt bóng của Lukumi. Nhịp độ của trận đấu vào lúc này đã hơi nhanh lên một chút. Tuy nhiên đó là do các cầu thủ Colombia chủ động đẩy cao tốc độ, trong khi đó các cầu thủ Thụy Sĩ vào lúc này vẫn đang chơi theo kiểu rình rập, rất nặng tính chiến thuật. Đấy, Chaka vừa rồi đã bị đẩy sau thì những phạm lỗi của Puerta, đã sẽ có một quả đá như vậy là trước khi mà đá phạt thì trọng tài Ivan Gorton đã cho cầu thủ của hai đội ra ngoài sân để tiếp nước. Hai đội sẽ có khoảng thời gian là 3 phút để tiếp nước. Như chúng tôi đã phân tích, trong đội hình của cầu thủ Thụy Sĩ ở trận đấu ngày hôm nay có hai sự thay đổi, đó là Ritter và Jasari vào sân, cùng với đó là việc Endoy chuyển sang bên phía cánh trái đá thay vị trí của Vargas lúc này đang ngồi trên băng ghế dự bị. Vargas sẽ đóng vai trò là quân bài trong tay áo. Trong đội hình của cầu thủ Thụy Sĩ vào lúc này đang mất đi hai cầu thủ quan trọng, đó là Ebisher. Ebisher có thể chơi ở vị trí tiền vệ số 8 và hoặc là số 10. Ngoài ra Manzambi cũng chính là cầu thủ đã vào thay vị trí của Ebisher bị chấn thương, nhưng lúc này thì chính Manzambi cũng đang bị chấn thương ở đầu gối và anh không được đăng ký thi đấu. Đã thay vị trí của Manzambi vào lúc này là Jassari. Ngoài ra thì huấn luyện viên Yakin cũng có thêm một sự thay đổi người nữa, đó là Reader vào sân ngay từ đầu và chấn giữ hành lang bên phía cánh phải. Endoy chuyển sang bên phía cánh trái. Như chúng tôi đã nói, thông thường thì bộ đôi tiền vệ cánh của các cầu thủ Thụy Sĩ phải là Endoy bên phía phải và Vargas bên phía trái, với Manzambi chơi hộ công phía sau lưng của Brembolo trở thành nắm đấm từ tuyến hai. Tuy nhiên những chấn thương đã khiến cho huấn luyện viên Yakin phải có sự xáo trộn trong đội hình. Thiếu Manzambi, các cầu thủ Thụy Sĩ sẽ thiếu đi một cầu thủ có khả năng cầm bóng đột phá, thiếu một người có khả năng dứt điểm từ tuyến hai. Việc Rodriguez phải thường xuyên dâng cao để hỗ trợ tấn công, để kết nối cùng với Endoy cũng là một điểm hạn chế có thể bị đối phương khai thác. Trong khi đó thì bên phía cầu thủ Colombia, huấn luyện viên Héctor Lorenzo vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát của Colombia, bộ ba Diaz, Suarez và James rất giàu khả năng sáng tạo và ăn ý với nhau, thường xuyên có những pha phối hợp tam giác xử lý bóng một chạm. Lema thì đóng vai trò thu hồi bóng. Hai hậu vệ biên của Colombia cũng là những người có một nền tảng thể lực cực kỳ dồi dào, sẵn sàng leo biên, dâng cao, hỗ trợ tấn công, xâm nhập vào hành lang bên phía cánh phải với Munoz. Munoz là một mũi nhọn rất đáng chú ý. Anh là người đã ghi một bàn thắng quyết định cho các thủ Colombia ở vòng 32. Và một yếu tố quan trọng cuối cùng liên quan tới lối chơi chủ chốt của Colombia từ đầu giải tới giờ, đó là khả năng chuyển trạng thái của Colombia, với các cầu thủ đều có nền tảng thể lực dồi dào, sung mãn, tốc độ cao, nhanh, dám dứt điểm từ xa. Như vậy là cầu thủ của hai đội đã hết thời gian bù nước, quay trở lại sân tiếp tục thi đấu.
1: Thống kê cho thấy sau nửa đầu của thời gian thi đấu hiệp 1 thì các cầu thủ Colombia đang là những người nhỉnh hơn một chút về các thông số cơ bản như là thời gian kiểm soát bóng, số tình huống dứt điểm cầu môn cũng như là số pha đá phạt góc. Tuy nhiên những cơ hội rõ rệt về phía hai cầu môn của Cobel cũng như là Vargas thì chưa đến với cả Thụy Sĩ và Colombia. Và lúc này thì các cầu thủ Thụy Sĩ đang là những người kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà với đường truyền giữa cặp trung vệ Enverdi và Akanji. Akazi vừa trả bóng cho Enverdi ở trước khu vực vòng cung 16m50, anh chuyền ngược về cho Cobel. Cobel lại đẩy bóng lên cho Akazi ở góc vuông khu cấm địa. Bây giờ thì Cobel phát bóng chếch sang bên phía cánh phải, bóng đang ở trong chân của Zakaria. Zakaria trả bóng ngược trở về cho Enverdi khi mà anh bị cầu thủ của Colombia áp sát, và Enverdi xoay người chuyền bóng ngược trở về cho thủ thành Cobel. Các cầu thủ Thụy Sĩ đang chờ để đội hình của Colombia phía trên giãn cách ra. Bây giờ thì họ triển khai tấn công ở bên phía cánh trái. Đã có một tình huống va chạm và người vừa ngã trên sân là Saka. Lỗi thuộc về Lerma và quả đá phạt dành cho các cầu thủ Thụy Sĩ. Đội áo đỏ thực hiện nhanh quả đá phạt của mình, bóng được đưa lên khu vực vòng tròn trung tâm trong chân của Freuler. Anh phối hợp với Saka và bóng lại được trả ngược trở về cho Enverdi. Bây giờ thì các trung vệ của Thụy Sĩ cũng đã dâng cao gần đến khu vực giữa sân. Đội hình đang dần được đẩy sang phần sân của Colombia. Và bây giờ Zakaria có một đường chuyền chéo vào khu vực trung lộ. Đã có pha băng cắt của Munoz để cản phá và các cầu thủ Colombia phá bóng lên khu vực giữa sân. Bóng trở lại quyền kiểm soát của Enverdi ở khu vực vòng tròn trung tâm. Anh chuyền bóng lên cho Saka. Saka di chuyển ở trên đường trung lộ, đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái. Rodriguez lại trả bóng về cho Saka. Vẫn đang là các cầu thủ bên phía Thụy Sĩ kiểm soát bóng. Freuler hơi chếch ở bên phía cánh trái. Bây giờ thì anh di chuyển hướng vào trung lộ phối hợp với Embolo. Embolo nhả bóng lại cho số 22, đó là Riyader. Riyader chuyền bóng sâu xuống, không tới được vị trí của cầu thủ mang áo số 11 Android. Lại là Munoz can thiệp. Bóng vừa được phá ra bên ngoài điểm biên dọc cho Rodriguez thực hiện quả ném biên cho các cầu thủ Thụy Sĩ. Bóng được trả ngược trở về cho Akanji và bây giờ là số 8 Freuler nhận bóng ở trên đường trung lộ phía trên vòng tròn trung tâm. Anh đối mặt với hai cầu thủ của Colombia, chuyển bóng ngược trở về cho Enverdi trước khi bóng tới vị trí của Saka. Và trọng tài đã cắt còi phạt cầu thủ mang áo số 7 Diaz. Một tình huống phạm lỗi ở trong vòng tròn trung tâm và Thụy Sĩ tiếp tục để hưởng quả đá phạt. Không phải là pha triển khai bóng lên phía trên mà bóng được đưa ngược trở về cho các trung vệ. Freuler, anh đưa bóng chếch sang bên phía cánh phải. Riyader trả bóng ngược trở về cho Enverdi ở bên phần sân nhà. Không có một cầu thủ nào của Colombia ở bên phần sân của Thụy Sĩ cả. Bây giờ thì họ mới tràn sang để gây sức ép. Thì ngay lập tức các cầu thủ Thụy Sĩ chuyển bóng ở trung lộ. Cũng không thành công. Bóng lập bập và cơ hội. Riyader một cú dứt điểm chéo góc. Mojica đã kịp thời can thiệp. Sau khi bóng nảy ra thì anh phá bóng đi ra bên ngoài để bên dọc chịu quả ném biên. Bóng được đưa vào trong cho Freuler. Pha bấm bóng bổng sát đường biên ngang, bóng được trả ngược trở lại. Đó là tình huống chuyển bóng vào trong có lẽ là của Android. Nhưng bóng đi hơi nhẹ. Vừa rồi là tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên của các cầu thủ Thụy Sĩ trong trận đấu này. Và nó thuộc về cầu thủ mà áo số 22 tiền đạo Riyader. Góc sút là hơi hẹp và Vargas đã kịp đổ người để cản phá. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Thụy Sĩ đang là những người kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Đồng hồ trên sân thì chỉ qua phút thứ 30, tỷ số vẫn đang là 0-0. Sau khi hai đội trở lại sau 3 phút bù nước, diễn biến đang trở nên dần hấp dẫn hơn và các cầu thủ Thụy Sĩ vào lúc này mới là những người đang nắm giữ ưu thế. Họ chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công, trong khi đó thì Colombia lùi sâu về bên phần sân nhà phòng ngự và chờ đợi vào những tình huống phản công. Đội bóng áo đỏ vẫn đang kiểm soát bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm, bóng ở trong chân của trung vệ Enverdi. Enverdi di chuyển lên sát đường trung tâm, anh chuyền ngang cho Akanji. Akanji đẩy bóng lên, anh lăn trong cho Rodriguez. Mất bóng rồi, các cầu thủ Colombia cũng lập bập. Bây giờ thì họ mới kiểm soát được bóng. Chuyền bóng ngược trở về phần sân nhà, nhưng trước đó là tiếng còi của trọng tài khi mà Rodriguez là người bị phạm lỗi. Một quả đá phạt cho các cầu thủ Colombia ở bên phần sân nhà. Điểm đặt bóng chếch ở bên phía cánh phải và gần ngang với vòng tròn trung tâm.

0: Pha phối hợp đá phạt không thành công và các cầu thủ Thụy Sĩ lấy được bóng trả ngược trở lại dứt điểm chéo góc, lại là một cú sút. Lần này là tình huống dứt điểm của Endoy. Ở một góc sút gần như là giống hệt với pha dứt điểm trước đó của Riander. Và cũng một lần nữa thì thủ thành Vargas đổ người để cản phá. Nhưng nếu ở pha dứt điểm trước đó thì Vargas phải đẩy bóng ra, thì lần này anh đã bắt gọn trái bóng sau pha dứt điểm của Endoy. Bóng được triển khai lên phía trên tới tầm kiểm soát của thủ thành Cobel bên phía đội tuyển Thụy Sĩ. Sau khi bắt bóng thì anh triển khai bóng lên phía trên cho Anthony. Và Anthony vào lúc này đang chậm rãi đưa bóng lên ở đường trung lộ cho các cầu thủ Thụy Sĩ. Sát vòng tròn trung tâm trả ngược trở về cho Akazi. Akazi lại truyền ngang cho Anthony giữa phần sân nhà. Và Anthony bây giờ đẩy bóng lên Fuller. Các cầu thủ Thụy Sĩ định triển khai tấn công trung lộ nhưng mất bóng. Colombia rất nỗ lực để kiểm soát ở khu vực giữa sân. Và bây giờ thì cơ hội cho Diaz. Vẫn đang là Diaz. Vừa rồi là một tình huống mà số 7 của Colombia định chuyền bóng phối hợp với đồng đội của mình ở trong vòng cấm thì bóng đập chân cầu thủ Thụy Sĩ. Diaz lấy lại được bóng. Và bây giờ thì các cầu thủ áo vàng luôn chuyển bóng từ cánh trái vào trung lộ, đưa sang check bên phía cánh phải trước khi treo bổng vào 16-50. Hai cầu thủ của Thụy Sĩ đã áp sát để đeo bám Diaz. Anh không khống chế được bóng. Bóng hướng ra phía đường biên ngang. Sẽ là một quả phát bóng lên từ vạch 5m50 dành cho thủ thành Cobel. Ở tình huống chuyển bóng vừa rồi thì Diaz đã bị kẹp giữa những cầu thủ vượt trội về mặt thể hình so với anh, đó là Zakaria và Enverdi. Có thể nói là không còn nhìn thấy Diaz nữa. Bây giờ thì Thụy Sĩ đang triển khai bóng lên ở khu vực vòng tròn trung tâm. Tình huống phối hợp ở cự ly gần, vẫn trên đường trung lộ giữa Freuler và Zasari. Zasari đưa bóng check sang bên phía cánh trái. Rodriguez treo bóng vào vòng cấm địa. Và bóng tới chân của Mojica. Mojica phá bóng lên, đập chân của cầu thủ bên phía đội tuyển Thụy Sĩ, đó là số 6 Zakaria, đi ra ngoài đường biên. Zakaria vừa rồi có một tình huống dâng cao rất nhanh, anh đã ngăn cản được Mojica có thể tổ chức một đợt tấn công nhanh cho các cầu thủ Colombia. Đội bóng áo vàng bây giờ sẽ được hưởng một quả ném biên. Bóng đã được đưa nhập cuộc. Cầu thủ của hai đội đang tranh chấp ở khu vực vòng tròn trung tâm. Rodriguez, anh chuyền bóng check sang bên phía cánh phải cho Arias. Đường chuyền của Lema. Lema định phối hợp với đồng đội của mình để chọc khe ở khu vực trung lộ nhưng không thành công. Rodriguez đã có bóng cho Thụy Sĩ, anh đẩy bóng lên và các cầu thủ Thụy Sĩ tổ chức một đợt phản công tốc độ. Bóng được triển khai lên ở bên phía cánh trái. Endoy đã ngã, không có tiếng còi của trọng tài sau tình huống tranh chấp với Lema. Lema đưa được bóng lên cho các đồng đội của mình và bây giờ thì bóng ở trong tầm kiểm soát của Puerta. Puerta phối hợp cùng với Rodriguez. Bây giờ là Suarez. Suarez nhận bóng trong tư thế quay lưng. Anh bị hai cầu thủ của Thụy Sĩ áp sát. Suarez vẫn trả được bóng ngược trở về Rodriguez trước khi bóng đến vị trí của cầu thủ mang áo số 17. Mojica lên tham gia tấn công. Mojica phối hợp với Puerta. Puerta lại truyền ngang cho Lema. Bây giờ thì Thụy Sĩ đã lùi về với số đông. Các cầu thủ Colombia phối hợp với nhau ở hành lang bên phía cánh phải. Và như vậy là trợ lý trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị của Munoz. Một tình huống mà hậu vệ cánh phải của Colombia lên tham gia tấn công. Và anh đã đứng phía dưới cầu thủ cuối cùng của Thụy Sĩ trước khi mà đồng đội mình thực hiện đường chuyền.
1: Hiệp một của trận đấu còn khoảng chừng 10 phút nữa và tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Có một điểm đáng chú ý là cứ có những khoảng dao động từ 10 cho đến 15 phút, hai đội sẽ là những người chuyển trạng thái. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, cầu thủ Thụy Sĩ là những người cầm bóng nhiều hơn so với cầu thủ Colombia. Trong 10 phút sau đó, tức là từ sau quãng thời gian tiếp nước cho đến phút thứ 35 này, cao thủ Thụy Sĩ là những người lại cầm bóng nhiều hơn so với Colombia. Và Colombia thì cũng đã có những khoảng thời gian bùng nổ với một pha dứt điểm từ bên ngoài rìa vòng cấm của Puerta khiến cho thủ thành Cobel phải vất vả cản phá. Nhưng ngay sau đó, sau quãng thời gian tiếp nước thì cầu thủ Thụy Sĩ là những người đã cầm được bóng và dường như tìm được cách họ đưa bóng do hai bên cánh cho cầu thủ tiền vệ chạy cánh của mình, đó là Ritter bên phía phải và Endoy bên phía trái, để kéo các hậu vệ biên của đối phương dâng cao, cùng với đó là những tình huống lùi về để bọc lót cho khoảng trống phía sau lưng của hậu vệ biên. Khi đó thì có những khoảng trống ở khu vực giữa sân của Colombia và bóng được trả lại ngay lập tức cho Chaka hoặc là Foyler. Tiếp đó là những tình huống truyền chọc khe, đã có hai pha dứt điểm của Dan Endoy và Ritter ở các phút thứ 30 và 33 khiến cho thủ thành Vargas bên phía Colombia phải vất vả cản phá. Như chúng tôi đã phân tích ngay từ đầu, trạng thái thi đấu của hai đội tuyển Thụy Sĩ và Colombia vào lúc này đều là những đội bóng đang ưa thích chiến thuật, thích tổ chức và đều tìm kiếm những cơ hội để ghi bàn vào lưới của đối thủ bằng những pha chuyển đổi trạng thái. Ở trên khán đài của sân BC Place ngày hôm nay, ngoài chủ tịch Gianni Infantino thì còn có một gương mặt rất quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá Thụy Sĩ cũng như là đội tuyển Thụy Sĩ, đó là cựu trung vệ Philip Senrod. Senrod hiện tại đang là thành viên trong nhóm Task Force dẫn đầu bởi giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu là Arsene Wenger. Họ là những người đóng vai trò chuyên phân tích chiến thuật lập tức ngay tại trên sân và cùng với các chuyên gia phân tích dữ liệu đóng tại các thành phố Miami và Texas của nước Mỹ sẽ đưa ra những phân tích, và sau đó khi kết thúc World Cup sẽ có những báo cáo về xu hướng chiến thuật của các đội bóng và phân tích sâu về sự phát triển của bóng đá trong thời gian vừa qua. Bây giờ trên sân bên phía cánh phải, Munoz thực hiện một pha căng ngang vào trong khu vực 16-50. Bóng đẩy tới và có một tình huống băng lên từ tuyến hai của Puerta, dứt điểm, bóng ăn ra má ngoài chân phải. Như vậy là trọng tài xác định là bóng đã chạm chân một cầu thủ của Thụy Sĩ sau tình huống dứt điểm của Puerta, và sẽ có quả phạt góc dành cho cầu thủ Colombia ở bên phía cánh phải. Pha phối hợp nhanh. Bây giờ là pha đi bóng của John Arias, tiếp tục là một tình huống phạt góc nữa. John Arias đưa bóng xuống đáy biên và đã có một pha chặn bóng của Rodriguez. Phút thứ 40, cầu thủ của hai đội đang quấn lấy nhau ở trong khu vực 16-50. Những hình ảnh mà rất nhiều các bạn trên các nền tảng mạng xã hội sau đó đã chế. Ví dụ như một trong những hình ảnh gần đây nhất, đó là những điệu khiêu vũ của các cầu thủ Pháp và Paraguay khi mà họ thường xuyên có những pha bám sát lấy nhau. Và nói vui với các bạn trẻ bây giờ thì có thể không còn quen thuộc, nhưng với thế hệ của chúng tôi ngày xưa, đó là hình ảnh của cá chọi đực và cá chọi cái trong thời kỳ đẻ trứng. Thì những người chơi chọi sẽ đưa một con chọi đực vào để nó quấn lấy chọi cái. Bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ đã hóa giải được hàng loạt những pha phối hợp đá phạt góc của các cầu thủ Colombia. Họ phát bóng dài lên. Nhưng như chúng tôi đã nói, trong khoảng 10 phút cuối của hiệp 1 này, các cầu thủ Colombia là những người đang bùng lên. Họ cầm bóng và chơi sắc nét hơn. Trước đó thì hàng phòng ngự của Colombia đã có dấu hiệu lỏng lẻo và để cho các cầu thủ Thụy Sĩ thực hiện hai pha chọc khe cực kỳ nguy hiểm. Lại là một đường trượt chọc khe nữa. Pha chọc khe lần này là cho Granit Xhaka hóa đổi vị trí cùng với đồng đội của mình là Yassari lùi về. Yassari thực hiện một pha chọc khe ở gần với đường trung tuyến cho Granit Xhaka lặng lẽ di chuyển vào trong khu vực 16-50. Tuy nhiên tốc độ không phải là sở trường của Granit Xhaka. Bản thân anh từ thời còn ở đỉnh cao phong độ trong giai đoạn đầu chơi bóng cho Arsenal cũng chưa bao giờ là một cầu thủ có tốc độ nhanh. Ở mùa giải vừa qua, Granit Xhaka là nhân tố cực kỳ quan trọng để giúp cho Sunderland có nửa đầu của mùa giải chơi rất bùng nổ. Những phút cuối của hiệp 1, tỷ số vẫn đang là không đều. Thực tế thì tỷ số đã có thể là một đều nếu như Cobel và Vargas không có những pha bay người và xuất sắc cản phá các cú dứt điểm của Puerta và Ritter. Bây giờ Puerta đang có bóng đối đầu với anh là Jassari. Bóng được trả về cho Lukumi Sanchez và bây giờ mở sang phía phải cho Munoz. Munoz là cầu thủ có nền tảng thể lực rất dồi dào, anh lên công về thủ và có thể chơi một cách có thể nói là rất sung mãn luôn luôn trong 90 phút. Phong cách chơi bóng của Munoz của Colombia thực sự khiến cho người ta phải nhớ tới một cầu thủ cũng đã từng chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải với một nền tảng thể lực sung mãn. Đó chính là Valencia, cầu thủ Ecuador thi đấu trong màu áo của Manchester United. Valencia vốn chơi vị trí sở trường là một tiền vệ, nhưng khi chuyển sang Man United, anh được huấn luyện viên Alex Ferguson kéo về chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải để tận dụng nền tảng thể lực dồi dào của anh, lên công về thủ đều đặn bùng nổ. Bây giờ các cầu thủ Colombia một lần nữa lại được hưởng một quả đá phạt góc và bóng đang luẩn quẩn ở trong khu 16-50. Các cầu thủ Thụy Sĩ đã phá được bóng lên và bây giờ là tình huống phát triển bóng bên phía cánh trái. Trọng tài Ivan Barton vừa rồi đã cắt còi, chưa biết là ông thổi phạt. Có vẻ như là thổi phạt đối với Daniel Doi. Anh đã có một pha vào bóng từ phía sau đối với Mojica bên phía các cầu thủ Colombia. Đúng là như vậy, quả đá phạt lên cho các cầu thủ Colombia. Nhưng Colombia lại trả bóng về cho các hậu vệ của mình. Sanchez và cuối cùng là thủ thành Vargas. Bản đồ nhiệt cũng như là bản đồ động lượng của hai đội vào lúc này cũng đang phần nào đó chứng minh phân tích của chúng tôi, khi mà hai đội bóng Thụy Sĩ và Colombia đều có những khoảng thời gian cầm bóng nhiều, đẩy cao tốc độ. Có thể thấy là huấn luyện viên của cả hai đội vào lúc này đều lựa chọn thời điểm để chơi pressing và đẩy cao nhịp độ, chứ không phải là chơi pressing liên tục. Những giây thi đấu chính thức cuối cùng, nhiều khả năng là hiệp 1 của trận đấu, trọng tài Ivan Barton sẽ cho bù giờ ít nhất là 3 phút cho đến 4 phút. Thực tế là hiệp 1 của trận đấu này, thời gian bóng trong cuộc là khá nhiều, rất ít có khoảng thời gian bóng ngoài cuộc. Nhịp độ của trận đấu, đặc biệt là nửa sau quãng thời gian bù nước, cả hai đội đều kéo nhau vào một cuộc đua tốc độ. Như vậy là sẽ có 3 phút bù giờ trong hiệp 1.
2: Cầu thủ của hai đội đang đá phút bù giờ đầu tiên trong tổng số 3 phút bù giờ của hiệp 1. Và bóng đang trong chân các cầu thủ Colombia. Một đường chuyền dài vượt tuyến sang phần sân của Thụy Sĩ. Các cầu thủ Thụy Sĩ phá bóng ngược trở lại, pha tranh chấp bóng bổng và đã có một tình huống phạm lỗi của đội bóng áo vàng. Một cú đột lưng đối với Android và anh vừa nằm sân. Ngay lập tức thì Android đã có thể đứng dậy để tiếp tục thi đấu ngay. Không có quá nhiều những cơ hội nguy hiểm được tạo ra ở hiệp thi đấu thứ nhất này. Cho dù cả hai đội đều đã có những tình huống có thể nghĩ tới bàn thắng mở tỷ số, nhưng cả hai thủ thành Cobel và Vargas đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Phút bù giờ đầu tiên đã trôi qua. Các cầu thủ Thụy Sĩ chuẩn bị thực hiện quả đá phạt. Bóng được truyền ban cho nhau ở hành lang bên phía cánh trái, chứ không treo vào khu vực 16m50. Bây giờ là một đường chuyền dọc biên cho Rodriguez. Anh lại ngã trên sân, không có tiếng còi của trọng tài. Các cầu thủ Colombia cố gắng che chắn và bóng từ chân của Rodriguez đi ra bên ngoài để biên dọc. Colombia được hưởng quả ném biên ở bên phần sân nhà. Quả ném biên bên phía cánh phải thì tấn công. Bóng ở trong chân của Munoz và anh vất bóng rất mạnh lên phía trên. Bóng đi vào khu vực 16m50 tới thẳng đôi tay. Không như vậy là thủ môn đối với Thụy Sĩ không bắt bóng mà anh không chơi bóng bằng chân trước khi chuyền lên cho Rodriguez. Akanji ra hiệu cho đồng đội của mình. Anh có đường chuyền ngang cho Enverdi. Và Enverdi bây giờ mới chuyền dài vượt tuyến lên bên phía cánh phải. Bây giờ thì tới lượt trung vệ Lukumi che chắn để bóng đi ra bên ngoài đường biên. Cầu thủ của hai đội đang đá ở phút bù giờ cuối cùng. Người đã băng lên ở tình huống tranh chấp bóng vừa rồi với Lukumi là Fuller, cầu thủ áo số 8. Trọng tài vừa cắt còi và yêu cầu các cầu thủ Thụy Sĩ chưa thực hiện quả ném biên của mình. Bởi ở trên sân vào lúc này thì Mujica đang là người bị đau. Hậu vệ ở Colombia lăn lộn nhưng bây giờ thì anh đã có thể đứng dậy để tiếp tục thi đấu rồi. Mujica là người đã bị đau sau nỗ lực phá bóng lên từ tình huống ném biên do chính anh thực hiện. Bây giờ thì Zakaria thực hiện quả ném biên cho Thụy Sĩ. Bóng được đưa vào sát vạch 16m50. Ngay lập tức thì các cầu thủ Colombia cướp bóng và phát dài lên phía trên. Diaz theo bóng, không có pha phản công cho Colombia. Bởi vào lúc này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp một trận đấu tại BP Place. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hiệp 1 trận đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia trong khuôn khổ vòng 16 đội của World Cup 2026 và buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hân hạnh có sự đồng hành của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR.
3: Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, đang quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cho nhu cầu dân sinh, mà còn sản xuất 3 chủng loại nhiên liệu phục vụ quốc phòng, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
4: Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao. Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D Cộng, Mac 3D Pro. Xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18. Và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.
5: Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ hỗ trợ gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy. Với chỉ một viên mỗi ngày, dương sâm linh đan giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý như suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thận kém. Tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Tổng đài miễn cước 18008308. Xin nhắc lại 18008308.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 18001120. Xin nhắc lại 18001120.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với sân đồng BC Place ở thành phố Vancouver của Canada để đến với những diễn biến của hiệp 2. Trận đấu cuối cùng của vòng 16 đội giữa hai đội tuyển Thụy Sĩ và Colombia. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, hai đội đổi sân cho nhau. Các thủ Thụy Sĩ trong trang phục thi đấu màu đỏ bạm thành bên phía tay phải. Các thủ Colombia trong trang phục áo vàng, quần trắng bạm thành bên phía tay trái. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với kết quả hòa không đều. Hiệp 1 là hiệp đấu chứng kiến các thủ Colombia áp đảo về mặt thể chất nhưng thiếu sắc bén ở những tình huống cuối. Họ kiểm soát thế trận tốt hơn với 51% thời gian cầm bóng, thắng thế hoàn toàn trong các pha tranh chấp tay đôi 25 so với 18 và tạo ra 5 cú sút cùng với 4 quả phạt góc. Tuy nhiên, điểm hạn chế trong lối chơi của các thủ Colombia là khả năng dứt điểm. Họ chỉ có một cú sút trúng đích, đó có là pha dứt điểm của Puerta. Vâng, tình huống chúng tôi vừa phải dừng lại để không tường thuật là để quan sát hình ảnh đạo diễn hình vừa rồi đã bắt được cận cảnh một cặp đôi cổ động viên Colombia và nói vui như giang cư mận, tức là dân cư mạng vẫn thường nói, đó là đang phát cơm cho vâng, tôi không nói câu cuối nữa. Hai bạn trẻ nam thanh nữ tú quấn quýt lấy nhau ở trên khán đài và biểu hiện rất là hạnh phúc với nhau chứ không phải là hạnh phúc với những gì mà các thủ Colombia đang thể hiện ở trên sân. Bây giờ ở trên sân, các thủ Thụy Sĩ đang có một pha chọc khe để cho Brembolo tì đè cài người làm tường. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này, hướng tấn công chủ yếu của các thủ Thụy Sĩ sẽ là tấn công trung lộ và khai thác những pha phát triển hành lang trong.

họ không bám biên mà thay vào đó là có những pha di chuyển vào hành lang trong để từ đó thực hiện những pha dứt điểm mặc dù là góc hẹp. Chính cầu thủ Thụy Sĩ lại là những người có nhiều pha dứt điểm trúng đích hơn. Ở đầu hiệp 2 của trận đấu này, bên phía cầu thủ Thụy Sĩ đã có một sự thay đổi người. Jassari là người rời sân và vào thay là cầu thủ mang áo số 15 Debrisov. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì lối chơi của cầu thủ Thụy Sĩ thiên về thực dụng. Họ hiệu quả trong những pha chuyển đổi trạng thái. Mặc dù bị ép sân và phải phá bóng tới 17 lần, cầu thủ Thụy Sĩ lại vẫn có những pha chơi bóng và đem đến nguy cơ tiềm ẩn cho khung thành của thủ môn Vargas. Họ chỉ có 2 cú sút thôi nhưng cả 2 đều trúng đích. Đó là các pha sút bóng ở phút thứ 30 của Ridder và 33 của Endoy. Cả 2 pha dứt điểm đó đều khiến cho thủ thành Vargas phải vất vả cản phá. Nó đều là những tình huống khai thác vào khoảng trống phía sau lưng các hậu vệ biên dâng cao, đặc biệt là vị trí của Minot. Bây giờ Endoy đang có bóng bên phía cánh trái. Endoy phối hợp trung lộ cùng với Chaka. Endoy ngã và Gary Chaka đã ra hiệu. Tuy nhiên trọng tài Ivan Button đã xua tay, không có penalty. Biểu hiện cảm xúc của trọng tài Ivan Button, một cái tên cũng rất quen thuộc. Không biết là các bạn có còn nhớ không, trọng tài này là người đã tham gia điều hành các trận đấu tại Copa America cũng như là FIFA Club World Cup. Biểu hiện trên khuôn mặt của trọng tài Ivan Button có thể nói là rất giàu cảm xúc. Ông cũng nhăn nhó, méo mó mặt mày và cười rất tươi khi chứng kiến cao thủ Thụy Sĩ la lên và ra hiệu rằng là cần phải có penalty cho đội bóng của mình. Cuộc chiến của hai đội bóng vào lúc này là cuộc chiến của các tiền vệ ở khu vực giữa sân, nơi mà Granit Xhaka cùng với Foyler đang phải cày ải cực kỳ vất vả. Tỷ lệ tắc bóng của cầu thủ Thụy Sĩ chỉ đạt là 50%. Nó cho thấy cầu thủ tiền vệ đánh chặn bên phía Thụy Sĩ lúc này đang bị áp đảo về sức mạnh thể chất cũng như là tốc độ, đặc biệt là về mặt cơ bắp ở khu vực trung tuyến. Lerma cùng với Puyata đang chơi rất tốt. Bây giờ Lerma đang có bóng. Lerma chưa tìm được người để thực hiện một pha chuyền bóng. Bây giờ anh mở ra bên phía trái cho đồng đội mình Luis Diaz. Đối mặt với Zakaria, anh trả ngược về tuyến 2, vị trí của James Rodriguez. Bóng một lần nữa lại được trả về bên phía cánh trái cho Luis Diaz. Trong hiệp 1 của trận đấu này, Luis Diaz cũng rất chịu khó di chuyển. Tuy nhiên hiệu suất thi đấu của anh là không cao. Chưa có một pha dứt điểm nào, cũng chưa có một pha xuyên phá nào. Bây giờ thì đã có pha phối hợp giữa Puyata cùng với James Rodriguez để cho cầu thủ này có một pha treo bóng có điểm rơi ở vị trí cột 2. John Arias là người đã dâng vào và thực hiện một pha không chiến. Trọng tài Ivan Button vừa rút ra một thẻ vàng dành cho Granit Xhaka. Tiền vệ của Sunderland và đội tuyển Thụy Sĩ đã có một pha chơi tiểu xảo. Anh dẫm gầm giày của mình lên mu bàn chân của Minot. Có thể nói là trong 2 năm trở lại đây, chúng tôi thấy có một xu hướng khi mà vào tranh chấp bóng cùng với cầu thủ của đối phương, các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp luôn có xu hướng là dẫm giày lên mu bàn chân của cầu thủ đối phương, thay vì là có những tình huống vào bóng bằng gầm giày và nhắm vào mắt cá chân của đối phương như trước đây. Không biết là các bạn có tìm được thông tin hoặc là có phân tích gì về cách chơi tiểu xảo của cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trong 2 năm trở lại đây hay không? Chúng tôi chưa tìm được tài liệu nào cho thấy lý do vì sao mà xu hướng chúng tôi thấy là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thường hay dẫm lên mu bàn chân của đối phương bằng gầm giày xuất hiện rất dày đặc. Lại vừa có một tình huống cắt còi của trọng tài Ivan Button. Lần này là pha phạm lỗi của Davinson Sanchez đối với Fabian Ridder bên phía Thụy Sĩ. Một tình huống đúng nghĩa theo kiểu gọi là thọc gậy bánh xe.

0: Bóng được sút thẳng. Pha sút thẳng của Ridder, Fabian Ridder với một cú cứa lòng trong chân trái. Bóng đi qua hàng rào phòng ngự của cầu thủ Colombia nhưng chỉ vào cạnh lưới. Theo chúng tôi là trong khoảng 15 phút đầu của hiệp 2 này thì Colombia sẽ cố gắng đẩy cao tốc độ, tạo ra những sự tranh chấp ở khu vực giữa sân. Họ sẽ giảm bớt các pha tạt bóng bổng đang kém hiệu quả mà thay vào đó sẽ cố gắng tăng cường những bài đánh trung lộ để thông qua các pha phối hợp nhóm nhỏ ở hành lang trong. Luis Diaz sẽ được yêu cầu di chuyển cắt mặt nhiều hơn để kéo giãn hàng thủ của Thụy Sĩ, tạo khoảng trống cho Rodriguez băng lên thực hiện các đường chọc khe cho Suarez. Suarez, Diaz đều là những cầu thủ đã chơi có phần mờ nhạt ở trong hiệp 1.
1: Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Colombia đang là những người kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Một pha chuyền bóng dài vượt tuyến ở hành lang bên phía cánh trái, các cầu thủ Thụy Sĩ phá bóng ngược trở lại khu vực giữa sân. Và bây giờ thì đội bóng áo đỏ đang kiểm soát bóng ở gần đường trung tâm. Bóng được trả ngược về phần sân nhà và đang trong chân của Rodriguez, anh lại đưa bóng sang phần sân của Colombia. Đường chuyền lên của Akanji, Saka, và bây giờ thì bóng được mở check sang bên phía cánh phải. Zakaria đang có bóng nhưng anh không triển khai bóng vào trong mà đưa ngược trở về cho Enverdi. Enverdi có đường truyền ngang cho Akanji. Akanji đưa bóng sang bên phía cánh trái sát đường biên. Rodriguez truyền bóng vào cho Embolo. Embolo phối hợp cự ly gần với đồng đội của mình, đó là cầu thủ mà số 22 Riyadr. Trong hiệp 1 thì Riyadr đã có một cơ hội rất tốt để có thể ghi được bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Thụy Sĩ, nhưng anh đã không thể thắng được thủ thành Vargas. Sau 10 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2, tỷ số vẫn đang là 0-0 và các con số thống kê vào lúc này không còn nghiêng về phía Colombia nữa. Số tình huống dứt điểm cầu môn của hai đội là tương đương, tỷ lệ kiểm soát bóng ngang nhau. Colombia chỉ hơn đối phương về số lần đá phạt góc 4-1. Thủ thành Vargas vừa phát bóng bổng sang phần sân của Thụy Sĩ, người theo bóng là Diaz. Tuy nhiên anh không thể vượt qua đường người hậu vệ có hình thể vượt trội như là Zakaria ở tình huống che chắn vừa rồi. Saka lại trả bóng ngược trở về và bây giờ thì Cobel đang có bóng cho các cầu thủ Thụy Sĩ trong vòng 16m50. Anh phát bóng bổng sang phần sân của Colombia. Ở phía trên chỉ có một mình Embolo thôi. Các cầu thủ Colombia phá bóng ngược trở lại. Và bây giờ thì họ đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà với một tình huống phối hợp rất không hiểu ý. Bóng từ chân của Lerma đã đi thẳng ra bên ngoài đường biên dọc và các cầu thủ Thụy Sĩ là những người thực hiện quả ném biên. Rodriguez đưa bóng vào trong. Anh nhận lại bóng từ đồng đội của mình, truyền ngược lại cho Saka. Rodriguez. Rodriguez phối hợp với Riyadr và Riyadr chọc khe cho Android. Tiếp tục là một quả ném biên sau tình huống can thiệp của trung vệ Sanchez. Các cầu thủ Thụy Sĩ có đường chuyền về bên phần sân nhà và trả ngược hẳn về cho thủ thành. Cobel vừa rồi đã chơi bóng bằng chân tương đối mạo hiểm ở bên ngoài vòng 16m50 nhưng anh phá được bóng lên phía trên. Các cầu thủ Colombia kiểm soát bóng ở hành lang bên phía cánh trái nên tấn công, đưa bóng lên gần đường trung tâm và lại chuyền ngược trở về cho các trung vệ Sanchez và Lukumi. Trước khi bóng tới vị trí của Vargas, Vargas đưa bóng check sang bên phía cánh phải. Sanchez, Munoz. Munoz đưa bóng vào trung lộ, Lerma phá bóng lên. Guetta trong sự đèo bám quyết liệt của Rodriguez, anh chuyền bóng cho Rodriguez. James Rodriguez chuyền dài lên phía trên và các cầu thủ Thụy Sĩ vừa có một tình huống đưa bóng vào khu vực 16m50.

0: Bây giờ thì đội bóng áo đỏ đã hóa giải được đợt tấn công của Colombia và tổ chức phản công, bóng được mở khá thoáng. Thiếu chút nữa là các cầu thủ Thụy Sĩ đã có được bóng ở bên phía cánh phải. Pha phá bóng ngược trở lại của Colombia và bây giờ thì bóng đang trong chân của Saka. Saka mở bóng ra sát đường biên bên phía cánh phải cho Zakaria. Zakaria đối mặt với Mojica. Đang đi bóng ngược trở về, trả bóng vào trong trung lệ. Saka pha căng ngang không thể vượt qua được số đông các cầu thủ Colombia. Và vừa rồi là một tình huống phạm lỗi của Zakaria đối với Diaz. Trọng tài ngay lập tức đã rút ra thẻ vàng dành cho hậu vệ cánh phải bên phía Thụy Sĩ. Một thẻ phạt hoàn toàn xứng đáng với cú xoạc bóng vừa rồi của Zakaria. Không trúng bóng mà lại trúng chân của Diaz. Bây giờ thì các cầu thủ Colombia sẽ được hưởng một quả đá phạt ở bên phần sân nhà. Bóng được trả ngược trở về khu vực 16m50. Vargas khống chế bóng ở sát khu cấm địa. Bây giờ thì anh phát bóng bổng ra phần sân của Thụy Sĩ. Anh vừa đi thoải mái dùng đầu chuyền bóng về cho thủ thành Cobel trong khu cấm địa. Và Cobel đang chậm rãi triển khai bóng lên. Bóng tới chân của trung vệ mà áo số 3. Akanji đưa bóng lên, Saka. Saka đưa bóng vào vòng tròn trung tâm thì các cầu thủ Colombia đã cắt được bóng và ngay lập tức tổ chức tấn công đường chuyền vào khu vực 16m50. Trả bóng ra tuyến hai không, đó là một pha xoay người dứt điểm thẳng về phía cầu môn của Cobel. Diaz đã không thể thắng được thủ thành của đội tuyển Thụy Sĩ. Trước đó là một pha chuyền bóng dài vào vòng cấm địa nhằm vào vị trí của số 25 Suarez nhưng không thành công. Đây đang là phút thứ 60 và tỷ số vẫn đang là 0-0 ở cuộc so tài tại BP Place tại Vancouver, Canada. Bóng đã nhập cuộc. Suarez vừa rồi đã phải nhận thẻ vàng khi mà anh ngăn cản thủ môn của Thụy Sĩ phát bóng lên. Các cầu thủ Thụy Sĩ, Rieder vừa rồi lại tung ra một cú dứt điểm sát vòng 16m50 nhưng bóng dội vào cầu thủ Colombia bật ra. Và qua đường trung tâm thì Suarez đã bị kéo ngã, một quả đá phạt cho các cầu thủ Colombia. Người đã đeo bám Suarez ở tình huống vừa rồi là trung vệ mang áo số 5 bên phía đội tuyển Thụy Sĩ, Akanji. Các cầu thủ Colombia xoay sở khu vực vòng tròn trung tâm, mở bóng ra sát đường biên bên phía cánh trái, lại là Diaz. Diaz đối mặt với hai cầu thủ bên phía đội tuyển Thụy Sĩ. Anh trả bóng ngược trở lại cho các đồng đội của mình trước khi bóng tiếp tục được chuyền sâu xuống, vẫn ở bên phía cánh trái. Nỗ lực chuyền bóng vào trong là của Munoz. Anh đưa bóng vào vòng cấm địa, các cầu thủ Thụy Sĩ phá ra hết đường biên dọc. Không như vậy là một quả ném biên. Một quả ném biên ngang với khu cấm địa của đội tuyển Thụy Sĩ. Bóng ngay lập tức được truyền sâu vào trong và đã có tiếng còi của trọng tài. Bởi đó là một tình huống mà Colombia đã rời vào thế vật vị. Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia vẫn diễn ra với một tốc độ không quá chậm, nhưng nó cứ đều đều và ít điểm nhấn. Không có thời gian bóng chết, cầu thủ của hai đội rất chịu khó luân chuyển bóng sang phần sân của đối phương. Một số tình huống dứt điểm cầu môn ở hiệp 2 này là cực kỳ hiếm hoi. Ở trên sân thì trọng tài vừa cắt còi và cho các cầu thủ Colombia được hưởng quả đá phạt sau khi Puerta là người bị phạm lỗi. Colombia thực hiện nhanh. Rốt cuộc thì bóng lại được đưa về cho Sanchez. Sanchez định mở bóng ra biên. Bóng vẫn đang luẩn quẩn ở hành lang bên phía cánh phải nhưng tấn công của các cầu thủ Colombia. Và cuối cùng thì Saka có bóng. Anh phối hợp với Rodriguez, bóng được trả ngược trở về cho Akanji. Akanji lại đưa bóng lên cho Saka. Bây giờ là sai lầm của Saka và cơ hội để dứt điểm. liệu có một quả phạt trước đó hay không. Suarez đang tỏ ra rất tiếc nuối ở tình huống dứt điểm vừa rồi. Trong khi đó thì Saka cho rằng anh đã bị kéo ngã. Ở tình huống vừa rồi thì trọng tài đã không cắt còi và Suarez dứt điểm, bóng lại ăn quá nhiều ra má ngoài chân phải. Nó đi liệng như một cú phá bóng. Akanji, Rodriguez, Colombia dâng cao và áp sát, gây áp lực với cầu thủ của Thụy Sĩ ngay ở khu cấm địa của đối phương. Saka phá bóng lên khu vực giữa sân, các cầu thủ Colombia lại nhồi bóng ngược trở lại, bóng tới vị trí Rodriguez. Rodriguez đẩy bóng dài sang phần sân của Colombia. Vừa pha xoay người duy trì vừa rồi, Embolo đã bị kéo ngã bởi trung vệ Sanchez. Trọng tài cũng không bắt lỗi trung vệ của đội tuyển Colombia. Bây giờ thì Sanchez nhận bóng ở trước vòng cung 16m50 của đội nhà. Và đẩy bóng lên nhẹ nhàng, bóng được đưa chếch sang bên phía cánh phải. Vừa qua chân của Munoz. Bây giờ là cánh trái. Diaz. Diaz đối mặt với Zakaria, vẫn đang là Diaz. Chuyền bóng sâu xuống dọc biên. Mujica đã rất nỗ lực để thực hiện quả tạt nhưng không thành công và sẽ chỉ có một quả ném biên. Sau gần 20 phút thi đấu của hiệp 2 thì mỗi đội mới chỉ có thêm một tình huống dứt điểm cầu môn mà thôi. Ở trên sân thì một cầu thủ của Thụy Sĩ lại đang nằm ôm mặt. Và như vậy là trọng tài đã tạm dừng trận đấu để có thể xem xét được chấn thương của Everdy. Có lẽ là Everdy đã bị đau sau tình huống va chạm với Diaz. Đúng như vậy, ở pha chạy chỗ thì Diaz đã có một động tác tiểu xảo với một cánh tay giơ cao và va vào mặt trung vệ Everdy. Bây giờ thì bên phía Colombia có hai sự thay đổi người, Quintero và đồng đội vào sân. Một trong hai cầu thủ đã rời sân là Arias và cùng với đó là đội trưởng Rodriguez cũng đã được thay ra. Đây là những sự thay đổi người đầu tiên của các cầu thủ Colombia ở trận đấu này.
1: Đây đều là những sự thay đổi người mang ý nghĩa 1-1 của huấn luyện viên Lorenzo. Vị trí của Rodriguez vào lúc này sẽ được đảm nhiệm bởi Quintero, một cầu thủ có cái chân trái cũng rất là ma quái. Và người vào thay vị trí của John Arias là Campas, cũng là một cầu thủ rất giàu nền tảng thể lực. Anh là người có thể thực hiện những pha chủ động cầm bóng sộc thẳng vào trung lộ. Và Quintero thì cũng là một cầu thủ có thể thực hiện những pha dứt điểm từ xa, thậm chí là còn toàn diện hơn so với James Rodriguez ở khía cạnh dê dắt bóng, chọc khe, và hơn James Rodriguez ở những pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Bây giờ trên sân, cao thủ Thụy Sĩ là những người đang kiểm soát bóng. Bóng được mở, Zakaria bên phía phải, anh phối hợp cùng với đồng đội của mình đã có một pha chồng biên. Zakaria đưa bóng xuống sát khu vực 16-50, đã có một pha chuyền bóng vào phía trong. Một cầu thủ của Thụy Sĩ đang nằm đau sau tình huống băng lên và phá bóng của Lukumi, đó là Embolo. Embolo đã bị đau sau pha phối hợp cùng với Zakaria. Chúng tôi đang chờ tín hiệu quay chậm tình huống va chạm giữa Lukumi với Embolo để xem là lý do vì sao. Trọng tài Ivan Vatten đã chạy lại để xem tình huống bị đau của Embolo. Và theo quy định, nếu như Embolo không đứng dậy mà không cần tới sự săn sóc của bác sĩ thì anh sẽ phải ra bên ngoài sân 60 giây trong khi đội bóng của mình vẫn tiếp tục chơi trên sân. Đạo diễn hình lúc này đã cho chúng tôi xem lại pha quay chậm. Như vậy là Sanchez va chạm với Embolo chứ không phải là Lukumi. Tuy nhiên có vẻ như là không có pha phạm lỗi của Sanchez đối với tiền đạo của đội tuyển Thụy Sĩ.

Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài đã cho cầu thủ của hai đội ra ngoài sân tiếp nước. Tỷ số của trận đấu vào lúc này vẫn đang là không đều. Và như chúng tôi đã phân tích và dự báo ngay từ đầu, đây là trận đấu của những tình huống bóng cố định, những tình huống chuyển đổi trạng thái. Và đây sẽ là một trận đấu rất chặt chẽ về mặt chiến thuật. Cho đến lúc này cả hai đội mặc dù có những thời điểm đẩy cao tốc độ, nhưng đa phần họ đều chơi rất chặt chẽ về mặt chiến thuật. Ý đồ rất rõ ràng và thực tế là các cầu thủ ở trên sân cho đến lúc này đều đang học thuộc bài. Họ không để cho đối phương khai thác vào những khoảng trống. Với các cầu thủ Thụy Sĩ là những tình huống khai thác hành lang trong và đánh trung lộ. Với các cầu thủ Colombia đó là những pha chuyển đổi trạng thái, đua tốc độ, cắt vào hành lang trong và dứt điểm. Luis Diaz vào lúc này đang chơi rất bế tắc và mờ nhạt. Luis Suarez ở phía trong đang hoàn toàn mất tích. Ở tuổi 34 thì James Rodriguez cũng đã không còn đủ thể lực để có thể chơi với cường độ cao trong suốt 90 phút. Và từ phút thứ 65 thì anh đã được rút ra vào thay, cũng lại là một cầu thủ trên 30 tuổi khác, nhưng có khả năng giàu thể lực hơn so với James Rodriguez, đó là Quintero. Trong những ngày vừa qua chúng ta đã chia tay với hàng loạt những cầu thủ được coi là huyền thoại, đã gắn bó cùng với tuổi thơ của rất nhiều các cổ động viên bóng đá, đặc biệt là với các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Đó là lời chia tay của Luka Modric, lời chia tay của Neymar, lời chia tay của Son Heung-min với đội tuyển quốc gia. Kevin De Bruyne có lẽ là cũng sẽ sớm chia tay thôi. Và Cristiano Ronaldo sau trận đấu với Tây Ban Nha thì anh trước đó cũng đã xác nhận kỳ World Cup này là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam thì Lionel Messi lần thứ hai cùng với các đồng đội của mình đã có một trận đấu hút chết. Ở trận đấu trước đó họ đã phải chơi tới 120 phút trước các tân binh Cape Verde. Ngày hôm nay thì họ đã có một màn lội ngược dòng trong 90 phút. Sau khi bị dẫn trước với tỷ số 2-0, cao thủ Argentina đã lội ngược dòng và có 3 bàn. Trong đó Lionel Messi tiếp tục tạo ra những kỷ lục của cá nhân mình. Một trong những kỷ lục mà anh sẽ không lấy gì làm tự hào đó là kỷ lục về số lần sút hỏng penalty ở một kỳ World Cup. Như vậy là bên phía Thụy Sĩ lại có thêm một sự thay đổi người. Rodriguez là người rời sân và vào thay là Munhem. Ở trên khán đài của sân BC Place, và lúc này chúng tôi đã được đạo diễn hình cho thấy hình ảnh Jurgen Klopp, người sắp tới sẽ ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Đức và trở thành tân thuyền trưởng của đội tuyển Đức. Ông đang có những phút giây có thể nói là rất thảnh thơi, ăn khoai tây chiên và uống Pepsi. Như vậy là uống Pepsi chứ không phải là uống Coca-Cola, nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup. Trở lại với những diễn biến trên sân, Minot vừa bị thổi phạt trong tình huống kéo người đối với Dan Endoy. Một nỗ lực đi bóng của tiền vệ công bên phía Thụy Sĩ ở hành lang bên phía cánh trái, và đương nhiên là anh sẽ đối đầu với Minot, một cầu thủ rất giàu thể lực, tốc độ nhanh, một lối chơi rất hiện đại, sẵn sàng dâng cao. Không phải là người có nhiều những pha tạt bóng mà thay vào đó sộc thẳng vào trong vòng cấm địa. Không phải là mẫu cầu thủ thực hiện những pha chuyên tạt bóng như kiểu Valencia, cầu thủ người Ecuador trước đây chơi cho MU, mà thay vào đó Minot sẽ có xu hướng là tự mình dứt điểm. Lại vừa có một pha va chạm cực mạnh giữa thủ thành Vargas và Brembolo. Tình huống này là sau khi Munhem thực hiện một pha đánh đầu nhồi bóng vào trong khu vực 16-50, khi cao thủ Thụy Sĩ thực hiện quả đá phạt ở hành lang bên phía cánh trái, bóng được treo vào trước khung thành, dội ra, sau đó là một tình huống đánh đầu nhồi bóng của Munhem. Vargas băng ra và Brembolo xoay lưng lại với khung thành của đối phương. Lúc này thì thủ thành Vargas cũng đang nằm

0: đau. Còn Embolo đương nhiên là người bị đau khi mà anh đã hứng chọn nguyên một cái đầu gối của Vargas. Theo chúng tôi thì ở tình huống này thủ thành Vargas chỉ là nằm sân để cố gắng tránh một tình huống bị thổi phạt thôi. Chứ còn anh là người chủ động, anh là người đã giơ đầu gối ra trước. Trong khi đó thì Embolo đã đứng dậy. Bri Embolo là con trai của một gia đình người Cameroon nhập cư. Trận đấu đã tiếp tục trở lại. Không có thẻ phạt nào. Cũng không có một tình huống gì cần phải trích va. Colombia vào lúc này lại đang kiểm soát bóng. Trong phần lớn thời gian của trận đấu này, Colombia là những người kiểm soát bóng nhiều hơn. Và điều đó là một thành công về mặt chiến thuật của các cầu thủ Thụy Sĩ. Cả Colombia và Thụy Sĩ đều là những đội bóng rất giỏi ở những pha chuyển đổi trạng thái. Họ có những con người để có thể phục vụ cho lối đá này. Bên phía Thụy Sĩ đó là Daniel Doi. Và rất có thể là sắp tới sẽ có Vargas được tung vào sân nữa. Bây giờ là cơ hội dành cho các cầu thủ Colombia. Đã có một tình huống bóng được phát triển ở trung lộ. Sau đó nhồi thẳng vào cho Suarez. Để Suarez thực hiện một pha đánh gót cho Quintero di chuyển vào khoảng trống phía sau lưng của Munhem. Tuy nhiên ở pha bóng vừa rồi thì tiền vệ của Colombia đã ở tư thế việt vị. Ở trên sân lúc này trọng tài Ivan Button lại vừa thổi phạt. Đó là pha thổi phạt đối với Jefferson Lerma. Mặc dù anh vào trúng bóng nhưng đây là một tình huống mà trọng tài đã cho rằng pha vào bóng của Lerma có thể gây nguy hiểm đối với đối phương. Các cầu thủ Thụy Sĩ vào lúc này vẫn đang rất là miệt mài, kiên nhẫn thực hiện các pha chuyền bóng chọc khe, khai thác hành lang trong. Nhưng có thể thấy là các cầu thủ Colombia cũng đang rất thuộc lòng. Họ học thuộc bài và không để cho đối phương có một cơ hội để khai thác. Bóng bây giờ được Mojica phát triển ở hành lang bên phía cánh trái. Hai đội đang bắt đầu bước vào quãng thời gian khung 15 phút cuối của trận đấu, tức là phút thứ 75 cho đến 90. Một trong những xu hướng mà người ta nhận thấy ở World Cup lần này, bắt đầu từ vòng knockout, rất nhiều các bàn thắng được thực hiện ở trong quãng thời gian phút thứ 90 cộng. Và trong quãng 75 đến 90, rất nhiều trận đấu đã được quyết định bởi những bàn thắng được thực hiện muộn như thế này. World Cup 2026 cũng đang chứng kiến rất nhiều những phàn nàn về các quyết định của trọng tài. Rất nhiều những pha va chạm thân trên của cầu thủ đôi bên. Và có một chi tiết đáng lưu ý là mặc dù vô số thẻ đỏ đã được rút ra nhưng các con số thống kê lại không biết dối lừa. Nó cho thấy là tỷ lệ thẻ vàng ở kỳ World Cup năm nay đang thấp hơn rất nhiều so với các kỳ World Cup gần đây, trong đó có World Cup 2018 và 2022. Bây giờ MVD đang phát triển bóng lên. Anh đẩy bóng nhẹ lên cho De Brinso. Kể từ khi được tung vào sân lúc này, De Brinso cũng chưa tham gia vào nhiều những tình huống chuyển đổi trạng thái của Thụy Sĩ. Và khi không có được một pha chuyển đổi trạng thái thì rõ ràng là các chân sút của Thụy Sĩ sẽ không có cơ hội để dứt điểm cầu môn. Lại là một tình huống chuyền vào hành lang trong. Lần này là pha chuyền bóng của Akanji. Pha chuyền bóng quá mạnh và không có một cơ hội để cho Daniel Doi cũng như là Bri Embolo có thể khống chế được bóng. Trọng tài lại Van Basten vừa thổi còi để nhắc nhở. Các thủ Colombia phải nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc. Quy định của FIFA là các thủ môn sẽ không được cầm bóng quá 8 giây kể từ khi cầm bóng lên trong tay. Nếu quá thời gian đó thì đối phương sẽ được hưởng một quả đá phạt góc. Bây giờ Di Brizio có một pha căng ngang từ bên phía cánh phải, bóng dội ra lại tới chân của Foyler. Anh chuyền cho Di Brizio, Di Brizio trả bóng lại cho Foyler, treo bóng hướng vị trí cột đài. Chỉ có một mình Daniel Doi. Bóng dội ra và Campas chủ động cầm bóng bứt phá. Anh vấp ngã. Daniel Doi đang có bóng về cánh trái trả vào trong trung lộ. Chaka mở bóng sang phía phải cho Zakaria, trông biên đi. Treo bóng hướng vị trí cột đài. Zakaria vốn là một tiền vệ phòng ngự và bây giờ được kéo về chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Nhưng vừa rồi anh lại chơi bóng theo kiểu của một tiền vệ tổ chức với một pha treo bóng hướng vị trí cột hai rất thiếu chuẩn xác. Nếu như ở trong pha bóng này, Zakaria đẩy bóng cho Di Brizio đang di chuyển và tạo ra một pha trồng biên ở ngang khu vực 16-10 trước khi thực hiện một cú căng ngang từ chân của Di Brizio. Tình huống như vậy có lẽ là sẽ trở nên nguy hiểm hơn so với việc là Zakaria quá tự tin để thực hiện một pha treo bóng có điểm rơi hướng vị trí cột hai. Lúc này ở trên sân đang có va chạm giữa Embolo và Sanchez. Trọng tài đã gọi hai cầu thủ lại để nhắc nhở. Thực tế thì Embolo chỉ đơn giản là đang khiêu khích. Trọng tài Barton đã yêu cầu cầu thủ của hai đội phải bắt tay làm hòa với nhau. Như chúng tôi đã phân tích thì tình huống va chạm của Embolo đơn giản chỉ là một tình huống làm màu để khiêu khích và làm mất sự tập trung của đối phương. Nếu như Sanchez bị sao nhãng đi thì anh sẽ chú tâm vào việc trả đũa đối thủ. Khi đó thì sẽ có những sai lầm xảy ra.
1: Tám mươi phút thi đấu đã trôi qua và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 0-0. Các cầu thủ của hai đội vẫn chưa thể có được bàn thắng mở tỷ số. Bên phía Colombia đang chuẩn bị có những sự thay đổi người. Ở trên sân lúc này thì Thụy Sĩ đang là đội kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Một tình huống chuyền ngang giữa căng trung vệ Akanji và Enverdi. Enverdi trả bóng ngược trở lại cho thủ thành Kubel và Kubel đẩy bóng lên cho Akanji ở phía trên vòng cung 16m50. Bóng vừa được đưa ngược trở về cho Kubel. Bây giờ thì anh phát bóng bổng sang phần sân của Colombia, check ở bên phía cánh phải và các cầu thủ Colombia phá ngược trở lại. Va chạm ở trên sân, không có tiếng còi nào của trọng tài và các cầu thủ Thụy Sĩ đang là những người có bóng. Tình huống có bóng ở check ở bên phía cánh trái, bóng được trả vào trung lộ cho Akanji. Akanji đẩy bóng lên gần vòng tròn trung tâm. Anh lại chuyền ngang. Enverdi. Everdy đã sang hẳn phần sân của Colombia, anh phối hợp với đồng đội của mình ở bên phía cánh phải. Bóng được triển khai sang cánh trái trong chân cầu thủ màu áo số 11 Endoy. Endoy vừa phối hợp với Munhem. Bóng trở lại chân của Endoy, Endoy trả bóng ngược trở lại cho Fowler. Và bây giờ là số 22 Riader. Các cầu thủ bên phía Colombia áp sát và Munoz vừa là người phá bóng ra bên ngoài để đưa dọc.

Bên phía Colombia thì Lerma là một trong hai cầu thủ rời sân cùng với Suarez. Hai sự thay đổi người bên phía Colombia. Vào sân là số 6 Rios và số 19 Fernandez. Các cầu thủ Colombia vào lúc này có bóng ở bên phần sân nhà, bóng được phá gần lên đường trung tâm. Akanji trả bóng ngược trở lại và Thụy Sĩ đang có bóng ở hành lang bên phía cánh trái. Quyết định cầm bóng đột phá. Đường truyền vào trong đã đập chân cầu thủ bên phía Colombia.

Quả đá phạt góc được thực hiện bởi Riander. Bóng vẫn đang luẩn quẩn ở khu vực 16m50 của Colombia, nhưng bây giờ thì các cầu thủ Colombia đã cướp được bóng rồi. Mojica từ sát đường biên bên phía cánh trái, anh phất bóng dài vào trung lộ và bóng được đưa vào khu cấm địa. Thủ môn của Thụy Sĩ vừa băng ra để đấm bóng, bóng đi ra phía đường biên dọc và cùng lúc đó thì trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị của cầu thủ bên phía Colombia, đó là Quintero. Chú Thành Cobel là người thực hiện quả đá phạt cho các cầu thủ bên phía Thụy Sĩ. Anh phối hợp với Enverdi, bóng được đưa bổng lên khu vực vòng tròn trung tâm. Embolo. Pha phối hợp tấn công trung lộ của đội bóng áo đỏ. Bây giờ thì bóng đã được đưa sang bên phía cánh trái. Trả vào vòng 16m50 và các cầu thủ Colombia không gặp quá nhiều khó khăn trong việc cắt đứt đường truyền của Riyadh. Bây giờ thì Mojica đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà, anh ra hiệu cho đồng đội của mình chuyền bóng dọc biên lên phía trên. Bóng được mở từ trung lộ sang bên phía cánh phải. Munoz. Munoz trả bóng vào trong, bóng vừa qua chân cầu thủ mang áo số 6. Campas. Vẫn đang là các cầu thủ Colombia phối hợp ở bên phía cánh phải. Như vậy là Capaz đã thoát xuống ngang với vạch 5m50, anh truyền bóng vào, đập người cầu thủ Thụy Sĩ bật ra và Riyader là người truyền bóng lên để phát động một đợt phản công. Tuy nhiên ở phía trên thì Embolo đã không thể vượt qua được chốt chặn các cầu thủ Colombia và va chạm với Sanchez và trung vệ bên phía Colombia đang tỏ ra rất đau. Sau khi các cầu thủ bên phía Colombia thực hiện sự thay đổi người thì bây giờ tới lượt Thụy Sĩ cũng sẽ có hai sự thay đổi người ở trận đấu này. Có vẻ như Embolo sẽ là một trong hai cầu thủ sẽ rời sân.

0: Như vậy là Embolo cùng Zakaria đã được thay ra, vào sân là Widmer. Widmer và Itchen là những cầu thủ vừa vào sân thay người. Zakaria có vẻ như không hài lòng với việc được thay ra ở thời điểm hiện tại. Thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều và trận đấu giữa Thụy Sĩ gặp Colombia vẫn đang có tỷ số hòa 0-0. Tính cả thời gian bù giờ có lẽ còn khoảng 10 phút. Bóng đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Colombia. Từ bên phía cánh phải họ đưa vào trung lộ, triển khai sang bên phía cánh trái. Mojica chuyền bóng lên cho Diaz, Diaz trả bóng ngược trở lại. Các trung vệ của Colombia vào lúc này đang có bóng ở bên phần sân nhà. Quintero. Không biết là bao lâu rồi chúng ta không được chứng kiến một tình huống dứt điểm về phía cầu môn của Vargas cũng như là Cuber. Diaz, anh có bóng ở sát đường biên bên phía cánh trái, treo bóng bổng. Ở trong vòng 16m50 thì một cầu thủ của Colombia vừa ngã. Trọng tài đã ra hiệu cho Campas đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Ông ra hiệu là các cầu thủ Thụy Sĩ đã không phạm lỗi ở tình huống tranh chấp vừa rồi. Người đã tranh chấp với Campas là cầu thủ mà áo số 11, Android. Đây đã là phút thứ 89. Cô Bèo thực hiện quả phát bóng lên. Bóng đi chếch sang bên phía cánh trái và cầu thủ của Colombia lại vừa ngã trên sân, đó chính là Campas.
1: Ở những phút vừa qua, huấn luyện viên của cả hai đội đều đã bắt đầu có những sự thay đổi người, những toan tính về mặt chiến thuật. Và lúc này mục tiêu của huấn luyện viên Lorenzo bên phía Colombia vẫn đang là phủ tuyến giữa của mình bằng những tiền vệ cơ bắp. Sau khi Lerma rời sân, một tiền vệ đánh chặn với một lối đá rất rát, có dấu hiệu xuống sức, thì lúc này đã được thay thế bằng Richard Rios, cũng là một cầu thủ được đánh giá là một chiến binh rất mạnh mẽ. Sau quãng thời gian thi đấu rất thành công trong màu áo của Botafogo ở FIFA Club World Cup, bây giờ thì Richard Rios đã chuyển sang châu Âu thi đấu cho câu lạc bộ Benfica. Vừa có những tình huống va chạm của cầu thủ hai đội ở trong vòng cấm bên phía Colombia, nhưng trọng tài Ivan Vatten ra hiệu cho trận đấu tiếp tục. Cầu thủ của Thụy Sĩ vẫn đang nằm ở trên sân, đó là Di Brizio. Bóng bây giờ ở trong chân của Akanji, anh phối hợp cùng với MVD. Như vậy là thời gian bù giờ của hiệp 2 là 5 phút. Lối chơi của hai đội vào lúc này vẫn đang được giữ nguyên từ đầu trận đến giờ. Trên sân bây giờ Chaka là người đang kiểm soát bóng. Anh phát triển sang bên phía cánh phải, chưa tìm được người, bây giờ trả bóng lại. Đường chuyền chọc khe của Di Brizio và đã có một tình huống dứt điểm. Một pha di chuyển ở hành lang trong. Lần này Daniel Doi đã bất ngờ từ bên phía cánh trái di chuyển sang bên phía cánh phải, di chuyển ở hành lang trong để đón một đường chọc khe của Di Brizio. Bóng được tỉa vào đúng vị trí giữa Lukumi cùng với Mojica. Daniel Doi đã khai thác tốt, nhưng chỉ có điều là cú dứt điểm của anh lại chưa đủ chất lượng. Bóng đi cắt ngang qua khung thành của thủ môn Vargas. Thậm chí là ở trong pha dứt điểm vừa rồi của tiền đạo bên phía đội tuyển Thụy Sĩ, bóng còn không đi hết đường biên ngang mà thay vào đó là đi ra ngoài đường biên dọc. Như vậy là lúc này Daniel Doi rời sân, và như chúng tôi đã phân tích ngay từ đầu trận, việc cất Vargas ở trên băng ghế dự bị có thể được xem như là một quân bài trong tay áo. Những cầu thủ ít có cơ hội ra sân ở những trận đấu trước là Widmer rồi tiền đạo Eaton đều đã được tung vào sân. Bây giờ Vargas mới là người chuẩn bị được tung vào sân để các thủ Thụy Sĩ sẽ có thêm một phương án phản công, chuyển đổi trạng thái trong thời gian hai hiệp phụ. Nhưng đừng quên rằng là đã có vô số những bàn thắng được thực hiện ở các phút thứ 90 cộng. Ở vòng 16 đội World Cup năm nay, các đội chủ nhà đều đã dừng bước. Canada thua 0-3 trước Maroc, Mexico thua 2-3 trước đội tuyển Anh và Mỹ. Mặc dù đã có những quyết định có thể nói là nhuốm màu chính trị xảy ra với việc là FIFA chấp nhận hoãn áp dụng thẻ đỏ đối với Balogun, nhưng cuối cùng thì đội tuyển Mỹ vẫn thua trắng bụng trước đội tuyển Bỉ với tỷ số 1-4. Đây là trận thua thảm hại nhất của tuyển Mỹ tại World Cup kể từ năm 1934. Trong khi ba nước đồng chủ nhà đã dừng bước ở vòng 16 đội thì một cơn địa chấn đã xảy ra khi mà Brazil đã để thua với tỷ số 1-2 trước Na Uy, và Erling Haaland cùng với các chiến binh Viking của mình đã và đang thực sự là trở thành một ứng viên để có thể giành được chức vô địch. Trước mắt thì họ sẽ là ứng viên sáng giá với tư cách là nhánh dưới sẽ tiến vào trận chung kết. Và như chúng tôi đã đề cập, vòng 16 đội trước đó là vòng 32 đội là nơi chứng kiến khoảnh khắc của bản lĩnh phút bù giờ. Một trong những trận đấu có bàn thắng được ghi ở những phút bù giờ đó chính là trận đấu vừa kết thúc cách đây khoảng 3 tiếng đồng hồ giữa Ai Cập và Argentina. Trong đó có bàn thắng được thực hiện ở phút thứ 90 cộng 2 bởi Enzo Fernandez và đem về chiến thắng 3-2 xít sao cho cầu thủ Argentina. Đây là chiến thắng 3-2 thứ hai liên tiếp của cầu thủ Argentina trong một trận đấu mà trước đó họ đã có một màn rứt đuổi tỷ số ngoạn mục cùng với tân binh Cape Verde. Một trận đấu cũng đã có bàn thắng được ghi ở phút thứ 90 cộng 1, đó là pha ghi bàn của siêu dự bị Mikel Merino. Anh vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định ở phút 90 cộng 1 để tiễn Bồ Đào Nha của CR7 về nước. Ở trận đấu giữa Argentina và Ai Cập, đáng chú ý như chúng tôi đã đề cập rằng là trong khung thời gian từ phút thứ 75 cho đến 90, ba bàn thắng của đội tuyển Argentina đều được thực hiện ở trong khung giờ này. Từ phút thứ 79 cho đến phút 90 cộng 2, họ đã có ba bàn được thực hiện bởi Romero ở phút thứ 79, Messi ở phút thứ 83 và Enzo Fernandez ở phút thứ 90 cộng 2. Trong khi đó, bàn thắng muộn nhất cho đến thời điểm này được thực hiện ở phút 90 cộng 8 do công của Rahimi. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài Ivan Button đã thổi còi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức giữa hai đội tuyển Thụy Sĩ và Colombia. Đúng như chúng tôi đã dự đoán rằng đây là một trận đấu vô cùng chặt chẽ về mặt chiến thuật, và bàn thắng chỉ có thể đến từ một tình huống cố định hoặc là một pha chuyển đổi trạng thái. Cầu thủ tấn công của cả hai đội đều không làm được điều đó với những pha cứu thua xuất sắc của các thủ môn Cobel bên phía Thụy Sĩ và Vargas bên phía Colombia. Sau những tình huống dứt điểm của Puerta và Ritter, Daniel Doi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi đến với những diễn biến của hai hiệp phụ trận đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia.

chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến tại sân vận động BC Place ở thành phố Vancouver, Canada để đến với hai hiệp phụ trận đấu giữa hai đội tuyển Thụy Sĩ và Colombia, trận đấu cuối cùng của vòng 16 đội World Cup 2026. Chúng tôi hy vọng là những lời bài hát cũng như là giai điệu rộn ràng của bản nhạc rất quen thuộc với những người yêu thích thể thao Macarena sẽ giúp cho các bạn có thêm một nguồn năng lượng dồi dào hơn để chúng ta có được sự phấn khích và theo dõi những diễn biến tiếp theo của trận đấu. Ở trong hiệp phụ thứ nhất này thì hai đội đổi sân cho nhau. Các thủ Colombia sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải, Thụy Sĩ bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo hướng quan sát từ khán đài A. Trong thời gian thi đấu chính thức, cả hai đội đều chơi rất chặt chẽ về mặt chiến thuật, không có nhiều những cơ hội để có thể dứt điểm cầu môn, cũng không có cơ hội lớn để có thể ghi được bàn thắng. Cả hai đội có thể nói là đều bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối phương, sẵn sàng có những pha chơi tiểu xảo, có những pha đua tốc độ và lối chơi cơ bắp lúc này đã giúp cho các cầu thủ Colombia cũng như là Thụy Sĩ đều cầm chân nhau, đúng nghĩa là ngáng đường nhau trên con đường vào tiếp vòng sau. Tính đến lúc này, các cầu thủ Thụy Sĩ đã sử dụng 5 quyền thay đổi người, trong khi đó bên phía các cầu thủ Colombia mới sử dụng có 4 quyền thay đổi người, có nghĩa là họ vẫn còn 2 cầu thủ có thể vào sân, trong khi đó bên phía các cầu thủ Thụy Sĩ chỉ có 1 sự thay đổi người trong hai hiệp phụ. Ở trên sân bây giờ thì trọng tài Ivan Button vừa thổi phạt cầu thủ của Thụy Sĩ, người bị đau nằm sân bên phía Colombia đó là Luis Diaz. Diaz đã bị vít mơ, có một pha vào bóng bằng gầm giày và anh dẫm lên chân của tiền đạo cánh bên phía Colombia. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ Colombia bên phía cánh trái, Quintero treo bóng với vị trí cột hai, phải đỡ phá bóng của Chaka, bóng dội vào và sau đó là một pha xoay người dứt điểm của Davinson Sanchez, một cầu thủ của Colombia và lúc này đang nằm đau ở trong khu vực 16-50 và các thủ Colombia đang lao lại để gây sức ép người bị đau.

bên phía các thủ Colombia đó là tiền vệ Campas. Đã có một va chạm nhỏ giữa Munhem, hậu vệ trái của Thụy Sĩ, với Campas.

Như vậy là không có va vào cuộc. Trợ lý trọng tài cũng không căng cờ báo lỗi. Trọng tài Ivan Button thì vẫn cho trận đấu được tiếp tục. Bây giờ lại là một tình huống thổi phạt. Người nằm sân bây giờ là Munhem. Hậu vệ trái của Thụy Sĩ, có vẻ như là cầu thủ của Colombia đã có pha trả đũa. Và người vào trả đũa không ai khác, đó chính là Campas. Thụy Sĩ lúc này đang chậm rãi chuyền ban ở bên phần sân nhà. Đây cũng là chiến thuật mà họ đã áp dụng trong khoảng 15 phút đầu tiên của hiệp 1. Widmer bây giờ có một pha xử lý bóng khá mạo hiểm. Anh lừa bóng qua Luis Diaz. Trong khi đó ở trên sân, một đường chuyền dài vượt tuyến cho Ethan. Tiền đạo vừa được tung vào sân ở trong hiệp 2. Anh có một pha đua tốc độ cùng với Davinson Sanchez. Và mặc dù Ethan đã tóm áo đối với trung vệ của Colombia, nhưng người nhận thẻ phạt thì lại là Davinson Sanchez, trợ lý của huấn luyện viên Lorenzo, và lúc này đang ra tranh cãi với trọng tài thứ tư người Mexico. Nữ trọng tài người Mexico, bà Sandra Ramirez, trợ lý cho trọng tài thứ tư, có một khuôn mặt có thể nói là rất khả ái. Trận đấu vẫn đang tiếp tục và không có vấn đề gì. Cho đến lúc này, theo nhận định của chúng tôi một cách chủ quan, thì trọng tài Ivan Button vẫn đang điều khiển rất suôn sẻ những diễn biến của trận đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia.

Thủ môn của đội tuyển Colombia vừa thực hiện một pha phát bóng bổng sang phần sân của đối phương và các cầu thủ Colombia không chế bóng không được. Vừa rồi là tình huống kiểm soát bóng không tốt của Campas và anh đã để bóng đi ra bên ngoài để bên dọc. Các cầu thủ Thụy Sĩ sẽ hưởng một quả ném biên ở bên phần sân nhà và bên phía cánh trái đường tấn công. Tính chung cả hai đội cho đến thời điểm này của trận đấu khi mà thời gian đã bước sang hiệp phụ mới chỉ có tổng cộng là 14 tình huống dứt điểm của môn. 8 cho các cầu thủ Colombia và 6 cho Thụy Sĩ, một con số hết sức ít ỏi sau gần 100 phút thi đấu ở trên sân. Vừa có một pha va chạm, cầu thủ của Thụy Sĩ bây giờ đã có thể đứng dậy tiếp tục thi đấu, đó là Enjoy. Các cầu thủ Thụy Sĩ phối hợp với nhau ở trước khu cấm địa của đội nhà. Và bây giờ thì bóng được mở check sang bên phía cánh phải, Wimmer. Wimmer trả bóng ngược trở lại, bóng ở trong chân cầu thủ mà số 15 Divisor. Divisor lại mở bóng ra cho Wimmer. Anh đưa bóng xuống ngang vạch khu vực 5m50. Có pha tranh chấp với cầu thủ Colombia và có lẽ là một quả đá phạt dành cho đội tuyển Thụy Sĩ.

Như vậy là trọng tài đã không bắt lỗi các cầu thủ Colombia tình huống vừa rồi và họ vừa phát bóng lên từ vạch 5m50. Bóng được triển khai lên hành lang bên phía cánh phải, Campas. Campas chuyền bóng từ cánh phải check sang bên phía cánh trái chuẩn xác. Diaz đã khống chế được bóng rồi. Anh định xâm nhập vào 16m50 thì trung vệ của đội tuyển Thụy Sĩ. Không, như vậy là hậu vệ cánh trái Vigne đã kịp lùi về và phá bóng đi hết đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc. Đây là quả đá phạt góc thứ 5 của đội tuyển Colombia ở trận đấu này và đứng trước bóng đang là số 20 Quintero. Thời gian thi đấu đang ở phút 99. Quintero chào bóng vào, đánh đâu, không vào. Vẫn còn cho các cầu thủ Colombia, không như vậy là sẽ không có quả dứt điểm tiếp theo. Tình huống đá bồi ở trong khu cấm địa khi mà bóng bị phá rất mạnh lên khu vực giữa sân. Trước đó đã có một pha dứt điểm và tưởng như là bàn thắng đã đến sau cú đánh đầu chuẩn xác của các cầu thủ Colombia. Nhưng đó là pha bóng mà Koeman đã chơi xuất sắc và anh đã đẩy được bóng ra. Bây giờ thì tới lượt các cầu thủ Thụy Sĩ tổ chức tấn công. Bóng được đưa lên ở bên phía cánh phải quá mạnh. Pha bóng nguy hiểm mà các cầu thủ Colombia tạo ra về phía cầu môn của Cobes là tình huống đánh đầu của trung vệ Lucumi. Bóng đã đi gần 10 mét dưới xà ngang khung thành. Vừa rồi thì Richard Guiot là người đã tung ra một cú dứt điểm từ rất xa, bóng đi tương đối căng. Nhưng gần tới cầu môn thì nó lại liệng và đi chệch cột chặt bên phía tay trái. Đây là phút thứ 100 và bàn thắng vẫn chưa đến. Ở trên sân thì các cầu thủ Thụy Sĩ vừa có một tình huống phạm lỗi và đẩy ngã đối với Mojica. Các cầu thủ Colombia đã thực hiện tình huống đá phạt của mình, bóng được đưa ngược trở về phần sân nhà và bây giờ thì triển khai chậm rãi lên từ bên phía cánh phải. Campas di chuyển dọc biên và hậu vệ Akanji là người đã băng ra phá bóng đi hết đường biên dọc. Các cầu thủ Colombia vừa thực hiện quả ném biên. Toàn bộ đội hình của đội tuyển Thụy Sĩ vào lúc này đang lùi về bên phần sân nhà. Các cầu thủ Colombia thì đẩy cao đội hình. Hàng phòng ngự của họ cũng đã có mặt ở khu vực đường trung tâm và bây giờ thì bóng được mở từ trung lộ sang bên phía cánh phải. Campas đi bóng, vẫn đang là Campas tung ra cú dứt điểm chân trái. Cú sút rất căng của cầu thủ mà áo số 21 và Koeman lại là người từ chối bàn thắng cho các cầu thủ Colombia. Khi mà thời gian thi đấu phải bước sang hiệp phụ thì những cơ hội thực sự rõ rệt lại đến với đội bóng áo vàng và chỉ trong ít phút vừa rồi thì Koeman, thủ môn bên phía đội tuyển Thụy Sĩ đã hai lần phải trổ tài sau những pha dứt điểm rất nguy hiểm. Cú đánh đầu của Lukumi và vừa rồi là pha dứt điểm của Campas. Trọng tài vừa cắt còi phạt các cầu thủ Colombia ở tình huống tranh chấp bóng với Koeman ở khu vực 5m50 khi mà họ thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải của tấn công. Đây là quả đá phạt góc thứ 6 của các cầu thủ Colombia ở trận đấu này. Trận đấu đã tiếp tục, Thụy Sĩ thực hiện quả đá phạt. Và bây giờ thì bóng được bấm từ vạch 16m50 chếch sang bên phía cánh phải. Qua chân của Widmer, Widmer trả bóng ngược trở lại. Pha phối hợp với Everdy. Everdy lại trả bóng vào trung lộ và bây giờ là Akanji. Akanji chuyền bóng lên cho Saka. Saka dắt bóng lên gần vòng tròn trung tâm. Vẫn trên đường trung lộ, Saka chuyền bóng ra biên trái. Wilhelm Vargas và sẽ có một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Thụy Sĩ sau khi Vargas bị phạm lỗi bởi Rios.

Đầu đã tiếp tục Saka. Saka phối hợp đưa bóng sang check bên phía cánh trái và bây giờ là quả tạt vào từ bên phía cánh trái. Bóng đập chân cầu thủ Colombia nhưng vẫn đang ở trong sân, trả bóng ra. Dứt điểm không vào. Bây giờ thì tới lượt Vargas cứu thua cho các cầu thủ Colombia. Bóng vẫn đang luẩn quẩn ở khu vực 16m50 và cuối cùng Mujica là người đã phá bóng rất mạnh lên phía trên. Và đồng thời lúc đó thì trợ lý trọng tài cũng đã căng cờ báo lỗi việt vị của cầu thủ bên phía đội tuyển Thụy Sĩ. Trước đó là một tình huống lộn xộn ở trong khu cấm địa và thiếu chút nữa thì bàn thắng đã đến với các cầu thủ Thụy Sĩ. Sau một cú dứt điểm rất căng.

0: Chia sẻ mà lúc này thì các cầu thủ Thụy Sĩ là những người đang tổ chức tấn công ở khu vực trung lộ. Bóng qua chân cầu thủ mà số 15 Dubrisho, anh trả bóng ngược trở về, và cặp trung vệ của đội tuyển Thụy Sĩ đang là những người kiểm soát bóng. Thời gian thi đấu thì đã bước sang phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất.
1: Lúc này Colombia vẫn đang nhỉnh hơn một chút về chất lượng cơ hội, với tỷ lệ chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 0.4 so với 0.3. Họ cũng là những người thắng thế áp đảo trong các pha tranh chấp tay đôi. Tuy nhiên xét về cơ hội rõ rệt để ghi được bàn thắng thì cả hai đều ngang bằng nhau. Và như chúng tôi đã phân tích và lúc này vẫn đang bảo lưu quan điểm, đó là trận đấu giữa Thụy Sĩ với Colombia, nếu như có bàn thắng, không phải là bằng thi đấu luân lưu, thì chỉ có thể đến từ một tình huống bóng cố định hoặc một pha chuyển đổi trạng thái. Chứ lúc này cầu thủ của cả hai đội đều đang chơi có thể nói là rất tập trung, thực thì rất chính xác những ý đồ chiến thuật. Richard Hiếu phối hợp với đồng đội, bóng được đưa vào trung lộ bất ngờ tới chân của Richard Rios, và như thường lệ với phong cách của cầu thủ này, anh chủ động cầm bóng sộc thẳng vào trung lộ. Sau đó là một tình huống mà Richard Rios không còn có không gian để đi bóng tiếp, anh chuyền cho Luis Diaz để dứt điểm ở chích trái. Luis Diaz thực hiện một pha đặt lòng chân phải, bóng đập chân hậu vệ của Thụy Sĩ. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Colombia ở hành lang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Hiệp phụ thứ nhất sẽ có 1 phút bù giờ. Mất khá nhiều thời gian để cho các cầu thủ Colombia thực hiện quả đá phạt góc. Quintero, bóng treo cột 1. Các cầu thủ Thụy Sĩ đánh đầu dội bóng ra. Bóng lại trở về chân của Colombia. Nhưng cùng lúc này thì trọng tài Ivan Button đã thổi còi kết thúc hiệp phụ thứ nhất trận đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia. Vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi, và cả hai đội vào lúc này vẫn đang có thể nói là vô cùng chặt chẽ trong lối chơi, vô cùng chặt chẽ, kỷ luật trong hệ thống. Sự chặt chẽ về mặt lối chơi, về mặt hệ thống, tính kỷ luật và tổ chức của hai đội bóng vào lúc này đang khiến cho các chân sút của cả đôi bên đều trở nên bế tắc. Họ không có không gian, không có điều kiện để có thể tung ra những cú sút chất lượng. Thủ môn của hai đội ở trong những tình huống gọi là những cú sút có khả năng và tỷ lệ ghi bàn cao hơn 50% một chút xíu thì cả Cobel cũng như là Vargas đều chơi rất xuất sắc. Hiệp phụ thứ nhất trận đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia vào lúc này cho thấy các thủ Colombia vẫn đang áp đảo toàn diện. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của họ đã tăng vọt lên 0.59 so với 0.3 của Thụy Sĩ. Quan trọng hơn là các thủ Colombia đã hai lần có những pha dứt điểm

0: nguy hiểm và một cơ hội phần nào đó có thể được xem là rõ rệt. Tuy nhiên lúc này như chúng tôi đã đề cập, trong khung thành của cả hai đội đều có những thủ môn đang chơi rất tập trung. Cobel đang có những pha cứu thua xuất sắc. Có một chỉ số lúc này đang khiến cho ông Murat Yakin, huấn luyện viên của đội tuyển Thụy Sĩ, phải có một chút e ngại. Đó là bàn thắng kỳ vọng trên cú sút của Colombia lúc này đang đạt là 0.43, trong khi của Thụy Sĩ chỉ là 0.17. Trong hiệp phụ thứ nhất này, Cobel đã có 3 pha cứu thua. Cuộc chiến thể lực giữa hai đội lúc này cũng đã phần nào đó có thể nói là ngã ngũ rồi. Colombia lúc này đang thắng thế hoàn toàn trong các pha tranh chấp tay đôi. Điều này giải thích tại sao Thụy Sĩ đã phải phá bóng tới 30 lần. Đây là con số kỷ lục trong một trận đấu từ đầu giải cho đến giờ. Hàng thủ Thụy Sĩ đang bị đặt dưới một sức ép liên tục, chưa phải là quá khủng khiếp để khiến cho các vị trí trong đội hình phòng ngự của các thủ Thụy Sĩ bị tan vỡ ra. Họ vẫn duy trì được sự liên kết. Tuy nhiên lúc này các thủ Thụy Sĩ chỉ còn biết phá bóng lên thay vì là cố gắng giữ bóng và tìm được sự kết nối, mở ra một cơ hội phản công. Trong hiệp phụ thứ hai này, hai đội đổi sân cho nhau. Các cầu thủ Thụy Sĩ trong trang phục thi đấu màu đỏ Bảo Vệ Thành bên phía tay phải, Colombia trong trang phục áo vàng quần trắng Bảo Vệ Thành bên phía tay trái. Lại vừa có va chạm giữa Ethan với Sanchez, tiếp tục là một tình huống làm màu của cầu thủ hai đội. Trọng tài Ivan Barton đang gọi Sanchez lại để nhắc nhở. Và cũng giống như ở trong hiệp 1, ông yêu cầu cầu thủ của hai đội phải bắt tay giàn hòa với nhau. Sanchez chủ động chìa tay ra nhưng Ethan đã ngó lơ. Và để đáp lại hành vi phớt lờ vừa rồi của Ethan thì Sanchez đã vẩy cái tay của mình vào ngực của cầu thủ đối phương. Bây giờ thì lại có một tình huống cắt còi. Trọng tài thổi phạt tiền đạo của Colombia, đó là Diaz. Anh đã đẩy người đối với hậu vệ Widmer bên phía cao thủ Thụy Sĩ. Widmer là người đã được tung vào sân để thay cho Zakaria. Trọng tài đã thổi còi, đồng nghĩa với việc là thủ thành Cobel phải nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc. Anh thực hiện pha phát bóng dài lên, Sanchez đã cướp được bóng, anh truyền dài lên cũng không chuẩn xác. Chất lượng đường truyền của cầu thủ đội hai đội lúc này là khá thấp. Bây giờ Rios đang đi bóng ở khu vực giữa sân, anh trả vào trong trung lộ cho Puerta, mở chếch trái cho Mujica. Mujica có một pha truyền dài cũng không chuẩn xác. Chân của Mujica lúc này rõ ràng là cũng đã thấm mệt sau hơn 100 phút thi đấu. Đây là giai đoạn có thể được xem là địa ngục về mặt thể lực đối với cầu thủ của hai đội, đặc biệt là với các cầu thủ Thụy Sĩ. Họ đang phải chạy bằng tinh thần và sự trợ giúp của thần may mắn. Lúc này theo quan sát của chúng tôi có tới 6 cầu thủ của Colombia đứng ngay bên phần sân của các thủ Thụy Sĩ. Có thể thấy là huấn luyện viên Lorenzo, huấn luyện viên người Argentina, đã yêu cầu các học trò của mình không lùi về, thậm chí là còn đẩy cao đội hình với cặp Lukumi và Sanchez đang đứng ngang với vòng tròn trung tâm. Họ liên tục ép sân Colombia và lúc này đang có đà tâm lý. Lại là một tình huống dâng cao và chủ động tranh cướp bóng của Sanchez đối với cầu thủ của Thụy Sĩ. Và cuối cùng thì đã có một pha phạm lỗi đối với Campas. Sau khi được tung vào sân thì Campas đang chơi hành lang bên phía cánh phải. Sanchez thực hiện quả đá phạt cho cầu thủ Colombia nhưng anh không phát triển bóng lên, trả về cho Vargas. Vargas bây giờ mới mở sang phải cho Munoz. Munoz trả vào trong trung lộ cho Quintero. Quintero đã tìm được đồng đội của mình, đó là Cucho Hernandez. Cucho Hernandez trả bóng về tuyến hai cho Puerta. Bóng bây giờ lại được mở sang phía cánh phải và đã có một đường truyền vào hành lang trong cho Richard Rios từ tuyến hai băng lên. Như chúng tôi đã đề cập, lúc này là quãng thời gian địa ngục về mặt thể lực đối với các thủ Thụy Sĩ. Và đội hình của Colombia đang đẩy cao, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm để chơi pressing. Chúng ta đều biết rằng là việc đẩy cao đội hình để chơi pressing cũng đồng nghĩa với việc là tạo ra một khoảng trống rộng mênh mông phía sau lưng của mình. Trong đội hình của Thụy Sĩ vào lúc này vẫn có những cầu thủ có thể tạo ra được sự đột biến, đó là Vargas, một cầu thủ có tốc độ rất nhanh.
1: Trận đấu đã bước qua phút thứ 111 và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 0-0 tại BP Place. Ở trên sân thì các cầu thủ Thụy Sĩ vừa có pha trả bóng ngược trở về cho thủ thành Kobe cho khu vực 16m50. Anh chuyền bóng nhẹ nhàng lên phía trên và các trung vệ của Thụy Sĩ bây giờ thì triển khai bóng cho đồng đội của mình ở bên phía cánh phải. Bóng đào trong chân của Widmer, Widmer trả ngược trở về cho Enverdi. Enverdi lại đưa bóng ra biên. Saka, anh nhận bóng ở bên phần sân của Colombia, check ở bên phía cánh phải, phối hợp với Widmer. Và bóng được trèo từ cánh phải vào trung lộ. Các cầu thủ Colombia đánh đầu chuyền bóng ngược trở về cho Vargas. Quintero, anh chuyền bóng lên Campas, không chạy bóng sát đường biên bên phía cánh phải, trả bóng lại cho Quintero. Quintero vừa ngã và trọng tài đã cắt còi phạt. Các cầu thủ Colombia đã thực hiện quả đá phạt của mình. Bóng đang trong chân của Campas gần đường trung tâm. Anh chuyền bóng ngược trở về cho các trung vệ. Giờ thì bóng được đẩy sang bên phía cánh trái và vừa rồi là tình huống chạm bóng của Diaz. Anh thực hiện nhanh quả ném biên. Diaz chuyền bóng từ cánh trái sang cánh phải Quintero. Quintero chờ đồng đội của mình dâng cao. Và sau đó là anh thực hiện một cú dứt điểm thẳng về phía cầu môn của Cuba. Bóng đi rất cao so với sang cánh phải.

Ở trên sân vào lúc này thì Akanji đang phối hợp cùng với người đá cặp trung vệ với mình là Everdy. Triển khai bóng lên ở bên phía cánh phải. Vimmer. Vimmer đi bóng dọc biên đưa bóng sang phần sân của các cầu thủ Colombia. Anh trả bóng vào trung lộ. Và Saka từ trung lộ mở bóng chuẩn xác sang bên phía cánh trái. Bóng đã tới chân của Vargas. Vargas lại phối hợp với đồng đội của mình. Chuyền bóng vào vòng cấm địa thì các cầu thủ Colombia đánh đầu phá bóng lên phía trên. Saka. Everdy. Vừa đi phối hợp với Akanji. Và bây giờ thì bóng được trả về trung lộ. Saka. Vargas. Dứt điểm chân trái. Cầu cú sút của cầu thủ bên phía đội tuyển Thụy Sĩ. Pha dứt điểm đưa bóng đi cao so với sang ngang khung thành.

Thụy Sĩ, và lúc này đều hưởng quả ném biên. Người đang cầm bóng là Vargas và anh sẽ thực hiện một pha ném bóng thẳng vào vòng cấm địa của đội tuyển Colombia. Hai tình huống đánh đầu phá bóng liên tiếp của các cầu thủ Colombia và bóng vẫn đang luẩn quẩn ở trước khu vực 16m50. Nhiều khả năng là trận đấu này sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt sút lơ lử 11m. Đây đã là phút thứ 115. Tỷ số vẫn đang là hòa 0-0. Thủ thành Fagas phát bóng sang phần sân của đội tuyển Thụy Sĩ và bây giờ là cơ hội không vào. Đó là một cơ hội rất tốt cho các cầu thủ Colombia để có thể ghi được bàn thắng quyết định. Đáng tiếc là họ lại không tận dụng thành công cú sút của Campas, cú pha dứt điểm ngay trong vòng 16m50. Nhưng số 21 bên phía Colombia đã không thể tận dụng được sai lầm của Saka. Anh dứt điểm chân trái và đưa bóng đi cao hơn sang ngang khung thành. Trước đó thì đội trưởng của Thụy Sĩ đã để mất bóng một cách rất nguy hiểm ngay gần khu cấm địa của đội nhà. Và thiếu một chút nữa thôi, sai lầm của Saka đã có thể khiến cho đội tuyển Thụy Sĩ nhận bàn thua ở một thời điểm rất then chốt. Trên sân thì cầu thủ của hai đội tranh chấp bóng hành lang bên phía cánh trái cho tấn công của Colombia và trọng tài xác định là tình huống vừa rồi. Diaz là người bị phạm lỗi bởi Anverdi và cho các cầu thủ Colombia để hưởng quả đá phạt.

0: Quả đá phạt này sẽ được thực hiện bởi Quintero. Bóng được treo bổng vào vòng cấm địa, đánh đâu. Bóng vẫn đang ở trong sân. Cầu thủ của hai đội tranh chấp bóng trong vòng cấm địa, nhưng cuối cùng thì Thụy Sĩ là đội đã phá được bóng lên phía trên. Các cầu thủ Colombia vào lúc này đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Trong khi đó thì Lukumi đang bị đau và như vậy là trọng tài đã tạm dừng trận đấu để di chuyển lại xem xét chấn thương của trung vệ bên phía Colombia, người vào lúc này đang ngồi trong khu cấm địa của đội tuyển Thụy Sĩ. Trong thời gian thi đấu của hiệp phụ thì những cơ hội rõ rệt hơn đang thuộc về các cầu thủ Colombia, nhưng họ không thể tận dụng thành công. Hiệp phụ thứ hai cũng đang trôi đến những phút cuối cùng rồi. Có vẻ như Lukumi sẽ phải tạm rời sân.
1: Trước đó thì Lukumi cũng đã ra dấu cho ban huấn luyện, anh đã bị chuột rút và xin thay người. Như vậy là Yeremina sắp được tung vào sân để thay vị trí của Lukumi. Như chúng tôi đã nói, cặp trung vệ của đội tuyển Colombia tại World Cup 2018 là bộ đôi Davinson Sanchez và Yeremina. Một giải đấu mà Mina đã chơi khá thành công khi anh có 3 bàn thắng, trong đó 2 tình huống được thực hiện từ những quả đánh đầu. Từ đầu giải tới giờ thì cặp đôi trung vệ của đội tuyển Colombia luôn là Lukumi cùng với Sanchez. Mina có chiều cao 1m95. Với chiều cao này cũng như là kinh nghiệm thi đấu của mình, Mina sẽ giúp cho hàng phòng ngự của các cầu thủ Colombia không có vấn đề gì trước các cầu thủ tấn công bên phía Thụy Sĩ. Lúc này họ cũng không

không có được một pha bóng nào thực sự phối hợp với nhau để có thể gây được áp lực đối với khung thành của thủ môn Vargas. Foyler chuyển bóng lên cho Saka, Saka lại chọc khe, lần này là cho Vargas bên phía trái. Vargas trả ngược về tuyến này, không có vấn đề gì hết. Quintero đã dễ dàng di chuyển vào khu vực 14 để bắt gọn trái bóng và anh truyền lên để tổ chức một đợt phản công, nhưng sau đó chính Quintero lại là người đã không chế bóng không gọn. Sau đường trả bóng của đồng đội, bóng đi ra ngoài biên. Khá đáng tiếc cho cầu thủ Colombia, bởi lẽ ra họ đã có cơ hội để có thể giải quyết trận đấu này ngay ở trong hiệp phụ thứ hai. Cơ hội rõ rệt thuộc về Campas, nhưng đáng tiếc là tiền vệ cánh phải của Colombia lại dứt điểm bằng lòng trong chân trái, đi vọt sang ngang trong một pha bóng mà anh đối đầu với thủ thành Cobel bên phía Thụy Sĩ. Như vậy là thời gian bù giờ của hiệp phụ thứ hai cũng chỉ có 1 phút. Bàn thắng muộn nhất của World Cup cho đến thời điểm này được thực hiện ở phút thứ 120+5. Đó là bàn thắng của Tielemans. Ở trên sân bây giờ MVD phối hợp cùng với các đồng đội và anh trả bóng về cho thủ thành Cobel thực hiện một pha chuyền dài vượt tuyến. Chỉ có một mình Eaton, tiền đạo của Thụy Sĩ ở phía trước. Tới lượt mình, cao thủ Colombia cũng nhồi bóng sang bên phần sân của Thụy Sĩ nhưng cũng không có ai đón bóng. Lúc này Mina đã có một pha chạm bóng đầu tiên. Anh cài người và sau đó chuyền nhẹ lên cho Minot. Minot ngay sau đó đã bị đẩy từ phía sau bởi Vargas, và cùng lúc này thì trọng tài Ivan Barton đã thổi còi kết thúc hiệp phụ thứ hai, trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ của vòng 16 đội giữa hai đội tuyển Thụy Sĩ và Colombia. Hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức cũng như là hai hiệp phụ, và đồng nghĩa với việc là hai đội sẽ phải phân định thắng thua bằng thi đấu luân lưu. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội sẽ ra bên ngoài sân và nghỉ trong một quãng thời gian ngắn, trong lúc huấn luyện viên của hai đội lên danh sách những cầu thủ sẽ thực hiện các quả đá luân lưu 5 người. Thậm chí cũng sẽ phải tính cả tới phương án 5 người tiếp theo sẽ thực hiện các quả đá luân lưu theo kiểu bàn thắng vàng. Và lúc này thì cầu thủ của hai đội đang tranh thủ để cho các chuyên viên vật lý trị liệu xoa bóp cơ. Như chúng tôi đã phân tích, ở trong hiệp phụ thứ hai này, các thủ Colombia đã tạo ra được một sức ép liên tục, và nó là quãng thời gian tra tấn về mặt thể lực đối với các thủ Thụy Sĩ. Tuy nhiên, nếu như là fan của Colombia thì các bạn có thể dùng cụm từ là thiếu may mắn. Còn nếu như là một fan trung lập thì có thể gọi là dứt điểm kém. Một trong những cơ hội rõ rệt nhất là khi Campas đối mặt với thủ thành Cobel của Thụy Sĩ nhưng anh lại sút vọt sang ngang. Tình huống được thực hiện ở phút thứ 115. Một pha sút bóng lên trời, trước đó 3 phút là tình huống dứt điểm của Quintero sút ra ngoài. Ngoài ra còn có một pha đánh đầu đưa bóng chạm xà ở phút thứ 99.
Có thể nói là chỉ nhờ có một hệ thống thi đấu cực kỳ chặt chẽ, tổ chức kỷ luật mà Yakin đã dựng nên cho các thủ thụy sĩ kể từ khi tiếp quản chiếc ghế của Petkovic, thì đội bóng đến từ xứ sở của những chiếc đồng hồ chính xác nhất thế giới mới có thể đứng vững trước sức mạnh tấn công liên tục mà các thủ Colombia tạo ra. Họ đã có quãng thời gian 10 phút tồi tệ nhất về mặt tấn công. Chỉ có duy nhất một cú sút của Chaka ở phút thứ 114 và cũng không chính xác. Colombia, chúng ta cùng chờ xem là họ sẽ thực hiện kiểu đá luân lưu như thế nào. Chứ còn đội bóng này thì có truyền thống thực hiện các quả đá luân lưu với một phong cách rất ngẫu hứng, nhưng đa phần là những cú sút cực mạnh. Đây là một kiểu sút phạt 11m đặc trưng của Nam Mỹ. Lúc này Sanchez cùng với Granit Xhaka đang cùng với trọng tài Barton tung đồng xu, chọn quyền sút trước và chọn quyền lựa chọn khung thành. Như vậy Sanchez là người sẽ lựa chọn khung thành. Đương nhiên là anh sẽ lựa chọn khung thành ở... Như vậy không phải là Sanchez lựa chọn khung thành. Tôi đang chờ xem. Nếu như bên phía trái thì đó là vị trí phía đằng sau là khối cổ động viên của Colombia. Khi nếu như được quyền lựa chọn khung thành mà chọn về phía Colombia thì đương nhiên là họ sẽ nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ nhà. Khi đó áp lực tâm lý sẽ dồn lên các thủ Thụy Sĩ. Nhưng có vẻ như là các cầu thủ Thụy Sĩ là những người đã chọn được quyền lựa chọn khung thành trước, và các cầu thủ Colombia sẽ là những người sút bóng trước. Quintero sẽ là người thực hiện quả đá luân lưu đầu tiên cho các cầu thủ Colombia. Cách sút của Quintero sẽ là chạy đà ngắn và đặt bóng vào sát cột dọc, thường sẽ là ở bên phía tay phải của thủ thành đối phương.

0: Lúc này Quintero đang chạy lấy đà khá là dài. Còi đã thổi. Quintero chạy lấy đà, bước ngắn và anh sút bằng chân trái chính giữa khung thành, thực hiện thành công quả đá luân lưu đầu tiên cho các cầu thủ Colombia.
1: Tỷ số vào lúc này đang là 1-0, tạm thời nghiêng về phía các cầu thủ Colombia, những người thực hiện loạt sút luân lưu 11m của mình trước. Quintero đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ thì tới lượt các cầu thủ Thụy Sĩ và người lĩnh trách nhiệm thực hiện cú sút luân lưu đầu tiên sẽ là đội trưởng Saka. Anh đang đối mặt với thủ thành Vargas.
0: Cần phải lưu ý rằng Saka không phải là chuyên gia sút penalty thường xuyên. Phong cách của anh là sút mạnh, góc cao hoặc nửa cao.
1: Saka lấy đà và anh thực hiện cú dứt điểm chân trái. Mặc dù Vargas đã bay đúng hướng, nhưng cú sút lực rất mạnh và trái bóng vẫn đi vào lưới. 1-0 cho các cầu thủ Thụy Sĩ.
0: Đó là một cú sút ở vị trí nửa cao,

0: Thủ thành Vargas mặc dù đã chạm được tay vào bóng nhưng bóng vẫn quẻ cổ tay của anh. Bây giờ Sanchez sẽ là người thực hiện quả đá luân lưu thứ hai cho cầu thủ Colombia. Thuận chân phải, lực sút mạnh, ít đánh lừa. Một cú sút của Sanchez sẽ ưu tiên về mặt sức mạnh hơn là đặt bóng vào vị trí, chủ yếu sẽ là hai góc thấp. Sanchez lấy đà, một cú sút cao và bóng dội sang ngang đẩy ra. Sanchez thông thường thực hiện là những quả penalty đưa về hai bên góc, nhưng lần này thì anh sút thẳng vào chính giữa khung thành, nhưng bóng đi cao và đập vào mép dưới xà ngang rồi nảy ra. Bóng chưa nằm ở phía sau của vạch vôi hoàn toàn và đây là một cú sút không thành công.
1: Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-1 và các cầu thủ Thụy Sĩ có cơ hội để vượt lên. Đứng trước bóng đang là Amuni.
0: Amuni sẽ chạy đá chậm, chủ yếu góc thấp. Góc sút thì đổi hướng, rất khó đoán.
1: Amuni rất đơn giản, anh đã đánh lừa được thủ thành Vargas. Vargas đổ người sang bên phía tay phải, còn Amuni dứt điểm về phía góc xa bên trái. Và bây giờ thì lợi thế đang thuộc về các cầu thủ Thụy Sĩ, tỷ số đang là 2-1.
0: Không có gì ngạc nhiên khi mà Amuni thực hiện quả đá luân lưu của mình với một phong cách vô cùng tự tin. Ở cấp câu lạc bộ thì anh cũng là một trong những cầu thủ có tỷ lệ sút penalty thành công ở mức độ cao. Người tiếp theo thực hiện quả đá luân lưu thứ ba cho các thủ Colombia đó là Campas, tiền vệ phải, đã có một pha dứt điểm bằng chân trái đi vào xà ngang khi đối mặt với thủ thành Cobel. Thuận chân trái, bóng đi ở tầm thấp và lọt ngay dưới tay của thủ thành Cobel, mặc dù thủ môn của đội tuyển Thụy Sĩ đã phán đoán đúng hướng sút. Giá như ở tình huống trước đó, phút thứ 115, khi đối mặt với thủ thành Cobel mà anh cũng sút chuẩn xác như thế này, thì đội bóng của Campas đã không phải chịu nhiều áp lực. Tiếp theo sẽ là Akanji, người cũng đã có một quả đá luân lưu thành công ở Euro 2024. Phong cách đá sẽ là đặt lòng, góc sút thấp, không thiên về lực mạnh.
1: Akanji đã đặt bóng ở chấm 11m và rất căng thẳng. Akanji! Một cú đá 11m thiếu chuẩn xác đến khó tưởng tượng khi mà Akanji đưa bóng đi cao phải gấp 2 lần chiều cao xà ngang khung thành.
0: Cú sút của Akanji vừa rồi khiến cho người ta lại nhớ tới cú sút của Jonathan Tah, trung vệ của đội tuyển Đức trong trận đấu với Paraguay. Chỉ có điều là pha đặt lòng của Akanji là một pha đặt lòng nhẹ, nhưng dẫu sao thì bóng vẫn đi rất cao so với xà ngang khung thành. Người tiếp theo bên phía Colombia đó là chúng tôi đang nhìn, và anh đã không sút thành công, chúng tôi đang chờ xem đó là số bao nhiêu. Số áo của cầu thủ này rất khó nhìn, như vậy là Cucho Hernandez. Cucho Hernandez thậm chí là đã để cho thủ thành Cobel bắt gọn trái bóng với một cú đặt lòng chân phải về góc phải của thủ thành Cobel.

0: Cucho Hernandez hiện đang chơi ở giải La Liga cho Betis. Như vậy một lần nữa các thủ Colombia lại thực hiện không thành công quả đá luân lưu của mình. Trước đó thì tỷ số đã cân bằng khi hai cầu thủ của Colombia và Thụy Sĩ đã lần lượt có những cú sút không thành công.
1: Bây giờ là lượt sút thứ tư của các cầu thủ Thụy Sĩ và họ đã thành công rồi. Tỷ số được nâng lên thành 3-2 cho đội bóng áo đỏ. Đó là cú sút thành công của Eaton. Và ngay sau đây thì Colombia sẽ bước vào loạt sút quyết định của mình. Nếu như sút hỏng ở lượt năm này thì Colombia sẽ bị loại luôn. Còn nếu như họ sút vào và Thụy Sĩ sẽ có cơ hội ở lượt sút thứ 5 của mình. Và đứng trước bóng đang là Diaz.
0: Thuận chân phải, chạy đà nhanh, sút quyết đoán, nhắm góc thấp bên trái thủ môn. Ít sử dụng Panenka. Như vậy là Luis Diaz đưa bóng vào góc thấp bên phía tay phải của thủ thành Cobel. Anh đã đánh lừa được thủ môn của đội tuyển Thụy Sĩ.
1: Tỷ số vào lúc này đã được cân bằng nhưng Thụy Sĩ vẫn còn một lượt sút nữa, lượt sút cuối cùng. Và họ vẫn có cơ hội để giành chiến thắng ngay ở loạt 5 cú sút. Đứng trước bóng vào lúc này sẽ là cầu thủ mang áo số 17 Vargas. Vargas đối đầu với Vargas. Anh đặt bóng rất cẩn thận. Trong khi đó thì các cổ động viên của Thụy Sĩ cũng đang rất hồi hộp chờ đợi. Liệu Vargas có thành công và mang về chiến thắng chung cuộc cho các cầu thủ Thụy Sĩ hay không? Vargas lấy đà và anh đã chiến thắng được thủ thành Vargas của Colombia và kết quả chung cuộc. Tấm vé giành quyền vào vòng tứ kết đã thuộc về các cầu thủ Thụy Sĩ. Trận đấu tại BP Place tại Vancouver, Canada đã trôi qua 120 phút mà không có bàn thắng nào được ghi. Và ở loạt sút luân lưu thì các cầu thủ Colombia đã mắc sai lầm nhiều hơn. Thụy Sĩ đã giành chiến thắng chung cuộc và vào lúc này thì các cầu thủ cùng với những cổ động viên của họ đang ăn mừng ở trên sân. Trong khi đó thì các cầu thủ Colombia đổ vật xuống sân vì tiếc nuối. Họ đã có nhiều cơ hội ghi bàn, đặc biệt là trong thời gian thi đấu của hiệp phụ, nhưng không biến chuyển được những cơ hội đó thành bàn thắng. Và giờ đây thì Colombia đã phải dừng bước. Trong khi đó thì các cầu thủ Thụy Sĩ sẽ là đối thủ của Argentina ở cặp tứ kết cuối cùng.
0: Đó là trận đấu sẽ diễn ra tại thành phố Kansas City vào ngày 11 tháng 7. Và đội thắng trong cặp đấu đó sẽ thi đấu ở vòng bán kết trong trận đấu gặp đội thắng giữa cặp Na Uy và Anh. Trận đấu đó cũng diễn ra vào ngày 11 tháng 7 tại Miami.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng 16 đội của World Cup 2026. Và tới đây các bình luận viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Buổi tường thuật của chúng tôi hân hạnh có sự đồng hành của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm chia tay World Cup 2026 trong một ngày và sẽ trở lại với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu tứ kết đầu tiên của giải đấu.

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội. Hiếu thứ hai.

Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng vượt lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mút giới trẻ. Sau đó Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ Một Mình, Không Thể Say, Vệ Tinh, Exit Size hay Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo Ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

0: catch me if you can. All right. Catch me if you can. Catch me. Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tuấn Nhân. Chúng ta cùng chào nhau trong buổi sáng thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026. Mới chào nhau đầu tháng 7, bây giờ đã gần kề giữa tháng 7. Thời gian qua thật rất là nhanh. Và mong rằng những cái ngày mà cái thời gian nó quay nhanh như thế này, chúng ta có những cái bước chuẩn bị đầu ngày khi cập nhật thông tin hữu ích từ Duy Thanh và Tuấn Nhân tại thành phố Bình Minh. Chúng ta sẽ cũng cảm thấy tự tin để đón chào ngày mới, phải không thưa quý vị?
3: Và bắt đầu một ngày mới thì chúng ta luôn luôn hy vọng rằng sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả, tinh thần luôn luôn vui vẻ. Và chúng tôi chào đón quý vị và các bạn, chúng ta trò chuyện với nhau trong ít phút đầu ngày để mong rằng sẽ đem đến cho quý vị và các bạn một chút sảng khoái. Và điều đó cũng sẽ là một phần động lực để chúng ta có một ngày mới thật vui vẻ.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
3: Quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội khả năng sẽ có mưa rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo mưa dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ C.
3: Tiếp theo đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì theo như dự báo khả năng sẽ có vài cơn mưa rào với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã hoàn tất thẩm định, đủ điều kiện cấp phép hoạt động và dự kiến khai trương ngày 9 tháng 7, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trung ương và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh khu vực.
3: Giá cà phê trong nước vừa tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng, đạt 92.300 đến 93.000 đồng một kg nhờ nguồn cung khan hiếm và nhu cầu xuất khẩu duy trì cao, mang lại tín hiệu tích cực cho người trồng cà phê.
2: Hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways mở bán hai đường bay thẳng từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến Seoul, dự kiến khai thác từ ngày 25 tháng 8 với giá khởi điểm từ 3,29 triệu đồng một chiều, mở thêm lựa chọn cho hành khách giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
3: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, có chuyên gia cảnh báo lãi suất toàn cầu có thể duy trì ở mức cao trong những năm tới do tác động kéo dài của xung đột địa chính trị và lạm phát, khiến chi phí vay vốn tăng cao và tạo thêm áp lực cho tăng trưởng kinh tế.
2: Giá sầu riêng tại Malaysia đang giảm mạnh do nguồn cung tăng đột biến khi nhiều vườn đồng loạt vào vụ thu hoạch, khiến người trồng chịu áp lực lớn, nhưng người tiêu dùng được mua sầu riêng với giá rẻ hơn.
3: Trung Quốc đặt mục tiêu đưa ngành tái chế tài nguyên đạt quy mô 8.000 tỷ nhân dân tệ vào năm 2030 nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và hỗ trợ tăng trưởng xanh.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ

0: cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chi Tinh Học Phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 24 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Quý Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán, hôm nay tiếp tục là một ngày may mắn thưa quý vị, ngày Hoàng Đạo Minh Đường, ngày tốt. Các giờ được xem là tốt nhất trong ngày này là giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: khai trương nè, ký kết hợp đồng, cầu tài, xuất hành, mở cửa hàng, gặp gỡ đối tác. Kiên kỵ là các việc kiện tụng, tranh chấp, khởi sự khi tâm lý chưa ổn định.
1: Như vậy là thứ Tư ngày hôm nay dưới góc nhìn của Tử Vi Phương Đông là một ngày hoàng đạo. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là với Chiêm Tinh Phương Tây thì ngày hôm nay sẽ được phân tích như thế nào. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời cự giải vuông góc với mặt trăng Bạch Dương. Mặt trăng Bạch Dương tam hợp với sao Kim Sư Tử. Sao Kim Sư Tử thì vuông góc sao Hỏa Song Tử, còn sao Hỏa thì trùng tụ sao Thiên Vương ở Song Tử. Ngày này nổi bật ở tốc độ phản ứng và khả năng xử lý tình huống bất ngờ. Bạn có thể thấy môi trường xung quanh thay đổi nhanh, thông tin đến dồn dập hoặc là kế hoạch ban đầu cần điều chỉnh. Điểm lưu ý không phải là tránh hành động mà là tạo một khoảng dừng ngắn trước khi quyết định để sự linh hoạt không biến thành hấp tấp.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay là câu nói của diễn viên Lý Tiểu Long, võ sư, diễn viên và là nhà triết lý võ thuật người Mỹ gốc Hoa. Ông nổi tiếng với triết lý kết hợp sự linh hoạt của võ thuật với tư duy sống. Hãy để tâm trí trống rỗng, vô hình, vô dạng như nước. Đổ nước vào cốc, nước thành hình chiếc cốc. Đổ vào chai, nước thành hình chiếc chai. Hãy như nước, bạn của tôi. Câu này đưa ra thông điệp rằng nước không chống lại hoàn cảnh mà luôn thích nghi với hoàn cảnh. Khi môi trường thay đổi nhanh, điều quan trọng không phải là cố giữ mọi thứ như cũ, mà là đủ linh hoạt để điều chỉnh cách tiếp cận mà vẫn giữ vững mục tiêu của mình.
1: Nó cũng giống với câu nói gần đây chúng ta hay thấy được sử dụng nhiều trên mạng xã hội ấy nhỉ? Thuận theo tự nhiên, có nghĩa là tùy theo hoàn cảnh sống và chúng ta phải linh hoạt để thích ứng, chứ không phải là cứng đối cứng hoặc là dùng cái thái độ cứng rắn để cố gắng cứu vãn mọi thứ xung quanh. Điều đó thì sẽ khiến chúng ta hao mòn nhiều hơn mà nhiều khi lại không cứu vãn được điều gì, không giúp được điều gì có thể phát triển, mà có khi lại là cản trở sự tiến lên, đúng không ạ? Vậy thì cần phải linh hoạt, cần phải hiểu, nắm bắt tình huống và hiểu thực tế. Có như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được vấn đề, thích ứng được vấn đề và thực hiện được mục tiêu của mình một cách nhanh nhất.
0: Đúng thật là cái sự so sánh mang tính hình ảnh rất là thú vị. Đổ nước vào cốc, nước thành hình chiếc cốc. Đổ vào chai, nước thành hình chiếc chai. Và các bạn thấy cái sự linh hoạt của nước đúng không ạ?
1: Thế nhưng mà không phải là kiểu gió chiều nào che chở đấy đâu nhá, đúng không ạ? Thích ứng hoàn cảnh chứ không phải là có đầu tường. Có đầu tường thì nó sẽ hơi xấu, à ai mạnh thì ta theo người đấy, đúng không ạ? Hay là gió chiều nào che chở đấy. Mà ở đây thể hiện cái sự thấu hiểu được tình huống và thích ứng với hoàn cảnh.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng mở ra menu thứ 28 của series Cơm Nhà Ba Món nhé. Có những ngày chúng ta chỉ thèm một bữa cơm thật đơn giản, không cầu kỳ nhưng mà vẫn đủ ấm lòng, đúng không ạ? Thường xuyên cái nhu cầu này sẽ xảy ra bởi vì cơm nhà, hay nói cách khác là cái việc mà ăn uống thường ngày, nó sẽ diễn ra từ ngày này qua ngày nọ và luôn luôn chúng ta mong muốn rằng có những bữa cơm đơn giản mà ấm lòng.
0: Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với ba món nào? Ba món vô cùng quen thuộc và dễ làm. Duy Thanh rất là thích ba món ngày hôm nay, rất là mát. Nghe canh thôi đã thấy mát rồi. Đó chính là canh rau ngót thịt băm. Còn cái món mặn, chúng ta sẽ lựa chọn đậu phụ sốt cà chua. Món rau xào, chúng ta sẽ chọn su su xào thịt lợn cà rốt.
1: Rất là đơn giản, đúng là cơm nhà đấy ạ. Món đầu tiên chúng ta lựa chọn để thực hiện là su su xào với thịt lợn và cà rốt nhé. Chúng ta hay xào su su với thịt bò đúng không nào? Thế nhưng thực ra thì xào thịt lợn cũng rất là ngon đấy nhé. Để sơ chế su su mà không lo nhựa dính đen tay thì mẹo nhỏ là vừa gọt vỏ vừa ngâm nước, đỡ phải đeo găng vướng víu. Còn về phần thịt thì chúng ta cứ chọn phần thịt nào mà các bạn thích là được. Ở công thức này thì chúng tôi chọn thịt chân giò hoặc là nạc vai, thái lát thật mỏng để xào nhanh chín và giữ được độ mềm. Su su và cà rốt thì chúng ta thái lát mỏng hoặc là thái sợi đều được.
0: Sau đó chúng ta băm nhỏ vài củ hành khô rồi phi thơm, sau đó cho thịt vào xào. Các bạn cứ xào ở lửa thật lớn, đảo nhanh tay. Thịt chín tới thì nêm một chút hạt nêm và dầu hào để tạo độ bóng mượt. Su su, cà rốt đã thái mỏng rồi nên rất là dễ chín. Các bạn cứ đổ vào xào cùng thịt. Chín tới thì nêm thêm gia vị cho vừa miệng. Đảo đều thêm một lúc, thấy miếng su su trong lại là được. Cuối cùng sau khi trút ra đĩa thì rắc một chút hạt tiêu lên trên là xong.
1: Bây giờ thì chúng ta bước sang món thứ hai nha, đậu phụ sốt cà chua, một món ăn rất là dân dã. Đậu phụ chúng ta cắt miếng vừa ăn, chiên vàng giòn các mặt, vớt ra để ráo, cà chua rửa sạch, cắt hạt lựu, hành tím và tỏi bóc vỏ rồi băm nhuyễn. Để làm sốt ấy, thì chúng ta phi thơm hành tỏi băm, cho cà chua vào đào đều đến khi mềm nhuyễn thì thêm nước mắm, dầu hào, đường, muối và một chút nước lọc. Nấu đến khi sốt sệt lại thì chút đậu hũ chiên vào, diêm nhỏ lửa khoảng 5 phút cho ngấm gia vị. Khi mà nước sốt sánh, chúng ta rắc hành lá cắt nhỏ cùng với tiêu xay rồi tắt bếp. Món này đã xong rồi đấy ạ.
0: Để mắm cơm trọn vẹn, chúng ta nấu thêm canh rau ngót thịt băm thanh mát nha. Rau ngót thì tước lấy lá, rửa sạch. Bí quyết để rau mềm và nước canh ngọt hơn là sau khi rửa, các bạn vò nhẹ cho lá rau hơi dập một chút nhé. Còn phần thịt băm thì đem ướp với hành tím băm, hạt nêm, bột ngọt và chút muối khoảng 15 phút. Cách nấu thì rất là đơn giản. Các bạn đun sôi khoảng 1 lít nước rồi cho toàn bộ phần thịt băm đã ướp vào đảo đều. Đợi nước sôi lại thì vớt sạch bọt trong nước, sau đó thì thả rau ngót vào. Chúng ta nêm hạt nêm, bột ngọt, muối cho vừa vị. Đợi canh sôi bùng lên là tắt bếp, múc ra tô là hoàn thành.
1: Ba món rất là đơn giản. Và có lẽ là chỉ mất khoảng 30 phút chuẩn bị, chúng ta đã có ngay một mâm cơm nóng hổi thơm ngon và đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình. Hy vọng rằng với thực đơn đơn giản như thế, thế nhưng mà chúng ta lại giúp cho tình cảm trong gia đình thêm gắn bó yêu thương khi mà cả nhà quây quần đầm ấm bên mâm cơm ngày hôm nay nhé.
0: Hy vọng các bạn có thể

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng tôi lựa chọn một câu chuyện xảy ra vào đúng ngày này cách đây 15 năm để chia sẻ với các bạn. Một chuyến bay lịch sử đã cất cánh từ bờ biển Florida, nước Mỹ. Đó chính là chuyến bay cuối cùng của tàu con thoi Atlantis, khép lại một kỷ nguyên chinh phục vũ trụ đầy tự hào. Nói về cái tên Atlantis, nhiều người thường nghĩ ngay đến một lục địa huyền thoại bị chìm sâu dưới đáy đại dương. Nhưng mà thực tế thì chiếc tàu con thoi này lại được đặt tên theo một con tàu nghiên cứu hải dương học nổi tiếng của Mỹ là tàu buồm RV Atlantis. Con tàu buồm đó đã đi hơn 2 triệu km khắp các đại dương để giải mã những bí ẩn của biển cả. Tinh thần khám phá bí ẩn ấy dường như đã được truyền lại cho chiếc tàu vũ trụ kế thừa nó. Để chế tạo Atlantis, các kỹ sư tại Nam California đã mất tới 5 năm thiết kế và lắp ráp trước khi hoàn thành con tàu vào tháng 4 năm 1984. Hơn một năm sau, vào ngày 3 tháng 10 năm 1985, Atlantis chính thức bay chuyến đầu tiên vào không gian.
1: Trong số các con tàu con thoi của NASA, Atlantis sở hữu một đặc điểm rất khác biệt. Đây là tàu duy nhất không thể lấy năng lượng từ trạm vũ trụ quốc tế ISS khi kết nối. Thay vào đó, nó hoàn toàn tự cung cấp năng lượng bằng các pin nhiên liệu mang theo. Điều này đòi hỏi sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho mọi chuyến đi. Trong suốt 26 năm hoạt động, Atlantis đã thực hiện nhiều sứ mệnh vang dội. Ngay trong năm đầu tiên hoạt động, năm 1985, con tàu đã lập kỷ lục về khoảng cách ngắn nhất giữa hai chuyến bay. Chỉ đúng 50 ngày sau lần phóng đầu tiên, Atlantis đã lại bay vào không gian để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.
0: Đến tháng 6 năm 2007, Atlantis hoàn thành sứ mệnh dài ngày nhất của mình. Phi hành đoàn đã ở lại không gian để lắp đặt thiết bị mới cho trạm vũ trụ quốc tế và thực hiện tới 4 lần đi bộ ra ngoài khoảng không vũ trụ đầy thử thách. Hai năm sau, vào tháng 5 năm 2009, Atlantis tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp cận và bảo trì kính viễn vọng không gian Hubble. Các phi hành gia đã trải qua 5 lần di chuyển ngoài không gian với tổng thời lượng 37 giờ để lắp đặt máy quay mới, ắc quy và các linh kiện thay thế giúp chiếc kính viễn vọng này tiếp tục hoạt động hiệu quả.
1: Không chỉ bền bỉ, Atlantis còn cực kỳ an toàn và ít xảy ra sự cố kỹ thuật. Sau một chuyến bay vào năm 2009, các kỹ sư chỉ ghi nhận được 54 lỗi nhỏ giữa hai sứ mệnh liên tiếp, một mức thấp kỷ lục lúc bấy giờ. Chứ dừng lại ở đó, vào năm 2010, con tàu này thực sự phá kỷ lục của chính mình khi chỉ gặp đúng 46 lỗi kỹ thuật nhỏ sau một chuyến bay dài ngày. Kỷ lục này của Atlantis đã mãi mãi không bị xô đổ khi chương trình tàu con thoi khép lại.
0: Và các bạn biết không, nhìn lại hành trình của Atlantis, thật khó để không kinh ngạc trước những con số biết nói. Con tàu đã thực hiện tổng cộng 32 chuyến bay trước chuyến bay cuối cùng.

0: của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
2: Cần thiết là cái chính sách và những điều cấm ma túy nó là cái gì đó thì người dân người ta mới nắm, người ta hiểu được. Bởi vì mình nghĩ rằng cái mục đích cuối cùng của công tác giáo dục pháp luật mình sửa đổi bổ sung tới là pháp luật là phải làm sao người dân hiểu, thấm, thấu, nắm được để người ta chấp hành và thực hiện cho nó tốt.
3: Cái luật của anh nó phải càng gọn, càng dễ hiểu thì nó càng dễ phổ biến. Cái luật lần này ta đưa ra cũng làm sao phải tập trung được vào cái vấn đề để phải quy định này làm sao mà phổ biến giáo dục pháp luật, nhưng mà làm sao nó cũng phải cho người ta cũng dễ hiểu. Mà để mà dễ hiểu thì cái luật gốc căn bản anh cũng phải dễ hiểu.
0: Dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi đang được Bộ Tư pháp xây dựng với mục tiêu đổi mới tư duy, phương thức, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Vậy các chính sách mới sẽ có tác động ra sao, có phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng cùng ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm sáng ngày hôm nay xin được gửi lời chào ngày mới tới quý vị. Và hy vọng là với những người hâm mộ thể thao thì chúng ta kịp xem trận đấu đầu tiên trong đêm qua, rồi sau đó đi ngủ để sáng nay vẫn thức dậy để có thể đi làm. Bây giờ là 6 giờ 31 phút sáng và như thường lệ chúng ta sẽ cùng khởi động một ngày mới đồng hành cùng với nhau trên FM 91MHz trong giờ cao điểm. Như thường lệ thôi, rất mong rằng sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý thính giả có hotline 024 37 91 91 91. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, có lẽ là nhiều người trong đêm ngày hôm qua thì đã được đội tuyển Argentina trêu đùa với những trái tim mong manh của những người hâm mộ bóng đá khi mà bị dẫn trước 2-0 bởi đội tuyển Ai Cập, thì cuối cùng chúng ta cũng đã có một màn lội ngược dòng không tưởng với chiến thắng chung cuộc là 3-2 dành cho đương kim vô địch. Và thực sự là như rất nhiều lần Mạnh Thắng chia sẻ với các bạn là nếu với những ngày mà có ca dẫn sáng thì cũng chỉ dám xem hết hiệp một thôi, và sau đó thì cũng phải đi ngủ để đảm bảo sức khỏe cho ca dẫn buổi sáng ngày hôm sau. Khi mà đi ngủ hết hiệp một thì Argentina bị dẫn 1-0, và sau đó thì sáng ngày hôm nay thì có kịp xem lại highlight, và phải thực sự là chúng ta cũng đã đi đến từ cái cảm xúc hết cảm xúc vỡ òa này đến cảm xúc vỡ òa khác, nhưng cuối cùng thì nhà đương kim vô địch vẫn đã giành thắng lợi với tỷ số 3-2 rồi. Nhiều người thì không biết là đã kịp ngủ một chút nào chưa. Hy vọng là mọi người cũng đã kịp ngủ một giấc ngắn rồi, bởi vì hôm nay vẫn là một ngày dài để chúng ta thực hiện công việc của mình. Trước khi mà chúng ta điểm qua về những diễn biến giao thông đáng chú ý thì hãy cùng xem là thông tin tình hình thời sự, dân sinh, xã hội trong đêm qua và ngày hôm nay có những diễn biến nào đáng quan tâm không. Hãy cùng đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

0: qua những thông tin dân sinh và quy định mới sát sườn nhất, giúp các bạn có một hành trình và một ngày làm việc thật chủ động. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát và điều chỉnh hệ thống biển báo xe bán tải, cabin kép và xe tải van có khối lượng chuyên chở dưới 950 kg được lưu thông như xe con. Thay vì thiết kế biển mới, các cơ quan quản lý sẽ lắp biển phụ, ghi rõ nhóm xe này không bị cấm theo khung giờ hoặc làm đường áp dụng cho xe tải. Quy định này giúp tháo gỡ vướng mắc cho người dùng xe bán tải khi di chuyển trong nội đô mà không làm thay đổi các quy định về đăng kiểm hay thuế. Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai khảo sát ý kiến người dân để xây dựng hệ thống tên gọi nhà ga dễ nhớ, tránh những bất cập hiện tại như việc ga bến xe Suối Tiên lại không nằm ở khu du lịch Suối Tiên. Người dân có thể tham gia đóng góp ý kiến để đặt tên ga theo các địa danh truyền thống như Bến Thành Chợ Lớn, theo tên đường lớn hoặc các công trình nổi bật như sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh viện Chợ Rẫy. Mục tiêu là xây dựng một mạng lưới metro hơn 1.000 km, thuận tiện nhất cho việc di chuyển hàng ngày. Và để đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn 2026-2030, các nhà hàng, khách sạn và trung tâm thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải tắt hoặc giảm ít nhất 50% công suất chiếu sáng quảng cáo ngoài trời vào giờ cao điểm khi có yêu cầu từ ngành điện. Thành phố cũng đặt mục tiêu mỗi năm có 10% hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không. Nhằm tạo thuận lợi cho người cao tuổi làm thủ tục nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thành phố Hà Nội vừa ban hành quy trình hỗ trợ mới áp dụng với những trường hợp già yếu, khuyết tật hoặc không thể đi lại. Theo quy trình, người dân sẽ được hướng dẫn kê khai giấy ủy quyền, xác nhận thông tin người hưởng, tư vấn chính sách và hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng nếu có nhu cầu nhận tiền qua tài khoản. Sau đó, cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công sẽ trực tiếp chứng kiến người hưởng ký giấy ủy quyền, chứng thực chữ ký và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đối với người cao tuổi hoặc người bệnh không thể đến điểm giao dịch, các cơ quan chức năng sẽ cử cán bộ đến tận nhà để hỗ trợ hoàn tất thủ tục. Việc triển khai quy trình mới nhằm giúp cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi tiếp cận với chính sách an sinh thuận tiện hơn, hạn chế phải đi lại nhiều lần. Từ năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội dự kiến chọn 20 cơ sở giáo dục để thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Các trường sẽ triển khai theo 3 mức độ, từ việc hình thành thói quen giao tiếp hàng ngày mức độ 1 đến việc dạy một số môn học bằng tiếng Anh mức độ 2 và tiến tới môi trường sử dụng tiếng Anh ở mức độ cao mức độ 3. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh trong tương lai. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271 xác lập lộ trình miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029-2030. Hình thức thực hiện là mượn trả. Theo đó, học sinh sẽ được mượn bộ sách đầy đủ vào đầu năm học và có nghĩa vụ hoàn trả cho thư viện để tái sử dụng sau khi kết thúc kỳ học. Chính sách này sẽ được ưu tiên triển khai sớm hơn tại các vùng biên giới hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn một ngày mới đầy năng lượng, làm việc hiệu quả và luôn vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng hòa mình vào bầu không khí sôi động của World Cup 2026 với những kết quả mới nhất từ những trận đấu diễn ra đêm qua.
1: Khởi hành cùng World Cup.
2: Thưa quý vị, nối tiếp bản tin khởi hành sẽ là những diễn biến cập nhật từ World Cup 2026. Thưa các bạn, đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra hai cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8 World Cup. Trên sân vận động Atlanta, Argentina và Ai Cập đã tạo ra một cặp đấu cảm xúc nhất từ đầu mùa giải đến giờ. Argentina bị Ai Cập dẫn 0-2 cho đến phút 78. Thậm chí Lionel Messi đã hỏng phạt đền, nhưng chính siêu sao 39 tuổi đã mở ra màn lội ngược dòng ngoạn mục trong 20 phút cuối trận. Từ phút 79 đến phút 83, siêu sao 39 tuổi kiến tạo cho Romero ghi bàn rồi trực tiếp sút tung lưới Ai Cập gỡ hòa 2 đều. Argentina hoàn tất màn lội ngược dòng kinh điển ở phút 90+3 trong pha phản công chỉ có 2 cầu thủ ở sân đối phương. Lautaro Martinez tạt bóng chuẩn xác để Enzo Fernandez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina. Và không chỉ có được 8 bàn thắng sau 5 trận tại World Cup lần này, Messi còn tạo ra những cột mốc chưa từng có trong lịch sử. Khi là cầu thủ đầu tiên chạm mốc 21 bàn thắng tại các kỳ World Cup, cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 9 trận World Cup liên tiếp, cầu thủ đầu tiên chọc thủng lưới 15 đội tuyển quốc gia khác nhau tại World Cup, cầu thủ đầu tiên cán mốc 9 pha kiến tạo ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chúng ta đang chứng kiến một huyền thoại sống tiếp tục viết nên chương vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Tiến vào tứ kết, Messi và đồng đội sẽ thi đấu tiếp vào sáng ngày 12 tháng 7 theo giờ Việt Nam gặp Thụy Sĩ. Bởi ở trận đấu vừa kết thúc cách đây không lâu giữa đội tuyển Colombia và Thụy Sĩ, sau 120 phút thi đấu, hai đội hòa nhau không đều. Nhưng trên loạt đá luân lưu, Thụy Sĩ là những người bản lĩnh hơn khi giành thắng lợi cuối cùng với tỷ số 4-3. Bên cạnh cặp đấu giữa Argentina gặp Thụy Sĩ, các cặp đấu khác ở vòng tứ kết cũng đã được xác định. Pháp gặp Maroc, Tây Ban Nha đối đầu Bỉ và Na Uy sẽ đụng độ đội tuyển Anh. Đáng chú ý, tiền vệ Tchouaméni nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận tứ kết World Cup giữa đội tuyển Pháp và Maroc do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đùi. Quỹ thời gian hồi phục chấn thương của ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid đang trở nên cực kỳ eo hẹp khi trận đấu đã cận kề vào ngày 10 tháng 7 tới. Và cũng do chấn thương nghiêm trọng ở trận Bỉ thắng Mỹ 4-1, tiền vệ Amadou Onana dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 7 tháng, đồng nghĩa với việc anh bỏ lỡ phần còn lại của World Cup và giai đoạn đầu mùa giải 2026-2027 cùng câu lạc bộ chủ quản Aston Villa. Còn trước mắt, Bỉ sẽ phải tính toán cho màn so tài sắp tới với ứng viên vô địch Tây Ban Nha. Tính riêng tại World Cup năm nay, Onana ra sân 4 trên 5 trận, trong đó có 2 lần đá chính. Trong bối cảnh mất Onana, huấn luyện viên Nuri Garcia nhiều khả năng sẽ tiếp tục trao cơ hội cho Hans Van Aken. Thưa quý vị, ngày mai sẽ là ngày mà World Cup tạm nghỉ một ngày trước khi bước vào các trận đấu ở vòng tứ kết từ rạng sáng thứ 6 ngày 10 tháng 7. Vì vậy, quý vị hãy tranh thủ nghỉ ngơi, nạp năng lượng để hoàn thành tốt các công việc thường ngày nhé. Và đến đây thời lượng dành cho bản tin khởi hành sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa cùng với biên tập viên Phương Thảo và Như Ngọc đến với bản tin khởi hành cũng như là truyền động những thông tin mới nhất về World Cup. Một lần nữa thì có lẽ chúng ta cũng đang sống trong cảm giác rất lâng lâng trong một cái bom tấn, một bộ phim bom tấn của thế giới bóng đá. Và trước đó thì chúng ta cũng đã từng có những cái đội tuyển, cũng đã từng có những cái cơ hội lật ngược thế cờ như vậy. Ví dụ như là tại vòng 1/8 World Cup 2018 khi mà Bỉ giành chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Nhật Bản. Và Nhật Bản cũng, chúng ta cũng có một cái kịch bản tương tự như vậy. Nhật Bản đã dẫn trước 2 bàn và sau đó thì Bỉ đã dồn lên tấn công và cuối cùng cũng giành chiến thắng với tỷ số 3-2 ở vòng 1/8 World Cup 2018. Một lát nữa có thời gian thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau nhắc lại về những màn lội ngược dòng kinh điển của bóng đá thế giới. Còn bây giờ chúng ta hãy dành thời gian để cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết.

Thưa quý vị, đầu giờ sáng nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội ghi nhận trạng thái nhiều mây, không khí dịu mát, mức nhiệt khoảng 28 độ. Trong sáng nay đôi lúc sẽ xuất hiện mưa vài nơi. Người dân nên chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa tiện lợi để ứng phó với những cơn mưa bất chợt. Trong trưa chiều nay thì mây giảm dần, nắng diện rộng, đẩy nền nhiệt tăng cao từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ gây oi bức. Lúc này, người dân khi ra đường nên chủ động trang bị áo chống nắng, kính râm để bảo vệ sức khỏe. Dự báo thời tiết sẽ chuyển biến đáng kể vào chiều tối và đêm khi bầu trời chuyển nhiều mây, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đi kèm với gió đông nam cấp 2, cấp 3 là nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Khi trời đổ mưa dông kèm sấm sét, hãy nhanh chóng tìm nơi trú ẩn kiên cố, tuyệt đối không đứng dưới gốc cây lớn, cột điện hay gần các tấm biển quảng cáo nhằm tránh rủi ro lốc sét, gió giật hay mưa đá. Về đêm muộn, thời tiết sẽ chuyển mát khi nhiệt độ hạ thấp về mức 26 độ. Nếu có yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Và thưa quý vị, hãy quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng tôi rất mong rằng với những thính giả, giờ này nếu chúng ta đang di chuyển trên đường, đi làm, thì rất mong là các thính giả có những diễn biến giao thông khó khăn hoặc bắt đầu khó khăn, hoặc những bất cập trong hạ tầng, hoặc những khu vực mà hạ tầng bị xuống cấp. Rất mong thính giả chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91. Vừa rồi thì thính giả Nguyễn Giang có báo tin là lối dẫn từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái, một xe 30 chỗ gặp sự cố nằm sát giải phân cách bên phải. Xin nhắc lại, lối dẫn từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái, thính giả tên là Giang báo tin là một xe 30 chỗ gặp sự cố nằm sát giải phân cách ở bên phải. Các phương tiện khi đi qua khu vực này để xuống đê, chúng ta cũng chú ý đi ở làn bên trái vì làn bên phải có một chiếc xe 30 chỗ gặp sự cố ạ.
2: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
3: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
2: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn. Lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
3: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương, thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
2: Chuẩn đấy, tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
4: Giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
5: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
4: Wow, quá tuyệt vời!
5: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
4: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
5: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
6: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía tây nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800 596.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thính giả có phản ánh với hotline của VOV Giao thông, đó là ngã tư Đào Đình Luyện Đoàn Khuê, địa bàn của Long Biên, có một đơn vị thi công chưa hoàn trả lại mặt đường, gây cản trở giao thông và các phương tiện qua đây chú ý ạ. Xin nhắc lại, ngã tư Đào Đình Luyện và Đoàn Khuê, địa bàn của Long Biên, có một đơn vị thi công sau đó thì hoàn trả lại mặt đường rất là sơ sài, gây cản trở cho người tham gia giao thông, cũng như là tiềm ẩn những cái rủi ro có thể gây ra những sự cố cho những phương tiện lưu thông qua khu vực này. Thời điểm hiện tại 7:15, thời điểm này thì áp lực giao thông cũng chưa thực sự quá lớn ở trên những khung hình camera mà chúng tôi có thể quan sát được. Trong sáng ngày hôm nay, khi mà trên đường đi làm thì di chuyển từ trục đường Giải Phóng để đi về phía trung tâm qua phía cầu Vượt Vọng thì cũng có đông một chút, và nhắn phải đối mặt với sự đông đúc một chút ở phía khu vực ngã tư Sở thôi, xin lỗi quý vị, ngã tư Vọng thôi, và lối rẽ vào phía Phương Mai trước cửa bệnh viện Bạch Mai. Còn trên lộ trình này thì mặc dù có đông nhưng chúng ta vẫn có thể đi được. Thì không rõ đến thời điểm này thì sự đông đúc chật chội đã gia tăng hơn hay chưa, hoặc khu vực nào đó mà các bạn đang phải đi chậm hơn so với tốc độ trung bình, thì rất mong thính giả có thể chia sẻ với chúng tôi. Hotline vẫn thế thôi ạ, 024 37 91 91 91.
7: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu, Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Pasecoland.
8: Phương, Phương, ơi, chị Hương.
9: Ừ.
8: Chị mua gì thế?
9: Si can ạ.
8: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống si can để bổ sung canxi em ạ.
9: À, si can hiệu quả không chị?
8: Si can với thành phần chính aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Si can còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống si can, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
9: Ôi, hay quá chị nhỉ.
8: Mà uống si can, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo

0: giỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống xi gan ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp xi gan chị nhá.
2: Xi gan với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, xi gan còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Xi gan là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Xin được nhắc lại thông tin được thính giả ghi nhận cách đây ít phút là lối dẫn từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái một chiếc xe 30 chỗ gặp sự cố nằm ở làn bên phải. Nên là nếu các bác tài đang có lộ trình đi từ bên phía Yêu Môn Long Biên đi về phía trung tâm đi trên cầu Vĩnh Tuy, chúng ta chú ý là lối rẽ từ cầu xuống chúng ta đi làn bên trái, bám làn trái đi làn phải, một chiếc xe gặp sự cố. Bên phía ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh, thời điểm hiện tại giao thông vẫn đang ổn định, các phương tiện cũng chỉ mất một nhịp đèn để đi qua khu vực này mà thôi. Rồi bên phía nút Phạm Hùng Khuất Duy Tiến, lượng phương tiện cũng đông lên một cách đáng kể rồi, nhưng cũng không thực sự gây khó khăn cho chúng ta quá nhiều. Áp lực là có nhưng không nhiều, các bạn vẫn có thể đảm bảo việc lưu thông tốt theo đèn tín hiệu. Dọc hai bờ sông Kim Ngưu vẫn đang là những hình ảnh giao thông ổn định, ngay cả trên phía cầu Lạc Trung cũng không có dấu hiệu nào về sự dồn ứ phương tiện cả.
4: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
5: Sao thế vợ?
4: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
5: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
4: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
5: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
4: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
5: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
4: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
5: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
6: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
7: Thôi, tôi không đi đâu.
6: Sao, vợ không cho à?
7: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
6: Thế theo ông là phải như thế nào?
7: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
6: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
7: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
6: Hả? TV 360 của Viettel á?
7: Ừ.
6: Đã vậy sao?
7: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
6: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
7: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
6: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
7: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
6: Xong.
8: TV 360, xem World Cup cực đã.

của Ai Cập cũng đã tỏ ra vô cùng bất bình trước hàng loạt những quyết định của tổ trọng tài có phần thiên vị nhà đương kim vô địch Argentina. Và Mostaza Zico là người chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bàn thắng được ghi từ pha phối hợp đẹp mắt của Ai Cập phút thứ 65 đã bị công nghệ VAR từ chối do một tình huống phạm lỗi gây tranh cãi trước đó. Không chỉ như vậy thì đội tuyển này còn cho rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền vì Salah bị phạm lỗi trong vòng cấm ngay trước lúc Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn thắng thứ 3 cho Argentina ở phút bù giờ. Và quyết định này khiến băng ghế huấn luyện Ai Cập phản ứng dữ dội, thậm chí là một thành viên của ban huấn luyện còn bị trọng tài phạt thẻ đỏ nữa. Và sau tiếng còi mãn cuộc thì Zico bày tỏ sự phẫn nộ và ông cho biết là trọng tài điều khiển trận đấu quá tệ và thiếu công bằng. Ông ấy đối xử bất công với chúng tôi ngay từ đầu và họ không muốn Ai Cập giành chiến thắng. Trận đấu đã bị dàn xếp, chúng tôi chẳng có lỗi gì cả. Nhìn các trọng tài điều khiển, tôi cảm thấy trận cầu này giống như được sắp đặt từ trước vậy. Và ông cũng có chia sẻ là chúng tôi đã dẫn 2-0 nhưng trọng tài liên tục gây bất lợi, và dẫu sao cũng xin chúc mừng Argentina với thêm một kỳ World Cup nữa tiến sông. Đó là một vài những chia sẻ sau khi mà họp báo diễn ra sau trận đấu. Bóng đá là như vậy, luôn có thắng có thua, và chúng ta cũng sẽ còn có những

0: cái câu chuyện để mà nhắc lại. Nhưng rõ ràng với những người mà yêu mến đội tuyển Argentina, yêu mến Messi, thì chúng ta cũng đã có một đêm thực sự là với rất nhiều những trạng thái cảm xúc thay đổi một cách đột ngột và chóng mặt. Đó là một vài thông tin để có thể chia sẻ thêm với quý vị. Còn quay trở lại với tình hình giao thông, thời điểm hiện tại thì có một thông tin từ lực lượng chức năng, đó là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hiện tại một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là đoạn từ km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường. Các phương tiện khi mà lưu thông khu vực này, chúng ta giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định. Và nếu không may xe gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp và đặt vật cảnh báo ở phía sau cách vị trí xe ít nhất từ 150m. Cách đây 1-2 hôm rồi, chúng ta cũng đã có một cái vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc khi mà tài xế chỉ đặt một cái vật cảnh báo cách xe có 50m thôi. Khoảng cách này là quá gần từ khi mà một phương tiện khác có thể phát hiện thấy vật cảnh báo đến vị trí xe đang dừng đỗ. Nên là một lần nữa chúng tôi nhắc lại là quý vị đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m để đảm bảo an toàn, cũng như là có tín hiệu cảnh báo cho phương tiện đi ở phía sau. Nếu có những thông tin giao thông đáng chú ý khác, chúng tôi rất mong là sẽ nhận được thông tin hỗ trợ từ quý thính giả.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ.
2: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
3: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa tốt đầu cho dự án rồi ạ.
4: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và các viễn thông đấy.
3: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
4: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
3: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
4: Tốt, chọn Thuận Phát.
3: Dạ vâng.
4: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
3: Hotline 0962 655 955.
5: Tương điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Vừa rồi thì thính giả Đỗ Nam có phản ánh với chúng tôi là ngay ga đường sắt trên cao Hồ Tùng Mậu có một nắp cống có nguy cơ sập bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm. Bạn có nhắc lại như vậy để cho bên phía đơn vị chức năng có những phương án khảo sát kiểm tra ngay. Đó là ngay ga đường sắt trên cao Hồ Tùng Mậu, một nắp cống có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Các phương tiện chúng ta cần đặc biệt thận trọng. Và thông tin này một lần nữa xin được chuyển đến lực lượng chức năng. Lối lên vành đai 3 Khuất Duy Tiến có một chiếc xe công hỏng hướng đi về phía Mai Dịch. Cảm ơn bạn Hòa. Xin được nhắc lại thông tin từ bạn Tạ Hòa. Đó là từ vành đai 3, từ Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 trên cao có một chiếc xe container bị hỏng, giao thông gặp cản trở hướng đi về phía Mai Dịch. Bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng dành thời gian để cập nhật những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Nguyên tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 7 tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần xử lý các vụ việc tham nhũng với phương châm kiên quyết, kiên trì, liên tục, không ngừng nghỉ và tập trung thanh tra kiểm tra các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, quyết tâm không để tồn tại lợi ích nhóm, sân sau hay tư duy đầu tư theo nhiệm kỳ gây lãng phí nguồn lực quốc gia. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu về việc xử lý bất thường điểm thi môn toán tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp cùng tỉnh Tuyên Quang khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm sai phạm trước ngày 10 tháng 7, bảo đảm công bằng và quyền lợi thí sinh. Đồng thời, Bộ Giáo dục Đào tạo phải rà soát tổng thể kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên cả nước. Tính đến ngày 7 tháng 7, lực lượng chức năng đã tìm thấy và quy tập được tổng cộng 11 hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực từng được xác định có dấu tích mộ tập thể của các liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Hiện nay các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Hồ Chí Minh đang tiếp tục triển khai chuẩn bị mở rộng khu vực hố chôn để phục vụ công tác tìm kiếm cất bốc thời gian tới. Tin quốc tế, mưa lớn do ảnh hưởng của bão Maysak đã khiến hồ chứa Lưu Lam tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc bị vỡ đập vào sáng ngày 6 tháng 7, tạo khoảng hở dài 50 mét và làm tràn nước ở nhiều hồ chứa khác. Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt nghiêm trọng, giới chức Trung Quốc đã phát cảnh báo lũ ở mức cao nhất, đồng thời khẩn trương sơ tán hàng trăm người dân lên vùng cao để đảm bảo an toàn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Ngày 2 tháng 7 và 7 tháng 7, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1961, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội, Trần Việt Anh, sinh năm 1993, trú tại phường Giảng Võ. Theo tài liệu điều tra, cả hai bị can trên có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều clip và cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh phạm vào tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự. Các quyết định tố tụng nêu trên của cơ quan an ninh điều tra đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn theo quy định. Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt tiền 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn. Nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm bị thu hồi và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ việc phát hành cuốn sách. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp trên Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Có hai chiếc xe bị hỏng ở thời điểm hiện tại. Một là từ Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 trên cao đi về phía Mai Dịch, một chiếc xe container bị hỏng. Hai là lối rẽ từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái cũng có một chiếc xe bị hỏng. Không rõ là hai phương tiện này đã được khắc phục và di chuyển đi hay chưa, hay vẫn đang án ngữ tại những khu vực này và gây cản trở giao thông. Nếu thính giả nào có đi qua, có thông tin thì cũng vui lòng hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình ạ. Có một thính giả, bạn Trung có phản ánh như thế này. Mình thấy đường Hồ Tùng Mậu, đoạn ngã ba với đường Dương Khuê, có một nắp cống bê tông bị sụt vỡ, đã lộ khung thép trong lõi, rất nguy hiểm. Và đề nghị cơ quan chức năng xử lý sớm để bảo an toàn. Có vẻ như nắp cống này cũng mới được sửa lại rồi mà đã bị vỡ, chất lượng tệ quá. Chúng tôi nhắc lại, đó là đường Hồ Tùng Mậu với ngã ba đường Dương Khuê, một cái nắp cống bê tông bị sụt vỡ, lộ khung thép bên trong rồi. Thính giả đi qua cảm thấy rất là bất an và cũng có nhiều chương trình truyền tin đến lực lượng chức năng để có phương án khắc phục kịp thời.
2: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ, chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị.